0: یک آغاز سال تحصیلیتون بود، در استاداتون رو
1: بله
0: بگین و بیشتر تحت تاثیر کدوم استاد قرار گرفتید؟
1: من چون کار می کردم همزمان در اداره تئاتر و مدام سر تمرین و یا اجرا و اینا بودم، کمتر تو دانشکده ارتباط برقرار کردم. کما اینکه مثلا الان خیلی از دانشجو هنوز با هم رفت آمد دارن، با روبیا دارن، دوست هستم فلان، من ندارم. هستن بچه هایی که خب هنوز دارن به من، ولی ما مثلا اون برو بیایی که اونا با هم داشتن و من نداشتم. بعد من چون مثلا خب موهام درست میکردم و شیک میپوشیدم میرفتم دانشگاه، این بچه های چپ میگفتن این انحرافات بورژوازی داره، خیلی
0: عجب.
1: من را نمیدادن تو خودشون، میدونی.
0: بله
1: بعد دیگه مثلا این دکتر عناصری بود، بعد الان اسما دیگه
0: خود
1: واقعا
0: بیزایی هم
1: سن
0: بود دیگه اون
1: رفته
0: موقع، فکر کنم
1: بالا.
0: استادتون بود بهرام بیزایی بود یا
1: بیزایی نه، بیزایی دانشکده ما نبود، بیزایی دانشگاه تهران بود،
0: آها
1: زیبا بود.
0: بله
1: ما
0: دانشگاه هنر زیبا
1: دراماتیک
0: بود
1: بود،
0: راست.
1: سمندریان بود و نمیدونم اینا بودن و
0: درسته. دکتر نامدار اینا نبودن؟ نه دکتر نامدار اون موقع دیگه
1: او
0: نبود،
1: دیگه زمانی که من اومدم نه دیگه اینا نه
0: نه نبود. دکتر فروغ هم
1: نه
0: نبود؟ فروغ هم نبود،
1: دکتر فروغ دیگرش برم بله بوده.
0: بودش دیگه. بله دکتر مهدی فروغ دیگه اصل بود. چی بهتون یا آموزش میداد و خود رابطتون با فروغ خوب بود؟
1: دکتر فروغ یک شخصیت خاص داشت و میگفت اصلا دانشجو نباید پول داشته باشه، شما یه تومن در روز داشته باشین یه بربری بخورین و یه لیوان آب و درستون بخونین. با من میونه خوبی نداشت، چون من همزمان کار میکردم در اداره تئاتر، بعضی وقتا خب تو کلاس هم غیبت میکردم اینا. سال آخر دیگه برگشت به من گفت شما هنرپیشه خوبی هستید، خانم خوبی هم هستید، نیازی به دانشکده ندارید، دیگر نیایید.
0: عجب.
1: سال آخر دیگه گفت دیگر نیایید، شما احتیاجی به دانشکده ندارید. و خیلی ناراحت میشد مثلا دانشجو و دنبال پول باشه کار

0: نیازی به دانشکده ندارید، دیگر نیایید.
1: عجب.
0: سال آخر دیگه گفت دیگر نیایید، شما احتیاجی به دانشکده ندارید. و خیلی ناراحت میشد، مثلا دانشجو و دنبال پول باشه کارتونی خلق کن.
1: اصلا چی رو
0: البته
1: درس
0: خیلی
1: میداد؟
0: اگزجره.
1: واحد درسیتون چی بود با فروغ، با دکتر فروغ؟
0: من دیگه باشون درس نداشتم، ایشون فقط رئیس دانشکده بود.
1: آها، فقط برای رئیس دانشگاه هنر دراماتیک بودن. هم دوره هاتون یادتون هست کیا بودن؟
0: علی شریفیان، مهوش آجیر، یوسف آرمان و عزیز دلم که رفیق جیگرم جونم بود، چاروخ قیاسی که
1: به به،
0: بودم،
1: بله، شادروان شاروخ
0: تنها
1: قیاسی، بله.
0: دوسته که به هم ادامه دادیم از دانشگاه شاروخ قیاسی بود. درست هم موقعی که برادر من رو کشتن، اومد پیش من گفت باید من چی کار کنم، باید برم سر فیلم برداری، نمیتونم پیشت بمونم. گفتم شاروخ جان برو عزیزم، این درد با هیچی درمون نمیشه، برو به کارت برس. رفت اونم سر فیلم
1: بله
0: از
1: بله
0: عرابه افتاد بود،
1: با شما فکر کنم
0: نقاش
1: شاروخ
0: خیلی خوب.
1: قیاسی تو بعضی فیلم ها مثل موج طوفان هم با شما یه همبازی بودن،
0: بله
1: درست؟
0: فیلم هم بازی میکرد، نقاش خیلی خوبی بود، توی تئاتر هم بازی میکرد. یکی در واقع شاروخ به شما بگم، مثل همین که ما میگیم یکی فرشته است بالش رو جا گذاشته اومده پایین، از اهالی زمین نبود شاروخ. شاروخ یک آدم خاصی،
1: برای همین هم خیلی زود از میان ما رفت. سال 75 بود که ایشون فوت شدن. سال 75 بود،
0: همون
1: بله.
0: میگم همون ماهی که برادر منو کشتن، من هنوز داغ اون بود.

0: نکرد نکرد.
1: بله، یه بار کاندیدا شد تو جشنواره فجر، همون فیلم بلندی های
0: بله
1: صفر بود.
0: بله بلندی های خیلی فیلم خوبی بود و بازی عالی داشت.
1: بله، از اون فیلم های کمتر دیگه دیده شده است، ولی دوستانی که به صدا دنبالش هستن اینو سرچ بکنن، فیلم بلندی های صفر ساخته حسین علی لیالستانی هست.
0: قرار بود منم اون فیلمو بازی کنم که بعد نمیدونم سر کار دیگه ای بودم نشد.
1: بله، یاد ایشون گرامی باشه. خب اولین اجرایی که شما داشتید، اولین اجرای تئاتری که در تهران داشتید قبل از بازرس، بازرس رو که میدونم با اون شما مطرح شدید، اما قبل از بازرس هم که آقای انتظامی بر اساس به اصطلاح همون نمایشنامه گوگل اجرا کردن، آقای انتظامی در همون سال 51 میدونم شما یه اجرای دیگه هم داشتید با آقای شنگله، درسته؟ در مورد اون توضیح
0: بله
1: بدین.
0: من همون روزی که وارد اداره تئاتر شدم، یعنی 2 روز بود اومده بودم دانشگاه که بعد به من زنگ زدن گفتن برو اداره تئاتر صحبت کرده بود آقای لطفی با آقای عناصری که من از نزدیکان ایشون هستم و میام تهران و باید از من مراقبت بشه. پارتی بازی کرده بود آقای لطفی. بعد رفتم اونجا و رفتم تو اتاق، خدا رحمتش کنه ژانتی، گفت آی چقدر به موقع رسیدی، الان لازم داشتین یه نمایشنامه کوتاه جلو من، برو طبقه دوم اتاق شنگلی.
1: من. آقای
0: ما رفتیم
1: عظمت ژانتی،
0: بعد
1: برای دوستانی که میخوان
0: آره
1: تعقیب کنند، رئیس اداره تئاتر آقای عظمت ژانتی. بله،
0: بله بله اون حتی خودش تو انگلیس درس خونده بود، حتی تو انگلیس فیلم هم بازی کرد بود، آدم خاصی بود آقای ژانتی. بعد این به من گفت برو برو سر تمرین. ما رفتیم نمایش خوندیم، دیدیم آقا این که اصلا محتوایی نداره، از اون تیپای کمدی که نمیدونم کلپته با آقا لاس میزنه، خانومه با نوکره لاس میزنه و اینا. خلاصه
1: نوشته کی بود این
0: آقا
1: نمایشنامه؟
0: نوشته یکی از دوستان با شهرت بود که با اسم مستعار گذاشته بود، مثلا شاملو.
1: مال آقای شاملو بود؟ آها، یه نمایشنامه بود. عجب، ولی
0: خیلی
1: سطحش پایین بود،
0: مبتذل
1: جالب بود.
0: بود. آره من بودم محمد علی کشاورز و مهین شعابی، من کلفته رو بازی میکردم.
1: تو همین تالار 25 شهریور اجرا شد؟ اجرا شد؟
0: نه نه ما رفتیم، نه نه ما فقط بردیم جشن فرهنگونه شهرستانا. علتی
1: آها،
0: هم که این پیتو حالا شنگله قبول کرد بود برای این قرار نبود تهران باشه، ما رفتیم شهر استانا تو جشن فرهنگ هنر. خب مردم توی خب شهرهای کوچیک هم این تیپ شوخی ها رو دوست دارن، این طنزا رو دوست دارن و اینا.
1: درسته.
0: ولی ما خب دوستان، من یادم این مثلا توی اردبیل باد می اومد که اصلا چادری که زده بود ما تو چادر اجرا کنیم باد می بردش اصلا سراب عربی بود. ولی ما مردم اجرا کردیم، برای سرباز ها اجرا کردیم، مثلا پایگاه های شهر های کوچیک سراب عربی بود.
1: اسم یادتون نیست ولی چی بود اسم نمایش نامه، اسم نمایش یادتون نیست؟
0: نه
1: اسمش یادتون نیست ولی
0: خلاصه
1: مطمئن هستی که مال شاملو بود؟
0: حتی
1: مطمئن.
0: کن انقدر نمایش توس بود که برای که حوصله‌مون سر نره، خدا رحمتش کنه اسماعیل داورفرم گفتن بیا با ما بریم، گفت من که نقش ندارم، گفت حالا تو پستی بیا یه نامه بده برو، بعد ولی بیا که تو سفر مثلا با هم باشیم خوش بگذرنیم. حداقل آقا این خدا رحمتش کنه چقدر مردی نازنین، اینو می اومد رو صحنه نامه رو بده، مگه میرفت همینجور وقت میزد واسه خودش دیالوگ میگفت؟ خیلی دیگه از اون کارا بود
1: آقای داور
0: ولی
1: فر.
0: تو شهری
1: بله، ایشون هم
0: می
1: بعد
0: اومد
1: واقعا
0: رو صحنه یه نامه بده دیگه نمیرفت. بعد تو همین چی سرنگ میکشی تیکه مینداخت دیگه، ما رو از خنده رو صحنه میکشت. من در
1: عجب.
0: کشاورزم که متخصص توپق زدن هی توپق میزه.

0: بعد ما تو صحنه خودمون بیشتر سوار چی میخندیم، جدی
1: عجب.
0: نبود اصلا. خیلی
1: خب جالبه. پس این اولین اجرای شما بود که نوشته آقای شاملو بود، خیلی جالب بود، ولی اسم با اسم
0: فکر
1: مستند.
0: میکنم مال شاملو بود یا یکی از این دوستان اینجوری،
1: آها مطمئن نیستید ولی
0: نه
1: آها
0: الان
1: مطمئن
0: یادم نیست.
1: درسته. بله خب، اما دومین اجرای شما فکر میکنم همین بازرس باشه، درسته؟ بازرس گوگل باشه که من فکر میکنم با این تئاتر بودش که شما به جامعه هنری در تهران به صورت جدی شناسانده شدید، درسته؟
0: البته نقش بلندی نداشتیم، برای که پیس خیلی بلند بود و طولانی میشد، مجبور شدن خیلی صحنه‌هاشو حذف کنن. در نتیجه ما آخر سر دیدیم نقشمون شد فقط مهمون، مثلا خانم شهردار که میاد تو مهمونی و خانم استاندار که میاد.
1: درسته. این استاندار و نصیریان بازی میکرد نه؟
0: فرماندار،
1: فرماندار اون علی نصیریان بازی میکرد، درسته؟
0: بله، داریوش مؤدبیان هم بازرس رو بازی.
1: در واقع نقش اصلی به عهده داریوش مؤدبیان بود، همون
0: داریوش
1: بازرسه؟
0: مؤدبیان بود. ما روستا و مهین شاهابی هم دخترای زن فرماندار بودن، من و خدا بیامرزه نوین و تانیا و اینا هم دانشجو بودیم، جقله بودیم دیگه، جز به مهمونا بودیم.
1: نوین کدوم بودن خانم؟
0: نوین قباسی،
1: آها
0: نوین قباسی که با کیومرث
1: درنبخش که نه، درنبخش
0: درنبخش، با
1: درنبخش
0: کیومرث درنبخش اون بوفکور صادق هدایت و با پرویز فنی‌زاده بازی.
1: آه ایشون بودن، بله فیلم رو دیدم اما یادم نبود که ایشون تو اون فیلم بودن. بله بله، پس همسر کیومرث
0: اونم
1: درنبخش
0: توی
1: بود.
0: اداره تئاتر بود ولی
1: بله
0: ازدواج کرد و طفلک تنها بچه خانواده بود، خانواده محترمی هم داشت ولی تومور مغزی زود از دست رفت.
1: عجب. خیلی های دیگه بازی کردن توی بازرس، مثل آقای فکر میکنم حمید طاعتی بود، درسته؟
0: حمید
1: هرمز سیرتی
0: طاعتی
1: بود.
0: بود، مادی بود، سروش خدا بیامرز بود، اینا همه بودن.
1: سروش جابری،
0: نه اون یه چیزه
1: سروش
0: جابری
1: خلیلی،
0: که دیگه است. سروش خلیلی،
1: آه سروش خلیلی هم بود، بله. سیاوش مریخی بود، آقای شکیبایی هم فکر کنم بود، خسرو شکیبایی.
0: بله مثلا اون همون موقع خسرو واقعا یک نقش کوچیک به عنوان مستخدم هتل داشت، اینقدر زیبا بازی میکرد که از همون موقع این مشخص بود که بالاخره بازیگر خوبیه. حالا
1: درسته.
0: مشکلات بمان، بله. اون موقع
1: بله
0: همسر تانیا جوهری هم بود هنوز،
1: بله شکیبایی، بله
0: تازه ازدواج کرده بودن.
1: بله نکته مهم این بودش که در رابطه با بازرس من تا اونجا کار که اطلاع دارم جز معدود پیس های خارجی بودش که در تالار 25 شهریور اجرا شد، چون اکثرا نمایشنامه های ایرانی اجرا می شد دیگه اون موقع. آقای انتظامی
0: اصلا
1: مثل اینکه
0: به
1: میگفتن
0: خاطر نمایش، بله نمایش های ایرانی باید اونجا اجرا شد.
1: بله،
0: بله.
1: ولی چون مثل اینکه کمبود اون زمان که آقای انتظامی میخواست کار بکنه، ظاهرا ایشون گفته بود جایی که کمبود نمایشنامه ایرانی داشت و تصمیم میگیره که مثلا از یک پیس معروف کار گوگل که بالاخره خیلی مطرح بود، جزو نمایش های مطرح جهانی هستش دیگه، اینو
0: بله
1: اجرا
0: کار
1: کنه. به نظر شما اجرای
0: زیبایی بود،
1: انتظامی چطور بود؟ اجرای انتظامی به عنوان کارگردان؟
0: خیلی خوب بود، بسیار بسیار عالی بود. نه انتظامی مدیر خیلی خوبی بود تو گروه، کارش خیلی خوب بود و این گروه به این همه آدم رو بسیار خوب مدیریت میکرد، عالی بود. خب البته اینا با نصیریان با هم کار میکردن
1: گروه
0: ولی
1: تئاتر مردم،
0: نصیریان،
1: درسته؟ گروه تئاتر
0: بله
1: مردم که شما هم اونجا شروع کردید دیگه.
0: نصیریان بیشتر دنبال حسادت و رقابت با عزت بود و توپ لا چرخه زد. ظاهرا خیلی رفیق بودن، همسایه رو به دکتر با هم برو بیا داشتن و عزت هم خیلی حمایتش کرد. حتی این خونه که مثلا اونجا با هم ساختن اینا
1: تو قیطریه، بله تو قیطریه که بودن اینا، آقای انتظامی اول اومد بعد نصریان آورد، درسته؟ اول آقای
0: اصلا اون مدیریت زندگی داشت، با اینکه اینقدر آرتیست بود، با اینکه ذهنش اینقدر هنری بود، ولی این مدیریت زندگیش و مهندسی زندگیش هم خیلی خوب بلد بود انتظام.
1: آقای انتظام
0: و ارتباطش با آدم ها، معاشرتش با آدم ها، با دربار بره چجور معاشرت کنه، با آدم عادی چجور معاشرت کنه. انتظامی یک آدم ژنی بود از نظر شخصیتی، برای که آرتیست معمولا خیلی نمیتونه حسابگر باشه، خیلی پول مدیریت کنه با حواسش به زندگی و آیندهش باشه. اکثرا میبینیم که آینده های تاریکی داشت، ولی انتظامی هم این بر هنرمند بود، هم خلاق بود، بسیار دیدگاه های قشنگی داشت، کنسرت هایی که تو فیلم ها میداد، نظریات میداد، کارگردانی خودش به کنار، ولی اون برم زندگیش نظم خوبی داشت،
1: خیلی داشت. حالا اتفاقا ما روز جمعه چند روز دیگه که شما حتما تشریف خواهید آورد، وعده رو میدیم که در مورد آقای انتظامی بیشتر صحبت کنیم، چون 30 خرداد تولد آقای انتظامی بود اتفاقا. بنابراین دفعه دیگر ما بیشتر در مورد آقای انتظامی و گروه نقش ایشون در تئاتر مردم و ارتباطش با آقای نصیریان و کلا نقشی که آقای انتظامی در تئاتر ایران داشت مقدار صحبت
0: بسیار شایسته و سزاواره.
1: بله حتما روز جمعه چند روز دیگه بیشتر در موردشون صحبت میکنیم. ما به دقایق آخر برنامه رسیدیم. به عنوان حسن ختام من با عزتون گفته های کوتاهی از آقای انتظامی رو در مورد همین تئاتر بازرس براتون اینجا میخونم برای مخاطبان.
0: عالیه.
1: ایشون توضیح دادن در یکی از گفتگوهاشون که در کتاب خانم اعظم کیان افراز که یکی از کتابای گفتگویی با ایشون بود در رابطه با تئاتر، در توضیحات بازرس میگویند که یادم میآید به شدت با کمبود نمایشنامه مواجه بودیم. پیشنهاد کردم که بازرس را روی صحنه ببریم. متن این نمایشنامه را از استاد ادبیات دانشگاه هنرهای دراماتیک قرض گرفته بودم. نگفتن کی، حالا اینجا نوشته نشده. دکور نمایش در یک نیمکت و یک قاب عکس بزرگ در انتهای صحنه خلاصه میشد. ولی روی لباس خیلی کار کرده بودیم. طراح لباس آقای مرتضی ممیز بود و واقعا سنگ تمام گذاشت.
0: چه لباسی، من هنوز حسرت اون مخمل بنفشه که
1: پوشیدم. به به. نقش فرماندار را آقای نصیریان بازی میکرد و بازرس را آقای داریوش مؤدبیان. خودم قصد بازی نداشتم، چون دلم میخواست تمام انرژی و وقتم را روی کارگردانی بگذارم. وقتی که کارهای مقدماتی انجام شد، بقیه هم متوجه شدن که میخواهیم بازرس را اجرا کنیم. صحبت شد که چرا بازرس، مخصوصا آقای پهلبود که تئاتر 25 شهریور را فقط برای نمایشنامه های ایرانی در نظر گرفته بود، ایشون اعتراض کردند. من گفتم که اولا نمایشنامه نداریم، دوم این که بازرس به فضای ایرانی خیلی نزدیک است. از طرفی آقای پهلبود با اجرای نمایش خارجی در تالار 25 شهریور موافق نبود و از طرف دیگر دلش میخواست ما کار کنیم که تئاتر تعطیل نشود. من هم برای جلوگیری از توقیف نمایش آن را به صورت کمدی و با شخصیت‌های کاریکاتوری کار کردم که در آن زمان حکایت از دستگاه‌های رشوه‌خوار مملکت می‌کرد. این توضیحات کوتاه آقای شادروان استاد عزت‌الله.
0: دقیقاً همین بود، دقیقاً همین بود. ما در واقع به نظر من خود گوگل هم اینو با طنز نوشته، برای اینکه زمان اونها هم بالاخره نمیتونستن یک همچین انتقادات رو جدی کنن و بسیار هم تاثیرگذار بود. برای اینکه ما یکی از مشکلاتمون که مردم رو ناراضی میکرد همین دوستان اداری بودن که مردم رو آزار میدادن با خواسته های غیر منطقی و سردابوندن که ما اون فیلم تئاتر آقای صیاد هم داشتیم، مردی که مرده بود خود نمیدانست.
1: اونم آقای انتظامی
0: هم داشتیم.
1: اون نمایشنامه آقای صیاد هم اتفاقا آقای عزت‌الله انتظامی کارگردانش بود.
0: نه من مشهد کار کردم.
1: بله ولی میدونم کارگردانش آقای انتظامی بود.
0: بله کار قشنگی بود. بله. حتی مثلا من فیلم های ایرانی رو هم که میدیدم، مثلا آقای وحدت هم از این جور قصه ها تو فیلماش داشت. مرحوم وحدت شیرین بیان. ولی ما انقلابی نبود، ما نقد میکردیم جامعه رو. یعنی آخه اون مدیر کلی که میاد تبعیض قائل میشه، رشوه میگیره، نمیدونم فلان، ربطی به دربار نداره. اینا اومدن یک عده رو درس خوندن، نمیدونم اومدن پست گرفتن، نشستن دیگه. خود ما مردم هستیم که باید آدم میبودیم که در یه جاهایی نبودن و این خودش باعث نارضایتی در جمع شد. بعضی هاشون هم که همین چپ چپولا و جبه ملی ها بودن، عمدن نارضایتی ایجاد میکردن.
1: درسته. سپاسگزارم از شما خانم بیات عزیز و گرامی و واقعا تشکر میکنم از نکات خیلی خوبی که گفتین. ما در چند روز دیگه روز جمعه ادامه بحث رو با شما خواهیم داد، با تمرکز بر آقای عزت‌الله انتظامی به مناسبت سالگرد تولد
0: ایشون
1: و گروه تئاتر مردم. بیشتر توضیح خواهیم داد. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و آرزو روزهای خوبی رو دارم براتون.
0: شب خوبی داشته باشین و ممنون از صبر مخاطبان.
1: خواهش میکنم، بسیار عالی بود و سپاس ویژه دارم از آقای سعید بهبهانی و هما خانم عزیز. بدرود.
0: بله بسیار ممنونم این فرصت رو در اختیار ما بازنشسته ها به خصوص داشت.
1: خواهش میکنم، شما همچنان فعال هستید. بدرود.
0: شب. شب خوش بانو، خسته نباشید.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: آیا ماهواره ها میتونن به خاموشی اینترنت خاتمه بدن؟ فناوری اتصال مستقیم ماهواره به تلفن همراه شرکت استارلینک میتونه تلفن های هوشمند معمولی رو بدون هیچ تجهیزات خاصی مستقیما به ماهواره متصل کنه. اما آیا در ایران نیز قابل دسترسه؟ ابتدا باید گفت که استفاده از این فناوری به معنای دسترسی کامل به اینترنت نیست. در حال حاضر این سرویس عمدتاً از پیامک نوشتاری پشتیبانی میکنه. از نظر فنی ماهواره های استارلینک مانند دکل های مخابراتی در فضا عمل میکنن و تلفن های همراه میتونن مستقیما به اونها متصل بشن. این سرویس استارلینک مثلا در جنگ اوکراین نیز به کار گرفته شد. اما یک نکته کلیدی برای اتصال یک تلفن همراه معمولی به اینترنت از طریق این فناوری به همکاری با اپراتورهای شبکه موبایل در کشورها نیازه. در ایران با توجه به مقررات سختگیرانه تحریم‌ها و کنترل حکومت بر اپراتورها چنین همکاری بسیار بعید به نظر میرسه. بنابراین دسترسی گسترده به چنین فناوری همچنان دشواره. ولی خوشبختانه این فناوری در حال تکامله. برخی تلفن‌های هوشمند جدید دارای مودم‌هایی هستند که امکان ارتباط مستقیم با ماهواره را فراهم می‌کنند بدون نیاز به همکاری اپراتور زمینی. برای مثال مدل‌های جدید آیفون قادرن پیام‌های اضطراری را از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای شرکت گلوبال استار ارسال کنند. البته این سرویس در سطح جهانی قابل اجرا نیست، بلکه تنها در جایی که ماهواره‌ها سیگنال ارسال می‌کنند. در نهایت دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای در ایران فقط یک مسئله فنی نیست، بلکه یک تصمیم ژئوپلیتیک نیست.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: ششم اکتبر 1981، قاهره. انور سادات رئیس جمهور مصر در جایگاه ویژه نشسته است تا سالگرد بزرگترین پیروزی نظامیش در برابر اسرائیل را جشن بگیرد. او در اوج قدرت به نظر می رسد. مردی که هم جایزه صلح نوبل را در کارنامه دارد و هم لقب قهرمان جنگ را. در حالی که جنگنده های میراج در آسمان قاهره مانور می دادند، ناگهان یک کامیون نظامی در جلوی جایگاه متوقف می شود. سادات به گمان این که این بخشی از نمایش رژه است از جا بلند می شود. چند سرباز به رهبری خالد اسلامبولی از کامیون بیرون می پرند و جایگاه ویژه را به گلوله می بندند. در کمتر از چند ثانیه رئیس جمهور مصر، مردی که پیمان صلح با اسرائیل امضا کرده بود، توسط جوانان خشمگین ارتش خودش از پا در می آید. سلام و خوش آمدید به کانال پروفایل. ما در این ویدیو داستان زندگی انور سادات، صلح کمپ دیوید و یک ترور تاریخی را برایتان روایت می کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. محمد انور سادات در دسامبر 1918 در روستای فقیر در دلتای رود نیل به دنیا آمد. او از مادری سودانی و پدری مصری متولد شد و رنگ پوست تیرش همیشه در میان اشرافزادگان مصری آن زمان یادآور خواستگاه طبقاتی پایین او بود. مصری که سادات در آن بزرگ شد رسماً مستعمره نبود، اما ارتشش فرمانده انگلیسی داشت. اقتصادش در دست خارجی ها بود و در برخی کافه های قاهره تابلوهایی بود که می گفت ورود سگ و مصری ها ممنوع. نسلی که سادات در آن بزرگ شد داشت با پوست استخوانش یاد می گرفت که این تحقیر اسمی دارد و آن اسم استعمار است. در مصر آن روزها برای پسری از طبقه پایین تنها یک مسیر برای بالا رفتن وجود داشت، ارتش. در 1936 انور سادات وارد آکادمی نظامی شد و آنجا بود که با جوانی آشنا شد که بعدها تاریخ مصر را دگرگون کرد، جمال عبدالناصر. دو پسر از طبقات پایین با همان خشم مشترک از استعمار، اما با دو شخصیت کاملا متفاوت. ناصر از همان ابتدا می دانست به کجا می خواهد برسد و چگونه. اما سادات هنوز داشت یاد می گرفت و این تفاوت سالهای بعد تعیین کننده بود. سادات در جوانی شیفته داستانهای مقاومت علیه استعمار بریتانیا بود. این روحیه ضد انگلیسی او را در زمان جنگ جهانی دوم به سمت یک تصمیم خطرناک سوق داد. همکاری با جاسوسان آلمان نازی در مصر. این اقدام باعث شد او توسط بریتانیایی ها دستگیر، از ارتش اخراج و برای سالها روانه زندان شود. تجربه زندان و پس از آن کار در مشاغل سخت به سادات یاد داد که برای بقا در دنیای سیاست باید یک چیز را به خوبی بلد باشد، سازگاری و پنهان کردن نیات واقعی. پس از بازگشت به ارتش، سادات به گروه افسران آزاد به رهبری جمال عبدالناصر پیوست، گروهی که در سال 1952 پادشاهی مصر را سرنگون کردند. اما در تمام 18 سال حکومت ناصر، سادات همیشه یک چهره حاشیه‌ای، بی‌خطر و کمرنگ بود. جمال عبدالناصر از آن دست رهبرانی بود که هر از گاهی در تاریخ ظهور می‌کنند. مردی که وقتی حرف می‌زد، انگار صدای یک ملت از گلویش بیرون می‌آمد. ناصریسم فقط یک ایدئولوژی سیاسی نبود، یک احساس بود. احساسی که برای اولین بار به مصری‌ها و بسیاری از اعراب می‌گفت شما می توانید سرتان را بالا بگیرید. در کنار چنین شخصیتی، هر گونه ابراز وجود یا جاه طلبی به معنای خودکشی سیاسی بود. سادات این را به خوبی می دانست و به همین دلیل 18 سال نقش بازی کرد که هیچ سیاستمدار بلند پروازی حاضر به بازی کردنش نیست. نقش مرد بی ادعا. او از درگیری های جناحی دوری می کرد. در جلسات کمتر از همه حرف می زد و وقتی ناصر تصمیمی می گرفت اولین کسی بود که تاییدش می کرد. این استراتژی پنهان شدن در سایه بالاخره جواب داد. در دسامبر 1969 ناصر که به شدت بیمار بود، سادات را به عنوان معاون اول خود منصوب کرد. بسیاری از مورخان میگویند ناصر او را انتخاب کرد نه به این دلیل که سادات قوی ترین گزینه بود، بلکه دقیقاً به این دلیل که او ضعیف ترین و بی خطر ترین فرد در میان افسران ارشد به نظر می رسید. حتی گفته می شود ناصر این پست را به او داد تا سادات بتواند از حقوق بازنشستگی بالاتری برخوردار شود. اما در 28 سپتامبر 1970 زلزله‌ای سیاسی مصر را لرزاند. جمال عبدالناصر به طور ناگهانی درگذشت. خلأ قدرت عظیمی در مصر ایجاد شد. طبق قانون اساسی، انور سادات 52 ساله که تا دیروز یک شخصیت تشریفاتی بود، حالا رئیس جمهور موقت مصر شده بود. قدرتمندترین مردان مصر، وزرای دولت و رؤسای سرویس‌های اطلاعاتی که به مراکز قدرت معروف بودند، به یکدیگر نگاه کردند و لبخند زدند. آنها با خود فکر می‌کردند که سادات یک آدم ضعیف، مطیع و بدون پایگاه مردمی است. ما او را رئیس جمهور می‌کنیم تا خودمان از پشت پرده کشور را اداره کنیم. اما آنها یک اشتباه مرگبار مرتکب شده بودند. آنها مردی را روی صندلی قدرت نشانده بودند که 18 سال دندان روی جگر گذاشته بود تا هنر فریب استراتژیک را تمرین کند. مرد در سایه حالا آماده بود تا دندانهایش را نشان دهد. ماهای اول ریاست جمهوری سادات چیزی شبیه راه رفتن روی میدان مین بود. مراکز قدرت یعنی همان جنرال ها و وزرای قدرتمندی که از دوران عبدالناصر به جا مانده بودند کشور را در چنگ خود داشتند. در رأس آنها علی صبری معاون رئیس جمهور و مرد مورد اعتماد شوروی و شعراوی جمعه وزیر کشور و رئیس دستگاه‌های امنیتی قرار داشتند. آنها سادات را یک عروسک خیمه شب‌بازی می‌دانستند که فقط برای پر کردن صندلی خالی ناصر انتخاب شده است. دستگاه اطلاعاتی مصر حتی تلفن‌های شخصی رئیس جمهور را شنود می‌کرد. مراکز قدرت معتقد بودند که هر لحظه اراده کنند می‌توانند این رئیس جمهور ضعیف را با یک کودتای ساده برکنار کنند. اما سادات استاد بازی صبر بود. سادات در ظاهر خود را وفادارترین شاگرد مکتب ناصر نشان می‌داد. او در سخنرانی‌هایش گریه می‌کرد و می‌گفت من دقیقاً در مسیر رهبر ابدی من حرکت خواهم کرد. اما در خفا او مشغول یارگیری پنهانی در میان فرماندهان ارتش و گارد ریاست جمهوری بود. در بهار 1971 تنش‌ها به اوج خود رسید. وزرای قدرتمند کابینه که متوجه شده بودند سادات قصد دارد به تدریج قدرت را قبضه کند، در یک اقدام هماهنگ و برای ایجاد فلج سیاسی در کشور استعفای دست جمعی دادند. آنها تصور می‌کردند سادات با دیدن این بحران به التماس خواهد افتاد و تسلیم خواسته‌های آنها می‌شود. اما سادات استراتژی کاملا متفاوتی در سر داشت. او به جای تسلیم شدن استعفای تمام آنها را پذیرفت و بلافاصله با کمک گارد ریاست جمهوری در یک حمله پیشدستانه و برق‌آسا تمام اعضای مراکز قدرت را دستگیر کرد. علی صبری، شعراوی جمعه، وزیر جنگ، رئیس اطلاعات و ده‌ها مقام ارشد دیگر همگی در یک شب روانه زندان شدند. سادات این کودتای نرم و تصفیه سیاسی را صورت و تصحیح یا انقلاب اصلاحی نامید. در کمتر از 24 ساعت، مردی که همه او را عروسک خیمه شب‌بازی می‌پنداشتند، تنابهای خیمه شب‌بازی را برید و به قدرتمندترین و مطلق‌ترین حاکم مصر تبدیل شد. اما پاکسازی یاران ناصر تنها ضربه سادات نبود. سادات می‌دانست که مصر از نظر اقتصادی در حال فروپاشی است و برای بازپسگیری صحرای سینا که در جنگ 1967 به اشغال اسرائیل درآمده بود، به سلاح و حمایت ابرقدرت‌ها نیاز دارد. جمال عبدالناصر مصر را به متحد استراتژیک اتحاد جماهیر شوروی تبدیل کرده بود. اما سادات در یک چرخش خیره کننده و ناگهانی در ژوئیه 1972 دستور اخراج بیش از 15,000 مستشار نظامی شوروی از مصر را صادر کرد. این سیلی محکم به صورت مسکو در واقع یک پیام روشن و چراغ سبز به واشنگتن بود. سادات به جهان نشان داد که به هیچ ایدئولوژی، هیچ دوستی و هیچ اتحادی وفادار نیست. تنها چیزی که برای او اهمیت داشت منافع شخصی و بقای حکومتش بود. علاوه بر این، برای انور سادات تثبیت قدرت در داخل مصر کافی نبود. سایه سنگین شکست حقارتبار در جنگ 1967، زمانی که اسرائیل در تنها 6 روز صحرای سینا، بلندی‌های جولان و کرانه باختری را اشغال کرد، بر سر تمام خاورمیانه سنگینی می‌کرد. اسرائیل در شرق کانال سوئز یکی از غیر قابل نفوذترین دیوارهای دفاعی جهان به نام خط بارلیف را ساخته بود. دیواری شنی به ارتفاع 20 متر که به ادعای کارشناسان نظامی عبور از آن غیر ممکن بود. سادات می‌دانست که اگر بخواهد به عنوان یک رهبر قدرتمند در تاریخ ماندگار شود، باید این لکه ننگ را پاک کند. او به یک پیروزی نظامی نیاز داشت، نه لزوماً برای نابودی اسرائیل، بلکه برای شکستن بنبست روانی و بازگشت آبروی از دست رفته. اما چگونه میتوان ارتشی را شکست داد که از حمایت کامل اطلاعاتی آمریکا برخوردار است؟ سادات پاسخ را میدانست. با فریب. در طول سالهای 1972 و 73، سادات شاهکار اطلاعاتی خود را که به طرح فریب استراتژیک معروف شد به اجرا گذاشت. او ده‌ها بار نیروهای ارتش مصر را در کنار کانال سوئز به حالت آماده باش و مانور نظامی درآورد و تا مرز شروع جنگ پیش برد، اما هر بار در آخرین لحظه نیروها را عقب کشید. این مانورهای پی در پی هزینه‌های سرسام‌آوری برای اسرائیل داشت، زیرا آنها هر بار مجبور می شدند صدها هزار نیروی ذخیره خود را با هزینه گزاف فراخوان کنند و در نهایت هیچ اتفاقی نمی افتاد. پس از مدتی سازمان اطلاعات اسرائیل، موساد و مقامات سیاسی در تل آویو به این نتیجه رسیدند که تحرکات سادات صرفاً یک بلوف سیاسی و داخلی است. آنها باور کردند که مصر هرگز جرأت شروع یک جنگ واقعی را ندارد. سادات دقیقاً همین را می خواست. او ارتش اسرائیل را به وضعیتی از کرختی و اعتماد به نفس کاذب کشانده بود. 6 اکتبر 1973 مقارن با 10 رمضان و مصادف با عید یوم کیپور، مقدس‌ترین روز یهودیان که تمام اسرائیل در تعطیلی مطلق به سر می برد، حمله آغاز شد. بیش از 200 جنگنده مصری آسمان را شکافتند و هزاران لوله توپخانه مواضع اسرائیل را زیر آتش گرفتند. همزمان در جبهه شمالی ارتش سوریه به بلندی‌های جولان حمله کرد. ارتش مصر در ابتکاری خیره کننده به جای استفاده از مواد منفجره، با استفاده از پمپ‌های فشار قوی آب، دیوارهای عظیم شنی خط بارلیف را در عرض چند ساعت شست و فرو ریخت. هزاران سرباز مصری از کانال سوئز عبور کردند و پرچم مصر را در ساحل شرقی برافراشتند. غافلگیری کامل و بی‌نقص بود. افسانه ارتش شکست ناپذیر اسرائیل در هم شکست. سادات که روزگاری در سایه جمال عبدالناصر گم شده بود، حالا در اوج محبوبیت بود. نه فقط در خیابان‌های قاهره که در رادیوهای عربی، در روزنامه‌های بیروت و در دیگر پایتخت‌های عربی اسمش را با احترامی می‌بردند که ناصر هم در بهترین روزهایش آرزوی آن را داشت. اما جنگ آنطوری که شروع شده بود تمام نشد. پیشروی ارتش مصر متوقف شد. ارتش سوم محاصره شد. آمریکا به کمک اسرائیل آمد و پل هوایی تسلیحاتی برای تل‌آویو برقرار کرد. و سادات که می توانست از موضع قدرت وارد مذاکره شود، زودتر از آنچه لازم بود به آتش بس تن داد. اینکه سادات چرا آنقدر زود توقف کرد هنوز هم میان مورخان محل بحث است. بعضی می گویند آمریکا فشار آورد. بعضی می گویند خود سادات از همان ابتدا جنگ را نه برای پیروزی نظامی، بلکه برای گشودن یک پنجره دیپلماتیک طراحی کرده بود. تصمیم سادات برای توقف پیشروی و پذیرش یک جانبه آتش‌بس اولین ترک جدی را در دیوار اتحاد اعراب ایجاد کرد. سادات در حالی پای میز مذاکره نشست که متحد اصلیش یعنی ارتش سوریه همچنان در جبهه شمالی یعنی بلندی‌های جولان زیر آتش سنگین اسرائیل در حال تارومار شدن بود. حافظ اسد به شدت احساس خیانت کرد. او معتقد بود سادات خون سربازان سوری را فدای مانورهای دیپلماتیک خودش کرده است. با این حال سادات به هدف اولیه‌اش رسیده بود. او غرور اسرائیل را شکسته بود. اما سینا هنوز کاملا در اشغال قرار داشت و اقتصاد مصر بر اثر هزینه‌های جنگ در حال فروپاشی بود. در 4 سال پس از جنگ، سادات وارد یک بازی دیپلماتیک فرساینده با هنری کسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا شد. سادات امیدوار بود که با فاصله گرفتن از شوروی و نزدیکی به واشنگتن، سیل دلارهای آمریکایی به مصر سرازیر شود. اما دیپلماسی کند پیش می رفت و وضعیت معیشتی مردم مصر به مرز انفجار رسیده بود. وقتی در ژانویه 1977 دولت سادات یارانه نان را قطع کرد، شورش‌های خونینی سراسر مصر را فرا گرفت. سادات فهمید که زمان به ضرر اوست. او برای فرار از سقوط داخلی و شکستن بن‌بست مذاکرات به یک شوک روانی عظیم نیاز داشت، تصمیمی که خاورمیانه را برای همیشه تغییر داد. در نوامبر 1977 انور سادات در اقدامی انتحاری کاری را انجام داد که در مخیله هیچ سیاستمدار عربی نمی گنجید. او شخصاً به بیت المقدس سفر کرد و در پارلمان اسرائیل سخنرانی نمود. جهان عرب در بهت و حیرت مطلق فرو رفت. مردی که تا دیروز رهبر جبهه اعراب در جنگ با اسرائیل بود، در حال دست دادن با رهبرانی بود که دهها به عنوان دشمن شماره یک اعراب و مسلمانان شناخته می شدند. این سفر بی سابقه زمین ساز امضای پیمان تاریخی کمپ دیوید در سپتامبر 1978 شد. بر اساس این پیمان که با وساطت جیمی کارتر در آمریکا امضا شد، اسرائیل متعهد شد صحرای سینا را به مصر بازگرداند و در مقابل مصر به عنوان اولین کشور عربی اسرائیل را به رسمیت شناخت و با آن صلح کامل برقرار کرد. غرب سادات را یک قهرمان صلح طلب نامید و به او و مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل جایزه صلح نوبل دادند. اما در خاورمیانه این توافق نامی جز خیانت بزرگ نداشت. منتقدان سادات استدلال می‌کردند که او با این توافق انفرادی آرمان فلسطین را به چند دلار آمریکایی و پس گرفتن یک تکه بیابان فروخته است. مصر که تا آن زمان وزنه تعادل و ستون فقرات جبهه مقاومت بود، با خروج از معادله جنگ بزرگترین هدیه استراتژیک را به اسرائیل تقدیم کرد. با خروج مصر، اسرائیل دیگر هرگز خطر یک جنگ همه جانبه کلاسیک را احساس نکرد و توانست با خیالی آسوده به سرکوب فلسطینیان و سپس اشغال لبنان بپردازد. واکنش جهان اسلام به انور سادات قاطع و ویرانگر بود. مصر از اتحادیه عرب اخراج شد و مقر این اتحادیه از قاهره به تونس منتقل گردید. تقریباً تمام کشورهای عربی و اسلامی به جز ایران روابط دیپلماتیک خود را با قاهره قطع کردند. سادات برای گرفتن تایید غرب و بازپسگیری صحرای سینا کشورش را در خاورمیانه به انزوای مطلق کشانده بود. او حالا در مجلات آمریکایی و اروپایی به عنوان یک مرد صلح ستایش می‌شد. اما در خیابان‌های قاهره، دمشق و بیروت پوسترهای او را به آتش می‌کشیدند. جهان عرب احساس می‌کرد یکی از ارکان اصلیش، پرجمعیت‌ترین و قدرتمندترین کشور عربی بدون مشورت، بدون هماهنگی و بدون تضمین گرفتن برای دیگران از جبهه مشترک خارج شده است. قمارباز قاهره اتحاد منطقه‌ای را فدای منافع فردیش کرده بود و خیلی زود متوجه شد که این انزوا محدود به مرزهای خارج از مصر نخواهد ماند، بلکه آتش خشم به داخل مرزهای خودش نیز کشیده شده است. درست در همان ماهایی که سادات مشغول امضای پیمان کمپ دیوید بود و در انزوای منطقه‌ای به سر می برد، طوفانی در خاورمیانه به پا شد که معادلات را پیچیده تر کرد. انقلاب اسلامی در ایران. در زمستان 1357، محمد رضا شاه پهلوی تاج و تخت خود را از دست داد و آواره جهان شد. دوستان غربی شاه از آمریکا تا اروپا درهای خود را به روی او بستند. حتی متحدان قدیمیش در منطقه نیز از ترس شعله ور شدن اعتراضات در کشورهایشان عذر او را خواستند، تا اینکه تنها یک نفر در تمام جهان آغوش خود را به روی او باز کرد. انور سادات. سادات تمام هشدارهای امنیتی و تهدیدهای انقلابیون در تهران را نادیده گرفت و اعلام کرد مصر خانه دوم برادر من است. در مارس 1980، وقتی هواپیمای شاه بیمار در فرودگاه قاهره به زمین نشست، سادات با تمام تشریفات نظامی به استقبال او رفت. این حرکت مانند بنزینی بر آتش خشم گروه‌های تندرو در داخل مصر و حکومت جدید در ایران بود. از دید تهران، سادات حالا دو جرم نابخشودنی داشت: سازش با اسرائیل و پناه دادن به شاه. سادات با افتخار در کنار شاه ایستاد و حتی پس از مرگ او در تابستان 1359 در مراسمی باشکوه او را در مسجد رفاعی قاهره به خاک سپرد. او ثابت کرد که برای رفاقت حاضر است کل سیاست خارجی مصر را به لبه پرتگاه ببرد. حکومت جدید ایران به رهبری آیت الله خمینی روابط خود را با مصر قطع کرد، اما خطر اصلی در داخل مرزهای مصر در حال جوشش بود. اسلامگرایان مصر که پیش از این از صلح سادات با اسرائیل به خشم آمده بودند، حالا پناه دادن او به شاه ایران را یک توهین آشکار به مقدسات اسلامی و همدستی با دیکتاتورها می دانستند. سپتامبر 1981، سادات در اوج خودکامگی بود. او که از مخالفان داخلی به سطوح آمده بود، در یک حرکت انتحاری بیش از 1500 نفر از نخبگان، نویسندگان، مذهبی‌ها و حتی اسقف‌های مسیحی را روانه زندان کرد. سادات گمان می‌کرد با این مشت آهنین امنیت حکومتش را تضمین کرده است. او غافل بود که نفوذ تفکرات اسلامگرایی که بخشی از آنها از پیروزی انقلاب در ایران جان گرفته بودند تا مغز استخوان ارتش او رسیده است. سادات در ابتدای ریاست جمهوریش برای پاکسازی هواداران ناصر که متمایل به شوروی و چپ‌گرا بودند، آگاهانه فضای فعالیت را برای گروه‌های اسلامگرا باز کرده بود. او که خود را رئیس جمهور مؤمن می‌نامید، زندانیان اخوان المسلمین را آزاد کرد و به آنها اجازه داد در دانشگاه‌ها یارگیری کنند. با امضای پیمان کمپ دیوید، این گروه‌ها احساس کردند که سادات به آرمان اسلام خیانت کرده است. در این میان یک گروه مخفی و افراطی‌تر به نام سازمان جهاد اسلامی مصر شکل گرفت. تئوریسین این گروه مردی به نام محمد عبدالسلام فرج بود. او کتابچه‌ای نوشت به نام فریضه فراموش شده. استدلال او ساده اما مهلک بود. او می گفت جهاد علیه دشمن خارجی یعنی اسرائیل اولویت دوم است. اولویت اول جهاد علیه دشمن نزدیک یا همان حاکم مسلمانی است که به شریعت پشت کرده. از نظر آنها سادات فرعون زمان بود و خونش حلال. نقشه ترور نه در اتاقهای فکر سیاسی که در پادگانهای ارتش طراحی شد. خالد اسلامبولی، ستوان 24 ساله توپخانه ارتش که برادرش مدتی قبل در موج دستگیری های سادات بازداشت شده بود، مغز متفکر عملیات بود. فرصت طلایی همان رژه نظامی 6 اکتبر بود. خالد اسلامبولی به عنوان فرمانده یکی از واحدها قرار بود از مقابل جایگاه عبور کند. او با مهارتی عجیب توانسته بود 3 از زیر دستانش را با 3 نفوذی گروه جهاد جایگزین کند. آنها موفق شدند با وجود بازرسی‌های شدید، خشاب‌های پر و نارنجک‌های دستی را در داخل کامیون توپخانه پنهان کنند. ساعت 12:40 ظهر. آسمان قاهره غرق در غرش هواپیماهای میراژ است. همه نگاه‌ها به بالاست. در همین لحظه کامیون شماره 274 ناگهان از خط رژه خارج می شود و درست مقابل جایگاه ویژه ترمز می زند. سادات که تصور می‌کرد این توقف ناگهانی بخشی از پروتکل احترام و سلام نظامی است، با آرامش از جا بلند شد. خالد و همراهانش از کامیون نظامی بیرون پریدند و فریاد زدند مرگ بر فرعون. آنها چندین نارنجک به سمت جایگاه پرتاب کردند و سپس با مسلسل‌های کلاشینکوف جایگاه را به رگبار بستند. دیپلمات‌ها و ژنرال‌ها خود را به زیر صندلی‌ها انداختند، اما سادات در حرکتی که هنوز هم محل تعجب است ایستاده ماند و با بهت به سربازانی نگاه کرد که به سمت او شلیک می‌کردند. در کمتر از 2 دقیقه 70 گلوله به سمت جایگاه شلیک شد. یکی از گلوله‌ها به گردن و دیگری به سینه سادات اصابت کرد. خبر ترور سادات در تهران مانند یک معجزه الهی جشن گرفته شد. جمهوری اسلامی که سادات را به خاطر پناه دادن به شاه و صلح با اسرائیل هرگز نبخشیده بود، خالد استانبولی را شهید نامید و تابلوی خیابان وزرا را به نام او تغییر داد. حرکتی که روابط دو کشور را برای 4 دهه به بنبست کشاند. استانبولی و 4 نفر از عاملان اصلی ترور در دادگاه به اعدام محکوم شدند. تصویر خالد استانبولی در آن قفس با قرآنی که در دست داشت و فریادهایی که سر می داد به یکی از ماندگارترین تصاویر دهه 80 تبدیل شد. او و یارانش نه تنها از عمل خود پشیمان نبودند، بلکه با غرور رو به دوربین‌ها و قاضی فریاد می زدند: ما فرعون را کشتیم چون به شریعت خدا پشت کرده بود. مراسم خاکسپاری سادات تلخ‌ترین نماد انزوایش بود. 3 رئیس جمهور آمریکا در مراسم شرکت کردند، اما از میان تمام رهبران عرب حتی 1 نفر هم برای تشییع جنازه قهرمان سابق اعراب به قاهره نیامد. پس از سادات معاونش حسنی مبارک قدرت را به دست گرفت. او که در لحظه ترور درست در کنار سادات نشسته بود و به طرز معجزه‌آسایی فقط از ناحیه دست زخمی شده بود، برای 30 سال با مشت آهنین بر مصر حکومت کرد. او درس بزرگی از سرنوشت سادات گرفته بود. برای زنده ماندن در قاهره نباید بیش از حد تند حرکت کرد، نه در مسیر صلح و نه در مسیر جنگ. امروز آرامگاه انور سادات درست روبروی همان جایگاهی ساخته شده که در آن کشته شد، در حالی که رفیقش محمد رضا شاه پهلوی در چند کیلومتری او در مسجد رفاهی قاهره آرام گرفته است. نظر شما درباره انور سادات چیست؟ به نظر شما آیا او یک نابغه واقع‌گرا بود که می‌دانست زمانه آرمانگرایی ناصریسم تمام شده، یا خائنی بود که به خاطر جاه‌طلبی‌های شخصی به آرمان‌های جهان عرب خیانت کرد؟ لطفاً نظرات خدا در کامنت‌ها برایمان بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.
0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 8 ژوئن 2026 دوشنبه 18 خرداد 1405 صحبت خواهم کرد در رابطه با آتش جنگ و جنگ موازنه قدرت. علل جنگ میخوام بررسی کنم، بعد در ادامه تشریح خواهم کرد که احتمال زیاد خط رژیم چیست، یعنی رژیم نه دنبال توافق نه دنبال صلح، یک چیزی بین نه جنگ نه صلح میخواد تثبیت کنه و این هم اهداف خودشو داره رژیم به خاطر اون جنگ 12 و 40 روزه و این جنگی که یه روزه بوده، جنگ سوم. بعد در رابطه با روایت جعلی صحبت خواهم کرد که عامه، مخصوصا در این اپوزیسیون، چه رژیم چه خود این اپوزیسیون. بعد در رابطه با اپوزیسیون جعلی صحبت خواهم کرد که نمودها ویژگیاش چیست و پهلوی. بعد در آخر یه بحثی خواهم کرد در رابطه با میراثداران 57 که به 57 یا شهرن، که اینا از ژل زیبایی استفاده میکنن برای 57 و این هم جالبه. خب همینقدر عرض کنم که پیش اگه باشید من یه بحثایی که مطرح کردم و الان میرسیم به همون نقاط. اونجا گفتم که رژیم نیاز داره به یک موازنه. رژیم پس از تنگه هرمز و به کارگیری اهرام

حداقل. این گفتم که ماهیت این رژیمی که اجازه نمیده خارج از اهداف تعیین شده انقلاب اسلامی که صدور انقلاب دستگاه این ام القرای اسلامی و الان میگن جبهه مقاومت هست و جنگ ذاتی که هم با اسرائیل داره خیلی بارز و در پس این جنگ با خود آمریکا خصلتشه ذاتشه. پس چون نیاز به این توازن جنگی دارد به دلیل اون شکست ها ناگزیره که اینو حفظ کنه و به همین دلیل حتی اگر مذاکره هم دارن میکنن به تفاهم نام اولیه برسن یک صفحه‌ای، این شامل رسیدن به یک توافق نیست. اونجا بین 30 تا 60 روز باید بحث و فصل کنن تا ببینن رژیم دست بر میداره از تام و تمام هستهش یا نه. اینم خود ترامپ جدیدن جزئیاتش گفته، این هم مهم هست و به همین دلیلی که رژیم سعی میکنه اون امتیازات از دست رفته رو، اون اعتبار و پرستیژ از قبل رفته رو که تو جنگ 12 و 40 روزه رو اینجوری کسب کنه، هم تو رابطه با آمریکا که الان موضوع اصلی همین اصلا جنگه، مسئله هسته‌ای، موشکی، نیابتی و غیره، و هم ضربات وارده رو جبران کنه در عرصه داخلی با انقلاب ملی مواجهه، با مردم مواجهه، حیثیتش و اعتبارش از بین رفته، یه قیام یک انقلاب سنگین 18-19 دیمار رو هم داشته و مردمی که آتش زیر خاکسترن در انظار کشورهای حوزه خلیج فارس بی‌آبرو شده، غیر قابل اعتماد شده، بسیاریشون دشمن شدن باهاشون و حتی جبهه بندی ها تفاوت کرده، بعضی هاشون تمایلشون به پیمان ابراهیم و اسرائیل، بعضی هاشون سر مسئله غزه فلسطین هنوز گیر هستند و به همین دلیل رژیم همه جانبه اصلی ترین مسئلهش اینه به صورت همه جانبه. پس این جنگی نیست که بخواد با یک توافق ساده حل فصل بشه. هر گونه توافقی، تاکید کنم هر گونه توافقی طبق اون خواسته هایی که خود ترامپ میگفت، این به زیان رژیم و این خط سیاست جنگشون هست. من با صحبت خواهم کرد در رابطه با این جنگ، جنگی که از نظر من جنگ موازنه قدرته. پس از اینکه این تحلیل و نظر ارائه کردم چند تا خبرم تو همین رابطه خواهم خوند. خب از دیشب حملات صورت گرفت و رژیم به بهانه‌ای که اسرائیل حمله کرده به زاهیه تهاجم کرد با موشک به خود اسرائیل، تلفات اونجا که نداشت و هر حدیث های بسیاری هم از اخبار زیادی هم هست که حتی ترامپ هم گفت من از اسرائیل میخوام که وارد نشه، پاسخش نده، فلان میکنه، ولی هم خود دولت و به ویژه این اپوزیسیونش و پایینش مردم خواهان پاسخ خیلی قاطعی بودن. خط درست هم این بود، حرف ترامپ غلط بود. اساسا حرف ترامپ برخلاف موازه تاریخی، نظامی، استراتژیک و پیشینه دولت اسرائیل است که از هر نقطه ای هر کشوری به ما حمله شود چند برابر به اونا پاسخ خواهیم داد که پشیمانشون کنیم. این استراتژی بازدارنده یک کشور رو نمیتونه ترامپ به گروگان بگیره. اومد وارد شد، خواست این کارو بکنه، ولی اگر این جنگ شروع کنندش اسرائیل بود ترامپ میتونست این کار کنه، ولی اونجا که لبنان، حزب الله لبنان حمله کرده، اگر پاسخ نده، کمایی که اگر رژیم هم حمله کرده پاسخ نده، باخت باخته برای این دولت و به همین دلیل این جنگ شکل گرفت. سوال اینجاست، چرا جنگ حزب الله و اسرائیل دوباره شروع شد؟ چرا دوباره جنگ اسرائیل و رژیم جمهوری اسلامی شروع شد؟ شروع کننده کی بود؟ علل این جنگ

جز این بود که در این یک دو ماه اخیر حزب الله، اونم مشخصا بگم با فرمان رژیم، راکتی حمله میکرد به اسرائیل، پهبادی حمله میکرد، تحریکش میکرد. چرا؟ میخواست اسرائیل وادار کنه به حمله، چون اصلا نمیخواست اون توافقی که آمریکا و اسرائیل با هدایت خود آمریکا و ترامپ داشت پیش میبرد این سیاست رو، که اینا 3 دور مذاکره کردن، میخواست اون رو برهم بزنه. کما اینکه فرمانده حزب الله هم گفت ما این توافق ها رو، این آتش بس هایی که بین دولت لبنان و اسرائیل هست یا هر قراردادی هر توافقنامه باشه، ما قبول نداریم، نمیپذیریم. و این رژیم بود که این حزب الله رو انگولک میکرد که اونجا شلیک کنه، آتش صحنه رو حفظ کنه، بهانه رو به دست به اصطلاح خود کشور اسرائیل. ایزن اصلا چه ربطی داره که خود رژیم میگه ما در توافقم با ترامپ هم گفتیم که در این تفاهمنامه هر حمله ای به لبنان یا یکی از جبهه‌های این مقاومت شامل نیاقوسی ها و غزه و حزب الله و حشد شعبی و غیر اینا، حمله به خود ایران است، نقض آتش بسه. در حالی که هم ترامپ هم روبیو بارها تاکید کردن نه چنین چیزی نیست، لبنان بخشی از این توافق نیست، اون مسئله بین رژیم اسرائیل و خود جمهوری اسلامی. خب پس علل این که رژیم به هر شکل ممکن، هفته پیش هم گفتم آتش بس پر آتش، همون آتش پس کشید به این تهاجمات. اسرائیل تمایل نداشت فعلا بیاد توی درگیری کوتاه مدت شرکت کنه، تمایل داره سنگین بیاد با آمریکا هم بیاد، ولی کوتاه مدت نه. ولی تحریکش، اون کسی که منافعش بود فکر میکرد تو ذهنش این خوبه، الانم از نظر منها رژیم اشتباه نکرده ها، خودم میذاریم جای رژیم اشتباه نکرده. چون اگر خط رژیم رو فهم کنیم، درک کنیم که رژیم به رغم این که الان یکی دو ماه هست که داره پس از این آتش بس مذاکره میکنه، پیغام پسخام میاد، همین دیروز هم ترامپ نامش رو فرستاده و خود بقایی گفته که نامه آمریکا و ترامپ رسیده به دست مجتبا، چقدر طول کشیده؟ یک صفحه تفاهم نامه، چون نمیخوان تفاهم کنن. مسخره هم است، میگن حتی دور قبل، 3 هفته قبل، دور قبل که هیئت مذاکره کننده رژیم که اون توافق امضا کرده و هم پذیرفته بودن شروطو، اینا نقض کردن خط و سرخای که خود مجتبی براشون تعیین کرده بود. اصلا مگه ممکنه چنین چیزی؟ خط قرمز از قبل تعیین تکلیف میشود. اینا خامزه نبودن که، بحث هسته‌ای از 10-15 سال پیش هست، جدید نیست. پس رژیم با هر ترفندی هیل و مکری همینه داره ادامه میده. حالا بحث اینجاست، چرا میگم این جنگ موازنه قدرته؟ دقیقا به دلیل اون شکست 12 روزه و 40 روزه و به دلیل که در جنگ دوم آمریکا هم متحد شد با اسرائیل و آشکار علن جزء حمله کنندگان به رژیم بود، برخلاف جنگ 12 روزه ضربات سنگینی هم خورد. تو همون روز اول بالاترین سطوح رهبریش ایزن خود خامنه‌ای نابود شد، مجدبام تو همونجا میگن چیزی نشده، خسارت خیلی جزئیه، یه پا نداره، کمرش داغون شده، این پس کلش هم اینجا هم شکاف خورده. به قول اون آخونده میگه نه مشکلی نیست، عمامه رو که بذاری دیده نمیشه. انگار که مشکل دیده شدن یا ندیده شدن این شکاف اینجاشه، مشکل اون ضرباتی که وارد شده. به همین دلیل وقتی
این چنین آسیب میبینه، هر روزم نمیتونه مجتبا بیاد تو صحنه، نه اینکه امنیت نداره، میتونه ویدیو ارسال کنه. اصلا چیز خیلی عجیب غریبی هم نیست. نه ببین، حل فصل کردن مشکل پا، اون پرتوز، این پرتوز پا بهش بخوره، بسته به آسیب دیدگی، اون زخماش خوب بشه، چرکاش خوب بشه، این قالب بشه، نمیخواد بیاد تو صحنه بلنگه، که رهبر لنگان رهبر پرقدرتی نیست برای این دوران، احتمالا نباید شکل و به اصلا قیافه خوبی هم که نداشته باشه. مثلا همینجور بگم، یک تصادفی شده بود، بعد یکی از بچه ها به نام به اصلا منصور واجب بوده، افتاده بوده به اصلا کف خیابون و به اصلا که جاده بوده، که با خود می رفتن، این کلش شکل هندسیشو از دست داده بوده. حالا مجدبا با اون موجی که اومده، اون موج هم تاثیر میذاره توی مغز، تو کل سیستم، حتی اگر موج گرفته باشه که دیگه نور الان نور، ببین چی شده. پس مشکل اینا نیست، مشکل تو ترفندهایی که رژیم استفاده میکنه برای همین. رژیم نیازمند موازنه قدرته. چرا؟ ضربات خورده، شکست ها رو خورده، پوشالی بودنش در جنگ با آمریکا و حتی اسرائیل، آمریکا هم نباشه، خیلی معلوم شده به همین دلیل که نمیتونست از پس اسرائیل بر بیاد، آمریکا هم بود، همون روز اول وقتی خامنه‌ای رو زدن، هر شش کشور، هفت کشور حوزه خلیج فارس رو زد، همسایه هاش هم زد. چرا؟ چون میدونست که نمیتونه برابری کنه با این ارتشی که آمریکا و اسرائیل داره. پس از آتش بس و این تزلزل، این تردیدهای ترامپ رو دید، تست کرد، و این اروپایی که عقب نشینی کرده، فقط دنبال مماشاته، فقط دنبال اقتصاده، فقط دنبال پولش، آرامش، گام به گام پیش اومد، الان طوری برخورد میکنه انگار که دست بالا رو خودش داره، تهدیدات میکنه، شعارهایی که میده، اعلام هشدارهایی که میده، خطرهایی که میکنه. آقا جون، همینا همین معنا رو داره که میخواد وضعیت و شرایط رو برگردونه به دوران قبلی، حتی بیشتر از اون. حالا اهرم تنگی هرمز رو هم دارد، در آینده هم استفاده سیاسی خواهد کرد از این. این اهرم تنگه که گاهن ضریبم میزنن با باب المندب، که اگر بگیم حوثیام اون تنگه باب المندب و صد خواهند کرد، بس خواهند بس، فشار آورده رو جهان، فشار رو جهان، فشار رو ترامپ هم است. پس رژیم ابزاری استفاده کرد مثل تنگ هرمز که تونست این موازنه رو برقرار کنه، نه در جنگ، در اهرم اقتصادیش. خودش چون یه نظام ایدئولوژیک است، میتونه از پس تحریم هایی که است یا فروش کم نفت اینا با شیوه قاچاق و نفکش به نفکش کردن و غیره نه حل فصل کنه، چون یک کشور پاسخگو نیست، که مثل اروپا نیست که طرف سیاستمدارش یه خطای کنه مجبور استعفا بده، طرف یه جه قیمت میره بالا دولت چپه میشه. نه، این رژیم 40,000 نفر، 50,000 نفر تو دیمان هم، توی همین به اصطلاح ماه دی هم که کشتار کرد، آبم از آب تکون نخورد، چون رژیم یه رژیم معمول نیست. الان ساختار حکومتی، شیوه این نظام حتی مثل یک سال قبل نیست، داره عین یک کشور اشغالگر، عین یک کشور اشغالگر حکومت میکنه. یعنی اون فضای اولی هم نیست، انگار که بیگانه هم یک کشور دیگه هستن، آمدن کشور ما رو اشغال کردن، از اون زبان که هیچ رابطه ای با مردم ندارن قوانین تحمیلی میذاره، حکم میذاره، اجبار میکنه، حتی آمدن توی تظاهرات، حتی ثبت نام ها به نام نمیدونم جان فدا و غیره، اینا اسامی تقلبی میذاره، هر گونه فشاری که میاره. پس این نیازمند موازنه قدرت برای آینده. حالا
این موازنه قدرتی که بهش نیازمنده چرا نیازمنده؟ در بحث بعدی خواهم گفت. رژیم در آینده چیزی که براش مد نظره نه صلح است نه جنگ. رژیم اساسا دنبال صلح نیست. صلح زهریه برای این رژیم. اگر صلح باشه خب این نیابتی هاشو میخواد چیکار کنه؟ موشکی هاشو میخواد چیکار کنه؟ هسته ایشو که 3 دهه خرجش کرده، این 2 جنگم قیمتشو داره، این سومیش هم بود داده، برای چی بیاد صلح کنه؟ پس این جنگ میخواد، این توسعهشو میخواد، این امرغرا پشوانش هسته ایه، حتی موشکی هم نیست. و به همین دلیل خود ترامپ هم دستشو خونده و تو جزئیات خواهد گفت که برای اولین بار ترامپ اومد تو جزئیاتش هم بخشایی رو از اون تفاهم‌نامه و خواسته هاشون گفته، گفته این بخش هنوز رژیم نپذیرفته هست. همین 1 ساعت پیشم، 1-2 ساعت پیشم خود نتانیاهو میگه اگه جمهوری اسلامی بار دیگه به ما حمله کنه ما قاطعانه و با قدرت تمام بهشون حمله میکنیم. البته میگه رویارویی و جنگ ما با حزب الله و جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده. البته بگم ما همین چند ساعت پیش اساسا جنگ متوقف شد. هم خود ترامپ پیام داد که خواستش این بود، بعد علی عبداللهی که رئیس قرارگاه به اصطلاح چیده به اصطلاح خاتم الانبیا است، اونم توی بیانیه گفت که این جنگ فعلا تمام شده است. بچیست حتی پیش از این رژیم وقتی حمله موشکی کرد به اسرائیل، سپاه و غیر اینا بیانیه دادن که ببین ما حمله کردیم، پاسخ قاطع به اسرائیل دادیم، کار تمام است، اما اگر بخواهد به ما حمله کند باز حمله خواهیم کرد. یعنی رژیم هم نمیخواد یه جنگ طولانی مدت 2-3 حتی 4 روزه داشته باشه، به نفعش نیست، میخواد نقطه‌ای بزنه بیاد، اون اسم پرستیژ هویت جایگاه حمله کننده، جایگاهی که ما کوتاه نیومدیم وای میستیم جلوتون، ولو اینکه یه روزه باشه، این به نفعشه. تا اینکه همین جنگ طول بکشه 10-20 روز، خساراتی که اسرائیل میبینه به نسبت رژیم جمهوری اسلامی 1% هم نیست. هر حمله که اسرائیل کرده تو همه جا همش موفق بوده، مال خود رژیم نه. و به همین دلیل این بار برخلاف دفعات پیشین، برخلاف حتی اینکه قبلا جنگ هم نبود بین اسرائیل و تبادل آتش نبود بین اسرائیل و این رژیم، این بار تو این جنگ یه روزه رژیم حواسش بودا، به کشورهای حوزه خلیج فارس شلیک نکرد، یه پهباد هم ارسال نکرد. چرا؟ چون هدفش جنگ و قدرت نمایی تمام عیار نیست، نمیتونه داشته باشه، نمیخواد به کشورهای حوزه خلیج فارس هم حمله کنه، چون اینجا 1-2 مشکل داره. 1 اینکه آقا جون شما که به خاطر اعراب و غزه دارین حمله میکنین به اسرائیل، آمریکا هم شرکت نکرده تو این جنگ، حتی فشار داره میاره به نتانیاهو که اینم پاسخ رژیم رو نده، کوتاه بیاد. شما چرا حمله میکنین به کشور حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی که اونام تابعی از همون سیاستهای حمایت از غزه و به اصطلاح فلسطین هستند، مخدوش میشد. دوم به خاطر خود ترامپ نمیخواد کاری کنه که نه تنها اسرائیل بلکه آمریکا هم تحریک کنه، از توافقی که از این مذاکراتی که هست از این رنج خارج بشه، اونا هم بیان حمله کنن، ناگزیر بشن حمله کنن. البته تو ذهن من اینجوریه، چه بسا حتی اگر تو این دوره، حتی اگر رژیم به حوزه خلیج فارس کشورهای اون منطقه حمله میکرد، ترامپ با این وضعیت داره خواهان شروع جنگ و اقدام توسط سنتکام نیست.
خود ترامپ هم دیروز گفته بود که عطا خواهان این بود که اسرائیل پاسخ نده و گفته بود که حرف آخر رو من میزنم، یعنی منظورش این که ولایت فقیه منطقه منم. اسرائیل هم اینو پذیرفته بود قبلا، گفته بود تصمیم های تو رابطه با خاورمیانه است و شروع جنگه، این دیگه با خود آمریکاست. میز خاورمیانه تو دست خود ترامپ و آمریکاست. ولی این مرحله فرق میکرد، از اونجایی که هم حزب الله حمله میکرد به اسرائیل، هم رژیم به عنوانی که اسرائیل حمله کرده به زاهیه اینو بهانه قرار داد حمله کرد، اساسا استراتژی های بازدارندگی این اسرائیل تاریخا اجازه نمیده کسی حمله کنه و این نادیده بگیره، سکوت کنه و حتی بگه چون کشته ندادیم مماشات کنه، سازش کنه. و حتی ولو ترامپ باشه، تا یه جایی با ترامپ میرن. گفتم اونجایی که ما قبل این جنگ، ما قبل حمله مستقیم بود، به غیر اون باشه اسرائیل ناگزیر خطش رو جدا کنه و جدا میکرد. این طبیعی بود، این اشتباه ترامپ بود که اومد وارد شد، خودش سنگ رو یخ کرد، ارزش خودش آورد پایین. یعنی خود منم تعجب کردم که ترامپ چنین موضع گرفت. این همون ترامپ بود و وزیر خارجش بود که بارها گفتن که آقا جون لبنان ربطی به آتش بس میان جنگ ما اسرائیل و رژیم نداره و نخواهد داشت. اگر حمله بشه اسرائیل حق دفاع داره، از نه تنها از طریق حزب الله و لبنان، از هر کشوری دیگه، از هر بسه سوی دیگه. پس کسی که حرفشو نقض کرده خود ترامپه. موضوع دیگری هست، باز هم من تاکید کنم، من نظرم این نیست، حتی سخنگوی ارتش به اصطلاح این خود اسرائیل گفته این رژیم کار اشتباهی کرده، اشتباه بسیار بزرگی. به نظر من رژیم اشتباه بزرگی نکرده. اگه خط رژیم رو که بفهمه، رژیم میدونست اگه حمله کنه به اسرائیل 10 برابر جواب خواهد گرفت. مهم نیست که یه سری خسارات های سنگین ببینه، مهم موضعش رو بیاره بالا. رژیمی که نه هسته‌ای داشته باشه، نه قدرت نیابتی منطقه‌ای داشته باشه، نه قدرت موشکی داشته باشه، پهپادیاش هم قیچی کنن، این رژیم دیگه به چه دردی میخوره؟ رژیمی که در داخل خودش کف خیابانها مشروعیت نداره، در مقابل این مردم دیماه داشتن جمعش میکردن، جاروش میکردن، اون کشتار کرد. رژیم نیازمند هسته‌ای است، نیازمند موشکی است، نیازمند نیابتی و پهپادی است. ول نمیکنه، 4 دهه سرمایه گذاری کرده، مگه ممکنه برداره؟ اگر رژیم اینا رو از دست بده کارش تمومه. یه بار دیگه تاکید میکنم، اگر رژیم اینا رو از دست بده کارش تمومه. اشتباه تحلیل نکنیم. به همین دلیل منافع این رژیم کش دادن ادامه همین بحث تفاهم نامه است، اینقدر که پشت ترامپ باد بخوره، سرد بشه از سماجت اینا. ترامپ 1-2 بارم اقرار کرده، گفته خب این دشمن قوی هست، تابعش که بالاست، حاضرن تا آخر به جنگن و کشته بشوند و دست به هر عمل خطرناکی بزنند، فراتر از اون چیزی که اون روی 7-8 کشور یا توی مقاطع 12 کشور شد که بهشون حمله کرد، حتی به آذربایجان و قبرس هم حمله میکردن. پس وقتی میرسیم اینجا میبینیم که حقایق اگر از بالا چیده بشه، یک دستگاهی رو بدیم، وقتی در دستگاه این جنگ میبینیم که بالاش برای رژیم توازن قواست، دنبال این اهدافه و النهایه خروجیش نه جنگ نه صلحه، که نه تن به صلحی بدهد نه به جنگ، همون چیزی که خامنه ای پیش از مرگش میگفت، نه جنگ میشود و نه به اصطلاح
صلح می شود اینا، خواستشون اینه، یعنی منافعشون اینه. اگرچه اون دوره خامنه‌ای نتونست و جنگ شد، ولی رژیم راهی جز این نداره. اگر کسی راهی به غیر از این داره برای این رژیم، به غیر از این نظرگاهی که من میگم این خط رژیمه، میتونه عرضه کنه، میتونه بگه رژیم از هسته‌ای تمام عیار، از موشکی نیابتی پهبادی همش کوتاه میاد، کوتاه بیاد. یه رژیمی که شیر بیال و دم و اشکمه چجوری میخواد حکومت کنه تو کف خیابون؟ پس حتی با توصیه هایی که ترامپ کرد که بهتر برگردین، حمله کافیه، بیاین به اصطلاح سر میزه که مذاکره غیر اینا. ببین جنگ واقعیه، اسرائیل تا یه جای هژمونی پذیر از آمریکا، اونجایی که منافع استراتژیک دولتشه نه، خط قرمزاشه. ترامپ که هیچ، 100 تا بالاتر ترامپ هم باشه، اگر اون اصول استراتژیک نقش کنه باخته، حذف شده، و به همین دلیل تالا سر پاس. پس توی همین به اصطلاح جنگ این نه جنگ و نه صلحی که عنوان کردم، قالیباف همین امروز تو شبکه ایکس اینجوری نوشته که معادله آتش بس روی کاغذ و نقض مکرر آن در میدان را برهم زدیم. تا زمانی که اراده واقعی برای اعتمادسازی نداشته باشید، پاسخ جمهوری اسلامی همین خواهد بود. اعتمادسازی هم تو تعاریف و اون معادله که خودش چیده معلومه چی هست. تن دادن به شروط اینها، شروطی که انگار حق تمام عیار با این رژیم هست، مظلوم این رژیم هست، سرخا این رژیم هست، اینایی که متجاوزن، اینا هم دارن کار نمشون میکنن، اینایی که دارن برخلاف منافع جهانی دارن اقدام میکنن. هفته قبلم محسن هاشمی، برادر هاشمی رفسنجانی، گروه به فعالیت هستی رو ما شروع میکنیم، گفته تعلیق چند ساله برنامه هستی مشکل ایجاد نمی کنه. تعلیق چند ساله برنامه هستی، تعلیقش مشکل ایجاد نمونه. تا 2 سال دیگه این ترامپ رفته، هر لحظه که بخواهیم فعالیت هستی رو باز شروع میکنه. این پسا نه جنگ و صلح اهداف اینا رو نشون میده. ببین وقتی کسایی مثل محسن هاشمی میان، به تبع مقامات اجرایی دولت یا حاکمیت نمیتونن بیان این حرفا رو که بزنن، اما پشت صحنه اونایی که مقام اجرایی ندارن در دولت یا در حاکمیت یا رهبری، هر افرادی که مستقیما وصلن به اینا، ولی اون کسایی که بدنه این نظام هستن، پست اجرایی و دولتی حکومتی ندارن، راحتتر حرفاشون رو میزنن، درز میدن. پس اینم از همین بحثه، و به همین دلیلم هم که حتی ولایتی که مشاور خارجی همین رهبر پیشین خامنه ای بود که به درک واصل شد، که اون هم تو شبکه ایکس پیام داده، اینم هم تو همین چارچوبه، میگه کابوس دیرینه و ترس تاریخی نظری پردازان غربی از قدرت گرفتن ایران به واقعیت مبدل شد و هندسه جدیدی شکل گرفت. همین موازنه توازن که قواک دارم میگم، یعنی موازنه قدرت عمل کردن دیگه. تازه اینو ما قبل جنگ، یعنی ما قبل همین دیروز که میگفتینا، نیاز ترامپ به توافق به اسم موقت برای بازگشایی تنگه هرمز، یعنی مشکلش میدونه، گویای شکست دکترین تهدید ایران و پیروزی اقتدار این مقاومت است. خطای استراتژیک بزرگتر را آنهایی مرتکب میشوند که منطقه به سراب سازش دل خوش کند، یعنی همه حوزه خلیج فارس، معماری جدید هندسه قدرت بر پایه تضعیف مقاومت قهرمان شکل نخواهد گرفت. نیابتی ها رو ما رو نمیتونید تضعیف کنین. خوشخیالی
دیپلماتیک هزینه سنگینی دارد و صلح پایدار از درون موازنه قدرت می رود، نه از دل سراب تعهدات بی پشوانه. تعهداتی که ترامپ داده بود برای حفاظت از کشور حوزه خلیج فارس، خب نمیتونست امنیت پدافندشون رو حفظ کنه، ایران شبان روز داشت اینا رو میکوبید. مگر قطر چقدر مساحت داره؟ 11,000 کیلومتر، همش برج و به اصطلاح تکنولوژی غیر ناس، هر کجا بزنن هدفه. و به همین دلیله که بعضی ها تحلیل میکنن که ایران قلب نبرد ژئوپلیتیک قرن 21 است، به دل تنگه که داره. از آن من شیوه هدایت و مدیریت ترامپ در چنین تضادهایی که توی این 6-7 ماهه که بوده توی این بحران ها اهمیت خیلی تعیین کننده ای داشت. آیا ترامپ با این مدیریتی که مبتنی بر قدرت بازدارندگی و راهبردی قاطع بود در جنگ اول دوم، بخش اول جنگ 40 روزه، جایگاه اون ابرقدرتیش و یکی بودنش رو تأمین میکرد یا نه؟ بله. اما عقب نشینی از اون خواسته ها و اون تعلل و تردید ها مردد که بازی ها و یک توافق ضعیف یا همین نمایش ضعیفی که تو همین جنگ یه روزه داد که از اسرائیل میخواست حمله نکنه، پاسخشو نده، چه فضاحتی، انگار که نماینده اتحادیه اروپا داره با رژیم حرف میزنه. بابا آمریکایی یا ترامپ یا از این فضاحت تو رژیم داره بهترین استفاده رو میکنه. رژیم داره که میفهمه که بابا جون چقدر چند تت خالیه برای جنگ، نمیخوای جنگ کنی، نمیخوای قیمت بدی. اینجوری باشه دشمنای دیگر آمریکا رو هم که به جلو میارن، یعنی اون نقش جهانی که آمریکا داره کم رنگتر میشه. صورت مسئله رژیم جمهوری اسلامی الان مهمترین سرفصل آزمایش خود این ترامپ از نظر من که موازنه قدرت جهانی رو به عنوان یک ابرقدرت میتونه تامین و برقرار کنه در مقابل چین و روسیه و اینورم اتحادیه اروپا که اصلا همساز نیست با این ترامپ. اگه ترامپ اینجا بای بده، اگه اینجا ترامپ ضعیف بیاد باخت بده، به طب در جاهای دیگه هم روشی حساب نخواهند کرد. خب یک موضوع دیگر خیلی مهمی هم است که برای اولین بار این خود ترامپ لو داده، بخشی از جزئیات ها. اما پیش از این یه نکته هم عرض کنم. ترامپ تو آخرین صحبته هم کرده بود رو به مجدبام که گفت که آره این ایدونم که زخمی شده و به اصطلاح چهرش اینجوری فلا ایناش، و بعد ما هم میدونیم جاش کجاست و حتی تاکید میکرد ماهوارهای پیشرفته که ما داریم اینقدر دقیقا که از بالا هر تحرکی تو سایت ها بشه ما میبینیم، اطلاع پیدا میکنیم و تعجب میکنیم، یا حتی میتونیم که اسم نفری که رو سینش نوشته شده اون فرد پرسنل جنگی نظامی کارمندی نوشته شده از اون بالا تشخیص بدید. بعد میگه جای مجدبارم میدونیم، غیر مستقیم داره پیام میده. خب وقتی جاشه میدونیم، یعنی اگه بخوایم میتونیم بزنیم ولی فعلا نمیزنیم، یعنی اگه بخوایم کوتاه نیاییم میزنیم. چون ببین وقتی کسی حرفی میزنه بی خودی حرف رو نمیپرونه، مخصوصا تو سطح رئیس جمهور یک کشور خیلی پرقدرت مثل ترامپ. ترامپ خیلی حرفا رو پرونده ولی توی این زمین ها نه. پس حواسش هست چرا داره کد میده به این رژیم که ما این کنیم. اما گفته دلایل نارضایتی خود ترامپ در توافق با این رژیم، خود ترامپ گفته ما میتونستیم دستیار پیدا کنیم به اون توافق، خیلی هم خوب بوده. اما ترامپ خواهان افزودن بند دیگری به توافق است تا ایران نتواند از راه های دیگری محدودیت ها رو
دور بزنه. من گفتم اونا خوش و سلاح هسته‌ای تولید نکنن، اما اگر برم از جای دیگری بگیرن خریداری کنن یا از یه طریق دیگه بیارن، میخواهم که عبارت خریدن، تهیه کردن یا به دست آوردن هم در متن گنجانده شود. باید این مورد هم در توافق باشد، چون این دیگر توسعه دادن محسوب نمی شود، توسعه دادن ساختارهای هسته‌ای این رژیم. پس آنها باید حتی توسعه خرید، تهیه یا به دست آوردن سلاح هسته‌ای را هم داشته باشند، از کره شمالی یا از روسیه. از کره شمالی اعتمادش خیلی بالاتره. خب این من تا اینجا پیش بردم و فکر میکنم برای وقت امروز به اصطلاح که کافی است، چون امروز یک ساعت صحبت خواهم کرد و بریم تو بحثای دیگر. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم، در رابطه با مخالفان به اصطلاح پهلوی هست که الان در خارج کشور دو قطبی شده و اونا هم هی دارن باد میزنن، پمپاژ میکنن هر گونه این به اصطلاح حاشیه ها رو یا هر گونه فتنه و یا هر بحثی که هست، اینو میارن تو فضای جامعه تو خارج کشور، اینا رو برد میکنن. تو این رابطه من کوتاه عرض کنم، هم الان که رژیم عامل حمله به اسرائیل به طریق حزب الله، هم الان که رژیم به بهانه حمله به زاهیه حمله کرد که به اسرائیل، در حالی که مردم شعارشون برخلاف اینا بود، نه لبنان نه غزه جانم فدای ایران، پس این هست. میبینیم که اونایی که در دوره جنگ 40 روزه تظاهرات نبه جنگ را مینداختن در خارج و بعضا کنار نیابت یا اونور خیابونی یا کنار هم بوده اینا، برای که تفکیک کنن خودشون از اونا که ما رژیمی نیستیم، نیابتی نیستیم، یک سس نبه جنگ و نبه حکومت اسلامی هم که به اصطلاح کنارش زمین میذاشتن، الان میبینیم که نبه جنگ اصل شعاره، نه اینکه نبه حکومت اسلامی. اگر نه به حکومت اسلامی بود این میومد اول، دیگه نیاز نبود بگیم نه به جنگ. این شما رو فقط برای اینکه خودشون تفکیک کنن از صف نیابتی ها، اون حزب الله یا غزنی ها یا خود رژیمی ها پرستوهاش، اومدن این سوس گاشت کنار. الان شاید که یک چند وقتی از این شرط گذشته تصویر خیلی واقعی تره. راستی این سرطربان، این ضد جنگ ها، این نبه جنگ ها الان کجان؟ چرا از زمانی که آتش بس شروع شد شما هیچ اقدامی نکردین؟ چرا اینکه تهدید اصلی الان رژیم برای جنگ طلبی و همین فتنه ها؟ چرا جیکتون در نمیاد؟ ببین شما میتونین تحت تاثیر چند تا کشته و فلان و فلان و فلان یه موجی را بندازین در حد خودتون، اما نمیتونین رو حقیقت که سوارشین، که حقیقت پیروز خواهد شد. رژیم 40 سال جنگ طلبه، کسی دنبال جنگ با اینا نبود، و این اگر بود خود شما تمامی شما که میگفتین نه به جنگ، 40 سال شعارتون، حرفتون، مقاله هاتون و مصاحبات این بود که آمریکا و غرب داره مماشات میکنه با این رژیم، یهو شما خلورسای کشف کردین که نه به جنگ. اون مماشات کجا؟ اون شعارهای 88 که اون که مردم میگوتن خب ما تو با ما یا با اونا کجا؟ و این حرفاتون کجا؟ پس اینجا هم مشتتون خالی شد. یک موضوع دیگر روایت جلی هست، اینو اگه من فرصت بشه پنجشنبه ها که وقتی بیشتر است اونجا عرض خواهم کرد. یه نوهایی هم از حسین طاهری، این مداح حکومتی که میخونه نمیدونم ای زاده پهلوی و اون اجدادت، تو مردم رو کشتی و فلان، یعنی همین کشتار دیماه رو میگفت.
خیلی عجیبه. رژیم براش نوحه خوند، کشتار دیماه و رژیم با نوحه و که مدهایی تو تجامعات حکومتی میندازه گردن پهلوی، خارج کشوری از اون زودتر. این پاسکاری روایت جعلی از مدعیان اپوزیسیون تا حاکمان جمهوری اسلامی اشتباه سیاسی نیست، خطای سیاسی نیست، نادانستن، نافهمی، ناگاهی نیست، یک همجنسی هست، یک به اصطلاح یک سویگی منافع است با رژیم در ضدیت با پهلوی. ایزن روایت جعلی از جنگ، انگار که رژیم سرطلب بود از بچگیش تا الان و این دنیاست که بر علیه ایناست. چه کسی میگفت اسرائیل رو نابود میکنیم تاریخ براش میزد؟ چه کسی این همه نیروهای نیابتی رو بسیج کرد برای فقط برای همین کارا؟ چرا شما نمیفهمین؟ اگه نمیفهمین چرا سیاسی شدین؟ چرا ادعای سیاسی بودن دارین؟ تازه ادعای اپوزیسیون بودن هم که دارین. فضاحتیه. آخه سیاست شما الفاشو نمیدونین؟ الفای این رژیم رو که چه نوع حاکمیتیه؟ شناخت ندارین ازش؟ و چرا اینقدر گیر پاچ میکنین؟ زیگزاگ میزنین؟ علتش این که شما اپوزیسیون این رژیم نیستین. شما اپوزیسیون رو در واقع فکر میکنین حکومت پهلوی هست، آقای رضا پهلوی الان حاکم است، اپوزیسیون پهلوی هستین. به همین دلیل هم در جنگ جعل روایت هست، هم دیدار. اساسا تاریخ ایران به ویژه در 100 ساله اخیر یک تاریخ جلی و ایدولوژیک و ایدولوژیک اسلامی و مارکسیستی و ملیگرایی کاذب آمیخته با اسلام و مارکسیسم در قالب علم مبارزه یا قوانین علمی خدشه‌ناپذیر حاکم آنچنان حاکم گشته که بر این زمانه و روح روشنفکران مدهوش شده از مارکسیسم تو دههای 50 و 60 و 40 و چپ جهانی، یعنی اینا این سیستم، این دستگاه ذهنی بیش و پیش از این که خطای سیاسی استراتژیک باشه، این طیف 100 ساله اخیر همکاری و همکاری همراهی با این اسلام به اصطلاح خود خمینی، اسلام شیعه زده و تسلط مارکسیسم به عنوان علم تاریخ و مبارزه و وجود و هستی و غیر اینا، اینا رو با هم دیگه در هم آویخته. این افراد اگرچه فرزندان زمانه خودشون بودن، یعنی شما فکر نکنید اگر کسایی که نسل زدی که الان به دنیا آمده، همین نسل زد امروزی در سال 56 17 سالش بود، روی کردی غیر از این داشت، غیر از این 57 داشت، نه فضا و اتمسفر و جامعه فهم و درکش و اینا همین بود، این تکنولوژی. خب اون زمان هم تکنولوژی توی صد نبود که ما اینترنت داشته باشیم، تلفن همراه داشته باشیم، و این اگر بود که 57 رخ نمیداد که. پس این نوع افرادی که تو دههای 40 50 که بودن، اینا فرزندان زمان خودشان و سوگیری های ناشی از این فضای ملتهب اون فوران جاذبه های ایدئولوژی، چه اسلامی چه مارکسی، به اسم مارکسیسم، که به اصطلاح یه گروه اسلامی به اصطلاح تمام اون جاذبه ایدئولوژیشو تو راه خدا به اصطلاح کس میکنه گره زده، و اون یکی هم که ادعای داشتن علم مطلق هستی و وجود و جامعه تاریخی، یعنی همین مارکسیسم. اون چیزی که واقعی بود توی این سالیان، خود محمد رضا شاه در پی مدرنیزه سازی جامعه و این میراث و به طور خاص مسیر رشد و پیشرفت و توسعه ایران از هر نظر و به طور خاص زنان، که قیمت سنگینی هم برای کسب حقوق زنان پرداخت که مبدأ تاریخی گشت، این قیمتی که محمد رضا شاه داد
برای مبارزه بی امان گروه های سیاسی چپ و راست و مذهبی تو 15 خرداد، که چرا شاه حق رأی برای زنان قائل شده و اون قیام ارتجایی که همش زیر سر همین آخوند به اصطلاح خود خمینی بود و این روحانیت که تناسخ همون مشروع خواهی شیخ فضل الله بود، شما مبدع حرکت استراتژیکتون، جنگیتون و مبارزاتیتون که پایان مبارزه رفرمیستی بود و آغاز مبارزه مسلحانه، از یک قیام ارتجاعی مثل خمینی بود. بعد میگه که ما تو 57 نقش نداشتیم زیاد، اصلا هیچ نقشی نداشتیم، 1%. ببین حمایت کردین یا نه. آخه آدم یا از 57 حمایت میکنه یا یه جرعتشو نداره سر این جنایت ها دیگه. آقا جون این همه فعالیت بر علیه پهلوی و روایت های جعلی رو انجام نمیده. پس به همین خاطره، همین امروز هم دیدم مجید مجیدی که کارگردان سینماست با انتشار یه متن رسمی خطاب به وزارت خارجه که گفته که به اصطلاح خواست، یعنی خواستار این شده که رضا پهلوی به ایران و با همراه بازگردان کلیه اون اموالی که داشته، یکی از بندهای توافق شروط ایران برای پایان جنگ گنجونده بشه. جالبه ها، من یادمه تو برجام 94، تقریبا از سال 92 بود، مریم رجوی نشستش با ما گفت، گفت اگه این برجام بشه پرش ما رو خواهد گرفت. برجام که شد مکین اومد، تازه دوست مجاهدی بود، اومد تو لیبرتی گفت ببین جمع کنین از لیبرتی برین، یعنی از عراق دیگه برین، پرش اینا رو گرفت. حالا جالبه ها، الان رژیم اپوزیسیون رو، اون نیروی غالب رو تو درون مردم، پهلوی رو تهدید میدونه. این مهم نیست که این مجید استاد مجیدی چی گفته که شاه رو تحویل بدن، انگار که مثلا اختیار پهلوی تو دست به اصطلاح خود ترامپ هست که بیا تحویل بده. بعد ولی که فاکت خوبی است که دشمن رو، دشمن اصلی رو پهلوی میدونه. اما در رابطه با اپوزیسیون جعلی، من چون دقیقا نمیدونم از کی شروع کردم با تاخیر، اگر حرفای من میشنوی که بگی من چقدر زمان دارم، چون آخرین بحثمه. اپوزیسیون جعلی چرا، یعنی اون حرفی که میخوام بزنم، این اپوزیسیون جعلیه. چرا؟ اپوزیسیون رژیم نیست، اپوزیسیون پهلویه. انگار پهلوی حاکمه. این اپوزیسیون از ژل زیبایی مدرن استفاده میکنه برای خوش ترکیب کردن اون انقلاب اسلامی شکوهمند. چرا امروزه بیش از پیش، هر روزم بیشتر، میراثداران 57 از ژل زیبایی برای آراستن و این بزک کردن اون نکبت 57 دارن استفاده میکنن؟ چرا با به کارگیری هوش مصنوعی و تقلبی برای نشان دادن چهره خیلی شیکتر شده، بهتر شده یک عجوزه و زیباسازی خود و انقلاب اسلامی این راه پیشه کردن؟ واقعیت اینه که اینا تمامی این نوع اعمال و مواد استعمار شده تزریقی با یک تقلب و جل دیگر هم همراه است و تکمیل کننده اون ژل هست. از اونجایی که این قبایل متحد 57، 57 فوش نیست، منظور از 57 اون کسایی که اعتقاد دارن که کار خوبی کردیم، شاه رفت خمینی آمد، شاه با هر اشکالاتش، از قصد خود همین نیروهایی که ضد پهلوی هستن الان خودشون هم میگن اگر شاه یک بود خمینی 100 بود تو جنایت و فشار و دیکتاتوری غیر اینا، حالا اقتصادش نه اصلا که هیچ. خب پس
اینها از اونجا که این قبایل بسته 57 با به کارگیری تزریق هیچ ژلی، هر ژلی که بزنن که خشکشونن، نمیتونن در آراستن جرجیس پرنکبت 57 و این جنایت و مکافات 48 ساله فعلی اینا رو حل فصلش کنن، بپوشوننش، ناگزیرند چهره آن سوی دیگر داستان، آن سوی آن روی سکه خمینی، یعنی محمد رضا شاه با نقاشی های آگران نسمان شده از جنایت فساد رو بروی پرده بیارن. و به همین دلیل که شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، رو سلوهای کار خودشون دادن، این شعار رو خلق کردن. چرا؟ میخواستن برابرش کنن، اول برابرش کنن، یکسان سازی کنن که این هم مثل اون هست. این شعار اگرچه نادانسته یک توف سربالا به روی خودشون هم است که در به قدرت رسوندن خمینی همراهی و همگامی کردند. اما اساس این شعار حیلگرانه و مزورانه اینه که بتونن اعمال خود رو در سال 57 توجیه و تفسیر رو لاپوشونی کنن، به این معنا که این کد مشترک همه میراثداران 57 و شیوه فرار اونها از جنایت و از جنایت و که مکافات این 48 سال است. عبارتی اونها نمیتونن خمینی و انقلاب اسلامی رو زیما کنن، هر چقدر بخوان ژل بزنن، بزک کنن، گریبش کنن که تصویر خوبی از این رژیم 47 ساله این جنایتکار بشه باشه، که منتظری میگفت حتی به این سوابق، حتی به این جنایتکارا میگفت که شما روی ساواک هم سفید کردین، حتی منتظری شا، چون نمیتونن این کارو که کنن و برای فرار از این جنایت میان شاه رو تخریب میکنن، لجمال میکنن، شاه رو شیطان سازی میکنن ازش تا دو کفه ترازو برابر بشه. شاه کجا؟ خمینی کجا؟ شاه کجا؟ خامنه ای کجا؟ شاه کجا؟ مجدبا کجا؟ و الان حتی میگن پهلوی از مجدبا بدتره، از خمینی هم بدتره. این دستگاه برای توجیه همون خطای 57 که مرغشون یه پا داره، حاضرن حقایق رو جل کنن. این افراد جلگل چیزی نیستن جز یک اپوزیسیون جلی، چون محتواشون، حرفاشون، منطقشون، اصطلاحشون فقط جله، خودشون چیزی برای ارائه ندارن، وجودشون فقط برای اینکه ضد پهلوی باشه. اگه خودشون حرف داشتن، طرح داشتن، راه حل داشتن، آقا میادیم میزنید دیگه، چون عقب مونده، چون واپس موندن، به همین دلیل هیچ راه حلی، تزی و برنامه‌ای ندارن، کارشون تمام عیار در ضدیت با رضا پهلویه. این اپوزیسیون جلیه، نه که من بگم، چون شما در این قامت، در این کسوت نیستید. در یک کلام خمینی زیبابشو نیست، انقلاب نکبتبار 57 زیبابشو نیست. باید شاه رو تا میتونید زشت و جلاتر نشان بدهید. این هنر پروپاگاندا و زبان پرگوشت یاوگوی شماست برای فرار از اون جنایت و مکافاتی که 48 ساله ما توش هستیم. ما با افراد دیوانه یا بیمار که مسئولیت اعمال خودشون رو نمیپذیرن، بر عهده ندارن و سرکار ندارن با اینجور کارها، نه، ما با اینا مواجه نیستیم. اینا بیمار روانی نیستن. ما با توجیهگران، سفسدگران، کلاشان و شارلاتانهای سیاسی سرکار داریم که حاضرن برای تخمر خودشون قیصریه رو با آتیش بکشن. بحثی نیست که زمان شاه اشکال نبود، بود، حداقل من 18 سالم بود، حتی سرکوبش هم میدم، فضا اختناقش هم میدم، مخصوصا سال 55 ما دانش آموز بودیم، حتی بین خودم میگفتیم ببین اگر دو نفر با هم را برن، اگر سه نفر با هم
رابطه یه نفر سواکیه، یا میگفتی مثلا ببین بلند بلند حرفی نزن پشت سرمون سواکیه. یادمه دانش آموز بودیم از خیابون ولیعت که از سرازدری که میای اون توی با هم رابطه یه نفر سواکیه، یا میگفتی مثلا ببین بلند بلند حرفی نزن پشت سرمون سواکیه. یادمه دانش آموز بودیم از خیابون ولیعت که از سرازدری که میای اون توی بوتانگاز اولش بود انتهاش میرفت تو پادگان جی، همون جای خونه حمید اشرف بود که 55 اینا حمله شد، منم اونجا بودم همون صبح. آقا این فضا بود، ولی شاه کجا، خمینی کجا؟ پس چون زیبا شدنی نیست اینا دارن این کار میکنن، اینا روانی نیستن. من نمیخوام اتهام بذارم شارلاتان اینا، نه، بعد خواهم گفت که چرا میگم این کارا شارلاتانیزمه، این کارا سفسطه توجی اصلا پسته نازله. نمیشه شما حرفاتون رو، من آوردم فاکت آوردم چند سال قبل تو فیسبوک توی بست صحبتون مقالاتون یه حرفای دیگه زدین، الان 180 درجه حرفاتون چرخین دارین عکس میزنین. چرا تغییر کردین؟ چون پهلوی تغییر کرده. پهلوی دو موقعیت ماقبل دی ماه 96 نیست، بعد 404 بعد دی ماه دیگه پهلوی اصلا تصاعدی روش کرد، کف خیام میلیونی شد برای پهلوی. چون صحنه رو باختین تمام تعاجباتون نه بر علیه رژیم، بر علیه پهلویه. اکنون همون جماعت و همون قبایل متحد شده در سال 57 خطر بزرگی را احساس کردند و همان تخریب و دروغسازی ها که بر علیه محمد رضا شاه و به خصوص ببخشید و بر علیه رضا شاه و به طور خاص که بر علیه محمد رضا شاه تولید میکردند که به اهدافشون که برسن، پس از این مبارزه و انقلاب الان روکردشون که این انقلاب 57، این نکبت 57 برای همه مردم ایران باخ باخ بوده، شما میگین باخ باخ نبوده، خوب شد که شاه رفت و خمینی آمد. شما مالکش این رژیم، توجیه کننده این رژیم، سفید سازی این رژیم و این نکبت 47 ساله هستید، میگین این انقلاب باخ باخ نیست. و بسا بیشتر از سالیان پیش هر روز که میگذاریم فشار و حمله به رضا پهلوی هر روز داره بیشتر میشه. تأکید کنم که حمله به آقای پهلوی به عنوان حمله به یه فرد نیست، حمله یک برآیند تاریخ 120 سال است، 119 سال است، از انقلاب مشروطه تا کنون برآیند انقلاب 120 ساله ایران و ملیگرایی مخالف اسلام و مارکسیست است و هر گونه کسی که بخواد تجزیه ای داشته باشه از ایران. من اتهام به هیچ کسی نمیزنم، یعنی الان بحثم کردها نیست اینا، چون مثلا خیلی هاشون که میگن ما اهل تجزیه نیستیم، میخوام تو چارچوب بیرون، اما خود مختاری میخوایم، بحث جداگونه است اینجا. من برای که مخدوش نشه بس اینجا تو این کادر حفظش میکنم. از نظر من شاخص یک اپوزیسیون جعلی اینه که اسم اپوزیسیون رژیم به هم میکنه، یعنی در واقع باید به سمت و جهت و بار و وزن مبارزهشون علیه رژیم جمهوری اسلامی باشه، اما ویژگی این اپوزیسیون جعلی اینه که گویی رضا پهلوی حاکم ایران است و اینها اپوزیسیون رضا پهلوی هستن، تبعید شدن به خارج، حالا باید حاکمیت از رضا پهلوی پس بگیرن. ننگ نیست؟ شما 350,000 نفر تورنتو رو ندیدین؟ میتونین بریم واسین اونجا که به اونا بگین شما مردم نیستین، مردم همین اقلیت نازل کم تعداد شما هستن تو تظاهراتی که از 42 گروه که گذاشته بودین 700 نفر اومده بودین، تازه تک تظاهرات تو یه شهر تو کل اون بس تاریخ، نه اینکه تورنتو بود 10 تظاهرات میلیونی سراسر جهان. تأکید کنم شاخص مدعی اپوزیسیون و موضع اصولی در میان نیروهای سیاسی. من
هر کسی که مخالف پهلوی باشه من واقعا باش حرفی ندارم، نقدش کنه، حتی قبول نداشته باشه، حقشه. اما یک شاخصی است، شاخص این است که دشمن از

سمت اصلی این مبارزه بایستی بر علیه رژیم و برچیدن و سرنگونی این رژیم باشه ولاغیر. هر کسی به همون درجه ای که از این مسیر، از این مونیزم و یکسویگی بر علیه سرنگونی این رژیم سر و کج میکنه، به هر زاویه که به سمت ضدیت با پهلوی اینو برجسته میکنه، گاهن بعضی 180 درجه کاملا فقط ضد پهلوی هن. این یه نیروی انحرافی و در خدمت این رژیم است.

معاون رئیس جمهور یعنی همین پزشکیان به اصطلاح گفته که از تلاش ها و این مواضع پرستو و فروحرک دیگران در راستای شکل‌گیری جبهه ضد جنگنا تقدیر کرده. گفته حتی من خودم شخصا زنگ زدم به پرستو ازش تشکر کردم. گفته خب فشارهای بهشون اومده که منظور اون کشتن پدر و مادرش که اونجور ناجوان مادر کشتنش. آقا وقتی من سیامک نادری معاون پزشکیان به من زنگ بزنه از من تشکر کنه، این میهن تیوی، این میهن تیوی بایستی منو ننگ خودش بدونه، تمام مصاحبای منم پاک کنه از میهن تیوی و اعلام کنه که اعلام براءت میکنم از سیامک و نام سیامک نادری. ننگ میهن تیویه که یکی از معاونین این رژیم جنایتکار که خود پزشکیانم اون جنایت های دیما تایید کرده، عادی سازی کرده و گفته چیزی کشته نشدن 5-6 هزار تای غیر اینا، من بیام تو این تلویزیون صحبت کنم چه برسه که ادعا داشته باشم؟ این چه اپوزیسیونه به جایی که رژیم رو جنایتکار بدونه مرس رو میخواد محاکمه کنه. مرس به اندازه خودش داره تلو تلو میخوره، مگه نیدین این روزا؟ گفت جنگ ما نیست، میکشیم جنار، فکر جیب خودمون هستیم. انگار که 42 هزار نفر که از ما کشته شد اینا مردم نیستن، اینا حقوق بشر نیستن، اینا جان نیستن، اینا جزء اون کیس مداخله انسان دوستانه و بشر دوستانه نیستن. کگی کسی نگزید. چرا؟ چون رژیم قوی خونخوار جلاده. شما با این جلادان همکاری میکنید، با هم تلفن دارین، پیغام پسخام میدین، اما زبونتون درازه. چرا؟ من فکر کنم از زمانم که بیشتر رفتم صدای من میاد. بله ببینید صحبت من اینجاست. من 10 دقیقه دیگه لطف کردم به هم که فرصت دادن و حرف من اینجاست. آیا ما میتونیم با این ساختاری که داریم، با این دستگاه ذهنی که داریم، میتونیم این انقلاب رو پیش ببریم؟ یعنی ما با تجاربی که داریم و توی این سطحی که تاکنون اومدیم جنگیدیم با این رژیم، هر روز داریم صفبندیامون خیلی واضح و بارز میشه. من حتی بعضی از این دوستانم که با آقای پهلوی مثلا مخالفن، قبولش ندارم به هر دلیلی، میدونین من اصلا سر سوزنی با اینا من مشکلی ندارم، اصلا مشکل ندارم از هر دلیلی، حتی موجه هم نباشه ها، اصلا نه، نظرشه. فرضاً 2% در منطق استدلال با پهلوی مخالف است، 98%ش به خاطر ضدیت های دیگه یا چیزهای دیگر. میگم باشه خودش، ما که نمیتونیم آدم رو تغییرش بدیم، بگیریم بچلونیمش. خب همینی که هست دیگه. مگر هر چیزی سیامک نادری میگوید 100% صحیح است؟ نه، اما یه جا شاخص میذارم، هر کسی اون جهت اصلی رو ول کنه بیاد ضد پهلوی، عین این شادی امین. گویا خانم نور پهلوی رفتن نرمش، خیلی هم اونجا استقبال شده، بهش انتقاد میکنه که این رفته اونجا گفته ما برای تاج و تخت این مبارزه رو نمی کنیم، ما برای آزادی مردمی کار میکنیم. میگفت این خانم حتی یه روزم تو ایران نبوده. من اساسا دفاعم الان از پهلوی و نور پهلوی نا نیست، در منطق و استدلال میخوام بگم این خانم که این همه القاب پشت سرشه، کارشناس نمیدونم حقوق بشر و فلان فلان، 2-3 سازمان داره و کلی هم پشتوانه داره و فان داره، اینا بگو تو چه دست گلی به سینه مردم زدی که خانواده های دادخواه برای تو شکایت کردن؟ تو حتی چه کارشناس حقوق بشر هستی؟

که آموزشی میخوای به مردم بدی، به زنان بدی، که یک نفر تو دادگاه آبان با نقاب میاری دور بعد همون رو بدون نقاب بیاری. این اولین بار من 3 سال 4 سال پیش از یه خبرنگار شنیدم توی جمعی که بودیم، اصلا باورم نشد. آقا شما این الان این خانم صبح تا شبش 95% برنامه ضد پهلویه، اما استدلال میخوام بگم یه روزم تو ایران نبوده. آقا این که خیلی خوبه که نقطه ضعف نور پهلوی نیست که. این خانم که شما این همه عین میزنین فلان میزنین، دختر آقای رضا پهلوی هم هست، آقا میتونه زندگیش کنه، میتونه صفاش کنه، میتونه اصلا وارد این مسئله اصلا نشه. ما باید استقبال کنیم که حتی کسایی که ایران رو ندیدن این همه بیان فعالیت کنن. منظورم این خانواده نیست، عطف به نور پهلوی نیست، هر کسی که هست. من قراره چون بهم بگن سیامک نادری هم ایشون یک روز منو نداشته، من بیام مثلا که بگم آقا جونی هست؟ نه، هر که میاد وسط میدون بفرما، مخصوصا اگر بردم داشته باشه. مگه چون من 48 سال تو صحنه بودم اصلا هاشمی رفسنجانی میخواستم حذف کنم؟ اصلا تمام زندگیم صبح و شبم هم اصلا همین است، تا همین لحظه که اینجا هستم بگم فقط من و دیگران به تناسب من حقی ندارن. آقا چی کار دارین؟ مگه نقطه ضعف نور پهلویه که یه روزم ایران نبوده؟ یه روزم نبوده ولی عاشقش هست. شما به حرفش نمیتونین اشکال بگیرین که حداقل در حرف، ببین حرف خودش یک عمله ها. من که میام اینجا حرف میزنم فقط حرف نمیزنم، من دارم یه عملی میکنم، نظرم میدم. این یه دونه به اصطلاح فکت نیست، این اون کسی که میره کف خیابون تظاهرات میکنه یک عمله. منم اینجا دارم حرفایی میزنم. همین که میاد تو رسانه ها تو این جلسات میگه که آج ما برای تاج تخت مبارزه نمی کنیم، برای آزادی و دموکراسی و حق انتخابات مردم میذاریم، این خوش ببین کار دیگه، استدلال دیگه، منطقه دیگه، یه چیز تاپیه، یه چیز پایین سطح نازل یا ضد دموکراتیک، ضد انقلابی، ضد مبارزه که نگفته که. شما چرا پیله میکنین به هر چیزی؟ بحث اینجاست، یا ما بایستی صادق باشیم، یا بایستی آدم های نجیبی باشیم، یا بیاییم فقط در ضدیت مطلق کور با هر کسی که هست باش دشمنیم، هر چی خواستیم بهش بگیم. این تجربه رو 57 رفتیم. شاه شریعتی رو کشت، اون به اصطلاح صمد رو کشت، نمیدونم سینما رکس آتش زد، فلانی رو کشت، اون آیت الله به اصطلاح سعیدی رو پاشو اره کردن و فلان، هر چیزی رو گفتیم. آقا با دروغ النهایه چیزی میاد بیرون مثل خمینی. به شما دارم میگم، این دروغایی که دارین میبافین از شما چیزی بیرون خواهد اومد معادل همون خمینی اگه شما حاکم بشی. من هیچ جاذبه‌ای برای مارکسیست نمیدونم. برای مردم 20 تا کشور حاکمیت داشتن، ببین سرفصل این 20 تا کشور در زمینه دیکتاتوری و آزادی، حقوق بشر، فساد، حق انتخابات، حقوق زنان چی بوده؟ مارکسیست باید چیزی در چنته داشته باشه در پراتیک 120 ساله به اصطلاح که فعلی 115 ساله فعلی که عرضه کنه. ندارین تو هیچ کشوری. بعد شما گروه های سیاسی کوچک با این توان ذهنی پایینتون و با این ساختار و انگیزش ها و صداقتتون میخواین چیزی بالاتر از شوروی باشین، بالاتر از اون چین ماو باشین، بالاتر از ویتنام، همین آلبانی باشین. آلبانی که من بودم پزشکاش سال 95-96 هیچ کدوم از پزشکاش زبان انگلیسی بلد نبودن. چرا؟ چون دولت ممنوع کرده بود، میگه زبان امپریالیستیه. باور میکنی یه دختر 18 ساله بود اونجا، گاهم
پیاده میمد، یه تلفن مدل قدیمی هم داشت. اون زمان من خواهرم برام یه گالکسی 5 خریده بود، به حساب فکر میکنم که من سرمایه دارم، سال 94. بعد اون دختره 5 تا زبان بلد بود، خیلی دلم میسوخت. دختره نسل جدید 5 تا زبان فقط اصلا تلفن کار کرده. دوره انور خواجه چنین چیزی بود، این دوره نسلش این. آلبانی جایی بود که از آسفالتش گل و گیاه میومد بیرون، 4 فصله افتاده تو دام فساد و این باندها و غیره اینا، عقب مونده است. آسمانشو، زمینشو و دریاشو به لحاظ ساختاری و دفاعی داره آمریکا، ایتالیا، فرانسه با ارتشش پشتیبانی میکنه، هیچی نداره خودش. من نمیدونم این چپا باید یه پشتیبانی داشته باشن، یه سابقی داشته باشن، یه کاری کرده باشن تو این دنیا که بتونن ارائه بدن. اما عجیبه، این همه فرافکنی نسبت به پهلوی. میتونی نقد کنی نه، نقد رو تو من کمک کار برای پهلوی، مگه من خودم نقد نمی کنم؟ من اصلا هیچ کسی رو بدون نقد نه میپذیرم نه حتی بدون نقد ولش میکنم. اشتباه مستقل، مخصوصا هر کسی که سطح مسئولیتش بالا باشه، مخصوصا سطح رهبری، بیاد تو سطح رهبری، این باید همیشه مورد نقد قرار بگیره، پرسش قرار بگیره. اما فاصله نقد با تخریب، لجمال کردن، کینه توزی، من شاخص به شما میدم، برین پست های بزر نگاه کنید، 90% 80% فقط ضد پهلوی، سر هر چیزی، هر اتفاقی میفته پیله میکنن. مگه شما بیمار روانی هستید؟ مگه پهلوی حاکم است؟ آخه این همه کینه، من از زدیتی که شما سر هر چیز علیه پهلوی مینویسید اصلا من بیزار شدم. من اصلا گاهم به خودم شک کردم که سیا من اینا کیا بودن تو با اینا قبلا دوست بودی؟ ببین کسشن همه توهینم میشه، فقط هم سیاسی نه، صداقتتون. من کسی بودم که راحت به همه انتقاد میکنم، قیمتش هم دادم. اگه نخوام انتقاد کنم، اگه نخوام حقایق به مردم بگم، برای چی میام اینجا میهندیبی وقت میذارم، وقت مردم میگیرم، میام پی کارم، مردم از شر من راحت بشن. تا جایی که میفهمم حرفم درسته میام اونو بذارم، اگه جایم اشکال کرده باشم میام میگم. تحلیل سیاسی هم چیزی نیست که مطلقا هر اون چیزی که من میام صحیح باشه، نظریه است، تحلیلم است. تا جایی که میفهمیم سعی میکنیم آینده رو ببینیم، شرایط حال رو هم بهتر تجزیه تحلیل کنیم تا روند حرکت دشمن رو تشخیص بدیم و روشنگری کنیم. با سپاس از همه شما که تا این لحظه برنامه منو دیدین. آخرین جمله اینه که بهترین ژلای دنیا، گن و قیمتترین ژلای دنیا، بالاترین جراحی های دنیا رو بکنین، نکبت 57 زیبا بشو نیست. به همین دلیل مجبوریم پهلوی رو به جای محمد رضا شاه مرتهاجم قرار بدین. این کارم شکست میخوره. با سپاس از همه شما.

به دوستی گفتم چرا دیگر خروستان نمیخواند. گفت همسایه ها شاکی بودند که صبح ما را از خواب خوش بیدار میکند. ما هم سرش را بریدیم. آنجا بود که فهمیدم هر کس مردم را بیدار کند سرش را خواهند برید. در دنیایی که همه از مور تعریف میکنند نامی از خروس نیست، زیرا همه به فکر سیر شدن هستند نه به فکر بیدار شدن.

0: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
1: در ارتفاعات سرد و مهالود البرز، جایی که صخره‌های عمودی رودبار به آسمان دهن کجی می‌کنند، بقایای دژی قرار دارد که زمانی مرکز ثقل سیاست در جهان اسلام بود. علمود به معنای آشیانه عقاب، نامی که با شنیدنش مقامات در پای تخت زره بر تن می‌کردند و خلفا در بغداد درهای کاخ را از ترس چفت می‌نمودند. اما این ویدیو درباره یک قلعه نیست. این روایت مردی است که نه با لشکریان بیکران بلکه با قدرت ایمان، نظم و خنجر معادلات قدرت را در قرن 11 میلادی بازنویسی کرد.

با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. پیش از ظهور سلجوقیان، ایران در دورانی به سر می برد که مورخان آن را قرن شیعی می نامند. خاندان ایرانی آل بویه که شیعه مذهب بودند از کوههای دیلم برخواسته و با تسلط بر بغداد خلافت عباسی را به سایه‌ای بی اختیار تبدیل کرده بودند. خلیفه در آن زمان عملاً هیچ قدرت سیاسی و نظامی نداشت و تنها یک نماد مذهبی زندانی در کاخ بود. در این دوره شیعیان در مرکز قدرت بودند و فضای نسبتاً باز مذهبی برقرار بود. اما در اواسط قرن پنجم هجری، طوفانی از سوی شمال شرقی و مرزهای آسیای مرکزی وزیدن گرفت. قبایل ترک اوغوز به رهبری خاندان سلجوق همچون سیلابی خروشان از جیهون گذشتند و فلات ایران را در نوردیدند. در سال 447 هجری قمری، طغرل بیک سلجوقی وارد بغداد شد و با برچیدن بساط آل بویه خود را سلطان شرق و غرب و مدافع رسمی خلافت عباسی نامید. این تنها یک جابجایی قدرت نبود. این یک انقلاب مذهبی و قومی بود. سلجوقیان با خود تفکر نوپا اما به شدت سختگیرانه آوردند. تسنن ارتودکس. آنها مأموریت تاریخی خود را پاکسازی جهان اسلام از آنچه بدعتهای شیعی مینامیدند تعریف کردند. در این دوران یک مدل جدید از جهانداری شکل گرفت که به آن نظام دوگانه قدرت میگویند. خلیفه در بغداد منبع مشروعیت بود. پادشاهان سلجوقی برای اینکه مردم آنها را به عنوان حاکم شرعی بپذیرند، نیاز داشتند که خلیفه برایشان حکم سلطنت صادر کند و نامشان را در خطبه‌های نماز جمعه بیاورد. خلیفه سلطان قلب‌ها و دین بود، اما سپاهی نداشت. اما سلطان در اصفهان یا مرو صاحب قدرت واقعی و شمشیر بود. سلطان وظیفه داشت از مرزهای اسلام دفاع کند، امنیت را برقرار کند و مخارج خلیفه را تأمین نماید. سلطان پادشاه زمین و سیاست بود. در این میان یک نام فراتر از تمام پادشاهان سلجوقی می درخشید، خواجه نظام الملک توسی. او تنها یک وزیر نبود، او مغز متفکر شرق میانه بود. نظام الملک متوجه شده بود که یک امپراتوری بیابانی نمیتواند بر مردم متمدن ایران حکومت کند مگر آنکه دیوان سالاری و ایدئولوژی داشته باشد. او با تأسیس مدارس نظامی اولین سیستم زنجیره‌ای آموزش دولتی را در جهان اسلام به راه انداخت. هدف این مدارس تربیت قاضیان، فقیهان و کارمندانی بود که همگی یک روایت واحد از دین و سیاست را تبلیغ کنند. نظام الملک می‌خواست ذهن مردم را با سنت تسخیر کند تا نیازی به استفاده مدام از شمشیر نباشد. او در کتاب مشهورش سیاستنامه با صراحت می‌گوید که بقای ملک در گروه تمرکز قدرت و سرکوب هر گونه انحراف مذهبی است. او نظم مطلق را می‌خواست. در حالی که نظام الملک در اصفهان و بغداد مشغول محکم کردن پایه‌های دولت بود، در لایه‌های زیرین جامعه خشمی فرو خورده در حال غلیان بود. نخبگان ایرانی که شاهد سپردن مناصب نظامی به سرداران ترک بودند و مردمی که زیر بار مالیات‌های سنگین جنگی کمرخم کرده بودند، به دنبال یک جایگزین می‌گشتند. در این فضا اسماعیلی تنها یک مذهب نبود، بلکه یک حزب سیاسی زیرزمینی بود. آنها با تکیه بر فلسفه و عقل گرایی نظام سنتی نظامیه ها را به چالش می کشیدند. اسماعیلیان وعده عدالتی را می دادند که از سوی امام پنهان یا خلیفه فاطمی هدایت می شود. این جبهه آرمانگرایان رادیکال بود.

0: حسن ابن علی ابن جعفر صبا در سال 445 هجری قمری در شهر قم به دنیا آمد. قم در آن دوران پایگاه سنتی شیعیان 12 امامی در فلات ایران بود. اما شکلگیری شخصیت فکری حسن نه در قم بلکه در شهر ری رقم خورد. ری در قرن پنجم کلان شهری استراتژیک در مسیر جاده ابریشم و مرکز تلاقی افکار مختلف بود. پدر او علی ابن محمد از اعیان و متدینین بود که به دلیل حساسیت‌های مذهبی تلاش می‌کرد فرزندش را بر اساس آموزه‌های سنتی شیعه تربیت کند. اما هوش سرشار و روحیه پرسشگر حسن او را به سمتی برد که کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد. او در ری تحت تعلیمات فقه و کلام قرار گرفت، اما آنچنان که در گزارش‌های تاریخی آمده از سن 17 سالگی یک کشش درونی او را به سمت مطالعه علوم عقلی و فلسفی سوق داد، علومی که در آن زمان در مدارس رسمی سلجوقی با احتیاط و گاه با سوء ظن به آنها نگریسته می شد. نقطه عطف زندگی حسن صبا آشنایی با امیر زراب بود. این ملاقات نه یک گفتگوی ساده بلکه یک برخورد ایدئولوژیک بود. زراب مبلغ یا دایی جنبش اسماعیلیه بود. اسماعیلیه قرن پنجم صرفاً یک فرقه اعتقادی نبود. آنها سازمان یافته ترین، ثروتمند ترین و هوشمند ترین شبکه سیاسی اطلاعاتی در جهان اسلام بودند. اگر خلافت عباسی در بغداد را به یک دولت پیر و بروکراتیک تشبیه کنیم، اسماعیلیه حکم یک جنبش انقلابی مدرن را داشت که هدفش سرنگونی نظم موجود بود. ریشه جریان اسماعیلی به سال 148 هجری برمیگردد، زمانی که پس از وفات امام جعفر صادق میان شیعیان اختلاف پدید آمد. اکثریت شیعیان از امامت امام موسی کاظم پیروی کردند، اما گروهی دیگر اسماعیل فرزند بزرگتر را امام دانستند. اما تفاوت این دو گروه فراتر از یک نام بود. در حالی که شیعیان 12 امامی به مرور راه صبر، تقیه و انتظار برای مهدی موعود را پیش گرفتند، اسماعیلیان معتقد به امام حاضر و ناطق بودند. آنها می گفتند امام باید در صحنه باشد، حکومت کند و علیه ظلم بشورد. مورخان بر این باورند که جذابیت اسماعیلیه برای حسن صبا تنها در جنبه‌های الهیاتی نبود. آنچه صبا را جذب کرد، سازماندهی و سلسله مراتب دقیق این فرقه بود. او در ابتدا از باورهای پیشین خود دفاع می کرد، اما پس از ماها مناظره و مطالعه کتابهای سری اسماعیلیه به این نتیجه رسید که برای تغییر وضع موجود ایران که تحت سلطه ترکان سلجوقی بود، به چیزی فراتر از دعا و تقیه نیاز است، به یک تشکیلات مخفی و نظامی. او در نهایت به دست ابو نجم سراج سوگند وفاداری یاد کرد و رسماً به نهضت دعوت اسماعیلی پیوست. این تغییر کیش در حکم خروج از دایره امنیت جامعه آن روز ایران و ورود به دنیای زیرزمینی مبارزان سیاسی بود. نبوغ حسن صبا خیلی زود توجه رهبری ارشد اسماعیلیان ایران را جلب کرد. عبدالملک ابن عطاش که رهبر کل اسماعیلیان در منطقه اصفهان و ایران مرکزی بود، در سفری به ری با حسن ملاقات کرد. عطاش که خود مردی سیاستمدار و تشکیلاتی بود، بلافاصله دریافت که حسن صبا پتانسیل تبدیل شدن به چیزی فراتر از یک مبلغ ساده را دارد. در آن دوران اسماعیلیان تنها یک گروه زیرزمینی نبودند. آنها صاحب یک امپراتوری باشکوه در مصر بودند، خلافت فاطمیان. قاهره در آن زمان رقیب اصلی بغداد بود. دانشگاه الازهر و کتابخانه های عظیم مصر نماد قدرت علمی اسماعیلیه بودند. برای حسن صبا پیوستن به اسماعیلیه به معنای پیوستن به یک قدرت جهانی بود که ادعا می کرد می خواهد عدالت علوی را جایگزین استبداد عباسی و سلجوقی کند. عطاش در آن ملاقات به حسن دستور داد تا برای تکمیل دانش خود و ملاقات با امام زمان المستنصر بالله خلیفه فاطمی به قاهره سفر کند. این سفر در واقع یک مأموریت استراتژیک بود. حسن باید به قلب قدرت اسماعیلی می رفت و از نزدیک با فنون کشورداری، دیپلماسی و سازماندهی نظامی آشنا شود. ورود حسن به قاهره ورود به دنیای دیگری بود. قاهره در آن زمان پیشرفته ترین و باشکوه ترین پای تخت جهان اسلام محسوب می شد. اما حسن صباه با نگاهی دقیق فراتر از کاخهای مرمرین را می دید. او با واقعیتی تلخ روبرو شد. خلافت فاطمی که روزگاری نماد قدرت و نظم بود، اکنون درگیر رقابت‌های داخلی میان سرداران نظامی و وزیران قدرتمند شده بود. صباه حدود 3 سال در مصر اقامت داشت. او با مقامات بلند پایه دیدار کرد و مورد استقبال قرار گرفت، اما به زودی درگیر بحران جانشینی خلیفه شد. حسن طرفدار نزار، پسر بزرگتر خلیفه بود، در حالی که جناح قدرتمند نظامی به دنبال جانشینی پسر کوچکتر بودند. حسن که به دلیل اختلاف با جناح نظامی دیگر در مصر امنیت نداشت، به ایران بازگشت، اما نه به عنوان یک مبلغ ساده، بلکه به عنوان رهبری که قصدی بزرگ در سر داشت. او دریافته بود که برای حفظ بقای اندیشه اسماعیلی در برابر امپراتوری متعصب و قدرتمند سلجوقی و خلافت عباسی به چیزی فراتر از موعظه نیاز است. او به دنبال یک پناهگاه بود، نقطه نفوذناپذیر در میان کوههای سر به فلک کشیده که بتواند از آنجا نبردی نامتقارن را علیه دشمنانش رهبری کند. حسن صباه پس از بازگشت به ایران 9 سال سرنوشت ساز را به صورت مخفیانه در سراسر ایران سفر کرد، از یزد و کرمان تا خوزستان و در نهایت اصفهان. این دوران مرحله شناسایی و یارگیری های او بود. او در این سالها شبکی از هسته های مقاومت را سازماندهی کرد که در تاریخ با نام دعوت جدید شناخته می شود. تحلیلگران نظامی معتقدند که حسن صباه در این دوران در حال مطالعه ژئوپلیتیک فلات ایران بود. او به دنبال منطقه‌ای بود که 3 ویژگی داشته باشد. اول، از نظر مذهبی مستعد پذیرش عقاید اسماعیلی باشد. دوم، از مرکز قدرت سلجوقیان دور باشد و سوم، دارای موانع طبیعی نفوذناپذیر باشد. او سرانجام نگاه خود را به شمال ایران و منطقه دیلم معطوف کرد. دیلم و کوههای البرز تاریخی طولانی در مقاومت علیه خلافت‌های بغداد داشتند. مردم این منطقه جنگجو، مستقل و از نظر مذهبی متمایل به گرایش‌های شیعی بودند. اما انتخاب حسن صباه فراتر از مسائل مذهبی بود. رشته کوههای البرز دژی طبیعی بود که هیچ ارتش سوار نظامی نمیتوانست به آن راه یابد. در میان تمام قله‌های این منطقه یک نام بیش از همه توجه حسن را جلب کرد: علمود. صخره عظیم در ارتفاع 2100 متری از سطح دریا که تنها از طریق یک راه باریک و صعب العبور قابل دسترسی بود. علمود در زبان محلی به معنای آشیانه عقاب است، نامی که به درستی ماهیت استراتژیک این دژ را توصیف می کرد. در سال 483 هجری، حسن صباه به نزدیکی علمود رسید. قلعه در آن زمان در اختیار شخصی به نام مهدی بود که از سوی حکومت سلجوقی منصوب شده بود. در اینجا بود که حسن صباه نبوغ خود را در جنگ نرم به نمایش گذاشت. او به جای محاصره نظامی از تاکتیک نفوذ تدریجی استفاده کرد. حسن مبلغان خود را به روستاهای اطراف قلعه فرستاد تا ساکنان و حتی سربازان داخل قلعه را به مذهب اسماعیلی دعوت کنند. نفوذ کلام و وعده‌های عدالت‌خواهانه او چنان مؤثر افتاد که پس از مدتی اکثر نگهبانان قلعه پنهانی با حسن بیعت کردند. گزارش های تاریخی روایت می کنند که حسن صباه با نام مستعار ده خدا وارد قلعه شد و مدتی را به صورت مخفیانه در آنجا زندگی کرد. وقتی حاکم قلعه متوجه شد که کنترل واقعی سربازانش از دست او خارج شده، دیگر دیر شده بود. حسن صباه بدون آن که قطره خون ریخته شود قلعه را تصرف کرد. حتی او با بزرگمنشی به حاکم مخلوع قلعه 3000 دینار طلا بابت بهای قلعه پرداخت کرد و به او اجازه داد تا به سلامت از آنجا خارج شود. این حرکت پیامی روشن به کل منطقه بود. حکمرانی جدید بر پایه اخلاق و پیمان است، نه غارتگری. با تصرف علمود، حسن صبا وارد مرحله جدیدی از طرح کلان خود شد، ساختن یک دولت پنهان. او 35 ساله باقی مانده از عمر خود را در این قلعه سپری کرد و بنا به روایت ها هرگز از آنجا خارج نشد. اما از درون همین فضای محدود او سیستمی را طراحی کرد که معادلات قدرت در خاورمیانه را تغییر داد. پایه و اساس قدرت حسن صبا نه در دیوارهای سنگی علمود بلکه در یک نظام فکری به نام دکترین تعلیم یا آموزش نهفته بود. حسن استدلال می‌کرد که عقل بشری در شناخت حقیقت الهی ناتوان است و مردم برای رسیدن به رستگاری به یک معلم صادق یا امام نیاز دارند که کلامش حجت نهایی باشد. این دکترین یک ابزار بی‌نظیر برای انسجام سازمانی بود. وقتی پیروان بپذیرند که تنها یک منبع برای حقیقت وجود دارد، اطاعت مطلق جایگزین تردید می شود. حسن با این ابزار توانست پیروانی تربیت کند که در وفاداری بی همتا بودند. با استقرار در علمود، حسن صبا ارتشی کوچک اما با انضباطی آهنین پدید آورد که ابزار نبرد نامتقارن او بودند، فداییان. اما همینجا بود که یکی از بزرگترین تحریف‌های تاریخ شکل گرفت و نام این گروه با واژه حشاشین گره خورد. بسیاری از منابع غربی تحت تأثیر سفرنامه مارکوپولو مدعی شدند که حسن صبا به پیروانش حشیش می‌داد تا آنها را به حالت خلسه ببرد و بهشتی ساختگی را به آنها نشان دهد. اما تحلیل‌های مدرن تاریخی این ادعا را رد می‌کنند. بر اساس پژوهش‌های دقیق تاریخی و کتاب افسانه حشاشین دکتر فرهاد دفتری، واژه حشاشین بیش از آن که توصیف یک واقعیت باشد، یک برچسب تحقیرآمیز و دشنامی بود که از سوی مخالفان سنی مذهب به اسماعیلیان داده می‌شد. در آن دوران واژه حشیشی در زبان عامیانه به معنای افراد فرومایه، اوباش و کسانی به کار می‌رفت که به دلیل عقاید بدعت آمیزشان از جامعه طرد شده بودند. صلیبیونی که بعدها به خاورمیانه آمدند، این واژه را از زبان دشمنان حسن صبا شنیدند و بدون درک معنای استعاری و توهین آمیز آن به اشتباه تصور کردند که این جنگجویان واقعا از گیاه حشیش برای رسیدن به حالت خلسه و انجام قتل‌ها استفاده می‌کنند. اما واقعیت این بود که فدایانی که قرار بود عملیات‌های بسیار پیچیده، نفوذ در لایه‌های حفاظتی سخت و صبر برای ماه‌ها را تحمل کنند، نمی‌توانستند افرادی معتاد به مواد مخدر باشند. قدرت آنها ناشی از شستشوی مغزی ایدئولوژیک و ایمان مطلق بود، نه مواد مخدر. فدایان جوانانی زبده، آموزش دیده و به شدت معتقد بودند که وظیفه داشتند دشمنان اصلی نهضت را ترور کنند. استراتژی حسن صبا حذف فیزیکی سران به جای کشتار سربازان بود. او معتقد بود با کشتن یک وزیر یا سردار جنگ طلب می توان جلوی یک جنگ بزرگ و کشته شدن هزاران نفر را گرفت. فدایان برخلاف سربازان عادی آموزش‌های ویژه‌ای برای نفوذ در دربارها و پنهان شدن در پوشش‌های مختلف می‌دیدند و در اجرای مأموریت‌های خود انضباطی سختگیرانه و آمادگی برای مرگ را نشان می‌دادند. در حالی که دنیای خارج علموت را تنها به عنوان یک لانه تروریستی می‌دید، در داخل قلعه حسن صبا یکی از بزرگترین کتابخانه‌های جهان اسلام را بنا کرده بود. او دانشمندان، منجمان و فیلسوفان را جذب می کرد. علمود به موازات آن که مرکزی برای طراحی ترورهای سیاسی بود، کانون پژوهش‌های علمی نیز به شمار می رفت. کتابخانه علمود مجموعی از دانش آن زمان بود که حتی دانشمندان غیر اسماعیلی را نیز به خود جذب می کرد. حسن صبا ثابت کرد که یک دولت قلعه‌ای می تواند در عین حال که با تمام قدرت‌های جهان می جنگد به کانون فرهنگ و دانش نیز تبدیل شود. این تضاد خیره کننده شخصیت حسن صبا را پیچیده تر می کرد. مردی که با یک دست کتاب نجوم می خواند و با دست دیگر فرمان قتل مقتدرترین مردان جهان را امضا می کرد. او اکنون آماده بود تا با بزرگترین دشمن خود روبرو شود، مردی که نماد ثبات و قدرت امپراتوری سلجوقی بود، خواجه نظام الملک توسی. سال 485 هجری قمری نقطه عطفی در تاریخ سیاسی شرق میانه است. تا این زمان حسن صبا از درون دژ علمود شبکه‌ای از قلعه‌های استراتژیک را در قهستان و البرز به کنترل خود درآورده بود. اما بزرگترین مانع در برابر آرمان‌های او نه لشکریان بیشمار سلجوقی بلکه خواجه نظام الملک طوسی، مغز متفکر این امپراتوری بود. نظام الملک وزیر مقتدری که سیاستنامه را برای دوام قدرت سلجوقیان نوشته بود، خطر اسماعیلی را به درستی درک کرده بود. او اسماعیلیان را نه فقط یک فرقه مذهبی بلکه یک آنتیتز سیاسی برای حکومت مرکزی می دید. تقابل این دو مرد، تقابل دو جهانبینی بود. یکی مدافع نظم بروکراتیک و سنتی و دیگری پیشرو یک انقلاب ساختار شکن. در دهم رمضان سال 485 هجری، زمانی که نظام الملک از اصفهان به سمت بغداد در حرکت بود، اتفاقی افتاد که جهان اسلام را در بهت فرو برد. مردی در لباس صوفیان به بهانه تقدیم نامه‌ای به وزیر به او نزدیک شد و با ضربه خنجر قدرتمندترین مرد امپراتوری را از پای درآورد. قاتل ابو طاهر ارانی نام داشت، اولین فدایی رسمی حسن صبا که در راه هدفش جان داد. تحلیلگران این واقعه را اولین ترور سیاسی سیستماتیک در تاریخ ایران می دانند. حسن صبا با این حرکت پیامی هولناک صادر کرد. هیچ کس حتی در میان هزاران نگهبان از دسترس فدائیان خارج نیست. قتل نظام الملک تنها یک آدم کشی نبود. این یک جراحی دقیق بود. با مرگ او ستون فقرات اداری و فکری سلجوقیان در هم شکست و امپراتوری وارد دورانی از هرج و مرج و رقابت‌های داخلی میان شاهزادگان شد. صبا به خوبی می‌دانست که قدرت واقعی ترور نه در خود قتل بلکه در تأثیر روانی آن بر بازماندگان است. او لیستی از دشمنان خود را تهیه کرده بود که بر دیوارهای علمود نصب شده بود. هرگاه نامی از این لیست علامت زده می شد، موجی از ترس در دربارهای بغداد و اصفهان ایجاد می شد. او از ترس به عنوان یک رسانه استفاده می کرد تا نشان دهد که قدرت ایمان پیروانش بر قدرت شمشیر سربازان می چربد. فدایان او آموزش دیده بودند که لزوماً نباید فرار کنند. آنها اغلب پس از انجام عملیات در جای خود می ایستادند تا با لبخند با مرگ روبرو شوند. این شهادت طلبی سازمان یافته سلاح مخفی حسن صبا در جنگ روانی علیه سلجوقیان بود. مرگ نظام الملک و اندکی بعد مرگ سلطان ملک شاه سلجوقی امپراتوری را به ورطه جنگ های داخلی کشاند. اما جانشینان ملک شاه به ویژه سلطان برکیارق و سپس سلطان محمد تپر نابودی علمود را مأموریت ناموسی خود می دانستند. اولین تلاش جدی نظامی علیه علمود توسط سردار سلجوقی ارسلان تاش صورت گرفت. او قلعه را با لشکری انبوه محاصره کرد تا با قطع مسیرهای تدارکاتی اسماعیلیان را به زانو درآورد. اما حسن صبا پیشبینی همه چیز را کرده بود. او پیش از تصرف علمود سیستم‌های نبوغ‌آمیزی برای ذخیره آب و انبار کردن آذوقه طراحی کرده بود. انبارهای علمود به گونه‌ای ساخته شده بودند که مواد غذایی در آنها تا سالها فاسد نمی‌شد. علاوه بر این حسن از شبکه روستاییان وفادار در دره‌های اطراف استفاده می‌کرد تا در دل شب آذوقه را از مسیرهای مخفی به داخل قلعه برسانند. پس از ماها محاصره این لشکر سلجوقی بود که به دلیل سرمای شدید و کمبود آذوقه مجبور به عقب نشینی شد. مشهورترین داستان جنگ روانی حسن صبا مربوط به دوران قدرت گرفتن سلطان سنجر است. سنجر که مقتدرترین پادشاه اواخر دوران سلجوقی بود، قصد داشت با لشکری عظیم به علمود حمله کند. حسن صبا بارها به او پیام صلح فرستاد، اما سنجر نپذیرفت. یک روز صبح وقتی سلطان سنجر از خواب بیدار شد، از وحشت زبانش بند آمد. او خنجری را دید که تا نیمه در زمین درست کنار سرش فرو رفته بود. در کنار خنجر نامه کوتاه قرار داشت: اگر ما بدخواه تو بودیم، این خنجر را به جای زمین در سینه نرم تو فرو می کردیم. سنجر که دریافت حتی در خصوصی ترین حریم خود نیز امنیت ندارد، از حمله به علموت منصرف شد و تا پایان عمر حسن صبا با او وارد هیچ جنگ جدی نشد. این واقعه که البته برخی آن را یک افسانه می دانند، اوج هنر حسن صبا در بازدارندگی استراتژیک بود. 35 سال اقامت در یک قلعه بدون آنکه حتی یک بار از دروازه های آن خارج شود. این تصویری است که تاریخ از سالهای پایانی زندگی حسن صبا به ما ارائه می دهد. مردی که جهان را از درون یک اتاق کوچک تکان داد، در حالی که بیشتر وقت خود را صرف مطالعه، نوشتن و عبادت می کرد. او در حالی به پایان راه نزدیک می شد که دولتی مقتدر، تشکیلاتی نفوذ ناپذیر و مذهبی تثبیت شده را از خود به جای گذاشته بود. یکی از تاریک‌ترین و در این حال آموزنده‌ترین بخش‌های زندگی حسن صبا برخورد او با فرزندانش بود. در تحلیل شخصیت او، این واقعه نشان‌دهنده اولویت آرمان بر عاطفه است. حسن دو پسر داشت، اما هیچ کدام را برای جانشینی انتخاب نکرد. داستان‌های تاریخی روایت می‌کنند که او یکی از پسرانش را به اتهام شرب خمر و دیگری را به اتهام دخالت در یک قتل که بعدها ثابت شد بیگناه بوده اعدام کرد. او می‌خواست به پیروانش ثابت کند که در دولت علموت هیچ کس، حتی فرزند رهبر، بالاتر از قانون و شریعت نیست. این حرکت اگرچه بی‌رحمانه به نظر می‌رسید، اما انسجام تشکیلاتی اسماعیلیان را برای دهه‌های متمادی تضمین کرد. چرا که پیروان دریافتند با رهبری روبرو هستند که اهل خیشاوند سالاری نیست. در سال 518 هجری قمری، حسن صبا که احساس می‌کرد عمرش به پایان رسیده، یکی از یاران وفادارش به نام کیا بزرگ امید را از قلعه لمسر فراخواند و او را به عنوان جانشین خود منصوب کرد. برخلاف امپراتوری‌های بزرگ که پس از مرگ پادشاه دچار جنگ‌های داخلی می‌شدند، انتقال قدرت در علموت با دقتی نظامی و در سکوت کامل انجام شد. حسن صبا چشم از جهان فرو بست. او برخلاف رقیبانش مانند نظام الملک یا سلطان ملکشاه در آرامش قلعه‌اش مرد. اما آنچه او بنا کرده بود 166 سال پس از مرگش نیز دوام آورد. جانشینان او راهش را ادامه دادند و علموت به مدت 1.5 قرن به عنوان یک دولت مستقل در قلب امپراتوری‌های بزرگ باقی ماند. پایان داستان علموت نه به دست سلجوقیان و نه با خیانت‌های داخلی، بلکه با هجوم ویرانگر مغول رقم خورد. در سال 654 هجری، هولاکو خان، نوه چنگیز خان، با لشکری که جهان تا آن زمان به خود ندیده بود، به سمت قلعه های اسماعیلی حرکت کرد. مغولان با خود تکنولوژی پیشرفته محاصره، یعنی منجنیقای چینی را آورده بودند که می توانستند سنگ های عظیم را به فراز قلعه پرتاب کنند. اما عامل اصلی سقوط تضعیف روحیه در هسته مرکزی قدرت بود. رکن الدین خورشا، آخرین خداوندگار علموت، تحت تأثیر فشارها و به امید صلح تسلیم شد. تاریک ترین لحظه تاریخ برای محققان زمانی بود که کتابخانه عظیم علموت به آتش کشیده شد. هزاران جلد کتاب منحصر به فرد در زمینهای فلسفه، نجوم و باطنیگری در آتش سوخت. عطاملک جوینی، مبرخ همراه هولاکو، تنها توانست بخش کوچکی از کتابها و ابزارهای رصدخانه را نجات دهد. با سقوط علموت، یکی از عجیب‌ترین تجربه‌های حکمرانی در تاریخ بشر به پایان رسید. امروز پس از گذشت 9 قرن، قضاوت درباره حسن صبا همچنان دشوار است. برای پیروانش او یک ناجی و امام بود که عزت ایرانیان را در برابر اشغالگران ترک بازگردان. برای دشمنانش اما او بنیانگذار تروریسم و بدعتگذاری در دین بود. اما از نگاه تاریخی، حسن صبا را باید یکی از نخستین رهبرانی دانست که قدرت شبکه‌ای را کشف کرد. او ثابت کرد که در دنیای سیاست همیشه قدرت در دست کسی نیست که ارتش بزرگتری دارد، بلکه قدرت در دستان کسی است که روایت قوی‌تر و تشکیلات وفادارتری دارد. او مفاهیمی چون جنگ نامتقارن، بازدارندگی استراتژیک، جنگ روانی و نفوذ اطلاعاتی را قرنها پیش از ظهور مفاهیم مدرن نظامی به کار بست. اما شاید عجیبترین و دور از انتظارترین بخش این داستان نه در کوههای علموت بلکه در تاریخ معاصر رقم خورده باشد. فرقه اسماعیلیه که روزگاری با خنجر و دژهای تسخیر ناپذیر لرزه بر اندام قدرتمندترین سلاطین می انداخت، امروز طی یک دگردیسی تاریخی خیره کننده به یکی از ثروتمندترین و مدارا طلبترین جوامع مذهبی جهان تبدیل شده است. این یک پارادوکس بزرگ تاریخی است. خاندانی که ریشه در فدایان جان بر کف و رهبری رادیکال علمود دارد، امروز در تالارهای دیپلماسی پاریس، لندن و قاهره حضور دارد و به جای قلعه های نظامی، شبکه‌ای جهانی از بیمارستان‌ها، موزه‌ها و هتل‌های لوکس را اداره می‌کند. ابزارهای بقای این جریان از خنجر پنهان به قدرت نرم اقتصادی و فرهنگی تغییر یافته است. تغییری که در تاریخ ادیان کم نظیر و برای بسیاری از تحلیلگران همچنان بهت‌آور است. اگر می‌خواهید بدانید این مسیر طولانی از علموت تا دنیای مدرن چگونه طی شد و رهبران این جریان در قرن اخیر چه نقشی در تحولات جهانی داشته‌اند، ما پیش از این ویدیوی مفصلی درباره زندگی و میراث آقاخان تهیه کرده‌ایم. پیشنهاد می‌کنم تماشای آن ویدیو را از دست ندهید تا متوجه شوید چگونه آشیانه عقاب به یک امپراتوری مدرن و فراملی تبدیل گشت. ممنون که تا انتهای این سفر تاریخی همراه با ما بودید. لطفاً نظرات خودتان را درباره حسن صبا و این تغییر بزرگ تاریخی برای ما در کامنت ها بنویسید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.
1: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: روانشاد پرویز مقصدی، ترانه های بسیار زیبایی ازش خوندم، خاطره های بسیار خوبی ازش دارم، همشهری خوب من بود. یک بار وقتی داشتیم اولین ترانه‌ای که برام ساخت و باعث معروفیت من شد که اسمش بود خودتو کنترل کن، چی میگفتم؟ آها، اسمش بود قصه وفا، اون ترانه که برای من ساخت. وقتی که من میخواستم تو استودیو این ترانه رو بخونم، به من گفت گوگوش اگه تو رفتی تو استودیو خوندی این موهای تن من سیخ شد، بدون خوب خوندی. و وقتی خوندم گفت ببین، حالا میخوام یکی از ترانه‌هاش رو بخونم.

خب میخوام دوستان هنرمندم و اول برنامه خدمتتون معرفی کنم تا شاهد هنرنماییشون باشید. شروع میکنم On drums from Italy, Gianluca.

بینندگان گرامی، درود به همگی شما. من جلال ایجادی هستم، جامعه شناس از کشور فرانسه و مشخصا از پاریس هست. امیدوارم که خوب باشید دوستان عزیز من و همه عزیزانی که این برنامه رو نگاه میکنن. به هر حال این فرصت رو دارن که در ضمن پرسش‌های خودشون رو به مدیریت تلویزیون میهن یا در پای برنامه ها که منتشر می شود بنویسند. خب، روزگار ویژه‌ای هست و این ویژگیش در ضمن یکی از ویژگی های این روزگار مسئله خشونت هست که البته پیوسته در خشونت در جوامع انسانی همیشه وجود داشته و همیشه و پیوسته این مطلب بوده که آیا خشونت جوهر و ماهیت انسانی داره یا اینکه پدیده‌ای هستش که به جامعه تحمیل میشه، به انسانها تحمیل میشه، که در این زمینه گزارش هایی هست از تحقیق هایی که صورت گرفته. به هر حال نتیجه این تحقیق ها نشون میده که در برابر مسئله خشونت و لذت از خشونت، انسان هایی هستند که استعداد این رو دارن که به راحتی خشونت رو به کار ببرن و انسان‌های دیگری هستند که نه، در این زمینه تردید دارند یا اساساً میلی ندارند که به هر حال به خشونت روی بیاورند. و به هر حال خشونت در جامعه هست، خشونت در دولت‌ها هست، خشونت در گروه‌ها هستش و به هر دلیلی که به هر حال ما بخواهیم مورد توجه قرار بدیم، حتما هر کدوم از این پدیده ها رو در شرایط معین تاریخی اجتماعیش باید مورد بررسی قرار بدهیم. به عنوان نمونه، خب یکی از اشکال خشونت امروز لوموند در برابر من هستش، روزنامه لوموند، که اگر نگاه بکنید دو تا عنوان اصلی این روزنامه لوموند در ضمن در ارتباط با چی؟ در ارتباط با خشونت هست. به عنوان نمونه، برنامه ورزشی یعنی مسابقات باشگاه های اروپا بود در فرانسه دیروز و پریروز و به دنبال این مسابقات که البته اکیپ فرانسه پیروز شد، باشگاه فرانسه پاری سن ژرمن پیروز شد در برابر در واقع اکیپ انگلستان، و آنچه که اتفاق افتاد خشونت های بسیار بسیار گسترده‌ای که آنچنان که روزنامه لوموند الان نوشته و میگوید که حدود 900 نفر دستگیر شدند، حدود 900 نفر توسط پلیس دستگیر شدند و اینها بنابراین تمایلی هستش که به راحتی به سراغ بخشی از در واقع طرفداران این گروه های ورزشی به سراغشون میاد و به هر حال در جامعه فرانسه این پدیده ریشه‌داری هست که کل جامعه واقعا فرانسه و بسیاری از رسانه ها رو در طی این دو روز گذشته به این مطلب کشونده که تحلیل بکنن نتیجه چه پدیده‌ای هست که خشونت روی میدهد. و از جمله به هر حال همیشه پلیس فرانسه میگوید که ما تنظیم میکنیم، همه جوانب رو در نظر میگیریم، نیروهای کامل رو بسیج میکنیم. به عنوان نمونه 6000 نفر از پلیس فرانسه بسیج شده بودند، آماده شده بودند، ولی عملا میزان خشونت آنچنان بالا بود که به هر حال پلیس ناچار شد که بخشی از این شورشیان، بخشی از این افرادی که خرابکاری میکنن رو در واقع دستگیر کنه و بنابراین 900 تا در ارتباط با این افراد هست و انسانهایی هم هستن که بسیار جوان هستن، یعنی از افراد 14-15 ساله هستن تا افراد 30 ساله 35 ساله. این در واقع این به اصطلاح گروه سنی این افراد هستش که البته از امروز هم روز دوشنبه دادگاه های فوری فرانسه شروع به کار کردن تا این افراد رو به شکل به اصطلاح سریع مورد قضاوت قرار بدن و نتیجه رو هم اجرا بکنن، به اجرا در بیارن، که یعنی اینکه یا

زندان موقت هستش یا جریمه هستش یا کارهای اجتماعی به اصطلاح اجباری هستش که اینها حالا فردا حداقل اولین بخش گزارش های مربوط به دادگاه ها به دست ما خواهد رسید. خب این بنابراین پدیده ای هستش که یک طرف ورزش منبعی هست برای شادمانی، برای اینکه با هم باشند، برای اینکه در واقع جشن بگیرند، برای اینکه روحیه خودشون رو باز بکنند، آزاد بکنند و غیره و غیره، و از سوی دیگر در واقع میدونیم که در ضمن خود ورزش و به ویژه در واقع فوتبال یک بورس جهانی هستش، یعنی سرمایه های بسیار کلانی در پشت این به اصطلاح ورزش جهانی وجود داره و از جمله پاریس سن ژرمن که در فرانسه هستش و در پاریس هستش، پاری سن ژرمن یعنی پاریس سن ژرمن اسمشه، اسم این باشگاه هستش. صاحب این باشگاه کیست؟ صاحب این باشگاه یک فرد سرمایه‌دار بسیار بسیار متمول قطری هستش، قطری. بنابراین قطری ها در ضمن در زمینه های ورزشی و در زمینه های تلویزیون و همچنین در زمینه های مربوط به رسانه ای بسیار سرمایه گذاری کردن. البته ما میدونیم قطری ها یعنی به هر حال گرایش های گوناگونی به هر حال وجود داره، از جمله کسانی هستند که پشت اخوان المسلمین هستند و گرایش های مربوط به اسلام گرایی رو در ضمن تبلیغ می کنند. بنابراین از این کشور همسایه جنوبی ما هم سرمایه میاد در درون رسانه ها در اروپا و همچنین در واقع در زمینه ورزش و همچنین پول هایی که سرازیر میشه به طرف جریان های اسلامگرای خطرناک مانند اخوان المسلمین. خب این بنابراین یک جنبه از قضیه به این ترتیب هستش. نکته دیگری که من میبینم در همین روزنامه لومون مربوط به چی؟ به خاورمیانه و مربوط به اسرائیل هستش و نوشته که اسرائیل در واقع جنگ خودش رو علیه حزب الله در جنوب لبنان تشدید میکنه و گسترش میده. چرا؟ به خاطر اینکه به هر حال این جنگ، دوستان عزیز من، این جنگ علیه حزب الله جنگی هستش که جمهوری اسلامی آغاز کرد، به خاطر اینکه حزب الله رو میدانید که همون فردای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی به وجود آورد و هدفش هم در واقع مستمره کردن لبنان و همچنین در واقع ایجاد مزاحمت ها در خاورمیانه و برحال علم کردن داردسته های اسلامگرای شیعه علیه کی؟ علیه لبنان بود و پیوسته کارهایی که اینها کردن، یک در واقع تمام لبنان رو زیر کنترل خودشون قرار دادن. البته شیعیان لبنان یک سوم جامعه لبنان بیشتر نیستن، ولی که از اونجایی که حزب سازی کردن، از اونجایی که پولهای کلانی از کانال جمهوری اسلامی به اونها رسید و اینها در شبکه‌های جاسوسی، شبکه‌های پولشویی، شبکه‌های قاچاق، شبکه‌های فحشا به اصطلاح حزب الله بسیار بسیار در واقع نقش داره، نقش داشته و امروز هم بنابراین نقش داره و به همین خاطر هم هستش که تمام زندگی سیاسی لبنان رو عملا فلاج کرده و همه این زندگی رو تبدیل به این کرده که جنگ بکنه علیه در واقع اسرائیل. و از اونجایی که به هر حال اسرائیل در شمال اسرائیل لبنان وجود داره و در جنوب لبنان تمام منطقه‌ای هستش که در کنترل حزب الله هستش و به این ترتیب هستش که اینها یعنی اسرائیل ها خواب راحتی ندارن، مرتبا موشک پرانی های حزب الله به طرف لبنان، شمال لبنان، شمال ببخشید اسرائیل ادامه داره. و من چند سال پیشی که در لبنان رفته بودم، شما وقتی که به بیروت میرسید، در جنوب بیروت در واقع دیگه حس میکنید که دارای در واقع شما در منطقه
غیر لبنانی وارد می شود. غیر لبنانی منظورم به این هستش که در واقع نوعی اسلام شیعه ایرانی در اونجا همه جا رنگ و لعاب اون رو می بینید. به عنوان نمونه در خیابون ها در محله های گوناگون به صلاح پورتره ها یا این عکس های بزرگ خمینی و خامنه ای رو در سراسر این مسیر تا اینکه برسید به مرز اسرائیل اونجا می توانید ببینید و این بیان این استش که به هر حال حزب الله توسط جمهوری اسلامی پیوسته فربه شده. اینها دشمنان ملت ایران هستند، اینها یار و متحد جمهوری اسلامی هستند و بنابراین جنگی هم که اسرائیل علیه اونها میکنه عملا به نفع ملت ایران نیز می باشد. این یک واقعیت هستش و به هر حال اسرائیل هم در اونجا به خاطر اینکه همیشه همیشه مورد تجاوز این داردسته های اسلامگرا قرار میگیره عملا مجبور میشه به داخل لبنان بیاد. البته گرایش های حاد در میان دولت به اصطلاح افراد دولت خود اسرائیل هم وجود داره، یک واقعیتی هستش. افراد جناح افراطی نیز در دولت او وجود داره، ولی واقعیت این هستش که مسئله اصلی وجود حزب الله و پیوسته جنگ و به صلاح ایجاد بحران توسط حزب الله علیه امنیت اسرائیل هستش. همون گونه کارهایی که جمهوری اسلامی میخواد همون رو انجام میده. پس بنابراین دوستان عزیز من یادتون باشه این جنگی که در لبنان هست ریشش در کجاست؟ در تهرانه. یادتون باشه ریشش در کجاست؟ در جمهوری اسلامی هستش. و به همین خاطر تا زمانی که جمهوری اسلامی باقی هست بر سر کار هستش، در ایران فقر، بیسامانی، رنج، زندان، شکنجه، اعدام باقی میماند. اینها متجاوزین به حقوق ملت ایران هستند و در خاورمیانه هم بحران بنابراین ادامه داره. حزب الله هستش، حماس هستش، حشد و شعبی ها هستند، کتائب هستند، حوثی ها هستند، همه اینها دست پرورده یا حامیان پول بگیر جمهوری اسلامی هستند. خب این هم در ارتباط به هر حال دنیای کنونی ما، دنیایی همون که گفتم در ضمن ویژگی خشونت داره و از جمله خشونت در ایران ما در چارچوب یک علاوه بر خشونت‌های اجتماعی که در همه جوامع وجود دارد، به هر حال آنچه که مهم هست و مرکزی هستش یک خشونت سازمان یافته دولتی و حکومتی هستش و اون هم در واقع چی؟ ماشین جنگی جمهوری اسلامی علیه ملت ایران هستش. و این خشونت که اونها میگویند خشونت مقدس، خشونت شیعه، خشونت قرآنی، خشونت ولی فقیهی، همه این خشونت ها خشونتی علیه مردم ایران و علیه آزادی و دموکراسی هستش. یادمون باشه ما ایرانی میخواهیم که ایرانی به دموکراسی و آزادی دسترسی پیدا بکنه و با وجود جمهوری اسلامی هرگز. نکته دیگری که میخواستم امشب با شما در میان بگذارم در ارتباط با یکی از پدیده هایی که بسیار مهم هستش در این روزها ما شاهدش هستیم، روزها که چرسونم در این دوره ما شاهدش هستیم، همین مسئله مربوط به دست فروشی یا دست فروشان در ایران امروز ما هستش. و این پدیده واقعا بسیار بسیار مهم هستش. به خاطر چی؟ به خاطر این که عملا بر اساس آماری که جمهوری اسلامی داده میگوید که حدود 20 میلیون نفر به کار دست فروشی مشغول هستند. 20 میلیون نفر، یعنی ملت ایران 90 میلیون، 20 میلیون طبق آمار حکومتی 20 میلیون افرادی هستند که کار دست فروشی میکنن. حالا کار دست فروشی البته به خاطر چی؟ به خاطر اینکه البته کم و بیش در جوامع مختلف وجود داره، از جمله در فرانسه
ولی پدیده ای که در ایران هست یک پدیده کلان هستش، و به این ترتیب قبل از هر چیز ما باید نگاه بکنیم که ساختار اقتصادی چگونه هستش. ساختار اقتصادی ایران که یک ساختار اقتصادی دزدپرور و فاسد هستش که در دست سپاهیان در واقع کنترل میشه و ثروت های کلان در اختیار بیت امام یا همون به اصطلاح که الان خب خامنه ای که به هر حال به درک واصل شد و آنچه که گفته می شود به نام خامنه ای زیر کنترل مستقیم خامنه ای 120 میلیارد دلار قرار داشته و میگویم که این 120 میلیارد دلار امروز توسط به صلاح بچه او یعنی به صلاح ولی فقیه کنونی که ما نمیدانیم وجود داره وجود نداره، در حال مرگ، کدوم عضوش سالمه کدوم عضوش ناسالمه، به هر حال مشتبه این فرد مرموز و سرکوبگر به هر حال در دست اونا هستش. ولی زمانی که اقتصاد ایران از مجرای در واقع به اصطلاح صنعتی و بازار مطابق با اصل نظام اقتصادی خارج میشه و در واقع در جامعه‌ای که شما باید با به اصطلاح رشوه دادن وضعیت خودتون نگه دارید، شما مرتبا با اقدام های به اصطلاح جمهوری اسلامی مداخله های گوناگون مواجه هستید، شما از امنیت سرمایه گذاری برخوردار نیستید، همه و همه یک شرایطی رو به وجود میاره که این شرایط به این معنا هستش که در واقع نیروهای انسانی نمی توانند به راحتی در چارچوب رشته های مربوط به اقتصاد و صنعت و کشاورزی حرکت خودشونو بکنن و به مرور ما متوجه می شویم که یک بخشی از جمعیت یا بخشی از فعالیت ها به شکل حاشیه‌ای در میاد و این جنبه حاشیه‌ای به این ترتیب هستش که فلان شرکتی که شرکت بازرگانی باید باشه تبدیل میشه به هزاران دستفروشی که در درون خیابان ها بساط تن می کنن و در واقع برای امرار معاش خودشون که بسیاری از اونها در شرایط تنگ دستی قرار دارن تبدیل می شوند. بنابراین یکی از مسائل کلان وجود نوع اقتصاد هستش، نوع به اصطلاح برنامه ریزی هایی که وجود ندارد و بنابراین نیروی اقتصادی و نیروی انسانی در واقع به حاشیه کشیده می شود. حالا جنبه دیگه اینه که واقعا باید توجه بکنیم این هستش که وقتی که ما مجموعه این پدیده ها رو که برها بر اساس آنچه که در درون سایت های جمهوری در ایران وجود دارد ما میبینیم و یا مشاهداتی که خودتون مستقیما میتوانید داشته باشید یا از طریق دوستان شنیده اید و بسیاری از ویدیوهایی که در این سالهای اخیر منتشر شده و خیلی جالب هستش که این ویدیوها نشون میدن زندگی دست فروشان رو، یا اگر خودتون برید توی به اصطلاح اینترنت و بزنید روی به اصطلاح واژه دست فروشان یا دست فروشی باز میبینید که کلی گزارش های گوناگون در این به اصطلاح رسانه های به اصطلاح الکترونیکی نیز یافت می شود. ولی به چند جنبه توجه بکنید. یکی اینکه این دست فروشی ها عللی که منجر به تشدید این دست فروشی ها میشه، گذشته از اون جنبه کلانی که خدمتتون عرض کردم، چه پدیده های دیگری هستش؟ پدیده هایی که در این زمینه عملا کمک میکنه، یکی این که خب ما میدونیم بحران هستش، تورم در ایران هستش و بیکاری هستش، پس بنابراین کسانی که بیکار میشن در شرایطی که تورم وجود داره چه کار باید بکنن؟ تنها رایی که بلافاصله در مقابل اونها قرار میگیره این که بساطی داشته باشن که بتوانن خودشون و خانواده خودشون رو در واقع چی از وضعیت فقر مطلق
در واقع نجات بدن. پس بنابراین این جنبه رو باید ما مورد توجه قرار بدیم که چجوری افراد عملا کشیده می شوند این به عنوان یک عامل بحرانزا که عملا روی میارن به مسئله دستفروشی. نکته دیگری که باید توجه بکنیم این استش که این دستفروشان چه چیزهایی رو می فروشن؟ و وقتی که ما نگاه میکنیم به عکس‌ها و یا ویدئوهایی که وجود داره یا گزارش هایی که از جانب عزیزان ما میبینیم، خب خیلی از اینها مدل های گوناگونی وجود دارند. به عنوان نمونه خدمت رو عرض بکنم، کسانی که لباس میفروشند، لباس فروشان در بین دست فروشان میگویند بر اساس آمار دولتی 60% دست فروشی ها در ارتباط با لباس های رو یا لباس های زیر 60% دستفروشی ها در ارتباط با به اصطلاح لباس هستش. 20% دستفروشی ها در ارتباط با مواد خوراکی هستش، مواد خوراکی که میفروشن در به اصطلاح این بساطی که پهن میکنن، 20%ش. نکته دیگر، آمار دیگری وجود داره که 15% در ارتباط با لوازم آرایش و یا به هر حال این گونه به اصطلاح فرآورده ها و به اصطلاح کالاها و اجناس هستش، 15%. بنابراین حالا هرچند که ما آمار دقیقی نمیتوانیم داشته باشیم، ولی یعنی همین آمار که در به اصطلاح رسانه های مختلف ایران انتشار پیدا کرده، نشان دهنده این هستش که در چه زمینه دستفروشی ها در واقع به این ترتیب دارن عمل میکنن. و به همین خاطر هم هستش که به عنوان نمونه اگر میگوین مثلا 60% کسانی هستن که لباس میفروشن، بنابراین چه بسا لباس فروشی ها عملا در واقع از بین رفتن یا نقششون محدودتر شده، دچار بحران بودن و بنابراین آمدن به طرف ارزم بزرگ شما که لباس فروختن روی میآورن، که البته حتما این جابجایی به معنای این هستش که میزان کیفیت حتما پایین میاد، به خاطر اینکه معمولا قیمت این لباس ها پایین هستش برای اینکه فروشنده بیشتری داشته باشه و این فروشنده ها هم و این خریدارها هم در واقع کسانی هستن که از امکانات مالی بالا برخوردار به هیچ وجه نیستن، فقیران هستن که عملا یا طبقات واقعا پایین جامعه از نظر اقتصادی هستن که رجوع میکنن برای به طور عمده برای خریدن این گونه مواد یا این گونه اجناس. خب بنابراین این جنبه ها رو هم توجه بکنید. یک جنبه دیگری که باید توجه بکنید، محل که جاهایی که دستفروشی زیاد هستش و این محل ها در واقع بارها ما در ویدیوهای مختلف دیدیم، در متروها خب اینها نسبتا زیاد هستند، در امامزاده ها، جلوی امامزاده ها و قبرستان ها اینها نسبتا زیاد هستند. دوستی میگفت در ارتباط با به اصطلاح محله های مربوط به ایستگاه های ترمینال، اونجا هم نسبتا زیاد هستند. و بنابراین در جاهای مختلف شهر که ما یا گزارش دیدیم یا خود شما شاهد بودید، همه جا کم و بیش این به اصطلاح این پدیده رو می شود دید. دوستی می گفت در مثلا میدان آزادی که در اونجا به اصطلاح ترمینال در زم اتوبوس ها هستش، اونجا خیلی زیاد هستن. خب به همین ترتیب طرف میدان توپخانه، طرف بازار هم خیلی زیاد هستن و همچنین در میدان در واقع انقلاب هم هستند. و بنابراین در جاهای مختلف اینها هر جا که تردد و رفت آمد آدم ها وسیع باشه، اینها هم در همون جا در واقع چی میشن؟ گسترش پیدا میکنن. یه جنبه دیگری که باز توجه بکنیم، خب میزان درآمد اینها، این افرادی که این کارا رو میکنن چقدر هستش؟ البته من تعجب کردم، ولیکن برخی آمار میگوید که واقعا بسیار نازل هستش، یعنی جون بکنن این افراد که بیچیز هستن و در شرایط فقر اقتصادی هستن، بسیاری از اونها
در واقع روی مثلا 1 میلیون ممکنه مثلا درآمد روزانه داشته باشند. ولی آمار دیگری به ما میگوید که کسانی هستند که روی 2 میلیون، 3 میلیون تا 10 میلیون تا 15 میلیون هم بله وجود دارد. و حتی من آماری دیدم که صحبت از 25 میلیون هم میکنه. البته خود ایرانی ها میدانند که عملا میلیون در واقع میلیون ارزشی نداره، به خاطر اینکه امروز شما در واقع برای اینکه یک زندگی بسیار بسیار ابتدایی داشته باشید حداقل باید 30 الی 40 میلیون پول داشته باشید. و بنابراین خب ممکنه که برخی دست فروشان و اون هم چه بسا شبکه هایی وجود داشته باشد، و این هم یک پدیده دیگری هستش. یک سری از این دست فروشان افراد تنها هستند، خودشون هستند، افراد دیگه هم هستند که در یک چارچوب شبکه‌ای می توانند قرار بگیرند و جنبه حتی مافیایی به خودشون به صلاح بدن، که عناصری هستند که افراد گوناگون و زیر کنترل خودشون قرار میدن و تقسیم میکنن نقش رو، تعیین میکنن و بنابراین درآمدی که اینها دارن رو به دست خود اونها برمیگردن. بنابراین این جنبه را باز توجه کنه. یک جنبه دیگری هم که باز توجه باید کرد و اون هم شرایط سنی و گروه های سنی هستش، که در این زمینه گروه های سنی همه گروه های سنی در این گونه کار شرکت دارند، از بچه های واقعا 10-12 ساله گرفته که در برنامه های مختلف شما دیدید گل می فروشن، نمیدونم ارزم بزرگتون که اسباب بازی میفروشن، پلاستیک میفروشن، ارزم بزرگتون که جوراب میفروشن، گوشی برای موبایل میفروشن و و غیر و غیره، از بچه های کوچک خردسال بگیرید تا مردان و زنان 70-80 ساله، به خاطر اینکه فقر در تمام گروه های سنی وجود دارد. و به همین خاطر هم هستش که اینها کسانی هستند که عملا بخشای آسیب دیده جامعه هستند، و به خصوص جوانان، این جوانان، این نوجوانان کسانی هستند که قربانی شده هستند در جامعه ما. حتما کسانی هستند که مدرسه دیگه نمیرن، از خانواده خودشون بخشیشون عملا دور افتادن و چه بسا مورد تجاوز در واقع جنسی قرار بگیرن. اینها یک واقعیت دلخراشی هستش که در ایران ما به هر حال متاسفانه وجود داره، و این هم محصول این نظام پوسیده گندیده اسلامی هستش. و آنچه که در ایران ما شاهدش هستیم همان نتیجه قرآن، همان نتیجه شیعه‌گری هستش. یادتون باشه البته طبقه حاکم یک طبقه کاملا استثمارگر و کاملا وحشی و کاملا در واقع دوست هستش، چپاولگر هستش، ولی در ضمن ایدولوژی اونها ایدولوژی قرآنی و ایدولوژی شیعه نیز می باشد. خب این نکات به لحاظ وقتی که زیاد نیست این نکته رو تا اینجا به هر حال محدود میکنم، ولی واقعیت این هستش که ما چگونه میتوانیم از این شرایط خارج بشویم. برای خارج شدن از این شرایط یادتون باشه به هر حال همین دورانی که جنگ 12 روزه بود و جنگ اخیر 40 روزه اتفاق افتاد، باز هم این پدیده رو تشدید کرد، افزایش داد، و از اونجایی که جنگ باز ادامه خواهد داشت، نابسامانی ها ادامه خواهد داشت در درون جامعه و بحران و تورم و بیکاری ادامه خواهد داشت در جامعه، بنابراین پدیده دستفروشی هم ادامه پیدا خواهد کرد. پس بنابراین آن زمانی که یک برنامه ریزی در عرصه اقتصاد باشه و در چارچوب یک سیاست متین، سیاست آزادی در عرصه بازار وجود داشته باشد و با اقدامهای اجتماعی و سیاسی که دولت جدید میتواند انجام بدهد، در اون شرایط ما میتوانیم به مرور از این پدیده خارج بشویم، ولیکن فعلا از این پدیده ما بسیار دور می باشیم. خب نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم این استش که دوستان عزیز من
از دوستی پرسیدم که خب شما فکر میکنید که مطالب مورد مهم، مورد به اصطلاح دارای اهمیت در جامعه ما چیست؟ یکی از مطالبی که مطرح کرد در ارتباط با جوانان، جوانان، سیاست و اینکه چگونه این جوانان در واقع به پروژه های خودشون باید ادامه بدن. خب ما میدونیم که بخشی از جوانان به هر حال مسائل مربوطه به دانشگاه و ادامه تحصیل دارن، بخشی دیگر در ارتباط با شرایط بیکاری هستن، بخشی دیگر در ارتباط با همین پدیده ای که صحبت کردیم دست فروشی هستند، ولی بخشی از این جوانان هم جوانانی هستند که علاقمند به کار چی هنری، به کار فرهنگی هستند و اینها دارای استعداد هستند، حساس هستند. جامعه در هر جامعه نیروی جوانان نیروی از نظر اجتماعی حساس جامعه هستش و به وقتی ما میگوییم حساس یعنی هم ضد استبداد هستند، ضد حکومت هستند و در ضمن تمایل به فرهنگ جهانی دارند، تمایل به فرهنگ غربی دارند و همچنین با تمام شبکه‌های اجتماعی ارتباط دارند و از اونها استفاده می‌کنند و در ضمن کسانی هستند که به ادبیات، به شعر، به ارزم بزرگتون که سینما، به تئاتر، موسیقی و فراگیری موسیقی و نقاشی در تمام این زمینه ها تمایل های گوناگونی هم در نزد ایرانیان جوان نیز وجود دارد. منتهی مراتب ما در شرایطی استبداد هستیم و استبداد میکوبه، استبداد زخمی میکنه، استبداد بچه ها رو میگیره و زندان میاندازد. این استبداد راحتی باقی نمیگذارد، به خاطر اینکه شما اگر بخواهید کار هنری بکنید باید آزاد باشید، باید در واقع احساس امنیت بکنید، باید کسی باشید که در واقع پیوسته و پیوسته ذهن شما پرواز میکنه و با جرأت هستش و شرایط اجتماعی هم اجازه میده، به خاطر اینکه کانونهای فرهنگی باز و فعال وجود دارد، به خاطر اینکه انسانهای گوناگون در به اصطلاح انجمنهای مختلف میتوانند باشند و همچنین محیط کتاب، محیط فرهنگسازی، همه و همه به این جوانان نیز چی کمک میکنه. حال آنکه زمانی که شما نگاه میکنید سانسور چگونه تخریب میکند، استبداد چگونه تخریب میکند، محافظه‌کاری ها چگونه تخریب میکند، دین پرستی ها و خرافه پرستی ها چگونه تخریب میکند، خب همین ها منجر میشه که دامنه آزادی فکری برای کار فرهنگی و هنری هم محدودتر بشود. ولی علی‌رغم این، علی‌رغم تمام این محدودیت ها، یک ویژگی که ایرانیان دارن دستشون درد نکنه و اینی که این تمایل به امر فرهنگی، این پتانسیل و توانایی که میخواهند در واقع ابتکارهای فرهنگی، هنری و غیره داشته باشن باز بسیار بسیار قوی هستش و به همین خاطر ما در ایران این رو شاهد هستیم و در خارج کشور هم این رو شاهد هستیم و به همین خاطر هم هستش که دوستان عزیز من، بله در ایران استبداد وجود داره، در ایران این جمهوری اسلامی تخریب میکنه، ولی از دست ندهید. بله ما حساسیت های شهروندان باید داشته باشیم، یعنی مسئله مخالفت با استبداد و کار برای رسیدن به آزادی، به حقوق بشر، به احترام به حقوق زنان و غیر و غیره و همه حقوق بشر، این کاملا درست هستش. ولی شما کاری که در دستور خودتون قرار دادید، این هست صحبت من با اون عده جوانانی هستن که به کار فرهنگی پرداختن، ولی چون موانع مختلفی وجود دارید، چون استبداد مستقی وجود داره، بنابراین چه بسا یه مقدار از این گونه کارهای خودشون در واقع صرف نظر بکنن یا محدود بکنن. نه، کار رو ادامه بدهید. ما کشور با فرهنگی هستیم، کشوری که میگم منظور من جمهوری اسلامی نیست و به همین خاطر هم هستش که وقتی که در این رسانه های اروپایی مشخصا در فرانسه هستم، بعضی ها از این روزنامه‌نگاران پیوسته میگن ایرانیان، ایرانیان بمب انداختن، ایرانیان مشک پرداخت میکنن. میگم که دوستان عزیز، خانوم ها و آقایان، وقتی که از ایرانیان صحبت میکنید
از یک طرف از رژیم حاکم بر ایران صحبت کنه، رژیم اسلامی، و سوی دیگر از جمعیت، از مردم ایران صحبت بکنید. نگویید ایرانیا. چه کسی میگوید که ایرانیان مثلا بمب میندازند یا پهپاد پرتاب میکنند؟ نه، این که جنگی که ادامه داره توسط جمهوری اسلامی رژیم وجود دارد. وقتی که به فرض راجع به آمریکا صحبت میشه، صحبت از این میشه که دولت آقای ترامپ این کار رو یا اون کار رو داره انجام میده، دولت آقای نتانیاهو داره این کار یا اون کار رو انجام میده. بنابراین دولت موجود در ایران داره این خرابکاری ها و جنگ ها رو ادامه میده. بنابراین اینها این هوشمندی لازمه رو ندارن، به خاطر اینکه شاید بد تربیت شدن، و به هر حال من اونها رو رها نمی کنم و پیوسته و پیوسته تذکر میدم. فرانسوی ها از ما باید یاد بگیرند. هستن انسان هایی که بسیار علاقمند به ایران ما هستند، مدافع مردم ما هستند. اینها بدون شک چنین افرادی نیز وجود دارد، ولی در ضمن افراد دیگری هستند که اون شعور لازمی که باید داشته باشند ندارند، یا توجه کاملا رو ندارند، یا داره گرایش هایی هستند که گرایش های پنهانی، چه بسا در نهایت ترجیح بدن که جمهوری اسلامی باشد، چرا که خودشون ضد آمریکایی هستند، خودشون ضد یهود هستند، و بنابراین در ته دلشون یک تمایلی به جمهوری اسلامی داشته باشند. خلاصه در این زمینه البته هر جا که من در این تلویزیون ها اینها رو پیدا بکنم، بلافاصله زیراب اونها رو میذارم. یعنی زیراب یعنی چی؟ افشاشو میکنن در نزد مدیریت های گوناگون، و بنابراین تا اونجایی که بشه و مثلا توانم باشه اینا رو محدود میکنم و این کار انجام پذیرفته. بله، ما دارای دستاورد بودیم. حالا با توجه به این هستش که در ایران ما، ایران یک طرف جمهوری اسلامی هستش که یک حکومت فاشیسم اسلامی شیعه هستش، از سوی دیگه مردم هستن، و در میان مردم، این مردمی که با تاریخ هستن، با فرهنگ هستن و با تمدن هستند. منتهای مراتب یادمون باشه در ضمن در جامعه ما بخشی از همین مردم ما اشتباه کردیم. همین مردم از جمله البته این نسل کلونی نه، ولی به هر حال نسل‌های پیشین کسانی بودند که از خمینی دفاع کردند، از حکومت اسلامی دفاع کردند، حتی روشنفکران چپ نیز دفاع کردند، مجاهدین دفاع کرد، اکثریتی ها، توده ها دفاع کردند. یادمون باشه. و همین توده هایی که اومدن در خیابان ها به عنوان انقلاب اسلامی و این حرف ها، پرچم خمینی رو در دستشن. پس ما در ضمن در درون یک دوران خطرناکی نیز قرار گرفتیم. بدی ها هم در ضمن تولید کننده بخشی از این جامعه بوده است. ولی به لحاظ تاریخی در ذهن ما شاهکارهای بزرگی، ما این ملت، ما ملت تاریخی ما به وجود آورده است. این رو یادمون باشه، و بنابراین ما سرنوشتمون در این نیست که به طرز مختوم در درون در واقع فقر فرهنگی قرار داشته باشیم، در درون شیعه‌گری و اسلام‌گرایی قرار داشته باشیم. و به همین ترتیب هستش که به هر حال جوانان عزیز میگویم که تمام برنامه های هنری خودتون رو، تئاتر دوست دارید، موسیقی دوست دارید، نوازندگی دوست دارید، عرضم حضورتون که نقاشی دوست دارید، همه این زمینه ها لازم هست. برای چی؟ برای اینکه روح ایرانی کاملا زنده باشد. روح ایرانی، وقتی من میگم روح ایرانی، منظورم روح به معنای دینیش نیست که میگوین روح بعد از مرگ پرواز میکند و میرود تا اینکه در زمان قیامت بیاید و اونجا الله اینها رو احضار. نه، اینها همه مزخرفاته، اینها رو بریزید دور، اینها علمی نیستند. وقتی من میگم روح، واژه مناسبترش همان روان ایرانی هستش. روح و روان ایرانی. روح و روان ایرانی چیست؟ کجاست؟ گاتاست، آیین مهره، نوروزه، فردوسیه، سعدیه،
حافظ خیام، این روح ایرانی هستش، این روان ایرانیان هستش. کوروشه، تمام تمدن سیاسی موجود در ایران هستش. یادمون باشه ما داره یک تاریخ بسیار طولانی هستیم، 4000 سال، 5000 سال. قبل از هخامنشیان در ایران نیز در واقع دولت‌های دیگری بودن. یادمون باشه اینها. حالا این که من میگویم یادمون باشه به این معنا نیست که ما باید شوونیست باشیم به هیچ وجه، ولی این رو گم نکنید، این جزو هویت شما هستش. ولی در این حال ما این تاریخ رو داریم، در ضمن به جهان داریم نگاه میکنیم، از جهان نیز میآموزیم، از دموکراسی میآموزیم، از حقوق بشر میآموزیم، مسائل محیط زیست مسائل ما هستش و غیره و غیره. بنابراین ما انسانهای با ذهن باز هستیم و دلمون میخواد بیش از پیش از اسلام بیرون بیاییم. هر جا که آغاز شک میکنید نسبت به اسلام، شک خوبی هستش. شروع بکنید و عمیقا جلو برید و اون رو به زباله دان تاریخ پرتاب بکنید. اسلام برای ایرانیان جز فقر، فقر فرهنگی و بیسوادی و عقب ماندگی چیز دیگری نداشته است. شما به قرآن احتیاج ندارید، شما علیه قرآن باید عمل بکنید. خب با توجه به این هستش که بنابراین دوستان عزیز من، ایرانیان گرامی و جوانان عزیز، من جانب شما رو دارم و به بیشه این که من به عنوان فرد دانشگاهی پیوسته با جوانان در فرانسه در ارتباط بودم و روحیات اینا رو میشناسم، میبینم و بسیاری از ایرانیانی که در خارج از کشور هستن ایرانیان جوان هستند و با اونها در کنار اونها ما هستیم و برای تبادل نظر هستش. شما روحیه قوی دارید، شما در واقع به ارزش‌های ایرانی می‌خواهید بپردازید، به فرهنگ می‌خواهید بپردازید و به این خاطرم هستش که آفرینندگی هنری خودتون رو، سیاسی خودتون رو در هر زمینه‌ای که دارید ادامه بدهید. درس‌های دانشگاهی رو فراموش نکنید و در ذهن کسانی باشید که دارای پروژه‌های بسیار بزرگ فرهنگی، اون دیگر بستگی به سلیقه شما داره. عکس دوست دارید، در زمین عکس حرفه‌ای باشید، بهترین باشید. شعر به همین ترتیب، رمان نویسی به همین ترتیب، نقاشی برید تا ته تمام مکتب‌های هنری نقاشی رو مطالعه بکنید و الهام بگیرید و غیر و غیره. بهترین ها رو در جهان تشخیص بدهید و از اونها بیاموزید. در جهان، نه فقط در ایران، در جهان مکتب های فرهنگی، مکتب های مربوط به موسیقی کلاسیک، اینها رو ما باید بیاموزیم. خب این مطلب به من اجازه میده که یک مطلب دیگر خدمتون عرض بکنم و اون در ارتباط با دوستان عزیز من. دیشب من کجا بودم؟ من در واقع در یک کنسرت بزرگ ایرانی بودم، بسیار زیبا بود، جای شما خالی. و اون هم چه کنسرتی بود؟ کنسرت که میگوییم کنسرت ارزم حضور شما که بله من هزار دستان اینجا دارم نشونت میدم، ببینید دوستان از من، هزار دستان. این کنسرت توسط کی؟ توسط در واقع عرضم حضورتون که کورال بهار در چارچوب در واقع ارکستر فیلارمونیک پاریس شرقی زیر نظر چه کسی؟ اینجا ببینید آرش فولادبند، اینجا میبینید آرش فولادبند. برنامه دیشب
که در یکی از این سالن‌های بزرگ فرانسه برگزار شد به دوم پاریس، دوم یعنی نوعی گنبد پاریس، که حدود 4000 نفر آمدن شرکت کردند. بلیت خریده بودن، بلیت های با قیمت های 50 تا 170 80 یورو پول دادن و این بیان علاقه مندی اونها هستش که بیان یک مراسم زیبای کنسرت رو نگاه بکنند. و از جمله تکخانهایی که بودن آقای وحید تاج، سارا ناینی و هنرمند که بسیاری از ما هم میشناسیم سیمین قائم. خب ببینید سیمین قائم برای ما وقتی میخواند بسیاری از ترانه های گذشته ما در ذهن ما بلافاصله زنده میشود و این هنرمند عزیز نیز شرکت کرده بود و بنابراین با رهبری آقای آرش فولادوند. و جالبی این قضیه بر من اینه، واقعا توجه بکنید عزیزان، من 3 سال هستش که این برنامه رو تعقیب میکنم. این بار پایه موسیقی که خونده شد با وجود کورالی که 300 نفر، بیش از 300 نفر در شرکت دارن و 50 نوازنده وجود داره، یک نیروی عظیم هنری و به دنبال 1 سال کار تمرین خستگی ناپذیر. شعری که دیشب پایه ترانه ها بود به طور عمدی شعر حافظ، ببخشید، سعدی شیراز بود. سعدی، گلستان و بوستان سعدی، همون گونه که در برنامه دیشب اعلام شد، الهام بخش این کنسرت بزرگ بود که البته این کنسرت به شهرهای دیگرم می رود. یعنی پاریس اولین بود، بعد می رود لندن، بعد می رود روتردام، فرانکفورت، هانوفر و برلین. بنابراین در طی ماه ژوئن و ماه ژوئیه این برنامه ها ادامه دارد. خب شما توجه بکنید وقتی ما میگیم با سعدی، سعدی یکی از جنبه های میراث بزرگ ادبیات شعری ایران هستش. سال پیش در ارتباط با حافظ بود، سال پیشتر در ارتباط با مولوی بود و این بیان چیز. شما نگاه بکنید دوستان عزیز من، ایران با شعر فارسی قابل تعریف هستش. یعنی در هیچ کشوری هیچ ملتی به اندازه ایرانیان شعر به این اهمیت رو ندارن. منظور من تعداد همه شاعرانی هستش که در طول تاریخ گفتند و همچنین میزان کتابهای شعری هستش قطور و گسترده و متنوع که وجود داشتند. و در ضمن شعر یعنی چی؟ شعر یعنی زبان، شعر یعنی تاریخ، شعر یعنی فلسفه، شعر یعنی زندگی، شعر یعنی لذت. و به همین خاطر هم هستش که شما میبینید که فردی مانند فردوسی با اون عظمت 1000 سال پیش، پس بنابراین موقعیت ما موقعیت ویژه هستش، منحصر به فرد هستش. من شعر در اروپا رو، شعر در فرانسه رو خوب میشناسم، شعر در آلمان رو به همین ترتیب.
اینها به هیچ وجه سابقه شعری ایرانیان رو نداره، به هیچ وجه. ابعاد اینجا نیز محدود هستش و به همین خاطر هم هستش زمانی که اقدام های موسیقیایی عملا خود رو تلفیق میده با چی؟ با شعر فارسی به اوج برسد. یعنی چگونه این تلاش هست، تلاش فرهنگی که ما در واقع شعر بزرگ فارسی رو با موسیقی مدرن و خوانندگان با استعداد تلفیق بدهیم و اینها رو نزدیک بکنیم و پدیده جدیدی به بار بیاوریم. بنابراین اگر چنانچه دوستان هنوز گوشهایی از این برنامه ها رو ندیدن، می توانن برن و در واقع روی یوتیوب و بزنن آرش فولادوند و تمام به صلاح، به خاطر اینکه خیلی سازماندهی خوبی شده، هر گونه از ترانه ها که حدود مثلا 4-5 دقیقه طول میکشه، همه اونها به طرز جداگانه نیز قابل دسترس هستند و بنابراین شما لذت میبرید و شیفته خواهید شد. خب این هم در ارتباط با این برنامه هنری دیشب بود. و بالاخره دوستان عزیز من، نکته آخر رو بپردازم بهش و برنامه رو پایان بدم و اون هم به هر حال در ایران ما اوضاع حکومت اسلامی بر سر کار هستش. در منطقه شرایط جنگی، در خاورمیانه شرایط جنگی، در تنگه هرمز تبهکاری دریایی جمهوری اسلامی هستش و این برای جهان غرب بسیار مهم هست که تنگه هرمز باز باشه. این آبراه بزرگ جهانی با به اعتبار حقوق بین‌المللی مربوط به آبراهای بزرگ قابل دسترس و آزاد باشه. ولی جمهوری اسلامی از اونجا که راهزنی باید بکنه، همیشه راهزنی کرده و این رو از رؤسای خودشون یاد گرفتن. مگه پیامبر اسلام مگه راهزن نبود؟ مگه کاروانها رو نمیزد؟ خب این هم جمهوری اسلامی همین کار رو داره میکنه و به این ترتیب هستش که عملا جمهوری اسلامی، غربی ها فکر میکنن که میتوانن اون رو با زیر فشار قرار دادن، یه مقدار اقدام برای مذاکره کم کم کم کم رامش بکنن. نه، جمهوری اسلامی رام نمیشود. به خصوص این رو اروپایی ها در توهم هستن. اروپایی ها، حداقل آقای ترامپ که می توانید موافق همه سیاستش باشید یا نباشید، در مورد جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی بارها اعلام کرد که اینها در واقع کسانی هستند که قاتل مردم ایران هستند، آدم کش هستند و مانند موش در درون در واقع سوراخ‌های خودشون خود رو قایم کردند. این رو آقای ترامپ گفت و این حرف شفافه، حال آنکه از جانب هیچ رهبر سیاسی در جهان این حرف رو شما نشنیدید، فقط ترامپ این رو گفت. من میدونم که همین الانم هم که این حرفا رو من دارم میزنم، کسانی که ایرانیانی که مارکسیست هستن، کمونیست هستن و ضد آمریکایی هستن، خیلی برآشفته هستن که چرا ایجادی مثلا این نکته مثبت رو از طرف در ارتباط با ترامپ دارد میگوید. بله، من واقع گرا هستم. بله، من از شما نمی ترسم، از فناتیزم ایدولوژی که شما نمی ترسم، برابری عقب نشینی نمی کنم و به همین خاطر هم هستش که امروز ما باید بگوییم و همیشه بگوییم که آنچه که به عنوان رژیم در منطقه ما جنگ رو پدید آورد در ارتباط با جامعه خود ما، جمهوری اسلامی هستش. یادتون باشه جمهوری اسلامی هستش. برابری جمهوری اسلامی
در زمینه اتم نمیخواد عقب نشینی بکنه، در زمینه غنی سازی نمیخواد عقب نشینی، در زمینه موشک اندازی نمیخواد عقب نشینی، در ارتباط با بازگردوندن 450 کیلوگرم نمیخواد عقب نشینی کنه، در ارتباط با تمام دار و دسته های اسلامگران نمیخواد عقب نشینی بکنه. و به علاوه میگه که حزب الله رو من دفاع میکنم، میگوید دارایی های ایرانیان رو باید به من پس بدید، میگوید تحریم ها رو باید بردارید و میگوید تنگه هرمز رو من میگذارم برای اینکه گمرکش رو به دست من برسه و این پولها رو اگر جمع بکنه همون گونه که پولهای نفت کجا برد جمهوری اسلامی برای فعالیت های اتمیش، برای فعالیت های سرکوب، برای فعالیت های حزب اللهیش و برای دزدی هاشون این پولها رو بردن. امیدوارم که آمریکایی‌ها خام نشوند و دارایی‌های ایران رو به جمهوری اسلامی ندهند، وگرنه یک جنایت خواهد بود علیه مردم ایران. و بنابراین جمهوری اسلامی جنگ می‌خواهد، ولی مردم ما سرنگونی این جمهوری اسلامی می‌خواهد. دوستان عزیز من، تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار هست، شما روی خوشی نخواهید دید در این جامعه، آینده خوشی نخواهید داشت. قتل و جنایت از تمام این هیکل جمهوری اسلامی میبارد. بنابراین به امید روزهای خوب برای ملتمون، امید خودتون رو نگه دارید، به برنامه‌های خودتون جهت بدید، اینها رو با قدرت تمام و توانایی لازم به جلو ببرید. یادمون باشه جوانان آینده کشور ما هستند، زنان آینده کشور ما هستند و بنابراین ما نیازمند این هستیم که بتوانیم خود رو ساماندهی بکنیم و افکار پیوسته نوعی داشته باشیم و در میان افکار آزادی، دموکراسی، حکومت لایک در راستای چنین اموری باید بکوشیم. و پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی در ارتباط با این دوران در واقع انتقالی به نظر من بهترین پیشنهاد هستش. من جمهوری خواه هستم، ولی با پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی موافق هستم، مانند بسیاری از جمهوری خواهان و دموکرات هایی که الزاماً پادشاهی خواه نیستند، ولیکن از این برنامه آقای پهلوی دفاع می کنند. تا هفته دیگر به شما می گویم بدرود، موفق باشید.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: اینجا کجای بلوچستان؟ واسطی اومدم آب ببرم.
2: واسه خوردن میخوام ببرم کنیم.

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: او تنها کسی است که میتواند در گوش دونالد ترامپ نجوا کند و مسیر تاریخ را تغییر دهد. مردی که جاسوسان آمریکا از او میترسند. پادشاهان خاورمیانه به او اعتماد دارند و دشمنان خانوادگیش را با لبخندی سرد و 10 سال صبر نابود میکند. در دنیای پر از جنجال و فریاد ترامپ، او همان سکوت مرگباری است که تمام تصمیمات بزرگ باید از فیلتر او بگذرد. در کاخ سفید به او لقب روبوت دادند، مردی که نه میخندد نه عصبانی میشود و انگار قلبی از فولاد دارد که در آن فقط اعداد و ارقام میتپد. او امروز بدون داشتن حتی

0: یک برگ حکم رسمی قدرتمندتر از تمام وزرای واشنگتن در حال چیدن مهره‌های نهایی در شطرنج خاورمیانه است. این ویدیو داستان عجیب و ناشنیده زندگی جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ است. از صف ملاقات زندان تا مذاکرات با ایران در مسقط. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. جرد کوری کوشنر در 10 ژانویه 1981 در شهر لیوینگستون نیوجرسی به دنیا آمد. اما نیوجرسی برای جرد فقط یک آدرس روی نقشه نبود، بلکه دنیایی بود که تمام نگاه او به زندگی را ساخت. او در محیطی بسیار مرفه بزرگ شد که در آن سه چیز حرف اول را می‌زد: پول زیاد، مذهب و داشتن روابط. خانواده او یهودیان مدرن ارتودکس بودند، یعنی آدم‌هایی که هم راه و چاه معامله در بازارهای بزرگ مالی را خوب بلد بودند و هم به قوانین مذهبیشان کاملاً وفادار می‌مانند. در دنیای جرد، مدرسه، عبادتگاه و بیزینس کاملاً به هم گره خورده بودند و داشتن آشنا و پارتی به اندازه داشتن پول ارزش داشت. آنها یهودیان اشکنازی بودند و داستانهای تلخی که از دوران هولوکاست و رنجهای اجدادشان تعریف می کردند به این خانواده یک اعتبار و هویت اخلاقی خاص می داد. پدرش چارلز کوشنر صرفاً یک بساز و بفروش موفق نبود. او در دهه های 1980 و 90 شرکت کوشنر کمپانیز را به یک بازیگر مهم املاک تبدیل کرد و همزمان با کمک های مالی سنگین به سیاستمداران برای خانوادهش یک سپر نفوذ ساخت. این بخش در روایت های عمومی معمولاً حذف می شود، اما کلید فهم کوشنر است. او در خانه‌ای بزرگ شد که سیاست را نه یک ارزش اخلاقی بلکه یک ابزار برای پیشبرد کارها می دیدند. کوشنر از همان نوجوانی فهمید که چطور می شود قواعد بازی را در جلسات خصوصی و دور از چشم رسانه ها تغییر داد. در سال 2003 جرد از دانشگاه معتبر هاروارد فارغ التحصیل شد، اما این موفقیت بی حاشیه نبود. خیلی ها گفتند او فقط به خاطر کمک مالی چند میلیون دلاری پدرش به دانشگاه توانسته وارد هاروارد شود. او خیلی زود یاد گرفت که در آمریکا سیستم را می شود خرید. فقط باید آنقدر باهوش و ظریف بازی کنی که بقیه فکر کنند به خاطر لیاقت خودت به اینجا رسیده ای. این نگاه معامله‌گر تا سالها بعد در تمام تصمیمات سیاسی او باقی ماند. اما نقطه عطف زندگی جرد نه در دانشگاه بلکه در دادگاه رقم خورد. در سال 2004 پدرش چارلز وارد یک درگیری حقوقی بزرگ با دادستانی به نام کریس کریستی شد. اتهامات او سنگین بود: فرار مالیاتی، کمک‌های غیرقانونی انتخاباتی و دستگاری شاهد. اما آنچه پرونده او را به یک داستان ملی تبدیل کرد، جزئیات تحقیرآمیز و بی‌رحمانه‌ای بود که در آمریکا به عنوان یکی از کثیف‌ترین پرونده‌های یقه سفید شناخته شد. پدر جرد برای تحت فشار قرار دادن یکی از اعضای خانوادهش که شاهد پرونده بود، تله‌ای گذاشت و از رابطه جنسی او فیلم برداری کرد و سپس آن را برای فردی از اعضای خانواده فرستاد تا به عنوان ابزار فشار و شکستن طرف مقابل استفاده شود. با فاش شدن این جزئیات، چارلز کوشنر محکوم شد و به زندان رفت. در این لحظه جرد که فقط 24 سال داشت ناگهان مجبور شد از یک وارث جوان به مدیر بحران خانواده تبدیل شود. وقتی پدر جرد به جرم آن رسوایی جنسی و اخلاقی به زندان افتاد، تمام دنیای اشرافی نیویورک به خانواده کوشنر پشت کردند. اما درست در همین لحظه جرد چهره واقعی خودش را نشان داد. برای بیش از یک سال او هر آخر هفته بدون حتی یک بار غیبت از نیویورک به ایالت دورافتاده آلاباما پرواز می‌کرد تا پدرش را در زندان ملاقات کند. تصور کنید که وارث یک امپراتوری چند میلیارد دلاری هر هفته در صف ملاقات زندان می‌ایستاد تا با پدری صحبت کند که حالا یک مجرم زندانی بود. او کیف دستی پدرش را جابجا می کرد، دستورات او را برای اداره شرکت می گرفت و در تمام مدت با همان چهره سرد و بیروح مقابل دوربین خبرنگارانی که مسخرهش می کردند می ایستاد. این دوران جرد را به یک جنگجوی ساکت تبدیل کرد. او یاد گرفت که دنیا بیرحم است و فقط باید به حلقه درونی خانواده اعتماد کند. این همان نقطه است که شخصیت عمومی او شکل گرفت. کم حرف، سرد، کنترل شده و در ظاهر بی احساس. این سردی یک ویژگی شخصیتی صرف نبود، یک استراتژی بقا بود. او باید هم شرکت را حفظ می کرد، هم نام خانوادگی را بازسازی می کرد و هم یاد می گرفت چگونه در محیطی زندگی کند که هر حرکتش زیر ذره بین است. و در کنار همه اینها یک دشمن ساختاری هم به دست آورد. کریس کریستی، همان دادستان پرونده پدر. کوشنر در میانه ی همین بحران وارد یک بلند پروازی تاریخی شد. او گرانترین ساختمان منهتن در آن زمان، یعنی ساختمان شماره 666 در خیابان پنجم را خرید. اما شانس با او یار نبود. با شروع بحران مالی سال 2008، این ساختمان به یک کابوس برای او تبدیل شد. بدهی سنگین، افت ارزش، دشواری در بازسازی و اجاره دهی. این ساختمان بعدها نه فقط یک مشکل مالی، بلکه یک مسئله سیاسی شد. وقتی کوشنر به عنوان داماد ترامپ به کاخ سفید راه یافت، هر مذاکره خارجی، هر تماس دیپلماتیک و هر رابطه با سرمایه‌گذاران خاورمیانه یا آسیا زیر سایه این سوال قرار می‌گرفت که آیا تصمیمات سیاست خارجی آمریکا به نحوی با نجات این پروژه ملکی وصل می‌شود؟ کوشنر برای اینکه وجهه خودش را بهتر کند، به ابزار دیگری هم متوسل شد، رسانه. او در سال 2006 روزنامه نیویورک ابزرور را خرید. این کار به او کمک کرد وارد طبقه فرهنگی نیویورک شود. با روزنامه نگاران و شبکه‌های نخبگانی ارتباط بگیرد و به تدریج چهره خود را از پسر سرمایه‌دار رسوا به تاجر جوان باهوش تبدیل کند. ابزرور برای او فقط یک کسب و کار نبود، یک دستگاه اعتبارسازی بود. در همین مسیر بود که جرد با ایوانکا ترامپ آشنا شد. آنها در سالهای 2007-2008 به هم نزدیک شدند و در 2009 ازدواج کردند. اما داستان آشنایی او با ایوانکا اصلا شبیه فیلمهای عاشقانه نبود. در سال 2008 جرد و ایوانکا بعد از مدت رابطه به یک منبست بزرگ رسیدند. مذهب. مادر جرد، سریل، که یک یهودی بسیار متعصب بود، حاضر نبود بپذیرد که پسرش با یک دختر غیر یهودی ازدواج کند. فشار خانواده به قدری زیاد بود که جرد ایوانکا را رها کرد. اما سرنوشت روی یک قایق تفریحی رقم خورد. وندی دنگ، همسر وقت رابرت مورداگ، غول رسانه‌ای، هر دوی آنها را بدون اینکه بدانند به قایقش دعوت کرد. آنجا بود که ایوانکا تصمیمی گرفت که مسیر زندگیش را عوض کرد. او پذیرفت که برای ازدواج با جرد دینش را تغییر داده و یهودی شود. آن هم نه به صورت نمایشی، بلکه با سخت‌ترین قوانین ممکن. ایوانکا ماها مطالعه کرد، در آزمون‌های دشوار خاخام‌ها شرکت کرد و تمام سبک زندگیش را عوض کرد تا خانواده کوشنر او را بپذیرند. از آن زمان آنها به زوجی تبدیل شدند که حتی در اوج قدرت در کاخ سفید قوانین مذهبی خودشان را رها نکردند. تصور کنید در روزهای شبات، یعنی از غروب جمعه تا شب شنبه که یهودیان کار کردن در این ساعات را حرام می دانند، مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا موبایلش را خاموش می کرد. سوار هیچ ماشینی نمی شد و عملا غیبش می زد. این پایبندی عجیب به مذهب در کنار قدرت بی حد و حساب از جرد کوشنر چهره‌ای ساخته که همزمان هم ترسناک است و هم کنجکاوی برانگیز. وقتی ترامپ در سال 2016 تصمیم گرفت رئیس جمهور شود، جرد نقش مغز متفکر پشت پرده را بازی کرد. او در عملیات دیجیتال، داده، تبلیغات آنلاین و مدیریت بحران رسانه‌ای نقش کلیدی داشت. کوشنر نه مثل استیو بانن ایدئولوگ بود، نه مثل سیاستمداران حزب جمهوری خواه ریشه در ساختار حزب داشت. او یک مدیر شبکه بود. کسی که تصمیمات را از طریق ارتباطات و کانال‌های خصوصی جلو می‌برد، نه از طریق سازوکارهای رسمی. در همین دوره نام او وارد پرونده‌های حساس شد. یکی از نقاطی که بعدها بسیار برجسته شد، جلسه معروف در برج ترام در سال 2016 بود. جلسه با حضور دونالد ترامپ جونیور، پل منافورد، جارد کوشنر و یک وکیل روسی، ناتالیا وسترینیتسکایا. این جلسه بعداً در تحقیقات فدرال و رسانه‌ها بارها مطرح شد و به یکی از نمادهای فضای مبهم ارتباطات کمپین انتخاباتی ترامپ تبدیل شد. حتی اگر کسی همه پرونده نقش روسیه در پیروزی ترامپ را کنار بگذارد، همین یک جلسه نشان می‌دهد کوشنر از همان ابتدا در نقطه‌ای ایستاده بود که سیاست داخلی آمریکا، ارتباطات خارجی و بازی‌های پشت پرده به هم می‌رسیدند. وقتی ترامپ در سال 2016 پیروز شد، زمان انتقام برای کوشنر فرا رسیده بود. او کریس کریستی، همان مردی که پدرش را به زندان انداخته بود و حالا به عنوان رئیس تیم انتقالی قرار بود وزیر دادگستری شود، را در یک چشم به هم زدن از چشم ترامپ انداخت و او را از تیم انتقال قدرت اخراج کرد. جارد حالا به نجواگر ترامپ تبدیل شده بود. تنها کسی که میتوانست در گوش غول کاخ سفید زمزمه کند و او را تحت تأثیر قرار دهد. نفوذ او به قدری بود که سازمانهای CIA و FBI به او مشکوک بودند و حاضر نمی‌شدند به او تاییدیه امنیتی بدهند، چون معتقد بودند بدهی‌های سنگین ساختمانی او در خیابان پنجم منهتن او را در برابر کشورهای خارجی آسیب پذیر کرده است. اما ترامپ تمام قوانین را دور زد و شخصا دستور داد بالاترین دسترسی‌های امنیتی را به دامادش بدهند. کوشنر در ژانویه 2017 به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور وارد کاخ سفید شد. اما عنوان رسمی واقعیت قدرت او را نشان نمی‌داد. او در عمل یک وزیر خارجه دوم بود، بدون تجربه و بدون پاسخگویی رسمی. پرونده‌های بزرگ به او سپرده شد. خاورمیانه، اسرائیل و فلسطین، روابط با برخی بازیگران منطقه‌ای و حتی در مقاطعی پرونده‌های دیگری مثل چین و مکزیک. در ساختار آمریکا چنین تمرکز قدرتی در دست یک عضو خانواده رئیس جمهور غیر عادی و برای بسیاری نگران کننده بود. جارد عملاً به فیلتر نهایی ترامپ تبدیل شده بود. یعنی هیچ کاغذی به میز رئیس جمهور نمی رسید مگر این که ابتدا کوشنر آن را امضا کرده باشد. رابطه جارد با اسرائیل هم بسیار خاص و قدیمی بود. این رابطه فقط محصول مسئولیت رسمی او در کاخ سفید نبود، بلکه یک سابقه شخصی خانوادگی و یک شبکه نهادی هم پشت آن قرار داشت. گفته می شود بنیامین نتانیاهو در سفرهایش به آمریکا حتی در خانه پدری کوشنر اقامت داشته است. علاوه بر این، بنیاد خانوادگی کوشنر سالها به شهرک‌سازی‌های اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی کمک مالی کرده بود. همین سوابق باعث شد بسیاری از تحلیلگران بگویند جارد نمی‌تواند یک میانجی بی‌طرف باشد، چون از همان ابتدا در یک سمت دعوا ایستاده بود. با این حال او با نگاه معامله‌گر خودش به جای حل ریشه‌ای مشکلات به دنبال بستن قراردادهای بزرگ امنیتی و اقتصادی در خاورمیانه رفت. کوشنر در خاورمیانه دقیقاً همان مدلی را پیاده کرد که در دنیای تجارت یاد گرفته بود، مدل معامله. او به جای درگیر شدن در بحث‌های پیچیده تاریخی، سعی کرد اسرائیل و کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس را به هم نزدیک کند. هدف او ساختن یک اتحاد بزرگ امنیتی و اقتصادی بود که در آن ایران به عنوان دشمن مشترک همه دیده می شد. او برای پیشبرد این نقشه رابطه بسیار نزدیکی با مهره‌های کلیدی منطقه مثل محمد بن سلمان در عربستان و محمد بن زاید در امارات برقرار کرد. نتیجه این تلاش‌ها در سال 2020 به توافقات ابراهیم ختم شد. یعنی عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهایی مثل امارات، بحرین، مراکش و سودان که بزرگترین دستاورد دیپلماتیک دوران ترامپ به حساب می آمد. اما این موفقیت منتقدان سرسختی هم داشت. بسیاری معتقد بودند کوشنر برای رسیدن به این توافق عمدن مسئله فلسطین را کنار گذاشته و آن را نادیده گرفته است. در واقع او با یک نگاه بیزینسی به بحران خاورمیانه نگاه کرد. یعنی به جای حل ریشه مشکل سعی کرد با پول و قراردادهای اقتصادی روی زخم‌ها را بپوشاند. منتقدان می‌گفتند این یک صلح واقعی نیست، بلکه فقط یک تعلیق موقت است که مشکلات اصلی را حل نمی‌کند. اما برای کوشنر که همیشه دنبال خروجی و نتیجه بود، همین که توانست کشورهای عربی را پای میز معامله با اسرائیل بنشاند، یک برد بزرگ محسوب می‌شد. داستان جرد کوشنر پس از تمام شدن دوران ریاست جمهوری ترامپ هم تمام نشد، بلکه وارد فاز تازه‌ای شد. او بلافاصله یک صندوق سرمایه‌گذاری به نام Affinity Partners راه اندازی کرد و میلیاردها دلار سرمایه از خلیج فارس به ویژه عربستان جذب کرد که دوباره بحث تضاد منافع را داغ کرد. این اتفاق جنجالی شد و خیلی ها پرسیدند آیا این سرمایه‌گذاری‌های عظیم پاداشی برای خدماتی است که او در زمان قدرتش در کاخ سفید به این کشورها کرده بود؟ طرفدارانش می گفتند او یک تاجر موفق است که بلد است سرمایه جذب کند، اما مخالفانش این کار را یک مدل مدرن از سیاست بازی خانوادگی می دیدند که در آن از نفوذ سیاسی برای ثروت اندوزی آینده استفاده شده است. اما داستان جرد کوشنر در دولت دوم دونالد ترامپ وارد پیچیده ترین و شاید تاریک ترین فصل خود شده است. برخلاف دوره اول، این بار صندلی او در کاخ سفید خالی است. او آگاهانه از پذیرفتن هر گونه سمت رسمی، وزارت یا مشاوره کناره گرفته است. اما این به معنای پایان قدرت او نیست، بلکه یک استراتژی هوشمندانه برای دستیابی به قدرت مطلق در سایه است. کارشناسان معتقدند کوشنر با نداشتن سمت رسمی خودش را از نظارت‌های سختگیرانه کنگره و سیستم‌های بازرسی مالی آمریکا خلاص کرده. او حالا می تواند بدون اینکه نگران شفافیت میلیاردها دلار سرمایه عربی در صندوق Affinity Partners باشد، به عنوان امین شخصی ترامپ در حساس ترین پرونده های جهانی دخالت کند. در واقع او حالا قدرتمندتر از یک وزیر است، چون به هیچ قانونی پاسخگو نیست و تنها در برابر یک نفر مسئول است، دونالد ترامپ. عجیب ترین این مأموریت ها بازگشت او به پرونده پرتنش ایران است. وقتی ترامپ، استیو ویتکاف، یکی دیگر از غول‌های املاک نیویورک را به عنوان فرستاده ویژه در امور خاورمیانه منصوب کرد، یک پیام روشن برای جهان مخابره شد. ویتکاف شاید حکم رسمی را در جیب داشته باشد، اما تحلیلگران سیاسی متفق القولند که ویتکاف بدون نقشه و شبکه ارتباطی جرد کوشنر عملاً در خاورمیانه فلج است. حضور کوشنر در تیم مذاکراتی با ایران به ویژه در کانال‌های پشتی و مذاکرات مسقط نشان دهنده یک شبیخون دیپلماتیک است. اما چرا ترامپ دامادش را وارد بازی با تهران کرده است؟ کارشناسان سه دلیل اصلی را مطرح می‌کنند. اول، کوشنر ضامن منافع متحدان عرب است. حضور او سر میز مذاکره با ایران یعنی هیچ معامله‌ای با تهران نهایی نمی‌شود مگر اینکه محمد بن سلمان در عربستان و محمد بن زاید در امارات چراغ سبز را داده باشند. کوشنر به مسقط رفت تا به پادشاهان عرب اطمینان دهد که ترامپ آنها را قربانی توافق با ایران نخواهد کرد. دوم، کوشنر به دنبال پیاده‌سازی مدل دیپلماسی بیزینسی است. برای مردی که کل دنیا را یک پروژه ساختمانی بزرگ می‌بیند، ایران نه تنها یک تهدید ایدئولوژیک، بلکه یک دارایی ورشکسته است که باید تحت فشار حداکثری به یک قرارداد جدید تن بدهد. او به مسقط نرفت تا درباره بندهای پیچیده حقوقی بحث کند. او رفت تا به زبان اعداد و ارقام و هزینه فایده با تهران حرف بزند. و در نهایت، کوشنر به دنبال تکمیل توافق ابراهیم است. او می‌خواهد ایران را از یک دشمن مهارناپذیر به یک بازیگر محصور تبدیل کند که چاره‌ای جز پذیرش نظم جدید خاورمیانه ندارد. حضور این کارگزار سایه در مذاکرات جاری نشان می‌دهد که جرد کوشنر هنوز هم مهمترین مهره در شطرنج پنهانی خاورمیانه است. مردی که شاید در ویترین دولت نباشد، اما تمام نخهای این خیمه شب بازی بزرگ در دستان اوست. در راهروهای کاخ سفید یک شوخی معروف بین کارمندها وجود دارد. آنها میگویند جرد انسان نیست بلکه یک نرم افزار فوق پیشرفته است. همکارانش به او لقب ربات دادند چون هیچ کس تا به حال عصبانیت، خنده یا حتی لرزش صدای او را ندیده است. جرد کوشنر شخصیتی دارد که انگار احساساتش را در یک گاف صندوق ضد گلوله زندانی کرده است. این سردی بیش از حد ریشه در یک وسواس عجیب دارد، کنترل مطلق. جرد به طرز وسواس‌گونه‌ای روی تغذیه و ورزش خود حساس است. او در کتاب خاطراتش جمله‌ای نوشته که دنیا را شوکه کرده. او معتقد است نسل او به دلیل پیشرفت‌های علمی ممکن است اولین نسلی باشد که هرگز نمی‌میرد. او طوری زندگی می‌کند که انگار در حال آماده سازی بدنش برای یک عمر هزار ساله است. این نگاه مکانیکی به زندگی باعث شده که او حتی در بحرانی ترین لحظات سیاسی مثل یک ماشین حساب عمل کند، بدون ذره‌ای دلسوزی یا هیجان. نظر شما درباره جرد کوشنر و نقش او در معادلات جدید خاورمیانه چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون را لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: سر می قربان.
1: خواهش میکنم. درود بر شما. از میان پرسش های مخاطبین مهستان در نشست این هفته، امروز میپردازیم به سه پرسش مهم که هموندان به آنها پاسخ خواهند داد. اما قبل از اینکه بپردازیم به پرسش ها و میکروفون را در اختیار سخنران اول بدهیم، نکته ای را باید به عرض دوستان برسانم. دوستان، مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی است مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی. هر یک از اعضای مهستان می توانند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی و یا گروهی خاصی باشند، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. پس از شنیدن سخنران اول جناب عباسپور در بخش اول، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش هاشون از ایشان وقت میگیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز از طریق پیامگیر مهستان برای تلگرام، سیگنال، واتساپ، ایمیل مهستان، یوتیوب مهستان با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی پخش می شود. پرسش اول را خانم فریده نیکومرام از روم ایتالیا فرستادند. پرسش را می خوانم. شاید پرسش من چندان به مهستان مربوط نباشد، اما فکر می کنم که چون آقای دکتر نوریالا و آقای شهرام عباسپور از جمله مدیران آن حزب سکولار دموکرات هستند، این پرسش را مطرح می کنم. من مدتی است که به برنامه‌های حزب سکولار دموکرات ایرانیان در تلویزیون میهن توجه می‌کنم و می‌بینم که از 4 ماه پیش، یعنی آغاز سال مسیحی، برنامه هفتگی با عنوان زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی را تهیه و پخش می‌کنند که از یک سو به شاهزاده تقدیم شده و از سوی دیگر درباره چگونگی دوران گذار است. خواستم بدانم که چرا این مباحث مهم در مهستان مطرح نمی شود تا به بحث عمومی گذاشته شود و شنوندگان مهستان هم از چند و چون ماجرا با خبر شوند. به هر حال یک حزب دارای وحدت موضع سیاسی است، اما مهستان محل برخورد و تضارب آرا است. جناب عباسپور، میکروفون در اختیار شماست.
2: سپاسگزارم جناب دانشور گرامی. درود میگم خدمت همه دوستان، بینندگان، هموطنانمون در ایران و با یاد و نام همه جانباختگان راه آزادی. ابتدا باید سپاسگزاری کنم از سرکار خانم نیکومرام که همواره یار ما بودن و همینجور که خودشون هم گفتن برنامه های مهستان ما رو همیشه دنبال میکنن. من جناب دانشور زیاد، چون سوال ایشون خب خیلی مشخصه، فقط در مورد این که چرا این سلسله برنامه ها رو ما به مهستان نمیاریم، خب ضمن توضیحی که شما در آغاز هر برنامه میفرمایید که مهستان به هر حال یه پارلمانی هستش که اعضا با ممکنه که گرایش های خاص خودشون به مهستان میان اظهار نظر میکنن، میهمانانی دعوت میکنیم. ضمن این که باید بگم من خودم خاطرم هستش که این سوالی که سرکار خانم نیکومرام میکنن در مورد دوران گذار، ما قبلا هم در مهستان بحثایی شده، از جمله آلترناتیو بوده، بحث گذار بوده، به ویژه در مورد دفترچه پروژه دفتر شاهزاده رضا پهلوی بوده و قبلا بحثایی شده، منتها یه مقدار تفاوت هست بین حزب سکولار دموکرات و جنبش سکولار دموکراسی که مهستان هم از جمله جنبش هست. اینکه به هر حال ما در حزب از سالها قبل تصمیم گرفتیم که سلسله برنامه‌هایی رو تهیه بکنیم که بخشیش میتونه آموزشی باشه، بخشیش میتونه پادکست باشه. و این برنامه ها درسته که ما یه وجه مشترکی با مهستان داریم، یعنی همونجور که شما میفرمایید ما روی مسئله دموکراسی، سکولاریسم و حقوق به اصطلاح اون به بیانیه حقوق بشر و اینکه شاهزاده رضا پهلوی رو برای دوران گذار به عنوان رهبر این جنبش ملی روی اینها مخرج مشترک داریم. ولی در مورد بعضی از مسائل من خاطرم هست که ما در بین خودمونم حتی بعضی روزها، روزی که به اصطلاح مدیران مهستان دوره هم جمع میشن و برای اینکه مهمان آینده رو بتونن معرفی بکنن یا بحث آینده رو بتونن راجبش صحبت بکنن، برخی اوقات ممکنه بین ما اختلاف نظرهایی هم راجع به بعضی از مباحث باشه، ولی چون ما داریم تمرین دموکراسی میکنیم همیشه سعی کردیم که اینها رو به هر حال بین خودمون تا حدودی همسو بکنیم و همراه بشیم. به عنوان مثال من در دو جلسه قبل که ضبط یکی از برنامه هامون بود اونجا من توضیح دادم که چرا ما تاکید داشتیم بر اولویت سکولاریسم در کنار دموکراسی، یعنی اینکه ما اسم حزبمون هم هست سکولار دموکرات و برخی ها این سوال رو میکنن که چرا دموکرات سکولار نیست و برخی حتی در داخل خود مهستان من خاطرم هست که برخی از دوستان میگفتن که دموکراسی در خودش سکولاریسم رو داره. ولی باز ما در حزب نظرمون این بود که از اونجایی که ملت ایران در این نزدیک به 50 سال گذشته در یک حکومت استبدادی مذهبی زندگی کردن و با قوانین به قول مسئولین حکومت شرع اسلام و به این به اصطلاح فرق گذاشتن میون اقوام، زن و مرد، جنسیت و این چیزا بوده، بیشتر سعی کردیم که روی اولویت سکولاریسم تاکید داشته باشیم. و به هر حال شاهزاده رضا پهلوی هم که همیشه روی مقوله سکولاریسم، دموکراسی و حقوق بشر تاکید داشتن و ما هم همیشه انجام وظیفه کردیم. من فقط از آقای دارابی اگر اجازه بدید خواهش میکنم که حالا برای اطلاع بیشترمون، یعنی دنبال کنندگانمون از جمله سرکار خانم نیکومران، اگر صفحه حزب رو جناب دارابی لطف کنن که برای ما شیر بکنن، من برای مخاطبین خارج از اینجا اگر دوست دارن که به صفحه ما رجوع بکنن، آدرس مشخص istparty.com و محتویاتش هم اونجا به صورت خیلی ساده، ما خبرگاه رو داریم که یک روزنامه اینترنتی هستش که جناب دارابی همیشه زحمت میکشن این رو به روزش میکنن، هر روز خبرها رو داریم. تولید محتوا رو داریم که در این قسمت تولید محتوا ما تعدادی ویدیوهای پادکستی داریم. دوستانمون این ویدیوها رو سالهای قبل تهیه کردن و در آرشیو اون قسمت محتوا هستش. اگر به قسمت بعدی آموزش بریم، این اون قسمتی هستش که سرکار خانم نیکومران بهش اشاره کردن. اینجا ما سلسله برنامه هایی رو داریم که از روزگار آلترناتیو، از مشروطه تا دموکراسی و تا همین برنامه هایی که تا به امروز ما که زمینه های گذار به سکولار دموکراسی هست، الان این برنامه ها دکتر نوریالا زحمت میکشن هر بار طبق اخبار روز، طبق اخبار اپوزیسیون و داخل ایران و اون به اصطلاح چیزهایی که ما حس میکنیم بد نیستش که به اطلاع دوستان گذاشته میشه، دوستان میرن قدری مطالعه میکنن و این رو به بحث میذاریم و یک به اصطلاح ویدئوی تقریبا حدود 40-45 دقیقه‌ای تهیه میشه که از طریق 3 تا تلویزیون پخش میشه. تا اونجایی که من اطلاع دارم تلویزیون گردآفرین، تلویزیون میهن و تلویزیون پارس هستش که اگر هموطنان ما از خارج دوست داشتن، تمایل داشتن، دسترسی داشتن که این سلسله برنامه ها رو دنبال بکنن به راحتی در آرشیو ما پیدا میشه. و ما نشریه ای داشتیم در این سالهای گذشته به نام گیتی مداری که این نشریه هم در 10 جلد چاپ شده که ما باز هم اونجا در به اصطلاح صفحه حزبمون هست و آخرین نشریه ای هم که یعنی دهمین نشریه ای هم که اونجا ما داریم مصاحبه ای هستش که جناب دکتر نوری‌علا زحمت کشیدن با مهندس جمشید قرچه‌داغی داشتن که ما باخبر شدیم متاسفانه چهارشنبه گذشته دکتر جمشید قرچه‌داغی از دنیا رفتن و من میخواستم برای اطلاع بیشتر بینندگان ما هموطنانمون اگر دکتر نوری‌علا مایل باشن یه مقدار بیشتر توضیح بدن در مورد شخصیت دکتر قرچه‌داغی و کارهایی که ایشون انجام داده بودن و اینکه اگر من کمبودی داشتم در توضیحاتم دکتر نوری‌علا زحمت میکشن کاملش میکنن. من دیگه عرضی ندارم جناب دانشور، سپاسگزارم.
1: سپاس از شما جناب عباس‌پور. جناب نوری‌علا بفرمایید.
0: من هم سلام میکنم خدمت بندارمون، شنوندگان و بینندگانمون. خب همطور که آقای عباس‌پور گفتن، یکی از مهمترین آدمایی که در دوران قبل از انقلاب در ایران فعالیت داشتن مهندس قرچه‌داغی بود که در واقع مدیر دانشکده مربوط به مدیریت صنعتی بودند و بعد از انقلاب هم در خارج ایران در امریکا استاد دانشگاه بود و حتی در جریان گذاری که در افریقای جنوبی پیش آمد ایشون به دعوت عرض کنم که آقای دوکرک رفت اونجا و وسیله ای رو فراهم آورد که ماندلا و دورکیک بتونن با همدیگه این گذار عرض کنم که افریقای جنوبی رو به متحققش بکنن. به هر حال شخصیت بسیار با نفوذی بود. الان کتاب هایی که ایشون در مورد تفکر سیستمی نوشته در دانشکده های مختلف در رشته مدیریت تدریس میشه. من به علت این شانسی که داشتم که با ایشون دوستی داشتم از ایشون خواهش کردم که برای نشریه گیتی مداری حزب ما یک مصاحبه با ایشون انجام بدم که علاوه بر این که نقطه نظرهای ایشون و پیشنهادها و نظریه های ایشون مطرح بشه کمی هم اشراف بده کنیم به زندگی خصوصی ایشون، چجوری آمدن امریکا، چجوری در IBM امریکا جزو اولین مدیران اون شرکت بودن و بعد به خاطر اینکه دوست داشتن در توسعه ایران شرکت کنند آمدن به ایران و عهده‌دار اداره دانشکده مدیریت شدند. به هر حال من فکر میکنم که یه یادگار خوبی به همت حزب ما از ایشون باقی مونده. من بسیار متاسفم که ایشون از بین ما رفتن. اتفاقا دیدم که شهبانو فرح پهلوی هم در فوت ایشون یک مطلبی رو نوشته بودن که حائز اهمیت بود برای اینکه به نکات مهمی از زندگی ایشون اشاره کردن. در مجموع به هر حال ما هممون رفتنی هستیم، هر کدوم در وقتی و موقعی، و شانس آدم اینه که بتونه از خودش چیزی رو باقی بذاره که برای نسل‌ها مفید واقع بشه. در مورد فرمایشات آقای عباس‌پور در مورد اینکه چرا در حزب ما در مورد مسئله دوران گذار تصمیم گرفته شده که یک سال تموم رو به کوچه پس کوچه های این مسئله اختصاص بدیم، اما هنوز در مهستان چندان به این مسئله اشاره نشده، هم توضیحاتشون به نظر من کافی و وافی بود و من نکته خاصی ندارم بهش اضافه کنم. خیلی ممنونم.
1: با تشکر از توضیحات شما جناب نوری‌علا. یادشون گرامی باد. خب دوستان، سخنان آقای عباسپور رو شنیدن و آقای نوریالا همچنین. آقای عرب وقت گرفتن، بفرمین.
3: با سلام خدمت دوستان اتاق زوم و مخاطبین بیرون، در مورد آقای قرشداغی شما گفتید، واقعا این دانشگاه که درست شد که الان شده دانشگاه امام صادق، در واقع این دانشگاه بنیادیه در واقع تو هر حکومتی که چی میگم کادر تربیت میکنه برای اون حکومت. متاسفانه تو زمان شاه این خیلی دیر شروع شد و نتونست اون کادرایی که حکومت احتیاج داشت تهیه کنه که به اون صورت به اون راحتی نه از هم نپاشه حکومت، ولی بعد از انقلاب خب ادامه پیدا کرد و الان هم خب کادرای جمهوری اسلامی داره تربیت میکنه و عمده کسایی که سر کارن در واقع کسایی هستند که فارغ التحصیل این دانشگاه امام صادق هستند و کادرای جمهوری اسلامی هستند. من توی مقاله‌ای که الان گویا همین امروز چاپ شده نوشتم، این دی ان ای جمهوری اسلامی هستش دانشگاه امام صادق. قبل از انقلاب هم میتونست اون دانشگاه دی ان ای رژیم شاه باشه که متاسفانه دیر شروع شد و نتونست به جایگاه واقعی خودش رو تو اون نظام پیدا کنه. به هر حال ایشون مرد بزرگی بود، اون مصاحبه که داره من چندین بار خوندم و خیلی ازش یاد گرفتم، کتابش هم خوندم، چون واقعا کتابش هم خیلی کتاب با ارزشی هستش. به هر حال یادگارهای بزرگی از ایشون مونده و جاوید خواهد ما نامش. اما در مورد
1: ببخشید راجع به کتابش هم اگه توضیح داریم بفهم.
3: والا دو سه سال پیش خوندم، الان چون سیتر سیستم ها بوده اتفاقا یه بحثی هم اون موقع یادم با آقای دکتر نوریالا داشتیم، بحث این که سیستم آدم ها رو کنترل میکنه، آدم ها سیستم رو کنترل میکنن، یه چیزی من الان تو ذهنم هست از اون موقع، ولی خب الان به روز نیستم، خیلی گذشته هستش و چیزهای دیگه اونو کدر کرده متاسفانه، مگر اینکه مراجعه کنم. دو در مورد این مطلب و سوالی که و پاسخی که آیدان دوستمون دادن، نگاه کنید ما مباحث رو از دو منظر میتونیم بررسی کنیم، یکی منظر انتزاعیه، یکی انضمامیه. آن چیزهایی که در حزب مطرح میشه تا اونجا که من دیدم، چون من همش رو ندیدم و نه گوش نکردم، از منظر انتزاعیه، چون من از منظر انتزاعیه. این معمولا کار اندیشکده هاست، کار دانشگاه هاست که میان بحثای اجتماعی و سیاسی و هرچی اقتصادی رو از منظر انتزاعی بررسی میکنن و این در واقع مایه میشه برای اون بحثایی که میخواد از منظر انضمامی مطرح بشه. مردم ما علاقه کمی دارن به بحثای انتزاعی، چون به هر حال اونا میخوان ببینن تکلیفشون چی میشه تو این مملکت با این اوضاع احوالی هست، که از توجه اونا به بحثای انضمامی هست که به روزه، موضوع روزه، که چه آمریکا چه کار میکنه، اسرائیل چه کار میکنه، جمهوری اسلامی چه کار میکنه، مردم چه کار میکنن. این بحثای انتزاعی خیلی بحثای مهمیه و خب کلیدیه، یا بهتر بگیم پایه‌ای هستش تو هر موضوعی، ولی چیزی نیست که مورد توجه مردم باشه. در مورد خود ما هم توی مهستان خب میتونه بحثای پایه‌ای هم مطرح بشه یا انتزاعی هم مطرح بشه، تناقضی نداره با در واقع اهداف این مجمع، ولی خب به نظر میرسه با توجه به خاص مردم که بیشتر بحثای انضمامی هست، شاید پرداختن به بحثای انضمامی با استفاده از اون نتایجی که در بحثای انتزاعی ارائه شده بتونه بیشتر مورد اقبال و توجه مخاطب ما قرار بگیره. خیلی ممنون.
1: سپاس از شما جناب عرب. آقای دارابی از دوستان بیرون پیام پرسشی است. عذر میخوام، ببخشید جناب عباسپور، شما واکنشی دارید؟
2: سپاسگزارم. نه جناب عرب سوالی که نداشتن، ولی توضیحاتی هم که دادن دقیقا درسته دیگه. منم بیشتر منظورم همین بود که ما در حزب به هر حال با حضور دکتر نوری اعلی ما همیشه سعی کردیم که از ایشون بیاموزیم. ایشون مطلبی رو تهیه میکنن و در واقع در ذهن ما سوالهایی رو ایجاد میکنن و دوستان زحمت میکشن میرن سعی میکنن راجع به اون مسئله مطالبی رو تهیه بکنن، بعد میشینن دور هم دیگه هم اندیشی میکنن و در نهایت در قالب یک ویدئوی حدود 40-45 دقیقه در میاد که اگر دوستان مایل باشن میتونن از طریق صفحه حس دنبال بکنن. سپاسگزارم.
1: سپاس. جناب دارابی بفرمایید.
4: خیلی ممنون. اجازه بفرمایید منم از ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان گرامی و هموندان عزیزم در اتاق مهستان. خانم فهیمه فرسایی از استکهلم سوئد نوشتند: من فکر می‌کنم جای بحث در مورد دوران گذار و رهبری شاهزاده رضا پهلوی در مهستان خالی است، چرا که همه اعضای مهستان با رهبری شاهزاده برای دوران گذار موافقت کرده و آن را اعلام داشتند و در نتیجه بحث درباره دوران گذار و چگونگی آن مستقیما با مواضع مهستان ارتباط دارد. پیشنهاد من است که یا آقای دکتر نوری‌اعلی و یا آقای شهرام عباس‌پور که دبیر اجرایی حزب سکولار دموکرات ایرانیان هستند به عنوان سخنران دعوت شوند تا به زودی در یکی از یک شنبه های آتی در این مورد توضیح دهند. مرسی.
1: پیشنهاد خانم فرسایی بود، شورای رهبری بهش خواهد پرداخت. مرسی. نفر بعدی آقای دانشور.
5: بله خیلی ممنون. درود بر دوستان حاضر در نشست و بینندگان شنوندگان برنامه. خب من میخواستم در مورد صحبتهایی که آقای عباس‌پور گفتن چند تا نکته به نظر اومد توضیح بدم. ببینید، این در سنت کار مهستان بوده از روز اول ایجادش تا به امروز که بسیاری از فعالین احزاب مختلف، چه از چپ باشن، چه از راست باشن، چه از میانه باشن، هر جوری که خودشون رو تعریف کنن، تو مهستان اومدن و راجع به مسائل حزبیشون، مواضع حزبیشون، دیدگاهاشون همه چی صحبت کردن. اصولا این بخش بزرگ وقت مهستان رو توی سالهای گذشته همین موضوع گرفته. حالا اگر فعالین حزب سکولار دموکرات کمتر اومدن، خب این هیچ مانعی نبوده، این مشکل از خود اینها بودن. یعنی مثلا جناب عباس‌پور اگر بخوان بیان راجع به مسائل حزب یا دیدگاه حزب صحبت کنن، خیلی امر طبیعیه، مثل هر آدم دیگه که از احزاب دیگه اومد داره صحبت کرد. مثلا خب اگه یادتون باشه، من خب عضو مثلا جبهه هفت آبان هستم. از جبهه هفت آبان تا جایی که یادمه 6-7 بار آدم های اومدن و صحبت کردن و بحثاشون هم در انطباق بوده با مواضع جبهه هفت آبان. آقای بشیرتاش اومده، نمیدونم خانم طبری اومده، آقای بنایی اومده، آقای امیری اومده و کسای دیگه هم اومدن. از حزب مشروطه بارها افرادی اومدن، آقای پاشایی اومدن مواضع حزبشون توضیح دادن، دیدگاه سیاسیشون رو توضیح دادن. از احزاب نمیدونم سلطنت طلب، پادشاهی خواه اومدن صحبت کردن. از احزاب حتی فدرالیست اومدن اینجا. ما یادم آقای مهتدی سالها پیش اومد تو مهستان. برابر این هیچ مانعی در برابر این که یک فردی از یک حزبی یا یک مشهوری حزبی بخواد بیاد توی مهستان صحبت کنه وجود نداشته. بنابراین خب این پیشنهادی هم که الان خانومی که اسم یادم رفت دادن، خب پیشنهاد خوبیه، میتونن جناب نوری‌اعلی یا آقای شهرام عباس‌پور یا دیگران از حزب به طور مشخص تشریف بیارن و مواضعشون رو مطرح کنن، وارد گفتگو بشیم، نقد بکنیم، دیدگاه انتقادی داشته باشیم. با اینا خب همه این لازمه در واقع برای تماشاگرها، برای بینندگان که بدونن چه گروه سیاسی، چه ایده های مختلفی در خارج کشور وجود داره و برای آینده ایران به چه شکل نگاه کرده میشه. اما در مورد مسئله گذار در مهستان گفته شد، فکر کنم که یکی از بینندگان که کم صحبت شده، من فکر میکنم نه در این مورد هم باید ایشون مراجعه کنن به آرشیو مهستان، خیلی صحبت شده. مثلا من خاطرم هست چند سال پیش جنبش سکولار دموکراسی در آلمان کنگره چهارم اگه اشتباه نکنم یا شاید هم در فرانکفورت نمیدونم، یه بحثی داشت اصولا راجب گذار، اصلا کنگره راجب گذار بود، یه بخشش که مثلا خود من صحبت میکنم راجب دولت گذار یا دولت موقت بود، بس تو دو روز این برنامه انجام شده بود و با اینا هم باز اسنادش مدارکش توی حتما آرشیو مهستان هست اگر اشتباه نکنم، اگر آقای داروی تایید کنه حرف من حتما اینا وجود دارن و قابل دسترسیه. بنابراین ما احتمال فکر میکنم که هیچ جریان دیگر سیاسی در خارج کشور به اندازه مهستان در مورد گذار صحبت نکرده، هیچ جریان من نشیدم، بیشتر جریان سیاسی تا جایی که من اطلاع دارم راجع به مسائل روز صحبت میکنن، ولی ما راجع به مسائل تئوریک و بخصوص مسئله دوران گذار خیلی صحبت کردیم، اینجا خیلی آدم ها رو دعوت کردیم، خودمون صحبت کردیم، افراد مختلف و البته نگاه های متفاوتی همش طبیعیه تو مهستان، معنیش این نیست که همه یه جور به این قضیه نگاه میکنن، به اشکال مختلف با خودمون حتی مجادله کردیم، بحث کردیم تو مهستان و خب قضاوتش دیگه با تماشاچی و بینندگان. بنابراین در مورد چیز هم همینطور، در مورد رهبری شاهزاده هم بارها ما اینجا صحبت کردیم که چرا اتفاقا این موردی که توافق عمومی تو مهستان روش هست، یعنی روی رهبری شاهزاده اون چیزی خود شاهزاده گفته در مورد دوره گذار، یعنی الان هیچ عضو مهستان شما نمیتونید پیدا کنی که بگه من در این مورد با بقیه اعضا اختلاف دارم، نه اتفاقا یکی از وجوه مشترک، حالا ممکنه در اجزای گذار با هم اختلاف داشته باشیم، ممکنه حتی در مورد اون دفترچه مربوط به دوران گذار که از طرف تیم شاهزاده ارائه شده ممکنه انتقاداتی وجود داشته باشه، ولی در یک چیز حداقل همه موافق بودن و روش بحث تئوریک شده که چرا همه روی موضوع رهبری شاهزاده توافق دارن، چرا این رهبری امروز ضروریه و چرا و مقتضیش چیه و چرا با اهداف سکولار دموکراسی در انطباقه. این بحثی بوده که ما بارها و بارها حداقل تا جایی که من خاطرمه از دو سال پیش توی مهستان راجع به صحبت کردیم، حتی افراد دعوت شدن تو مهستان که مخالف این مسئله بودن، افرادی بودن که الان فعالیت دارن توی مدیای عمومی و فعالیت مخالفت میکنن، اومدن صحبت کردن، ما باشون وارد گفتگو شدیم، وارد دیالوگ شدیم و همچنان هم البته هنوز که هنوزه جای بحث و گفتگوی بیشتر وجود داره. بنابراین من فکر میکنم که در مورد این موضوع رهبری شاهزاده و یا مسائل برابط گذار از جمهوری اسلامی، من فکر میکنم تا جایی که در توان مهستان جمهوری سکولار دموکراسی بوده کارهای انجام شده، حالا اگر کشور دیگه هنوز فکر میکنن کمبودی وجود داره خب تشریف بیارن صحبت کنن و بحث رو کامل ترش کنن و با به نتایج بهتری برسیم. به حال این چند نکته بود که به نظر من، فقط یه نکته رو می‌خواستم بگم آقای

0: به فعالیتاش و یا با دموکراسی و یا معنای سکولاریسم نداره به نظر من. حالا مثلا همین توضیحشون هم درسته. خب در ایران مسئله سکولاریسم جدیتی بیشتر به حال توجه بیشتری رو میتره به خاطر که ببخشید به خاطر که یک رژیم مذهبی سرکاره یا رژیم ایدئولوژیک مذهبی سرکاره تأکید بر سکولاریسم در نام یک حزب چیز پسندیده یه چیز بدی نیست. من نمیدونم مورد
1: ممنون از شما جناب عباس پور واکنش دارید؟
2: بله اگر اجازه بدید در اون موردی که جناب دانشور فرمودن که اگر از حزب کسی نیومده تا به الان توی مهستان صحبت بکنه، این من فکر میکنم فقط به خاطر اینه که ما تمام اعضای حزبمون در مهستان هم هستن، همشون تقریبا حضور دارن. حتی برخی از دوستان از جمله خود آقای عباس دانشور، جناب دکتر فارسی، اینا زمانی عضو حزب بودن ولی بنا به دلایل شخصی، حالا هر دلیلی که داشته، خواستن که به صورت یعنی استقلال خودشون رو حفظ بکنن و به خاطر مشغله هایی که داشتن دیگه فقط خواستن در مهستان فعالیت داشته باشن. از این جهت میگم که چون ما افکارمون خیلی به هم نزدیکه و معمولا مثلا در اون روزهایی که نشست شورای مدیران هم داریم باز هممون حضور داریم سر مباحث مختلف صحبت میکنیم و در روزهای یک شنبه به همین صورت، اینه که من فکر میکنم لزومی دیده نشده برای اینکه مثلا فرض بفهمید مهستان از من یا از آقای نوری‌الله یا هر کدوم از دوستان در حزب دعوت کرده باشه. اینه که امروز هم این توضیحات که حالا سپاسگزارم باز جناب حسن دانشورم یه سری توضیحات رو اضافه کردن به گفته های من، ولی در مورد سکولاریسم جناب دانشور بیشتر منظور من این بود که بعضی ها، یعنی من خودم زیاد شنیدم، میگن که شما به این دلیل سکولاریسم رو میگید اولویت داره، یعنی یه جوری الغا میکنن که انگار ما بعد از جمهوری اسلامی قراره به جنگ دین بریم، به جنگ مذهب بریم. یعنی میدونید یه جوری میگن که چرا شما سکولاریسم و اولویت دادید به دموکراسی. این فقط تنها دلیل ما اینه که چون بیش از 47-8 سال مردم یک حکومت مذهبی رو به این شکل رادیکال تجربه کردن، ما دیدیم از جنبش سبز به این طرف جامعه ایران تشنه سکولاریسمه، یعنی همه تشنه برابری هم. یعنی برابری شهروندان با هم، هیچ کسی، هیچ دینی، هیچ مذهبی، هیچ ایدئولوژی، باوری ارجعیت نداره بر دیگری. به خاطر اینه که ما بیشتر روی کنترل این مسئله تاکید داریم. برای بعد از جمهوری اسلامی من فکر میکنم برای اینکه دو مرتبه ما به همین چرخه گرفتار نشیم، به این دلیل بود من گفتم سکولاریسم رو اولویت قرار دادیم.
1: ممنون از شما جناب عباس پور. منظورتون حتما برابری در برابر قانونه و
2: بله بله.
1: در ضمن به حرفای آقای دانشور اضافه کنم، از گروه ها و افرادی که اسم بردن تا حالا دعوت شدن تا این 7-8 سال هر هفته دعوت شدن تو این سالن مهستان، حتی اعضای حزب کارگری، کمونیست کارگری، احزاب قومی، رهبرای احزاب قومی و غیره هم اومدن اینجا. دوستان ما 5-6 دقیقه بیشتر وقت نداریم. جناب عرب اگه خیلی خلاصه بفرمایید.
3: بله خدمت آقای عباس پور عرض کنم. آقای عباس پور، شما خیلی چیزا رو ممکنه بدونید ولی دیگران نمیدونن. نگاه کنید مطلب ایشون اینه که شما اون خب دانسته هاتون رو باید بیاید برای عموم بگید. به این جهت من پیشنهادم اینه که یه جلسه ای بذاریم، شما به عنوان دبیر کل حزب بیایید نقطه نظرات حزب رو توضیح بدید. حالا ما ممکنه بدونیم، حالا منم دقیقا نمیدونم و دوستان دیگه بدونن، ولی مخاطبین ما هم بدونن خب خیلی خوبه. به نظر من این پیشنهاد منه. در مورد اون مطلبی هم که اون خانم گفته بود و سوال کرده بود، اتفاقا به نظر من ما توی یه نقطه توضیح دادیم، اونم در مورد رهبری شاهزاده، ولی در مورد آلترناتیو هنوز ناقصیم. ما نتونستیم توضیح بدیم و راهنمود بدیم که چگونه این رهبری میتونه تبدیل بشه به آلترناتیو. و این در واقع اون گیره الان ما توی

0: ایرانه و ما باید تو جلسات آینده به این بپردازیم و سعی کنیم روش ها حالا تجربه هایی که قبلا تو جاهای دیگه بوده به عنوان به هر حال پیش زمینه و بعد راه حل های خودمون رو ارائه کنیم تا این پخته بشه و بتونن کسایی که دست اندر کار هستن مثل تیم شاهزاده از این الگو استفاده کنن. من خودم با نوشتن مقالات سعی میکنم اینو توضیح بدم و از این به بعدم ادامه خواهم داد این کار رو، برای اینکه راه رو بالاخره باز بشه و بتونیم ما به این نقطه‌ای که یه آلترناتیو هست برسیم. خیلی من
1: سپاس از شما. خب امیدواریم یه روزم جناب عرب تشریف بیارن به عنوان سخنران از آلترناتیو، چون بحث آلترناتیو رو زیاد داشتیم. آخرین بحثی که خیلی در موردش صحبت شد آلترناتیو موقت یا دوران گذار بوده که ما سالها در موردش بحث و گفتگو داشتیم. جناب عباس‌پور گرامی 3-4 دقیقه وقت داریم، بفرمایید اگه واکنش دارید.
2: اگر نه نه فقط جناب عرب پیشنهاد کردن و به اصطلاح پیشنهاد خانم فرسایی بود اگر اشتباه نکنم، ایشون تایید کردن و هر موقع مهستان دستور بفرماین چشم من در خدمتون هست.
1: خواهش میکنم. خب دوست جناب دارابی اگه پرسشی هست بفرمایید، 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم.
3: مرسی. من سلام میکنم خانم فرزانه پروزش از استراسبورگ فرانسه. برای من جالب است که اعضای مهستان در مورد رهبری شاهزاده در دوران گذار با هم توافق کردند، اما هنوز توافقی در مورد چگونگی عبور از دوران گذار در مهستان صورت نگرفته است. پرسش من آن است که وقتی در مورد رهبری دوران گذار توافق کرده اید، چرا در مورد چگونگی عبور از دوران گذار یا رهبری شاهزاده توافقی اعلام نکرده اید؟ مشکل کار کجاست؟
1: خیلی ممنون. یا جناب عباس‌پور یا دوستان
2: دیگه اگر اجازه بدید جناب دانشگاه، من فکر میکنم اشکالی وجود نداره. ما چون هممون رهبریت شاهزاده رو برای دوران گذار قبول کردیم، به همون اندازم تیم شاهزاده و حقوقدانانی که با ایشون کار میکنن زحمت کشیدن، دفترچه شکوفایی رو به اصطلاح تهیه کردن، گردآوری کردن. خود ما در مهستان من خاطرم هستش که باز راجع به جاهایی که انتقاد داشتیم و پیشنهاد داشتیم، اینها نوشته شده به دفتر شاهزاده ارسال شده و نسخه دومم که بیرون اومده نسخه اصلاح شده است و ما حتی روی اون دفترچه هم تا حد زیادی الان به هر حال به این نتیجه رسیدیم که چون آلترناتیوی ما به این نتیجه رسیدیم که در حال حاضر آلترناتیوی جز شاهزاده رضا پهلوی نداریم و شاهزاده هم بارها به خصوص این اخیراً هم گفتن به تیمم کاملا اعتماد دارن و تیمشون هم ما میبینیم که سخت در تلاش هستن، دارن تلاششون رو میکنن. پس بنابراین ما سعی کردیم که از ایشون سبقت نگیریم، یعنی نخواستیم که موازی سازی بکنیم یا فعلا چیز دیگه‌ای برخلاف اون دفترچه‌ای که تهیه شده گفته باشیم و من حداقل مشکلی ندیدم بعد از چاپ دوم دفترچه شکوفایی. سپاسگزارم.
1: سپاس شما. جناب عباس‌پور الان به فکر من رسید، شما الان فرمودین که ما جلوتر از شاهزاده نریم و شما از طرفی هم شاهزاده رو به عنوان آلترناتیو میدونین، در حالی که خود شاهزاده خودش آلترناتیو نمیدونه.
2: نه شاهزاده تنها آلترناتیویه برای رهبری، برای رهبری دوران گذار. یعنی ایشون کسی هستن که به غیر از این، من بارها گفتم ما هممون چندین بار شاید دوستان دیگه هم همینجور آرزومون این بوده که به غیر از شاهزاده شاید چند نفری دیگه هم حداقل در حد ایشون می بودن در حضور مردم ایران، میتونستن مردم ایران بهترین رو انتخاب بکنن، ولی وقتی دیدیم کسی رو نداریم نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که ایشون بهترین گزینه هستن برای رهبری دوران گذار.
1: دقیقاً. سپاس از شما جناب عباس‌پور. خیلی ممنون. خب دوستان میرسیم به پرسش بعدی و بخش دوم برنامه امروز، پرسشی که از بین پرسش‌ها انتخاب شده. پرسش بعدی رو آقای نصرالله قین از تهران از ایران برای مهستان فرستادن. می‌نویسند با توجه به این واقعیت که زندگی در ایران شرایط و درکی را پدید می آورد که با زندگی در خارج و به خصوص آمریکا و اروپا متفاوت است. آیا فکر نمی کنید که خارج از کشور نمی تواند راهنمای ما در داخل باشد و تا حدود زیادی خوشفکری است؟ من این پرسش را از آن جهت مطرح می کنم که بدانم آیا شاهزاده رضا پهلوی و تیم ایشان تا چه حد با وضعیت داخل کشور آشنا هستند و فکر می کنم تا کجا ما می توانیم به مقاومت ادامه دهیم. آقای دانشور، میکروفون در اختیار شماست.
4: بله، خیلی ممنون. ببینید، سوال آخر این بود که آیا شاهزاده رضا پهلوی و تیم ایشان تا چه حد با این موضوع آشنا هستن؟
1: و تا حدود زیاد خوشبگیست. من از اول مهم با توجه به این واقعیت که زندگی در ایران شرایط و درکی را پدید می آورد که با زندگی در خارج و به خصوص آمریکا و اروپا متفاوت است، آیا فکر نمی کنید که خارج از کشور نمی تواند راهنمای ما در داخل باشد و تا حدود زیادی خوشفکریست؟ یعنی فکر نمی کنید خوشفکریست؟ من این پرسش را از آن جهت مطرح می کنم که بدانم آیا شاهزاده رضا پهلوی و تیم ایشان تا چه حد با وضعیت داخل کشور آشنا هستند و فکر می کنند تا کجا ما می توانیم به مقاومت ادامه دهیم؟
4: بله. بله، خیلی ممنون. در این پرسشی که آقای نصرالله قی از تهران کردن، چند موضوع بهش اشاره شده. یکی فرق زندگی در ایران با زندگی در خارج و به خصوص در دموکراسی غربی، چون احتمالاً منظور ایشونه که خارج از ایران ممکنه یک شهروند مثلا افغانی یا عراقی هم باشه که مشابه ما باشه، وضعیت ما رو درک کنه، ولی ما که در خارج کشوریم خب فرق. نکته دیگه اینه که عدم امکان ایرانیان برون مرز، یعنی خارج نشین، برای راهنمایی کردن به ایرانیای داخل کشور. این دو تا نکته است. و از این نکته ایشون در واقع تخیلی بودن امکان ایجاد بدیل قدرت سیاسی در خارج کشور رو توضیح میدن، بیان میکنن، چون که کسایی خارج کشورن شرایط ایران خیلی خوب مثل افراد داخل کشور آشنایی ندارن، اگه بخوان یک بدیل سیاسی درست کنن برای حکومت جمهوری اسلامی یک کمی تخیلیه. و بالاخره اینکه شاهزاده و تیم اون تا چه اندازه از داخل کشور اطلاع دارن و در مورد ادامه مقاومت مردم ایران چه فکر کنن. خب، پرسش های آقای نصرالدین قی به نظر من چند تا پیش فرض آشکار و پنهان داره که توضیح این پیش‌فرض‌ها ضروریه. ایشون با اشاره به این واقعیت که زندگی تحت یک حکومت دیکتاتوری مثل زندگی در ایران با زندگی در جامعه آزاد و دموکرات تفاوت داره، که البته یک واقعیته، اون وقت به این نتیجه میرسه که پس کسی که در دیکتاتوری زندگی نمی‌کنه صلاحیت راهنمایی سیاسی رو هم نداره. در اینجا ایشون بین دو نوع شناخت تفکیک قائل نمی‌شن. یکی شناختش که مبتنی بر تجربه زیستی آدم هاست، تجربه خود آقای نصرالدین قی که در تهران زندگی میکنه، یعنی این نتیجه زندگیشه. یکی دیگه شناخت مهم دیگه وجود داره، با اون شناخت تحلیلیه که شما بتونی از این تجربه زیستی نتایج نظری در بیاری. این کار الیت سیاسی در واقع همینه. خب، افرادی که داخل کشور زندگی میکنن احتمالاً تجربهشون بیشتر از اونایی که در خارج کشور هستن، اما باید گفت که این شناخت مستقیم از زندگی روزمره به تنهایی کافی نیست برای اینکه شما راهنمایی پیدا کنی، برای اینکه راه حلی برای معضلات جامعه و مردم پیدا کنی. بنابراین راه حل واقعی اینه که اون شناخت زیستی در خدمت اون شناخت تحلیلی قرار بگیره. در اونجاست که اون وقت نظریه تولید میشه. همیشه هم اینطوریه. الیت سیاسی که در محیط امن و آزاد زندگی میکنن، اون وقت میتونن با داشتن اون مفروضاتی که از زندگی و زیست مردم داخل کشور به دست میارن، اون وقت به نتایج نظریه لازم دست پیدا کنن برای تحول. اینو تجربه تاریخی هم نشون میده. بسیاری از رهبران تبعیدی رو ما در تاریخ میشناسیم، نظریه پردازان رو در تاریخ میشناسیم که موفق شدن به امر تدوین این به اصطلاح راهنمایی که آقای نصرالله توضیح میده. بنابراین این یه نکته است. یه نکته دیگه که در مورد آقای نصرالدین باید گفت اینه که فاصله جغرافیایی به نظرشون به گسست سیاسی منجر میشه. این درست نیست نظریه، به خصوص که امروزه این پیشفرض که ایشون دارن باطل میشه به خاطر ارتباطات سریع دیجیتالی که وجود داره. یعنی امروز خبری که در ایران چند دقیقه پیش اتفاق افتاده و ای بسا همه ایرانی ندونن، کافیه که توسط این امکانات دیجیتال در واقع پخش بشه و بسیاری آدم ها در خارج کشور دست پیدا کنند این خبر، بخصوص اون الیت سیاسی کارش کنکاش توی زمین هاست. خب یه پیشفرض دیگه یه میشون داره که به نظر من نادرسته و اون اینه که بدیل قدرت سیاسی فقط در داخل کشور امکان پذیره. البته اینجا من توضیح هم بدم در پرانتز، رژیم جمهوری اسلامی هم در واقع علاقه زیادی به ترویج این پیشفرض داره. البته من منظورم این نیست که جناب نصرالدین قه میخواد سیاست‌های جمهوری اسلامی رو در اینجا بیان کنه. خیلی یک نظره، ولی میخوام بگم تصادفاً این نظر در انتباه با قصد رهبران جمهوری اسلامی هم هست. خب برای که این نظر رد کنیم خیلی کار مشکلی نیست، فقط کافیه که شما به تحولات سیاسی تو دنیا اتفاقه یک نظر کوتاه به تاریخ این تحولات یک نظر کوتاه بیندازید. شما میبینید که بسیاری از بدیل‌های قدرت سیاسی در خارج کشور تشکیل شده و حالا یا همش یا بخشش، یعنی ابتدا به صورت دولت در تبعید یا شوراهای انتقالی یا جبهه‌های آزادی بخش، همه اینا نمونه‌هاش وجود داره که در خارج کشور تشکیل شده. بنابراین در مورد این پیشفرض آقای نصرالدین قی باید گفت که پرسش ایشون در واقع از پیش نتیجه رو در خودش داره. یعنی اینکه وقتی میگه چون در خارج از کشور هستی بنابراین بدیل قدرت سیاسی رو نمیتونی بسازی، در واقع آب پاک رو دست ما ریخته دیگه، ما دیگه پاسخ رو در واقع خودش داده، گرچه که این پاسخ شکل و چهره پرسشی داره. یعنی بگم من پرسش میخواد اینجوری القا کنه که یا داخل یا خارج، یعنی تو این سوال یک دوگانه سازی پنهان وجود داره که در پاسخ به آقای نصرالله باید گفت که در بسیار تحولات سیاسی در جوامع تحت دیکتاتوری ساختار رهبری جنبش ترکیب بوده از داخل و خارج، یعنی یه بخشش تو خارج در واقع بوده و یه بخشش در داخل کشور، برای که خب این تجربه تاریخی نشون میده و منطق مبارزه هم در واقع همین رو نشون خواهد داد اگر واردش بشیم و گفتگوی بیشتری بکنیم. اما یه چیزی هم در پرسش آقای نصرالدین قابل توجه بگم من، با اون نگاه محدود ایشون به مقوله ایش که ایشون اسمون رو گذاشتن آلترناتیو، که به نظر میاد منظور ایشون از کاربرد کلمه آلترناتیو یک بدیل برای قدرت سیاسی موجوده. خب وقتی ما میگیم که صحبت آلترناتیو یا صحبت بدیل میکنیم در واقع یا جانشین قدرت موجود میکنیم، معنیش این نیست که یک دولت تمام و کمال در خارج کشور ساخته میشه و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی به داخل کشور منتقل میشه و بعد قدرت رو میگیره. اگر چون این تصوری باشه شاید آقای نصرالله حق داشته باشه، ولی عملا و نظرا این گونه نیست.
1: آقای دانشوروس میخوام مسئله آلترناتیو مال بحث قبلی بود.
4: نه در همینجا در همین سوالشون هست. خب این نوع نگاه به مقوله بدیل سیاسی به نظر من ذهنی و دور از امکانات واقعی و تجربیات تاریخی هم هست. پس راه حل واقعیه که به قول آقای نصرالدین زیادی خوش فکر نباشه، خوش فکری نباشه، ایشون کلمه خوشفکری رو به جای تخیلی در واقع به کار با به کار بردن، یعنی جنبه احترام آمیزی به این کلمه دادن. این کدومه؟ پاسخ این به نظر میاد که اولا خب این یه بخشم تو بحث قبلی بود که در واقع ناتمام بود، اینه که اولا اون چه در ایجاد این بدیل سیاسی که من حالا اسمش رو میذارم دولت انتقالی یا دولت گذار، هر چی بخوام میذارم، اون چی که اهمیت داره اینه که اول اعتماد اجتماعیه، یعنی به عبارت دیگر باید یه اعتمادی نسبت به یک رهبری که میخواد این مقوله رو جلو ببره وجود داشته باشه. خود این اعتماد باید باشه. دیگه این که وجود یک پایگاه نسبتاً وسیع توده‌ای، یعنی که حالا این رهبری که میخواد این بدیل یا این جانشین رو فراهم کنه باید حتما یک از شروطش اینه که باید در درون جامعه داخل کشور یک پایگاه نسبتاً تعریف شده مهمی رو داشته باشه. حالا نمیگیم که 100% مردمی جای دنیا رهبران 100% پشتیبانی نداشتن. بعد و نکته دیگه اینه که باید امکان و توانایی بسیج کافی در داخل کشور رو داشته باشه. اینو مثلا ما تو بحث هفته پیش هم داشتیم، وقتی صحبت دوگل پیش اومد امکان رهبری دوگل رو بررسی کرد سخنران و گفتش که و نشون داد که دوگل با این طرق و این روش ها با این برنامه هایی که داشت توانست در امر رهبری داخل کشور فرانسه مؤثر باشه. و بعد که کشور فرانسه آزاد شد از یوغ آلمان های نازی، اتفاقی افتاده بود که اون دولت تعیین شده ای که بخشش فعال بود حالا به طور وسیع هم قدرت سیاسی در فرانسه میگیره و بعد بقیه داستانا. بنابراین میبینیم که اینا خب مهمه، باید بهش توجه کرد. تازه با وجود همه این عامل ها تا رسیدن به هدف هنوز راه درازی در پیشه، برای که همونجور که آقای نصرالله به درستی میگه نیروی واقعی جنبش در داخل کشوره، همیشه همینطوره و بدون حضور این نیرو که مثلا در مورد ما تشکیل میشه از زنان، جوانان، نمیدونم دانشگاهیان، کارگران، روشنفکران و و و خب که خیلی از اینا توی شبکه‌های به حال جامعه مدنی فعال هستن، در این صورت بدون این ارتباط و بدون وجود اینا و بدون فعالیت اینا هیچ رهبری در تبعید در واقع نمیتونه تغییر سیاسی رو ایجاد کنه. حالا رفتیم تو بحث شاهزاده، خب خواهیم دید که کدوم یکی از عوامل وجود دارن که همه ما میدونیم خیلی هاش واقعا وجود داره و خیلی هاش باید به وجود بیاد هنوز. بنابراین تجربه تاریخی نشون میده تا اونجایی که رهبری خارج از کشور و با واسطه نهادهای ساخته شده توسط این رهبری و پذیرش و قبول اجتماعی اون قرار میگیره، اون وقت این رهبری خودش میتونه از طریق نهادهای فرماندهی اون وقت وظایف روشنی رو تعیین کنه و تحول سیاسی رو ممکن بسازه. خب تاریخ هم نمونه‌های زیادی رو دیده از اینجور نقش آفرینی. مثلا نمونه خودش در مورد خود ما آیت الله خمینی، خب یک رهبر تبعیدیه در خارج کشور، ولی همه این شروطی که گفتیم در مورد ایشون در واقع صادقه و تونست به این ترتیب یک تحول سیاسی جابجایی قدرت سیاسی در ایران به وجود بیاره و خودش شد در واقع جانشین اون قدرت سیاسی. یا مثلا در روسیه زمان تزار مبارزات بولشویک رهبری لنین، خب این بخش مهمش در خارج کشور بود، بخش خود لنین در خارج کشور بود و بخشش در داخل کشور بود. باز می‌بینیم که یک هماهنگی بین خارج کشور داخل. حتی در مورد ماندلا و آفریقای جنوبی هم دوستای ماندلا در خارج کشور این نقش رو در واقع ایفا میکردن. درسته خود ماندلا در زندان بود، ولی بخش بزرگ از کارهای این ماندلا و توسط دوستانش که در تبعید بودن انجام شد. به هر حال پرسش واقعی در واقع اینه که آیا رهبری در تبعید اعتماد اجتماعی رو داره؟ آیا نفوذ اجتماعی رو داره؟ آیا شبکه های سازمانی در داخل کشور رو تونسته تشکیل بده یا نه؟ در صورت این که اینا جوابش مثبت باشه، اون وقت محل جغرافیایی اقامت رهبر همچون در واقع نقش زیادی نداره، در واقع اهمیتش از بین میره. این دیگه حالا ما در دورانی به شهر بریم که دیگه هم تجربه تاریخی نشونده، هم به دلایل عدیده‌ای ارتباطات خیلی سریع شده و این کار امکان پذیره. اما آنچه که در بلاز نظری میشه درباره وظایف رهبر در تبعید گفت که در انطباق با تجربه تاریخی هم باشه، اون رو میشه در چند مورد خلاصه کرد. یکم این که رهبر کارش اینه که چشمنداز آینده رو روشن کنه و بر اساس اون وقت یک هدف مشترک ملی ایجاد کنه. رهبر باید بتونه برنامه سیاسی، اهداف جنبش و بر این اساس شعارهای جنبش رو تعریف کنه. ضرورت این کار نه تنها برای فرموله کردن خواست مردم و ملته، بلکه این کار به جمع کردن گروه های پراکنده، حالا چه در داخل و چه در خارج کشور، برای اینکه در یک چارچوب مشترک همکاری کنن در واقع ضرورت داره. دوم اینه که رهبر از اونجایی که در داخل کشور حتما نهادهایی وجود دارن، باید دست به هماهنگی این نهادها وجود بده. با اونجایی هم که این نهادها وجود نداشته باشن، باید بتونه برای پاسخ‌دهی به نیازهای دوران گذار در واقع فرمان ایجاد این نهادها رو یا این شبکه ها رو، فرمانش رو حداقل صادر کنه به حالا تیمش یا دولت گزارش و هر چیزی که، یا شورایی یا هر چیزی که ایجاد کرده. بالاخره اعمال رهبری، نکته سومش اینه که اعمال رهبری توسط نهادها و ارگانهای مربوط دوران گزاره که انجام میشه، برای که مثلا ما در وضعیت خودمون اگه مثال بزنیم، ما الان احتیاج به جلب حمایت حقوقی داریم، حمایت رسانه‌ای داریم، حمایت مالی داریم، حمایت دیپلماتیک داریم. همه اینا باید در واقع از کانال سازماندهی و نهادهایی که به فرمان رهبر و با هماهنگی رهبر ساخته میشه انجام میگیره. حتی در این حالت خاص که جنبش ممکنه مسلحانه بشه. ببینید مثلا در مورد گذار اصلا معلومه چه اتفاقی به چه شکل انجام میشه. بخصوص در مورد ما، کشور ما که خیلی پیچیده است داستان. حتی زمانی که چشمنداز قیام مسلحانه باشه و علارغم این که فرماندهی نظامی با فرماندهی سیاسی متفاوته، باز هم رهبرهای تبعیدی میتونن و نشون داده شده که میتونن جنبش‌های مسلحانه رو از خارج کشور هدایت و یا هماهنگ کنن. خب این رو تجربه تاریخی زیادی نشون میده. جنبش‌های استقلال طلب یا جنبش‌های مقاومت ضد اشغال یا حتی جنگ های داخلی، این رو در واقع نشون میده که بخشی از رهبری یا بخش سیاسی رهبری در خارج کشوره. در اینجا وقت یه وظایف دیگه‌ای به وجود میاد که خب تقسیم کار میشه. یه وظایف نظامیه که بخش داخل کشور انجام میده، یه وظایف سیاسی بخش خارج کشور انجام میده و جریان رهبری هماهنگی بین همه این بخش‌ها رو در واقع انجام میده. و بالاخره پنجمین و آخرین در واقع و شاید مهمترین وظیفه رهبری در خارج از کشور، تهیه مقدمات لازم برای تشکیل دولت انتقالی یا دولت گذار، که دولتی هست، میدونیم همون بارها راجبش صحبت کردیم، دولتی هست موقت و فعالیت های بخش های از این دولت در واقع در قسمت اول کمک به مردم برای از پایین کشیدن قدرت حاکم، و بعد بخش دیگه از فعالیت های این دوره گذاری این دولت در واقع اداره کشور پس از سقوط جمهوری اسلامی، پس از سقوط قدرت در قدرت موجود. خود این یک هماهنگی وسیع میخواد، خود این یک سری نهادهای وسیع باید مقدماتش قبلا در تبعید ساخته بشه، وگرنه وقتی که یه حکومت میفته دیگه اون امکان این وجود نداره که در یک شب بتونی همه اینا رو در واقع چی کنی، در واقع بتونی منظم کنی، و این وقت خطرات امنیتی برای گذار وجود میاد. یعنی میتونه جنگ داخلی بشه، میتونه بی امنی ناامنی وجود بیاد در داخل کشور، که اینا باید همش قبل از این در واقع فکر شده باشه. بالاخره اینه که باید این طراحی این کار، البته کار آسونی هم نیست، طراحی دولت انتقالی در خارج کشور حتما انجام بگیره، اما این بستگی به چند تا عامل کلیدی هم داره این اتفاق، یعنی آیا میتونه اتفاق بیفته یا نه. اینه که این عاملی که آیا یک نیروهای سیاسی داخل کشور و یا عموم مردم داخل کشور این رو میپذیرن یا نمیپذیرن، آیا بخشایی از بوروکراسی و دستگاه اداری کشور حاضر به همکاری خواهد شد یا نه، آیا بخشی از نیروهای مسلح در داخل کشور حاضرن همکاری کنن با چنین دولت یا چنین قدرت انتقالی یا نه. برنامه میبینه که مسئله آسون نیست، مسئله یک داخل یا خارج گفتن پاسخ سعید به این داستان نیست، یک جریان کاملا ترکیبی، یک جریانی که جریان وسیعیه که کار یه نفر نیست، کار بسیار از نهادهاست. منتها وقتی ما صحبت رهبری میکنیم، رهبر اون کسی که در موقع در لحظه درست تاریخ وارد میدان میشه و امر هماهنگی بین تمام این اهداف رو به عهده میگیره. این چیزی که من میتونم درباره این بحث بگم.
1: خیلی ممنون از توضیحات. تقریبا نصف وقتمون هنوز باقیه، نوبت رو نگاه میکنیم. آقای عباسپور وقت گرفته، میفرمایید.
2: سپاسگزارم. منم میخواستم به پیرو به صحبت های جناب حسن دانشور به این هموطن عزیزمون عرض بکنم که اونجایی که آقای حسن دانشور گفتن یه جورایی سوال ایشون به نوعی خواست حکومت هم هست، یعنی حکومت بدش نمیاد که خودی و ناخودی بکنه، داخلی و خارجی بکنه، و حالا ایشون که خیلی متمدنانه و محترمانه نظر دادن و سوال به قول معروف سوال برای ما ارسال کردن، ولی هستن هموطنانی که خیلی صریح میگن که قرار نیست شما برای ما نسخه بپیچید از خارج، ما خودمون بلدیم چی کار بکنیم. ولی به هر حال همه ما که اینجا نشستیم، ما خانوادمون در ایران هستن، ما به هر حال شهروند ایران هستیم، ما حق داریم که نظر بدیم، و اگرم اینجا راهنمایی بخشی از همون کاریه که ما همیشه میکنیم، فقط از این بابته که ما در بخش قبلی صحبت از دموکراسی و سکولاریسم کردیم. من از این هموطن سوال میکنم، شما هرگز دیدید در رسانه جمهوری اسلامی کلمه سکولاریسم برده بشه؟ یعنی حکومت هنوز هم از کلمه سکولاریسم وحشت داره. به همین دلیل که در هیچ حکومت توتالیتری اجازه تشکیل نهاد سکولار و دموکرات یا یک نهادی به نام آلترناتیو داده نشده. شما از ابتدای این حکومت شما ببینید که چه بر سر رفسنجانی اومد، چه بر سر منتظری اومد، چه بر سر بقیه رئیس جمهورای یکی پس از دیگری. خب این حکومت اگر ذره ای اجازه میداد که اینا هر کدومشون ممکن بود به یک آلترناتیو تبدیل بشن، ولی تا به الان هیچ کس موفق نشده، همیشه سرکوب شدن. و در بخش بعدی هم که جناب دانشور گفتن راجع به بخش رهبری صحبت کردن، همینجور که ایشون گفتن ما نمیدونیم که در آینده چه قراره بشه. شاهزاده رضا پهلوی همیشه تاکیدشون بر این بوده که لایه‌های اول حکومتی ممکنه بخشیشون در جنایات دخیل نبودن، در دزدی ها دخیل نبودن، اونهایی که در جنایات عاملین یا عاملین بودن خب به هر حال باید دادگاهی بشن و به سزای اعمالشون برسن، ولی لایه های دوم و پایینی برای اینکه بوروکراسی مملکت شیرازش از هم نپاشه، شاید در آینده آلترناتیوی تشکیل بشه از ترکیب داخل و خارج. اینکه داخلی ها بگن نه ما تاوان دادیم، شماها در ساحل امن نشستین، حق ندارید اظهار نظر بکنید، حق ندارید دخالت بکنید، من به نظرم قدری بی‌انصافیه و حتی میشه در موردش بحث کرد که کسانی که اتهاماتی به ما میزنن که شما مملکت رو گذاشتید و فرار کردید، ما موندیم اینجا با گرفتاری هاش. به هر حال میخواستم این توضیحات رو بدم از نظر خودم. ممنونم.
1: سپاس از شما. ایدان شب واکنش دین یا
4: نفر؟ من فقط خلاصه اونها میگم در زیر چکمه دیکتاتورها ساختن جانشین قدرت سیاسی هم تخیلی به نظر من. حالا جدا از اینکه ما به عنوان ایرانی های خارج کشور حق داریم در سیاست دخالت کنیم یا نداریم، به هر رای دیگه وجود نداره. گفتم تجربه تاریخ هم همین نشون میده. ولی به حال اگر ای کاش که میشد در داخل کشور این اتفاق میافتاد، ما به خارج کشور نشستیم زندگیمونو میکردیم، ما را ممنوع میکردن از سیاست، ما به کار خودمون برتون روز نمیافتیم میشیم دورم دیگه جمع میشیم میرفتیم بیرون برای خودمون گشتمون میزدیم. نمیشه. تمام تاریخ جهان نشونده که نمیشه. جایی که دیکتاتوری تو اونم دیکتاتوری توتالیتر وجود داره، دیدین که دو روز مردم بلند شدن 40,000 تا رو کشتن، مگه میشه؟ کجا شما میتونید در اونجا یک کنفرانس بزنید و از نخبگان دعوت کنید که بیاین برای آینده ایران برنامه ریزی کنید؟ ممنون.
1: مرسی آقای داراوی.
3: مرسی آقای پیام فرخی از وین اتریش. پرسشی که از طرف هموطن داخل کشور ما مطرح شده، اگرچه حاکی از دلسوزی و نگرانی ایشان است، اما پاسخ دهنده به آن نمیتواند مهستان باشد و لازم است از شخص شاهزاده و اعضای تیم ایشان دعوت شود که در مهستان حضور یافته و پاسخگو باشند.
1: مرسی. بسیار نظری بود. خیلی ممنون. جناب عرب.
0: من در پاسخ پرسش این دوستمون باید بگم که منم با نظر ایشون موافقم. اصلا بهترین راه اینه که رهبری در داخل کشور باشه و آلترناتیو در داخل کشور تشکیل بشه، چون اونجا خیلی نزدیکه، به هر حال به اونجاییه که مال ماست، در واقع سرزمین ماست. اما دو مشکل وجود داره. یکی این که بگیم این شخص که تو ایرانه چه چیزی رو میتونه داشته باشه، چه اطلاعاتی رو. و اطلاعات شخصی میتونه باشه دیگه، یعنی اون میره بقالی خرید میکنه، میره میبینه، روزنامه رو میخونه، این چیز اطلاعات، همون اطلاعات شخصیش اون رهبر خواهد داشت که با جامعه در تماسه. و مسلماً این اطلاعات اطلاعات وسیعی نیست، اطلاعات محدودیه که به زندگی شخصی اون نفر برمیگرده. بخش بزرگتر میتونه اطلاعات سیستماتیک یا ارتباطی باشه با کسای دیگه، یعنی یه شبکه باشه. خب اینو نمیذارن. اشکال اینه که خیلی خوبه، اون ایشون تو ایران، منم تو ایران بودم. من تو ایران وقتی تلفن میکردم، تلفن موبایل یکی پشت خط بود گوش میداد حرف ما رو، که من همیشه مجبور بودم وقتی با یکی صحبت میکنم با تلفن بهش بگم فلانی یه نفر دیگه داره گوش میکنه این صحبت ها رو، صحبت میکنی اینو بدون. خب شما تو این، من ایمیل یا مثلا مقاله میفرستادم با اسامی مختلف، خب اینا آی پی ها رو میتونستن پیگیری کنن، پیدا میکردن، تماس میگرفتن، میگفتن تو فکر نکن با اکبر صادقی بشتی مقاله نوشتی، مثلا ما نمیدونیم تو این. شما تو این وضعیت نمیتونی سازماندهی کنی در داخل کشور. خیلی خوب اگه میشود، چون اصلا امکان نمیذارن برای تو که بتونی حتی تو تعداد محدودی. پس ناچاریم ما خارج کشور رهبریمون مستقر باشه و از خارج کشور داخل کشور در واقع اون شبکه رو به وجود برن. تازه اون شبکه هم شبکه چیزی هستش، یعنی هر کدوم از این گروه ها همدیگر رو نمیشناسن، بلکه مستقیما به خارج وصلن. چون اگر حتی اینا همدیگر هم بشناسن، کافیه یکی از این گروه ها اگر لو بره که میتونه امکانش باشه، اینا سریعا بقیه شبکه هم دستگیر میکنن و باشون برخورد میکنن. به این جهت این دوست ما پیشنهادش خیلی خوبه، فقط اگر راه حلی هم برای این داره بدیه، که من خودم که عملا بودم تو ایران دیدم راه حلی وجود نداره متاسفانه در داخل کشور، و ناچاریم که رهبری رو خارج از کشور داشته باشیم و از اونجا در واقع این شبکه‌ها رو به وجود بیاریم، هدایت رو انجام بدیم و اون وظایفی که در واقع آقای دانشور توضیح دادن که یه رهبری باید انجام بده، حالا چه داخل کشور باشه چه خارج از کشور. در حال اگه ایشون نظر راهنمایی دارن که چگونه میشه این کار رو انجام داد، باعث خوشحالی منه که منم یاد بگیرم. خیلی ممنون
1: از شما آقای دانشور.
4: نقل توجیه نیستی که، یعنی خیلی خواست خوبیه ولی خواست غیر ممکنیه، بنابراین خب اصلا مورد گفتگوی ما دیگه نیست.
1: بسیار. جناب ناخدا فارسی بفرمایید.
5: خیلی متشکرم. منم سلام دارم خدمت همه دوستان. صحبت های خیلی خیلی عالی شده. این آقای نصرالدین قه، حالا هر چی هست اسمش، میخواد به سادگی بگه که شما کی هستین که در خارج از کشور نشستین، همطور که جناب شهرام گرامی هم گفت که برای ما نسخه میپیچید واقعا، و خیلی به اصطلاح سیاست مدارانه این حرف رو زده. شاید آدم بتونه حتی نتیجه گیری بکنه که شاید یکی از حتی همون به اصطلاح ایجنت ها و نفرات خود رژیم باشه که این گونه سوالات رو مطرح میکنه که شما کی هستید، ما نشستیم اینجا خودمون میدونیم داریم چیکار میکنیم. ولی من میخواستم در مورد این که اولا گفته بشه که در دنیای مجازی که الان ما درش وجود داریم و بعضی از دوستانمون که با داخل ارتباط دارن، خیلی خوب هم از داخل ایران با خبرن و خبرهای خیلی خوب و مستقیم هست که میشه خبر رو میگیرن و میدونن که در داخل کشور چه خبره. ولی خب این امکان پذیر نیست که عنوان بکنی که اون منبع کی هست. خب میگیرن میکشنش، هیچ شکی هم درش نیست واقعا. ولی در مورد شاهزاده رضا پهلوی گفتن که آیا ایشون و به اصطلاح اطرافیان ایشون از داخل ایران خبر دارن، به اون شکلی که ایشون مورد نظرشونه که یکی تلفن ورده رو یا فرض کن صحبت کنه در ویدیو هم اونجا ویدیوشو بگیره بفرسته، خب نه یه همچی چیزی نیست. و ولی باید بهش گفت که آقای نصرالدین قه، آیا شما منکر این هم میشید که شاهزاده وقت فراخوان دادن چندین میلیون در کشور ایران بیرون اومدن؟ خب از این ارتباط بهتر شما میخواید چه چیزی رو عنوان بکنیم به معنی واقعی؟ این پاسخ مردم بوده، خیلی هم کشته دادن. من حالا در مورد تعداد اینها صحبت نمی کنم، ولی در موردی که ما در خارج نشستیم، بله فرهیختگان سیاسی از هر طبقه‌ای که بخوایم صحبت بکنیم، چه سیاسی چه اقتصادی و نوع دیگه، خب می نشستن مثل داخل ایران وحشت ندارن، با اندیشکده های مختلف در ارتباط هستن. و اینکه مقایس خبر هم دارن از رخدادهایی که در جهان به وجود اومده، مثل فرض کنید عبور از دیکتاتوری آفریقای جنوبی، شیلی، با اینا نوشته شده در موردش، بررسی شده، سیاست مداران در خارج کشور اینها رو میدونن و داخل ایران هم وضعیت دیکتاتوری ایران رو هم میدونن، با هم مقایسه میکنن، فرصت های لازم، نکات مثبت رو میبینن و میتونن از اون نکات مثبت استفاده کنن که راهکار نشون بدن، همراهی کنن، خبر بدن. خبرشون هم از طریق همین رسانه های مجازی مثل همین مهستان به اطلاع مردم ایران واقعا برسه. بله همطور که جناب دانشورم گفتن، همه دوستان دیگه هم گفتن، آلترنتیب بالاخره باید در داخل ایران به وجود بیاد، هیچ شکی هم نیست. اتفاقا همینطور که لاغت صحبت میکنیم، رژیم اسلامی ایران تنها با سرکوب و با انواع اقسام تاکتیک های سرکوبی که داره جلو مردم رو گرفته. در داخل ایران اشخاص زیاد هستن که میخوان همراهی بکنن و این آلترناتیو ساخته بشه، ولی الان فرصت نیست، باید صبر کرد تا اون فرصت به وجود بیاد و وقتی هم بیاد حتما اتفاق خواهد افتاد، رخ خواهد داد. اون موقع خواهد بود که مردم ایران دیگه ترس نخواهند داشت و ارتباط پیدا میکنن، شبکه های به وجود خواهد اومد که اون موقع دیگه آلترناتیو برقرار خواهد شد و دیگه پایان این رژیم خواهد بود. نظراتی بود که من به فکرم اومد خدمت دوستان عرض کنم. خیلی ممنون.
1: سپاس از شما جناب فارسی. آقای دانشگاه.
4: من ببینید اینکه سوال کرده بودن که آیا شاهزاده میتونه متوجه هست که ما تا کجا میتونیم مقاومت کنیم. ببینید سوال عجیبیه، به خاطر خب شاهزاده یا هر رهبر دیگه، حالا شاهزاده نبود یک کس دیگه فرق نمیکنه، معجزه که نمیتونه بکنه، کاری که میکنه سازماندهی میکنه. اگر سازماندهی درست انجام بده در نتیجه میزان و اقبال اون بیشتر پیدا کنه، میزان سختی ها و درد و آلام مردم کمتر خواهد، به خاطر اینکه رژیم زودتر از بین خواهد رفت و سرنگون خواهد شد. اگر نشه خب طولانی تر میشه، در نتیجه رنج و آلام مردم هم بیشتر خواهد بود. در این مورد شازده کاری نمیتونه بکنه. این نکته. ولی یه نکته من در فرمایشات آقای فارسی هم شنیدم، گفتن آلترناتیو در داخل به وجود میاد. ببین من واقعا هنوز نفهمیدم منظور از آلترناتیو یعنی چی که در داخل به وجود میاد یا در خارج به وجود میاد. ما رژیم جمهوری اسلامی وقتی میخواد بیفته، در همه جای دنیا هر رژیمی که دیکتاتوری که میفته، یک قدرت سیاسی جانشین میاد جاشو میگیره. حالا این داخل خارج نداره، این یک دستگاه، یک کابینه موقتیه از اهالی و کشور، که اهالی کشور هم حالا چه تو خارج باشن چه داخل فرقی نمیکنه. مصطفی برای اینکه اهالی ایرانی خارج کشور دست دسته و گروه گروه بعد از هر حادثه مهم اجتماعی در ایران به خارج کشور منتقل شدن. بسیاری از اینا تو بعد از جنبش زن زندگی آزادی اومدن خارج کشور. خیلی ها در دوره همین الان دارن میان به میزان زیادی. خیلیشون در دوره جنبش سبز اومدن. تعداد در دورهای دیگه اومدن. یعنی از ابتدای جمهوری اسلامی هر وقتی حادثه اتفاق افتاده به ناچار بخش از ایرانیای فعال داخل کشور به مهاجرت به تبعید شدن. بنابراین اصلا این خارج داخل کردن این حرفای خیلی قدیمی مال این دوران ما نیست. این من یادمه مال دوران مثلا بیش از یک نیم قرن پیشه. امروز دیگه خارج داخل یک دو تا جزیره خیلی پرفاصله با هم دیگه نیستن. ارتباط گفتیم دیجیتال این تمام این راه اختلافات جغرافیایی رو حلش کرده و بعد بخش بزرگی از این الیت سیاسی از ایران مهاجرت کردن تو خارج کشورن. اینا باید اداره کنن در آینده کشورشون رو. شما وقتی میخوای یک کابینه گذار تشکیل بدی به یه سری متخصص احتیاج داری، بیشترش تو خارج کشور. الان حالا داخل کشورم بود خب میتونه داخل کشورم بیاد این دولت گذار منتقل بشه، با دولت کوچیکی که خارج کشور تشکیل میشه، بخشایی که تشکیل میشه، وقتی میخواد آپارات دولتی رو بگیره، وقتی میخواد بروکراسی وسیع دولتی رو بگیره، بخش بزرگی ناچارن و ناچار بخش بزرگی از این متخصصین داخل کشور بیان توش. یعنی هستن اصلا، اصلا تو ارگان‌های بوروکراسی وجود دارن، فقط کار رهبری اینه که هماهنگی بین این ارگان‌ها وجود بیاره و بعد برنامه‌ریزی‌ها رو از قبل تعیین کنه. بشر اینه، وگرنه اصلا این دعوای به نظر من بیهوده و ذهنی گرایانه است. مسئله آلترناتیو در داخل است، آلترناتیو در خارج است. آلترناتیو چیزی به جز یک کابینه، یک دستگاه تخصصی رهبری دوران گذاره که به یک سری مسائل اون دوران پاسخ میده، مثل یک دولت وسیع ملی نیست. یعنی قدرت جانشین یا این دولت گذار آماده میکنه زمینه رو برای دولت ملی که بعدن همه از داخل کشور رو بسن، چون دیگه اون موقع امیدواریم بخش بزرگ از ایرانی ها تا برگشته باشن داخل کشور، یا اگر هم برنگردن هیچ اشکال نداره دیگه، مسائل داخل کشور ترتیب داده میشه. بنابراین این بحث در خارج در داخل، من فکر می‌کنم این بحثی که انحرافیه و ضربه میزنه به جنبش سیاسی ایران. یعنی چی؟ یعنی میخواد فعالین خارج کشور رو در واقع از فعالیت در واقع بندازه. این واقعیت اینه، یعنی میخواد نیروشون رو دوچار کاهش کنه. و این حالا چه از روی نادانی باشه چه از روی بدخواهی باشه فرقی نمیکنه، نتیجهش یکیه. بنابراین وقتی امروز ما یه رهبری داریم تو خارج کشور، یک صحبت میکنه، میلیون ها نفر داخل و خارج حرکت میکنن، این داره شکل میده این آلترناتیو، یا حالا دوستان کلمه آلترناتیو به کار برن، من میگم این بدیل رو داره شکل میده و باید شکل بده. به نظر تاریخ هم همین جوری بوده، جور دیگه نیست. مگر اینکه فکر کنیم مثلا فقط الگوی ذهنیمون انقلاب 57 باشه، فکر کنیم دوباره همون اتفاق میافتاد، که خمینی با هواپیما تشریف بره تهران و قدرت رو میگیره، این اتفاق دیگه نمیفته، تاریخ تکرار نمیشه به اون شکل. امروز ما اصلا معلوم نیست حوادث آینده چگونه است، حتی ممکنه با جنگ و خونریزی قاطی شده باشه، ما نمیتونیم. امروز ما احتیاج به یک رهبری کاملا متمرکز داریم و این رهبری متمرکز مهار در داخل کشور تشکیل بشه. این رهبری متمرکز پیدا شده و خودش ثابت کرده، باید اینو گرفت و محکم نگرش داد و بعد توسعهش داد. هیچ راه دیگه وجود نداره.
1: سپاس از شما. ما درست سر وقت بود، با پوزش از دوستانی که برای این بخش وقت گرفتن.
5: من اجازه بدید فرانز
1: عرض میخوام جناب،
5: خیلی خلاصه من فکر میکنم جناب دانشور دوران گذار رو در فقط خارج از ایران میبینن، در صورتی که همچین چیزی وجود نداره. دوران گذار در داخل ایران هست. شما وقتی هست که از این رژیم دارید عبور میکنید، گذار میکنید و دولت دارید، دولت موقت دارید، تا اینکه فرصت پیدا بکنه قانون اساسی بنویسه یا هر چیز دیگه، همونطور که شما خودتون بارها صحبت کردید در این مورد. واقعا بنابراین این که من گفتم در داخل انجام میشه همینه، نه اینکه سیاستمداران اون اقداماتی که در خارج از کشور میشه ارزشی نداره، نه اصلا همچین چیزی نیست، ولی بالاخره اون حرکت داخل ایران. الان مگه ما چند میلیون در خارج هستیم؟ ایران داره، دولت ایران میچرخه در داخل ادارات، مدیریت ها. ما اشخاص بسیار فرهیخته داریم که اینها هم با احتمال قوی مخالف این رژیم هستن که به این شکل داره اداره میکنه. این که تصور کنیم ما در بیرون از ایران یک حکومت دوران گذار برقرار میکنیم و میبریم داخل ایران میگذاریم، این فکر میکنم یه فارفچت به قول من. خیلی ممنون.
4: بعد من نکته اضافه کنم، من تصور نمیکنم که تحولات در خارج کشور صورت بگیره، تحول به دست مردم ایران انجام میشه، ولی سازماندهی این تحول اجبارا در خارج کشور انجام میشه و توسط رهبری. بحث ما اینه. وقتی هم میگیم بدیل سازی، منظورمون روشنه. منظورمون اینه که فردایی که حکومت جمهوری اسلامی نبود، آیا رهبری پیش بینی های لازم برای ایجاد اون دولته کرده؟ یعنی بخشش رو درست کرده از قبل؟ آدمای کاندید داره در داخل، نداره از خارج جاش گذاشته؟ نهادهایی که باید عمل کنن وجود دارن، پیدا شدن نشدن؟ که حالا بحث مفصلش اگه خواستین حالا یه دفعه دیگه میتونیم انجام بدیم.
1: دوستان لطف کنید وقت رو رعایت کنید، وقتی بخش تموم میشه حق بخش بعدی گرفته نشه. مرسی. خب سومین پرسشی که از بیرون دوستان به مهستان رسیده از آقای مصطفی شیردل از وین اتریش است. ایشون فرستادن: من با عنایت به اظهار نظرهای مفسرین خبر میتوانم آنها را به سه دسته تقسیم کنم. اول کسانی که وفادارانه به حرکات آقای ترامپ مینگرند و فکر میکنند که هر چه ایشان انجام میدهد درست است. دوم آنها که از ابتدای کار کاملا با ایشان مخالف بوده و هستند و برنامه ها و جنگشان را شکست خورده میانگارند. و سوم هم آنها که به ایشان امید بسته بودند اما اکنون سرخورده هستند و نمیدانند چه کنند. اگر با این دستبندی موافق هستید، آیا ممکن است بگویید که اعضای مهستان بیشتر در کدام دسته جا میگیرند؟ جناب دکتر نوری‌علا بفرمایید.
6: من سلام عرض میکنم خدمت هموندان گرامی. خب با درود به آقای شیردل که فکر میکنم اولین باره که در مباحث ما در مهستان شرکت میکنن، از نظر من پاسخ به پرسش ایشون امر ساده ایه. اعضا و خود آقای عرض کنم که دانشور در ابتدای برنامه گفتند که اعضای مهستان تنها در مورد ضرورت استقرار سکولار دموکراسی در آینده ایران و یا توقع از مجلس مؤسسان آینده که قانون اساسی رو خواهند نوشت و یا پذیرش رهبری شاهزاده رضا پهلوی در دوران گذار با هم توافق کرده و در مهستان دعا دور هم جمع شدن. اما موضوع رفتار و کردار آقای ترامپ هیچ وقت در مهستان به بحث گذاشته نشده و من میتونم بگم که فکر نمی کنم که توافق گسترده‌ای در این مورد هم بین اعضا وجود داشته باشه. تصور من اینه که اعضای مهستان رو میشه در هر سه تا دسته‌ای که آقای شیردل ذکر کردن پیدا کرد، علاوه بر این که ممکنه دستجات دیگه‌ای هم وجود داشته باشه که آقای شیردل ذکر نکرده. من خودم هموندانی رو در مهستان میشناسم که از ابتدای کار با آقای ترامپ و حتی با حزب جمهوری‌خواه امریکا موافق نبودن و سیاست‌های اونها رو در سطح جهانی مضر تشخیص می‌دادن. عده‌ای هم از سیاست جمهوری مجدد ایشون استقبال کردن، اما پس از آغاز حمله امریکا و اسرائیل به ایران با این حمله مخالف بودن و معتقد بودن که در این جریان نه تنها زیرساخت‌های حیاتی ایران در خطره، بلکه مردم هم در روند انتقام‌جویی بازماندگان رژیم که فروپاشی نشده و برقرار مونده بیشتر ضرر خواهند کرد. و خلاصه میشه این دسته رو در مقوله افراد ضد جنگ دسته‌بندی کرد. ادعای معتقدند که حمله به حکومت اسلامی رو خود این حکومت موجب شده و موافقت و مخالفت ما با اون نتیجه ای نداره و در نتیجه سکولار دموکرات ها باید روی این موضوع تمرکز کنند که از وضعیت پیش آمده چطور میشه به نفع ایرانی سکولار و دموکرات استفاده کرد. به هر حال من سخنم رو کوتاه میکنم چون پرسش در مورد مواضع اعضای مهستان است. من نمیتونم عقاید شخصی خودم رو به جای اونها مطرح کنم، اما امیدوارم که هموندان گرامی همشون دعوت بشن که در این بحث شرکت بکنن تا خود آقای شیردل مشاهده بکنه که چه تنوعی در عقاید اعضای مهستان وجود داره. عذر میخوام که بیشتر از این جوابی ندارم که بدم.
1: سپاس از شما جناب نیروی علیه گرامی. خب دوستان، آقای سایی شما برای بخش قبلی وقت گرفتین، میتونین از این بخش استفاده کنین اگه میخواین.
7: بله حتما.
1: بفرمایید.
7: ممنونم. منم درود میگم به همه. ببینید با سوال فعلی شروع میکنم. متاسفانه یه حرکتی که توی سوشال مدیا خیلی اتفاق افتاد و یه موجی رو فکر میکنم سایبری‌های رژیم را انداختن در رابطه با این بود که طرفدارایی که مثل ماها از حمله ترامپ و اسرائیل حمایت میکنن یه سری آدمای وطن فروش هستن که مایلن که ایران نابود بشه، ولی باید بدونید که اغلب افرادی که از این حمله حمایت کردن به نوعی همه خطرات جنگ رو میدونستند، همه شرایط غیر قابل کنترلی که بعدش میتونه پیش بیاد رو میدونستیم و من خودم به شخصه میگم با حمایتی هم که ما از شاهزاده کردیم، آقای شاهزاده هم این رو گفتن، ما تا زمانی با ترامپ و اسرائیل هماهنگ هستیم که منافعمون ایجاب میکنه. یعنی این کیسی که اتفاق افتاده تن حالتیه که دو تا کشوری که به نظر من تو جهان وجود دارند که در این نقطه خاص از تاریخ و زمان از نظر منافع ملیشون با منافع ملت ایران همسو شده این دو تا جریان، و تا زمانی که حالا اونها منافعشون با ما همسو هست ما استفاده میکنیم از این همگرایی. هر وقت اونا مسیرشون رو عوض کردن ما مجبوری مسیر خودمون رو ادامه بدیم برای گذار از جمهوری اسلامی. حالا فردا ترامپ بیاد دیل کنه با جمهوری اسلامی، دلیل نمیشه ما تعطیل کنیم بریم خونه، ما ادامه میدیم به حرکتمون. هدف گذار از جمهوری اسلامیه و این گذار هر چه سریعتر اتفاق بیفته شانس این که بتونیم کشورمون رو نجات بدیم و از این نکبتی که دوچار شده خارجش کنیم بیشتر میشه. چون من مطمئنم که با بودن این جمهوری اسلامی آینده ایران آینده تاریکی خواهد بود و چه بسا به نوعی به جایی برسیم که دیگه اصلا قابل استفاده و قابل زندگی نباشه ایران با شرایطی که این رژیم نحس و نکبت ایجاد میکنه. یه نکته کوچیکم راجع به بحث آلترناتیو عرض کنم. ببینید ما سال 2022 توی حزب یک سال یه برنامه ساختیم به نام روزگار آلترناتیو. در اونجا تماما شرایط آلترناتیو سازی رو توضیح دادیم. نکته‌ای که میخوام بهش اشاره کنم مهمه اینه که ببینید اصلا بحث آلترناتیو موقعی مطرح میشه که شما نسبت به سیستم موجود بیاین و یک جایگزینی ارائه بدین که مخالف اون باشه در تمام جهات. این رو آقای دکتر خیلی توضیح دادن. ولی متاسفانه الان این کلمه آلترناتیو رو به صورت

0: ولی یا مثلا یک حزب کمونیستی بیاد سرکار، اینا باز ایدولوژیک هستن. اتفاقی که میفته اینه که ما میگیم آلترناتیو به خاطر اینکه حکومت بعد ایران امیدواریم حکومتی باشه که سکولار و دموکرات باشه، دموکرات در مقابل دیکتاتوری و سکولاریست در مقابل ایدولوژی که الان حاکم هست. ممنونم.
1: سپاس از شما جناب سایی. جناب نوریالا، شما با کنش دارین به صحبت آقای سایی؟ ایشون تایید کردن صحبتشون.
2: من ایشون راجع به تیکه که من برد و بس قرار دادم که صحبت نکردن، راجع به پرسش قبلی بود.
1: بله، ولی خب پرسش نداشتن. شما اگه واکنش دارین بفرمایید.
2: نه ندارم واکنش.
3: ایشون در واقع من رو خطاب دادن، اگر اجازه بدید.
1: بله بفرمایید.
3: توضیح بدم.
1: بفرمایید.
3: بله ببینید، آقای سایی گفتن که احتمالاً درک بعضی از آلترناتیو غلطه، یعنی احتمالاً درک منم از آلترناتیو غلطه، بنابراین آلترناتیو با جایگزین در واقع من اشتباه گرفتم. یعنی که به عبارت دیگر آلترناتیو مساوی نیست با جانشین. در این صورت فکر کنم معادله ایشون دو مجهولش کرد، یعنی باز کار سخت‌تر کرد، پیچیده کرد. پس آلترناتیو بالاخره چیه؟ آیا آلترناتیو یعنی امکان بالقوه چیزیه؟ ما مثلا در محاوره معمولی مثلا میریم توی مغازه میگیم آقا ما این میزی میخوایم، میگه این شکلی باشه، میگه اینو ندارم ولی آلترناتیوش اینه، یعنی یه میز دیگه دارم که این شکلیه. خب این در محاوره عمومی اینه. در سیاست آلترناتیو جمهوری اسلامی من واقعا باید برام توضیح داده بشه که یعنی چی، یعنی یک امکان. مثلا بگیم سازمان مجاهدین آلترناتیو جمهوری اسلامیه، یعنی امکان بالقوه جمهوری اسلامی، تمام شواهد نشون میده خیر. آیا اینکه سازمان مجاهدین خودش رو جانشین میدونه به این دلیل میگیم این آلترناتیوه؟ پس اگه اینجوری باشه وقت معنای آلترناتیو میشه ادعای هر گروه سیاسی در اینکه امکان کسب قدرت سیاسی از طرف او وجود دارد. در صورت چه جایگاهی در سیاست داره؟ خب هر گروه سیاسی ممکنه برای خودش، الان کمونیستا میگن ما با قدرت میرسیم، سازمان مجاهدین میگن هم به قیدا میگن، اون بگن و چه فایده ای داره در بحث سیاسی ما؟ این پاسخی من بهشون میتونم بدم. برای من تصور من از آلترناتیو، یعنی نزدیکترین تعریفی که من میتونم از آلترناتیو بگیرم اینه، آلترناتیو یک رژیم سیاسی یعنی امکان بالقوه ای که برای یک گروه سیاسی یا یه جریانی حزبی جبهه ای برای جانشینی و نشستن جای قدرته. اگر چیز دیگریه خیلی با کلمات روشن آقای سایی بر من توضیح بده، وقت منم از کاربرد غلط این کلمه و وقت پریز کام کرد.
1: آقای سایی مرسی.
0: بله حتما، من فکر کنم یکم خیلی تند گفتم، زمان رو سیف کنم تند توضیح دادم. ببینید دوستان، منظور من از این که آلترناتیو باید در جمیع جهات، ببینید شما برق مستقیم داریم، برق آلترناتیو داریم، آلترناتیو همیشه مثبت و منفیش کامل عوض میشه. یعنی شما وقتی اگر در مقابل روز شب و قرار میدین، آلترناتیو روز در اصل میشه شب و برعکس، گرما سرما اینا باید متضاد هم باشن. بحث من این نیست که هر کی اومد گفت من آلترناتیو جمهوری اسلامی هستم یا قدرتی رو میتونم در دست بگیرم، میگم نه. بحث من اینه که اگه قراره یک سیستمی بیاد و جایگزین جمهوری اسلامی باشه، از نظر ما سکولار دموکرات ها که آلترناتیو محسوب بشه، باید دو تا خصیصه رو داشته باشه. در مقابل دو تا شرط بزرگ جمهوری اسلامی یا دو تا خصیصه بزرگ که دیکتاتوری و اون ایدئولوژیک بودنش هست، بقیه چیزا این دوتا رو از جمهوری اسلامی حذف کنیم میشه یه حکومت معمولی دیگه. ما باید بتونیم بگیم آقا در مقابل دیکتاتوری ما یک سیستم و یک جایگزین دموکراتیک و دموکراسی خواه میاریم، و در مقابل ایدئولوژی مذهبی ما یک سیستم سکولار میاریم. حالا اگر یک جایگزینی پیدا بشه که این دوتا مقوله یا این دوتا شرط رو با خودش نیاره، الان شاهزاده میگه آقا من چهار تا شرط دارم، یکی از اون شرط ها سکولار دموکراسی در آینده ایران، یعنی من قانون اساسی تبیین میکنم که درش سکولار دموکراسی رعایت شده باشه. یعنی پس این نظر من حسین، چیزی که شاهزاده داره وعدهشون میده و برای ما برنامه آیندهشو داره، یک سیستم سکولار دموکراته و من عملا شاه‌زاده رو آلترناتیو میبینم.

0: برای جمهوری اسلامی. ولی اگر مجاهدین خلق بیان این حرف رو بزنن وقتی که میگن ما جمهوری دموکراتیک اسلامی میخوایم برقرار کنیم، دیگه برای من آلترناتیو نیست، یه جایگزینیه که باز اسلامیه، باز ایدولوژیکه. بحث اینه. حالا میگم این متاسفانه بین انگلیسی و فارسی عموما این ترجمه ها و کلمات که وارد میشن استفاده هاشون بعضا جاهای مخدوش میشه، قاطی میشه. ولی عملا چیزی که ما تعریف کردیم تا یک سال راجبش صحبت کردیم، گفتیم این قراره یک چیزی باشه که ایران رو نجات بده، از این منجلاب دیکتاتوری و این ایدولوژی خارج کنه، یک حکومت یا سیستم یا اون دولت موقتیه که بیاد و هدفشون سکولار دموکراسی باشه که در آینده پیاده میشه، حالا توسط قانون اساسی و تشکیل مجلس مؤسسان و همه این اتفاقا باید بیفته و هدف نهایی فکر میکنم ما باید اون باشه که اون حکومت سکولار دموکرات آینده رو ببینیم. یعنی کنار زدن جمهوری اسلامی درسته یک قدم بسیار بزرگه، ولی عملا هدف ما رسیدن به اون سکولار دموکراسی بعدشه. ممنونم، امیدوارم توضیح کامل باشه.
1: البته با بیشتر از افنان شد ولی اشکال نداره. آقای دانشگاه،
2: خب ببینید، شما میگید آلترناتیو، شما علاقمندید که آلترناتیو شما سکولار دموکرات بشه، اشکال نداره، یعنی یک خودتونم بگین سیستم سکولار دموکرات بشه، ایرادی نداره. آلترناتیو آقای شاهی یک سیستم آلترناتیو، ولی از طرف دیگه میگین که من عملا شاهزاده رو آلترناتیو میدونم، یعنی پس شاهزاده میتونه جای یک سیستم عمل کنه؟ شاهزاده فرد، رهبر یک جریانی، رهبر جریان ملیه، ولی آیا خودش آلترناتیو؟ یعنی خودش یه نفری میشه تمام قدرت سیاسی رو به دست میگیره؟ که نمیشه که. شما میخواد یه سیستم بزنید اینجا، بعدش میگین دولت موقت سکولار دموکرات. دولت موقت نمیتونه سکولار دموکرات باشه، برای که دولتی برای بخواد دموکرات باشه، حتی برای که سکولار باشه، برای که سکولار بشه باید قوانینش رو از قانون اساسی، قوانین سکولارش از قانون اساسی در بیاره. خودرأی که نمیتونه سکولارش رو اعمال کنه، باید مبنای قانونی داشته باشه، اونم تو قانون اساسی باشه. دموکرات هم نمیتونه بشه دولت موقت. دولت موقت یه دستگاه اجرایی ضروریه، ولی دموکرات نیست، به خاطر اینکه مشروعیت رو از انتخابات و مردم نمیگیره، مشروعیت رو از جریان رهبری میگیره که مورد توجه مردم و اعتماد مردم بوده. بنابراین یک به همین دلیل میگیم موقته، به همین دلیل میگیم برای گذاره. بنابراین هیچ دولت گذار و هیچ دولت موقتی، دولت سکولار دموکرات نمیتونه باشه اصلا. بنابراین من فهم کنم تو این کاربرد این مفاهیم باید یکم بیشتر دقت کرد. مرسی.
1: بارها هم گفته شده که دموکرات نیست دولت موقت، ولی ضد دموکراتیک هم نیست. جناب سایی، باز اگه دو نفری میشه اجازه بده من آقای عرب رو بیارم، چون وقت مهمه. بفرمایید.
3: بله، به نظر من نگاه کنید این بحث اصلا بحث ظاهرا ناشناخته است برای دوستان. همون پیشنهادی که آقای دکتر کردن، باید یه جلسه گذاشته بشه اصلا بحث آلترناتیو توضیح داده بشه که اصلا آلترناتیو یعنی چی و به اصطلاح چه مشخصاتی داره، که حالا من این پیشنهادی بود که خود آقای دکتر نوریالا دادم و من تاکید فقط کردم. اما برگردیم به داستان جنگ. نگاه کنید، ما به عنوان اپوزیسیون هدف مشخص و معینی داریم، انحلال جمهوری اسلامی و اسقاط این حکومت. این هدف ماست. هر کس به ما کمک کنه ما استقبال میکنیم، و هر کس برعکس به حکومت کمک کنه میگیم که کار خوبی نیست و در واقع انتقاد میکنه. بحث من از اول این بود همیشه، آیا حمله آمریکا و اسرائیل میتونه اسقاط کنه و این حکومت رو از هوا، که اینا برنامهشون بود؟ حرف من اینه که نه، نمیتونه و نخواهد توانست که از طریق هوا این حکومت رو سرنگون کنه. تنها اتفاقی که این حمله برای ما پیش اومده اینه که حیثیت ما رو تو منطقه برد. چیزی که سرمایه ملی ما بود، یعنی تنگه هرمز، تبدیل شد به دشمن، یعنی با اصطلاح محل باجگیری ایران. توجه کنید دوستان، دنیا ایران رو میشناسه، نه جمهوری اسلامی. اصلا جمهوری اسلامی کیه؟ خره کیه؟ ایرانه که مطرحه وقتی که اونجا صحبت میشه. پس این حمله نتونست جمهوری اسلامی اسقاط کنه، ضررهای دیگه حتی دراز مدت به ما زد. ما در آینده اولا باید خسارت بدیم به اینجایی که حمله شده، بعد بحث الان تنگه هرمز رو دارن مطرح میکنن که میخوان اختیار در واقع حق حاکمیت ما رو به نوعی لوس کنن روی این تنگه هرمز. چرا؟ چون اینکه من حکومت اومده کار کرده که در واقع دنیا رو دچار عذاب کرده و اونا به دنبال اینن که این حق از حق مسلم ما رو از ما در واقع بگیرن. اما این چه خواهد شد؟ تجربه هایی که ما از جاهای دیگه داریم و الان هم تو جمهوری اسلامی گوشه هاشو داریم میبینیم اینه که وقتی تو یک کسی رو زخمی میکنی و ویل میکنی، این آدم زخمی هارتر میشه به مردم و ما خواهیم دید. الان نمونهش داره اعدامهاییه که داره میکنه، بسیار راحت اعدام میکنه به عنوان اینکه خارجی حمله کرده به مملکت و تنگتر داره میکنه بحث اجتماعی رو. و بر آینده هم خواهیم دید که اگر نتونن این حکومت ساقط کنن، که ظاهرا هم برنامه ساقط کردن این حکومت نیست، حداقل آمریکا و اسرائیل هم که خب بدون آمریکا نمیتونه همچون کاری انجام بده، این شرایط سخت‌تر میشه. ما بعد از جنگ 1990 تو عراق دیدیم صدام 15,000 نفر رو توی کردستان، 15,000 نفر رو تو بصره کشت. اینا رو که نرفت تو خونه هاشون کشتن، اینا اومدن اعتراض کردن تو خیابون کشتشون. یعنی نه تنها این برای ما آورده و این کاری که الان شده ها آورده مثبتی نداره، بلکه آورده بدی هم خواهد داشت، برای اینکه حکومت از موضع به اصطلاح حفظ ملی و موضع ملی حمله خواهد کرد. البته من امیدوارم که مردم ما اینقدر در بتونن در یک قیامی که شاهزاده فراخوان میده این در حدود میلیون ها میلیون نفر بیان تو خیابون که دیگه حکومت هرچی بکشه در واقع بازم مردم بمونن و این حکومت رو در واقع ساقط کنن. ولی تا اینجای کار این عمل کردی که حمله برای ما داشته، برای ما، برای کشور ما هم عمل کرده مثبتی نبوده. خیلی ممنون.
1: سپاس از شما. جناب عباس فروش بفرمایید.
4: ممنونم جان دانشور. ببینید این بستگی به نوع بیان ما داره. از زمانی که ایران یا جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی تحریم ها برش وضع شد، بسیاری بر این نظر بودن که این تحریم ها علیه ملت ایرانه و هیچ صدمه‌ای به حکومت نمیزنه. ولی به هر حال ما اگر انگشت اشارمونو در تمام این جنایاتی که حکومت بر سر کشور ایران و ملت ایران آورده حکومت باشه، یه مقدار قضیه فرق میکنه. الان ما باید اشاره بکنیم که این جنگ علیه حکومت اسلامیه، نه علیه ملت ایران، نه علیه سرزمین ایران. یه کشوری به نام اسرائیل که اصلا همسایگی هم با ما نداره، فقط به خاطر ایدئولوژیک بودن حکومت اسلامی 47 ساله که روی موشکاشون می نویسن کشوری به نام اسرائیل. نمیگن صهیونیست ها، نمیگن حکومت، نمیگن قدرت سیاسی، میگن اسرائیل باید از صحنه روزگار محو بشه. خب این اسرائیل چی کار میکنه؟ شما اگر دو تا همسایه اون طرف ترت مرتب بیاد عربده بکشه، قمه دستش باشه و شما رو تهدید بکنه، خب یه روزی شما بالاخره باید از خودت دفاع بکنی قبل از اینکه اون بخواد کاری بکنه. الان اسرائیل چون به تنهایی نمیتونست با ایران که مرز مشترک با هم ندارن مقابله بکنه، از امریکا کمک خواست. و اگر ما همسویی میکنیم با حمایت از امریکا و اسرائیل برای حمله به حکومت اسلامی، این 40 نفری که در عرض 40 ثانیه کشته شدن، وقتی خامنه ای و اعضای خامنه ای کشته شدن، یک ملت نه یک جهان خرسند شد، خوشحال شد. هرگز و هرگز نه ملت ایران میتونستن همچین کاری بکنن، نه اسرائیل به تنهایی میتونست این کارو بکنه. الان هم درسته جناب عرب شما میفرمایید که هرگز از طریق هوا نمیشه یه حکومت رو ساقط کرد، همینجور که شما میدونی و من میدونم، حتما موساد امینو میدونه، حتما اف بی آی و سنتکام و نمیدونم سی آی امینو میدونه، حتما ترامپ امینو میدونه. ولی الان دیگه روش جنگ ها هم قدری تغییر کرده، ضربشون رو زدن، الان از نظر اقتصادی دارن کاری میکنن که این حکومت به فروپاشی برسه. حالا ما اگر بخوایم فقط بگیم که حیثیت، ما 47 ساله که دیگه حیثیت برامون نمونده. ما یه حکومتی داریم به نام حکومت اسلامی با یه همچین مسئولینی، ما حیثیتی نداشتیم تو دنیا. که الان هم که اگر اومدن تنگه هرمز، بازم به هر حال این جنگیه که جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی تحمیل کرده به ملت ایران. و من فقط میخواستم بگم که اگر ما این اعدام هایی هم که ایشون باز اشاره میکنن، اینا دارن اعدام میکنن، اینا 48 ساله که دارن اعدام میکنن. تنها موضوع این 40,000 تا کشته نیست، ما حتی جنگی هم که با عراق داشتیم، خمینی این جنگ رو راه انداخت. مسبب کشته های جنگ هم دقیقا مثل همین اعدامی هاست، مثل همین کشته هایی که ما در خیابون های تهران همین اخیرا دادیم. اینا 48 ساله دارن میکشن. به هر حال ما باید از طریق کمک خارجی از شر این حکومت خلاص بشیم. ولی بله، منم با دوستان دیگه همسو هستم که در نهایت ضربه آخر رو ملت ایران در داخل باید به این حکومت بزنن. سپاس.
1: سپاس از شما. آقای دانشور.
2: ببینید دوستان، صرف نظر از اینکه ترامپ چجور آدمیه، خوبه، بده، موافق، مخالفه، اون بحثه به نظرم جداییه. بسیار از کسایی که در واقع خوشحالن برای جنگ و دست میزنن در واقع، من فکر میکنم دلیل اصلیش احساس خوشحالیشون از کشته شدن بسیاری از رهبران جمهوری اسلامی، به خصوص شخص خود علی خامنه ای. خب این به لحاظ عاطفی و احساسی همه ای ما خوشحال میشیم، هیچ تردیدی نیست، چون اینا هر کدومشون یک ابر جنایتکار بودن و دستشون به خون ملت ایران آماده است. اما بعد سر چیز دیگه است. ببینید، من فکر میکنم که استراتژی امریکا، ترامپ و اسرائیل غلط بوده در این جنگ. اینا تصور میکردن که، برای همین هم بوده یادتون باشه موقعی که بمباران آغاز شد هی میگفتن صبر کنید، کمک تو را. اینا تصور میکردن که با بمباران و برخی نقاط و کشتن برخی از کادرهای جمهوری اسلامی مردم به خیابان میرسن و قیام میکنن. اینا دوچاره و این حرف اینا یک توهم بزرگ ایجاد کرد و خود مردم هم این توهم به وجود اومد که بله، داره جمهوری اسلامی ضعیف میشه و امکان داره جمهوری اسلامی به این ترتیب سقوط کنه، در حالی که اینطوری نمیشه. ما در بحث مربوط به رهبری ژنرال دوگل در زمان جنگ جهانی دوم و آزادسازی فرانسه درباره این موضوع مفصلا صحبت کردیم. گفتیم آدمای دموکرات، آدمای دموکراتای مثل دوگل وقتی از جنگ پشتیبانی و همسویی میکنن که در سیاست ریزی جنگ خودشون شرکت داشته باشن. یعنی جنگ وقتی جنگ ملت ایران میشه یا بخشی از خواستهای ملت ایران در این جنگ متحقق میشه که نماینده ملت ایران در این جنگ حضور داشته باشه. چون این چه اتفاقی نیفتاد. امروز بازی رو ترامپ به تنهایی میکنه و مردم ایران فقط تماشاچی هن، فقط میتونن بگن تنکیو ترامپ، اونم در ابتدای کار. بنابراین چیزی که آقای عباس پور میگن ما همسویی میکنیم، اتفاقا ما همسویی نمیکنیم. اگر همسویی میکردیم خوب بود. اگر ما همسویی میکردیم معناش این بود که ما در برنامه ریزی و ساختن استراتژی جنگ، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ نظامی، هر دوش شرکت داشته باشیم. اگر شرکت داشته باشیم اونجاست که مردم جنگ رو از آن خودشون میدونن، وگرنه بمباران هوایی کاری نمیتونه انجام بده، معلومه در هیچ جا نتونست انجام بده. اگر نمایندگان ایران مثلا در این جنگ، در این دوگانه رو میکردن، سگانه آمریکا، اسرائیل، نمایندگان ایران تو جنگ شرکت داشتن، ای بسا نتایج جنگ چیز دیگه میبود و قرارداد باید بسته میشد، وقت ای بسا شاید بخش از ایران آزاد میکردن و به دست نیروهای ایرانی میدادن و خودشون پشتیبانی هوایی میکردن، وقت امکان پیشرفت به طرف پایتخت وجود داشت. امروز هم چیزی نیست. امروز بمباران هوایی میشه، یه چند تا کارخونه و بمب و نمیدونم موشک جمهوری اسلامی میزنه میشه، اصلا جمهوری اسلامی ضعیف میشه. ولی ضعیفترین جمهوری اسلامی رو هم نمیشه بدون سازماندهی از سوی مردم انداختش. و فقط صدمات زیادی مردم بخوره. بحث سر اینه، ولی هیچ کسی مخالف جنگ به اون معنا نیست که خوشحال نمیشه که رهبرهای جمهوری اسلامی کشته نشن، و کسی هم نمیگه که این جنگ رو مردم ایران درست کردن. نه، این جنگ اپوزیسیون رو هم در شرکت نداشته، این جنگ یک محصول عملکرد خود جمهوری اسلامیه. بله درسته، خود خمینی از روز اول پایه‌گذار این جنگه، یعنی جمهوری اسلامی 44 سال کارایی کرد که این جنگ به وجود بیاد، به وجود اومد. و ما چه خوشمون بیاد، چه خوشمون نیاد، چه موافق باشیم، چه مخالف باشیم، تأثیری در این داستان نداره، چون ما جایی در این برنامه ریزی جنگی نداریم. بحث سر اینه. بنابراین به نظر من یه معیار وجود داره، معیار دو گله. زمانی نیروهای دموکراتیک میتونن از هر جنگی دفاع کنن که در طراحی جنگ شرکت مستقیم داشته باشن، نه فقط دست بزنن و هورا بکنن. این بحث هست.
1: خیلی ممنون. آقای عباس پور وقت گرفتیم.
4: ممنونم جناب دانشور. جناب حسن دانشور مرتب چون از دوگل نام میبرن و من فکر میکنم در جلسات قبلم گفتم که اصلا به نظر من نه شخصیت رضا پهلوی نه شرایط شاهزاده رضا پهلوی، من به نظرم هیچ همخوانی با دوگل نداره. و اینکه خودشون هم الان فرمودن از اونجایی که ما بخوایم و نخوایم این جنگ جنگی نبوده که از ابتدا ما توش دخیل بوده باشیم یا ما تشویق کرده باشیم امریکا یا اسرائیل رو برای حمله به ایران، یا بتونیم جلوگیری بکنیم از امریکا و اسرائیل برای حمله به ایران. و حتی من فکر میکنم شخص شاهزاده رضا پهلوی هم نهایت کاری که کرد همیشه تأکیدش بر این بوده به اسرائیل و امریکا که مردم ایران رو با حکومت جدا بدونید و تا اونجایی که ممکنه مراقب باشید که به مردم و منافع ملی ما صدمه نخوره. حالا اگر جمهوری اسلامی بازم لجبازی کرده، به کشورهای منطقه هم حمله کرده، جناب دانشور حتی خود شما، هیچ کدوم از ما، حتی جامعه جهانی اگر استراتژیشون غلط در اومد، به خاطر اینکه ماهیت اصلی، ذات اصلی این حکومت اسلامی مستبد به جنایتکار رو نشناخته بودن. یعنی من و شما میدونستیم اینا چقدر کثیفن، ولی هیچ کس فکر نمیکرد اینا به جنایتی به بزرگی اون روز 18-19 دی ماه دست بزنن. نه ملت ایران میدونست، نه ما میدونستیم. به هر حال این به خاطر اینه که شاید ما خودمونم استراتژیمون غلط بود، به خاطر اینکه فکر نمی کردیم که حکومت دست به همچین جنایتی بزنه. همین الان اگر ما، من و شما میتونیم تاثیرگذار باشیم، اگر میتونیم پیش بینی بکنیم با همین موشک پرانی هایی که فعلا در حال حاضر بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و کشور منطقه هست، فردا چه اتفاقی قراره بیفته، ما چه قدرتی داریم که چه تأثیری توش بذاریم. من باز خوشحال میشم که توضیح بدید. ممنونم.
1: ممنون از شما آقای دانشور. 6 دقیقه هم بیشتر وقت.
2: ببین دوستان، ما باید واقعا خودمون رو گول نزنیم. ترامپ دلیل سیاستاش این نبود که ذات جمهوری اسلامی نمیشناخت. اتفاقا آمریکایی‌ها ذات جمهوری اسلامی رو خوب میشناخت. ترامپ آدم خود رأی بود. وقتی از ترامپ در رابطه با شاهزاده سوال کردن، گفت آدم خوبیه. ولی من کسی دیگه مورد نظرمه. یعنی چی؟ یعنی ترامپ نماینده مردم ایران نمیپذیره و یه آدم آشغال دیگه رو دنبالش میگرده. این مشکل ما. حالا ما میایم برای آدم کف میزنیم جمهوری اسلامی رو ضعیف کرد، این آدم آخرش هم ملت ایران به پرتگاه خواهد برد، برای که به سازش خواهد کرد، برای که پولای جمهوری اسلامی خواهد داد و خواهید دید که یه آدم حیفه که توی جنگ کشته شده. یه وقت از جنگ ملیه مردم ایران تو شرکت دارن، باید باهاش هم میپردازن، کشتش هم میدن. در تاریخ مبارزات مردم جهان ویتنام رو داریم، آفریقا رو داریم، خیلی جاها رو داریم، مردم برای آزادیشون بلند شدن، کشتم دادن، مبارزه هم کردن و بالاخره به دست آوردن. ولی کسی که اینجا بشینه و چشش به ترامپ باشه، اونم آدمی که هر روز یه روز چپ میزنه، یه روز راست، معلوم نیست سیاستش چیه و بدترین سیاستو داره در مورد نسبت به رهبری جنبش مردم ایران، خب این قابل دفاع نیست اصلا. موقعی که ترامپ کارو خراب کنه، اون وقت ما باید برگردیم از گفته خودمون در واقع عذرخواهی کنیم. وقتی من میگم دوگل مثاله، من نگفتم الان شاهزاده دوگله، الانم اوزانه، ولی یه پرنسیپ های، یه اصولیه. اصل و پرنسیپ دو گل چیه؟ که میگه من اگر نماینده ملت فرانسه هستم باید دخالت داشته باشم. این اصل عمومی جهانی ربطی به زمان نداره. شما اگر رهبری داری کشورت، اگر مبارزات مردم ایران زیر کنترل و رهبری فرض کن شخص شاهزاده است و اومدن قربانی دادن و ثابت کردن، این شاهزاده باید دخالت داشته باشه. ما هیچ دخالتی از شاهزاده نمی‌بینیم در برنامه جنگی، برای که اجازه ندادن بهش وارد بشه. و در نهایت هم تا زمانی که نماینده ملت ایران نداره، چون ممکنه جنگ ادامه پیدا کنه، اگر جنگ ادامه پیدا کنه ما به عنوان دموکرات ها، به عنوان سکولار دموکرات باید بخوایم از طرف های جنگ که نفوذ رهبری جمهوری اسلامی، یعنی نفوذ شاهزاده تو این مسئله کاملا متحقق بشه. نشه ما میشیم بازیچه دست ترامپ و این خطرناکه و نباید این کاری کرد. این بحث منه.
1: خیلی ممنون جناب دارابی. اگه یک پرسش هست 4 دقیقه وقت داریم.
5: بله خیلی ممنون. اگه اجازه داشته باشم یه پرسش رو میخونم. آقای محسن تقوایی از مالمو سوئد چون نوشتم، من فکر کنم لقبی که در حکومت اسلامی به آقای ترامپ داده شده و او را ترامپ قمارباز خوانده‌اند تعبیر درستی است که خوانده‌اند. تعبیر درستی است که اهالی حکومت آن را با جنبه کیفیش مطرح میکنند. در واقع خودشان هم به همان اندازه قمارباز هستند، اما با حریفی قدر به بازی پوکر نشستند. هیچ کدام دستی را که دارند رو نمی کنند و دائم هم بلوف می زنند. سیاست خیلی شبیه بازی پوکر است، تا حالا که برد با آقای ترامپ بود است. نظر آقای تقوایی.
1: خیلی کوتاه واکنش دارید
2: آقای دانش؟ ببین من فکر کنم سیاست شبیه واکر بازی پوکر نیست مطلقا. سیاست اجزای روشنی داره. سیاست برای همین روش کار میشه. پوکر یه لحظه تصمیم بگیری، دو تا آس داری، بری برای آس سوم چهارم یا نه. سیاست اینطوری نیست. سیاست برنامه ریزی شده است. سیاست مشخصاتی داره که روش باید کار بشه. سیاست رهبری میخواد، سیاست تشکیلاتی میخواد، سیاست اعتماد ملی میخواد، سیاست مشروعیت میخواد. اینا اجزایی که در یک روز درست تهیه نمیشن، یک پدیده تاریخی پشتش. بنابراین حالا جمهوری اسلامی به ترامپ یه قمارباز نمیگه، این ربطی به مسئله ما نداره. به نظر من ما باید مثلا وقتی ما بحث آنالیز میکنیم از رهبری دو گل مثلا رو آنالیز میکنیم، تو اون جلسه هم صحبت کنیم، جلسه میشه داریم تمام اجزای سیاستی رو نشون میدیم به عنوان یک واقعی تاریخی که چگونه سیاست درست در جنگ عمل میکنه. اینه باید به نظر من توجه کرد بهش. ممنونم.
1: سپاس از سخنرانان محترم امروز، سپاس از هموند گرامی جناب دارابی، سپاس از دوستانی که شنیدن و گفتن و دیدن برنامه های ما رو دنبال کردن، و بخصوص تشکر از جناب سعید بهبانی تلویزیون میهن تیوی. بدرود تا برنامه دیگر دوستان.
4: دوستان خسته نباشید. بدرود.
6: خسته نباشید. شب روز خوش.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: انقلابی نزدیک به بنیانگذار جمهوری اسلامی، از همان ابتدا راه‌ها برایش باز شد، اما خودش بعداً فضا را بست. رکورد داره یکی از طولانی‌ترین دوران رهبری در خاورمیانه. روحانی که به فرماندهی امنیتی تبدیل شد، تأکیدش شعارهای انقلابی بود. به قیمت حذف مفاهیم دموکراتیک، هرگز از ایدئولوژی‌هایش کوتاه نیامد. بر سر آن جانش را داد و در آخر به آرزویش برای تشکیل تمدن اسلامی زیر سایه ولی مطلقه فقیه نرسید. شاید خودش هم تصور نمی کرد دومین رهبر جمهوری اسلامی شود.
2: من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره.
1: نه مرجع تقلید بود، نه جایگاه سیاسی رهبر قبلی را داشت.
3: شما وقتی مثال خامنه‌ای رو دارید.
1: اما نقل قول اکبر هاشمی رفسنجانی از نظر مثبت آیت الله خمینی به رهبری او مسیرش را هموار کرد. بعدتر با بازنگری در قانون اساسی و حذف شرط مرجعیت از شرایط رهبری دائمی و تبدیل به آیت الله شد. از همان ابتدا رابطه با نیروهای نظامی و امنیتی را به پیوندی استراتژیک تبدیل کرد.
4: بایستی سپاه رو به عنوان اون نیروی مطمئن قابل اعتماد کارساز از همه جهت در وسط صحنه انقلاب و کشور داشته باشیم.
1: در گام بعد با حذف شورای عالی قضایی، قوه قضاییه را به خودش وابسته تر و غیر پاسخگو کرد. نیروهای چپ و منتقدش را هم از مدیریت کشور کنار گذاشت. وقتی با این اقدامات قدرتش تثبیت شد، چالش ها خود را نشان دادند. رهبر جمهوری اسلامی می‌خواست همه چیز از سیاست خارجی تا ظاهر مردم را تحت نظر داشته باشد.
5: 6 ساعت یه نفر آدم، یک انسان صرف وقت کنه برای آرایش که میخواد بره مثلا عروسی که موی سرش اینجوری کنه، صورتش اینجوری کنه، چه کنه. خب اگر به این شکل در بیاد اینو انحرافه، انحطاطه. اما نه، فی نفسه رسیدن به سر و وضع و لباس و اینها بدون این که در او خودنمایی و تبرج باشه، این عیبی نداره.
6: این کسانی که تحلیل میکنن که چرا با آمریکا مذاکره مستقیم نمیکنید، مسائلتون حل نمی کنید، به نظر من ظاهر بینن.
1: به دلیل همین دخالت ها با اکثر رؤسای جمهور به اختلاف خورد، حتی با محمود احمدی نژاد که روزگاری دستبوس و مطیع بود. برای جبران پی در پی تشکیلات موازی و مشورتی وسیعی ساخت، به معتمدانش میدان داد آتش به اختیار باشند. با این سازوکار نهادهای انتخابی را کنترل کرد به اشاره یک قلم. در تصمیم‌های مجلس با حکم حکومتی و توصیه اثر می‌گذاشت. تحسن و استعفای 139 نماینده مجلس ششم در رد صلاحیت‌های گسترده منتقدان و مخالفان رهبر در انتخابات مجلس هفتم بی‌نتیجه ماند. از آن زمان ترکیب مجلس بیشتر همسو با رهبر شد. به تناوبش با حذف بسیاری از چهره‌های مؤثر حلقه معتمدانش را تنگ‌تر کرد.
7: اراذل اوباش، تعدادی عناصر خائنی که پشت به وطن کرده بودند، تجربه‌های سیاسی و اجتماعی پیاده نظام این اختشاش بودند.
6: اختشاشگر رو باید به جای خودش نشاند.
1: او هرگز روی خوشی به مخالفان و معترضان به شیوه حکومتداریش نشان نداد. در چندین موج اعتراضی که کلیت رهبری و نظام را به چالش کشید، مجوز سرکوب‌های خونین داد. از نمونه‌هایش تیر 78، خرداد 88، دی ماه 96، آبان 98 و از عمده‌ترین و سرنوشت سازترین‌هایش جنبش مهسا در سال 1401، و دیماه سال 1404. در اعتراضات سال 1404 با حضور نیروهای امنیتی و قطع سراسری اینترنت هزاران نفر کشته شدند.
8: بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستن پایگاه‌های دشمنن.
1: مخالف رسانه‌های آزاد بود و هیچگاه با خبرنگاران مستقل مصاحبه نکرد. با زنان و جوانانی که سبک زندگی متفاوت و حجاب اختیاری می‌خواستند به شدت مقابله کرد.
6: ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
1: تصمیم او در زمان همه‌گیری ویروس کووید و نیاز عمومی به واکسن کرونا به قیمت جان خیلی‌ها تمام شد. دلیلش بدبینی به غرب بود.
9: از راه‌های مختلفی دشمن وارد میشه، باید هوشیار بود.
1: مدام از دشمن میگفت. با این پتانسیل نفوذش در داخل را گسترش داد و در منطقه روی گروه‌های شبه نظامی سرمایه گذاری کرد، از سوریه و عراق تا لبنان و یمن.
10: صدام حسین.
1: ورود آمریکا به منطقه و سقوط حکومت صدام در عراق نقطه عطفی بود که بخواهد شرایط را مدیریت کند. اما سیاست‌های منطقه‌ای او با وجود سال‌ها برنامه‌ریزی و صرف هزینه‌های هنگفت شکست خورد. پرونده هسته‌ای ایران هم سطح درگیری با غرب را تشدید کرد. این پرونده در ظاهر در دست دولت‌ها بود، اما حرف آخر را خودش می‌زد.
6: بنا نداریم که از سلاح هسته‌ای استفاده کنیم، اما غنی‌سازی رو داریم.
1: نتیجه‌اش تحریم‌های گسترده و انزوای بین‌المللی و نارضایتی‌های بیشتر داخلی بود. پایان رهبری او پر از غافلگیری‌های بزرگ برای حکومتش. از نقاط اوجان جنگ 12 روزه با آمریکا و اسرائیل، موجب زیر سوال رفتن قدرت بازدارندگی نظام. بعد از این رودرویی حضور عمومیش کمتر و تعداد محافظانش بیشتر شد، اما همچنان مسئولیت مشکلات را نپذیرفت.
6: بالا رفتن بی حساب قیمت ارز خارجی طبیعی نیست، این کار دشمنه.
1: حکومت نتوانست افزایش قیمت ارز و کالاهای اساسی و بحران انرژی را مدیریت کند.
11: مرگ بر خامنه‌ای.
1: همین صبر مردم را لبریز کرد.
6: مذاکره باید انجام بگیره.
1: ناچار دوباره به میز مذاکره با آمریکا برگشت، در شرایطی که دونالد ترامپ از تغییر حکومت میگفت.
12: 47 ساله مدام دارن حرف میزنن و حرف میزنن، همزمان ما جونهای زیادی را از دست دادیم.
6: گفته که
1: تا انتها دست از تقابل بر نداشت و کوتاه نیامد.
6: 47 ساله که آمریکا نتوانست جمهوری اسلامی رو از بین ببره، تو هم نخواهی توانست این کار رو بکنی.
13: وای به تو زدن.
1: و سرانجام یکی از طولانی ترین زمامداران ایران بعد از ناصرالدین شاه با بمب‌های اسرائیل کشته شد.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

از بلاتو 29 آوریل 1945 میدان لورتو در شهر میلان ایتالیا. جمعیتی خشمگین و غیر قابل کنترل در وسط میدان جمع شدند تا یکی از مخوف‌ترین صحنه‌های تاریخ قرن 20 را رقم بزنند. از تیر آهن یک پمپ بنزین مخروبه چند جسد به صورت وارونه آویزان شده است. مردم به سمت آنها سنگ پرتاب می کنند. روی آنها تف می اندازند و با لگد چهره‌هایشان را متلاشی می کنند. اما جسدی که در مرکز قرار دارد و بیشترین ضربات را تحمل می کند یک جنایتکار معمولی نیست. این پیکر له شده و خونین پیکر بنیتو موسولینی است. دیکتاتور قدرتمند ایتالیا. مخترع ایدئولوژی فاشیسم و مردی که روزگاری 10 میلیون نفر نام او را به عنوان ایل دوچه یا رهبر بزرگ با جنون و تعصب فریاد می زدند. در کنار او معشوقه وفادارش کلارا پتاچی نیز وارونه آویزان شده است، زنی که حاضر نشد او را در لحظه تیرباران تنها بگذارد. اما چطور کار به اینجا کشید؟ چگونه مردی که بیش از 20 سال ایتالیا را با مشت آهنین اداره می کرد و مردمش او را مانند یک خدا می پرستیدند به کیسه بوکس همان مردم تبدیل شد؟ چگونه مردی که الهام بخش و استاد آدولف هیتلر بود به چنین سرنوشت حقیرانی دچار شد و در نهایت با پالتوی سربازان آلمانی و در حال فرار در پشت یک کامیون دستگیر شد؟ با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا داستان زندگی بنیتو موسولینی دیکتاتور ایتالیا را برایتان روایت کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. بنیتو موسولینی در سال 1883 در خانواده متولد شد که سیاست در رگ‌هایش جریان داشت. پدرش یک آهنگر و یک سوسیالیست افراطی بود. تا جایی که نام بنیتو را به یاد بود بنیتو خوارز انقلابی مکزیکی روی پسرش گذاشت. موسولینی در جوانی یک معلم مدرسه و سپس یک روزنامه‌نگار به شدت با استعداد شد. علم او برنده، خشن و آتشین بود. او خیلی زود به سردبیری مهمترین روزنامه سوسیالیست ایتالیا آوانتی رسید. در آن روزها او علیه جنگ، علیه پادشاهی و علیه کلیسا مقاله می نوشت. اما با شروع جنگ جهانی اول در سال 1914 یک دگرگونی عجیب و مرموز در ذهن بنیتو رخ داد. موسولینی که تا دیروز شعار صلح می داد ناگهان حامی سرسخت ورود ایتالیا به جنگ شد. او معتقد بود جنگ کاتالیزوری است که جامعه را پاکسازی می کند و قدرت واقعی را به مردان قوی می بخشد. حزب سوسیالیست او را به خاطر این چرخش عقیدتی اخراج کرد، اما موسولینی شکسته نشد. او سلاح بسیار خطرناکتری برای خودش ساخت، روزنامه خودش. ایتالیا پس از جنگ جهانی اول درگیر تورم ویرانگر، بیکاری گسترده و ترس شدید از انقلاب کمونیستی بود. مردم خشمگین و ناامید به دنبال یک ناجی می گشتند و موسولینی دقیقا همان ناجی قلابی بود. در سال 1919 او یک ایدئولوژی کاملا جدید اختراع کرد، فاشیسم. فاشیسم ترکیبی خطرناک از ناسیونالیسم افراطی یا همان ملیگرایی کور، خشونت فیزیکی و تقدس دولت بود. شعار او ساده اما جذاب بود: ایتالیا را دوباره قدرتمند می‌کنیم. او برای سرکوب مخالفانش یک ارتش شبه نظامی به نام پیراهن سیاهان تشکیل داد. ارازل و اوباش مسلحی که به خیابانها می ریختند، روزنامه های مخالف را می سوزندند، کارگران اعتصابی را تا حد مرگ کتک می زدند و به معنای واقعی کلمه ایتالیا را به وحشت انداختند. در اکتبر 1922 موسولینی بزرگترین و جسورانه ترین قمار سیاسی تاریخ ایتالیا را انجام داد، راهپیمایی به سوی روم. او به 10,000 نفر از پیراهن سیاهان خود دستور داد تا به سمت پایتخت حرکت کنند و دولت را تهدید کرد که اگر قدرت را به او واگذار نکنند آن را با زور خواهد گرفت. حقیقت تاریخی این است که ارتش منظم ایتالیا می توانست این گروه شورشی را در عرض چند ساعت قلع و قمع کند،
اما پادشاه ایتالیا ویکتور امانوئل سوم از ترس وقوع یک جنگ داخلی در تصمیمی احمقانه و بزدلانه تسلیم شد. پادشاه نه تنها ارتش را وارد عمل نکرد، بلکه بنیتو موسولینی 39 ساله را به روم دعوت کرد و او را به عنوان جوانترین نخست وزیر تاریخ ایتالیا منصوب نمود. این یک کودتای نظامی نبود. این بزرگترین بلوف سیاسی تاریخ ایتالیا بود. موسولینی فهمید که برای گرفتن قدرت در یک دموکراسی شکننده نیازی به شلیک حتی یک گلوله نیست. فقط کافیست به اندازه کافی ترس ایجاد کنی و ضعیف بودن حاکمان را به مردم نشان دهی. اما پارلمان ایتالیا هنوز کاملا تسلیم نشده بود. مردی به نام جاکومو ماتئوتی رهبر مخالفان جرأت کرد در مقابل موسولینی بایستد و او را به تقلب در انتخابات متهم کند. چند روز بعد ماتئوتی در وسط خیابان دزدیده شد و جسد چاقو خورده اش در خارج از شهر پیدا شد. همه می دانستند دستور از کجا صادر شده. ایتالیا در آستانه انفجار بود و نزدیک بود دولت موسولینی سقوط کند. اما او در ژانویه 1925 با یک سخنرانی وقیحانه همه را شوکه کرد. او در مقابل نمایندگان ایستاد و فریاد زد: من و فقط من مسئولیت تمام اتفاقات رخ داده را بر عهده می گیرم. اگر فاشیسم یک فرقه جنایتکار است، من رئیس این فرقه هستم. این لحظه مرگ دموکراسی در ایتالیا بود. از آن روز به بعد دیگر هیچ کس جرأت نکرد از قانون حرف بزند. حالا فقط یک قانون وجود داشت: اراده موسولینی. دیکتاتوری فاشیستی رسماً متولد شده بود و مردی که تا چند سال پیش یک معلم ساده بود، حالا آماده بود تا لباس امپراتوران روم را بتن کند. دهه 1930 دوران طلایی بنیتو موسولینی بود. او خیلی زود تمام احزاب مخالف را غیرقانونی اعلام کرد، مطبوعات آزاد را سرکوب نمود و خود را ایلدوچه به معنای رهبر نامید. اما چیزی که موسولینی را از دیکتاتورهای پیش از خودش متمایز می‌کرد، درک عمیق او از رسانه، سینما و توده‌ها بود. او اولین دیکتاتور مدرنی بود که فهمید مردم ناامید لزوماً به دنبال حقیقت نیستند. آنها به دنبال یک نمایش قدرت می‌گردند. موسولینی با استفاده از ژست‌های تئاتری، چانه بالا گرفته و ایستادن‌های دست به کمر تصویری از یک مرد شکست ناپذیر ساخت. ماشین پروپاگاندای فاشیست‌ها او را به عنوان ابرمردی معرفی می‌کرد که هرگز نمی‌خوابد، در تمام ورزش‌ها مهارت دارد و همیشه حق با اوست. شعار اصلی ایتالیا در آن روزها یک جمله خطرناک بود: موسولینی همیشه حق دارد. او برای راضی کردن غرور ملی ایتالیایی‌ها با آنها وعده احیای امپراتوری روم را داد و برای اثبات این توهم با بی‌رحمی تمام به اتیوپی حمله کرد. استفاده از گازهای شیمیایی علیه مردم بی‌دفاع آفریقا تنها دستاورد نظامی این امپراتوری پوشالی بود. اما در میان تمام طرفداران موسولینی در جهان یک مرد آلمانی وجود داشت که با دقت وسواس‌گونه‌ای تک تک حرکات او را زیر نظر گرفته بود: آدولف هیتلر. در سالهای ابتدایی هیتلر یک طرفدار کوچک و یک تقلید کننده محض از موسولینی بود. او مدل سلام فاشیستی و حتی ایده داشتن گروه‌های فشار خیابانی را مستقیماً از روی دست پیراهن سیاهان موسولینی کپی برداری کرده بود. موسولینی در ابتدا هیتلر را اصلا جدی نمی گرفت و در محافل خصوصی او را یک دلغک دیوانه و پر سر و صدا می خواند. اما تاریخ شوخی تلخی با دیکتاتور ایتالیا داشت. وقتی هیتلر در سال 1933 قدرت را در آلمان به دست گرفت و ماشین جنگی مهیب خود را روشن کرد، ورق کاملا برگشت. بروزیه‌های رعداسای هیتلر در اروپا موسولینی را به شدت ترسانده و همزمان دچار حسادت کرده بود. او که نمی‌خواست در تقسیم غنایم اروپا عقب بماند، در تصمیمی فاجعه بار و در حالی که ارتش ایتالیا اصلاً آماده نبود، کشورش را وارد جنگ جهانی دوم کرد. اینجا بود که توهم قدرت با دیوار سخت واقعیت برخورد کرد. ارتش ایتالیا که فقط روی کاغذ قدرتمند بود، در یونان و شمال آفریقا متحمل شکست‌های حقارت‌باری شد.
موسولینی که روزگاری خود را امپراتور می‌خواند، حالا مجبور بود برای جلوگیری از فروپاشی کامل ارتشش بارها و بارها از آدولف هیتلر تقاضای کمک کند. حالا شاگرد به ارباب تبدیل شده بود. موسولینی از یک رهبر مستقل به یک شریک ضعیف و در نهایت به یک عروسک خیمه شب بازی حقیر در دستان هیتلر تقلیل یافت. نارضایتی در ایتالیا به اوج خود رسید. بوی شکست به مشام می رسید و نزدیکترین یاران ایلدوچه فهمیدند که برای نجات خودشان باید خدای دروغین را قربانی کنند. جولای 1943، متفقین آمریکا و بریتانیا در سواحل سیسیل ایتالیا پیاده شده بودند. جنگ به خاک ایتالیا رسیده بود و روم هر روز بمباران می‌شد. مردم خشمگین و گرسنه ایتالیا که روزگاری برای موسولینی جان می‌دادند، حالا شعار مرگ بر ایلدوچه سر می‌دادند. در میان این فروپاشی مطلق، شورای عالی فاشیسم تصمیمی تاریخی گرفت. در یک جلسه طولانی و پر التهاب شبانه، نزدیکترین یاران موسولینی از جمله داماد خودش به او خنجر زدند و رأی به برکناری او دادند. بردای آن روز پادشاه ایتالیا موسولینی را به کاخ فراخواند. پادشاه که 20 سال پیش قدرت را دو دستی به او داده بود، با لحنی سرد گفت: دوچه عزیز، ایتالیا متلاشی شده و تو منفورترین مرد کشور هستی. به محض خروج از کاخ، موسولینی توسط نیروهای پلیس خودش دستگیر و در یک آمبولانس مخفی به نقطه‌ای نامعلوم منتقل شد. خدای فاشیسم در کمتر از 24 ساعت سقوط کرد. اما آدولف هیتلر نمی‌خواست متحد قدیمی‌اش در زندان متفقین تحقیر شود. در سپتامبر 1943، هیتلر دستور یکی از مهیرالعقول‌ترین عملیات‌های نجات در تاریخ جنگ را صادر کرد. عملیات بلود. یک گروه از کماندوهای زبده اس اس به فرماندهی اوتو اسکورزنی با گلایدرهای بی صدا روی بلندترین نقطه کوههای گران ساسو در ایتالیا، جایی که موسولینی به شدت محافظت میشد، فرود آمدند. آنها نگهبانان ایتالیایی را غافلگیر کردند و دیکتاتور افسرده را سوار بر یک هواپیمای کوچک تک موتوره به آلمان فراری دادند. ما پیش از این داستان زندگی اوتو اسکورزنی و عملیات بلوط را در یک ویدیوی دیگر برایتان روایت کردیم که لینک آن در توضیحات این ویدیو و همچنین در بالای این صفحه آمده است. موسولینی نجات یافت، اما این آزادی از مرگ هم تغییرآمیزتر بود. وقتی او با هیتلر دیدار کرد، دیگر خبری از آن غرور و تکبر نبود. هیتلر به صراحت به او دستور داد که باید به شمال ایتالیا برگردد و یک دولت جدید تشکیل دهد. موسولینی که حالا به معنای واقعی کلمه یک زندانی در قفس آلمانی‌ها بود، به شمال ایتالیا بازگشت و جمهوری سالو را تأسیس کرد. یک دولت دست نشانده و پوشالی که هیچ اختیاری از خود نداشت و تمام اوامرش مستقیماً توسط فرماندهان نظامی هیتلر صادر می شد. جمهوری سالو فقط یک دولت نمایشی نبود، یک حمام خون بود. موسولینی که حالا بازیچه هیتلر شده بود، باید ثابت می کرد که هنوز بی‌رحم است. او حتی به خانواده خودش هم رحم نکرد. گالاتز و چانو داماد محبوب او و وزیر خارجه سابقش کسی بود که در شورای عالی به برکناری موسولینی رأی داده بود. آلمانی ها خواستار مرگ او بودند. دختر موسولینی ادا با التماس و گریه از پدرش خواست که همسرش را اعدام نکند. اما موسولینی برای حفظ ظاهر قدرت در برابر هیتلر حکم مرگ دامادش را امضا کرد. او چانو را در حالی که به صندلی بسته شده بود از پشت تیرباران کرد. این سنگدلی آخرین بقایای محبوبیت او را در میان مردم از بین برد. حالا نه تنها مخالفان، بلکه حتی نزدیکترین افراد به او هم می‌دانستند که ایلدوچه برای بقای خودش حاضر است بستگانش را نیز قربانی کند. موسولینی در نامه خصوصی در آن روزها نوشت: من دیگر زندگی نمی‌کنم. من فقط یک جنازه متحرک هستم که آلمانی‌ها هدایتش می‌کنند. بهار 1945 از راه رسید. متفقین از جنوب به سرعت پیشروی می‌کردند و ارتش آلمان در حال فرار بود. موسولینی می‌دانست که اگر به دست پارتیزان‌های کمونیست ایتالیایی بیفتد، هیچ رحمی در کار نخواهد بود. او تصمیم نهایی خود را گرفت. فرار به سمت مرزهای سوئیس.
اما این فرار پایان داستان مردی بود که روزگاری میگفت بهتر از یک روز مثل یک شیر زندگی کنی تا 100 سال مثل یک گوسفند. از هفته آوریل 1945 در جاده کوهستانی در نزدیکی دریاچه کما در شمال ایتالیا، گروهی از پارتیزان‌های مسلح ایتالیایی یک کاروان در حال عقب نشینی ارتش آلمان را متوقف می‌کنند. فرمانده پارتیزان‌ها به آلمانی‌ها اجازه می‌دهد عبور کنند به شرطی که کامیون‌ها را برای یافتن فاشیست‌های ایتالیایی فراری تفتیش کنند. در پشت یکی از این کامیون‌ها مردی با پالتوی نظامی آلمانی و کلاه کاسکتی که تا روی چشمانش پایین کشیده شده خود را در میان سربازان آلمانی مخفی کرده است. پارتیزان‌ها وارد کامیون می‌شوند. یکی از آنها به چهره آن مرد مشکوک می‌شود. کلاه را از سرش برمی‌دارد. چشمانش از تعجب گرد می‌شود. مردی که روزگاری فریاد می‌زد ایتالیا برای ایتالیایی هاست، حالا با حقارت تمام خود را در لباس سربازان آلمانی قایم کرده بود تا از دست مردم خودش فرار کند. بنیتو موسولینی، مخوف‌ترین دیکتاتور تاریخ ایتالیا، بدون هیچ مقاومتی دستگیر شد. در کنار او معشوقه وفادارش کلارا پتاچی نیز حضور داشت، زنی که حاضر نشد فرار کند و با پای خودش به قربانگاه رفت. عصر روز بعد 28 آوریل رهبران پارتیزان‌ها می‌دانستند که اگر موسولینی را به متفقین تحویل دهند او در دادگاهی نمایشی محاکمه خواهد شد و شاید جان سالم به در ببرد. آنها تصمیم گرفتند خودشان قاضی و جلاد باشند. موسولینی و کلارا را به کنار دیواری در یک روستای دورافتاده بردند. فرمانده پارتیزان‌ها به نام مستعار سرهنگ والریو مسلسل خود را به سمت آنها گرفت. در آخرین لحظات موسولینی که متوجه مرگ قطعیش شده بود پالتوی خود را کنار زد و با آخرین تهمانده های غرور فاشیستیش فریاد زد به سینه‌ام شلیک کن. رگبار مسلسل به زندگی بنیانگذار فاشیسم و معشوقش پایان داد. اجساد به میلان منتقل شد و در میدان لورتو، دقیقا همان میدانی که چند ماه قبل فاشیست ها 15 پارتیزان بیگناه را در آن اعدام کرده بودند، زیر پای جمعیت خشمگین رها شد. مردم ایتالیا تمام خشم، گرسنگی و رنج سالها جنگ ویرانگر را بر سر پیکر بیجان دیکتاتور خالی کردند. آنها با چنان خشونتی صورت او را له کردند که وقتی چند روز بعد آمریکایی‌ها جسد او را برای کالبد شکافی به سردخانه بردند، چهرهش به هیچ وجه قابل شناسایی نبود. وقتی خبر اعدام و آویزان شدن جسد موسولینی در 3 آوریل 1945 به پناهگاه هیتلر در برلین رسید، هیتلر چنان وحشت زده شد که همان روز خودکشی کرد و دستور داد جسدش را بسوزانند تا به سرنوشت استاد ایتالیاییش دچار نشود. داستان بنیتو موسولینی تنها داستان یک دیکتاتور فاشیست نیست. این داستانی است از خطرات توهم قدرت. داستانی از این که چگونه وقتی یک حاکم دروغهای ماشین پروپاگاندای خودش را باور می کند، ارتباطش با واقعیت قطع می شود و ملتی را به سمت نابودی می کشاند. موسولینی ثابت کرد کسانی که با تکیه بر خشونت و سرکوب حکومت می کنند، روزی می رسد که به بیرحمانه ترین شکل توسط همان مردم از عرش به خاک کشیده می شود. به نظر شما آیا مردم ایتالیا حق داشتن با جسد

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز یکشنبه ساعت آغازین برنامه هفتگی رسانه میهن رو تقدیم حضور شما میکنیم. امیدواریم که تا اینجا از برنامه لذت برده باشید و استفاده خوب کرده باشید. برنامه های این رسانه میهن تیوی

0: دی رادیو و تلویزیون روزهای یک شنبه ساعت 9 صبح به وقت آمریکا، 7:30 شب به وقت ایران، 6 بعد از ظهر به وقت اروپا آغاز میشه و تا جمعه برنامه ها به همین شکل ادامه پیدا میکنه. یعنی هر روز ما از یک شنبه تا جمعه ساعت 9 صبح برنامه ها رو شروع میکنیم، همطور که گفتم 9 صبح به وقت کالیفرنیا، 7:30 عصر ایران و 6 بعد از ظهر اروپا. مهمترین موضوع اینه که یک کامنتی رو دیدم دوستی نازنینی گذاشته بود که اینایی که تحلیل میکنن در حقیقت اوضاع رو تحلیل نمیکنن، بلکه آرزوهای خودشون رو تحت عنوان تحلیل بیان میکنن. بله، این دسترسی رو هم بدیم. جناب حسین نژاد نازنین تا بتونیم در خدمتش باشیم. نکته درستیه. خب آره، این خلط میشه، یعنی آرزو با واقعیت صحنه. همیشه هم همطور بوده، مکان جغرافی هم نداره، یعنی آمریکایی و ایرانی و نمیدونم عرب و مصری و نمیدونم آفریقا و سوئد و اینا، انسانه، انسان هر کجا که باشه همون رفتار ذاتی خودشو انجام میده، تکرار میکنه، هر چی اسمش هست. به هر حال این به جغرافیا ارتباط نداره، خواستم اینو محکم گفته باشم که به خاطر اینکه ما ایرانی هستیم اینطوری هستیم این غلطه. همه آدم ها گاهن دچار این هیجانات میشن و آرزو رو به جای تحلیل قرار میدن. اینم یه نکته بود که یه عزیزی در کامنت گذاشته بود، فکر کردم عمومیه، شاید خوب باشه اینجا مطرح بشه. اما خبرها رو بهتر از من، دقیقتر از من دنبال میکنیم. باها توضیح دادم که این برنامه‌ای که در این ساعت روزهای یک شنبه بعد از پخش برنامه مهستان در خدمت جناب آقای علی حسین نژاد هستیم، این یه برنامه کاملا تازه است، نوعه و هیچ رسانه‌ای تا کنون چنین برنامه‌ای نداشته متاسفانه، در حالی که به باور من خیلی هم لازمه، واجبه که ما بدونیم همسایه‌مون داره چیکار میکنه، خب حالش چطوره، مشکلی داره نداره، کمک میخواد. به حال از حال همسایه ها باید باخبر باشیم دیگه، یه قاعده است. و من دیدم خیلی قدیم که تازه تلویزیون های ماهواره که نه، همون رو کیبل هم که بودن این برنامه بود که مثلا روزنامه های انگلیسی رو یا بیارید و بخونید و ترجمه کنید. یکی کسانی که این کار خوب انجام میداد ساسان کمالی نازنین بود که امیدوارم سلامت باشه و همچنان برنامهش در رادیوی 670 ادامه دار. اما یا روزنامه های فارسی رو بیارن ترجمه بگن که مثلا روزنامه ایران چی گفت، روزنامه شرق چی گفت، روزنامه رسالت، هر روزنامه کیهان چی گفت و از این قصه ها. اما تا کنون کسی سراغ این موضوع مهم نرفته و من بسیار خرسندم که دوست بسیار خوب هممون جناب آقای علی حسین نژاد پذیرفت که این مهم رو انجام بده. بنابراین ضمن قدردانی ازش، از شما هم دعوت میکنم که این برنامه رو حتما بشنوید، به دوستان خودتون معرفی کنید و تا بتونه این برنامه ها بیشتر دیده بشه. اجازه بده که وقت رو بیش از این ضایع نکنیم، خدمت آقای حسین نژاد نازنین از طرف خودم، شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و زحمتی که در این کار میکشه. کار سختیه، کار آسونی نیست، بنابراین قدردان زحماتش باید باشیم. آقا سلام میکنم به شما و درود میفرستم از جانب اونایی که اهل درودن.
1: من سلام میکنم به شما و درود به شما و همه شنوندگان و بینندگان گرامی. خسته نباشید. من فقط بگم وقتی شما اول صحبت میکردین تصویرتون نصفه بود، نمیدونم اون موقع درست بود یعنی یا من اینطوری میدیدم،
0: نمیدونم، احتمالا شما اون گونه میدیدید، من اینجا درست دارم.
1: شاید
0: خب خبر درسته. تازه چی هست آقا؟ امروز هم مثل که یه سری حملات علیرغم این که آقای ترامپ گفت به نتانیاهو گفتم حمله نکن، و چون ایران مثل این که توی درخواستاش اینه که لبنان رو گره بزنه به ایران و میگه که ما همه یکی هستیم، بنابراین اگه اینجا آتش بس میخوای بکنی باید در لبنان هم آتش بس بشه. امروز ضمن این که نتانیاهو فرمان حمله رو به جنوب لبنان و بیروت و اون منطقه حاشیه بیروت زاویه صادر کرد و حملاتی اونجا انجام شد، خود آقای ترامپ هم دوباره در مصاحبه‌ای که میکنه با NBC ظاهرن امروز صحبت کرد و گفتش که نه اصلا ربطی به داستان لبنان به ایران ربطی نداره، من حاضر نیستم این کارو بکنم که اینا رو به هم گره بزنم. یا اینکه موضوع پولها، گفت پولای بلوکه شده ایران رو حتما میدیم به کشورهایی که اینا بهش خسارت زدن. یاد باشه که این کشورها فقط کشورهای حاشیه خلیج فارس نیستن، اینا به عراق، ارزم به حضورشون آذربایجان، به قبرس، به خیلی جاها حمله کردن و بایدی که عربستان سعودی اینا باید خسارت اینا رو، ترامپ گفته که از پولهای ایران به اینها پرداخت کنه. این پول من و توست که اینها دارن اینجوری به ثمن بخص میبخشنش. خب آقا میکروفون در اختیار شماست، میشنویم ببینیم که مهمترین خبرها چه بود، چی برای اون انتخاب کردید، بفرمایید سراپا گوش هست.
1: بله الان لبنان، منم اول لبنان قرار دادم، الان اولین یه چیز در رأس اخبار قرار داره این حملات اسرائیل به لبنان. از اون وقت هم که ترامپ بهش سفارش کرده هم نه حمله نکنه همچنان ادامه داشته، تو برای این حزب الله هم همچنان میزنه ادامه داره، هم تو اون میخواد خل سلاح بشه، چه اینا خل سلاح نمیشه، حاضر نیستن خل سلاح بشن. حالا من میگم میبین نشون میدم در مطبوعات و رسانه‌های لبنانی چقدر تاکید میکنن. بله من الان تصویرم توی خود تلویزیون شما دیده نمیشه، مثلا نصفه است. بله من گفتم شاید چون من بالا خودم رو میبینم ولی شاید هم بله بله بل درسته بله بله من این الان خود لبنان یا هم دولت لبنان هم مطبوعات لبنان نیروهای اصیل ملی لبنانی هم مثل ترامپ همه چه حرف زده گفته لبنان ربطی به ایران نداره، اصلا مسئله جداست، مسئله ایران ربطی نداره، اینا خودشون هم یه چی موضع یه چیشون همینه، میگن اصلا مسئله لبنان با ایران جداست، کشور مستقل هستیم، خودمون میدونیم، مذاکره میکنیم با اسرائیل و مسئله داخل رو یه چی میکنیم، باید دولت یه دولت و یک ارتش باید باشه و مذاکره میکنیم، سرزمین هامون آزاد میکنیم با مذاکره با دیپلماسی، اگر تصمیم گیرندگان خارج از دولت نباشن، گروه های وابسته به یک کشور دیگه نباشن، دخالت های کشور دیگه نباشن، ما خودمون حل میکنیم مسئله لبنان رو، درست میکنیم، پیش میبریم با مذاکرات با روابط بین المللی، چه ربطی به و ما همین میخواهیم که ایران مسئله دخالت نکنه و نیروهای داخل لبنان هم ارتباط نزن وابسته نباشن به خارج به نیروی بیرونی. الان میخونم خیلی فضای لبنان کاملا همینه و هم مطبوعات هم دولت به شدت، الان رئیس جمهور لبنان به شدت اولین باره که موضع گرفته حمله کرده به ایران اسم برده که تمام مسائل مشکلات داخلی لبنان از دخالت های ایران ناشی میشه و این آشکاری و واضحی رو حتی خود اندهار نوشته توقعی انتظار نمی رفت این چیزی بشه، برای اینکه خود سپاه اعتراف کرده که اصلا لبنان جدا از ایران نیست. این یعنی توهین، این یعنی برخورده به خود لبنان اصلا، یعنی ما اینجا کشور وابسته به ایران باید باشیم. اینه که اینا خیلی به روشنی موضع گرفتن در رابطه با اسرائیل. هم همین، چون من الان آخرین اخبار رو تو مهستان بودم جدید، هم چند ساعت پیش نگاه نکردم ببینم حالا تحولات چیه، ولی تا آنجا که اطلاع دارم آره امارات حملات اسرائیل همچنان ادامه داره به خاطر اصرار و و لجاجت حزب الله در رابطه با خلع سلاح و تسلیم نشدن به درخواستهای دولت و اینکه این مذاکره رو سازش میدونه، قبول نمیکنه مذاکره رو با اسرائیل و تسلیم نمیشه سلاحشو بده با دولت منحصیز بشن سلاحشون یه چی بکنن. این لبنانه و الان مطبوعات چی میکنم. عراق هم این همین الان یکی مسئله عراق شده، هم مطبوعات هم دولت، متحد کردن یکی کردن دولت و ارتش، یک دولت یک ارتش الان هم شعار عراق هم شعار لبنانه. گروه ها و نیروهای تمام مستقل از دولت، حق ندارن فعالیت کنن، حق ندارن سلاح داشته باشن، اینا باید سلاحشون رو بدن به دولت. تو این مسئله زامن وحدت عراق، باقی موندن عراق، روابط بین المللی عراق، اینه که بر اثر همین اظهارات و پیش فراخوان ها و هم بسیج چه شده در دولت و نیروهای ملی عراق هم اینها به تضاد افتادن، شکاف افتاده داخل خود همین نیروهای نیابتی رژیم، همین گروه های مسلح چه انواع و اقسام دارن، 5 تاشون فعلا مخالفن، بقیه صدری ها و حرکت اصحاب الحق و قسمتی از اینها اومدن قبول کردن که سلاحاشون بدن و جزء ارتش بشن، جزء دولت بشن، از وزرا حتی برن وزیر بشن، انتخاب بشن، تصمیم گیری با نخست وزیر باشه، با دولت باشه، با ارتش باشه. اون 5 تای دیگه دارن مخالفت میکنن. این تضاد الان فعلا درگیر این مسئله است. من میخونم از آقای سیستانی هم که بارها گفته که سلاح باید، قدرت باید دست دولت باشه، سلاح باید دست دولت باشه، 8 شعبی که خودش در دستور تأسیسیشو داده میگفت که این اصلا باید جزو دولت باشه، چه کردن جزو دولت کردن، جزو ارتش کردن، یه بخشی از ارتش کردن، ولی صحبت اون گروه های تشکیل دهنده 8 شعبی خودشون مستقل، هر کدومشون مستقل عمل می کردن. این رو این افتادن به حرفای سیستانی رو تفسیر می کنن، توضیح می کنن، اون مخالفین می جن نه منظور آقا این نبوده، اون یه چی می جن نه منظور این بوده که با دولت باشن ولی خودشون مستقل عمل کنن. الان آمریکا از عراق نرفته، هنوز اشغاله، هنوز مستقل نشد عراق و تهدید میشه و سم اسرائیل هم رو، پس ما باید سلاحمون داشته باشیم. ولی اون یه چیها اختلاف افتاده چه و داخل همین اتحاد تنسیقی هم کادر چارچوب هماهنگی نیروهای تشکیل دهنده 8 شعبی و نیابتی چه خیلی هاشون معتقدن که باید تسلیم دولت بشیم. الان میخونم میبینم این چیز رو، فضا رو، شما شعر رو بزنید، من الان این مقاله روزنامه النهار رو نشون بدم، از لبنان شروع میکنم، بعد میرم عراق و بعد میرم منطقه، مسئله پولهای ایران در منطقه، چه عراق گفته چه آمریکا گفته باید بدیم به عنوان خسارت زده ایران به کشورهای خلیج باید مصرف بشه جبران به اینو. خیلی از روزنامه های کشورهای منطقه خلیج، کشورهای عربی حاشیه خلیج خیلی برجسته کردن، مقالات نوشتن که از در رابطه با سابقه این پول ها رو، آمارهای این پول ها رو در کشورهای مختلف نوشتن. میخونم که نوشتن اینها استقبال کردن در حقیقت نوع برخوردشون از اینچه در به عنوان خسارت های ایران بشه و مصرف بشه برای در کشورهای خلیج. این هم مسئله منطقه است الان و همچنین حملات رژیم به کویت و کشورهای منطقه محکوم کردن هاشون ادامه داره. هم مطبوعات شخصیت ها و سرانه و دولت های عربی حاشیه خلیج. ما شعر من زدم، ولی شما شعر بزنید که من الان یه دونه توی اکران دارم. من الان این شعر اینجا بزنم، بعد برم روی این شعر. آها این شعر آره، الان بخشی تو سر این مد روی صفحه. بله الان دیده میشه مقاله. بله، این الان روزنامه اصلی بزرگ و معروف پرتیراژ قدیمی لبنان النهار، چه در حقیقت موازه نیروهای ملی لبنان رو منعکس میکنه و همچنین نوازه دولت رو منعکس میکنه. طی مقاله به قلم خانم روزن ابو منصف تحلیلگر و مفسر مطبوعات لبنان و جمله النهار نوشته با تیتر رویارویی با ایران خط دفاع محتوم و ضروری است. یعنی این حرف رئیس جمهوری چه گفته، این تیتر کرده. بعد صحبت های رئیس جمهور در این مورد هست، بعد نوشته چه تیتر هم زیر تیترش هم زده چه بسیار ضروری و مبرم بود و بسیار ضروری مبرم و مهم بود که رئیس جمهور چنین پیامی به داخل و خارج بده که بجه چه دولت لبنان تنها مرجعی است که با تصمیم میگیره و از توافق لبنان با هر طرف دیگه دفاع میکنه. یعنی دولت لبنان مرجع باید باشه، چون حمله میکنن حزب الله چه سراسازی چه مذاکره میکنید اینا، چون بوده تصمیم گیرنده دولته. بعد نوشته که اینها الان من ترجمه شو میخونم که خودم کردم چه بار بعد چه اگر اعتراف آشکار سپاه پاسداران ایران به مدیریت مستقیم زنج حزب الله در لبنان، چه یعنی خود سپاه اعتراف کرده که آقا زنج حزب الله در لبنان ما اداره میکنیم، به مدیریت مستقیم زنج حزب الله در لبنان، چه در حقیقت وقتی رژیم میگه که لبنان اگر حمله بشه مسئله لبنان حل نشه به حزب الله حمله بشه ما مذاکره قطع میکنیم، یعنی مدیریتش دست ما اعتراف میکنه، میگه اگر اعتراف آشکار سپاه پاسداران ایران به مدیریت مستقیم زنج حزب الله در لبنان و رد شتاب زده توافق آتشبس حاصل شده در واشنگتن نبود، توافق آتشبس که واشنگتن کرده بودن با اسرائیل قبل از کشتن خامنه‌ای، این اصلا آتشبس شده بود، این حزب الله رد کرد، یعنی نقض کرد، شروع کرد دوباره جنگ، دولت لبنان دوباره انداخت به جنگ فقط به خاطر کشته شدن رهبر یه کشور دیگه، چون این کدوم قوانین و عرف بین المللی میگنجه. این اگه اینا نبود رئیس جمهور جوزف اون موظف نبود، یعنی این کار موظف نبود، یعنی این کار نمیکرد که به طور علنی و رسمی به آنچه که در مورد نقش منفی و مضر ایران در لبنان به خوبی شناخته شده است بپردازد. این اقدام پیشگیرانه و کنش احتمالی این دو شیعه را، یعنی حزب الله و عمل، که از قبل درگیر فضایی بودند که به نظر می رسد تهران نسبت به آنها بی تفاوت از محتمل می کرد. این اقدام پیشگیرانه رئیس جمهور، این حرفاشون در اثر واکنش این دو جریان شیعه این چنین چه شد، این همه انتظار می رفت که چنین رئیس جمهور چنین موضعی بگیره، چنین پیامی بده. ایران حجاب شفافی را که معتقد بود پشت آن پنهان شده است، پرده شفاف، یعنی پرده که نازکه و شفاف همش دیده میشه فکر میکنه دیده نمیشه، این پرده شفافی که معتقد بود پشت آن پنهان شده، فکر میکرد که پشت آن پنهان شده است، حتی این حجاب این پرده شفاف را هم کنار زد و بدین ترتیب تمام موانع دیپلماتیک و داخلی را که مانع از غلبه دولت لبنان در سکوت و لفظی های سختگیرانه در دفاع از حاکمیت و حقوق خود میشد از بین برد. برای رئیس جمهور دادن این پیام چه در داخل و چه در سطح بین المللی ضروری، لازم و حیاتی بود که یک دولت لبنان وجود دارد، چه در مورد که یک دولت لبنان وجود دارد که در مورد توافق های در مورد توافق نامه هایی که لبنان عضوی از آنها هست تصمیم میگیرد. با اسرائیل وقتی توافق میکنن، این دولت لبنانی که تصمیم میگیرد و از آنها دفاع میکند. این امر برای جلوگیری از تبدیل شدن لبنان به یک قربانی ضروری است، زیرا ایران و نیز اسرائیل از لبنان برای منافع مستقیم خود سوء استفاده میکنند. مثلا منافع خودشون، جنگ خودشون میان لبنان وسط استفاده میکنن، بهره برداری میکنن. همچنین برای لبنان بسیار مهم است که صدایی داشته باشد که رئیس جمهور این پیام داده، نه اینکه صرفا قربانی باشد. این خلاصی از این مقاله است که دنبالش سوابق و سال گذشته رو اشاره کرده که اینا دیگه تو اخبار و همه گزارش ها بوده. این یک نمونه از مقالات مطبوعات لبنان بود. من دوباره باز ادامه شو بیارم. همچنین یک مقاله دیگری در النهار هست به نام تیتر باز با نوشته همین خانم روزانا ابو منصف، تیتر زده هست جدایی لب جدا کردن مسئله لبنان از ایران یک تصمیم قاطع تعیین کننده و هست و پایان بخش است. بعد میگه الان دیگه خیلی روشن شده در ماهای اخیر، چون درس هایی شده، تجربه هایی شده که در نظر گرفته میشه و این یک محور اساسی هست. درس هایی که شده، تجربه هایی که شده دیدیم، محور اساسی است که درباره برای این که لبنان بخواد گفتگوهاش رو پیش ببره یا موفق بشه یا نه موفق نشه، آزاد در دولت لبنان تصمیم میگیره و کارهاش رو انجام میده در مذاکرات. چون اینا شروع کردن ضد برای سنج اندازی میکنن جلو مذاکرات دیپلماتیک بین لبنان و اسرائیل. میگه نوشته حزب الله در این امر موفق نخواهد شد که بخواد برج گفتگو را از دست دولت لبنان بگیره. چی کار میکنه این برج گفتگو بگیره؟ با ادامه جنگ، ادامه حملات به اسرائیل و رد آتش بس به سود این برجی که دست به اسلام میخواد دست خودش باشه، برجی که ایران به اون داده، یعنی برج زنج در برابر برج گفتگوهای دیپلماتیک دولت لبنان به دست گرفته. و اینه که اینه که موفقیت های دیپلماتیک، موارد دیپلماتیک رو در آینده تعیین میکنه و این نشون میده که یک اجماع، یک اتفاق نظر بیرون از لبنان وجود داره که تمام چه دیپلمات ها در خارج همین رو دیدند و لمس کردند. و اون اینه که مسیر گفتگوهایی که ایران در، یعنی سرنوشت و روند گفتگوهایی که ایران با آمریکا انجام میده، این باید از روند گفتگوی لبنان با اسرائیل جدا باشه و جداست، ربطی نداره و هیچ گونه ارتباط دادن بین آنچه ایران در این مسیر، در این روند گفتگوی خودش با آمریکا انجام میده هیچ ربطی مورد قبول نیست، قابل قبول نیست که این ارتباط دادن بین این دو مسئله، مذاکرات ایران با آمریکا، ارتباط دادن به مسئله لبنان و مذاکرات لبنان با اسرائیل، این ارتباط دادن به هم گره زدنش هیچ گونه به هیچ وجه به من نفع لبنان نیست. و هر کس بخواد لبنان رو دوست داشته باشه یا دوست نداشته باشه، لبنان بخواد یا امت بخواد، این در هر حال به سود لبنان نیست. فکر میکنم چه ما مثلا ملی هستیم و لبنان میخواییم، این در این ارتباط دادن، پیوند دادن مسئله لبنان به ایران به منافع ملی لبنان نیست، بلکه پشت این تلاش ها اینه که همیشه لبنان رو یک برگی در دست ایران نگه دارن و این یعنی نگه داشتن برج لبنان در دست ایران، و در حالی که لبنان باید دست امت عرب در راستای مساله ملی لبنان و مساله کل عربی باشه از جمله عربهای خلیج. میگه که این موضع دولت لبنان ابعادی رو در خارج از لبنان هم گرفته، مورد حمایت قرار گرفته. این موضع دولت لبنان از جمله مورد حمایت شورای همکاری خلیج قرار گرفته. در ماهای اخیر درسهای تجربه هایی شده که دیدیم که پایه اساسی آن پیشرفت لبنان در گفتگوهاست که وعید و تصمیم این گفتگو هم در دست دولت که چقدر پیشرفت کنه، چه مدتی طول بچشه، و این مبتنی بر جداسازی بین دو روند جنگ در جنگ بین ایران و آمریکا و گفتگوها بین آمریکا و بین لبنان اسرائیل باید و این باید جدا باشه. این هم یاز خلاصی از یک مقاله از النهار لبنان بود در رابطه با مسئله حزب الله و خلع سلاح حزب الله و همچنین یک دولت تصمیم باید دست دولت باشه، ربطی به ایران نداره. اینا در بسیار مقالات مفصلی هم در این رابطه در لبنان، مسئله لبنان هست که من جه داشتم که بخونم. اینا رو الان من مهمترینش رو گفتم چون تو داخل همین مقالات رفته به خلع سلاح حزب الله و تأکید روی ضرورت وحدت لبنان، وحدت دولت لبنان و اختلافاتی که داخل لبنان هست، عمل هست با حزب الله. تا حدی هم بعضی از مقالاتی نوشتن که شخصیت هایی و گروه هایی هستن الان در لبنان که با اینکه شیعن، با اینکه طرفدار حزب الله بودن، داخل خود جنوب لبنان خود زاهیه دارن از رهبری حزب الله شکایت میکنن که وضعیت رو به حد ویرانی لبنان رسونده، حتی آرزوی مرج میکنن. بعضی از مطبوعات لبنان میشه بعضی از آخونداشون حتی روحانیونشون میگن در این وضعیت اصلا باید بمیریم که چنین تصمیم های گرفته میشه که بدون خارج از دولت بدون و مذاکره قبول نمی کنن که حل بشه این مسئله با اسرائیل. فقط راه حل فقط تو جنگ میبینن، حملات میکنن که اسرائیل بیشتر هم میزنه نابود میکنه. این داخل خود الان جریان شیعان هم گروه های مختلف شیعه هم اختلاف هست و حتی تو شخصیت های اینا هم دارن با رهبری حزب الله که در حقیقت وابسته به رژیم ایران تحت فشار سپاه پاسداران همه میگن اونها فشار میارن. اینو الان تو لبنان مسئله شده و مطبوعات هم منعکس کردن. من الان چون مطبوعات زیاده در این مورد و وقتم نیستم من رو بخونم، من فقط خوندم این خلاصه شو محتواش رو گفتم. در عراق هم همچنین اولا یه چیچه چیز زده، اولا در خود عراق یه چیز از این مراضی فوت کرده، اونم خبره چه فقط نقطه چیزهاشو به مان خبرهاشو ببینیم. اسحاق فیاض، شیخ محمد اسحاق فیاض در نجف اشرف در نجف یکی از مراضی بود مثل سیستانی ولی مقلد کمتر داشت. اینها خیلی دیگه مطبوعات عراق به این پرداختن و تحکیل جنازه‌ش و ایناشو نشون دادن و مالیچی و طرفدارای رژیم و شیعیان و اینها در تسلیت گفتن، ولی تا حالا من از این مثلا طرفداری از رژیم از این نشنیدم. ولی به هر حال هیچ مرجعی بوده که از مراجع مذهبی فقط همین امور مذهبی می پرداخته. این هم چون تو عراق مطرح شده فقط نشون دادم خبرهاشو، تشییع جنازه‌ش و اینهاشو و تسلیت های نیروها و حتی تسلیت خود آقای محمد شجاع سودانی نقش وزیر سابق و همچنین آقای علی و زیده نقش وزیر کنونی و هشت و شعبی و رهبران گروه ها و اینها. و اما رئیس یک تشکیلاتی داده الان دولت لبنان، هسته خبر رسانی امنیتی که بخوان تمام خبرها و امنیتی رو فقط در چارچوب کادر دولت قرار بگیره. این الان رئیسش الان هم یه دونه کمیته نظامی واحد تشکیل داده دولت به نام کمیته نظامی فدرال عراق که ارتش زیر نظر ارتش و این برای بررسی داره میکنه و فعالیت میکنه. همه نیروهای مسلح رو، گروه های مسلحی چه خارج از دولت خارج از ارتش فعالیت میکنن، بیاره زیر این کادر این کمیته چه وابسته به ارتش و اینا رو با ارتش ادغام بکنن. داره فعالیت میکنه در این راستا. این هم الان از نظر تبلیغاتی و رسانه‌ای هم یک کمیته رسانه‌ای امنیتی ایجاد کردن که رئیسش گفته جدا کردن هر گونه ارتباط سیاسی، ربط دادن سیاسی نیروهای بیرونی و گروه ها اینها با جدا سازی نیروهایی که اسلحه دارن فعالیت میکنن با نیروهای مسلح رسمی دولت ارتش ممنوعه و اینها باید بیان زیر چتر نیروهای مسلح عراق. میگه رئیس هستی کمیته رسانی امنیتی سپهبد سعد معان، نه من نظامی هم، یعنی به خاطر این چینا میخوان نیروهای مسلح رو میارن وحدت ببخشن، اینا هم کمیته رسانی امنیتی، خبر رسانی، اطلاع رسانی امنیتی و هم کمیته اتحاد وحدت بخشی نیروهای مسلح با ارتش به نام کمیته وحدت فدرال، اینها تلاش کرد میکنن که فعالیت میکنن این نیروهای گروه های مسلح نیابتی و همه پراکنده این همه تو ارتش و دولت ادغام بشن. میشه کمیته رسانیش هم کمیته نظامیش هم از سران ارتش عراق هستند. سپهبد سعد معن سعد معن سپهبد سعد معن رئیس کمیته اطلاع رسانی امنیتی پنجشنبه گفت که تأکید کرد که اقدامات عملی برای اجرای پروژه منحصر کردن سلاح در دست دولت آغاز شده و اشاره کرد که ما هر گونه ارتباط دادن سیاسی همه گروه ها به یک کشور دیگری، به هم ارتباط دادن به اینها سیاسی بخوان پیوند سیاسی داشته باشن ممنوع می کنیم و هر گونه تشکیلات رزمی که دارن اینها باید همه زیر پرچم زیر چتر نهاد امنیتی رسمی در بیان. چه ستادهای اطلاعاتی دارن این گروه ها ستادهای نظامی دارن تو باید بیان با ارتش ادغام بشن و نیروهای اطلاعاتی امنیتی این گروه ها باید زیر چتر و نهاد امنیتی رسمی کشور قرار بگیرن و این اقداماتی کردیم که این نیروها هر تمام اقدامات و توضیحات، تمام تعلیمات، آموزش ها و دستورات خودشون رو از طریق نیروهای مسلح دریافت خواهند کرد. باید دریافت کنم و اقدامات کنم که چنین بشه، که تمام اقداماتشون هر حرکتی رو بکنن، هر طرحی عملیاتی بکنن و هر گونه رهنمود و امر و دستوراتشون همه از طریق نیروهای رسمی مسلح کشور باشه. معنی در اظهاراتش به خبرگزاری عراق گفت که اولین اقدامات عملی و ترتیبات عملی و دستورات و بخشنامه ها و دستور العمل ها با الان آغاز شده و اولین اقدامات عملی برای این که سلاح بیاد در دست فقط ارتش و دولت قرار بگیره، برای به عنوان اولین عملیات و اولین اقدام با سرایا سلام در شهر سامر را صورت گرفته، به نام گردانهای صلح، گرهانهای صلح اسمش هست، تابع این جریان به حساب بازوی نظامی مقتدا صدره که اول اینا تسلیم شدن. حتی پرچم خودشون رو که ستاره ای هست علامتش، پرچم آوردن پایین تو سامر رو از مقر خودشون، و پرچم عراق رو زدن که به عنوان یک نیروی از دولت و ارتش عراق بشن. او اظهار داشت که این اقدام در هماهنگی، در انطباق با برنامه دولت هست که طرح و پروژه دولت هست که منحصر کردن اسلحه در دست دولت رو مد نظر خودش قرار داده، و اینکه به تمام مظاهر مسلح، به تمام پدیده های مسلح، نمادهای مسلح خارج از چارچوب قانون، قانون رو در مقدمه اولویات خودش قرار بده تا امنیت داخلی و حاکمیت ملی تحکیم بشه. او افسود که رهبر جریان ملی شیعه جناب مقتدا صدر اولین کسی است که این موضع رو که سلاح باید دست دولت باشه و این نیروها با دور تابع دولت باشن تمام اقدامات و برنامه‌شون، اولین کسی که اینو تایید کرد و پشتیبانی کرد مقتدا صدره، که اقدام اون و این ابتکار اون، موافقت اون با استقبال و تشویق و پیگیری و متابعت بسیار پیگیرانی قرار گرفته از طرف فرمانده کل نیروهای مسلح، نخست وزیر بسیار استقبال شده از این موزه مقتدی صدر، و خاطر نشان کرد که تشکیل کمیته عالی به ریاست معاون فرمانده عملیات مشترک و عضویت دبیر فرمانده کل نیروهای مسلح و نمایندگانی از وزارتخانه های دفاع و کشور و همچنین سازمان هشت شعبی و ادارات قانونی، اینها یک کمیته تشکیل دادند برای نظارت به مراحل تسلیم اسلحه به نیروهای دولت. من ادامه داد که نیروهای دیگری مانند اصحاب اهل حق و گردانهای امام علی، اینها هم به این فراخوان پاسخ مثبت دادند و اقدامات و کارهای قانونی برای اینکه این پرونده پیش بره در چارچوب این پرونده انجام دادند، همون گونه که با سرای سلام صورت گرفته، و توضیح داد که شرایط واقعی در الان شرایط فعلی با فرق میکنه فعلا که این حاصلات دادن بعد از اون که این رزمندگان نقشه های زیادی را در، یعنی این وقتی بگیم که اینا بیان سلاحشون رو تحویل بدن، در این اقدامات، مجموعه این اقدامات به این معنا نیست که ما به مبارزات این نیروها چند بها میدیم. اینها نقشه های بزرگی، خیلی نقشه های تعیین کننده در شکست دادن تروریسم داعش داشتند، و امروز هم اتفاق نظر ملی هست که امروز دیگر، یعنی بعد از این همه زنجه هایی چی کردن، خب این نکته مثبتشون هم گفته دیگه که بله با داعش زنجیدن درست تروریسم کردن، ولی الان اجماع ملی هست در عراق که تمام این بخش های مسلح، زناها و گروه های مسلح باید بیان در چارچوب دولت قرار بگیرن و جزء دولت بشن و دست از مرجعیت های سابق خودشون برای اقدام سیاسی و وابستگی سیاسی قبلی خودشون دیگه دست بردارن. بله، این دیگه در همین چارچوب همش اظهارات کرده که اینا مفصله. آقای رئیس ستاد تبلیغات امنیتی چه دولت تشکیل داده به از طرف ارتش چه این اقدامات الان جریان داره فعلا با گروه هایی که حاضر شدن سلاحشون تحویل بدن خل سلاح بشن و یعنی بدن به دولت و بعضی گروه ها هنوز قبول نکردن یا دارن اینا مذاکرات میکنند و تلاش میکنند چه انجام بشه. و اما ببینیم نیروهای دیگه سوی دیگه چه خبر هست. من سخنگوی دولت عراق هم موزیگیری کرده، الان این خبرگزاری عراق چه تیتر زده، سخنگوی دولت گفت که عراق یک کشور دارای حاکمیت کامل هست و وجود ائتلاف بین المللی در سپتامبر آینده تمام میشه. یعنی همین ائتلاف آمریکا و کشورهای دیگه چه زمان سقوط صدام هنوز تو عراق پایگاه داشتن و دارن و به اصطلاح ارتباطاتی با خاک عراق دارن، در نیروهایی دارن، این دیگه در سپتامبر آینده تمام میشه و بنابراین این کشور کامل کامل حاکمیت کامل خودش رو عراق به دست میاره. این الان اینجا اشاره میکنه که بنابراین دیگه تمام نیروها باید تسلیم بشن به دولت و هیچ بهانه دیگه دیگر وقتی نیروهای آمریکایی میرن و ائتلاف اون با عراقی برای زنج ائتلافی که برای زنج عراق کرده بودن دیگه از خاک عراق میرن، اینا دیگه هیچ بهانه‌ای ندارن، باید با دولت یکی بشن. سخنگوی دولت دارالعبودی روز جمعه تأکید کرد که عراق یک حاکمیت کامل است، دارای یک حاکمیت کامل و حاکمیت بالای اون عالی آن به تابع اراده ها خواسته های داخلی یا دیچته ها املاها دیچته کردن های خارجی نخواهد شد. و هم خاطر نشان شد که در سپتامبر 2026 پایان سپتامبر 2026 پایان حضور نیروهای ائتلاف بین المللی در عراق خواهد بود. عبودی در اظهارات اظهاراتش در تلویزیون خبری عراق که توسط خبرگزاری عراق هم مخابره شد گفت که دولت نخست وزیر آقای علی فالح الزیدی یک برنامه کامل دولتی روشن، برنامه روشن کابینه رو اعلام کرده که در رأسش تحکیم حاکمیت ملی است. او گفت که منحصر کردن انحصار سلاح در دست دولت و اجرای قانون، این دوتا خط شروع سرآغاز دولت قرار گرفته و قرار خواهد گرفت. او افزود که انحصار سلاح در دست دولت در رأس برنامه کابینه آقای نخست وزیر هست و تأکید کرد که پاسخ مثبت نیروهای ملی برای این پرونده انحصار سلاح در دست دولت الان دیگر اون چی میبینیم مورد قبول تمام جریانات عراق قرار گرفته است. و افزود که اهمیت انحصار سلاح در دست دولت این نیست که فقط با یک دستور سیاسی باشه، و در حالی که تنها یک دستور سیاسی نیست، یعنی یک حکم ملی است، یک پرونده موضوع ملی است، تنها با دستور سیاسی نباید تلقی کرد. او خاطر نشان ساخت که عراق یک کشور دارای حاکمیت کامل است و حاکمیت بالای آن هیچ وقت تابع اراده های داخلی، خواسته های داخلی یا دیکته کردن ها و وابستگی خارجی نخواهد بود. تأکید کرد که سپتامبر 2026 پایان حضور ائتلاف بین‌المللی در عراق است، که بعد رفته به موضوع بنزین و مسائل جرانی بنزین و مسائل داخلی عراق. این هم حرفهای سخنگوی رسمی دولت عراق بود بیشه چه فضای عراق رو نشون میده. یک مقاله در رابطه با اختلافات و تضادهای شدیدی است که در داخل حزب الله صورت میگیره الان در رابطه با جریان های هشت شعبی و جریان های تشکیل دهنده چارچوب هماهنگی، یعنی شیعیان، جریان های شیعی در عراق شدیداً اختلاف افتاده و بین انبوهی از گروه های مسلح، نیروهای مسلح، سر همین خل سلاح و انحصار سلاح در دست دولت. اینا البته اینا این اون رو من در چیزش برای عراق رو بخونم، این مال لبنان، اختلافات در داخل شیعیان لبنان. من الان این مال عراق رو بیارم. بله این مال عراق. بله الان مال لبنان هم چون موضعش برسه میجم، چون در رابطه با عراق داریم صحبت میکنیم. الان روزنامه القدس العربی، چه از معروفترین رسانه های عربی چاپ لندنی، نوشته که حل مسئله باید هر چه زودتر شروع بشه، با حل یک موضوع ضامن حل مسئله اصلی است و قرار و تصمیم تعیین تکلیف جداسازی بین این حل تعیین تکلیف این مسئله در دست سیستانی است، تحصیلی حصر سلاح. چون اینا اومدن توضیح، این آقای سیستانی چی خودش هشت و شبیر دستور تأسیس داده، این الان در این اختلافات شدیدی که بینشون افتاده، چه خده اومدن مثل مقتدا صدر و بعضی نیروهای دیگه قبول کردن چه سلاحشون رو تحویل بدن، انحصار اسلحه در دست دولت و ارتش پذیرفتن در برابر نیروهای چه گروه هایی چه مخالفت میکنن. بین این اختلافات همهشون میگن که همون موافقین هم مخالفین، موافقین میگن آقای سیستانی گفته، اینا میگن آقای سیستانی گفته، بین حرفای سیستانی تفسیر میکنن. من به نظرم جرنسان تقصیر خود سیستانیه، چه این آخونده معلومه دیگه، حضرات طوری حرف میزنن که این پیروان خودشون رو در اختلافات خودشون همه شون راضی نجه دارن، یه طوری حرف میزنن دو جانبه با و به اصطلاح دو پهلو حرف میزنن که اینا فقط هر کدومشون یه تفسیر از سیستانی میکنن. یعنی القدس العربی این تیتی زده چی؟ یعنی سیستانی باید روشن بکنه موضعشو بجه، حصر سلاح در دست دولت باید باشه، این واضح واضح بجه، نه اینجا بجه آره دولت باید باشه، اینا همه جزء دولت هن، اینا هم جزء دولت عراق هن و مبارزمان ملت عراق. این توضیحاته، باید بجن چینا تابع دولت باید باشن. بعد میگه که این حصر سلاح، یعنی روشن گفتن این که انحصار اصلی در دست دولت باشد، هست که چهره واقعی این گروه ها رو روشن میکنه. اون وقت جه اینه بجه گروه ها روشن میشه چهره واقعیشون. این چهره اینها اینه، چهره واقعی گروه ها در حقیقت اینه که اگر بشه اینو خودش روشن میکنن. ایدئولوژی در مقابله با گست و توسعه اقتصادی، یعنی اینا ماهیت جونیده ایدئولوژی مادام که اینا چسبیدن به ایدئولوژی اعتقادی، هیچ وقت توسعه اقتصادی عراق نخواهد دید، روی توسعه اقتصادی نخواهد دید. بعد میگه چه گفته، سرایا سلام هم گردان های صلح، پرچم معروف خودشون چه کبوتر هست پرچمشون، از چوبی چه بالا برده بودن به در مقر خودشون در شهر سامر را در استان صلاح الدین پایین آوردن و پرچم عراق رو زدن به جای اون، و این به معنی این چه ما تابع پروژه انحصار سلاح در دست دولت شدیم که توسط نخست وزیر علی زیدی اعلام شده. چه میخواد تکمیل چه علی زیدی چه میخواد الان کابینه وزارتی کابینه خودش رو دولت رو تکمیل کنه با وزرا و ثبات رو در رابطه متشنج بین بغداد و واشنگتن رو تحقق ببخشه. اینطور این مسئله واشنگتن آمریکا فشار میاره چه دولت عراق وزرای عراق نباید از گروه هایی باشن که سابقه تروریستی دارن و آمریکایی کشتن، از همین گروه های مسلح شبه نظامی نباید وزرا باشن. ولی خب از اون برم چه اونا هم تأکید میکنن که ما به شرطی اسلحه رو میدیم، بعضی از این گروه ها قبول نکردن، چه از شرطی اسلحه رو میدیم چه خودمون بریم تو دولت و وزر وزیر باشیم. این هم آمریکا نمیپذیره که از این گروه های تروریستی بیان تو دولت. تصمیم از سرایا یعنی چه برای تسلیم چه سلاحشون تحویل دادن، فرمانده های این رزمندگانشون و سلاح ها و ماشینالاتشون اینا رو همه رو در بر میگیره که اینا رو دادن تحت اختیار یک کمیته نظامی فدرال مشترک قرار میگیره و این گروه های سرایا سلام چه شبه نظامیان تابع سریان مقتدی صدر هستند، اینها در پاسخ مثبت به فراخوان خود رهبر سریان صدر یعنی مقتدی صدر این کار کردن که در ماه می گذشته اعلام کرده بود این رو که این کار خواهیم کرد. بعد میگه که الان نیروهای صدر در حقیقت سه لشکر دارند در داخل هشت شعبی تحت عنوان لشکر یوم موعود روز موعود به اضافه هزاران مسلحی که در سراسر در تمام کشور منتشر شده و تشکیل گروه های صلح به نام سرایا سلام گردان های صلح رو به من چه بخش بال نظامی جریان صدره. بعد میگه که الان نیروهایی که مخالفت کردن گفته الاصائب الان اصائب حق اصائب اهل الحق امید داره که در برابر چون قبول کرده اصائب اهل حق برخلاف حرکت اهل اصائب اهل حق دو تا هست اینا اصحاب اغلب چی قبول کرده سلاحی بده گفته چه وزارت کار و امور اجتماعی رو به اونا بدن که فعلا این کار به تأخیر افتاده نظرم بررسی میشه تا دفعه دومه موج دومه فعالیت ها برای انتخابات انتخاب وزرا توسط کابینه زیدی صورت بگیره. برای این که میگه که مشروعیت سیاسی شیعی پیدا کنه دولت زیدی این چارچوب هماهنگی متشکل از احزاب و گروه های اینا مختلف شیعی در انتخابات به اومدن برای اینکه دولت زیدی مشروعیت سیاسی شیعی پیدا کنه و نخص وزیر اختیارات رهبر فرمانده کل نیروهای مسلح دادن، یعنی گفتن نخست وزیر فرمانده کل نیروهای مسلح است تا این پروژه ارتباط جدا کردن ارتباط سیاسی و اجتماعی هشت شعبی رو یعنی پیوندهای سیاسی اجتماعی جدا از دولت نداشته باشن و تحقق ببخشه و همچنین انحصار سلاح در دست دولت. این رو در به دنبال اجلاسی که هفته گذشته با بین اونها صورت گرفت در یه بیانیه مطبوعاتی اعلام شد. بعد گروه هایی که مخالفت کردن اینا هستن که این چندن قلم به حساب ناخون های ایران دسته های ایران رو باید بچنن از عراق. این گروه ها در حقیقت وقتی متحد وقتی در ادغام میشن در ارتش و دولت دیگه با تصمیمات میشه تصمیمات دولت و دیگر رژیم ایران تصمیمشو نمیتونه اهمال کنه. در حقیقت اینها وقتی مستقل بودن و جدا از دولت بودن تبدیل شده بودن به سرانگشتان ایران. میگه مهار کردن گروه ها و رهبرانشان در در عملیات سیاسی، اینها نخستین اقدام هست از مأموریت دولت زیدی برای اینکه سرانگشتان ایران رو از عراق قطع کنه. اینم تعبیر اینها هست که خیلی جالبه. بعد نوشته که 5 گروه که شدیداً اینها از لحاظ ایدئولوژیک وابسته به ایران هستند، تا کنون 5 گروه از این گروه های هشت و شعبی و همه تار تنسیگی، اینها دست از اسلحه بر نداشتن و حاضر نشدن سلاح هاشون تحویل بدن و قبول نکردن این سال سلاح در دست دولت باشه. اون چه در رأس آنها کتایب حزب الله هست، کردان های حزب الله هست، چه یکی از بزرگترین برجسته ترین شبه نظامیان عراقی که معتقد به اصل مقاومت هست، چه به جای مقاومت همین گروه های مقاومت. مسئول امنیتی گردان ها این گروه چطایب حزب الله ابو مجاهد اصاف در بیانیه‌ای تصمیم های قوانین مقررات مربوط به تسلیم اسلحه یا بازسازی تشکیلات مسلح رو

خود این تصمیم سلاح رو تسلیم اسلحه یا بازسازی تشکیلات مسلح کشور ما خودمون باید تصمیم بگیریم، چرا دولت تصمیم گرفت؟ خب معلومه که اینا بخوان تصمیم بگیرن چه تصمیم خواهند گرفت، به این صورت مخالفت هاشون اعلام میکنند. و همچنین در این گروه های مسلح از جمله هست اصحاب الکهف هست، گردان های کربلا هست، اینا هست کدوم قبول نکردن سلاحشون تحویل بدن. بعد اینها گفتن که ما دستمون همچنان روی ماشه است و این چه میگوین که مرجع تقلید شیعیان علی سیستانی قبول کرده این طرح پروژه تحویل سلاح رو، ما نفی میکنیم، تکذیب میکنیم، چیزی نیست، و شروع کردن به توضیحات حرفای چیز. و همچنین گردان های سید الشهدا به رهبری ابو آلای ولایی، اینا هم قبول نکردند و مرجعیت مذهبی شیعه رو گفتن که به هیچ وجه این مرجعیت فراخوان نداده به تسلیم سلاح و از گروه های مقاومت نخواسته سلاحشون رو تحویل بدن. اینا دارن این بحث ها خلاصه هست که برای اینکه در جریان باشین چه تضادایی هست داخل این سیده. من فقط الان چون دیگه دیر شده یه اشاره به منطقه بریم. تقسیم ها و ترجارشون کردیم. اما در مورد الان منطقه مهمترین مسئله چه هست، اینه که تصمیم آمریکا به دادن این پول های بلوچه شده ایران هست در کشورهای عربی و بعضی کشورهای دیگه، چه گفتن اون چه در کشور عربی بلوچه شده باید خرج بازسازی این کشورها بشه، چه در حقیقت خسارت زنج چه ایران زده به این کشورها اینها رو باید تأمین کنه این خسارت رو. و تیتر زده الان الجزیره چه پولهای بلوچه شده پرچم سرخ جدید ایران در برابر ترامپ، چه ایران گفته چه این مرز سرخ ما هست، این میگه چه در حالی که ایرانیان اصرار دارن که بخشی از پولهای بلوچه شده خودشان را به عنوان مقدمه گفته بود روی برنامه هسته خودشان را بر روی اینکه برنامه قبل از اینکه روی برنامه هسته ایشون گفتگو کنن، حاضر بشن گفتگو کنن، باید این پولهای بلوچه شده رو دریافت کنند. و بین اصرار آمریکایی ها به اینکه این پولها باید بخشی از اجرای توافق به پاکستان باشه که یک راه حل میانی گفتگوهای راشد بین دو طرف شده، اینا فعلا این بین این دوتا مونده، در حالی که و در عینی که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکید کرد که فقط غرور ایران مانع است که این یادداشت تفاهم امضا کنه. اکسیوس از مسئولین آمریکا نقل کرد که اختلافات زیادی هست که مانع امضای این یادداشت تفاهم است. و در این رابطه هم میگه محسن نقوی وزیر کشور پاکستان اومده به تهران و چه یک پیامی از داره از رئیس جمهور پاکستان به رهبر عالی ایران مجتبی خامنه‌ای در رابطه با پولهای بلوچه شده. این رو الجزیره از تهران از یک منبع ایرانی نقل کرده. منابع ایرانی هم سیدیم میگن که این نامه خصوصی فرمانده ارتش پاکستان جنرال آسم منیر هست، از طرف اون هست، بله فرمانده ارتش پاکستان جنرال آسم منیر هست به رهبر ایران مجتبی خامنه‌ای، چه مورد قبول نخست وزیر پاکستان شهباز شریف قرار گرفته. مسئله پولهای بلوچه شده چه بخشی از خط قرمز ایران هست که میگه من از این نمیگذرم، مربوط هست به بازگرداندن حدود 100 میلیارد دلار بلوچه شده در بانجای خارجی مجموعش به اضافه لغو تحریم ها. این رو صدقیان در مصاحبه با الجزیره گفت از این چیزایی مسئول چیز افراد رژیم قصد سوابق این پولها رو گفته. و در یک مقاله دیگری که من الان دارم

0: دارم تمام ریز این پولها رو اونا رو گفتن. این الوطنه چه من دفعه چه گفته بودم بخونم، یه خانم دیگری در رابطه با هسته های ولایت فقیه در کشورهای کویت و قدیس اینها نوشته که اینها رو باید جمع کنند و دخالت سپاه پاسداران در کشورهای عربی خلیج هست، ویرانی ها به بار آورده و باید اینها را خسارت باید تأمین داده بشه. اینا مقالاتی که تحلیلگران هم زن هم مرد توی این مطبوعات می نویسن، خیلی بسیار جالبه و عمیقه. بعد روزنامه الخلیج امارات مفصل این پولهای بلوچه شده رو نوشته که پولهای بلوچه شده ایران چقدر است و کجاها بلوچه شده، که بعد نوشته که الان در چین 20 میلیارد در چین بلوچه، از هند در هند 7 میلیارد بلوچه شده، در عراق 6 میلیارد دلار بلوچه پولای ایران هست که بلوچه شده، ارتباط داره با پول گاز و نفت که به علت تحریم های حواله های آمریکا گیر کرده اونجا، از پول های ایران 6 میلیارد دلار مونده در عراق. در قطر، قطر هم الان 6 میلیارد دلار رو از کره جنوبی منتقل شده به قطر نگه داشته، به دستور آمریکا بلوچه شده اونجا. در خود آمریکا حدود 2 میلیارد دلار بلوچه هست که از سال 1979 به دنبال بحران جروگانگیری در این آمریکا بلوچه شده این 2 میلیارد دلار. در اروپا و ژاپن بگیم که لوکسامبورگ 1.5 میلیارد دلار، در ژاپن هم 1.5 میلیارد دلار از پولهای ایران بلوچه است که نوشته این پولها اهمیت بسیار فوقلاده در اقتصاد ایران دارن، که پشت سرند چه در وضعیت وخامتباری به سر میبره از لحاظ زیرساختای ایران، اینکه در یک اکادمیان تحلیلگر دانشگاه کامبریج رکسان فرمان فرماییان به رسانه های جهانی مصاحبه کرد، گفت که تهران به این نقدینگی به طور فوری نیاز داره تا بیاد نوسازی کنه، بازسازی کنه ویرانی های زنجو، و همچنین تلاش میکنه چه تا وضعیت پول ملی خود، پول محلی خود شده بهبود ببخشه، تا از لرزش های اقتصادی تندی که الان گرفتار شده خودش نجات بده. ولی جرایش جدید آمریکا فعلا موضع جدید آمریکا تهران رو در برابر گزینه هایی قرار داده که یکی از دیگری بدتره، و این الان آمریکا میگه به ایران فشار میاره، به شدت فشار میاره که این پولها رو مصادره میکنه، نجه میداره و نمیده، و اینها رو به عنوان خسارت هایی که تجاوز های ایران، حملات ایران به کشورهای خلیج ایجاد، ویرانی ها که به بار آورده، به عنوان خسارت این ویرانی ها قرار میده. آمریکا به شدت روی این تاکید داره، دولت آمریکا. از طرف دیگر هم آمریکا میخواد به پایتختای منطقه، کشورهای منطقه اطمینان بده که واشنگتن پایبند به این هست که به متجاوز بهای تاوان ویرانیش برآورده رو تحمیل کنه، بار اون متجاوز بکنه چه بایستی، ملزم بکنه متجاوز چه این خسارت های چه به این کشور زده رو پرداخت کنه چه از همین پول های بلوچه شده در این کشور هست. اینها خلاصه بود از وضعیت هم عراق و لبنان و منطقه مهمتر مسائلی که الان هست. ولی حملات و کارهای تروریستی و اینا رو هم چپته گذاشت، گفتیم حملات هم از طرف سپاه باز ادامه داره، چه توی رسانه ها همه شنوندگان بینندگان میخونن میبینن جریان داره، و من مقالات و موزه گیری ها و تحلیل ها را آوردم که معمولا تو رسانه های فارسی زبان نمیگن چه تو کشورهای عربی چه گفته میشه و چه تحلیل هایی داده میشه از اوضاع و چه مسائلی مطرح هست. فضاشون رو خواستم نشون بدم. ولی اخبار که همچنان در حملات اسرائیل به لبنان و در خلیج هم در حملات سپاه هست همچنان و شکایت ها از محکومیت های عملات سپاه همچنان ادامه داره. من اینجا پایان میدم. موفق باشید. با سپاس و با پوزش خسته نباشید. من چه اجر زیاد با و با
1: ما از
0: تشکر از
1: شما
0: اینکه
1: تشکر میکنیم آقا،
0: تشکر
1: ممنون.
0: از اینکه شما هم تحمل کردید. من از این الان در بیارم.
1: بله حالا ده.
0: بله
1: ممنونم ازت، زحمت میکشی، بسیار سپاسگزارم. نه شعر رو باید استاپ کنی اساسا.
0: در استاپ این شعر سر من پیدا نمی کنم.
1: خیلی من بسیار خوب، حالا زحمت کشیدی، ازت ممنونم.
0: اینجا رفت.
1: بله تا هفته آینده که مطالب جدیدتر رو زحمت بکشی برامون تهیه کنی. نهایت سپاس
0: دارم. من
1: تصویرم دارم.
0: دیده میشد چون بعد
1: بله
0: نشستم.
1: بله همه
0: نشستم.
1: چی خوب. حالا بعدا خودتون نگاه میکنیم متوجه میشیم. متشکرم از شما. ممنون. تا هفته آینده.
0: خواهش میکنم. خسته نباشید.
1: مرحمتت زیاد. مرسی. بها شنیدیم فرمایشات جناب آقای حسین نژاد و امیدوارم گفتگو کمکی به ما کرده باشد. یه دوستی در خلال برنامه در کامنت نوشته بودش که خوبه که مطالب سیمای جمهوری اسلامی را هم بیاریم و تعریف کنیم. من برایشون نوشتم که اگه خودت بلدی، خودت اگه کسی رو میشناسی دعوت کنید، حتما ما این امکان رو در اختیارت قرار میدیم که این کارم شما انجام بدید. به هر حال من از روز اولی که این رسانه رو درست کردم به امید شما درست کردم و از همون اول خیلی از این دوستانی که اینجا میبینید از همین طریق وارد شدن. یعنی این که گفتیم اگه خودت میتونی، خودت اگه کسی رو میشناسی دعوت کن تا ما اینجا میکروفون در اختیارش قرار بدیم تا بتونیم از دانش و تجربهش همگان و هممون با هم استفاده کنیم. خیلی از دوستانی که شما اینجا میبینید از همین طریق وارد شدن و از که ما درخواست کردیم اونا هم پذیرفتن. بنابراین شما میتونید به این کار ادامه بدید. اگر تمایل دارید حتما من در خدمت شما خواهم بود. ویدیوها رو لایک کنید، سابسکرایب یادت نره، شیر یه امر مهمه. این سه تا کار رو اگه انجام بدیم من ازت ممنون میشم. البته که نیازمند حمایت مالی شما هستم برای اداره این رسانه. بارها گفتم یوتیوب برای یوتیوبر هیچ خرجی نداره، یه لپتاپه که داره، یه تلفنه که داره و هزینه ماهانهی که پرداخت میکنه، اما یک رسانه خیلی هزینه های زیاد داره که باید از باب سرور، سایت، کامپیوترهای مجهز، گران قیمت، نه یه دونه، چند تا از اینا باید داشته باشی تا بتونی یک تلویزیون رو اداره کنی. اینا همه هزینه است. اما طرف که تو یوتیوب چه هزینه ای داره؟ هیچ، فقط از درآمد گوگل بهره میبره. بنابراین نیاز هست که حمایت کنید اگر که میل داشته باشی. بازم ازت ممنون. تا فرصت دیگه متشکرم از شما. مرسی.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز یکشنبه هفتم ماه جون است، 17 ماه خرداد، و این خرداد با شکوه، خرداد دوست داشتنی. چه قوقایی بود ماه خرداد. امسال هم قوقاست، دانش آموزا ریختن تو خیابون و خلاصه به اعتراض به این که اینجوری نمیشه، شما ما رو مسخره کردید و نه اینترنتی وجود داره نه دسترسی وجود داره، تمام سال رو به بتالت گذروندید، کلی از ما رو کشتید، حالا اومدی یه داستانی درست کردی که ما رو از ورود به دانشگاه در حقیقت محروم کنی و آدمای خودتو بفرستی تو. این افتضاحات شبانه را هم داریم دنبال میکنیم. یکی از برنامه ها ظاهرن در جمعه شب طرف نشسته اون بالا و گفتن آقا بی خیال، محمد هم کاری از دستش در حساب کار دستش در رفته بود، علی هم بیکاره بود، رهبر کیه؟ رهبر کیلو چنده؟ نه آقا بی خودیه، برای چی میری مذاکره کنی؟ و از این قصه ها. اما از همه مهمتر این استش که ما در طول این یه هفته شاهد تحلیل های آوکی از همه طرف بودیم که گفتن آقا چه نشستی که ترامپ همه رو گفته و فضیحت کرده و دست و پای نتانیاهو رو بسته. من این رو پرسیدم از چند نفر و شما شاهدید، اونا گفتن نه نمیتوانن. من معتقد بودم میتوانن و امروز تواناییش رو به منصه ظهور رسوند با حمله به زاییه در جنوب لبنان. زاییه در عرب یعنی حاشیه و گوشه، بهار، و زاهیه یعنی گوشه و حاشیه از بیروت که در جنوب شهر سابق زیبای بیروت، بهشون گفت عروس خاورمیانه. واقعا یه جای زیبا و دوست داشتنی بود تو دهه 40 خودمون و بیش از دهه 50، یعنی توی سالهای 60 خیلی بیروت محلی بود برای خودش، محل رفت آمد بود، محل تجارت بود، از سراسر دنیا می اومدن و بانکای بزرگی در اونجا حضور داشتن و فعالیت میکردن. ولی اساساً داستان لبنان داستانی است غم‌انگیز، مثل بقیه کشورهای خاورمیانه. دو تا آدم نادان، نادان از این جهت که اطلاعی نسبت به منطقه چندان نداشتن و نشستن سایکوپیکو و نشستن دوتایی با هم دیگه قلیونو گذاشتن وسط و چایی دبشم در کنارش خط کشی کردن. اینجا رو اسمش میذاریم عراق، اینجا رو اسمش میذاریم سوریه، اینجا رو اسمش میذاریم اردن، اینجا رو اسمش میذاریم فلسطین که بود در حقیقت، و اینم یه بخشی ازش جدا میکنیم میذاریم لبنان. همینجوری خط کشیدن و استخون لای زخم که هر موقع دلشون خواست با یه اشاره این درد رو بالا ببره، فشار رو زیاد کنه. خیلی طرح جامعی داشتن و تا امروز میبینی که درگیر. یکی از گرفتاری های لبنان به باور من اساساً نوع قانون اساسیشه. درودی بفرستیم به دوست بسیار خوب هممون، آقای میلاد آقایی، این جوان در حقیقت دانشمند بسیار بسیار روشن متفکر ما، چند برنامه راجع به همین قانون اساسی بیروت و اینکه چگونه تقسیم میکنه جامعه رو به شیعه سنی، نمیدونم دروزی و غیره و زالک، و این بخش دست تو، این مال من، این مال تو، و میبینی که این فضاحت همچنان وجود دارد. برای رسیدن به پاسخ خوب در این زمینه، من فکر میکنم کسی مناسبتر از جناب آقای دکتر فانی یزدی که سالها عمرشو در اون منطقه گذرونده، تحصیلاتشو در اونجا در حقیقت پشت سر گذاشته، مدارک عالی رو اونجا گرفته. پس بنابراین بریم خدمت جناب آقای دکتر فانی، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه، و بپرسیم که آخرین اطلاعات رو از زبان این مرد آگاه بشنویم. آقا سلام میکنم به شما.
2: سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان محترم، بنده شاگردی میکنم، در خدمت شما هستم. بله، همین لحظه‌ای که ما داریم با شما صحبت میکنیم بر مبنای رصد سازمان‌های امنیتی و هوانوردی، هواپیماهای ارتش دفاعی اسرائیل در مسیر تهران هستن و چه بسا در همین خلال که داریم صحبت میکنیم حملاتی رو انجام داده باشن. خب عقل بر ما حکم میکنه که هموطنان ما در داخل کشور هوشیار باشن و از اون مراکزی که در حملات سری اول مورد هدف قرار گرفتن، اون پادگان‌های نظامی هستش، مقرهای نظامی هستش، دوری بکنن. لذا خواهش میکنیم مراقب جان خودتون باشید. بنده در خدمت شما هستم استاد عزیز.
1: قربان. نه، همین از همینجا شروع کنیم ببینیم که چی بود، چون هریا من معتقد بودم که این تحلیل غلطه، ولی دوستان میگفتن نه، این آقای ترامپ حکم کرده، نتانیاهو مکلفه که این حکم رو بپذیره و ترامپ گفته که حمله نکنید و اینجور و اونجور. ولی واقعیت داستان اینه که امروز خود آقای ترامپ هم در گفتگوهایی که هر روز انجام میده، امروز هم اومد گفتش که نه آقا، اصلا نه پولی به اینا میدیم، نه قرار پولی به اینا بدیم. اگه پولی هم ایران داره به عنوان این پولهای بلوکه شده و در حقیقت نگهدار شده در اینجاها، متوقف توقیف شده، این رو اختصاص میدیم به این کشورهایی که جمهوری اسلامی در طول این دو سال بهشون حمله کرده، و این کشورها فقط کشورهای حاشیه خلیج فارس نیستن، از ترکیه و آذربایجان بگی تا قبرس و همه جا، خرس عراق و اینها. و میگه که پولی که داره باید به اینا بدیم برای جبران خسارات. بعد هم داستان لبنان اصلا ربطی به این توافقنامه ما با ایران نداره، یا ایران این غنایم رو در، یعنی این مواد ذخیره رو در اختیار ما قرار میده یا به زور ازش میگیریم. و خیلی از دوستان گفتن نه، نتانیاهو چون ترامپ بهش گفته دیوونه و نمیدونم فوشش داده و این حرفا رو بهش زده، هیچ کاری نمیکنه. من عکس این نقیده داشتم، امروز ثابت شد که نتانیاهو این کارو به نفع کشور خودش انجام داده. نگاه شما رو بشنویم ببینیم شما واقعا چجوری فکر میکنید.
2: بله، افتخاری هستش برای ما استاد که در خدمت شما در 8 مارس عنوان کردیم که هزینه های جنگ چه هستش تا اون روز 8 و 9 جنگ، و همون موقع خدمت شما گفتیم از 8 مارس تا امروز فکر کنم 2 ماه گذشته، 2 ماه پیش ما این رو خدمت شما عرض کردیم که میان در نهایت از اون اموال بلوکه شده ایران غرامت رو برمی‌دارن، حالا چه برای خود ایالات متحده چه برای کشورهایی که زیان دیدن. کشورهایی که زیان دیدن به چه اسمی زیان دیدن؟ به این اسم زیان دیدن که همراهی کردن با ایالات متحده آمریکا. یعنی چی؟ یعنی از اون جیب به این جیب داره میفرسته ایالات متحده. ما این رو 2 ماه پیش در خدمت شما عنوان کردیم و تحقق داره پیدا میکنه. این رو بهش میگن بررسی داده های امنیتی. اما چرا این اتفاق امروز افتاده؟ چرا آقای نتانیاهو اینقدر پافشاری میکنه که حملاتش به زاهیه هم گسترده بشه؟ در این مورد هم ما در تلویزیون شما 2 بار عرض کردیم که لبنان پاشنه آشیل آقای نتانیاهو هستش و از او کوتاه نخواهد آمد. چرا؟ چون آخرین برگش روی این بازی پوکر هستش، این آخرین برگش روی این بازی قمار، و او رو باید به سرانجام برسانه. حیات سیاسیش به اون معنی تاثیر شاید آقای نتانیاهو در دور بعدی انتخابات وارد نشه به خاطر بیماری قلبی که داره. به خاطر بیماری هایی که داره احتمال حضورش هم کم هستش، اما میخواهد در تاریخ اسرائیل نام او ماندگار بشه. این برای یک سرباز و یک کهنه سرباز اسرائیلی از هر چیزی مهمتر است، شعار نیست. بنابراین موضوع لبنان برای آقای نتانیاهو حیثیتی است. ضمن این که روند مذاکرات آقای ترامپ با جمهوری اسلامی ایران هر چند که طبق برنامه هستش و ما هم باز این رو خدمت هموطنان عرض کرده بودیم که کاملا آقای ترامپ داره بر مبنای آنچه که تصور میکنه، بر مبنای پلنهایی که در کشوی میزش هستش در مورد جمهوری اسلامی ایران پیش میره، علارغم اینکه خیلی از دوستان و اساتید بنده معتقدن که آقای ترامپ از این شاخ و مون شاخ میپره، بنده میگم خیر، کاملا منسجم داره پیش میره، لکن روند این مذاکرات مورد خوشایند کامل اسرائیل نیست. بس چه بکند که این فرایند تحت تأثیر قرار بگیرد و اون ورود دوباره جمهوری اسلامی ایران به عرصه جنگ هستش. در طرف مقابل خانم ها و آقایان، جمهوری اسلامی ایران نیز به این نتیجه رسیده است که اگر برود در سر این تسلیم نامه باز هم بازنده است، چیزی که ما در این تلویزیون بارها در موردش صحبت کردیم که منگنه دو سر ذلت از برای جمهوری اسلامی ایران، چه برود سر میز مذاکرات و چه مورد حمله قرار بگیرد. پس این برزخی که در درونش هستش رو میخواد با جنگ فرسایشی ادامه بده. جمهوری اسلامی ایران خوشحال خواهد بود که جنگ مجدد شروع بشه. چرا؟ چون براش نعمته، واقعا براش نعمته خانم آقایان، و دنبال این موضوع. اسرائیل هم از طرف مقابل دنبال این هستش که روند این مذاکرات رو پایان بده. با چجوری میتواند اون رو پایان بده؟ با وارد کردن جمهوری اسلامی ایران به جنگ. بنابراین بهترین تام، بهترین تور برای صید جمهوری اسلامی ایران زاویه جنوبی هستش. اولا زاویه جنوبی بیروت همونطور که استاد عزیز من فرمودن به معنای ریف، یعنی اون حاشیه شهر هستش در زبان عربی، اما یک نقطه استراتژیک است. چرا؟ چون خوشبختانه بر مبنای همون قانون اساسی خوب لبنان، فهمیدی که از دوستان گفتن قانون اساسی لبنان خوب نیست، اتفاقا یکی از بهترین قانون‌های اساسی در چنین جامعه‌ای که متضمن دموکراسی بشه. چرا؟ چون گروه دیگری اگر بخواد بالا بره او ناخون رو فکر بکنید این انگشت دست شما هستش. در جوامعی که چند طایفه‌ای هستن، اقلیت‌های مختلفی وجود دارن، اگر توازن وجود نداشته باشه و هر کدوم از اینها بالا بره، نمیتواند دموکراسی رو از بین ببره. چرا؟ چون گروه‌های دیگر دست او و ناخون او رو خواهند چید. بنابراین قانون اساسی که در اون کشور میتواند کار بکند. اما در مورد زاویه جنوبی بیروت که فرمودید، آنجا محلی بود، باغ‌های پرتغالی بوده که متعلق به مسیحیانی بوده که در بیروت زندگی میکردن. با پولی که شاه فقید ایران محمد رضا پهلوی حمایت میکرده از طرف امام موسی صدر خریداری شده که جامعه محروم و زیر دست شیعه لبنان از اون مناطق جنوب بتوانن وارد پایتخت بشن و اون مناطق رو براشون خریداری میکنه. این منطقه از سمت فرودگاه بیروت شروع میشه تا محلی بهش میگن کنیسه مارمخایر. این کنیسه مارمخایر هم مکان تاریخی است که بین آقای جنرال اون و آقای سید حسن نصرالله، از محل تولد آقای سید حسن نصرالله اونجا هستش، در یک منطقه به نام شهر معود. من 6 ماه اونجا زندگی کردم با یکی از دوستان زندگی که، یعنی که یکی از دوستان ایرانی اونجا بودن، من زیاد پیششون میرفتم، کاملا به اون منطقه آشنایی دارم. این نقطه استراتژیک زاهیه میگن بر مبنای همین قانون طایفی باعث شده و اون تصور ذهنی که لبنانی ها از جنگ داخلی دارن کلونی باشه، محلی باشه، اجتماعی باشه، شیعیان در اونجا زندگی میکنن، یعنی وارد مراکز دیگه نمیشن، یک خطهای تماسی دارن، اونها خودشون در منطقه زندگی میکنن، در آن طرف خیابان مثلا اهل سنت هستن یا اهل مسیحیت هستن، مسیحیان عزیز هستن. بنابراین این زاویه جنوبی محلی هستش که حزب الله لبنان در اونجا حضور داره، اصلا محل تولد آقای سید حسن نصرالله در شهر معود هستش و اغلب محل‌های استراتژیک و نظامیش اونجا هستن. فرمانده نظامی اونجا که لباس نظامی نداره با درجه، حاج علی و حاج محمد و نمیدونم حاج عباس هستن که صبح شاورما میپوشه میفروشه و کار شبش در حزب الله هستش و در همون زیر ساختمان‌هایی که جمهوری اسلامی براشون درست کرده دسترسی‌هایی دارن به مکان‌های امن که دیدیم که آقای سید حسن نصرالله در یکی از اون ساختمان‌ها مورد هدف قرار گرفت. بهترین مکان برای ورود جمهوری اسلامی ایران به جنگ دوباره حمله به زاویه بود. زاویه همیشه به عنوان اینکه بخشی از بیروت هستش در دوران‌های مختلف مورد حذر بوده از طرف کشورهای اروپایی به اسرائیل که با آنجا حمله نکنه. در جنگی هم که در سال 2024 شکل گرفت دیدیم که اتحادیه اروپا و به نوعی به زعامت آقای مکرون و آقای بایدن به نتانیاهو گفتن لطفا وارد زاهیه نشو و این اتفاق نیفتاد تا روزی که سید حسن مورد هدف عمده قرار گرفت. البته فرمانده امنیتیشون که مورد هدف قرار گرفت در منطقه‌ای بود به نام قبیری که همون نزدیک زاهیه هستش و این تابو شکسته شد. اما با این وجود اجازه بمباران حداکثری داده نمیشد به اسرائیل که زاهیه مورد بمباران حداکثری قرار بده مثل سال 2026. بمبارانش هدفمند بود. بنابراین نقطه ضعف جمهوری اسلامی ایران هم زاهیه جنوبی بود و جمهوری اسلامی هم دوست داشت که در این دام بیفته. داریم دیگه مثلا واجهش شاید کودکان و نوجوانان باشن نمیتونیم در این تلویزیون استفاده بکنیم، ولی خود جمهوری اسلامی هم بعدش نمیامد که این اتفاق براش بیفته و دوست داشت وارد جنگ بشه و این اتفاق افتاده. ساعت 8:38 دقیقه تا 39 دقیقه امشب، شبی که در ایران بود، امیدوارم که ساعت وارد روز بعد نشه که وارد روز بعد شد، شبی که گذشت در ایران، ببخشید به خاطر اختلاف سال، یک شنبه که گذشت، همین شبی که گذشت، 8:38 دقیقه تا 8:39 دقیقه هواپیماهای اسرائیلی نقاطی رو در داخل خاک ایران مورد هدف قرار دادن. حالا جمهوری اسلامی میخواد اینو عنوان بکنه یا عنوان نکنه، سازمان‌های امنیتی رو گفتن، رصدهای امنیتی اسرائیل بر این بود که از نقاط تاب میکنن، ویسگاهی که سرکوهی که موشک پرداخت کنن، آماده هستن که به اسرائیل حمله بکنن. گویا 5 نقطه بوده، اما این برآورد آیا درست بوده یا غلط، بعد از اون موشک های از سمت اصفهان، کرمانشاه و از همه مهمتر سمنان که ما در این تلویزیون در موردش صحبت کردیم، پاشنه آشیل اسرائیل هستش، هنوز دسترسی کاملی به اون مناطقی در سمنان و شاهرود ندارن. یک بار حمله کردم در این تلویزیون گفتیم که جمهوری اسلامی هم خیلی زیر لبی گفت، نهادهای امنیتی خارجی هم زیر لبی گفتن ولی واردش نشدن. علی کل حال حمله هایی شده به اسرائیل که تصاویرش رو اگر استاد داشته باشن و پخش بکنن، موشک ها به داخل اسرائیل هم رسید، موشک ها به زمین هم برخورد کرد در اسرائیل. خب وارد فاز جدیدی شدیم. خیلی از دوستان میگن خب این یه بزن در روی به حال یک حمله کوتاه زده میشه، اما معذرت میخوام ازتون، چند نهاد امنیتی، چند نهاد فوق امنیتی در منطقه هفته پیش اعلام کردند که سپاه باساران خودش رو برای یک جنگ یک هفته‌ای با اسرائیل آماده میکنه. بنابراین نباید توقع داشت که حتما این موج حملات صبح امروز به پایان میرسه. خانم ها و آقایان، مختصر و مفید، هم سپاه باساران به معنای جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران الان جمهوری اسلامی رو در اختیار داره. ما بارها در مورد صحبت کردیم. بلافاصله بعد از ترور کشتن آقای خامنه‌ای بهتون گفتیم که الان در ایران حکومت تغییر کرده و این حکومت انتقالی در اختیار سپاه است. بنابراین وقتی میگیم جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران و اسرائیل هر دو خواهان از سرگیری جنگ هستند. چرا؟ چون میخواهند که وارد مذاکره نشوند. اسرائیل چون به اهدافش نمیرسه در مورد اون تضمین های امنیتی موشکی جمهوری اسلامی ایران، در مورد هسته‌ای که کار تمامه، و جمهوری اسلامی هم نمیخواد همه چی رو ببازه و میخواد امتیاز بگیره، و اون امتیاز هم همون چیزی است که آقای عراقچی در 18 می مستقیما بدون هیچ تعارفی به وزیر خارجه اسرائیل گفت، تضمین امنیتی عدم دخالت در سرنگونی جمهوری اسلامی ایران. زهی خیال باطل، اصلا معنایی نداره که بخواد ایالات متحده اون رو به جمهوری اسلامی بده. و همچنین اون اصراری که آقای ترامپ داره که ما بارها در مورد صحبت کردیم، بنده در شبکه اجتماعی خودم در اینستاگرام از 3 ژانویه در این مورد صحبت کردم، 3 ژانویه یعنی قبل از فراخوان و تمام این مباحث، و اون این هستش که آقای ترامپ راضی نخواهد شد مگر بر این که اورانیوم غنی سازی شده از ایران خارج بشه، حالا ممکنه کشور سالس بره، دو انهدام اون ایستگاه ها و اون تأسیسات ریسک پذیر هسته‌ای توسط نیروها در داخل خاک ایران. حالا این نیروها میتونن لباس سازمان انرژی اتمی رو بپوشن ولی در زیر لباسشون پرچم ایالات متحده باشه. به جز این راضی نخواهد شد و جمهوری اسلامی نمیخواد این در اون تفاهم نامه رسمی و کتبیش بیاد و آقای ترامپ این رو پیروزی خودش میدانه. کار گره خورده. در خدمت شما هستم. این تصویری که شما خانم ها و آقایان میبینید در منطقه تحویل قدیر هستش، در ظاهیر جنوبی. حمله به دو آپارتمان بوده، به صورت هدفمند بوده. کمی پایین تر از اونجا یک شاورمایی هستش، یک دونر کباب هستش که برای دوست جناب آقای بهبهانی، آقای دستمالچی، اون شاورمایی میتواند مکان مهمی باشد، چرا که سالها آقای دستمالچی در مورد جریان میکونوس تحقیق کرده و فردی که اون شاورمایی رو داره و شاورمایی معروفی هم هستش و کباباش هم الحق و الانصاف خوشمزه هستش، آقای کاظم دارابی است. در خدمتتون هستم استاد.
1: عجب، پس داراوی اونجا هم مشغول فعلا.
2: بله بله،
1: بسیارم عالی. بذار ببینیم یه تصویر دیگه هم بود اونم بتونم براتون پخش کنم. خوبه اگر که بشه. آها، اینم مربوط به شلیک این موشک هست. این قابلیت داره؟
2: این موج اول حملات سپاه هسته، موشکاشون به اسرائیل رسید.
1: بله، این تیکه های کوتاه. اما جالب بود که آقای ترامپ یک توییتی زده و گفته که خیلی خوب موشکاتون رو زدین دیگه، حالا بیاییم بشینین سر میزه مذاکره. این بازی مذاکره چیه به نظرت؟ این ترامپ چرا داره این کار رو انجام میده؟ و اینکه اومد یهو گفتش بله حالا مشتبه هم میدونیم کجاست قایم شده، جاش هم بله، البته خب زخمی شده، جاش هم میدونیم، ولی خب خوبه اگه بخواد بیاد با ما گفتگو کنه، منم با احترام باش گفتگو خواهم کرد. چرا ترامپ به نظرت این حرف رو میزنه؟
2: می توانیم ساعتها علمی در موردش صحبت کنیم، خب اما وقت بینندگان ما بسیار مهم هستش، چرا که با اون اینترنت ضعیف ایران شاید بس شده باشن و بخوان این برنامه رو در یوتیوب ببینن و اصولا جامعه امروز جامعه نیست که خیلی بخواد بحث‌های تحلیلی رو ببینه. خانم ها و آقایان، به زبان ساده اون سیره تربیتی آقای ترامپ است که در بازار بوده، گرفتن سفته، گرفتن سفته از جمهوری اسلامی ایران و بعد بر سر او کوبیدن. اینو بارها ما گفتیم، آقای ترامپ براش گرفتن امضای جمهوری اسلامی ایران ولو اگر یک نفر در جمهوری اسلامی ایران باقی مانده باشه، قبل از اینکه آقای خامنه‌ای رو بزنن، قبل از اینکه جنگ شروع بشه، در همین تلویزیون گفتیم که میرن آقای خامنه‌ای رو اگر در 90 متر زیر زمین باشه، حتی اگر در کما باشه، این قبل از زدنش بوده، گوشش رو میگیرن و میارن که امضا بکنه. و امروز هم آقای ترامپ اصرار داره حتی اگر یک نفر باشه، حتی اگر آقای سید مشتبه خامنه‌ای کلمن باشه، چون برگشت در همون بحثی که صحبت کرد که تلویزیون های ایرانی متاسفانه پخشش نکردن، بلافاصله بعد از اینکه گفت من دوست دارم با مشتبه دیدار بکنم، چند ثانیه بعد در سه خط بعدش گفت البته شنیدم که بعضی از اعضای بدنشو از دست داده. جملات آقای ترامپ رو خانم ها واقعا از کنارش ساده نگذارید. در شبی که هواپیمای اوکراینی مورد هدف قرار گرفته بود، آقای ترامپ آمد و گفت اتفاقای بدی افتاده، ببینیم چی میگن. من همون موقع جناب آقای اوهروستاش سفیر اوکراین در لبنان، چون از دوستان بنده بود و من با سفارت اوکراین دوستی های متعددی دارم، سالها در اونجا رفت و آمد میکردم با اوکراین و بنده رو میشناستن، تماس گرفتم چه خبر بود، گفت بله وضعیت مشکوکی هست و این اسناد هستش. بنابراین حرف های آقای ترامپ رو راحت از کنارش نگذارید، فکر نکنید یه حرفی پرت میکنه میره. گفت خیلی از اعضای بدنشو از دست داده، قبلش گفت دوست دارم باهاش دیدار بکنم، حتی اگر آقای سید مشتبه خامنه‌ای کلمن باشه، میخواد بیارت سر میز مذاکره و امضا رو ازش بگیره و بعد اقدامش رو بکنه. این سیره تربیتی او در بازاره، او بدون اون سفته اقدام نهایی رو نمی‌کنه. بنابراین مطمئن باشید آقای ترامپ تمام تلاشش رو خواهد کرد که امضا رو از جمهوری اسلامی ایران بگیره. به این هدف آقای ترامپ هستش، اونها رو سر میز مذاکره بیاره و امضا رو ازشون بگیره. این به معنای رها کردن جمهوری اسلامی نیست، تازه اون روز روز آغاز بدبختی جمهوری اسلامی است. این از نظر علم سیاسته. چرا؟ چون بعد از اون دست آقای ترامپ بازتر خواهد بود. دست ایالات متحده حتی اگر آقای ترامپ در کاخ سفید نباشه بازتر خواهد بود. آقای ترامپ دنبال این هستش اون تسلیم نامه رو به عنوان میراثی در پشت سر خودش نصب بکنه و این کار رو هم خواهد کرد. او امضا را از جمهوری اسلامی ایران خانم ها و آقایان در نهایت خواهد گرفت. بخدمت شما هستم.
1: میدونم اینا رو فهمیدم ولی اون تیکه رو هنوز نفهمیدم و شما هم پاسخ ندیدی. به نظر چرا ترامپ میگه این زنده است در حالی که مرده؟
2: والا من استاد در یک برنامه خدمت شما عرض کردم که هم در صفحه اینستاگرام من و در آرشیو شما هستش، گفتم که رصد سازمان امنیتی بر این هستش که آقای مشتبه خامنه‌ای چه در اون حمله 28 فوریه و چه در حمله 15 اسفند در هر دو حمله مورد هدف قرار گرفته و مورد درمان قرار گرفته در همون شبکه‌ای زیرزمینی که داشته، برای به خاطر این 15 اسفند اونجا رو زده بودن و سندش هم کشته شدن محافظش بود در کنارش، سرتیم محافظتی بیت آقای خامنه‌ای. بنابراین سازمان های امنیتی تا اینجا دسترسی دارند که آقای مشتبه خامنه‌ای دو بار مورد هدف قرار گرفته، اما نمیتوانند تضمینی بگن او مرده. سندی در این مورد وجود نداره، ما نمیتوانیم بگیم که حتما مرده. سندهای داده های موجود قابل ملموس میگه که سید مشتبه خامنه‌ای دو بار مورد هدف قرار گرفته و این اهداف بسیار سخت بوده. داده های روی زمین هم داره به ما این رو ثابت میکنه. بنده در تلویزیون شما گفتم نیروهای نزدیک به آقای مشتبه خامنه‌ای داشتن زمزمه هایی رو عنوان میکردن که قراره تا 15 خرداد یک شبهی از ایشون نشون بدن، اما 14 خرداد روز بسیار مهمی بود برای جمهوری اسلامی ایران، سالمرگ خمینی بود و آغاز ولایت علی خامنه‌ای بود. در هر صورت ایشون باید می آمد، یک تصویر یک ویدیو ازش نشان داده می شد و این نشان داده نشد. یعنی حرف های آقای ترامپ به واقعیت نزدیکتر است، یعنی رصد سازمان های امنیتی به واقعیت نزدیکتر است، یعنی رصد سازمان امنیتی ترکیه، سازمان امنیتی آلمان که آمده در رویترز این چاپ شده به واقعیت نزدیکتر است که او شدید مورد آسیب قرار گرفته ولی نمرده. حالا این حیات او و چه شکست ما باید منتظر باشیم.
1: نه نمرده رو نگفتن، گفتن مورد آسیب شدید قرار گرفته.
2: اسرائیل با تمام توانمندیش، خانم ها و آقایان، اسرائیل با تمام توانمندیش این مرزش با لبنان، تمام تلفن های لبنانی ها مورد شنود اسرائیل هستش. زمانی که من در لبنان بودم سالها هر سال یه بار زنگ می‌زدن، یک خلبانش اونجا مفقود شده بود، اسمش خانم رونالد آرون بود، چی زنگ می‌زدن که شما ازش خبر دارید یا نه، تلفن‌ها زنگ می‌زدن، تمام تلفن‌ها مورد شنود اسرائیل هستش، پایگاه شنودش از دم مرز لبنان هستش. در سال 2006 خانم ها واقعا که حزب الله لبنان باز هم به دستور جمهوری اسلامی ایران لبنان رو با آتش کشید و رفت آقای مقنی از زیر خاک لبنان حف کردن و رفتن، یه حامر ارتش اسرائیل مورد هدف قرار دادن و تعدادی کشته شدن، دو نفر آوردن داخل خاک لبنان. تمام این مدت اسرائیل مذاکره میکرد بر این تصور که اون دو سرباز زندن، ولی اون دو سرباز همون لحظه کشته شده بودن و جنازه آورده بودن داخل خاک. میخوام بهتون بگم اسرائیل با این همه توانمندیش تا دقیقه 90 که پیکرها رو تحویل دادن نفهمیده بود که اینا مردن، بر مبنای این تصور داشت فکر میکرد اونا زندن. بنابراین سازمان های امنیتی تا یک حد دسترسی دارن، تا یک حدی شناخت دارن. شناخت اونها تا این لحظه میگه که آقای خامنه‌ای دو بار، آقای سید مشتبه خامنه‌ای دو بار مورد هدف قرار گرفته، در 28 فوریه و در 15 اسفند. حالا حیاتش رو به چه شکل هستش خیلی مشکوکه.
1: بسیار بگذر، یعنی این که هیچ دلیلی،
2: یعنی مطمئن نیستن دیگه.
1: نه دلیلی وجود نداره برای این که ترامپ چرا این مزخرفات رو میگه نمیدونیم. خب بخشی از حرفاش مزخرفه، خب این که میریم میشینیم و میان و حالا با ما تون زدیم بیاییم بشینیم. ببین این داستان جمهوری اسلامی به نظر من این تبدیل شد به یه حکومت داعشی، منتها تفاوتش با داعش اینه که داعش این حکومتی نداشت به شکلی که جمهوری اسلامی، بالاخره یک کشور غنی پرسابقه رو با یه مرز معینی رو در اختیار گرفته. داعش همچین امکانی نداشت، تو بیابونا برای خودش فریاد الله اکبر سر میداد، ولی اینا حکومت رو در اختیار گرفتن و این فشاری که الان به اینا اومده، شما میبینی که اینا رو به هزار دسته تقسیم کرده. میگه پیروز نمیم که این آقای فلانی مزروعی که رئیس فروغی رئیس شبکه 3 توی جاده نطنز اصفهان کامیونی شده، متأ زنده مونده. حالا چرا اینو کامیونیش کردن، چرا اینو میخوان حذفش کنن؟ یه نفر میگفتش که به خاطر اینکه چون رهبر وجود نداره، اینا منتسب رهبر هستن و چون رهبری وجود نداره که نفر بعدی رو یا اینو خلق کنه و نفر بعدی رو منصوب کنه وجود نداره، بهترین راه اینه که فیزیکی اینا رو حذف کنیم تا بتونیم نفر دیگر رو جای خودش قرار بدیم. نکته جالب امروز هم اینه که فریادشون بلنده که ما نزد نمیخواستیم بزنیم، میخواستیم فقط نشون بدیم که میتونیم بزنیم. این حرف چقدر اعتبار داره به نظره؟
2: به هیچ عنوان. جمهوری اسلامی ایران آرزو میکنه که جنگ دوباره شروع بشه. همین چند دقیقه پیش خدمت هست کردیم، آرزو میکنه که جنگ دوباره شروع بشه و در اون برزخ بمانند، چون میداند که بری تصمیم نامه رو امضا کنه بازنده است و ایالات متحده هم بخواد حمله کلی بکنه بازنده است. برابر این نگه داشتن جنگ فرسایشیش، این برزخ، تمام حملاتش خانم ها و آقایان، تمام حملاتش به کشورهای عربی همسایگان ما در حوزه خلیج فارس برای تحت فشار قرار دادن آقای ترامپ که اون دوتا بند رو از اون تفاهم نامه یا تسلیم نامه بکشه بیرون. اون چیزی که من و شما میدونیم، حرفش هم اینه، اون چیزی که مردم بفهمن و کدی باشه از اون بکشیدش بیرون، آقای ترامپ قبول نمیکنه چون میراثشه. باید ما قدردان آقای ترامپ باشیم از این بابت ها. حالا به هر دلیل باید قدردانش باشیم که حاضر نشده مثل دولت دموکرات ها، مثل آقای اوباما بگه باشه این در اون بخش محرمانه باشه، مردم ازش خبردار نشن. ما باید قدردان آقای ترامپ باشیم چون پافشای روی میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی دنبال یک بزن در رو نیست که بخواد اقتدارش نشونه، نه خانم ها، واقعا برعکس، دنبال ادامه جنگ فرسایشی است چون این رو برای خودش نعمت میدونه. اما در این مورد که فرمودید که بینشون اختلاف میفته، باز هم ما در تامین تلویزیون در جلسات قبل گفتیم، گفتیم خانم ها و آقایان گیس و گیس کشیشون به زمان ساده شروع خواهد شد، گیس و گیس کشیشون شروع خواهد شد. ما در یک برنامه در مورد جبهه پایداری در این تلویزیون مفصل صحبت کردیم. همین الان آقای قالیباف که خودش نزدیکه به اونها و از دوستانی رو در اون جناح داره، هرچند که رقیب آقای سید جلیلی است، و تا یه بخشی از سیستم امنیتی دولت که زیر مجموعه پزشکیان هستن، گفتن آقا نذارید اینا بیان تو تجمع. شروع شده، دارن بحث اون تجمع خیابان انقلاب رو که آقای طاهری و فرزندانش بر عهده دارن، یک دکانی براشون شده، میخوان اون نمایش، اون فستیوال شبانه رو جمع بکنن. یه فستیوال دیگه، یه فستیوال شبانه. حتی اون تعداد محدود آدم رو هم نمیتونن بپذیرن. ما در همین تلویزیون گفتیم به زودی باباتون به جون اینها میافتن، خودشون باباتون به اینها میزنن. یه جمع کنین، داستان تمام شده. بله، این اختلافات شکل گرفته. جمهوری اسلامی ایران دنبال فرسایشی کردن جنگه. به هیچ عنوان دنبال این است که بخواد اقتدارش رو نشان بده. به هیچ عنوان. خیر. الان جنگ برای جمهوری اسلامی ایران خیلی خوبه. یعنی بقاش رو میخواد ادامه بده که ببینه چه به قول معروف چه خاکی بر سر خودش بریزه، چجوری میتواند خودش رو نجات بده، چون بحران ها در کشور بسیار شدید هستش، فقر فزاینده به وجود آمده. خانم ها و آقایان، اولویت های سبد خرید مردم هر روز داره تغییر میکنه، هر روز ملت ایران اولویتش داره تغییر میکنه. به بحث دانش آموزان توجه نکنید، بحث دانش آموزان خیلی مهمه. من امیدوارم افرادی که هولکی هستن، هول مزاج هستن و هدفی به جز اینکه جمهوری اسلامی ایران سرنگون بشه ندارن و هر موضوعی رو وسیله رو برای این هدف قرار میدن، این بار سراغ این بحث دانش آموزان بیگناه نرن و دوباره اونها رو گوشت دم توپ نکنن. امیدوارم این اتفاق نیفته. رسانه هایی که
1: دنبالش هستن،
2: اما
1: بگین نه شما بگین بله. من بعدم میگم.
2: بنابراین فقر فزاینده در درون جمهوری اسلامی ایران داره شکل میگیره و شکل گرفته. یک پرایدی که بنده در ایران خواهشان گفتم 4 میلیون بود، الان شده 1 میلیارد تومان. خانم و آقایان، یک پراید، یک ماشین آشغال، معذرت میخوام، توهین به هموطنان نیست، یک فرغونه، شده 1 میلیارد. اگر جنگ نباشه نمیتواند این جامعه رو اداره بکنه و نیروی هم نیست که بتواند او رو جمع بکنه، امکاناتی هم نداره که او رو جنگ بکنه. بنابراین شرایط جنگی برای او از هر نظر نعمته. این دیده بنده به عنوان یک شاگرد علم سیاست در خدمت شما هستم.
1: به با مزه است. میگه که حملات ایران به کسی آسیب نرسان، امیدوارم اسرائیل تلافی نکنه. آقای ترامپ اینا رو گفته. در پی اعلام خبر حمله موشکی ایران به اسرائیل، دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با خبرنگار اکسیوس گفت همین حالا با بی بی تماس میگیرم و به او میگویم تلافی نکند. هر دو طرف کار خودشان را کردن. اسرائیل حمله خود را انجام داد، ایران هم حمله خود را انجام داد. دیگر نیاز به حمله دیگری نیست. چرا ترامپ این حرفا رو میزنه به نظرت؟ علم شما
2: ببین آقای ترامپ آقای ترامپ در مورد لبنان یک دست بازی رو به آقای نتانیاهو داده برای هدف قرار دادن هدفات هدفمند، هوشمند، حملات هوشمند. دست آقای نتانیاهو رو باز گذاشته. همین امروز هم توییت زد و اینو تلویحا گفت و در صحبتی که با فاکس نیوز داشت و اکسیوز داشت گفت که آقا شما می توانید حملاتتون رو متمرکز کنید رو هدفات حملات هدفمند و هوشمند. یعنی میدانه که بحث لبنان برای آقای نتانیاهو پاشنه آشیله که هرچه زودتر اون شهروندان شمال اسرائیل بتونه به هرار اسکان بده و اونها بر نمیگردن. اونها یه خمپاره بهشون برسه وحشت زده میشن فرار میکنن. اونها فرهنگ شهادت ندارن. اونها فرهنگ این که من کشته بشم به بهش میرم ندارن. اونها زندگی براشون مهمه. برخلاف این طرف هستن. اونها یک بچهشون کشته بشه وابیلا دو تا بچه دارن. این طرف یک بچهشون کشته بشه هفت تا بچه دیگه داره. خیلی فرق میکنه. خیلی فرق میکنه. 3 کیلومتر با هم فاصله دارن ولی فرق از زمین تا آسمان. بنابراین لبنان پاشنه آشیل آقای نتانیاهو و آقای ترامپ هم اینو فهمیده. میگه دست باز رو داشته باش. هدف حملات گسترده نباشه بیروت رو بگیره که فشار جهانی هم به من وارد بشه چون من در حال مذاکره هستم با لبنان. هدفات رو هوشمند نگه داشته باش و بذار که من این مذاکرات با ایران پیش ببرم. چرا؟ چون آقای ترامپ گفتن براش گرفتن اون امضای تسلیم نامه از جمهوری اسلامی بسیار مهمه. به خاطر اینه که تمام تلاشش رو میکنه که آقای نتانیاهو به نوعی خدشه‌ای در اون هدف اصلی آقای ترامپ ایجاد نکنه و اون گرفتن امضای تسلیم نامه از جمهوری اسلامی ایران هستش. الان همه در منطقه جنگ میخوان بجز آقای ترامپ. حزب الله جنگ میخواد که دولت ایران دولت لبنان پای این مذاکرات دیگه نره، دیگه جلسه چهارم اینا نداشته باشه با اسرائیل در واشنگتن و دیگه بحث موضوع خلأ سلاح حزب الله یه مقدار بره عقب تا این دولت در لبنان تغییر بکنه. آقای ترامپ هم کاغذ سفید رو ترک بکنه. آقای نتانیاهو بره. بس حزب الله جنگ رو میخواد. اسرائیل جنگ رو میخواد که کار رو یک سره بکنه و جمهوری اسلامی رو وارد معرکه بکنه که مذاکرات از بین بره. جمهوری اسلامی هم جنگ رو میخواد که بحث فرسایشی بکنه و پای میز مذاکره نره. همه این جنگ رو میخواد بجز یک نفر، با اون آقای ترامپ. آقای ترامپ جنگ رو نمیخواد چون میدانه که براش مشکل ایجاد میکنه. نمیتونه تصمیم نامه رو بگیره و قیمت بنزین و اون مصرفات پتروشیمی و بخش نفتی پترول و ارزم به حضورتون نقل انتقال کالات بیاره خیلی بحرانی میشه و تا کی میتواند که این محاصره دریایی جمهوری اسلامی ایران رو ادامه بده؟ بنابراین یک نفر نمیخواد این جنگ ادامه پیدا بکنه و واقعا دنبال گرفتن تصمیم نامه از ایرانه و بعدا وارد فاز بعدی داستان شدنه با اون آقای ترامپه. ولی بقیه بازیگران این رو نمیخوان. این خلاصه و مختصر و مفید هستش در مورد داستان. این هستش که آقای ترامپ حرفاش متفاوته با آقای نتانیاهو.
1: خب اگه جنگ نمیخواد چرا جنگ رو شروع کرد پس؟ دلیل شروع کردنش چی بود؟
2: آقای ترامپ؟
1: آره، چون این از اول گفت ما جنگ نمیخوایم و جنگ چیز بدیه و اصلا جنگ چیه و اینه، ولی چرا وارد جنگ شد به نظره؟
2: ببین آقای ترامپ بر مبنای گزارش سازمان انرژی هسته‌ای، گزارشی که آقای گروسی داد، بسیار گزارش مهمی بود، در کی؟ در می 2025 قبل از حمله جون 2025 و به مبنای رصدهای امنیتی که اسرائیل داشت و سازمان‌های منطقه‌ای داشت به این نتیجه رسیده بود که جمهوری اسلامی ایران دکترین خانم آبا، یعنی اون پلنی که برای آینده سیاسیش داره، اون برنامه مسجلی که داره، به زبان ساده بخوام بهتون بگم، دکترین جمهوری اسلامی ایران بر این مبنا هستش که هر چه سریع‌تر بتواند به اون نیروی بازدارنده هسته‌ای برسد و ایالات متحده نمیتواند قبول بکند که ایران چه جمهوری اسلامی باشد، چه شاهنشاهی باشد و چه جمهوری باشد.

0: تکنولوژی شده داره دیگه، دانش شده داره. آقای ترامپ دنبال این بود که این موضوع رو ببنده و ابتر بکنه و بخشی از مانیفستش بود در کمپین انتخاباتیش که گفت پرونده هسته‌ای ایران باید جمع بشه. جمع بشه با حل بشه در زبان انگلیسی متفاوته، در فرهنگ ما متفاوته، در عقل بشری هم متفاوته. جمع کردن یک مفهوم داره، حل کردن یک مفهوم داره. آقای ترامپ نگفت حل بشه، گفت باید جمع بشه، باید جمع بشه. بنابراین حمله کرد که این موضوع هستی جمهوری اسلامی ایران رو جمع بکنه. به خانم ها و آقایان، تا حد بسیار زیادی هم پرمده هستی جمهوری اسلامی ایران رو جمع کرده. چرا؟ چون خود جمهوری اسلامی هم در این چاه مانده بود و فکر میکرد که آقای ترامپ فقط با حمله به این تظاهرات هستی داستان رو تمام میکنه و میره. اما آقای ترامپ دنبال مباحث دیگه هم بود. آقای ترامپ دنبال این بود که جمهوری اسلامی رو ببره سر یک میز مذاکره ای که از او امضا بگیره که هم اون اورانیوم بیاره بیرون و هم اون تأسیسات رو از بین ببره. یعنی چی؟ یعنی جمع کردن. و بعدش وارد فازهای بعدی میشد. یکی از اون فازهای بعدیش تأسیس سفارت ایالات متحده در تهران بود. شاید این برای شما خنده‌دار باشه، ولی ایالات متحده به این فکر کرده و جزء پلنش هستش. و این همون روز تغییر اساسی در ایران هستش. به زمان میبره. بنابراین آقای ترامپ وارد جنگ شد چون بهترین گزینه بود در زمان خودش و بخش اعظمی از اهدافش رسید. در خدمت شما هستم.
1: آره دیگه، این سفارت که میگی منم باور دارم، البته بیشتر خود سفارت مهم نیست، اون بغل سفارت اون کبابی ایوانکا خیلی مهمه که آقای ویتکاف و جره کشنر از کشنر پشت دخل بامیسه، ولی اون باید کبابا رو ویتکاف درست بکنه. من این تصویر رو میبینم که کبابی ایوانکا در کنار سفارت آمریکا در تهران باز بشه. اینا دنبال اینن، یه کبابی بزنن اونجا. ولی خیلی اینا همه حیثیتشون رو در لبنان با لبنان گره زدن و اینکه امروز خیلی تقلا کردن هی بگن که آقا ما شب آسمون اسرائیل رو نگاه کنید، اسرائیل وعده صادق 5 رو میخوایم عملی کنیم و اینها، ولی زوری ندارن برای این کار. دارن به نظره؟
0: خانم ها واقعا این صحبتی که میکنم یک هموطن ایرانی شما، یک هموطنی که کردزاده هستش و ایرانی و ایران سراشه و افتخار میکنه بهش، داره به شما میگه. وقتی که شما در فرهنگ کردی به دنیا میایید، از ابتدا رقص کردی رو میبینید که زن و مرد در دست در دست هم دارن میرقصند. یعنی اون تعصباتی که از جهل میاد در او کمرنگه. وقتی به فرهنگ کردی میرید و وارد میشید، شما نمیتوانید بفهمید او آیا اهل سنت است یا شیعه است. چرا که فرهنگ او برتری دارد در مذهب او. فرهنگ هزاران ساله که یکیش نوروزه، فرهنگ مشترک ما ایرانیه. بنابراین بنده دارم این رو به شما میگم و تعصب دینی ندارم، اما میخوام این رو بهتون بگم، ما باید بریم خدا رو شاکر باشیم که ایران تشیع شد. چرا؟ چون اگر ایران الان اهل سنت بود، با این موشک پرانی که داره میکنه باعث غرور جامعه مسلمانان میشد. پارادوکسی که الان وجود داره، اگر هر کشور عربی یا اسلامی اهل سنت این کار رو میکرد، الان شعوب یعنی مردم کشورهای مسلمان دیگه سر از پا نمیشناختن، سر از پا جشنشون بود، فلان جاشون عروسی بود. اما الان اینجوری برای جمهوری اسلامی نیست. این موشک ها میره فیلمش رو میگیرن و نگاه میکنن. فقط شیعیان جنوب لبنان یه ماشالله میگن و یه حمدالله میگن و از چش بد دور بشه موشک ها رو میگن، بقیه نگاه میکنن میگن ما رو به آشوب کشی، ما رو بیچاره کرد. این لطفیست به ملت ایران شده. حالا خداوند خواسته، به صفویه خواستن، هر چیزی بوده مانع شده که این موشک پرانی ها باعث غرور از جهان اسلام بشه و نخواهد شد چرا جمهوری اسلامی ایران و آقای عراقچی میاد عکس لبنان و پرچم لبنان، عکس حزب الله هم نذاشتن، عکس پرچم لبنان رو گذاشتن، عکس پرچم لبنان و پرچم جمهوری اسلامی ایران رو در صفحه اجتماعیش توییت میکنه؟ چون میخواد خودش رو گره بزنه به لبنان. اما لبنانی ها این رو

0: می‌فهمند. آقای تمام سلام نخست وزیر لبنان همین دو روز پیش آمد و گفت خواهشی که می‌کنیم این لبنان رو کارت بازی خودتون در میز مذاکرات نکنید. تمام شد. جمهوری اسلامی ایران دوباره دنبال اینه که لبنان رو به عنوان کارت بازیش در میز مذاکره بذاره سر میز. اما اون دوران گذشته. چرا اون دوران گذشته؟ ما باید عاقل باشیم، ما باید بفهمیم که اون دوران تمام شد، اون هژمونی دیگه رفت، خدا حافظ و بر هم نخواهد گشت. دلیل داره این حزب اللهی که الان وجود داره دیگه رهبر کاریزمایی به نام سید حسن نداره. خانم ها و آقایان، همین آقای سید حسن نصرالله که فربه بود و بود بود، لکن در داخل خاک لبنان کاریزما داشت. زنان مسیحی در مناطق مسیحی وقتی نگاهش آقای سید حسن نصرالله صحبت میکرد، چه موافق چه مخالف ایشون، شبکه تلویزیونی رو عوض میکردی، تو رو تکه پاره میکردن، میگفتن بذار سید رو ببینیم. وزیر ربیع میگفتن قربونت بریم، دوستش داشتن، کاریزما داشته. یک رهبری بوده که عرب بوده و زبان عربی در جوامع مسلمان صحبت میکرد. تا قبل از اون جنگ 2006 و تا قبل ورودشون به سوریه بهش افتخار میکردن کشورهای عربی و مسلمانان کشور عربی. رؤسای کشور عربی رو نمیگم، شعوبشون میگم، ملتشون میگم. این نگاه رو با آقای بله به حسن نصرالله این نگاه رو داشتن، دوستش داشتن، صاحب نفوذ بوده کلامش، به هر حال حرفی که میزده در مورد شهروندانش درست در میامده، دروغ نمیگفته. آقای سید حسن نصرالله اجازه نمیداد که خانوادهایی که تک فرزند بچه‌هاشون رو بفرستن به خط مقدم درگیری‌ها، و اگر کسی کشته میشد بلافاصله میگفت، جنازه‌اش رو قایم نمیکرد. اگر فسادی میشد در درونش میامد به شعبش میگفت، چون اقلیت بود، اگر این کارو نمیکرد نمیتوانست اداره بکنه. به معنی این نبوده که آدم کامل و درستی بوده، نه، مجبور بوده به خاطر اینکه اقلیت بود این کارو بکنه، هوشمند بوده و این کارو میکرد، میدونستش خودش رو چجوری حفظ بکنه. من بارها بهتون گفتم در درون حزب الله مادر جنیفر لوپز با مینژوب میاد، دخترش فاطمه زهرا است، فردا عوض میشه، نمیتونه تحکم بکنه چون اقلیتن، مجبور این روش رو پیش بره. با آیت سید حسن انسانی میتونه اونها رو جذب بکنه. میخواهم این جملات رو بهتون بگم که اون دوران گذشته، الان سید حسن نصرالله وجود نداره. بنابراین نیروهایی که زیر مجموعش بودن نمیتوانه با آقای نعیم قاسم راه بیان. آقای نعیم قاسم بیشتر در حوزه معارف و همین استقلال ماه و بحث علمی بوده. گفتم که یک جمعیتی داشت و میومد در بحث علمی مؤسسات دیگه شرکت میکرد. این همچین مقامی داشت. وارد این بحثا نمیشه. بنابراین بخش نظامی نمیتوانه با آقای نعیم قاسم زیاد حال بکنه، باش راه بیاد. یک واقعیته. دو، مگه حزب الله چقدر نیرو داره؟ جمعیت لبنان بین 3.7 تا 4 میلیون. این 4 میلیون توزیع شده بین مسلمانان و مسیحیان. خب مسیحیان بر مبنای اون آداب معاشرتی که دارن، زاد و ولدشون کمتر از مسلمانان هستش، اما باز جمعیت قابل توجهی دارن. چرا؟ چون اون خاک خاک مسیحی است. شما وارد لبنان میشی، از جنوبی ترین نقطه تا شمالی ترین نقطه‌اش میتوانی کلیسا رو ببینی، ولی مناره مسجد رو نمیتوانی در همه روستاها ببینی. برای این خاک مسیحی بوده. اصلا عقلم این رو میگه. نزدیک محل تولد مسیح بوده بیت لحم. شما سوار الاغ بشی 7 ساعته میرسی این طرف لبنان. خب یه بخش از جمعیت مسیحیانم. میماند یه بخش دیگه که مسلمانان. حالا در این بخش مسلمانان 3 تا طایفه هستن. اهل سنت که اونها هم به هر حال به خاطر اعتقاداتی که دارن، به خاطر غذای گرمی که میخورن، ماشاءالله زاد و ولدشون خوبه. تشیع و دروزیان هستن. هر 3 طایفه زاد و ولدشون خوب هستش. حالا اینها ما بگیم رب رب بهشون تقسیم شده باشه، در خوشبینانه ترین حالت بگیم 1 میلیون شیعیان هستن، 1,500,000 شیعیان هستن. خب از این 1,500,000 شیعیان که همه حزب الله نیستن، بخش قابل توجهشون متعلق هستن به گروه استخوندار جنبش عمل که امام موسی صدر درست کرد و آنان رهبریش آیه نبی بری داره، رئیس پارلمان لبنان هستش. اونها که نگاه آقای نصرالله رو ندارن، شیعه هستن، رفیق هستن، نگاه هم دیگه ندارن، در خیلی از موارد به هم دیگه دختر پسر نمیدن، یعنی ازدواج نمیکنن. اون از مال حرکت عمله، نه من بهش نمیدم، نه اون مال حرکت. خیلی مهم این چیزا برای لبنانی ها. در جنگ رئیس یکی از دانشکده ها برای من صحبت میکرد در نبتی، گفت که با در جنگی که با اسرائیل داشتن در قبل از سال 2000، گفت که زخمی شده بود یکی از افراد، آمبولانس آمد مال حرکت عمل بود، چون این حرکت عملی بود سوار آمبولانس نشدن، برادرکشی بینشون بوده. میخوام اینو بهتون بگم. بنابراین یک بخشی از اون بگیم بوده خوشبینانه ترین حالت 1,000,000 شیعه باشن، بخش عمده‌ای و قابل توجهیش متعلق به حرکت عمل، چون فضاش بازتره، چون فضاش بازتره. حرکت عملی ها عبا موا نمیپوشن، یه حجابی دارن روسری بپوشن یا بسیار شیک و مرتب هستن مثل خانم حیفا بهبی. اینا این حرکت عمل یک ظاهر شیک و مرتبی دارن. یکی از اونها رو ما نشون دادیم، خانم ریما صادق هفته پیش از اون بافت آمد. خیلی از اساتید دانشگاه شیعه لبنان که بسیار نخبه هم هستن از درون همین جامعه هستن. امام موسی صدر اونجا خیلی کارهای بزرگی کرده. حالا میمونه یه بخش دیگه که شیعه اونو مستقلن. اینا مستقل اصلا نبود با حرکت عمل نه، اینا درصد کمی هم ولی هر روز دارن بیشتر میشن. میمونه یه بخش دیگه که قابل توجه هم و اون حزب الله. حالا در این حزب الله ما بگیم اگر 750,000 نفر حزب الله باشن، چقدرش زنن، چقدرش پیرمردن، چقدرش طفلن، خردسالن؟ اینا عقل دیگه، شما یه تحلیل عقلی بکنید دیگه. حالا اینا رو بذاریم کنار، بگیم 20-30% زنان هستن، جامعه سال خورده هستن و کودکان هستن، این 60-70% جوانان و افراد میان سالش. برید اینها رو عقل باید بگید دیگه. وقتی ما بگیم تحلیل داده‌های امنیتی، منظورمون اینه. از سال 2012 که آقای نصرالله نیروهاش رو وارد سوریه کرد برای دفاع از بشار اسد، به معنی دفاع از حرم که به معنای دفاع از بشار اسد بود چون خط تماسشون بود، چقدر از کماندوهای حزب الله کشته شدن، چه توسط اسرائیل چه توسط نیروهای مخالف آقای بشار اسد از جبهه نصره گرفته تا داعش، چقدر جوانانشون پرپر شدن، پرپر به این معنا که تک پاره شدن. خب اینا اگر از سال 2012 زاد و ولد کرده باشن تا الان، بچهای 14-15 ساله دارن دیگه، اینا که آماده جنگ نیستن. بخش عمده از نیروهاش رو، نیروهای زمینیش رو، نیروهای قابل توجهش رو، جوانانی که امروز میتوانستن کماندوهای خوبی باشن، در سوریه از دست داد حزب الله، فرماندهای استخوندارش از دست داد. و بخش دیگریش رو در آغاز این حمله ای که در 7 اکتبر بود، 7 اکتبر 2023 به اسرائیل بود و بعدش اینا روز بعدش وارد پرت کردن موشک به سمت اسرائیل شدن از لبنان، از اون تایم به بعد از دست داد. یکیش خدای نصرالله بود، دو نخبگان ارشدش بودن که دیگه نداره، نمونهش رو نداره حزب الله. سه رده های میانیش بودن، فرمانده های تیپ های مختلف رضوان بودن. مگه نیروی رضوان چقدر نیرو داره؟ این دیگه نیروی نخبهش مگه چقدر نیرو داره؟ دیگه نیستن اونا. یه بخش دیگه نیروهای روزمینش بودن، نیروهای روز زمین 2,000-3,000 نفرن، کسایی که رو موتورن، رو به موتورهای گازی میشینن تو خیابون‌ها رصد میکنن، ما 250-300 دلار هم حقوق میگیرن. اینا هم که بندهای خدا یه پیجر بغل فلان جاشون بود که تک پاره شون کرد. اینا هم که نمیتونن عملا برن تو مرز، اینا نمیتونن برن توی صحنه بجنگن. پس حزب الله در ضعیف‌ترین حالتش از نظر عقلی قرار گرفته و بخش عمده ای از مناطق و اون دپوها و انبارهای موشکیش هم توسط اسرائیل در همین از سال 2024 تا الان مورد هدف قرار گرفته و از توان موشکی آنچنانی هم نداره. میخوام اینو بهتون بگم معادلات به چه ترتیب هستش. این از حزب الله که رهبرش کشته شده، نیروهاش ضعیف شدن و نیروی نداره. دو، سوریه وجود نداره. سوریه راه تماس با لبنان بوده، دیگه اون سوریه وجود نداره. خدا حافظ، بای بای.
1: حالا من یه پرسش جمهوری اسلامی دارم،
0: فقط من این جمله رو بگم اصلا. بس چجوری جمهوری اسلامی میخواد از کارت لبنان هنوز استفاده کنه؟ آقای جمهوری اسلامی ایران، لبنان مرد، کارت لبنان رو نداری تو، کارت لبنان دیگه از جیبت اومده بیرون و دنیا هم اینو میدونه. در خدمتتون هستم.
1: خب میبینیم که من میخوام اینو اینجوری بپرسم، با توجه به سابقه شما و حضور در لبنان، اینکه اونجا سالها زندگی کردی، اینکه نفیسه کوهنورد امروز با وقاحت اعلام میکنه که در لبنان مردم فریاد شادی کشیدن برای پاسخ ایران به پاسخ جمهوری اسلامی به اسرائیل و حملات موشکی، این واقعا امروز با این تعریفی که شما دارین میکنین مغایره؟ حالا چه پاسخی میدین شما؟
0: اگر منظور خانم نفیسه کوهنورد از مردم لبنان شیعیان هستن از سور و جنوب لبنان و زاکیه جنوبی، درست گفته. اونها گفتم میگن ماشاءالله الحمدلله. اما اگر منظورش اهل سنت هستن، جامعه روشن فکر شیعیان هستن، مسیحیان لبنان، گفتن دروغ گفته. دروغ گفته. من که نمیتونم بگم که نگاه ایشون چی هست. من خانم نفیسه کوهنورد در همین حد میشناسم که زمانی که آقای مهرداد فرهمند اونجا نمایندهشون بود و در دفترشون عکس های سید حسن نصرالله نصب بود، عکس های خامنه ای نصب بود، پرچم حزب الله در دفتر بی بی سی بود، آمد با هم ازدواج کردن. ازدواجشون هم زیاد ادامه پیدا نکرد و از هم جدا شدن. آب و هوای لبنان، اون غذاهای لبنان، احترامی که بهش گذاشتن، شاید باعث شده که علاقه من بشه به بخشی از خاک لبنان. با این ایدئولوژی که زده امپریالیسم اینا خودش داره، در شأن بنده نیست، در شأن تلویزیون شما هم نیست که اصلا بخوام به فرد نگاه بکنیم. خیر، اگر ایشون منظور شیعه لبنان بوده در جنوب درسته، اما در مورد خود لبنان باشه، در مورد کلیت لبنان باشه، خیر، دروغ محض، دروغ محض، دروغ محض. بخیر شما هست.
1: همینم، نه ما هم راجب شخص خانم فلان حرف نمیزنیم، راجب این نگاهی که بی بی سی مرتب در حال ترویجشه که جمهوری اسلامی برنده است، شکست داده آمریکا رو و آمریکا شکست خورده در جنگ و از این حرفا، و اینکه جنبش مقاومت نمیدونم سرپاست، حماس همچنان زنده است یا حکومت جمهوری اسلامی سرپاس. من معنی حکومت رو جور دیگه ای در حقیقت تعریف میکنم. تعریف شاید سر تعریف مشکل داریم. این که اینا به زور، خب اینا 47 سال به زور سیت حکومت رو اشغال کردن دیگه. از همون اول شروع کردن با حذف گروه هایی که بهشون لیبرال میگفتن، میان روهای اسلامی مثل گروه بازرگان و نهضت آزادی و جبهه ملی و اینا رو همه رو حذف کردن و به زور صندلی رو گرفته با اسلحه. هر کی هم حرف بزنه میندازنش گوشه زندان و یا اعدامش میکنن یا یواشکی میکشنش. یکی از این حالتاست دیگه، قتلای زنجیره‌ای، نمیدونم پنهان سریالی، از این حرفا راجبش میزنه. ولی اینکه حکومت داری داره میکنه، من فکر نمیکنم این معنی حکومت داریم با شما. الان اشاره کردی به این نمایش ها، سیرک شبانه شون. خب یه عده بچه هایی رو از آفریقا آوردن، یعنی اینا کسانی هستن که احتمالا پدر مادراشون یا بزرگترشون یا حتی خودشون بورسیه اومدن اینجا در حوزه درس اسلامی بخونن و اینا رو شبا میارن تو خیابون و اینا به مردم ایران میگن مزدور. خیلی بامزه است که اینا به مردم ایرانی میگن اینا وطن فروش و مزدورن، ما وطن خواه و وفادار. خب این نشون میده که اینا تو همه جبهه ها شکست خوردن، ولی این تقلایی که ادعی میکنن که بگن نمیدونم جمهوری اسلامی سرپاس و حکومت داری داره میکنه و شکست نخورده و نتونستن شکستش بدن، اینو من نمیفهم. از نظر علم سیاست که شما درسشو خوندی، تعریف چیه واقعا به حکومت؟ این یعنی حکومت داری؟ این کاری جمهوری اسلامی داره میکنه یه حکومت داری متعارفه، تنده، چیه؟ تعریفش چیه؟
0: ببینید، ما در همین تلویزیون خدمت شما عرض کردیم که در حال حاضر در ایران سپاه پاسداران دوره انتقالی حکومت رو در اختیار داره و در آینده نزدیک هم درگیری ها بین جریانات مختلف شکل میگیره و از درون جمهوری اسلامی ایران شاید این احتمال هست. این به معنای بدبینی نیست و ناامید کردن ملت عزیز ما نیست، به معنای اینم نیست که شاهزاده به ایران بر نمیگرده و اینها. ما در این مورد بارها صحبت کردیم، در مورد علم بر مبنای داده هاست و شاید در بین همین جریاناتی که در ایران هست یه گروهی بیاد بیرون بتونه که با جهان صحبت بکنه و کشور هم اداره کنه و مردم خسته دل ایران هم به هر حال به نوعی رضایت بدن بهش. این رو علم داره به ما میگه. آیا این پسند ما هستش یا نه، اون یک موضوع دیگری است. اما معنای حکومت مداری که الان در ایران میبینیم به چه تعبیر است؟ ببینید استاد بنده به عنوان یک شاگرد دیدم در کشورهای مختلف، در یونان، در لبنان، حتی اگر رئیس جمهور نباشه، یعنی رئیس جمهور در داخل کاخ ریاست جمهوری نباشه، انتخاباتی برگزار نشده باشه، نخست وزیری وجود نداشته باشه، سیستم کشور، کشورداری میتواند کشور رو اداره بکنه. یعنی چه؟ یعنی اون مالیات ها داره وارد میشه، درآمدهای صادرات داره وارد میشه، درآمد فروش داره وارد کشور میشه و این شبکه نقل و انتقال پول در داخل کشور هست. بنابراین میتونن درآمد کارمندها رو بدن، خدمات رفت و آمدهای شهری رو انجام بدن، نظافت، خدمات عمومی منظور هست، شهرداری ها میتونن کارشون رو انجام بدن و این آموزش پرورش میتونه کارش رو انجام بده و این به معنی این هستش که اون کشور داره چرخش میچرخه. اما کیفیتش به چه ترتیب هستش خب میشه کشور رو برشکسته، اما این به این معنی هستش که حکومت اونجا وجود داره یا نداره اصلا مهم نیست، چون کشور داره سیستم خودش رو میچرخانه. جمهوری اسلامی هم میتواند این کار رو بکنه، نه یک روز، نه دو روز، سالها میتونه این کار رو بکنه. تازه جمهوری اسلامی مثل کشورهای یونان و لبنان ها نیست که هیچ درآمدی نداشته باشه، با این محاصره دریاییش میتونه تا سالها بازم کشور رو بچرخونه. اما کیفیتش به چه ترتیب هست؟ این که مردم بتونن گوشت بره بخورن یا سیب زمینی تخم مرغ بخورن، بعد تخم مرغ هم حذف بکنن سیب زمینی بخورن، بعد سیب زمینی هم حذف بکنن نخود بخورن، بعد نخودم حذف بکنن نان بخورن، بعد نان هم حذف بکنن علف رو بخورن، میتواند بچرخونه. بله، ولی کیفیتش بسیار متفاوت هستش. این کیفیتش خیلی مهمه که به چه ترتیب خواهد بود. این اون نکته کلیدی و مهمی است که ما در موردش داریم. ولی این که اینها میگن که نه حکومت و اینها وجود داره، نه، عملا یک سیستم الان وضعیت نامعلوم و گنگی است که در کشور وجود داره. الان اوغلا کجا هستن در درون جمهوری اسلامی؟ هیچ کجا شما اوغلا رو نمیبینید، هیچ کجا شما خبری از اوغلا ندارید. سیستم کاملا سیستم جنگی است، سیستم کاملا سیستم نظامی است. میگه دولت جدید، آقای ترامپ دروغ نمیگه، در ایران چنج رژیم شده، نظامیان حکومت رو بوده گرفتن، اونم یه طیف خاصی، اونم نه همه نظامیان. فکر کنم پاسخ سوالتون رو تقدیم کردم استاد.
1: بله، میشه اینطوری تعریف کرد. مثل کره شمالی هم به حال علف میده به مردم، گاهی هم مردم از گرسنگی میلیونی میمیرن، ولی آیا به این میگن یه حکومت متعارف؟ نه، من تعریفی که میدم از خود جمهوری اسلامی پیش از 2025 و جمهوری اسلامی امروز در 26 رو مقایسه میکنم. خودشو با خودش، نه خودشو با دیگری. وقتی مقایسه
0: به هیچ عنوان این اون جمهوری اسلامی قبلی نیستش، به هیچ عنوان این جمهوری اسلامی قبل از 25 نیست. جمهوری اسلامی ایران الان نه نیروی در منطقه داره، نه هارت و پوتی داره میکنه، این موشک پرانی ها رو نبینه خانم آقایان، نه درآمد پتروشیمیش رو داره، نه درآمد نفتیش رو داره. تازه 4 ماه آینده خانم ها آقایان منتظر نوامبر باشین، خانم ها آقایان منتظر دسامبر باشین. 4 ماه آینده این فردی که تو خیابون بهش ماشین خورده و پا شده، گرمی بدنش رفته، میبینه چقدر استخوناش قرد شده. 4 ماه آینده میفهمه حمله‌ای که به زیر ساخت‌هاش شد چه نتایجی براش داده. 4 ماه آینده میفهمه که از بین رفتن ناوگان ترابری هواییش چه مصیبتی براش ایجاد میکنه. 4 ماه آینده میفهمه تأثیر این محاصره دریایی براش چی بوده. اون 4 ماه آینده خیلی مهمه. جمهوری اسلامی اون جمهوری اسلامی قبلش نیست که با ناوگان سایه بتواند بره و کاراش انجام بده. 4 ماه آینده میفهمه که ناوچه‌هاش در دریای خزر از بین رفت چه مصیبتی داره برای کشور و همینطور در جنوب. هنوز گرمه، هنوز زوده تا درد رو احساس بکنه، دردی که درمانی نداره چون منبعی براش نداره و میدونه مذاکره بکنه براش درآمدی نداره، منبعی براش نیست. جمهوری اسلامی با ماندنش الان داره اتلاف وقت میکنه برای ملت ایران، داره تلاش آخرش رو میکنه، ولی برای ملت ایران داره اتلاف وقت میکنه، برای منافع ملی ایران داره اتلاف وقت میکنه. جمهوری اسلامی ایران اگر ملت ایران رو دوست داشت، اگر برای ملت ایران احترام قائل بود، همین الانش میتوانست یک انتخابات آزاد برگزار بکنه، ببینه مردمش چی دارن میگن.
1: نه، اونو میدونه، اونو 100% میدونه که مردم چه انتخابی دارن، بنابراین هم چه کاری نمیکنه. اما برای من حیرت انگیزه، من همیشه اینجا گفتم که یکی از برنامه‌هایی رو که من خیلی علاقه دارم و دنبال میکنم در کانال HBO روزای جمعه ساعت 7 شب برنامه بلماره، یک مجری خوب، یک در حقیقت برنامه سیاسی طنزگونه با یه تاچ فکاهی و شوخی. خیلی نکات مهم سیاسی اجتماعی تو این برنامه یک ساعته مطرح میشه. در این برنامه آخر از یک سناتور دموکرات و همچنین خانم کاندلیزا رایس که نماینده دموکرات‌ها در سازمان ملل بود، دادای ترامپ، از او دعوت کرد که او بیاد بشینه صحبت بکنه و خیلی اونا پاشونو کردن توی کفش که بعد اون قرارداد خیلی خوبی بود و ترامپ به خودی اونو پاره کرد و وقتی که اونو پاره کرد تمام داستان جمهوری اسلامی افسار پاره کرد، در حالی که این یه دروغی بیش نیست. در دوره برجام و بیش از برجام، همونطور که گفتم روز جمعه هم گفتم، این که ترامپ اومده میگه که ما تریتی پیس تریتی امضا میکنی، توضیح دادم که تریتی یا تفاهم نامه، معاهده، هر جوری که به فارسی ترجمهش بکنی، عهدنامه، این یه چیزیه که باید حتما به تصویب نمایندگان مردم برسه، یعنی مجلس باید پاشو مهر کنه. در چنین شرایطی چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد و هیچ تریتی آمریکا با ایران امضا نخواهد کرد به دلیل اختلافاتی که در نگاه دوتا حزب وجود داره. اما اینکه یه آدمی، یه سیاستمدار برجسته‌ای مثل کاندلیزا رایس بشینه و بگه که ایران بعد از پاره کردن برجام این کارا رو انجام داد، به نظر من این یک دروغه، یه خطاست، در حالی که جمهوری اسلامی میبینی مثلا مرتب میگه که ما باب المندب را میبندیم، اگه میتونستن بسته بودن، اگه حوثی ها با اینا همراه بودن تو این عملیات همین جنگ 40 روزه نشون میداد، ولی میبینی که هیچ اتفاقی از طرف حوثی ها نیفتاد. و این که میگه من باب المندب رو میبندم، خب معلومه که داره دروغ میگه، نمیتونه همچی کاری بکنه. این اگه بمب اتم داشت حتما استفاده میکرد، الان هم داره تقلا میکنه که بمب اتم رو بسازه. این حرفایی هم که میزنه دروغ نمیگه، موشک رو اینطوری کردم، بردش رو زیاد کردیم، اروپا رو میزنیم و دیدی که جزیره دوگارسیا رو بالاخره حمله کردن، حالا موفق نشدن، موشکاشون رو هوا اینترسپت کردن، از کار انداختن، ولی حمله کردن. حالا اینا میتونن همین موشک رو به سمت اروپا بزنن، یه ذره فیتیلشو بیشتر کنه، شاید به کالیفرنیا هم برسه. اینه که خیلی خیلی شرایط غم انگیزی است برای مردم ایران. کوتاه شما بالاخره به عنوان جمع‌بندی در اختیار شماست، بفرمایید سر و پا.
0: روزهای پیش رو خانم ها و آقایان، روزهای سختی هستش، همینطور که استاد فرمودن. جمهوری اسلامی ایران به معنای سپاه پاسداران در حال تدارک هستش که به هر شکلی که شده محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو از بین ببره. هر کارتی رو که داره باید به کار ببره که آقای ترامپ از این محاصره دریایی کوتاه بیاد. یکی از اون کارت ها همین الان استاد گفتن شاید به کالیفرنیا حمله بکنه، به این جایی که ما هستیم در ساحل غربی اقیانوس آرام حمله بکنه. از هر آنچه که داره استفاده خواهد کرد، سلولای خفتشه، کشورهای آفریقایی، سفارتخانه هاست، بحث لبنانه، هر چیزی که فکر بکنه داره رو مجبور ازش استفاده کنه که این محاصره دریایی دیگه ادامه پیدا نکنه. از 13 آوریل تا امروز 13 می 13 جون، چند وقت دیگه میشه 2 ماه، جمهوری اسلامی ایران 4 ماه میتواند برای محاصره نظامی تحمل بکنه. بعدش فلج خواهد شد. این 4 ماه خیلی مهم و این استمرار پیدا بکنه در تاریخ سیاسی مجدداً تکرار خواهد شد. بنابراین اوغلایی داره یا نداره اتاق فکر شیطان، به این نتیجه رسیده که باید تمام توانش رو بذاره که این محاصره دریایی از بین بره. آشوب میخواد در کشور دیگه به وجود بیاره، حمله میخواد بکنه، هر چیزی که هست رو خواهد کرد ظرف این یک ماه دو ماه. این نقطه ایست که خیلی تحولات رو تغییر میده. شاید در این خلال خانم ها و آقایان برای ما ملت ایران هم روزنه امیدی ایجاد بشه. الان که بنده در خدمت شما هستم 150 روز از کشتار فجیع و اون جنایت علیه بشریت جوانان ما گذشت و 100 روز هم از جنگ گذشت، اما متاسفانه در کف ترازو سهم ملت ما فعلا پایین هستش. در خدمت شما هستم استاد، موفق اومد باشید.
1: عرضم به حضورت که میخواستم برنامه رو جمع کنم اما یه موضوع مهمی یادم افتاد، اینو چند بار خواستم بگم از روزی که این اتفاق افتاده و این آقای جیمی قومی رو اینجا دستگیر کردن در نیوکورت پست. نیوکورت پست یه محله‌ایه در این جنوب کالیفرنیا در اورنج کانتی، جایی که ما زندگی میکنیم، در کنار دریا، یه جایی خیلی عیان نشینه، یعنی اصلا نمیشه تصویرش کرد، روی تپه است، نگاهت به دریاست، از هر خونه‌ای که تو اونجا زندگی کنی طوری ساخته شده که یه نگاهی به سمت دریا داره، یا تو اتاقت هم چی که نشستی دریا رو زیر پات می‌بینی. خیلی جای شیکیه و خونه‌ها خیلی از چند میلیون دلار شروع میشه، خونه ارزون اصلا اونجا وجود نداره. حالا این آقای جیمی قومی رو میگن خونه 40 میلیون دلاریش رو رفتن دیدن و گرفتن و دستگیرش کردن و اینها به خاطر ارسال وسایل غیر مجاز به ایران. من ذهنم به اینه که اینا تمام این نوع تجارت رو از طریق امارات انجام میدادن و از اونجاست که از دبی که این معاملات صورت میگیره. خیلی خودشون هم گفتن که چند هزار شرکت سوری اونجا سپاه تأسیس کرده بود و خود اماراتی هم گفتن که تمام پولا و طلاهایی که این اینجا داشتن رو ما بر میداریم برای خودمون. من ذهنم به اینجاست که اماراتی ها دارن یکی یکی سرشاخه های اینا رو لو میدن. آیا شما همراهی با من یا اینکه مشکل داری با این
0: بخشی از این؟ ببینید، بخشی از این دور زدن تحریم ها خیلی بحث دیگه نمیخوام طولانی بشه، بخشی از اونها از طریق مالزی بوده با همون ناوگان سایه که فقط نفت نبوده، بخشش مالزی بوده، بخش دیگریش از طریق پاکستان بوده، بخش دیگریش به عنوان ژنراتورها و اون دیجان بحث کهربایی و الکتریسیته کارخانجانشون در اصفهان و شهرهای دیگه از طریق لبنان و عراق بوده، بخش دیگه از نظر تکنولوژی و اون بحث خوراک بازار ایران از طریق امارات بوده، بخش قابل گذشت و زیر لبیش که ایالات متحده بدون وزیر لب رد بکنه از طریق عمان بوده، بخش دیگریش از طریق قبرس بوده امروز و ترکیه. خیلی از اونها شناسایی شدن، یعنی فقط سازمان موساد کارش این نیست که بشین اینها رو بررسی کنه، سازمان امنیتی که بعد کارش این نیست که بشین موارد نظامی رو بررسی کنه، بخش عمده‌ش هم این مباحث هستش. بله درست میفرمایید، بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها در قالب شرکت‌های پوششی در دبی ثبت شده و امارات متحده از همون روز اولی که اولین حمله شد این رو ثابت کرد،
1: یعنی داره لو میده اینا رو
0: تک به تک، اینها رو بس بعد رسما بهشون گفت که خاک امارات رو تک بکنید.
1: لو دادن چی؟ لو دادن فهم میکنی لو داده اینا رو،
0: لیستش رو داره دیگه بهشون میده، تقدیم میکنه بهشون، اصلا مشکلی نداره. کاملا درست میگید، حرف شما کاملا صحت داره.
1: و اینکه حمله ای که ترامپ به عمان کرد و عمانیا رو زیر فوش و فضیحت گرفت، من باور دارم که با سرعت این اتفاق در مورد پاکستان هم خواهد افتاد و پاکستان هم زیر ضرب ترامپ قرار خواهد گرفت. حالا این سبوه به زودی خواهد شکست.
0: آخرین پیام آقای ترامپ رو وزیر کشور پاکستان ساعتی قبل از موشک پرانی تحویل آقای عراقچی داد، امروزی که گذشت. این دیدار شاید آخرین حضور آقای وزیر کشور پاکستان از ایران باشه. خیلی مهم، پیام آخر رو اونجا داده شده. ببینیم جمهوری اسلامی چه خواهد کرد، آیا جنگ رو ادامه میده، یک هفته طولش میده، اینکه نه صبح که همه بیدار شدیم بگن خداحافظ، یه موشکی زدیم و برگشت. با باید منتظر باشیم. رصدهای امنیتی میگن برای یک هفته خودشون آماده کرده بودن. ببینیم صبح خواهیم دید به وقت ایران.
1: نمیدونم، من بعید میدونم که اینا دارن بلوف میزنن و ندارن هیچی تو چنته ندارن. اگه داشتن
0: صبح مشخص میشن. نه فعلا که تونستن موشک پرتاب کنن.
1: خب هیچیش نه، چهار تا موشک زدن، یکیش تو عراق، نه من خورده زمین.
0: اصلا مهم، اصلا این مهم نیست. مهم اینه که میتوانن تهدید ایجاد بکنن. از نظر من ایالات متحده، از نظر برفرض مثال اسرائیل، این مهمه که او میتواند تهدید ایجاد بکنه. مهم نیست که رسید یا نه، میتواند تهدید ایجاد بکنه. این نون نکته است که اون باید در نطفه قفش بکنه. رسیدن موشکش مهم نیست، مهم اینه که تونسته پرتاب بکنه.
1: بله خب،
0: این بحث مهمه.
1: بسیار آقا ممنون و متشکر از شما، سپاس از همه مر و حضور. تا هفته آینده که ادامه بدیم این گفتگو رو، ممنونم از شما.
0: روز و روزگار باشم. خدا حافظ.
1: تشکر میکنم. به آقا دوستان، شنیدید گفتگوی ما با جناب آقای دکتر رعوف فانی رو. امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. ایران هرگز نخواهد مرد. این جنایتی که اینا مرتکب شدن هرگز از دید یک انسان فرق نمیکنه در کجا زندگی میکنه، چه رنگیه، چه زبانی، حس نخواهد شد. جنایتی هولناک بود. خودشون دارن میگن که در اون روز 100 شهر رو ایرانی ها معترضین تسخیر کرده بودن. این قابلیت تکرار دارد و تکرار خواهد شد. یک عزم و جزم ملی نیاز داره و این صورت میگیره. خیلی خوب بود که دست خیلی ها رو شد. من یه ویدیویی دارم راجع به این که این جنگ پرده درونی کرد و پرده ها رو پاره کرد و اونایی که پنهان شده بودن همه چیز برون افتاد و معلوم شد کی در کجا ایستاده، از کجا اومده، کجا ایستاده، کجا رو داره نگاه میکنه. این معیار همیشگی است، همیشه کار میکنه. از کجا اومدیم، کجا ایستادی، کجا رو داری نگاه میکنی، میتونه به همه ما کمک کنه. از اینکه دنبال کردی ازت سپاسگزارم. مهر کنید، ویدیو رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب، چیز مهمیه. لایک و سابسکرایب و شیر، این سه عنصر عنصر نجات دهنده است. میبینی که تمام ویدیوهای ما بلا استثناء دیسلایک داره، اصلا ربطی نداره که موضوع برنامه چیه. و من میبینم که اصلا این ویدیو رو چند دقیقه نگاه کردن تو اون صفحه پشت اطلاعات لاگش، اونجا همه اینا موجوده، میتونی ببینی. ولی نگاه نکرده دیسلایک جز وظایف شرعیشه. هی لعنت بر این شرعش باد که جز آزار و اذیت، سیاهی و تباهی هیچی برای ما مردم نداشت. شما عکس این عمل کن، ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید. حمایت مالی نیاز ماست. اگه میتونی تو این زمینه مددرسان باش. بها هزینه های تلویزیون هزینه است، هزینه زیادی هم هست، از عهده من یه نفر خارجه. تا اینجای راه هم با کمک شما عزیزان اومدیم. نیازمندم که شما هم همراه شد. بازم ازت ممنون، متشکرم.
2: رادیو و تلویزیون میهن، برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: مرسی به دوستان من، مرسی. برای اینکه برسیم همه آهنگا رو بزنیم، ما چند تا از کارا رو کوتاه تقدیمتون میکنیم.
1: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
2: بعد از اعتراضات خرداد ماه سال 1342، وقتی دستور بازداشت آیت الله خمینی صادر میشه، گروهی از نظامیان خواهان محاکمه و اعدام سریع اون میشن. ولی خمینی با میانجیگری دومین رئیس ساواک، سرلشکر حسن پاکروان، از مرگ نجات پیدا میکنه. 15 سال بعد، یعنی تو بحبوحه پیروزی انقلاب، پاکروان که جزو سران رژیم شاه سابق بود، بازداشت و تو دادگاه انقلاب محاکمه شد. ولی آیا نجات جون رهبر انقلاب برگ برنده‌ای برای اون توی دادگاه بود؟ سرنوشتش چی شد؟ قبل از شروع از پایین همین ویدیو، عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. اسم حسن پاکروان برای اولین بار تو روز 24 اسفند 1339 در سطح کشور مطرح شد. توی این روز پاکروان بعد از برکناری تیمور بختیار از ریاست ساواک به عنوان دومین رئیس این سازمان از طرف محمد رضا شاه انتخاب شد. اون متولد سال 1290 بود. پدرش فتح‌الله پاکروان از دولت مردان دوره رضا شاه و تو زمان واقعی گوهرشاد مشهد استاندار خراسان بود. مادر شمینه پاکروان هم استاد زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران بود. پاکروان بعد از تموم کردن تحصیلات متوسطه به فرانسه رفت و پس از برگشتن به ایران وارد ارتش شد. سرلشکر پاکروان پست‌های زیادی در دوران شاه داشت، از جمله رئیس رکن دوم ارتش، معاون کل و دومین رئیس ساواک و وزیر اطلاعات و جهانگردی امیرعباس عویدا و سفیر ایران در پاکستان و فرانسه. میدونیم که در دی ماه سال 1341 اصلاحات اقتصادی اجتماعی به وسیله محمد رضا شاه با عنوان انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم اعلام شد و بعد از برگزاری همه پرسی به تصویب رسید. طرح انقلاب سفید با مخالفتایی از طرف جبهه ملی و محافل مذهبی روبرو شد. یکی از مهمترین مخالفان این طرح‌ها آیت الله خمینی بود. اون به موضوعاتی مثل اصلاحات ارضی، حق رأی زنان و نفوذ بیشتر آمریکا در ایران معترض بود. اعتراضاتی که تو خرداد سال 1342 در شهرهای بزرگ ایران انجام شد. 15 خرداد ماه 42. به دستور اسدالله علم، نخست وزیر وقت، خمینی که در اون زمان حجت الاسلام بود، توی خونش در قم دستگیر و به تهران منتقل شد. اون اول به باشگاه افسران و بعد به پادگان عشرت آباد برده شد. ارتش توصیه کرد که خمینی رو در یک دادگاه سری به جرم خیانت محاکمه و اعدام کنن. اسدالله علم هم توی مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران خارجی گفت که 15 نفر از پیشوایان مذهبی به زودی تسلیم دادگاه نظامی میشن. توی این زمان سرلشکر پاکروان که رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور بود، برای جلوگیری از اعدام خمینی شخصا مداخله و حتی تهدید به استعفا کرد. محمد رضا شاه که بین نظرهای متضاد گیر کرده بود، از پاکروان خواست که راهی برای نجات جون آقای خمینی پیدا کنه. پاکروان هم به دنبال راهنمایی گرفتن از کسانی رفت که با امور مذهبی آشنایی داشتند و در نهایت با راه حلی پیش شاه رفت. اگر خمینی به رده آیت اللهی ارتقا پیدا می‌کرد، کسی نمیتونست بهش دست بزنه. شاه هم با این برنامه موافقت کرد. پاکروان فوراً پیش سید جلال تهرانی و آیت الله شریعت مداری که هر دو از مراجع تقلید ساکن قم بودن رفت و از اونا راه و روش آیت الله شدن خمینی رو جویا شد و اینطوری بود که این روحانی از خطر اعدام نجات پیدا کرد. پاکروان تو روز 11 مرداد همون سال 42 به ملاقات خمینی تو زندان عشرت آباد رفت و بهش اطلاع داد که آزاد شده و اون رو به ویلای مجهز تو منطقه داوودیه که تهران منتقل کرد. امینه دختر حسن پاکروان در سالهای بعد ماجرای اون ایام رو اینطور بازگو کرده. زمانی که خمینی در زندان بود هر هفته پدرم به ملاقاتش میرفت و این هم به خاطر احترام بود و هم به خاطر آگاهی و هوشیاری پدرم از اوضاع. میرفت تا شرایط رو بررسی کنه. با خمینی شوخی هم میکرد. یه بار پدرم گفته بود مردم چون من برای ساواک کار میکنم از من خوششون نمیاد. خمینی هم جواب داده بود مردم همین فکر رو در مورد منم میکنن و هر دو خندیده بودن. همه این ماجرا مربوط به 15 سال قبل از انقلابه. آخرای سال 42 بعد از کنارگیری اسدالله علم از پست نخست وزیری، حسن علی منصور جای اون رو گرفت. منصور تلاش کرد تا با روحانیون سازش کنه و توی اون زمان بود که آیت الله خمینی دوباره به قم برگردونده شد. ولی بعد از سخنرانی که تو آبان ماه سال 43 در اعتراض به کاپیتولاسیون داشت دوباره بازداشت شد. پاکروان نامه‌ای به مقامات ترکیه نوشت و از اونا خواست که آقای خمینی رو در ترکیه بپذیرن و در نتیجه در نیمه آبان سال 1343 خمینی به ترکیه تبعید شد که از اونجا به عراق و بعد هم به فرانسه رفت. بعد از ترور منصور و روی کار اومدن دولت امیرعباس اویدا، پاکروان از ریاست ساواک برکنار شد و سمت وزیر اطلاعات و جهانگردی رو گرفت. حدوداً دو سال این سمت رو داشت تا اینکه تو سال 48 سفیر ایران در پاکستان شد و مدتی هم سفیر ایران در فرانسه بود. بعد از برگشتن به ایران به درخواست شاه برای نظارت بر وضعیت دربار و مانیتور کردن امور مالی اطرافیان شاه به دربار رفت. پاکروان و همسرش توی ایران بودن تا حدود 3-4 ماه قبل از انقلاب. اون تو آبان ماه 57 همسر و فرزندانش رو از کشور خارج کرده و به پاریس برد ولی خودش به ایران برگشت. بعد از انقلاب سرلشکر پاکروان تو روز 27 بهمن ماه 1357 بازداشت شد. بعد از بازداشت پسرش به دیدن پسر آیت الله خمینی رفته بود و احمد خمینی گفته بود این آقا مهمان آیت الله خمینی است و موی از سرشان کم نمی شود. چارلز نس، کاردار سفارت آمریکا در اوایل انقلاب، تو مصاحبه‌ای گفته که چند روز پس از بازگشت خمینی به تهران به سرلشکر پاکروان توصیه کردم که از کشور خارج بشه. ولی پاکروان گفت نه، من از خمینی نمی ترسم. خوب می شناسمش. ما در گذشته با هم صحبت می کردیم. نگرانی ندارم و همینجا میمانم. 22 فروردین 1358، دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای پاکروان رو بعد از محاکمه در دادگاهی 15 دقیقه‌ای به اتهام خیانت و فساد فلرز گناهکار شناخت و به حکم صادق خلخالی به اعدام محکوم شد. بنابر گفته دخترش ساعت 1:45 بامداد پاکروان به حیات زندان برده و به سرعت اعدام میشه. یه گلوله اسلحه نیمه اتوماتیک مستقیم به قلبش اصابت میکنه و گلوله دیگه وقتی که افتاد به گردنش شلیک میشه. گفته شده وقتی خلخالی حکم اعدام پاکروان رو صادر کرد، مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت انقلاب برای میانجگری پیش آیت الله خمینی رفت و جلوگیری از اعدامش رو در سال 42 و 43 یادآوری کرده. ولی جواب خمینی این بوده: اشتباهی که پاکروان کرد رو ما تکرار نمی کنیم. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: دوران صدارت دکتر علی امینی از پرهیاهوترین مقاطع تاریخ سلطنت پهلوی است. علی امینی مجدی نوه دختری مظفرالدین شاه است. او را می توان مهمترین چهره خانواده و آخرین چهره نسلی از دولت مردان ایرانی ارزیابی کرد که می کوشیدند تا در چارچوب قدرت سیاسی برخی اصلاحات درون حکومتی را تحقق بخشند و ناکام شدند. او نزدیکترین شخص به شاه بود که 17 سال قبل از انقلاب با خمینی دیدار کرد تا بفهمد در ذهن او چه می گذرد. امینی بعد از این دیدار بلافاصله به دیدن شاه رفت و به او هشدار داد که مردم مذهبی ایران هنوز آماده اصلاحات اقتصادی و تبدیل شدن به کشوری مدرن نیستند، زیرا که روحانیون جلوی او را خواهند گرفت و مملکت را به سمت نابودی میبرند. در این ویدئو تحلیلی داریم به آخرین تلاش‌های علی امینی برای نجات کشور از استبداد دینی. پس تا انتهای این ویدئو همراه ما باشید. اگه برای اولین باره که به کانال ما اومدید، ازتون میخوام تا این ویدئو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید تا از انتشار آخرین ویدئوهای ما با خبر بشید. علی امینی در سال 1284 در تهران متولد شد. پدر او حاج محسن خان امین‌الدوله داماد مظفرالدین شاه و از بزرگترین زمینداران ایران بود. جد پدری او علی خان امین‌الدوله صدر اعظم مظفرالدین شاه و نیای پدری او میرزا محمد خان مجدالملک سینکی وزیر و منشی ناصرالدین شاه بود. امینی تحصیلاتش در مدرسه های مجهزی مثل رشدیه و دارالفنون گذشت. هنوز 20 سالش نشده بود که خانواده‌اش علاقه و پشتکار او را برای ادامه تحصیل دریافتند. پس او را به فرانسه فرستادند تا مدارج عالی را هم طی کند. امینی این مسیر را با موفقیت گذراند و به سال 1310 خورشیدی با کسب عنوان دکترا در دو رشته حقوق و اقتصاد به وطن بازگشت. امینی پس از ورود به ایران وارد خدمت دولتی شد و در طی زمان مشاغل بسیاری را بر عهده گرفت. امینی پس از کودتای 28 مرداد در مقام وزیر دارایی کابینه سپهبد زاهدی را همراهی کرد. در سال 1340 با حمایت دولت جان اف کندی در آمریکا به سمت نخست وزیری منصوب شد. آزادی فعالیت احزاب سیاسی از جمله جبهه ملی و برنامه اصلاحات ارضی و مبارزه با فساد سران نظامی و دولتی از اقدامات دولت او بود. اولین سخنرانی دکتر علی امینی پس از پذیرش مقام نخست وزیری نشان می‌دهد که محمد رضا شاه به اجبار و به ناگزیر تن به نخست وزیری دکتر امینی داده است، که این سخنرانی به همراه خاطره دکتر امینی گواه این واقعیت است. من قصد خدمت به شاه کشورم را دارم، زیرا معتقدم که وجود شاه برای این مملکت لازم است. اعلی حضرت هم باید بگذارد خواسته هایش را جامعه عمل بپوشانم، پس در کار دولت مستقیما مداخله نکند و به من اعتماد داشته باشد. امینی به دلیل عدم اعتماد شاه به وی و اختلاف با شاه در مورد تنظیم بودجه در سال 1341 از نخست وزیری استعفا کرد و دیگر به عنوان نخست وزیر منصوب نشد. ارتباط شاه با وی محدود به مشارکت در برخی مراسم مذهبی بود.
1: بینندگان عزیز، همه شما با نام آقای دکتر علی امینی نخست وزیر اسبق ایران آشنا هستید. سیاستمداری که بین سالهای 1340 و 1341 به مدت 14 ماه نخست وزیر ایران بود. اوضاع و احوال فعلی مملکت ما رو بر اون داشت تا با ایشون گفتگویی داشته باشه.
2: همینطور که در گذشته اظهار کردم، این نارضایتی‌ها و ناراحتی‌هایی که امروز در جامعه ما مشاهده می‌کنیم، این مولود یک سیاست‌های غلط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که دولت‌های در این مدت 15 سال مستر کار بودن به وجود آوردن و در رأس اونها بقیده من سلب آزادی بود از افراد که اجازه ندادن که اشخاص که هم جمع بشن، هم توی دست آمده این مملکت مرسوم بود، حالا به صورت جمعیت بود یا حزب بود یا محافل مختلف، اینا خودش برای مردم یک فرصتی بود که بتوانن عقده هاشون رو خالی بکنن، مسائلشون مطرح کنن. و متاسفانه این دولت‌هایی که در گذشته بودن، اینها آمدن به هر اجتماعی، هر جمعیتی، اینها رو به هم زدن و بزرگترین مسئول در این کار بقید من همین سازمان اطلاعات امنیت کشوره که اینها یه وظیفه داشتن غیر از اون چه انجام دادن. برنامه دولت هم متاسفانه بقید من میتونم که اصلا برنامه‌ای در کار نبود، چون اگر برنامه‌ای بود که اساس برنامه پیش بینی کردنه برای سالات متوالی، حالا 5 ساله 6 ساله 3 ساله 10 ساله فرق نمی‌کنه، یعنی پیش بینی می‌کنن مسائل اقتصادی و اجتماعی که پیش میاد قبلا پیش بینی کرده باشن پیشگیری بکنن.
3: نمی‌دونم چیکار بکنیم. حالا چه جور بود واقعا لحنش؟ بد بود؟ یعنی گفته از قول من گفتم اینجور بشه؟ چی؟ چه همچی کرده؟ چه موافقت کرده؟ گفتم با ایشون صحبت کردن در این زمین، حالا دیگه میگم دروغ، موافقت چی کرده هردشی؟ آقا انتظام بوده من کسی گرم نه این حال شما تکسیم میکنی؟ و از قول من بعد بگیم چیز نبوده. خیلی ممنون شد آقای زادی، هم گفتم تکسیم بکنی هم چیز نبوده. بله گفتم، بله گفتم که آخر برادرم این تکسی کنم چیز نبود. اولا من گفتم علازه باید داخل بمونن ولی یه هیئتی هم تشکیل بشه ایشون باید در داخل بمونن. بله بله من گفتم، گفتم نه من به خارجی با موافق نیستم.
0: دکتر علی امینی در خاطراتش درباره انتخاب خود به نخست وزیری میگوید قصد خودم این بود که حتی المقدور یک کاری نکنم که شاه بترسد. دو چیزی که مورد نظر شاه بود، یکی ارتش بود و یکی وزارت امور خارجه. گفتم خیلی خوب، این دوتا را به عهده ایشان میگذاریم. و یکی هم موضوع وزارت کشور بود که روی اصل ارتباطش با عموی من سرلشکر حسن امینی به آقای سپهبد صادق امیر عزیزی معول شد. گفتم خب این آدم درستی است و آدم صمیمی است، چون البته انتخابات در نظر بود و ایشان هم هیچ وقت در انتخابات نمی توانست بی نظر باشد. بنابراین می خواستم یک کاری بکنم که شاه نترسد، چون شخصا معتقدم که اشخاص ترسو معمولا دست به کارهای خیلی شدید می زنند، مانند کشتن طرف و تحریکات خیلی شدید. من واقعا عقیده‌ام بر این بود که شاه برای مملکت

0: صحبت‌های علی امینی در مصاحبه با هفته نامه سپید و سیاه به این شرح است. باید بگویم از چندین سال قبل این وضع را پیش بینی می‌کردم. وقتی هم که درآمد نفت به طور غیرمنتظره‌ای زیاد شد و دیدم دولت به جای صرفه‌جویی و صرف درآمدهای نفتی در کارهای تولیدی شروع به دست و دلبازی‌های بی‌مورد و افزایش واردات و خرید اسلحه کرده، به شدت نگران اوضاع شدم. آقا حتی در سال 1354 به اعلیحضرت پیغام دادم اوضاع کشور به حد انفجار رسیده و اگر اقدامات حادی صورت نگیرد همه چیز منفجر خواهد شد. وقتی وضع مالی مردم خوب شد و تمام روز را در فکر تأمین آب و نان و اجاره مسکن و مشکلات دیگر نبودند، طبیعی است که به خود بیایند و به فکر کمبودهای دیگر بیافتند. دستگاه می باید برای این موضوع فکری می کرد آقا. آن روزها کمبود بزرگ مردم نداشتن آزادی بود. غیر از آن از دستگاه‌های امنیتی وحشت داشتند که هر وقت هر کس را می‌خواستند می‌گرفتند. پس کشور برای قبول یک نهضت بنیادی آمادگی داشت. در سال 1354 با توجه به اوضاع روز به شاه پیغام دادم کشور در حال انفجار است. اگر اعلیحضرت می‌خواهند کشور دچار تحول نشود، باید فوراً دست به اقدامات حادی بزنید و به عنوان نمونه پیشنهادهای زیر را به اطلاع ایشان رساندم. انحلال حزب رستاخیز، انحلال مجلسین شورا و سنا، توقیف دست کم 1500 نفر از مقامات بالای سیاسی و اقتصادی که در نظر مردم به فساد و سوء استفاده های کلان مادی مشهور هستند. فرستادن عده زیادی از افراد خانواده سلطنتی بجز طبقه اول به خارج از کشور، انتخاب یک نخست وزیر مورد احترام و اعتماد مردم و دادن امتیاز کامل به او. اعلیحضرت پیشنهادات من را نپذیرفت. وقتی کار بالا گرفت، اعلیحضرت یک روز مرا به کاخ سلطنتی خواستند و سوال کردند حالا چه باید کرد؟ عرض کردم 3 سال پیش خدمتتان پیغام فرستادم این حزب رستاخیز را که نظر مردم نسبت به آن از حزبهای دولتی ملیون و مردم هم بدتر است منحل کنید. مجالس فرمایشی را که اعضای آن نماینده مردم نیستند تعطیل کنید. رجال فاسد و بدنام را محاکمه کنید. یک نخست وزیر مورد اعتماد مردم را روی کار بیاورید. گفتم اعلیحضرت شما فقط سلطنت کنید، کار سیاست را به ما واگذار کنید. اگر ما اشتباه کردیم ما را می توانید عوض کنید، اما اشتباه شما برایتان گران تمام می شود. قوام السلطنه هم می گفت طبق قانون اساسی شاه مسئولیت ندارد، همه مسئولیت ها با وزراست، بنابراین اجازه بدهید کارها را ما بکنیم و مسئولیت ها گردن ما باشد، جوابش را هم در موقعش به خودتان می دهیم. در اثر همین چیزها بود که مرا در اسفند 1336 قبل از پایان مدت ماموریتم به تهران احضار کردند. آدم از یادآوری بعضی حرفها ناراحت می شود. آدم آتش می گیرد. آن موقع اعلیحضرت هی می گفتند من به حرف مردم اهمیت نمی دهم. هر کاری را که خودم به صلاح مملکت بدانم انجام می دهم. در زمان انقلاب که مردم به کوچه و خیابان‌ها ریختند و علیه شاه شعار دادند، یک روز اعلیحضرت که مرا احضار کرده بودند پرسیدند اینها کی هستند؟ از کجا آمدند؟ عرض کردم اعلیحضرت اینها همان مردمی هستند که شما می گفتید اعتنایی به آنها ندارید و به حرفشان اهمیت نمی دهید. شاه در آن روزها روحیش را سخت باخته بود. در دلم گفتم آخر آقا جان، شما که پادشاه در و دیوار و کوچه و خیابان نبودید، پادشاه این مردم بودید. سالها به آنها اهمیت ندادید، حالا دارند تلافی می کنند. هی می گفتند من با مردم کاری ندارم، حالا مردم با شما کار دارند. اینها بخشی از صحبتهای دکتر امینی در مصاحبه با هفته نامه سپید و سیاه بود. امینی در دهه 70 مصاحبه دیگر با یک برنامه رادیویی انجام داد و قسمتی از خاطرات خود را در روزهای بحرانی حکومت شاه بیان کرد.
1: میشه برگردیم به اون مطلبی که فرمودید که به شاه پیشنهاد کرده بودین که هیئتی تعیین بکنن که مشورت بدن و نظر بدن، عکس العملشون چی بود؟ چون بعدن هم صحبت میشد.
2: اونی که من نظر داشتم واقعا یک مشاورین خصوصی شاه، این غیر از اون مشاورین فرض کنید امور اقتصادی بود، چون من میدونستم که ایشون از حقیقت خوشش نمیاد، بنابراین افراد حقیقت نمیگن. گفتم 5 نفری که مورد اعتماد شما هستن

0: انتخاب بکنین که اون چه حقیقته. این به شما بگن که از مجرای اداره این مامورین رسمی نباشه، خصوصی، و اینا اعتماد هم داشته باشن، مامور اصلا حقیقته بگن. این برای شما خیلی اهمیت داره. گفت چی؟ گفتم که دشتی مسئولی. گفتم دو دیدم میگم میگم که شما نزدیکن، نه که حالا خوب یا بد باشن. گفت دیگه. گفتم بنده که میخوام بخوام انتخاب کنم، شما انتخاب کنید، اما شورای یه طوری باشه که اینا بتونن حقایق بیرون به شما بگن. حالا بر شماست این دستگاه های دولتی، حالا سازمان، اینا حقیقت نمیگن، اما این شورا اجازه بدید میگن حقیقت. حقیقت هم تلخ. میگم شما انتخاب کنید موافق هم هستید؟ نکرد. ببین نمیکرد، رو هم رفته. میگم زندگی روزمره، وقتی که میگی من معتقد به مشورت نیستم، چون میخواد چیکارش کنم؟ میگه مشورت میکنم، خلاف چی میکنم؟ خلاص دیگه، در رکورد همونجا. خب وقتی کسی برداشتش این باشه بسید به مشورت معتقد نیست، حال مشاور خصوصی قبل فایده چیه؟ چون من واقعا اون وقت این بعدها از حاکیتی من مشورت من خرابش میکنم، وقتا من نشیدم واقعا این که مشورت میکنم کلی مایوس هم. خب کسی معتقد مشورت نیست، گوش میکنه ظاهرا، شما نگاه میکنه اما باطن گوش نمیکنه. چون گوش کردن دو جوره، یا شما حرف طرف میگیرید که برخه جذب میکنید و جوابش هم بدید. به من میگه آقای دفتری اومدن من پیشنهاد کردم که کارخونه باتری میارن، قیمت باتری مثلا میشه 15000 یا همچی چیزی، حالا فلان که شده 25000. گفتم من از اول سوال میکنم که ایشون اومدن توضیح دادن کارخونه رو، شما گفتید موافقم. خب این به یه کمیسیون فنی مراجعه نکردی که اونها ببینن این پیشنهاد های دفتری درسته غلطه؟ خب شما آمدید و همین تصویب کردید که خب این درسته. بعد گفتم من الان تو نخست وزیری گزارش های دارم آقای اقبال، و از رسی تصویب فرمودن. خب کی اونجا بوده که من بدونم راست یا دروغه؟ وقتی شما اصول به هم میزنید من ناچشی میشه. من اواخر به شما گفتم که الان در این حالت آشرشی برای شما سم مهلک، اما شما بشری، اگر من بگم آشرشی شو خوشتون میاد آبار کرد این آدم خوبی، اگر نه برای شما باید خوشتون نمیاد. بنابراین یه چیزایی که خودش دلش میخواد برایش بده، اون که در جهت نیل صحبت میکنه اون میپسنده، اونی که علیهش میگه قبول نمیکنه.
1: به علت اینکه این همه آدم های جور با جور و خیلیشون واقعا نامناسب، این چند ماه آخر رفته بودن حالا شاه و اصطلاح نظر داده بودن، یا آدم هایی که اصلا در شرایط عادی حتی مثلا یه معاون وزارت خونه هم صدا نمیکرد نظرش بگیره. این چی بود جایی؟
0: هم تیمی بدبختی این بود که این اختیار ازش در رفته بود. خب این با همه مشورت دیگه با عمل هم نمیکرد. اینا اگر واقعا منطقی است عمل کنید، تمام این مسائلی که مورد ابتلا بود این اصلا فرض کنید از 10 سال پیش تو وزارت خونه مطرحه. آخه این وزیر میاد حال یه ماه دو ماه یه سال بعد میره دیگه. حالا اگه دولت ثابت موند پس این کار رو درست میشه؟ نه، کاری از افتاش خرابه. خب این دولتی 11 سال طول کشید، این باید واقعا یه زیر بنای خیلی عالی گذاشته باشه با کلی پوچ. وقتی ایشون یه مقداری نزدیکتر بود، وقتی هرچی دور شد این زیر هم با همدیگه ساختن یه کانال معین، هرچی دلشون میخواد از اون مجموعه تویشون میشه، واقعا گمراه بود. تأسف دیگه.
2: در سال 1357 شاه جهت رهایی از بحران سیاسی و جلوگیری از انقلاب او را برای نخست وزیری در نظر گرفت، اما امینی این پیشنهاد را نپذیرفت و قبل از پیروزی انقلاب به اروپا رفت. امینی پس از انقلاب اسلامی در فرانسه زندگی کرد و کوشید تا در مبارزه هواداران بازگشت سلطنت علیه جمهوری اسلامی نقشی مؤثر ایفا کند. در روزهای ابتدایی انقلاب بود که یک روز مستخدم او به نام زهرا با دست پاچگی به دکتر امینی تلفن کرد و گفت آقا آقا از کمیته آمدند قالی‌ها و مبل‌ها را ببرند، چه کار کنم؟ دکتر امینی جواب داد زهرا جان، مملکت از دست ما رفت، آن وقت تو برای چند تک فرش و مبل و چوب و تخت ناراحتی؟ سرانجام روز 21 آذر 1371 خورشیدی در سن 87 سالگی در شهر پاریس درگذشت و همانجا به خاک سپرده شد.
3: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود خدمت تمامی دوستان و مخاطبان گرامی، من کیوان یحیی بن یوهان هستم و در این سلسله برنامه ها، در این سلسله پادکست ها، در این جلسه در خدمتون هستم با موضوعی که بحث روزه، اونم موضوع ارتباط و به یه قولی همسویی و تعارض میان ترامپ و اسرائیل. به عبارتی میخواییم تو این جلسه بررسی کنیم که ارتباط و نزدیکی آقای دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور امریکا با اسرائیل چه سابقه‌ای داشته، چه هیستوری داشته، چه چالش هایی رو پشت سر گذاشته، طرفدارانش، منتقدانش چه صحبت هایی می کردن و چه مسیری رو پیموده که الان به حالت کنونی رسیده که الان دیگه نوعی یک دو دستگی پیش اومد. ببینید، برای اینکه ما نگاه آقای ترامپ رو به اسرائیل بفهمیم، باید یه خورده قبلتر نگاه کنیم، یک کوچولو باید عقب‌تر بریم و ببینیم که در تاریخ امریکا، تاریخ سیاسی کشور امریکا، اسرائیل چه نقشی داشته، به ویژه در بدنه حزب محافظه‌کار جمهوری‌خواه. ببینید، حزب جمهوری‌خواه از آنجایی که به صورت تاریخی یک حزب محافظه‌کار مذهبی بود که بر اساس ارزش‌های مسیحی تبشیری، مسیحیت تبشیری یا همون اوانجلیکال کریستینیتی یا به قول آلمانی‌ها، چون از آلمان اومده، اوانگلیش کریستنتوم بنا شده و طبیعیه که حزب جمهوری خواه خودش رو حامل و پاسدار این ارزش ها میدونسته. در آموزه های اساسی مسیحیت تبشیری ما به یک بحث آخر و زمانی هم برمیخوریم که این بحث آخر و زمانی دقیقا تلاقی میکنه با حمایت سنتی راست امریکایی از اسرائیل و به نوعی گونه ای از طرفداری و حمایت بسیار بسیار قدرتمندی که از اسرائیل انجام دادن و خیلی ها می گفتن بی قید و شرط. دلیلش اینه که در آموزه های مسیحیت تبشیری این نکته به صراحت عنوان شده که از مهمترین و شاید بگم اصلی ترین نشانه های بازگشت دوم مسیح، Second Return of Jesus Christ، که مسیحیت تبشیری روش دست میذاره، یا به عبارتی Zweite Rückkehr von Christ، این ظهور دوم، این رجعت دوباره مسیح یک پیش زمینه داره، یک پیش درآمد داره و اون پیش درآمد چیست؟ اون پیش درآمد تأسیس به صلاح حکومت یهودیانه، تأسیس ملت یهود و در حقیقت بازسازی و برساختن اون تمپل و به صلاح بالا بردن مقصد سوم اورشلیم و جنگ و تعارض بسیار شدیدی که به وجود میاد میان اسرائیل و سایر همسایگانش. حالا در اونجا گفتن ملت یهود، ملت عبرانی، و مسیحیت تبشیری طبعا بر این باوره که تشکیل دولت اسرائیل، بازگشت یهودیا، قدرتمند شدن اسرائیل، و حالا به نوعی دامن زدن به تعارضاتی که وجود داره بین اسرائیل و سایر همسایگانش که منجر بشه به اون نبرد نهایی، این زمین ساز ظهور مسیح میشه. ببینید در شاخه های دیگر مسیحیت، مثلا مثل رومن کاتولیسیزم، کاتولیک های مسیحی یا ارتودکس ها، اینها به این جریان اعتقادی ندارن. حتی بعضی هاشون کاملا رد کرد، مثلا شاخه هایی از کاتولیک ها، در حقیقت اون شاخه اصلی که زیر نظر واتیکانه، بعضی از اینها حتی گفتن که در گذشته این نگاه و این تفسیر به یه نوعی حکم هرسی یا ارتداد رو به همراه داشت و می گفت در این آموزه ارتدادیست، آموزه است که از یک برداشت کاملا نادرست میاد و میگن یه چیز ساختگیه، یه چیز هرتیک. خب این از جمله واقعیتش رو در نظر بگیریم، این ادعا برمیگرده به اصطلاح مشکلات و رویارویی هایی که بین مسیحیت کاتولیک ارتودکس، این دوتا، با مسیحیت تبشیری وجود داشته و وجود داره. چون مسیحیت تبشیری خب در حقیقت از همون جریان پروتستانتیزم مارتین لوتر میاد، کشیش زاهد آلمانی که به یه جوری علیه زعامت و قیمومیت واتیکان و پاپ برخواستند و مسیحیت رو از اون فرم ادمینستریتیو و سلسله مراتبی خارج کردند. اون در حقیقت اصلا روحانیت در مسیحیت تبشیری تا اندازه بسیار زیادی تعدیل شد و به مثلا رؤسای کلیسا هم میگن پستر، مثلا توی امریکا میگن طرف پستر هست، و این پستر یه دوره کوتاهی میبینه، لزومی نداره که مثلا کشیش کاتولیک بره مثلا دوره های خیلی طولانی ببینه، لاتین یاد بگیره، و چون این لازمه دیگه برای کشیش کاتولیک باید بره در واتیکان، یکی از مدارس وابسته به واتیکان، اینجا دوره ببینه، لاتین یاد بگیره، تئولوژی یاد بگیره و مدرک تحصیلی بگیره به اصطلاح، و یه جوری جواز بگیره، تولاسون بگیره، که کاملا به اصطلاح سلسله مراتب و ملاک ها و معیار های خودش هم داره. علی حال امریکا میتونیم بگیم عملا جریان مذهبیش برآمده از همین مسیحیت تبشیریست، پروتستانتیزم، و پروتستانتیزم به صورت کلی، پروتستانتیزم، شاخه پروتستان اکثریت جمعیت مسیحی امریکا رو تشکیل میده، و در میان پروتستان ها خب این مسیحیان تبشیری که به اصطلاح میتونم بگم جریان راست و اولترا رایت محافظه‌کاری و جمهوری خواهی رو تشکیل میدادن. اینها دقیقاً این باور رو به صورت فعالانه دنبال میکردن که ما اگر خواهان ظهور عیسی هستیم، اگر خواهان ظهور دوباره عیسی مسیح هستیم، اگر میخواییم مجددا عیسی مسیح رو ببینیم، دنیا تغییر کنه، به اون آخر الزمان برسیم، باید یه کاری کنیم اون آرماگدون رو، باید یه کاری کنیم که اسرائیل شکل بگیره، قوی بشه، حمایت بی‌قید و شرط کنیم تا اون پادشاهی اسرائیل که در به صلاح متون مذهبی آمده شکل بگیره و بعد سایر اتفاقات دیگه، به صلاح برساختن معبد سوم و جنگ و تخریبش و بعد ظهور مسیح. بنابراین حمایت به یک نوعی بی قید و شرط و همیشگی راست های جمهوری خواه امریکایی از اسرائیل ریشه در این باور مذهبی مسیحیان تبشیری داشته و خیلی ها مثلا نمیدونن، یعنی اگر ما این قضیه رو در نظر بگیریم پاسخ به خیلی از پرسش ها آسان تر میشه. خیلی ها همیشه میپرسن مثلا چه دلیلی داره امریکا این کمک مالی چند میلیارد دلاری رو، مثلا 3 میلیارد دلار، برای چی میده سالانه به اسرائیل، روی چه حسابی میده و چرا با علاقه داره پرداخت میکنه، چرا همیشه پشت اسرائیل، چرا همیشه. خب این به اصطلاح چند دلیل داشت، یکیش مهمترینش همین جریان مذهبی بود که نه فقط راست محافظه کار امریکایی، بلکه به صورت کلی ذهنیت کلی امریکا، اون ماینست کلی امریکا حول و حوشش شکل گرفته و کسی با این مسئله هیچ وقت مشکلی نداشت، به جز چهرهایی از به صلاح چپهای امریکایی مثل آدم هایی مثل امثال نوام چامسکی و بعضا در مراتب پایین‌تر گورویدال و دیگران. باقی امریکایی‌ها حتی دموکرات‌ها یه جوری این قضیه براشون پذیرفته شده بود، بر سر کیفیت و کمیتش شاید اختلاف داشتن، اما بر سر اصل حمایت از اسرائیل همه تأکید می‌کردن و اصلا یک اصل خدشه‌ناپذیر، چه دموکراتش چه جمهوری خواهش، که اسرائیل مهمترین متحد امریکاست و منافع امنیتی، سیاسی و اقتصادی ما کاملا با منافع اسرائیل همپوشانی و تطبیق داره. بنابراین هر کاری که برای اسرائیل میکنیم برای امریکا داریم میکنیم، هر کاری که ما برای اسرائیل انجام میدیم، هر حمایتی که میکنیم در راستای منافع ملی خودمون. خب اینجا افتاده بود و پذیرفته بودن و این صحیح هم هست، نکته بود که ثابت شده بود و هر کس هم که کوچکترین اطلاعی از مسائل سیاسی و اجتماعی داشته باشه میدونه که خب در اون منطقه در خاورمیانه از نظر سبک زندگی، تفکر، لایف استایل، نوع اصلا فرهنگ، نزدیکترین کشور به غرب، به امریکا، اسرائیل. شما وقتی وارد چه میدونم عربستان میشدید، کویت میشدید، قطر، پاکستان، از اون طرف افغانستان، حتی اون کشورهای همسایه های شمالی، ترکمنستان مثلا، این کشورها قشنگ تفاوت رو با غرب به محض ورود احساس میکردید و میکنید، که کاملا از یه قماش دیگه است، از یه جنس دیگه است، برخوردها، آموزه ها، تفکرات، تربیت، رشد، اون مایندست کلی، ذهنیت کلی خیلی فرق داره، اصلا یک چیز کاملا متفاوتی. اما وقتی وارد اسرائیل میشید، وارد تل آویو میشید، وارد حیفا میشید، وارد چه میدونم حتی شهرهای کوچیک ریشون لکسیون میشید، میبینید نه، این فرق داره. اینجا خیلی نزدیکتره به اروپا، تو تل آویو فرقی نداره، انگار شما در اروپای غربی هستید. برخورد آدم ها، لایف استایلشون، نگاهشون، به همین جهت این زمینه رو به صورت کلی برای نزدیکی اسرائیل به غرب آماده می کرد. و خب اسرائیل از بد به تأسیسش، به ویژه پس از مرگ استالین و روی کار آمدن رهبری جدید شوروی به رهبری نیکیتا خروشچف، که اینها سیاست نزدیکی به عربها رو در پیش گرفتن، این تضاد و اون به اصطلاح تنازع و رویاروی میان اسرائیل و عرب ها، فلسطینی ها هم تبدیل شد به یکی از به اصطلاح یکی از جبهه های اون جنگ سرد، کالد کریک یا کولد وار، جنگ سرد که بین در حقیقت شوروی و امریکا در جریان بود. خب امریکا پشت اسرائیل ایستاد، حمایت کرد، کمک کرد، و خب این رو خیلی ها نمیگن، آمدانه متاسفانه با یک نگاه کاملا ناعادلانه و غیر منصفانه اینو مخفی میکنن، به زبون نمیارن که درست اسرائیل از کمک های مالی امریکا برخوردار بود، اما کشورهای عربی که با اسرائیل جنگیدن چی؟ مثل مصر، مثل اردن، سوریه، خود این سازمان ها و ارگان های فلسطینی، اینا چی؟ اینا مگه بی پول بودن؟ خیر، اینها از حمایت کامل مالی کشورهای ثروتمند نفتی منطقه مثل عربستان، مثل قطر، مثل عراق برخوردار بودن. هیچ چیزی رو حاکمان این کشورها از به صدا کشورهای درگیر جنگ با اسرائیل داره دریغ نمی کردن. و از اون طرف با پشتوانه حمایت مالی کامل و یه جوری نامحدود عربستان، عراق، قطر از این کشورها، شوروی آخرین تسلیحات و تجهیزات نظامی رو به کشورهای عربی میرسوند، نیروهاشون رو تربیت میکرد، کمک اطلاعاتی بهشون میکرد و عملا یه جوری اصلا کاگبه شوروی وارد جنگ اطلاعاتی شد با موساد. اینها سالها با هم درگیر بودن و هر گونه خرابکاری علیه اسرائیل و علیه یهودیان به یک صورتی، به یک نوعی حمایت شوروی رو هم داشت. این رو نمیگم. خب نتایج از تاریخ مشخصه. عرب ها حمله کردن و شکست خوردن. 1948 حمله کردن شکست خوردن. 1956 حمله کردن شکست خوردن. 1967 حمله کردن، میخواستن حمله بکنن اسرائیل. 67 اسرائیل حمله پیش دستانه کرد و با من وارد شدن و شکست خیلی سختی خورد. جمال عبدالناصر شکست بسیار سختی خورد و عملا یه جوری پایان دوران ناصریزم و اون افول ناسیونالیزم عربی بود. 1973 مجددا مصر، سوریه، اردن، همون اتحاد، همون ائتلاف مجددا حمله کردن. از 1967 تا 73 اینها 6 سال تمام در حقیقت زیر رهبری فردی مثل انور سادات که رهبر باهوش و شایسته‌ای بود. اینها افسران مصری، سربازان مصری آموزش دیدن، تعلیم دیدن، میرفتن سفر میکردن، دوره های پیشرفته رو در شوروی طی میکردن و شوروی آخرین جنگ افزارهای روز رو که خودش به صلاح در خدمت داشت، خودش در اختیار داشت رو به این کشورها میداد. از پدافندهای ضد هوایی شما بگیرید تا تانک و اسلحه و آتشبارهای سنگین و سلاحهای سبک و هر نوعی رو عملا شوروی تامین میکرد. منتها بازم شکست بود. 1973 یک جنگ 19 روزه بود و مجددا شکست خیلی سنگینی خوردن و یه جوری این دفعه با فشار به اصطلاح ملک فیصل پادشاه عربستان که امریکا و غرب رو تهدید به افزایش ناگهانی و چند برابرانه قیمت نفت کرد، کشورهای غربی و امریکا از اسرائیل خواستن که بیاد سر میز مذاکره و جنگ رو تموم بکنه و در یوتیوب هم شما نگاه کنید سخنرانی، یه قسمتی کوچکی از سخنرانی ملک فیصل در سازمان ملل هست و یک مصاحبه با احمد زکی یمانی که وزیر نفت عربستان بود. در اون مصاحبه خیلی صریح به خبرنگاران میگه شما اگر میخواید نفت برگرده سر قیمت قبلیش، دست از حمایت از اسرائیل بردارید. اگر دست از حمایت از اسرائیل بکشید، نفت هم برمیگرده سرش. ببینید علی حال نتیجه رو خب ما میدونیم. در اون چند تا جنگ با وجود ائتلاف عرب ها، با وجود همبستگی، همصدایی، پروپاگاندا و حمایت مستقیم و نامحدود مالی از سوی عراق و عربستان و یک سری از کشورهای نفتیز دیگر و حمایت اطلاعاتی و تسلیحاتی همه جانب از شوروی اینا شکست خوردن. بعدش خب ما دهه 80 میرسیم به ماجراهای انتفاضه و که الان حالا اینجا بهش نمیفرد. آقای دونالد ترامپ یکی از جریاناتی که در دوران ریاست جمهوری اولش پیش گرفت، یکی از خطوط اصلی سیاست خارجیش بازگشت به همین حمایت و دوستی بی قید و شرط از اسرائیل بود و معتقد بود که ما باید به این سنت حسنه وفادار باشیم، پایدار باشیم، ثابتش کنیم. و ایشون به شدت منتقد باراک حسین اوباما بود و اینکه باراک حسین اوباما رو به خاطر بحث های طولانی و درگیری که با نتانیاهو و به صدا دولت اسرائیل داشت شماتت میکرد. خب دونالد ترامپ با انتصاب افرادی مثل جان بولتون، مثل مایک پنس که مواضع اسرائیل دوستانه داشتن، از مدافعان کاملا قرص و استوار اسرائیل بودن، از همون اول نشون داد که خب من میخوام سیاست نزدیکی هرچه بیشتر به اسرائیل در پیش بگیرم. مایک پومپئو رو به عنوان وزیر خارجه داشت. مایک پومپئو هم از حامیان و طرفداران پروپاگاندای اسرائیل بود و در نتیجه کاری که کرد، ترامپ اومد سفارت امریکا رو از تل آویو به اورشلیم منتقل کرد. ترامپ و این حرکتی بود که اینجوری دنیا رو غافلگیر کرد. کسی فکر نمی‌کرد که امریکا این کار رو انجام داد. امریکا این کار رو انجام داد به نشانی حرکت در راستای نزدیکی و دوستی بیشتر با اسرائیل. دونالد ترامپ در حرکت بعدی حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان رو به رسمیت شناخت و گفت اینها مال اسرائیل و دست اسرائیل رو باز گذاشت. نتانیاهو، بنیامین نتانیاهو سفرهای بیشتری به امریکا میکرد و میدید که با حمایت امریکا خب دستش بازتر شده. و بعد از آقای ترامپ از به اصطلاح برجام قرارداد JCPO خارج شد که کابینه اوباما به همراه اون حلقه آدم های نزدیکش مثل جان کری و رابرت ملی برای تحققش سالها تلاش کرده بودند و از اون طرف سازمان های وابسته به جمهوری اسلامی مثل سازمان نایاک، چهره های وابسته مزدور مثل آقای هومان شمس. هومان شمس یکی از به صلاح دلالان و پااندازان سیاسی بود. تریتا پارسی، علی واعظ، روزبه پارسی، جمال عبدی، لطف الله کاوه افراسیابی و تمام این لابی که جمهوری اسلامی سالها در امریکا با استفاده از اون خلل و فرج و ضعف‌ها و نقاط کور امنیتی امریکا پرورش داد و گسترده کرد، اینها تونستن برجام رو به تحقق برسونن، امضا کنن و باراک حسین اوباما هم پول قابل توجهی رو به جمهوری اسلامی داد. خب آقای ترامپ یک طرفه از اون برجام خارج شد، طوری که به اصطلاح دولت‌های اروپایی هم که به اصطلاح طرف‌های دیگه برجام بودن، اینا جا خوردن، اعتراض کردن. آقای ترامپ خیلی محکم ایستاد و گفت به هیچ وجه من بر نمی‌گردم، این قراردادی نیست که به نفع امریکا باشه، منافع ما به صورت کامل در این قرارداد لحاظ نشده. خب بنیامین نتانیاهو هم از منتقدان شدید برجام بود و خروج از برجام، نزدیکی و رابطه ترامپ و اسرائیل رو تقویت کرد. این نگاه رو که آقای ترامپ حالا با وجود تفاوت هایی که با جریان موسوم به نو محافظه کار نو کانسرواتیو داره، اما برگشته به همون سنت حمایت و تقویت هر چه بیشتر اسرائیل. این ادامه داشت در طول 4 سال نخست ریاست جمهوری آقای ترامپ، این سیاست ادامه داشت. اما ببینید به مرور که ما جلو میاییم، یک جریانی آرام آرام در درون جریان راست امریکایی شکل میگیره، جریانی که ببینید ما نخستین جرقه هاش رو از همون دوران انتخابات 2016 دیدیم. بدنه میتونم بگم جوانی که آقای ترامپ رو به ریاست جمهوری رسوند، سابقا بهشون گفتن آلترایت، یک جریان جوان راست ناسیونالیست که نگاه اصلا خوبی به نرم های جامعه امریکا مثلا نداشت، به شدت منتقد اسلام بود، به شدت با گرایشات جنسی مختلف جامعه LGBTQ فعالیتش حضورش مخالفت میکرد و قهرمانان سیاسی چهرهای تأثیر گذارش کیا بودن؟ آدمایی بودن کاملا پوپولیست، عوامگرا، عوام فریب، مثل مایلو یوناپولوس اینفلوئنسر بریتانیایی که بعد اصلا تغییر جهت داد، تعداد زیادی بودن. اون گاوین مکینس بود، بعد این حتی سایت بارت بایت که یه جوری اینها رو نمایندگی میکرد بود و مگان کلی خودش بود و از همه مهمتر فردی که بعدن پیوست و یک بازنگری توی این قضیه کرد و جریان میتونم بگم جدیدی رو با گروه دیگری شروع کرد، تاکر کارلسن. ببینید اون جریان آلترایت خب به خاطر مشکلاتی که در داخل بین خودشون پیدا کرده بودن، حتی یه گروه نئوناکسی بودن اون که به رهبری هربرت اسپنسر نئوناکسی معروف امریکایی که پس از انتخاب آقای ترامپ این با گروه قابل توجهی از همون طرفداران دو آتشه آقای ترامپ رفتن توی سالونی و سلام ناتسی دادن و ایشون دستشون رو دراز کردن به نشانه سلام هیتلری و ایشون هم برگشت گفت هایل ترامپ. و حتی جالب بود که از واژه‌های آلمانی استفاده می‌کرد برای اینکه وقتی داشت اشاره می‌کرد مثلا به رسانه‌های منتقد این جریان آلترایت، به رسانه‌های منتقد ترامپ، گفت که خیلی بیرو درواسی بگم اینها لوگن پرسه هستن. لوگن پرسه یعنی مطبوعات دروغ، مطبوعات دروغ بود. این اصطلاحی بود که ناتسی های آلمانی به کار می بردن در مورد به اصطلاح مطبوعات منتقدشون، ایشون هم همین واژه رو به کار بود. این جریان نئوناتسی که در درون این طرفداران آقای ترامپ بودن که بعداً اسم خودشون رو گذاشتن ماگا، Make America Great Again، آمریکا رو یک بار دیگه به عظمت برسون. این جریان نئوناتسی، خب به خاطر اینکه اینها به هر حال سلام نازی میدادن و حالا شعارهاشون خیلی مشخص بود که از کجا داره نشأت میگیره، کم کم کنار رفتن، حذف شدن. و اینها یکی از مشکلاتی که با آقای ترامپ داشتن یکیش همین بود. اولین صحبت‌های انزواگرایی رو میتونم بگم در داخل این حلقه میشنید. بعد از کشتن قاسم سلیمانی به دستور آقای ترامپ، همین آقای اسپنسر با عصبانیت تمام بیانیه داد و گفت ما به شدت از این دولت ناامید هستیم و راهمون دیگه از آقای ترامپ رسما جداست. گفت زمانی که ما باید بیایم به مرزهامون بپردازیم، روی اخراج خارجی ها سرمایه گذاری بکنیم، روی بستن مرزها، روی بازداشت مهاجران غیرقانونی و اخراجشون باید تمرکز کنیم، آقای ترامپ رفته قاسم سلیمانی رو کشته. اصلا قاسم سلیمانی به ما چه ربطی داره؟ این صحبت ایشون بود. قاسم سلیمانی به ما چه ربطی داره؟ جمهوری اسلامی مگه همسایه ماست؟ مگه قدرت نظامیش به امریکا میرسه؟ به ما چه کار میکنه؟ این صحبت اونجا کرده بود. و خب این صحبت به قدری احمقانه بود و ناشیانه به نظر میرسه که همه فقط خندیدن و کسی جدیش نگرفت. اما این گرایش انزوا طلبانه رشد کرد در جریان، در درون این جریان ماگا. اتفاقی که افتاد این بود که آقای ترامپ از اواخر دورانش مشکلاتی پیدا کرده بود با متحدان سابقش، چهره های شاخص جریان نومحافظه‌کار بود، همین آقای بولتون، مایک پنس، مایک پومپئو. و خب برای به اصطلاح دور دوم ریاست جمهوری که ایشون کاندیدا شد، اصلا اینا رفتن کنار. هیچ کدوم هیچ انگیزه ای نداشتن، هیچ علاقه ای نداشتن که به هم نزدیک بشن یا با هم کار کنن. خب خیلی از همونه که اصلا به اصطلاح عدم حمایتیشون اعلام کردن. بعضی هاشون هم راست من گفتم مثلا ما به کاملا هریس رنگیم، ما به کاملا هریس رنگیم. توی انتخابات بایدن هم اونجا حالا نگفتن از بایدن حمایت میکنیم، اما مشخصا گفتن دیگه با آقای ترامپ ما کاری نداریم. از اونجا شروع شد. بعد در دور دوم، برای دور دوم که ایشون انتخاب شد، دیگه این اصطلاح این اختلافات به اوج رسید و جریان نو محافظه کار هرچه بیشتر خودش رو از دونالد ترامپ دور دید. خب چه کسانی دور آقای ترامپ رفتن؟ ترامپ کیا رو داره نمایندگی میکنه؟ این جریان ماگا جریانی بود که تبدیل شد به یک جریان ناسیونالیستی و تا یک اندازه انزواگرا، که معتقد بود که ما باید تعهدات و مسئولیتمون رو در قبال دنیا کم بکنیم، نگاهمون رو به داخل معطوف بکنیم. و خب در همین راستا برای جلب آرای به اصطلاح این بیس، این طبقه، آقای ترامپ با مشورت آدم هایی که سابقا بسیار بهش نزدیک بودن، مثل همین تاکر کارلسون، مثل همین آقای جدی بنس، میاد در برنامه هایی که اعلام میکنه آشکارا قول میده که امریکا در دوران ریاست جمهوری ایشون به هیچ عنوان هیچ جبهه جنگ جدیدی رو دیگه باز نکنه، نه تنها باز نکنه، جنگ هایی هم که الان وجود داره رو همه رو به سرعت خاتمه بده، تمام سربازان برگردن و امریکا دیگه هیچ سرمایه گذاری برای جنگ نکنه. و این خیلی مورد استقبال این طرفداران آقای ترامپ، ماگاییستا به اصطلاح، قرار گرفت. خب از این استفاده کرد روسیه و قطر. روسیه و قطر چون دیدن که به طور خیلی مشخص و عینی سیاست‌های پیشنهادی از جانب انزواگرایان آمریکایی در نهایت به تضعیف سریع آمریکا می‌انجامد و به تقویت موضع روسیه. هر چقدر بیشتر وارد این جریان شدن، دیدن که بعد هر چقدر از این صحبت ها بیشتر بشه، هر چقدر ترامپ در این راستا حرکت کنه، امریکا ضعیف میشه، بی‌اعتبارتر میشه، امریکا کنترلش رو از دست میده و در مقابل روسیه وزنش میره بالاتر. بنابراین روسیه شروع کرد به حمایت از این جریان و تقویتش. از اون طرف اخوان المسلمین که در حاکمیت قطر حضور دارن، اینها با پرداخت‌های کلان به این اینفلوئنسرها و چهره‌های ماگا شروع کردن یک خط فکری جدیدی رو پی بردن که این در راست امریکایی یه جوری بی‌سابقه بود. در طرفداران نخست ترامپ همچین نگاهی نبود. اونم چی بود؟ نگاهی که الان خود تاکر کارلسون داره جلو میبره، معرف و مدافعشه، کندیس اوونز به صلاح نمایندشه و معرفشه، نیک فوئنتس راست نوفاشیست امریکایی ازش صحبت میکنه. این که ما با مسلمان ها مشکل نداریم، مسلمان ها اصلا اینقدر توی امریکا زیاد نیستن که بخوان کشور رو حالا تحت تأثیر قرار بدن یا ندن، درصدشون اینقدر قلیله که اصلا وجودشون و مشاغلی که دارن خطری برای امریکا اینا محسوب نمیشن. از این بیشتر آقای تاکر کارلسون به عنوان یک مسیحی، یک مسیحی معتقد، کندیس اوونز به عنوان یک مسیحی معتقد، میان میگن که نه اتفاقا خوبه، اتفاقا تربیت و آموزش های اسلامی خیلی بهتر از این بیبند و غاری های کنونی جامعه ماست، پوشیدگی، عدم مصرف الکل و مواد و این خیلی هم خوبه. شروع کردن عملا به دفاع کردن و نزدیک شدن و بحث فلسطین رو پیش کشیدن. اینجاست که نقش اخوان المسلمین بیشتر میشه. در همین جریان ماگا یک شکافی صورت دسته‌ای اومدن گفتن ما امریکا فرستی هستیم، امریکا فرست، اول آمریکا. این عملا به این معنی که آمریکا باید دست از تعهدات خودش بکشه. آمریکا هیچ وظیفه‌ای در قبال هیچ کشوری نداره. هیچ دینی به هیچ کشوری نداره. نظم جهانی، نظم نوین جهانی، چه میدونم دموکراسی، حقوق بشر اصلا به ما چه ربطی؟ ما میخواییم فقط به داخل امریکا بپردازیم. این چیزیست که اساره آمریکا

اون هم یهود ستیزی بود، اسرائیل ستیزی بود و گسترش نفرت از یهودیان، چیزی که نبود، به هیچ وجه در راست امریکایی نبود. خب از این نگاه حتی جریان‌های تند و رادیکال چپ امریکایی هم بودن متأثر شدن، اصلا یک زمینه مشترکی پیدا کردن برای نزدیکی و وحدت با هم. شما برید ببینید رسانه The Young Turks، ترکان جوان، که توسط جنگ اویغور و خانم آنا کاسپاریان اداره میشه. اینها جنگ اویغور یک امریکایی از پیشینه و بکراند ترک هست، آنا کاسپاریان پدر و مادرش ارمنی هست. هر دوی این افراد متولد و بزرگ شده امریکا هستند و هر دو هم میگفتن ما اصلا عقیده دینی نداریم، ایتیستیم، باوری نداریم به عقاید دینی، و خودشون رو هم خب چپ معرفی میکردن. و ما یه دفعه میبینیم که شما چند سال پیش این رسانه رو ببینید، اینها یکی از جبهه های اصلی جنگشون با این چهره های شاخص موسوم به ماگا بود، به شدت اینا رو میزدن. تاکر کارلسن، کندس اوونز، تقریبا روزانه برنامه در خودشون می ساختن. کمتر برنامه بود که تیکی هم به اینا نندازن. اینها رو به عنوان چهره های احمق، توهمی، خیلی وقتا اصلا به تمسخر اینا میپرد و این به دشمنی شدیدی رسیده بود. شما برید ببینید برنامه های دیان ترکس رو ببینید، حدود 5 سال پیش، حتی 4 سال پیش، 4 سال پیش، 4 سال پیش، 5 سال پیش، 6 سال پیش، اصلا ببینید چه جنگی اینا با هم داشتن. اما از 2 سال پیش این فضا شروع کرد متفاوت شدن، به ویژه از پارسال. یه دفعه ناظران دیدن که این دوتا جریان چرا حرفاشون شبیه هم شده، چرا The Young Turks برنامه هاش همون محتوایی رو داره، همون پیامی رو داره که برنامه های به صدا تاکر کارلسن، برنامه های کندس اوونز، حتی نیک فوئنتس. و این دوتا از اونجایی که اربابانشون یکسان هستن، کارفرمایان یکسانی دارن، یک زمینه مشترک پیدا کردن که اصلا این اینقدر برایشون جالب بود اختلافاتشون رو یه جوری فراموش کردن. و اون زمینه مشترک چیه؟ اون زمینه مشترک نفرت از یهودیان و نفرت از اسرائیله و تلاش برای جدا کردن امریکا از اسرائیل. این جریانی بود که ما می‌بینیم نتیجهش در کجا مشخص میشه؟ در مصاحبه اخیر خانم آنا کاسپاریان با کندس اوونز. شرم‌آور بود اون مصاحبه و یه جوری باور نکردنی. الان ما میبینیم که کندس اوونز میشینه در کنار مثلا نورمن فینکلستاین. چه چیزی این دوتا رو به هم ربط میده؟ نورمن فینکلستاین یک چپ دو آتشه مارکسیست فرهنگی، چه ربطی به کندس اوونز مسیحی پرولایف ضد سقط جنین داره؟ چه ربطی داره؟ چه ربطی از بین یک چپ رادیکال با ارزش‌های خودش بین یک مسیحی بشه؟

در محافظه کار مرتجع که میگی بهترین کار برای زنان کار خونه است و زنها باید تو خونه بمونن و بچه داری کنن. چه ربطی اینا با هم دارن؟ اسرائیل ستیزی. و اینقدر این پررنگه که اینا رو کنار هم میشونه که اختلافات گذشتهشون رو فراموش میکنن. پیامشون چیه؟ حرفشون چیه؟ حرفشون اینه که به قول آنا کاسپاریان، من نقل قول از ایشون میکنم، میگه جمهوری اسلامی برای ما تهدید نیست، حزب الله برای آمریکا تهدید نیست، حماس کاری با ما نداره، ربطی به ما نداره. بله، جمهوری اسلامی برای اسرائیل تهدید هست، ولی به ما چه ربطی داره؟ بذاریم خود اسرائیل باشون دیل کنه، هیچ حمایتی هم از اسرائیل نکنه. نکته بعدی که همشون دارن میگن روزانه، شب و روز دارن تکرار میکنن، اسرائیل سیاست مدارهای ما رو خریده، اسرائیل علیه امریکا توطئه، اسرائیل سیاست خارجی ما رو جلو میبره، کاخ سفید در طیول اسرائیل هست، یهودیان در امریکا توطئه میکنن، یهودیان در امریکا دارن منافع اسرائیل رو پیش میبرن و خیلی از این مسائل. و الان میبینیم که وک چپ و وک راست متحد شدن، با هم برنامه میذارن و تأکید بر روی حقانیت تاریخی فلسطین و به اصطلاح حمایت از جهاد و جنگ و توجیه جنایات حماس. و حالا آقای ترامپ ببینید میاد چه کسی رو میذاره معاون اول؟ جی دی ونس. جی دی ونس دقیقا یکی از محصولات این جریان عجیب و غریبه، امریکا فرست، جریان انزواگرای یهود ستیز طرفدار روسیه. قشنگ انگار روسیه موفق شد یک بمب ساعتی کار بذاره تو امریکا. حرفشون چیه؟ این که ما با جمهوری اسلامی جنگی نداریم، باشون به توافق برسیم، اصلا هسته‌ای داشته باشن نداشته باشن به ما چه ربطی داره؟ سخت نگیریم، نه اشکال نداره، باید باشون حرف بزنیم، فقط حرف بزنیم، سلاح نکشیم، نه ما اختلافی نداریم. این جریانیه که مدافع اصلی دونالد ترامپ بود. خب آقای ترامپ چی؟ ترامپ اینطور نیست. ترامپ یه جوری از اینها استفاده کرد، ولی ترامپ از جنس اینها نیست، اگرچه از جنس جمهوری خواهان کلاسیک هم نیست، اما از جنس اینا نیست. آقای ترامپ اصولا به دلیل اینکه آدم ایدئولوژیک نیست، آدم اصولگرایی نیست، دارای تفکر و خطی مش فکری سیاسی مشخصی نیست، تو هیچ جریانی آنچنان بند نمیشه و جا نمیگیره. خب در این مسئله هم ترامپ نگاه میکنه، خب از یه طرف مشهور به دوستی و نزدیکی خاص با اسرائیل و به اسرائیلی ها و یهودی ها فخر میفروخت، یه جوری پوز میداد که من همیشه با شما بودم، نزدیکتر بودم، دموکرات ها میخواستن شما رو محدود کنن، من فرق دارم با اونا، حمایتم بکنید، دوستم داشته باشید.
خب از این طرف هم دوستانی که کاملا حرف دیگری میزنند. اینجاست که ایشون یه جوری دچار سرگردانی و سردرگمی شد. خب چیکار کرد؟ با وجود اینکه سعی کرد یه مقدار از اون سیاست ها رو هم در پیش بگیره، اما این گروه انزواگرا رو سعی کرد محدود کنه. یعنی در نهایت میبینید که کسانی که از دونالد ترامپ دور و دورتر شدن چهره های برجسته همین جریان انزواگرا، تاکر کارلسون تا همین چند وقت پیش دسترسی مستقیم به ترامپ داشت، همه جا بود. تاکر کارلسون بهترین دوست همین آقای جی دی ونس. یا مثلا آقای چیز، برای مثال اگر بخوایم بررسی کنیم در کنار تاکر کارلسون جو کنت رو ما داریم، از رؤسای دستگاه امنیتی امریکا که استفاده رو رفت کنار، تولسی گابارد استفاده از رفت، یه سریال هم خود ترامپ کنار گذاشت. اینها افرادی بودند که گرایشات همین امریکا فرستی داشتن، شبیه آقای تاکر کارلسون فکر کردن، و اینها آدمایی بودند که هیچ ابایی ندارن در کنار محمد مرندی بشینن، هیچ ابایی ندارن با عباس عراقچی بشینن. و اینجاست که ناظران میگن خب شماها که انقدر دشمنی میکردید، خب الان فرق شما مثلا با رابرت مالی چیه؟ رابرت مالی از معتمدان باراک حسین اوباما هم همیشه بر دوستی و نزدیکی با جمهوری اسلامی تاکید میکرد. شما فرقتون چیه بس؟ شماها که دارید انقدر سینه چاک میدید، گریبان چاک میدید برای سپاه و IRGC و پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو دارید جلو میبرید. خب اونا هم همین حرف رو میزدن که، و فشاری که از جانب این فرستی ها بر آقای ترامپ چیه؟ این که هر جور شده یک توافق با جمهوری اسلامی انجام بده و بیاری هر چه زودتر بیاری. خب ما به پایان این بخش رسیدیم، امیدوارم که در جلسه بعد بتونیم این بحث رو بیشتر و عمیق‌تر باز کنیم. سپاسگزارم از توجه شما دوستان، روز خوبی براتون آرزو می‌کنم. بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 116 پادکست بی پلاس. اپیزود 116 رو هم مثل بقیه اپیزودهای اخیر داریم تصویری در یوتیوب بی پلاس هم همزمان منتشرش میکنیم. صداش هم که طبق معمول در اپهای پادکست منتشر میشه. یک توضیح برای شمایی که اینو در یوتیوب میبینید، این ویدیوی معمول یوتیوب بی پلاس نیست، این تصویر ضبط پادکسته. بر همینم من بیشتر این ویدیو دارم به متنم نگاه میکنم، به شما و به دوربین در واقع نگاه نمی کنم. ویدیوهای اینطوری که ویدیوی ضبط پادکست هستن، ویدیوی پادکست بی پلاس هستن، اینها رو میتونید در پلیلیست پادکست توی یوتیوب بی پلاس ببینید. اینم از اون ویدیو هست. موضوع این اپیزود کتابیه به عنوان How Trust Works، درباره اعتماد، نوشته پیتر اچ کیم. کتاب درباره اعتماد کردن، درباره اینی که اصلا اعتماد کردن چه شکلیه، رابطه هایی که توش به هم اعتماد میکنیم چطوری درست میشه در سطح شخصی یا رابطه های حرفه‌ای، و بعد چطوری شکسته میشه این اعتماد، چطوری ضربه میخوره، و بعد چطوری میشه تعمیرش کرد، یا اصلا چرا انقدر تعمیر کردنش سخته، چرا انقدر بازسازی اعتماد کاره دشوار و بعضن غیر ممکنیه، مغز ما چطوری فکر میکنه به اعتماد، به از بین رفتنش و بعد به تعمیرش، به بازیابیش. موضوع پیچیده، موضوع بسیار مهمیه به نظر من، حداقل خیلی خیلی مهمه، خیلی ذهن من رو مشغول کرد و امیدوارم که کتاب برای شما هم همینطور باشه. با این چیزی که اینجا میشنوید که همینطوری که قبلا هم صحبت کردیم، همه کتاب نیست، جایگزین کتاب خوندن هم نیست، فقط برداشت ماست، برداشت عباس سیدین و بنده کمترین از این کتاب How Trust Works. امیدوارم که شما هم تشویق بشین، اگر که موضوع جالبه کتاب رو ببینید و بخونید. بریم سراغ معرفی کتاب How Trust Works، اعتماد، داستان اعتماد و اینکه اعتماد چطوری کار میکنه. این کتاب گفتم درباره اعتماده. میگه اینطوری شروع کنیم. فکر کنیم به آخرین باری که از یه آدم غریبه ای یک سرویسی گرفتیم. سوار ماشینی شدیم که راننده‌شو نمیشناختیم. از یه جای غذا سفارش دادیم که نمیدونستیم کی هستن. نمیشناختیمشون. یه کسی غذا رو آورده که نمیدونیم کیه. خونه یه کسی رفتیم، Airbnb یا مشابه Airbnb، که نمیشناختیمش. یه اتاق تو خونش گرفتیم، یه خونه ازش گرفتیم، رفتیم شب اونجا خوابیدیم بدون این که بدونیم این چه جور آدمیه. هیچ وقت نرفتیم بررسی کنیم بیشترمون، ببینیم که این آدم میتونه اعتماد ما رو به دست بیاره یا نه. تا ثابت نشه که من میتونم به این اعتماد کنم، یه قرون پول بهش نمیدم. نه، این کارو نکردیم. خیلی سریع، تقریبا بدون فکر اعتماد کردیم. شاید فکر کنیم که این ضعفه، شاید فکر کنیم این خطای سیستم فکر کردنمونه. نویسنده این کتاب سازوکار اعتماد، خودش محقق رفتارشناسی سازمانی، 20 و چند سال رفته درباره اعتماد مطالعه کرده و یه نتیجه های جالبی درآورده که هم در زندگی شخصی به دردمون میخوره به نظرم، هم تو زندگی حرفه‌ای و اجتماعی یه چیزایی داره تو رفتارمون، یه ورودی هایی میده به رفتارمون و به تصمیمامون که به نظر من برای ما مفیده. از اینجا هم شروع میکنه که سطح اعتماد کم شده. ما این رو توی گزارش های آمارها میبینیم. نظرسنجی کردن 62% آمریکایی‌ها گفتن که اعتمادشون به همدیگه کم شده در 2019، 6-7 سال پیش. 75% گفتن اعتمادشون به دولت کم شده. سازمان ملل هم خودش یک نظرسنجی‌ای داره، یک ارزیابی‌ای داره، گفته که سطح اعتماد به نهادها آمده پایین. از 2000 به بعد همینطوری کم شده. پژوهش سازمان ملل مال سال 2021، تازه وسط کووید، خود کووید هم میدونیم که اعتماد به نهادها رو کم کرد. اینا خب آمارای نگران کننده ای. ما ولی شاید خیلی احتیاجی به آمار هم نداشته باشیم. ما خودمون در سطح اجتماعی هم میبینیم که سطح اعتماد بین آدم‌ها پایین تر آمده. هر کسی در زندگی خودش، روابط شخصی خودش قصه هایی داره درباره اینکه اعتماد شکسته شده، اعتماد از دست رفته. سوالی که پیش میاد اینه که خب مشکل کجاست؟ آیا اشتباه از ما بوده که اصلاً
زود اعتماد کردیم و اگر اینطوری حالا که اعتماد از دست رفته چی کار باید بکنیم که این رو بازسازی بکنیم؟ یعنی سوال از اینجا میاد دیگه. بریم ببینیم که کتاب درباره اینا چی میگه و اولین چیزی که میگه درباره اعتماد سریع. ببینیم کتاب درباره این سریع اعتماد کردن چه حرفی برامون داره. یک آزمایشی رو چند بار توی کتاب بهش برمیگرد، با نسخه‌های مختلف اصلا اجراش میکنن. ویدیو یک مصاحبه شغلیه، یه مصاحبه شغلی رو ضبط کردن، بعد این ویدیوشو میذارن آدما ببینن. یک کسیه که میخواد بره تو شرکت حسابداری کار کنه، میره اونجا خوش معرفی میکنه، یکی من اینم، انقدر سابقه کار دارم، این مدرک رو دارم، اون مدرک رو دارم و اینا. و اونی هم که داره باش مصاحبه میکنه تا لحظه آخر هیچ کدوم از این ادعاها رو چک نمیکنه، نه استعلامی میگیره، نه هیچ کدوم از مدرک ها رو میگه مثلا مدرک رو بده من ببینم، هیچ، اعتماد میکنه به این معنی. بعد از اینکه ویدیو رو شرکت کننده ها میبینن بهشون میگن که خب حالا شما چقدر به این آدم اعتماد دارید، شما چقدر حاضرید یه کار مهمی رو بهش بسپری. طبق اقتصاد کلاسیک در واقع نباید کسی به این آدم اعتماد بکنه دیگه، هر ادعایی که داره میکنه میتونه دروغ باشه. رزومه رو میشه جعل کرد، تو مصاحبه میشه نقش بازی کرد و کسی هم که مدرکی چیزی چک نکرده در واقع همه چی رو هواست. نتیجه آزمایش ولی اینو نشون نمیده. نتیجه آزمایش نشون میده که اتفاقا سطح اعتماد بالاست، یعنی بالای مثلا از مقیاس 1 تا 7 توی نیمه بالای جدوله، بدونه که کسی دیگری مدرکی دیده، هیچ. خیلی سریع، یعنی همه اعتماد کردن، گروه زیادی اعتماد کردن. چرا؟ یه دلیلش میگه اینه که ما توی یک نظام اجتماعی داریم زندگی میکنیم، پر از قرارداد و قاعده و قانون، و ما در واقع داریم به این سیستم اعتماد میکنیم. ما وقتی میگیم که راننده اسنپ من رو ببره از اینجا تا اونجا، به اون راننده داریم لزوماً اعتماد نمیکنیم، داریم به اون سیستمی اعتماد میکنیم که به همه این رفتارها حاکمه، که اگر اشتباهی بشه یه نفری هست که جواب میده. این اعتماد واقعی نیست، اعتماد مشروطه، ولی همین باعث میشه که سطح عمومی تعامل اجتماعی بالا بمونه. اینو در هر برخوردی با غریبه ها میتونیم ببینیم، نونوایی، مطب پزشکی، صف بلیت مترو. در همینم اعتماد میکنیم، نه به آدم بلکه به کل سیستم. اینو حالا با یه خورده خارج از کتابم من میتونم یه چیزی بهش اضافه کنم. همون اولش که این داستان خرید آنلاین و اینا تو هر کشوری میاد، یه خورده دست انداز داره، یا یه خورده دست انداز داشت، صحبت مال مثلا بیش از 10-20 سال پیشه دیگه، به خاطر اینکه آدما به این فکر میکردن که مخصوصا نسل قدیمی تر که یعنی چی من پولو بدم یه کسی از یه جای دیگه، شاید واسه من این خودکارو فرستاد، شایدم نفرستاد، از کجا معلوم پول ما رو خورد؟ چی نمیتونستن اعتماد کنن، چون اون سیستم تو ذهنشون شکل نگرفته بود. ولی نسل جدیدتر که با این سیستم بزرگ شده بودن، اونا میگفتن که واسه مسخره است، برای چی نفرسته، میفرسته دیگه، بعدش هم نفرستاد خب چه کاش این سیستم توی اون سیستم هست، توی این پلتفرم هست، ای بی هست، آمازون هست، اینا که حالا بعدن بقیه دنبالش اومدن. این اعتماد به سیستمه که باعث میشه ما بریم جلو، اعتماد کنیم، معامله کنیم، نه لزوما اعتماد به خود اون آدمه. این یه دلیلش. یه دلیل دیگه هم هست که ما یک نشانه هایی میگیریم، نشانه هایی رو خیلی سریع میگیریم وقتی یک کسی رو میبینیم، یه سیگنال هایی رو میگیریم و اینا رو ارزیابی میکنیم، از چهرش، از صداش، از گروه اجتماعیش، از 1000 تا چیز دیگه. اینا معتبر نیستن، ولی همین سیگنال های سطحی یه کاری میکنن که اعتماد صفر نباشه، ما از یه جای بهتری شروع بکنیم. اگر قرار بود اعتماد از صفر شروع بشه، تقریبا هیچ کار نمیتونستیم بکنیم. یه قراری با همسایه میخوای بذاری سر شارژ ساختمون، باید هر کدوم بریم یه لشکر وکیل بگیریم، بعد اون وقت تازه اونجا هم داریم به وکیلمون اعتماد میکنیم، به کل نظام قضایی اعتماد میکنیم. پس ما از صفر شروع نمی‌کنیم، ما با یک سطح بالایی از اعتماد شروع می‌کنیم. بعدش هم همین اعتماد اولیه باعث میشه که طرف مقابل هم تشویق بشه اعتماد ما رو تایید کنه، یعنی نفس اعتماد باعث میشه که اعتماد به وجود بیاد، یک پیشبینی خود محقق شونده میشه، اعتماد اعتماد میسازه. اما مشکل از جای شروع میشه که این اعتماد خدشه‌دار بشه، اعتماد شکستنش خیلی راحته. با یک شایعه، با یک سوء ظن میشه اعتماد رو شکست، میشه از بین برد. تو همین آزمایش مصاحبه شغلی که گفتم بعد از اون ویدیو اول، یه ویدیو دیگه نشون میدادن. اینجا مصاحبه کننده میگفتش که ما رفرنس های شما رو چک کردیم، بعضی از اینا میگفتن که شما تو محل کار قبلی یه تخلف حسابداری داشتی، مثل اینکه
به محض اینکه این حرف زده میشد اعتماد طبیعتاً میامد پایین، چون به نظر میرسید که یه شیشه خورده‌ای تو جنس این بزرگوار هست. تو همون مقیاس 7 نمره‌ای که گفتم بین 1.5 تا 3 نمره اعتماد میافتاد. همونطوری که توی ویدیو اول ادعاها رو بدون مدرک پذیرفته بودن، الان داشتم بدون مدرک اتهام رو میپذیرفتن. نویسنده از کانمن نقل میکنه، میگه که ما ضرر رو خیلی سنگین تر از سود حس میکنیم. ضرر رو خیلی سنگین تر از سود حس میکنیم. درباره اعتماد هم همینه. یک لحظه حس بی‌اعتمادی سالها اعتماد رو میتونه له کنه، از بین ببره. یه تصویر عجیبی ها، ما موجوداتی هستیم که سریع اعتماد میکنیم و این خیلی برامون خوبه، برای جامعهمون خوبه، این اعتماد باعث میشه دیگران قابل اعتمادتر بشن در چشم ما، ولی همین اعتماد به همون سرعتی که ساخته شده میتونه از دست بره و وقتی از دست میره دیگه نمیدونیم چیکار کنیم. بحران واقعی اینجا شروع میشه. بحران واقعی کمبود اعتماد نیست، بحران واقعی از اینجاست که نمیدونیم اعتمادی رو که از دست رفته چطوری دوباره بسازیم. و نه تنها نمیدونیم، نویسنده حرف تلخی که اینجا میزنه اینه که بیشتر اون راههایی که فکر میکنیم بلدیم برای بازسازی اعتماد، اینا راههایی هستن که غلطن، اشتباهن. وقتی که اعتماد میشکنه در واقع چه اتفاقی میفته؟ دو تا ماجرا تعریف میکنی، یکی فردی یکی اجتماعی. اولی ماجرای شخصی ببینیم. ماجرای متاسفانه آشنای زنی که قربانی خشونت خانگی شده. در یک همچین موقعیتی اعتماد به چی داره از بین میره؟ فرض کن یک خانمی خشونت خانگی، یعنی شوهرش خشونت نشون میده در مقابلش و بعد از چند سال اینا اصلا جدا میشن. خب کی اینجا آسیب دیده؟ فقط اون آدم نیست که، دایره آسیب خیلی گسترده تره. بچه هایی هم که درگیری والدین رو دیدن آسیب دیدن. بعد فکر کن مثلا یه پلیسی آمده، یه وقتی گزارش شده پلیس آمده ولی کارشو درست انجام نداده. در نتیجه تا سالها بعد اون زن و بچه هاش ممکنه از هر مردی که شبیه اون شوهر باشه بترسن، ممکنه هر صدای بلندی، هر استرابی، هر برخوردی با پلیس نگرانی براشون ایجاد بکنه، چون اعتمادی که اینجا از بین رفته اعتماد این خانم به اون آقا نبوده، که اعتماد این زن و بچه هاش به خیلی چیزها در این دنیا از بین رفته. شکستن اعتماد اینطوری کار میکنه، داره در سطح فردیه، در سطح اجتماعی هم میشه دید. سال 1932 دولت آمریکا یک پروژه تحقیقاتی شروع کرد، 600 تا مرد سیاه پوست از آلاباما رو ورداشتن که اینا نزدیک 400 تاشون سفلیس داشتن، مبتلا به بیماری سفلیس بودن. به اینها گفتن که ما به شما خدمات سلامت رایگان میدیم. در واقع هدف این بود که پیشروی بیماری سفلیس رو مطالعه کنن، یعنی دنبال درمان شدن اینا نبودن، میخواستن مطالعه پژوهش انجام بده. سال 43 11 سال بعدش پنیسیلین کشف شد. پنیسیلین که کشف شد به این آدما ندادن، نه 43 بهشون دادن، نه 50 بهشون دادن، نه 60 بهشون دادن. 40 سال برای یک نسل کامل این آزمایش رو ادامه دادن و درمانی رو که در دسترس بود به این آدم ها ندادن. نهایتا یه خبرنگاری ماجرا رو لو داد، موج اعتراض عمومی وجود اومد و متوقفش کردن. از این شرکت کننده ها 288 نفر مرده بودن تا موقع، یا از سفلیس مردن یا از عوارضی که میشد درمانش کردی. 40 نفرشون هم همسرانشون آلوده شده بودن. 19 تا بچه هم با سفلیس مادرزادی به دنیا آمده بودن. این فاجعه بزرگی، ماجرا شد نقطه عطفی، یک خاطره جمعی شد در روان آمریکایی‌های آفریقایی تبار، یه تأییدی شد بر این دریافت که سیستم درمانی به سیاه‌پوستا درست رسیدگی نمی‌کنه، ظلم می‌کنه، عدالت برقرار نمی‌کنه اونجا. خب این تو اون جامعه چی درست می‌کنه؟ یک بی‌اعتمادی عمیقی به کل سیستم. نتیجهشو کجا میشه دید؟ این داستان گفتم مال سال 32 بود، 32 شروع شد. بیایم جلو 2021، 5 سال پیش واکسن کووید ساخته شده. نظرسنجی ها نشون داد که در حالی که سفیدپوستا 60% 61% میگفتن ما واکسن میزنیم، توی سیاه پوستا این درصد 42%، خیلی کمتره.
مفسرایی که اینو نگاه میکردن گفتن که این داستان نشون دهنده بی‌اعتمادی به سیستم یه بخشیش. و چرا به سیستم اعتماد ندارن؟ به خاطر آزمایش‌های شبیه اون، به خاطر تجربه‌های مثل اون آزمایش سفلیس. این اعتماد به سیستم رو در یک جامعه، در یک کامیونیتی از بین برده. دیگه برای این کامیونیتی مهم نبود که اونایی که لو دادن، اونایی که متوقف کردن، اون خبرنگارا، اینا خیلی‌هاشون سفید بودن. نه، اونی که مهم بود که تجربه کرده بودن، ظرف سالیان دیده بودن سیستم چطوریه، به سیستم بی‌اعتماد شده بودن، نه به تک تک آدم‌ها. حرف مهم اینه، اعتماد وقتی شکسته میشه مثل اینه که جنگلی آتیش گرفته باشه. آتیش تو اون نقطه نمیمونه. بی‌اعتمادی به اون یک نفری که آزار داده محدود نمیمونه، میزنه بیرون، تبدیل میشه به یک آموخته ای، یک خاطره ای، یک رفتاری، در نهایت یک میراثی. اون زنی که به هیچ مرد دیگری اعتماد نمیکنه به خاطر اون تجربه قبلی، دیگه آزار نمیبینه. پس درست داره کار میکنه سیستمش، ولی شانس یک رابطه سالم رو هم از دست میده. هزینه داره حتی وقتی داره درست کار میکنه. از بین رفتن اعتماد هزینه داره، هزینه سنگین داره، هم فردی و هم اجتماعی. در مقابل این از بین رفتن اعتماد، ولی ما یک راههایی هم داریم دیگه، یه ابزارایی هم داریم که ازش استفاده میکنیم. معروفترینش عذرخواهی. یه خود حالا درباره عذرخواهی صحبت کنیم. اینجا هم حرف جالبی داره کتاب و حرف یه خورده خلاف آمد عادتی. همیشه شنیدیم که یک عذرخواهی درست چند جزء داره. پشیمونی داره، توضیح این رو داره که چرا اون رفتار اتفاق افتاده، پذیرفتن مسئولیت داره توش، قول دادن برای اینکه دیگه تکرار نخواهد شد داره، راه جبران باید توش نشون بدی و درخواست بخشش داره. اینا همیشه تکرار میشن، حرفای درستی هست. این کتاب یه حرفی میزنه که از اینا جداستی، خود غیر منتظره هم هست. میگه که این عذرخواهی که تنها ابزار ماست برای بازسازی اعتماد، خیلی وقتا نتیجه عکس میده. یعنی بی‌اعتمادی رو نه تنها درست نمیکنه، بلکه بدترش میکنه. چطور؟ برگردیم به همون آزمایش مصاحبه. مصاحبه کننده میگه که شما ظاهرا تو شرکت قبلی تخلف مالیاتی اتفاق افتاد. شرکت قبلی که کار میکردی، حسابدار بودی، تخلف مالیاتی اتفاق افتاد. حالا دو حالت میتونه پیش بیاد. حالت اول اینه که متقاضی میگه بله، من راستش اینه که قوانین مالیاتی رو درست نمیدونستم و اشتباه کردم، خیلی هم متاسفم و سعی کردم از اون به بعد که اطلاعاتم رو تکمیل کنم که دیگه اون اشتباه اتفاق نیفته. یعنی در واقع داره میگه که من اشتباه کردم چون نمیدونستم، خطای من ندونستن بود. حالت دوم میگه که بله، من متاسفم، اشتباه کردم، نه چون نمیدونستم، چون انتخاب کردم اشتباه کنم و انتخاب غلطی بود. یه مشتری مهمی کارش گیر بود، من مجبور شدم که عدد سازی کنم. خلاصه مجبور شدم عدد سازی کنم و اشتباه کردم. در هر دو هم عذرخواهی میکنه. در هر دو حالت عذرخواهی هست دیگه. ولی ما کدوم راحت تر میبخشیم؟ جواب تقریبا بدیهی به نظر میرسه. اولیه اشتباهه، دومی یک انتخابه. نتیجه آزمایش هم تایید میکنه اولیه رو که یک اشتباهی بوده، خطایی بوده، راحت تر میبخشن آدم ها. اعتماد راحت تر برمیگرده. حالا ولی یه نسخه دیگری از همین آزمایش، این دفعه متقاضی کار به جای که عذرخواهی کنه، حاشا میکنه، میگه من اصلا کاری نکردم، که دروغه، پاپوشه. قضاوت ما چی میشه؟ شهودمون میگه که انکار کردن از عذرخواهی بدتره دیگه. ولی نویسنده میگه لزوماً اینطوری نیست. میگه در حالت تخلف عمدی، یعنی اشتباه نباشه، بگه آره خطا، واقعا خطا کردم، اگر متقاضی انکار کنه، نتیجه براش بهتر میشه. آدما احتمال بیشتری داره که از خطاش چشم پوشی کنن. این یکی از عجیبترین یافته های کتابه. یعنی عذرخواهی ممکنه بی‌اعتمادی رو درست نکنه، بدترش کنه اصلا. چرا اینطوریه؟ نویسنده میگه هر عذرخواهی دو تا سیگنال داره. یک سیگنال پشیمونی داره، یک سیگنال اعتراف به گناه داره. پشیمونی میگه اشتباه کردم، دیگه تکرار نمیکنم. اعتراف به گناه میگه اصلا بله، منم که این کارو کردم، میپذیره این رو. این دوتا همیشه هستن، ولی ذهن ما در شرایط مختلف به اینا وزنای متفاوت میده. اینکه چقدر به کدومشون وزن بدیم بستگی به نوع تخلف داره. یعنی چی؟
یعنی اینکه اگر تخلف درباره توانایی باشه، ذهن ما روی مثبتش تمرکز میکنه، میگیم نمیدونست، حالا یاد گرفته، یه چیزی رو اشتباه کرده بود، حالا دیگه بهتر میدونه، اشتباه نمیکنه. اگر تخلف درباره توانایی باشه، ذهن ما رو مثبتش تمرکز میکنه، میگیم که نمیدونست، حالا یاد گرفت. یعنی تو موضوع توانایی اطلاعات مثبت سنگین ترن. مثلا یک کسی آرایشگاه داره، تو پیج آرایشگاه کامنت خیلی مثبت و اینا، یه نفرم کامنت منفی گذاشته، ما ذهنمون میگه که خب این آدم کارش درسته، کارشو بلده، ماهره در کار خودش، ولی یه دفعه هم حواسش نبوده دیگه، یه دفعه هم اشتباه کرده. اون نظر منفی رو، کامنت منفی رو چشم پوشی میکنیم، میذاریم کنار، چون میگیم آدم توانمندی، آدمی که بلد نباشه همیشه بده، آدمی که ناتوانه، مهارت نداره، همیشه مهارت نداره، این ولی مهارت داره، یه دفعه هم اشتباه کرد. اما این مال وقتی که موضوع تواناییه، نه وقتی که موضوع صداقته. وقتی موضوع صداقت باشه برعکسه، اگه دروغ بگه میگیم این آدم قابل اعتماد نیست. اون وقت کافی نیست که یه بار راست بگه، چون یه بار راست گفتن دلیل صداقت نیست، ولی یه بار دروغ گفتن میشه دلیل دروغگویی، شاهدی بر دروغگویی. آدم صادق همیشه صادقه، آدم ناصادق هم ممکنه خیلی وقتا راست بگه، ولی آدم صادقی نیست، ازش دروغ برمیاد. پس وقتی که موضوع نه توانایی بلکه صداقت باشه، عذرخواهی ممکنه نتیجه برعکس بده. خیلی این حرف ظریف و مهمیه. ما وقتی برای خطای توانایی عذرخواهی میکنیم، طرف مقابلمون سیگنال مثبت میگیره، یا روی سیگنال مثبتش تمرکز میکنه، میگه حالا یاد گرفت دیگه، نمیدونست، یاد گرفت. ولی وقتی برای خطای صداقت عذرخواهی میکنیم، تمرکز طرف مقابلمون میره روی سیگنال منفی، میره اینکه عمدن کرده، دروغ گفته، قابل اعتماد نیست. این برخلاف چیزیه که ما فکر میکنیم. ما فکر میکنیم عذرخواهی همیشه خوبه، ولی در عمل برای کسی که تخلف صداقت داشته، عذرخواهی خوب نیست به نظر میرسه. عذرخواهی اعتراف به گناهه، و توی تخلف صداقت اعتراف به گناه بدترین چیزیه که میشه گفت، بدترین کاریه که میشه کرد. نتیجه ها اینطوری نشون میده، چون تا وقتی داشت انکار میکرد ما بهش اعتماد میکردیم. حتی به نظر میرسه این آدم اگر انکار میکرد ما اعتمادمون بهش بیشتر بود تا حالایی که مسئولیت پذیرفته و داره عذرخواهی میکنه. نویسنده میگه که اینجا تفاوت بین این دو جور تخلف رو میشه آورد در قصد، میشه آورد در کلمه اراده. اگر کسی عمدن یه کار اشتباهی کرده، تخلف صداقت مرتکب شده. اگه عمد نداشته، نه، تخلف صلاحیت داشت. این خب مسئله ما رو حل نمی‌کنه، چون اراده یک موضوع ذهنیه. ما که نمیتونیم تو کله آدم‌ها رو نگاه کنیم ببینیم اراده داشتن یا نداشتن. چطوری تشخیص میدیم؟ گاهی میگیم نوع رفتار خودش قصد رو روشن میکنه. همیشه نه البته، ولی گاهی میکنه. نویسنده میگه ما خیلی سریع، خیلی اتوماتیک اراده رو تشخیص میدیم. خیلی سریع میگیم این اراده این کار رو داشت، این نداشت. به اغلب هم اشتباه میکنیم. موضوع اراده مخصوصا توی دادگاه خیلی مهمه دیگه. تو سیستم قضایی آمریکا برای اینکه کسی رو محکوم کنن، باید یک بگن که این آدم این کار رو کرده، دو باید بگن که قصد انجامش رو داشته. یعنی قصد خودش هم تازه باز چند تا سطح داره. البته کسی که مثلا سرعت مجاز داره و یه نفر رو زیر میگیره، یک سطحی از اراده رو داره. کسی که از مسیر خارج شده که یه نفری رو مخصوصاً بزنه، طبعاً یک سطح دیگری داره دیگه. و تشخیص این اراده انقدر سخته که یک گروه هیئت منصفه‌ای باید جمعی بررسی کنن، تشخیص بدن که اینجا اینتنت وجود، اینجا قصد و اراده وجود داشته یا نه. و خیلی وقتا اونا هم به نتیجه نمیرسن، بعضی وقتا هم به نتیجه اشتباه میرسن. پس ما چطوری تو زندگی روزمره اینو خودمون تشخیص میدیم؟ خیلی هم سریع تشخیص میدیم، خیلی هم اونطوری که نویسنده میگه سطحی تشخیص میدیم، نتیجتاً اغلب هم اشتباه تشخیص میدیم. چه کار میکنیم؟ چرا اینطوری قضاوت میکنیم؟ بعد اینطوری قضاوت کردن ما چه نتیجه‌ای داره؟ چه پیامدهایی داره برامون؟ این خیلی بیدار کننده است، هوشیار کننده است، از اون چیزایی که باعث میشه خودمون رو بهتر بشناسیم، بفهمیم چقدر سیستممون سوراخه. ما وقتی که یک اتهامی
میشنویم فکر میکنیم که اینطوری داستان دیگه، یه کسی کسی رو متهم میکنه، ما اول همه جوانب رو بررسی میکنیم بعدن نتیجه میگیریم. تحقیقات نشون میده از این خبرها نیست. تحقیقات نشون میده که ما بر اساس همون چیزی که شنیدیم فوری نتیجه گیری میکنیم، بعد اگر وقت داشته باشیم، اگر حوصله داشته باشیم، میگردیم اطلاعات پیدا میکنیم. یعنی فرضمون رو میذاریم بر این که این بابا گناهکاره یا نیست و بعد ادامه ماجرا. خب کسی که اینجا متهم میشه واکنشش چی میتونه باشه؟ شما فرض کن یه همکاری داری که یه بار یه کار مهمی رو خراب کرده، عذرخواهی کرده، گفته اشتباه کردم، ولی روزای بعد رفتار شما نشون میده که فراموش نکردی هنوز داستانو. اونم هی تلاش میکنه، بالاخره اشتباه دیگه پیش میاد و عذرخواهی میکنه و دوباره ممکنه پیش بیاد و دوباره عذرخواهی کنه، ولی شما دیگه بهش کار نمیدی. بعد شما که کار بهش نمیدی، این دفعه بعد دیگه اگر اشتباهی هم بکنه عذرخواهی نمیکنه، که شروع میکنه بهانه آوردن، شروع میکنه این که مشکل از سیستم بود، ایمیل گیر کرد تو میل باکس من به من نرسید، اصلا هر کسی دیگه جای من بود همین کارو میکرد. دیگه حاشا میکنه، دیگه میره تو خط نپذیرفتن و این رو دیگه شما نمیتونی محکومش بکنی، به خاطر اینکه این رفتار خودت یادش دادی. اون آدم چند بار عذرخواهی کرد، دید عذرخواهی فایده نداره، تصمیم گرفت یک راه دیگری امتحان کنه. تو این چرخه بازخورد واکنش طبیعی، نتیجه طبیعی اینه که به اینجا برسه، بگی خب بسیار خوب، من که از اون راه که به نتیجه نرسیدم که، پس این یکی راهو میرم. درباره آدم ها همینطوره، درباره شرکت ها همینطوره، سازمان ها همینطوره. کسی که متهم میشه چند تا کار از دستش برمیاد؟ میتونه سکوت کنه. اگر سکوت کنه از نظر اون بازسازی اعتماد، خب بدترین کار رو کرده، چون هیچ راهی به جلو باز نکرده، هیچ راهی برای بازسازی اعتماد درست نکرده. اگر راست بگه و عذرخواهی بکنه، خب اگر موضوع تخلف صداقت باشه، باز دیدیم اینم خیلی بده، اینم فایده نداره. اگر دروغ بگه، حاشا کنه و بعد لو بره، اینم خب خیلی بده. پس چه کار میتونه بکنه؟ به نظر میرسه که اگه بهونه بیاره و بحثو بپیچونه و اینا، بهتر از اینه که مسئولیت بپذیره. حرف عجیبی داره میشه دیگه، یعنی داره میگیم بهترین استراتژی برای آدم متخلف حاشا کردنه، انکار کن، بهونه بیار، هیچ وقت مسئولیت کامل نپذیر، گردن نگیر، گردن نگیر. این چیزیه که ما در زندگی میخوایم، در زندگی فردی و اجتماعی میخوایم، واقعا این نیست، اصلا این نیست، منتها رفتار ما این شرایط رو میسازه. انگار مثل وضعیتی که توی مسئله های نظری بازی میگن، میگن ما و متخلف هر دو توی دامی گیر افتادیم که خودمون ساختیم. ما راستگویی میخوایم ولی راستگویی رو مجازات میکنیم، از دروغ متنفریم ولی به دروغ جایزه میدیم، چون وقتی دروغ لو میره همونقدی مجازات میکنیم که اگه از اول راست گفته بود. خب فایده راست گفتن چیه پس؟ ضرر دروغ چیه؟ چون دروغ ممکنه لو هم نره دیگه. نتیجه عملی این داستان اینه که آدم ها تشویق میشن که خطاشون رو و گناهشون رو انکار بکنن، چون اینطوری شانسشون برای جلب دوباره اعتماد یه مقدار بیشتره. رفتار ما داره به آدم ها نشون میده اگر جای دروغ گفتی هر کار میکنی بکن، عذرخواهی نکن، گردن نگیر. بعدم با این نوع تشخیصمون و قضاوتمون داریم اصلا امکان تجدید اعتماد و ترمیم اعتماد رو از بین میبریم، در حالی که هدف چی بود؟ ما میدونیم در زندگی فردی و زندگی اجتماعی بدون اعتماد کاری پیش نمیره و میدونیم کاهش سطح اعتماد فاجعه است، خیلی ضرر داره برامون. همه اینا رو میدونیم، اون وقت داریم جلب اعتماد دوباره رو بر خودمون سخت‌تر میکنیم، هم در زندگی شخصی هم اجتماعی. این خیلی هشدار دهنده است، خیلی انذار دهنده است، خیلی داره، خیلی ترسناکه راستش، خیلی مکانیزم مریضی رو داره کشف کرده به نظر نویسنده و داره بهمون توضیح میده. یه چیزی میخوایم ولی همه کارهایی که داریم میکنیم ما رو از اون داره دور میکنه. پس چی کار باید بکنیم؟ مثل خیلی موارد دیگه اینجا هم باید کار سخت رو بکنیم، باید بگردیم ببینیم چرا ذهن ما اینطوری قضاوت میکنه، باید چراشو بفهمیم که بتونیم با هوشیاری بیشتری تحلیل کنیم و قضاوت کنیم. صورت مسئله رو یه بار دیگه مرور کنیم. صورت مسئله نیست که اگه یه کسی اشتباه کرد مجازاتش بکنیم یا نکنیم یا چطوری مجازاتش کنیم. صورت مسئله اعتماده. صورت مسئله اینه که وقتی اعتماد از بین رفت در اثر خطایی، چه کار کنیم که اون اعتماد رو ترمیم کنیم، چطوری اون رو دوباره بازسازی کنیم. اصل مسئله ما اینه واقعا اینجا.
حالا سیستم فکری و قضاوتیمون رو چطوری بشناسیم بهتر؟ یک آزمایش دیگری تعریف میکنه از دانشگاه پرینستون. میگه آزمایشی کردن دانشجوهای الهیات رو، اینایی که می‌خواستن برن کشیش بشن و داوطلب کار خیر بودن و کتاب مقدس می‌خوندن و دعا می‌کردن و آدمای خیلی مذهبی و اخلاقی می‌دیدن خودشون، اینا رو آوردن تو این آزمایش. گفتن که شما باید برید تو این ساختمون کناری برای آدمایی که اونجا منتظرن یک داستان مذهبی تعریف کنید، داستانی از کتاب مقدس، داستان سامری نیکوکار که یک مرد زخمی افتاده کنار جاده، کسی بهش توجه نمیکنه، یک سامری که اصلا مال اون قوم اون مرد نیست میسته و بهش کمک میکنه. برید این داستان رو تعریف کنید، داستانی برای همدلی، کمک به دیگران، اینو واسه اون آدما بگید. کی؟ اینایی که میخوان برن مردان خدا بشن، مردان خدا که بعدا برن پرده پندار بدرن لابد. بعد قبل اینی که اینا راه بیفتن به نصفشون میگن که شما عجله نداری، وقت خوب داریم، چند دقیقه زود رسیدیم، خلاصه هول نباشید. به نصف دیگرشو میگن که ببخشید یه خورده دیر رسیدیم، وقت کمه، عجلهیه، فوری باید برین خودتونو برسونید. بعد اینا اینجا میان بیرون، برن تو اون ساختمون کناری. بین این دوتا ساختمون یه آدمی اونجا رو زمین افتاده سرفه میکنه و در خودش میلوله و ناله میکنه و اینا، خیلی واضحه که کمک لازم داره. و سوال اینه که از این دانشجوها، دانشجوهای الهیات که دارن میرن منبر همدلی و اینا برن، چند تاشون وای میستن کمک کنن به این آدم؟ جواب بستگی داره که وقت داشته باشن یا نداشته باشن. از اون گروه اول که وقت زیاد داشتن 63%شون وایستادن کمک کرد. از گروه دوم که فکر میکردن وقت کم دارن، عجله دارن، 10% وایستادن کمک کرد. سوال نویسنده اینه اگه شما جز اون 10% باشی که با وجود عجله ایستادن، درباره اون 90% دیگه چی فکر میکنی؟ شما احتمالا میگی اینا صداقت ندارن دیگه، دارن میرن منبر نیکوکاری برن، ولی از کنار یه آدمی که کمک لازم داره بی توجه میگذرن، اینا آدم های اخلاقی نیستن. ولی اینایی که رد میشن، اینا خودشون آدم های بدی نمیبینن، عجله دارن، فکر میکنن باید زودتر برن اونجا، آدم منتظرشونه، فکر میکنن شاید بعدن برگردن کمک کنن، فکر میکنن شاید کس دیگری بیاد به داد این بابا برسه، فکر میکنن تأخیر در اون جلسه بی احترامیه. یعنی دارن دوتا موضوع اخلاقی مختلف رو با هم سبک سنگین میکنن، مقایسه میکنن. ما 10% ولی مایی که مثلا وایسریم کمک کردیم اینطوری نگاه نمی کنیم. ما تصویر رو خیلی ساده و سیاسفید میبینیم و نتیجه میگیریم که آقا خوب و بد، مسیرش تمایزش خیلی مشخص معلومه، این کار قهرمانانه است، اون کار شرورانه است، نیت واضحه، موقعیت دیگه اینجا اهمیتی نداره. در روانشناسی به این میگن انگار خطای اسناد بنیادین، fundamental attribution error. کجا میبینیم این خطا رو؟ تو ترافیک میبینیم. تو ترافیک نشستیم، من پشت فرمون، شما کنار منی، گوریدن ماشینا به هم دیگه، این از این ور راه میگیره، اون از اون ور راه میگیره، من دوتا بوق میزنم که مثلا باز شه ترافیک. میگی چرا بوق میزنی؟ میگم بوق میزنم به خاطر اینکه یه جلوی خواب انگار اصلا نیست، بابا راه بگیر باز کن برو دیگه، اون جلوت خالیه. بعد همین من اگر پشت سریم بوق بزنه میگم چته وحشی بوق چی میزنی، نمیبینی مگه همه جا بسته، از کجا برم؟ با بوق زدن که باز نمیشه که. من بوق میزنم دلیل دارم، اون بوق میزنه خره. پروژه رو همکار من مثلا باید تحویل به من بده، نمیتونه تحویل بده به خاطر اینکه گشاده، به خاطر اینکه کار نمیکنه، به خاطر اینکه نمیدونم بهانه میاره، دل به کار نمیده. اینا پروژه خودمو که تحویل نمیدم به خاطر اینه که خب کار دیگه داشتم، به خاطر اینه که مریض بودم، به خاطر اینه که یه برنامه مهم دیگه. من این کاری که میکنم دلیل دارم، دیگری که همین کار رو میکنه، همین کاری میکنه که به نظر من خوب نیست، اون دلیل نداره، اون باطله، اون شله، من ولی سفتم، من خوبم. این خطای اینه. این داستان در تخلفات صداقت خیلی بدترم میشه. یک نسخه دیگری از همون آزمایش مصاحبه شغلی رو ببینیم. شما داری ویدیوشو نگاه میکنی، اونی که اومده مصاحبه کنه متهم میشه به اینکه برای اینکه یک مشتری مهمی رو راضی نگه داره، یک اظهارنامه مالیاتی رو عملاً عمدن غلط ثبت کرده، عدد سازی کرده، دست برده توش و اینا. بعد بهش که میگن، میگه که آقا من تقصیر من نیست، مدیرم منو تحت فشار گذاشت، گفت اگه این کار نکنیم میندازیمت بیرون. این توضیح به نظرتون چقدر کمک میکنه؟ چقدر مردم میپذیرن این رو؟ تقریبا هیچ. بیشتر آدمایی که میبینن میگن نه، این باید جا مقاومت میکرد یا استعفا میداد، این بهانه قابل قبول
نیست. ولی وقتی از همین آدم ها میپرسن که شما اگر در چنین موقعیتی بودی چه میکردی؟ میگن که خب بستگی داره، من اگه خانواده داشته باشم، اگر وام داشته باشم، اگر وضع بازار کار بد باشه، اینا یعنی چی؟ یعنی بر خودشون موقعیت رو در نظر میگیرن، برای دیگران در نظر نمیگیرن. نویسنده میگه در ذهن ما همیشه یک عدم تقارنی هست، یک نابرابری هست. ما خودمون رو بر اساس نیت قضاوت میکنیم، دیگران رو بر اساس عملشون قضاوت میکنیم. یعنی خودمون اگه اشتباهی بکنیم ناشی از موقعیت میبینیم یا آماده ایم که این رو ناشی از موقعیت ببینیم، ولی دیگران اگه اشتباه بکنن اشتباه اخلاقی میبینیم، بنیادی میبینیم. موفقیت خودمون رو به تلاش نسبت میدیم، موفقیت دیگران رو شانسی میبینیم. شکست خودمون رو میندازیم گردن به موانع خارجی و بیرونی، شکست دیگران رو میگیم به خاطر ضعفشونه، ضعف شخصیتشونه. همه اینا تله است. این تله ها باعث میشه که اعتماد رو نشه بازسازی کرد. یا یه خطای دیگری میکنیم، یه داستان ساده ای انتخاب میکنیم که سریع به نتیجه برسیم، سریع بتونیم بگیم این آدم بده، این آدم صداقت نداره. Once a cheater always a cheater. کسی که دروغ میگه، کسی که تقلب میکنه همیشه تقلب میکنه. و تمام، پرونده رو میبندیم. طرفم که بخواد توضیح بده یا چیزی نمیخواد بگی، ما داستان رو قبلا ساختیم، تموم کردیم، مغزمون دیگه نمیخواد کار کنه، تکلیف این پرونده رو روشن کردیم دیگه، چرا دوباره هر دفعه میخوایم درباره این فکر کنیم این آدم خوبه یا بده؟ ما تصمیممون رو گرفتیم. سرعت میخواد، داستان سرراست میخواد، داستان پیچیده و کند و سخت و پردردسر و اینا نمیخواد. پس با همون داستان ساده میریم جلو و شانس این که دوباره اعتماد بسازیم رو از بین میبریم. اینم یه خطای دیگه است. یا خطای محاسبه اخلاقی داریم. نویسنده میگه ما برای هر کسی که میشناسیم توی ذهنمون یک دفتر حساب اخلاقی داریم، مثل نسیه فروش که حساب دفتری داره واسه مشتریاش. تو این دفتر کارهای خوب آدم‌ها رو جمع میکنیم، کارهای بدشون هم کم میکنیم، تفریق میکنیم، منها میکنیم ازش، و هر کسی که مثلا یه کار بد داره 5 تا کار خوب داره باید موجودیش مثبت باشه طبعا دیگه. ولی دفتر حساب اخلاقی ما جبری کار نمیکنه. وزن کارهای خوب و بد با هم برابر نیست. یک کار بد مخصوصا اگه مربوط به صداقت باشه میتونه 5 تا 10 تا 20 تا کار خوب رو پاک کنه. یعنی اگه شما متوجه بشی همکاری که سالها باهاش کار کردی یه گزارشی رو دستکاری کرده، میگه اگه این یه بار کرده احتمالا قبلا هم کرده دیگه، شاید همه این 10 سالی که همکاری کردیم دروغ بوده، حالا این یه بارو گیر افتاده، بقیهشو گیر نیفتاده. نویسنده اسم اینو میذاره بازنویسی گذشته. میگه ما داریم فقط یک تخلف رو حساب نمی کنیم، داریم بر میگردیم همه گذشته و تاریخچه رو دوباره تفسیر میکنیم. کارهایی که قبلا خوب بودن الان به نظرمون اولا زیر سوالن، برایش هم میگیم اگرم خوبن شاید مصلحتی خوب به نظر میرسیدن، مصلحتی خوب بودن. کارهایی که مبهم بودن، لحظه هایی که مبهم بودن الان دیگه فقط مبهم نیستن، الان دیگه مشکوکن. پس قصه چی شد؟ قصه این شد که ما زود اعتماد میکنیم، ما سریع و بدون چک کردن اعتماد میکنیم. این ضعف نیست، این همون چیزیه که اصلاً باعث شده که این جامعه کار بکنه. ولی همین اعتماد به همون سرعتی که ساخته شده میتونه از دست بره. یک شک، یک اتهام کافیه. من اینو خارج از کتاب باز بگم، اون شک و اعتماد و اتهام لازم نیست حتی ارگانیک باشه، لازم نیست حتی واقعی باشه. وقتی توی یک دنیای زندگی میکنیم مثل دنیای امروز، کسایی که میدونن سیستم اینطوری کار میکنه میتونن اون شک و اتهام رو هم فابریکیت کنن، میتونن اونطوری یک جامعه ای رو، ذهنیت یک جامعه ای رو مانیپولیت کنن، میتونن باهاش بازی کنن، چون میدونن که اتهام کافیه، شک کافیه برای فرو ریختن یک ساختار سازمان اعتمادی که در طول سالها ساخته شده. این اگه بدونیم مکانیزمش چطوری کار میکنه چشممون به خیلی چیزا باز میشه. برگردیم به کتاب. کتاب مسئلهش اعتماده. میگه مشکل اینجاست که این اعتماد وقتی میشکنه ما نمیدونیم چطوری بازسازیش کنیم. چرا؟ چون ابزارهایی که داریم درست کار نمیکنن، چون سیستم قضاوتمون اشتباه کار میکنه. سیستم قضاوت ما در گذشته تکاملی منطقی بوده، درست بوده، یک خیانت میتونسته به قیمت جونت تموم بشه،
ولی در دنیای امروز با هزاران آدم این کار نمیکنه، این سیستم فیل میکنه، شکست میخوره. مغز ما میخواد سریع قضاوت کنه، میخواد سریع بتونه دوست و دشمن رو تشخیص بده، بفهمه کی قابل اعتماد کی نیست. برای این یک سیستم تکاملی، یک سیستم قضاوتی در گذشته تکاملی بر ما درست شده که منطقی هم بوده، که کارم میکرده. چرا منطقی بوده؟ به خاطر اینکه اگه یه نفر یه بار خیانت میکرده باید خیلی ازش میترسیدی، چون ممکن بوده دفعه بعد بکشتت. بهتره که فرض کنی که قابل اعتماد نیست دیگه. دنیای امروز ولی عوض شده، دنیایی که باید با هزاران نفر توش زندگی کنی، کار کنی، تعامل داشته باشی رو با اون استراتژی نمیتونی توش جلو بری. این دنیا خیلی نیاز داره به اعتماد. بر همینم آمارایی که نشون میده اعتماد کم شده خیلی نگران کننده است. آمارایی که در سرتاسر دنیا، آمارایی که نشون میده مردم فکر میکنن که مردم، آدمای دیگه، نهادها، دیگران، اینا قابل اعتماد نیستن، اینا خیلی نگران کننده است. به خاطر اینکه پیچ و مهره این

0: چون وقتی کسی اشتباه میکنه ما یه داستان ساده‌ای فوراً براش درست میکنیم، نسبتش میدیم به شخصیتش، کل گذشتهش رو دوباره تفسیر میکنیم و موارد دیگری که کتاب دونه به دونه یا با مثال یا با تئوری توضیح میده. نتیجه این میشه چی؟ نتیجهش میشه که جامعه پر میشه از آدمایی که به هم اعتماد ندارن. نه به این دلیل که آدمای قابل اعتمادی هن، به این دلیل که اجازه بازیابی اعتماد رو به هم دیگه نمیدیم. و حالا چیکار میتونیم بکنیم؟ نویسنده میگه قدم مهم اینه که خودمون رو بشناسیم، مغزمون رو بشناسیم. لازم نیست که به همه اعتماد بکنیم، لازم نیست که همه رو ببخشیم، نیازی نیست که همه چی رو قبول کنیم، همه چی رو بپذیریم. اما باید بفهمیم که تخلف ها انواع مختلف دارن. تخلف صلاحیت و توانایی داریم، تخلف صداقت داریم. باید بفهمیم که قصد و نیت رو چطوری تشخیص بدیم و همین الان داریم چطوری تشخیص میدیم و این مکانیزمی که الان برای تشخیصش داریم چقدر اشتباهه، چقدر سوراخ داره. و بعدم باید بفهمیم که موقعیت مهمه، زمینه مهمه. این عدم تقارنی که ما در قضاوت کارها و نیتهای خودمون و دیگران میبینیم بسیار آسیب زننده است. مثل همه چیز دیگه‌ای که ما بارها اینجا ازش صحبت کردیم، اصل مطلب فهمیدن سوراخ‌های سیستمه. اصل مطلب، البته اصل مطلب اینه که بفهمیم سیستم سوراخ داره، بفهمیم که مکانیزم‌های بسیار آسیب زننده ای در سیستم ما وجود داره، فردی و اجتماعی. همین که به اینا آگاه باشیم، بدونیم که ما داریم با این اشتباه‌ها قضاوت می‌کنیم، به نظرم یه قدم بسیار بزرگی، قدم بسیار مهمیه و این کتاب از این کتابایی که از این جهت چشممون رو باز میکنه به اهمیت داستان اعتماد، ولی از اون مهمتر به اهمیت بن‌بستی که توش هستیم برای بازسازی اعتماد. تقریبا مطمئنم که درباره این بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد. چیزی که شنیدیم اپیزود 116 پادکست بی پلاس بود، معرفی کتاب How Trust Works نوشته پیتر اچ کیم. کتابی بود بسیار لازم و مفید، حداقل برای خود بنده. این اپیزود رو من، علی بندری، عباس سیدین و امید صدیق فر ساختیم. ویدیوش رو هم حمید رضا فرخ سرشت درست کرده. دم شما هم گرم که دیدید و شنیدید و پشتیبانی میکنید، چه از سایت بی پلاس، صفحه پشتیبانی، چه در یوتیوب با سوپر تنکس و ممبرشیپ و این چیزها. دمتون گرم و تا اپیزود بعدی مواظب خودتون باشید.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

کردم پول و هدف مالیدن چپیدن که بد درن، ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نو واسهشون اسرت زیادی نزدیک روز خوب، وقتی یا بخوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون حتی طرف ماست در بونتون، بیشک نداریم شما یه خواب راحت وقتی میگی من به مرگتون، اما هنگ با همه رو پشت بوم میران مدرینه محصاب تارمون شده خاکمون، کلی لانه بون همه شوهد تار بیه راهمون، آزادی حق به ساله بود شما جنگی. Give me

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در 12 جون سال 2026. خب، ما در برنامه امروز در ادامه گفتگوهای پیشین که با استاد محبوبه بیات داشتیم، بازیگر و کارگردان برجسته تئاتر ایران، امروز هم بار دیگر در خدمت ایشان هستیم. قسمت 4 گفتگوی خودمون رو برگزار خواهیم کرد با حضور ایشان، بانو محبوبه بیات. و امروز با توجه به اینکه نزدیک شدیم به تاریخ 30 خرداد ماه، یعنی امسال که 1405 هست، مصادف هست با 102 سالگرد تولد شادروان استاد عزت الله انتظامی، تصمیم گرفتیم که بخش مهم در واقع برنامه امروز رو به ایشون اختصاص بدیم با حضور بانو محبوب بیات، با توجه به اینکه ایشان به هر حال فصل جدید فعالیت‌های نمایشیشون در تهران به وسیله استاد انتظامی میسر شد. اصلا در برنامه گذشته اشاره کردیم به یکی از اولین اجراهای موفق خانم بیات در تهران بعد از اینکه از مشهد در واقع آمدن تهران، در نمایشی در تئاتر، در واقع نمایشی به نام بازرس گوگل مهیا شد که آقای انتظامی کارگردانیشو به عهده داشتن و البته نقش‌های اصلی به عهده آقای داریوش مؤدبیان و علی نصیریان بود، ولی به هر حال بازیگران پرقدرت تئاتر ایران در همون تالار 25 شهریور حضور داشتن. سال 1951 بود و البته بعدها همکاری‌های خوب زیادی داشتن خانم بیات با آقای انتظامی، چه در اداری تئاتر، در به هر حال در بسیاری از نمایش‌ها و در به هر حال در
2: روحشون بودم در عظمتش دیگه. اون با تئاترال بود و بعد تئاتر سیاه با نصیریان بود و اینا، ما جزو گروه بودیم دیگه، حالا کار باشه نباشه، چون دیگه اون سالهاییشون خیلی هم کار تئاتر میکردن.
1: درسته، گروه تئاتر مردم که به سرپرستی آقای علی نصیریان بود. بها درود میفرستم خدمت شما. قبل از هر چیز درود میفرستم خدمت شما خانم بیات عزیز. ببخشید دیگه مقدمه من رفت به سمت دیگه، بحث اصلیمون رو شروع بکنیم. امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشی با توجه به فضای عجیبی که در زمینه سیاست بین الملل حاکم شده بر مردم ما و همه ما سردرگم هستیم. واقعا ایرانیان داخل یه گونه، ایرانیان خارج از کشور، ایرانیان در تبعید و مهاجر فرقی نمیکنه، به صورت‌های مختلف همه ما درگیرش هستیم و بسیار در یه حالت برزخی قرار گرفتیم، در یه حالت بلا تکلیف.
2: ما همه مثل یه بردی هستیم که زنمون چنگلو داره میزاد، جونش هم در خطره، پشت در اتاق زایمان قدم میزنیم. مایی که بیرونیم با درود در اتاق زایمان قدم میزنیم با استراب و استرس، کاری هم از همون بر نمیاد چون کمک نمیشه کرد. دکترامون تو با خود زاو اینا دارن کارش میکنن، به دعا میکنیم به خیر بگذره بچه ها به دوتا بیرسان.
1: درسته، امیدوارم که واقعا ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بشن و ما هم یک اراده جدیدی رو ملت ایران در واقع به خرج بده، یه اراده جدیدی رو ایجاد بکنیم، اراده دست جمعی همراه با همسویی بین المللی در نهایت کلک این ساختار
2: من دیگه از دنیا ناامیدم علی جان. من دیگه به هیچ کشوری اعتماد ندارم و به هیچ حکومتی اعتماد ندارم، به خاطر اینکه اصلا دنیا درگیر یک نوع انرژی منفی شده که این گلوبالیست ها همه کارن، یعنی همه جور به زاد و ناامنی و نادرستی رو به دنیا تحمیل کردن. متاسفانه شما میبینید درام میاد یه روز حرف میزنه یه روز میره یه چیز میگه یه ساعت یه چیز میگه ساعت. من فکر میکنم اینا واقعا نشستن و برای این با انرژی منفی میفرستن اینو گیجش کردن، برای که این چیزا از نظر من واقعا. و بعد هم اصلا مسئله قلب و احساسه که چیزی که من میبینم در آدم ها دیگه نمیبینم اون همدردی، اون همدلی. یه زمانی ما قصه می‌خوردیم برای آفریقا، یه پوستر به دیوار بود نوشته بود کاسه هم خالی است، فقر است که با داس بلندش از می‌دازد. ما اون گریه می‌کردیم تو کافتریا، می‌رفتیم می‌شستیم دور هم برای آفریقا و این پوستره گریه می‌کردیم. ولی جنگ ویتنام یه جور، برای اون یه جور. و این دنیا واکنش نشون میداد از نظر احساسی به مرگ، به جنایت، به دروغ. ولی الان اصلا دنیا کرخت شده. من فکر میکنم آمپول بی‌حسی میزنن اینا. ولی که وقتی هم از یک جنایتی حرف میزنیم، مثلا هم اینجا با همتایی این بوز به من نگاه میکنیم آبی این اصلا فکر نمی کنی که این رأیی که میده مؤثره تو این داستان ها. این به عنوان یک آدم که تو کشور آزاد زندگی میکنه میتونه به من کمک کنه. فقط یک سمپاتی احساسی متاسفم، واقعا خیلی سخته، خیلی سخته. ولی بعدم مثلا یادش میره داستان. ما دو زمان ما اینجوری نبود، مردم خیلی هیجانی تر و احساسی تر بودن. الان همه سی زمینی پشندی شدن.
1: بعد مردم دنیا بدنی جامعه دنیا
2: ما دیگه نباید به دنیا تکیه کنیم. به غیر از اسرائیل که خب اون هم درد ما هست، اون هم چون با ما هم درده، همون مشکل ما رو هم اونها دارن. دو تا کشوری که مردمش جنی هستن، خلاقن، با فرهنگن، اهل ساد و کار هستند، در مقابل 10-100 تا کشور دیگه که مفهور بفتر حقوق بگیره، نمیدونم سوسیال بگیره، نشسته فقط این چار عمل عدوی هنو میخورن و میزان و پس میدن و میخوابن. چار تا عمل عدوی بیشتر دوزنیتون ندارن. دنیا اصلا دیگه صاحب تفکر نداره به اون معنا. اگر هم کسی باهوش صاحب تفکره، این چپ و چوله ها بردنش و خریدنش و آلوده پول و زندگی لاکچریش کردن، تفکر مثبتش رو ازش گرفتن، چرخوندنش و دیگه دنیا دار خالی شده. ما تنها کشورهایی هستیم با اسرائیل که فقط باید به فکر خودمون باشیم و هم کمک کنیم و دست دست هم بدیم. این سرطان ریش دوانه کثیف رو در واقع درمانش کنیم و از بین ببریم. فقط یعنی که فکرین که اون بیاد و این بیاد و اون موافقه و اون موافقه دنیا. اون تمام اون همسایه همون هم که خاک برسنش همشون عقب افتادن. شما نگاه کن کدوم یکی از این کشورهای عربی یه دونه پریموس به قول خود خلق کردن؟ همش مفکرن پول به مفتر بیارن از زمین و چاق بیدن هرچی کار میخرن بهتر یکتر بهتر برم. از چرا با خود رو زحمت بدن برن یه چیزی اختراع کنن؟ اصلا مغزش رو نداره. در نتیجه اینا میخوان ژن ما رو در واقع نابود کنن، دنیا همه دنیا بشه شبیه گله گوسفند و بکنن و اونا که اون بالا نشستن بخورن و حال کنن و با کسافتکاریاشون که متاسفانه حتی قدرت و ثروت اینها هم با مال زمان ما فرق میکرد. اینا فقط این از راق مواد و روابط جنسی کثیف و جنایت و اصلا آدم دیگه نمیدونه واقعا یا میرد شیطان برد یکی میره خوب خار میشه یکی میره آدم خار میشه نمیدونن حتی از پولش چه استفاده.
1: بله بله گفتنی ها البته زیاد هست. ما به هر حال در آینده نزدیک هم در میانه مروری که داریم در رابطه با تاریخ شفاهی تئاتر در ایران به خصوص دورانی که خودتون تجربه کردید حتما به مسائل سیاسی اجتماعی هم بیشتر خواهیم پرداخت که مسائل مهمی هست برای همه ما ایرانیان. خب بازگردیم به بحث اصلیمون در این سلسله برنامه ها. امروز همچنان که اشاره شد به آقای انتظامی اختصاص بدیم. آقای انتظامی رو مردم ایران، بدنه جامعه ایران خب به خوبی میشناسن تمام، حتی اونایی که علاقمند به سینما و تئاتر به اون شکل نبوده و نیستن برحال با تعقیب برخی از نقشهای ماندگار ایشون که براخره در این سالها خیلی ها دیدن دیگه اون کارها رو در سینما به خصوص نسل بعد از انقلاب خب در دوران پرشکوه تئاتر ایران نبودن اما فیلم های درخشان ایشون رو دیدن. حالا اونایی که دوست داشتن فیلم های قبل از انقلاب و فیلم های مثل گاو آقای هالو کارهایی که آقای مهرجویی ساختن به خصوص اینها رو دیدن، دایره مینا اینا رو همه دیدن، یا بعد از انقلاب به هر حال صرف نظر از اعتبار و ارزش فیلم ها بازی های بسیار خوب و متفاوت ایشون در فیلم های البته برخی فیلم های بسیار خوب مثل اجارنشین ها باز مال آقای مهرجویی، فیلمی مثل ناصرالدین شاه آکتور سینما با که در یکی از
2: حاجی واشنگتن،
1: بله حاجی واشنگتن آقای حاتمی که واقعا یکی از سخت‌ترین نقشای ایشون بود فکر کنم همین حاجی واشنگتن و فیلم روسری آبی، خانه خلوت، گراند سینما و خیلی فیلم های دیگه که حالا اشاره خواهم کرد. ولی افرادی مثل شما خب به هر حال کارهای تئاتری ایشون رو هم از نزدیک دیدید، با ایشون همکاری داشتید هم در برخی تله تئاترها و در تئاترهای صحنه‌ای و یکی از اولین کارهای ایشون که شما کارهایی که شما اجرا کردید با ایشون همین بازرس بود که ایشون در مقام کارگردان هم بیشتر ایفای نقش کردن و اعتبار ایشون رو به خوبی نشون داد. من خودم چند روز پیش داشتم یکی از معدود فیلم‌هایی که از اون زمان باقی مونده از تله تئاترهایی که ایشون کارگردانی کرد که فکر می‌کنم صحنه‌ای هم اجرا شده بود، فیلم نمایش مرد کوته فکر که جز معدود ولی اجرای دومیش رو این اجرای تلویزیونی که در دسترس مال دهه 50 ولی اصلش مال دهه 40 بود 45 بود درست میفرمایی، یه اجرای دیگه تلویزیونی بود که الان اون در دسترس جز همون در واقع آرشیو منوتو بود که این رو به اشتراک گذاشتن مال آنبلیه دیگه، نمایش نامش هم مال آنبلیه. من داشتم اینو نگاه می‌کردم
2: که اصلا زمانی که تلویزیون تأسیس شد این گروه های تئاتری همشون اجرای تئاتر زنده داشتن توی تلویزیون و اون چه که بود ما با اون موقع که بچه بودیم اینا تئاتر داشتن در آقای جوان مرد بود همین آقای والی بود انتظام بود اینا کارهای خیلی بود سطح بالایی خانم جورتا خانم شکلی اینا خانم اسکوی اینا کارهای تئاتری زیبایی تو اون زمانی که تلویزیون هنوز اینجوری دیجیتال امروزی نداشتن زنده.
1: بله از ثابت پاسار شروع شد و بعد دیگه بله. در تلویزیون ملی
2: بله.
1: ایران
2: همون تلویزیون ثابت پاسار بله.
1: بله شما اون کارا رو تعقیب میکردید اون زمان؟
2: من مشهد بودم مدرسه دختر مدرسه بودم تلویزیونم نداشتیم
1: آها اون موقع نداشتیم ولی اون تله تئاتر رو پس کم دیدین اون زمان
2: بعد ها مثلا بچه ها اگر داشتن یه چیزی تو خونه با خودش مثلا ویدئو که نبود اون زمان، پروژکتورهای کوچیک بود و مثلا اتگاههایی، یا گاهی مثلا دانشگاه ها مثلا اجرایی بر دانشجوها پخش میکردن. مثلا من رزمینا به پوتمکین رو تو دانشگاه فردوسی دیدم، مثلا اینا مثلا اکران عمومی که نداشت، باید تو جلسات و خصوصی و فیلمخانه ها با اینا میدید.
1: درسته. خب به هر حال آقای انتظامی در عرصه تئاتر خب مسلماً بیشتر از سینما در واقع درخشید، در سینما هم درخشید،
2: بله
1: اما خب اعتبار ایشون مانند خیلی از بازیگرانی که به هر حال از تئاتر وارد سینما شدن در درجه اول به خاطر اجراهای بسیار موفق صحنه‌ای هستش، که یکی از اجراهایی که آقای سمندریان مرحوم همیشه روش تکیه داشت، یکی از مهمترین کارگردانان بالاخره تاریخ نمایش ایران، کار کرگدن بود که با بازی درخشان آقای انتظامی در نقش در واقع
2: و اون زمان که بکنین مجید تصادف کرده بود تو آلمان، این مرد درد اون عاشق مجید بود، اینقدر این پسرش رو دوست داشت و با اون درد و اون خبر بد انتظامی رفت تو صحنه و بروز نداد این خبر رو شنیده تا زمانی که اجرا تموم شد بگذشتن.
1: یه بار دیگه توضیح بدین چه اتفاقی افتاد؟
2: خب مجید تو آلمان تصادف کرده بود که تمام استخوناش خورد شده بود، بعدن که عزت بعد من تعریف میکرد اینا رو مینیاتوری به هم چسبونده بودن، خیلی حالش بد بود. بعد پشت صحنه بهش خبر تصادف مجید رو میدن و این به رو خودش نمیاره، میره روی صحنه کرگدن و اجرا میکنه، بعد میگرده بعد واکنش نشون.
1: بله در نقش برانژه بودن دیگه، یکی از شخصیت‌های اصلی اون پیس معروف اوژن یونسکو، هم آقای صیاد هم نقش دیگر رو داشتن، البته نقش دوم رو داشتن.
2: اون نمایش اصلا نمایش خیلی تاثیرگذار و معروف بود. ولی یه چیزی بگم علی جان، اون زمان تئاتر بروها خواصی بودن، یا مثلا دانشجوها بودن، اساتید دانشگاه بودن، آدمای اهل هنر بودن، یا خانواده هایی که مثلا کسیشون تو این حرفه بود جذب می شدن، می اومدن کارهای فامیلشون رو ببینن. ما خب مثل الان اونجوری نبود که مردم عادی هم به تئاتر علاقه مند بشن و خب اینا زحمت کشیدن با همون تئاتر بنگاه تئاترال که می گفتن آی سیا بازی، آی در بازی، چرا نمایش کمونیستی اجرا نمی‌کنین، فلان رو سفر را به امون بازی زدن، همونا باعث شد که مردم عادی هم به تئاتر جذب بشن. خود تئاتر تلویزیونی که ما بازی می‌کردیم باعث شد مردم توجه کنن که یک تفاوتی بین تئاتر و سینما هست و قدرتی که بازیگر تئاتر داره سینما رو هم متحول کرد. ما که آقای انتظامی و بچه های تئاتری کار کردن واقعا واقعا نظر کیفیت بازی نقاهی که کار فیلم اینا متفاوت بود دیگه، صرف نظر از تکنولوژی که خب به هر حال من بخوام نخوام پیشرفت میکنیم. طبیعیه که مثلا اون زمان که مرحوم ارهامی سر نمیدونم به چی بازی میکرده، به بهشت و جهنم نشون میدادن، یک پلی بود، پلی زراعت با دکور ساخته بودن، کجا الان تکنولوژی چقدر فرق کنه اگر بخوان چم نشینی در جهنم. الان تکنولوژی چقدر متفاوته با زمانی که آقای ارهامی سر بودیم و ساختن. ولی یه چیزی
1: بگم برای بازی کردن دیگه
2: بیشتر دوست دارم. من بله. تکنولوژی ندارم بیشتر.
1: البته شب نشینی در جهنم و همون موثق سروری بود که بعدا خاچکیان هم اضافه شد، ولی ارهامسر نقش اصلی رو داشت، جز نقش اصلی.
2: شب نشینی در جهنم نه، فیلمی نبود، یه فیلم بود آقای ارهامسر میرم تو جهنم با اون جارو نزول خوره و اینا،
1: همون دیگه. نه درسته، نه درست میفرمایی، شب نشینی در جهنم بود، همون فیلم شب نشینی در جهنم بود دهه 30 که موثق سروری به همراه در واقع آقای خاچکیان که بعدا اضافه شد این فیلم ساختن، اما ظاهرا این قبلا به صورت تئاتر اجرا شده بود در اصفهان یک بخش.
2: بله اکثر فیلمایی که با تئاتر مقبولیت یا بود تو اصفهان به خصوص آقای بهنت آقای ارهام صد می‌کاره، ولی انتظامی یک شاخصه دیگری بود از کرکتر این آدم، یک چیز عجیب بود، همیشه با قدرت قاطی شد ولی نوکر قدرت نمیشد، میرفت طلب کار میشد. اون زمان میرفت تو اتاق بلخود میگفت من اینو میخوام لازم دارم میگیرم. بعد از انقلاب هم با اینا همین میرفت فوش هم میداد بهشون، خورده خوردم شیرین بزرگ باشه میداد و مردی مثلا شکم گنده باشه باشه کار کن مثلا فلان دار برای با دیش کله یا رو از معاون بزی میرم به قدرت نزدیک میشد، تحویلشون هم نمیگیره، احترام هم بهشون نمیگه، ولی خواستش رو انجام میدادن و یک شیرینی خاصی داشت که با همه این رفتارهایی هم که میگرد تحقیر آمز با این هم زد ازش دلخور نمیشدن، دوست داشتنی بود. و بعد یک کرکتر مقرور درست اساسی داشتنی، با اینکه خب از یک خانواده ثروتمند بیرون نیومده بود، با زحمت خودش اومده بود بالا، ولی نه عقده داشت نه هیچی، خودشو کشیده بود بالا و خودشو با جامعه مرفه تطبیق داده بود، خودشو با جامعه روشنفکری تطبیق داده بود. یه استعداد خاصی میخواد که شما شرایطت که تغییر میکنه آدم بدی نشی و ولی بتونی اون شرایط خوبی هم که برات پیش میاد و حفظش کنی، بودار میشی بقیه رو با نگاه اونجوری نگاه نکنی، نمیدونم مشهور میشی تحقیرآمیز به اونای دیگه نگاه نکنی. عزت این شخصیت رو داشت، یه اصالت خاصی داشت و رفتارش و خب خیلی هم به خودش خوش میگذر، مدام جب و بینونی مدام بر خودش رو و همه جا رفیق و آشنا داشت، از اول قبل از این شورش بعد این شورش همه جا یه رابطه هایی داشت که من که ادیان بیکاری داشتم بهش گفتم زنگ زد گفتم فلانی فلانی میاد میشد این کارو بکن، من حل میشد کار بچه ها رو را میداخت، مشکل بچه ها رو حل میدن بهش مراجعه داخلش هم نگاه میکردی فکر میکردی نه مثلا این برش مهم نیست، خیلی داره بهش خوش میزنه، ولی اینجوری نبود، بسیار غصه خورد بود، بسیار اشکش دمه بشیدش، خیلی وقت با حاتمی حرفش میشد، با این نصریان حسود بود حرفش میشد. 8 صبح من معمولا سیدیر داشتم از خواب، ولی این چون زود بیدار میشد 4 صبح بیدار میشد و بیاده روید یعنی 8 صبح بیومد در بیومد میشه میشه بغض میکرد ببین یارو با من چکا کرد بیدید چکا کرد سری که همین فیلم هزار دستان تفلک شب این شکم میبست که خیلی مثلا نیم سنگین و شکم و لباس و اینا خب دیگه با بستنم داشته اینا میان پشت صحنه چراغ رو خاموش میکنن میرن، یکی وای نمیسته که کمک کنه ایشون لباسش رو عوض کنه که نیمش رو پاک کنه، این هم عصبانی میشه شروع میکنه داده بکنه ایشورا من هنوز اینجا بنام بنام آقا رفقای حضرت اومدن تومار امضا کردن علیه انتظامی که نقشش رو حذف کنن.
1: در هزار دستان
2: و هزار دستان بود که این چه کم داشت و چاپ بود.
1: آره دیگه، خان مظفر، بله، نقش خان مظفر بود، درسته، شکر، بله بله. یعنی هنرپیشه ها تومار جمع کردن؟
2: بله، همین رفقا، همین آقایون مشایخی، همین آقایون نصیریان ها، همین آقایان داوود رشیدی ها چش نداشتن از هزار در هزار. ولی خب ظاهرا با هم دوستم بود. اومد پیش من گفتم عزت ببین اصلا جواب هیچ کس رو نده، به تلفن هیچ کس جواب نده. الان من همچنین گفت رو بچه قله به من چیز یاد میدی همیشه، ولی حرف من گوش بده. گفتم الان اینا تک تکشون زنگ زنن به تو میگن علی غلط کرده، برای چی حاتمی تو رو خواد نقش تو حذف کنه فلان، ولی اون بر دارن خودشون برات میزنن. در نتیجه اصلا بگو علی کار خوبی کرده، هیچ همدلی باشون نکن، هیچ همراهی باشون نکن، بگو علی کار خوب کرده، کارگردان صلاح میدونه، صلاح میدونه، مشکلی نیست. علی که علی صحبت نکن، احساساتی نشو، عصبانی. و باز تو دوباره منو نصیحت کردی باش، رفت و دقیقا همین شد. من در تلفن کرد، داوود تلفن کرد، جمشید تلفن کرد، بیا ما باید بایکوت کنیم، اصلا اعتراض میکنیم، سر صحنه نمیریم فلان. عزت به خاطر صحبتی که با من کرد و گفت نه همتون برین سر کارتون، اعتصاب اعتصاب هم نداریم، کار خواندن هم نداریم، روز هزارتون هزینه داره این کار، مگه میشه برین کارتون بکنید؟ من خودم با علیش کلم آمد و همین شد که همین رو کم شدم.
1: خب اینا به این نکاتی اشاره کردید، یه صداتون البته مقدار بد شنیده میشد در یک بخشایی تو هست، من نمیدونم مشکل چیز وجود داره، شاید مشکل فنی وجود داره، امیدوارم برطرف بشه. یه البته بله
2: مشکل اینترنت الان کل دنیا،
1: آره ممکنه اختلاف، بله بله بله ممکنه. یه نکته، الان دو نکته هستش، من میخواستم به اینا برسم. اول میخواستم که قبل از اینکه وارد این مسائل بشیم، چون مسائلی رو شما گفتین که احتیاج داره به باز کردن بیشتر، من میخوام قبلش در ادامه بحثا اشاره بکنیم به ویژگی های متمایز آقای عزت‌الله انتظامی در صحنه و در سینما، اون ویژگی هایی که خاص انتظامی بود به لحاظ هنری، چون میخوام اول بحث هنری رو یه مقدار باز بکنم.
2: مسئله مهم عشقش بود، عشقش به کارش بود و تمرکزش و تلاشش. ما مثلا خیلی وقتا اون اوائل که من اومده بودم، ایشونم داشت دانشکده میرفت لیسانسش رو بگیره، میدونی که تو 50 سالگی رفت لیسانس گرفت، تازه به این نتیجه رسیده بود که هنرمند آکادمیک باشه، فقط هنرمند غریزی و استعدادی نباشه، آکادمی کارو یاد بگیره و میرفت دانشگاه تهران. و بعد ما با هم کتاب میخوندیم، کتاب بهش پیشنهاد میکردم، چون اون وقتش خیلی پر بود، من خوب دبوتر بودم، مثل اون مشغول دادم دبوتر بود، کتاب که میخوندم مثلا میشستم باهاش صحبت کردم، گفتم این کتابی همچه محتوایی داره، میدادم بهش، میرم میخوند و اینا، با هم رد و بدل این تفکرات رو میکردیم. و ببین آروم نمیگرفت، قانه نمیشد به اینکه الان من مشهور شدم، خوبه دیگه، من همینم که هستم خوبم دیگه، مثل خیلی ها. متوقف نمیشد، این مدام رو به رشد بود، مدام حتی از منی که ازش خیلی کوچیک‌تر بودم حرف گوش میکرد، من ده باشم میکردم، خیلی وقت بودم، این کارتون غلطه، یعنی چی آخه مثلا فلان، و میومد درد دلاش با من میکرد، منم با حاجم. و این آدم بیکار و الکی خوش، حتی تو اون مهمونیاش هم که میداد، خوش گذرونیاش هم که میداد، باز در یک ارتباط های کاری بود که خب یک نمایشنامه جدیدی میمسه خبر میشه، یکی فیلم جدید میسازه خبر میشه. در همون مهمونی هایی هم که کلن ما ها داشتیم، رد و بدل اطلاعات هنری و از دنیا و از خودمون رو یک سفر خارج میرم یه فیلم دیدیم اومد صحبتش رو میکرد. مهمونی های ما اینقدر مبتذل نبود که این دوستان جدید دارن، بیشتر میزدیم، میرخصیدیم، میخوندیم، مینوشیدیم، شوخی میکردیم، ولی مدام هم با هم صحبت داشتیم. و
1: این مهمونی ها توی خونه های کجا برگزار میشد؟ بیشتر در خونه های مثلا نصریان انتظامی؟
2: نه نصریان خیلی اهل مهمونی اونجوری نبود، خیلی یه طوری فناتیک هست در کل مهمونی. در حالی که میرفتیم حالا مثلا عید میرفتیم دیدن مثلا با جمعیه شرقی میرفتیم بر تبریک که عید نمیدونم یا که موقع های خدا بیامرزه مینو دعوت میکرد منو دوست داشت با من
1: مینو همسر آقای علی نصیریان.
2: آره میگو بیا آبگوش درست کنیم خودمونی بشینیم آبگوش بخوریم، ما مردم از حوصله شیک بازی ندارم، تو مثل خودمونی بیا. از این چیزام داشتیم با هم دیگه. خب اون برای با فلور هم یه دوستی دیگه داشتیم، خیلی خانوم با شخصیت خوشگله
1: همسر آقای انتظامی.
2: آره مسئله این بود که کلن ما اون موقع توی خود مهمونه حاجی ماجی ها بود لاتیس پولدار و اینا نمیرفتیم که رقاص مجلس بشیم، ما تو خودمون معاشرت میکردیم و این معاشرت ها همه چی هم روش بود، بحث سیاسی بود، بحث ادبی بود، بحث هنری بود، همه چی هم روش بود. و یا مثلا بیشتر رستوران میرفتیم، کلوب شاهنشاهی میرفتیم، خودیم مثلا آقای زانتی رئیسمون مدیر شاهنشاهی هم میشستیم بحثای کاری میکردیم، انتقادامونو به هم میگفتیم، مثلا فلان تئاتر اگه اینجوری بود اونجوری میشد، اگه این نمیشد بود نمیشد، فلانی جاش بازی میکرد، بحث کارم بودیم، عشق و حال زندگیمونم میکردیم.
1: در مهمونی های دربار هم آقای انتظامی و ببخشید وسط صحبتتون، در مهمونی های دربار هم معمولا انتظامی و نصیریان با بعض وقتا فکر کنم شما هم میرفتید درسته؟ چون معمولا زیاد میرفتید.
2: نه ما رو دعوت میکردن یه تئاتری که برد پسند مردم واقع میشد، مثل همین بازرس، مثل همون بنگاه تئاترال، و ما می بردیم دربار برای اعلی حضرت مهموناشون و خانواده اجرا می کردیم.
1: درست.
2: نه اینکه ما وارد مهمونیاشون بشیم، ما می رفتیم به عنوان یه گروه هنری اجرا می کردیم. بعد مثلا بعد از اجرا شام می خوردیم و می بردیم. نه خب به هر حال برای وارد شدن تو کاخ گروه همه شناخته شده که نیستن،
1: درست
2: نمیشد که مثلا من یادم که مثلا ما همکارای داشتیم حتی سفر که میرفتیم تو هتلای شهرستان باید اقامت میکردیم، اینا اینقدر هول میزدن که دو دست غذا میخورن، اصلا کباب سفارش بدن دختارشون رو خودم چه خبرتونه، مگه شما تا حالا نخوردیم؟ نمیدونم خیلی هم هستن که حالا البته الان دیگه خودشون صاحب مقامات شدن، ولی اون زمان در نقش های کوچکتر بودن و اینجوری بود که مثلا ما جشن هنر شیراز که رفته بودیم انتظامی میخواست بره خونه شاهرخ
1: شاهرخ گلستان، اینا نه شاهرخ گلستان، بله برادر ابراهیم گلستان. بله
2: برادر ابراهیم گلستان که اصلا یه آدم دیگه است، خودم تو پاریس خیلی سنش هم خونه اینا که ما دعوت بودیم شب برای مهمونی مثلا جشن و اینا، مثلا انتظامی یواشکی به من گفتش لباس بپوش یه جور دیگه که بقیه نبینن. گفتم چرا؟ من تنها خب آخه هر کسی رو نمیشه هر جایی وضعیتت فرق.
1: درست.
2: یا مثلا جانتی باید میرفت شب باشگاه شاهنشاهی، خب با شوخی میکردیم، ایشونم مشروب میخورد شوخی میکردیم. بعد فردا صبح تو اداره من دیدم روز بخیر آقا جانتی سن. به انتظامی گفته بود این دختری یه جنم دیگه ای داره انگار، اگه کسی دیشب با من توی مهمونی اونجور شوخی رو بگو بخند و چیز رو کرده بود الان میمد رو میزم میشست. این همین منو میبینه میگه سلام، مثلا اینگار نه اینگار دیشب مثلا چند ساعت ما با هم مهمونی کنیم.
1: بله
2: عزت بهش گفته بود نه محبوبه یک جنم دیگه ای داره تو همه بار. برای همین مثلا اول بازی در می آوردن من مثلا بخورن سر میز غذا دو تا سالات سفارش می دادن. آقا چه خبره؟ خب اینا خیلی مهم و عزت خیلی به این چیزا اهمیت داد، خیلی براش مهم بود به هنرمند متشخص باشه، آداب معاشرت بده، خودشم بسیار توی مسائل دقیق تو خوردنش. تمام عمرش گاهی یه سیگار بر میکشه مثلا یه ویسکی دمش رو میده به خود بخوره، سیگاری نبود ولی عشقی سیگار بر علکی دمیدنش دو دیگر. به هیچی نه نمیگو، نه سیگار نه مشروب نه هیچی، ولی در هیچ چیزی زیاده رفیده میکرد همیشه در باش کنم نکشتی
1: چون در نقشا قرق می شد دیگه، در بازیگری واقعا در خیلی حسی بود، واقعا تو حس اون نقش تا مدت ها فرو می رفت و بیرون نمی اومد.
2: یکی شجریان رو من اینجوری دیدم، یکی انتظامی رو که به سلامت وجودشون به خاطر کار اهمیت اونم خیلی مراقب بود کاری نکنه صداش خشم رو بخواد بدان سلامت اخوش بدان. عزت هم همین جوری بود، همه چی رو عنوان لذت نگاه میکرد ولی هیچ وقت زیاده روی نمیکرد که به کارش، به بدنش، به سلامتش، به تواناییاش لطمه بزنه. نفس کم بیاره رو صحنه نمونم زانوش بلرده رو سهرده، صبح بلند می شود از خونه می زد بیرون از قیدریه تا اداره پیاده می مند صبح زود
1: و سر وقت هم می رسید. همیشه سر صحنه جز اولی کسای بودش که سر صحنه می
2: رسید. ما با هم توی 25 شهری بعد مسابقه داشتیم من از ترسم که خب مثلا اتفاقی برام نیفته، تازه کار بودم هول بودم زودی میرفتم قبلش را داشتیم من چهار بعد از اون سالو بودم از این بر بیدم نزیدیانم اومد از این بر بیدم اتفاقی بعد به همه خندیدیم ولی که هنو چهار بعد از اون بود خیلی وقت بود تا گیریم بشیم رو سرده ولی خب میومدیم بگاش پاشت حالا ما که مثلا در بازرس نقش مهمی نداشتیم، اونا که من نقش نه خب تمرکز روی کار، تمرکز روی دیالوگ، تمرکز روی صحنه، اکسسوار نمیدونم اینا خب خیلی مهم.
1: درسته. خب در واقع میشه گفتش که ویژگی های مهم انتظامی در صحنه و حالا در کار فیلم هم همین گونه است، یه کاریزمای ویژه‌ای داشت که واقعا جز ویژگی های خاص خودش بود، یعنی بیان خیلی متفاوتی داشت، کاریزماش و اون جنمش واقعا اون جذابیت های صحنه‌اش خیلی بالا بود. من فکر میکنم حالا فقط به نظر شما، حالا خود میخوام سلیقه خودتون رو فراتر از صرف نظر از حالا دوستی هایی که با ایشون یا با خیلی های دیگه داشتید، از میان اون نسلای قدیم تئاتر ایران، هم نسلای آقای انتظامی، به نظر شما انتظامی در مجموع به لحاظ صرفا بازیگری اعتبار بیشتری داره در مجموع، یا مثلا نصیریان یا مشایخی یا داوود رشیدی یا کشاورز یا آقای فندیزاده؟ مثلا
2: فنیزاده یک اعجوبه بود. فنیزاده متاسفانه خب به همین آقای نصیریان و دوستان که مانعش شدن برای رشد و افتاد تو مواد مخدر و متاسفانه به چیزه و اعتماد به نفس نداشت. ما با هم رفتیم سینما، پشت من قایم شد، مردم نبیننش مثلا تحصیلش کنن. خیلی بلد نبود تو جامعه خودشو نشون بده، ولی از نظر بازیگری پرویز اصلا یه عجوبه بود، نظیر نداشت، یه چیز دیگه است، ولی نداشتن نمون کنه که این چقدر خلاقه. این حتی تو مهمونی که میشد بیدم و میشد مدام لحظ خلاق میگرد. داستان فنیزادی که اصلا جداست که عزیز دل من ناکام شد، ولی انتظامی میتونم بگم یه جوری شاهزاده هنرمند هست،
1: مثل سلطان و شاه هم برخورد میکرد، اصلا جستاش مثل جست سلطان بود، درسته؟ هر نفسی
2: آره.
1: که میومد جستای شاهی داشت.
2: یه جوری پرنسیبایی سطح بالا داشت، قابل احترام بود، ناخودآگاه آدم و وادار به دوست داشتنش میکرد، ناخودآگاه آدم یه جوری دلش میرفت براش بازیگریش. خب من شاهد بودم، با هم فیلم هم کار کردیم، تو بازیگریش هم من میدیدم این برای هر نوع دیالوگش فرصت میداد که این دیالوگو چجوریا بگه که چجوریا بشه. چیزی که من تو تمرینام با علی نصیریان به دعوا کشید کارمون، آقا روزای تمرینه من روز نقش این آدم رو مجنون میگیرم، یک روز بجنس میگیرم، یک روز یه آدم مثلا کلوچل نگاش میکنم، میرم میگردم توی نقش، هر بار یه ورسیون خاصی ازش رو پیدا میکنم تا اصل ماجرا رو پیدا کنم، چون انسان ترکیب مختلف همه جور خصلت میتونه همه اینا رو داشته باشه، کم و زیادش کنه. دعوا میکرد با من، میگفت تو چرا سر خود بر خودت برنامه؟ میگفتم آقا من دارم نقشم رو پیدا میکنم. نه، نقشت همونیه که روز اول خوندی درست بوده، همونو ادامه بده تکرار. این جستجوگری رو که عزت داشت ایشون دوست نداشت.
1: درسته. بعد خب حالا از نظر چیز شما اشاره کردید، من میخوام باز بشه اختلافایی که انتظامی پیدا کرد، حالا شخص عزت الله انتظامی با تیپی مثل آقای مشایخی. شما مثلا در هزار دستان اشاره کردید آقای جمشید مشایخی، با توجه به اینکه من یه دوره‌ای با آقای مشایخی ارتباط زیاد داشتم، به هر حال رفت آمد داشتم و اینها، همواره با بسیار اگزاجره هم از آقای انتظامی بد میگفت. اینو همه میدونستن دیگه، کما کسانی که به هر حال در کار هستن. مثلا من خودم تصور اولیه‌ام این بودش که اینا همه با هم خیلی رفیقن و دوستن، اینا بارها میگفتش که حالا هر دو فوت شدن، حالا میخوام باز بشه این مسائل رو به عنوان ثبت در تاریخ.
2: نه، اینا
1: مشایخی...
2: درس برای بچه های جوان که ببینن روابطشون رو اینقدر شکننده اساسی
1: منطقه... نکنه. منطقه توضیحاتی که آقای مشایخی میگفت، حالا بگذاریم از واژه های خیلی اگزاجرم که در مورد انتظامی میگفت، میگفت اصلا ایشون ابلیسه، با این لحن میگفت آقای مشایخی. میگم عزت
2: خب
1: ابلیسه.
2: بله، وقتی
1: حالا منم با
2: انتظامی
1: ایشون
2: آخه
1: بحث
2: قسم
1: میکنم،
2: تو در رو تنگ
1: اجازه بدید.
2: کرد،
1: بله بله
2: انتظامی چپا رو گذاشت کنار. خب برای چپا ازت مقبول نیست که یکی چپا بذاره کنار.
1: بله، حتی که آقای مشایخی به قول شما هویت خیلی مشخصی نداشت، یک دائما
2: نه اوکی
1: عوض میشد. اما یه نکته رو میخوام بگم، آقای مشایخی نکته ای که میگفت و البته برخی دیگه هم تایید میکردن، میگفتن که در اداره تئاتر پیش از انقلاب آقای نصیریان خب همیشه جز در واقع به صلاح قبل از حتی قبل از اینکه رئیس اداره تئاتر بشه در اواخر دوران پیش جز تصمیم گیرنده های اصلی تئاتر بود، یعنی با یه جوری جز مشاور آقای ژانتی و اینا هم محسوب میشه، حتی زمانی که آقای عظمت ژانتی رئیس
2: اختیار
1: بود.
2: در جانتی که ماها رو نمیشناخته
1: درسته،
2: بالا بوده.
1: همچنان که آقای نصیریان خب
2: اطلاعات مال نصیریان بود.
1: بله، و میگه خب میگه خودتون بهتر می، حتی آقای نصیریان جلوی فعالیت استاد خود شاهین سرکیسیان رو گرفت و میگن سرکیسیان به خاطر نصیریان دق کرد، اینو همه گفتن.
2: سر خود فرزیز فرمیزاده گذاشته بودنش تو کوچه، اجازه نمیدادن وارد بشه.
1: درسته، بله.
2: یه مصاحبه کرده بود تو روزنامه.
1: 100%. من حالا
2: نصیریان
1: خوشبختانه
2: یک آدم حسود خبیثیه، بهتر از خودش رو تحمل نمیکنه. رفاقتش هم با عزت برای این بود که عزت برش داشت، جاده باز میکرد برای زندگیش و اون هم پیرو بود و اون رو هم ساپورت میکرد، مراقبت میکرد، حتی ببین خونهاشون رو با هم جلو روبرو هم تو قیتری.
1: بله، یه دوره در قیتری روبرو هم بودن. بله درسته. متا اینو میخوام بگم، ببخشید،
2: مردم گریز بود، با مردم خیلی برخورد خوبی نداشت، برعکس انتظامی. در واقع نصیریان زیر سایه عزت نصیریان شد.
1: درست.
2: حتی میرفت دست اینم میگرفت میبرد دیگه.
1: درست، کاملا درسته.
2: خب،
1: من چون به
2: هر
1: حال
2: حسادت
1: نه، حالا یه نکته میخوام بگم، من میخوام به مسئله این هستش که اونایی که مخالف آقای انتظامی بودن خیلی هاشون ابراز میکردن که آقای انتظامی هم همدست آقای نصیریان در حذف خیلی افراد از جمله آقای فنی‌زاده. میگفتن انتظامی هم در ظاهر بگو بخنده، اما ایشون هم به خاطر نفوذی که داشتن با همکاری همدیگه آدم ها رو حذف میکردن. من حالا این روایتی
2: ما
1: که
2: سر بنگاه تئاترال اشک انتظامی رو در آورد از بس اذیتش کرد.
1: عجب.
2: انتظامی رو هی میزانسن میداد عقب صحنه، میگفت آقا من باید بیام جلو صحنه، کار تئاتر موزیه از ته صحنه که من نمیتونم احساسم رو منتقل کنم، عمدن اینو میپیچونه که بره ته خودش دیده بشه. ما داستان داشتیم سر بنگاه تئاترال.
1: درسته،
2: مدام اینا با هم جنگ و جدال داشتن و علی اصولا متخصص حذف کردن آدم ها رو زخن.
1: علی نصیریان پس میگین که در واقع با انتظامی هم همون موقع هم درگیری داشت برخلاف
2: ازاده. بله، خود با خود عزت هم همین کارا رو کرد.
1: درسته. خب بعد یک مسئله دیگه این بودش، آقای کشاورز هم اینو همیشه میگفت، من دیگه دو دفعه که در خدمت آقای کشاورز بودم، ایشون میگفتش که گله ای که همه ما از آقای انتظامی مثلا داشتیم، میگفت عزت البته دوست منه، بسیار احترام میذارم، اما عزت یه فرصت طلبی هایی داری که ما نمیپسندیم. از جمله تکیه که میکردن در فیلم جعفرخان از فرنگ برگشته بود که وقتی علی حاتمی نیمه تمام ول کرد و به آقای متوسلانی سپرده شد، مثلا آقای انتظامی جز معدود افرادی بود که ادامه داد، میگفتن ما
2: خود ممدل کشاورز از خدای فرصت طلبی بود، خدای مجیزگویی بود. ما شب تو خیابون می اومدیم به بسیجی میگفت سلام برادر خسته نباشیم، رد می شدیم گفت پسره مادر فلان حرومزادی فلان بفتر، میگفتم تو برای چی باهاش سلام علیک میکنی که بعدم باش بدیم سر رو بکن اون بر اصلا این کسافت رو نبید. خب نه، خب بخوام اذیتشون کنم، بودم اذیتشون کنی یا داری داستان دور. نه، خود ممدل کشاورز از اونایی بود که برای منابع خودش از کاری میکرد. و خب اون استعداد بازیگری که عزت داشت اینا نداشتن. مشایخی تیپ خوبی بود، مشایخی توی اینا خوشقیافه بود، سر شکلی و سر مویی داشت و برای یک سری نقشا خب بیشتر از اینا داخترمش شد، ولی از نظر بازیگری اون احساس فرو رفتن تو نقش و اینها عزت قابل قیاس نیست. مندل کشاورز حتی جمله هاش از حفظ نمیگم بودم تو بخ میزد، ما اصلا بهش میگفتیم مندل تو بخ.
1: درست. نه اصلا ببین مرز
2: حسادت.
1: من
2: حسادت کاریزما
1: بله این هم هست
2: که... بله حسادتی که این که یه آدمی اینقدر جاذبه داره وارد هر محفلی میشه نگاه ها بهش خیره میشه، این آدم هیچ کاری هم نکنه این اتفاق میفته. یه دوستی من داشتم که دلم خیلی براش تنگ شده جا. این اصلا میومد تو مهمونی میشه سن زیبایی بود، خیلی هم لباس های کلاسیک میپوشه تو کلن روحی کلاسیک داشت، میومد یه انگشتونه کوچولو هم بادکا ما انگشتونه داشتیم خواستیم با همش بود انگشتونش رو میذاش کنارش و سرش پایین بود، تمام میمونا منتظر بودن این سرش رو بلند کنه حرف بزنه یه چیزی بگه به یکی نگاه کنی. ببین آدمی که کاریزما داره لازم نیست شلوغش کنه، لازم نیست نمیتونم مجلس گرمی کنه، لازم نیست مثل شطور لقد بندازه وسط بیمونی شلک تخته بندازه. تو همینجوری که مثل این دوست جای عزیز من اینجوری هم بشینی به کسی هم کار نداشته باشی نگاه ها به طرف توه، تو وجودت متفاوته.
1: نه اصلا طنز قوی که آقای انتظامی داشت، طنزی که آقای انتظامی داشت هیچ کدوم از اینا نداشتن، طنز ذاتی که تو بازی ها منعکاس داشت، مرز بین تراژدی و طنز رو ایشون به زیبایی اجرا میکرد، یعنی کاملا میتونست یک
2: لحظه سر زر.
1: یعنی مثلا ما در بعضی فیلم ها مثلا به عینه این تبدیل تراژدی به طنز رو میبینیم، مثلا در همین روز فرشته که افخمی ساخت شاهکار بود انتظامی بازیش، هم رقصی که داره اون رقص لزگی ملایم به اضافه اون طنز ظریف و اون فضای تراژیکو که اجرا کرد، یا اصلا ناصرالدین شاه تمامش به بار انتظامی زنده است، اون فیلم مخمر باف تمام صحنه ها رو در جای چند ده ها نقش مختلف سینما ایران بازی میکنه، هم ناصرالدین شاه هم مظفرالدین شاه.
2: ما متاسفانه در هنر و بین هنرمندامون فرق بین رقابت و حسادت رو قاطی کرد. رقابت اینه من و آذرفخر دوستای صمیمی بودیم جونجونی دیگه، صبح تا شب که با هم بودیم، شب هم تا صبح پای تلفن شوهرش خدا بیا خود کابران میگفت چیقدر شما راجع به این اون حرف میزنید، میگفتم به خدا ما راجع به این اون حرف نمیزنیم، همش راجع به خودمون و برداشتامون و نگاهمون به تئاتر و نمایش جدید این اون، تا صبح هم پای تلفن الهی بمیرم که تو قربت چجوری رفت داد
1: بله.
2: مسئله سر این بود که ما یک نمایشی کار میکردیم با خدا رحمتش کنه اونم کارگردان شریفی بود حمید میر مطهری، بعد ما دوتا خواهر بودیم که دشمن هم بودیم، چشمی در اون این تو بازی به همو یعنی در حد پاره کردن با هم دشمن. میر مطهری میگفت شما تو رو میکنی با هم دوستی چجوریه که شما اینقدر دوستین تو صحنه اینجوری هم دیگر باره بوده
1: با آذرفخر. شما آذرفخر بودین؟ شادروان آذرفخر اسم چی بود؟ اسم کار یادتون نیست؟
2: اسم کار که اصلا چیز نشد دیگه، از حالت تمرین خارج نشد، خورد به این کسافت 57 خیلی درست. کاره من با میر مطهری که عاشقشون بودم خورد به این 57 و بعدم ترش کردم آقای میر مطهری رو دیدم تو هم این بود کردم، اصلا نوالاشم در دست نیست. بعد گفتم که ببین ما با هم داریم کار میکنیم، هر دومون بازیگریم، هر دومون سعی میکنیم بازیامون بهتر باشه، قوی تر باشه، ولی از در که میریم بیرون جیگرمون به جیگر هم چسبیده است. من تا آخرین دهده آخر وقت با هم تو در تماس بودیم هم زدیم.
1: بله کاملا درسته.
2: تو آمریکا، من تو ایران نصف شب به من زنگ میزد، ما از هم جدا نشدیم حتی. آقا

0: تخصصی نبوده، اما به هر حال به عنوان علاقه من با خیلی از این افراد یه دوره مراوده داشتم و گفتگوهایی انجام دادم، ولی کار اصلیم نبوده. من از آن دارم، من فقط به عنوان ناز از دید بیرونی، از دید سیاسی اجتماعی هم میگم. آقای انتظامی قبول دارم تا یک دوره یک ظرافت هایی داشتش که میتونست در واقع، به خصوص بعد از جمهوری اسلامی رو میگم، در زمان شاه چون ساختار سکولار بود، ساختار بالاخره منطقی بود، میشد هم استقلال خیش را حفظ کرد، هم با سیستم به گونه ای در واقع وارد گفتگو شد، با حتی با سانسورچیا. در بعد از انقلاب خب این چرخه خودتون بهتر میدونید به هم خورد. آقای انتظامی، نصیریان انتظامی، مشایخی، کشاورز، تمام اینایی که بالاخره از تئاتر وارد سینما شدن و اینا ستاره بودن دیگه، در تئاتر ایران ستاره بودن، ولی در سینما خب دست چندم بودن، ولی در بعد از انقلاب اینا موقعیت پیدا کردن. خب میدونیم که آقای خمینی با دیدن فیلم گاو اصلا حکم شرعی بودن سینما رو امضا کرد و از اون موقع موقعیت انتظامی و نصیریان بالا رفت برای بخشی از نظام،
1: تثبیت شد.
0: بله، من میدونم که آقای انتظامی در یک دوره کاملا استقلال خیش را حفظ کرده بود، این حرف شما رو تایید میکنم، اما از یک دوره به بعد اجباراً، به خصوص از زمانی که تصمیم گرفته شد که خونه ایشون رو تبدیل کنن به موزه، و برای همین هم از اون قیطریه دیگه رفتن اقدسیه دیگه، اواخر عمرشون دیگه در اقدسیه بودن، مسائلی پیش اومد که ایشون بیش از اندازه به سیستم نزدیک شد به خاطر ساختن موزه. و من جز معدود دفعاتی که آقای انتظامی رو دیدم اون اواخر عمرشون، من اینو خیلی سریع صحبت کردم، چون عکس ایشون با رحیم مشایی در اومد و توجیهی نداشت، دم انتخابات بود، ایشون با اون باند رحیم مشایی احمدی نژاد نزدیک شد و یه مقداری بیش از اندازه که از ایشون انتظار می‌رفت. من خیلی سریع از ایشون پرسیدم، اینو برای ثبت در تاریخ میام، گفتم من از شما انتظار نداشتم که اینقدر نزدیک بشید، که ایشون اول البته خب یک توضیحاتی دادن که همونجوری که در مطبوعات انعکاس داد که این اتفاق، گفتم نه آقای انتظامی، من نمیپذیرم اتفاق بود به هر حال. این مثلا گفت ببین عزیزم، ایشون خیلی سریع، در شرایط خوبی هم نبودن، گفتن که من بخشی از این که شما به نظرت میرسه از بیرون که من به سیستم نزدیک شدم، اگر اینجوری فکر میکنی به خاطر پسرم بود که ترقی کنه، مجید. این نکته عجیبی بود که جای دیگه تکرار نکرد، ولی من با توجه به موقعیت خاصی که مجید پیدا کرد و یه گونه ای من همین
1: بعد ممکنه من دیگه اون مدت ها دیگه با ایشون در تماس نبودم این اواخر، ولی چیزی فقط اینجا که بودم یه مریض بود، حالش بد بود، تلفنی باهاش صحبت کردم، با فلور صحبت کردم، تازه اومده بودم اینجا و بعد هی گفت چرا رفتی و پاشو بیا و مشکلی هست حل میکنیم فلان اینا، گفتم مشکلات من حل شدنی نیست عزیزم، نگران نباش، من زندگیمو میکنم مثل همیشه. گفت خب آره تو همیشه فرق کرد، ولی خیلی مریض بود، حوصله نداشت، من بیشتر با فلو حرف زدم دیگه. به آدم که پیر میشه، شماها جوانیم، از پیری تصوری نداریم. من خودم مثلا در جوانی بسیار آدم تهاجمی بودم، اصلا طاقت یه ذره پاکت گذاشتن این و اونو نداشتم، فوری بهش گفتم داریم میتونی میکنی چرا میکنی چرا میکنی چرا میکنی پا به سن که میذاری دیگه قبول میکنی که زندگی همینه. ما 47 سال ما حرف زدیم، مردم گفتن فلانی میمونی دعوت نکنیم میاد میمونی به همش بعض سیاسی میکنه، نمیذاره بابا نمیذاره آدم بهش خوش بگذره، همش همین مردم که گفتم من این مردم رو واقعا دوست ندارم، یاد یه نسل 57 و ایناشون رو دوست ندارم، ما مردم خوبی نبودیم. خب بعد من هنرمند میشینم میبینم آخه بالا تا پایین این مردم یا میرن نماز جمعه یا شب میرن مسجد یا میرن خود دیگه، خیلی هاشون مثلا روشن فکرم هستن و شادوستم هستن و مخالف جمهوری هستن، ولی میرن صبح عبالفضل زن علی پروین. زن علی پروین هم شده مشکل.

0: گوشای همه یه گدر من میبینم میرم خونه زن علی پروین سفره ابوالفضل زنش، از طریق اون بتونن نمیدونم شغل بگیرن، از طریق اون بتونن بچهشون رو تو دانشگاه بفرستن. ببین مردم رو به جایی رسوندن که دیگه برای اینکه بتونن زندگی کنن، برای اینکه بتونن باشن، آویزون هر خس و خاشاکی شدن دیگه، به هر جلبکی تو رو دست دادن. و ما از اون جنس نبودیم که به هر جلبکی دست بزنیم، متاسفانه شاید بخندیم. من که
1: درست
0: همیشه میگم من خرم.
1: درست خب ما صحبت ها زیاده، به دقایق آخر برنامه یعنی به ثانیه های آخر برنامه دیگه رسیدیم. این بحث ها رو باید ما ادامه بدیم در مورد هنرمندان پیش و پس از انقلاب با روایت های خیلی متفاوت و خوبی که شما دارید. به هر حال از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید برای بازتر شدن مسائل. خیلی ممنون از شما.
0: درود به روان خود عزیز استاد انتظامی عزیزم، درود به روان پرویز فنی‌زاده عزیزم، خانم شیخه عزیزم و تمام هنرمندان، جعفر والی عزیزم، تمام هنرمندایی که شرافت اخلاقی داشتن نسبت به کارشون.
1: بله بله، مخصوصا آقای استاد والی عزیز که واقعا یکی از نازنین ترین افراد تئاتری گذشته
0: عاشق
1: بودن.
0: این مرامش،
1: بله بله
0: عاشق مرامش بودن، مخالف بودیم با هم،
1: بله
0: ولی
1: بله
0: این مرام داشتن خودش آدم رو محترم میکنه، نه
1: بله.
0: غلط این بر، نه غلط اون بر. ممکنه رشد کنی، تغییر عقیده بدی، ولی
1: بله.
0: هر دم حالی دیگه قابل احترام نیست. من جعفر رو همیشه
1: روزهای خوبی داشته باشید خانم بیات عزیز، بدرود.
0: ممنونم از شما، ممنونم از تلویزیون میهن تیوی و دوستان دستاندرکار که این فرصت رو میدن ما بازنشسته ها بیان بالاخره یه چیزی داریم که بگیم.
1: خواهش میکنم،
0: مرسی.
1: لطف میکنید، باعث افتخار ماست و با تشکر ویژه از آقای سعید بهبهانی و هما خانم نازنین. بدرود.
0: بسیار بسیار ازشون ممنونم. زنده باشن، به امید ایران آزاد، همدیگر رو در تلویزیون ایران آزاد خودم.
1: حتما. سپاس.

0: تو رفت.
1: رادیو و تلویزیون میهن، برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: عاطفه جعفری از زندانیای سیاسی دهه 50 که با پری بلنده همبند بوده درباره اون میگه: زنای زندانی عادی یه بار با خانم دکتر زندان بگو مگو داشتن و معترض بودن که چرا به اندازه کافی داروی مسکن بهشون نمیدن و بهشون نمیرسن. اون وسط یه دفعه پری بلنده فریاد زد: خوبه ما هم مثل سیاسی ها عکس شاهو لوله کنیم و بچپونیم تو کونمون تا به ما هم مثل اونا برسیم. با ما همراه باشید تا بیشتر بدونید از سکینه قاسمی، معروف پری بلنده، خانم رئیس مشهور و معروف شهر نو، کسی که همه جور داستان تو پروندهش داشت، از لاتبازی و دعوا و خیابون بستن تا سیاسی شدن و حکم گرفتن و در نهایت تیر بارون شدن تو زندان.
3: زیر حکم.
2: اگه به این سبک از موضوعات علاقمندید خوشحال میشیم کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. قدیمی های تهران خوب میدونن سرا اکبر آباد کجاست. یه جایی حوالی محله جی. اگه بخوام براتون واضح تر توضیح بدم باید از یادگار براتون بگم چجوری به اونجا برسید. اتوبان یادگار تهران رو شمال به جنوب که برید و خیابون آزادی رو هم رد کنید، سمت راست اتوبان یعنی یه جایی تو محدوده دامپزشکی و هاشمی رو میگفتن اکبرآباد شرقی، و سمت راست اتوبان که به نواب و خیابون کمیل میخورد یه سراهی داشت به نام سراهی اکبرآباد. کارخونه معروف آبجوسازی شمس هم همون طرفا بود. برخلاف الان که یه جورایی پایین شهر حساب میشه، اون زمان هم محله خوبی بود و خونه های مایه‌داری کم نداشت. یکی از اون خونه های خوب هم یه مجتمع مسکونی بود به نام مجتمع مهتاب. مجتمع مهتاب تو یه سال آخر قبل از انقلاب 57 یه ساکن مرموز و مایه‌دار داشت. کسی که دقیقاً یه ماه مونده به عید 57 به اونجا اسباب کشی کرد. یه زن 50 خورده‌ای ساله، قد بلند و به شدت مغرور و البته خیلی شیطان فیتان. مهدی اصلانی، روزنامه‌نگار قدیمی که اون زمان اونم خونش سراه اکبرآباد بوده، اون مهمون تازه وارد مجتمع مسکونی مهتاب رو اینجوری تعریف و توصیف کرده: زادگاه هم سراه اکبرآباد یکی از سنتی ترین و قدیمی ترین محلات تهران بود. این محله به داشتن چند تا مکان از جمله کارخونه آبجوسازی شمس معروف و شهره بود. نوروز 57 مجتمع مهتاب که خیلی هم تازه ساز و شیک بود، پذیرای یه مهمون بلند بالا و مغرور شد. تازه وارد به همراه دختری خردسال ساکن اونجا شد. دختری که معلوم بود دختر خودش نیست، یعنی نمیخورد که دخترش باشه، شاید میتونست نوه زن تازه وارد باشه. کشف هویت و نام شناسنامه تازه وارد واسه بچه‌های کوچه شاهین و برزین تو محله سراه اکبرآباد خیلی طول نکشید. روی زنگ در منزل خانم نوشته بود: قاسمی. از بهار 57 خانم قاسمی با ما سراه اکبرآبادی یا بچه محل شد. کنجکاوی و فضولی بچه‌های محله هم واسه بیشتر دونستن در مورد این مهمون تازه وارد هنوز هیچ جوابی پیدا نکرده بود. اما حدوداً یه هفته بعد کاشف عمل اومد که نام کوچیک خانم قاسمی که عین یه قوی سبوکبال و مغرور تو بالکن خونش تو مجتمع مهتاب میشه سوی سیگاری دود میکرد، سکینه است. یعنی سکینه قاسمی. بعدها که خانم سکینه قاسمی افتاد دست انقلابی ها و عکس و خبر اعدامش تو روزنامه ها پخش شد، ما تازه فهمیدیم همسایه تازه واردمون کسی نبوده جز همون پری بلنده معروف. پری بلنده اگه معروف‌ترین خانم رئیس شهر رو نباشه قطعاً تو ستای اوله. کسی که همه جور ماجرایی تو پروندهش داره. اونی که ابتدا پاش به محله قله باز شد و وسط اون همه روسپی بینامونشان واسه خودش کسی شد تا به قول معروف و کله گنده و آدم حسابی ها هش رو نش کنه. یه دختر قزوینی که نه معلوم بود پدر مادرش کیان، نه تو کدوم محله قزوین به دنیا اومده، نه چجوری بزرگ شده، نه حتی چه سالی و چه ماهی به دنیا اومده. در مورد بچگی‌های سکینه قاسمی دو تا روایت خیلی جدی‌تر از بقیه وجود داره. اولی اینه که اون توی خانواده پرجمعیت به دنیا اومده و تو بچگی فروختنش و در نهایت هم کارش به قله کشیده. قله رو که دیگه فکر کنم همتون بدونید منظورم چیه. قلعه همون شهر نوی معروف بود که حدوداً نزدیک میدون گمرک فعلی تهران بوده. و روایت دوم هم اینه که اون وقتی بچه بوده با خانوادش واسه کار اومدن تهران و سکینه تو 10 یا 11 سالگی از خونه زده بیرون و یه جورایی کف خیابون بزرگ شده. هرچی بود سکینه قاسمی که یه دختر خوشقد و بالا بود پاش به قله باز شده چون بر روی داشت و با استانداردهای اون دوره واسه خودش خوشگل حساب میشد، خیلی زود مشتریاش زیاد شد. بعد اونم اسم پری رو گذاشت رو خودش و چون خیلی خوشقد و بالا بود معروف شد به پری بلنده. پری بلنده از بچگی کف خیابون و لالوی لاتا و گندلاتا بزرگ شده بود و واسه همینم برگ برنده تو شهر نو داشت تا هم زودتر اسم در کنه و همین که خودش دیگه کم کم کار نکنه و بشه خانم رئیس. پری از وقتی از خانم رئیسای معروف شهر نو شد با دو قشر آدم خیلی هش و نش داشت. همون آدما هم بهش کمک کردن هم معروف و مشهورتر بشه هم پولدارتر و قدرتمندتر. گروه اولشون همون کلا مخملی و جاهلای تهران قدیم بودن که کله گنده‌هاشون یعنی امثال شعبون جعفری و رمزون یخی بودن. اونا هر وقت خودشون و مهمونای ویژه‌شون می‌خواستن یه حالی بکنن نمی‌رفتن شهر نو، بلکه می‌فرستادن پی پری بلنده و اونم به قول معروف خودشون دو سه تا تر و تمیز و کلاس بالا سوار اتول می‌کرد و واسهشون می‌فرستاد. خیلی وقتا هم واسه این خوش خدمتیاش پولی نمیگرفت و همین اعتبار رفاقت با اونا واسش بس بود. همین که همه میدونستن گندلاتای یک تهران رفیق تو رگیای پری بلندن واسش کافی بود. کمتر کسی هم پیدا میشد که بخواد با پری سر به سر بذاره، چون میدونستن ته شهر میشه و پری هم انقدر بالاخواد داره که حسابی از خجالت طرف در بیاد. اما گروه دوم مشتریای پری که از اولیا مایه‌دارتر و کلاس بالاتر و البته قدرتمندتر بودن، درباریا بودن و پولدارای بازار. درباریاش مشکلی نبود، اما پولدارای بازار عموماً حاجیای مذهبی بودن. اونا هم هر وقت می‌خواستن زیرابی برن و صداش در نیاد، فقط کافی بود یه ندایی به پری بدن، اونم آساشو واسه اونا رو کنه. البته از این دومیا خوب پول می‌گرفت. رفت و آمد با اینا هم عجیب پول دارش کرد. یکی از حواشی که در مورد پری وجود داره میگن همین حاجی بازاری هم سریع افتادن دنبالش تا اینو زودتر بکشن بالا تا گند اونا در نیاد. پری بلنده که جوونیاش از پای ثابتای قله شده بود و هر روز میشد اونجا پیداش کرد، دیگه تو سالای آخر نزدیک به انقلاب به ندرت اون طرفا دیده میشد. دیگه دبدبه کبکبه واسه خودش داشت. سوای روسپیایی که آدمای خانم رئیس بودن، اون ده ها خدم و حشم و کارکن و حتی راننده داشت که امپراتوریشو اداره کنه. خودش هم یه گوشه آروم زندگی میکرد و یه بخش زیادی هم از پولایی که در می آورد رو خرج بچه‌های بی سرپرست میکرد. پری بلنده که یه زمانی خودش بی کس و کار بود و تو پرورشگاه و حتی کف خیابون بزرگ شده بود، ده ها بچه رو به سرپرستی گرفته بود. چند تایی رو براشون خونه و پرستار و اینا گرفته بود و خرجشون رو میداد. و هر از گاهی هم یکی از دختر بچه ها رو می آورد پیش خودش و مدرسه خوب می فرستاد و نگهداری می کرد تا سر خودش هم گرم بشه. یه روایتی هم ازش وجود داره که میگن اون پاسداری که قبل اعدام گونی رو کشید رو سر پری بلنده، یکی از همون بچه های پرورشگاهی بود که با خرج پری مدرسه رفته بود و درس خونده بود. آخرین جایی هم که پری بلنده سکونت داشت همون خونه سرا اکبرآباد بود که بهتون گفتم، تا اینکه بالاخره روزای انقلاب 57 میرسه. روز نهم بهمن ماه 57 انقلابیایی که عین یه گله گرگ وحشی ریخته بودن تو خیابونا و هر چی سر راهشون بود رو نابود می‌کردن، اول کارخونه آبجوسازی شمس و آتیش زدن و بعدم رفتن سراغ شهر نو و قله رو آتیش زدن. تو همون روزا هم بود که پری بلنده و ما بقیه خانم رئیسای معروف شهر نو افتادن دست انقلابیا. تو اون هاگیر واگیر و وانفسای روزای بی صاحب بعد انقلاب اصلا کسی نمی‌دونست پری بلنده کجاست یا چه بلایی سرش اومده، تا اینکه 21 تیر ماه 58 عکسش رفت رو صفحه اول روزنامه کیهان و کنار اسمش با فونت درشت نوشته شده بود: به حکم دادگاه انقلاب اسلامی 3 زن و 4 مرد تیرباران شدند. یکی از این 7 سکینه قاسمی بود، معروف به پری بلنده. تو متن خبر دلیل اعدام یک عمر فساد و فحشا اعلام شده بود، اما خیلی ها میگن دلیل اعدامش چیز دیگه ای بوده و پری بلنده رو واسه این خیلی زود کشیدن بالا، چون از خیلی از همون حاجی بازاری ها و مذهبی ها آتو داشته و یه جورایی حتی پرونده انقلابی های کله گنده هم زیر بغلش بوده. ممنونم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید و اگه هنوز عضو کانالمون نشدید با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.
1: آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
0: شاهنامه آخرش خوش نیست، غمگین‌ترین شعر دنیا، حمله اعراب و سقوط ایران شهر.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. باز هم جنگ، باز هم بمبارون، باز هم مذاکره و باز هم نگرانی های بسیار و سردرگمی های بسیار. اما هر چه که هست باید تحمل بکنیم، سیاست رو سعی کنیم بفهمیم و سعی کنیم رو به جلو بریم و به دستور یا به رهنمود شاهزاده رضا پهلوی این جنگ رو به پایان برسونیم. جمهوری اسلامی باید که سرنگون بشه و به قول شاهزاده ملتی که یک بار بر ترسش غلبه کرد دیگه زیر بار ظلم نخواهد رفت. امشب در خدمتون هستیم با دو تن. من همونجور که میدونین من شیوا نظافر هستم، از لندن در خدمت شما هستم و اونقدر دنیا کوچیکه که امشب ما دو مهمان داریم. یکی از دوستانمون، از کنشگران کانادا، آقای ایمان واعظ، و از لس آنجلس آقای سیامک لیموچی. خواهش میکنم جناب ایمان واعظ بفرمایید به مردم درود بگیم.
2: من درود میگم خدمت شما و تلویزیون میهن و ملت شریف ایران و خوشحالم که در خدمت شما هستم.
1: همینطور آقای سیامک لیموچی، به برنامه ما خوش آمدین. اولین بار در خدمت شما هستم، بفهمید به مردم درود بگید.
3: درود به شما مردم عزیز ایران، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
1: سپاسگزارم. دوستان گرامی، همیهنان عزیزم، همونطور که میدونین تیم فوتبال جمهوری اسلامی، ما الان تیم ملی نداریم امسال در جام جهانی، تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی در جام جهانی شرکت کرده و خب همونجور که میدونین و شاهزاده هم رهنمود دادن، باید که این هم بخشی از مبارزه ماست در حال حاضر. ما با آقای نیموچی میخواییم صحبت کنیم، یکی از فعالان و کنشگران لس آنجلس هستند که الان هم با این جنگ رو در رو در حال مبارزه هستند و از خودشون میپرسیم. آقای نیموچی گرامی بفرمایید که ما صحنه های زیبایی دیدیم از تظاهرات هایی که پیش از آغاز جام جهانی انجام شد. خدمتتون عرض کنم که میخوایم از زبون خود شما بشنویم در ابتدا این که از وقتی که این خبر رسید و فیفا راجع به پرچم شیر خورشید موضع گرفت، چه کردید؟ بفهمید به تفصیل برای بینندگان ما توضیح بده.
3: خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که ما از حالا همیشه که پرچم شیر خورشید نماد راه ما بوده و طبق دستور شاهزاده هم اینو ما حتما توی استادیوم ها میبریم. ما قبلا هم موقعی که تیم والیبال اومد، تیم والیبال جمهوری اسلامی همونجوری که شما به خوبی گفتین و تیم کشتیشون، همین کارو کردیم. حالا اون موقع هم به همین شکل تهدید میکردن که نمیتونی تو ببری، ولی ما به طرق مختلف که حالا این دفعه همون کارو میکنیم، بردیم تو و به نمایش گذاشتیم. حتی از توی ایران هم من یادم بچه‌ها از روی دوربینا ویدیو اسکرین شات میگرفتن میفرستادن که ما دیدیم پرچم شیر خورشیده. این دفعه میخوایم همین کار رو کنیم ولی با قدرت بیشتر. خدمت شما عرض کنم که ما دو تا برنامه داریم. یکی این که یه گروه رو داریم میبریم توی استادیوم و مردمی هم که خودشون تیکت دارن به اونا هم میخوایم حالا یه پکیجی بدیم که بتونن تو ببرن این پکیجو. من حالا دیتیل رو نمیگم چون احتمال داره حالا رو برنامه شما هم بشنون که ما میخوایم این کارو بکنیم، بخوان به سکیوریتی بگن که این کارا رو بکنید، ولی ما پکیج داریم میدیم به کسایی که تیکت دارن که ببرن تو. ولی موضوع اصلی اینه که ما بیرون هم همین کارو میکنیم، یعنی مردم همون جوری که همیشه اومدن دوباره حتما حضور پیدا خواهند کرد. ما تخمین اون اینه که بین 30,000 تا 50,000 نفر بیان تو این تظاهرات بیرون استادیوم، که بیرون استادیوم روبروی در اصلی استادیوم، چون اینجا استادیومش 9 تا ورودی داره، در شمالیش 9 تا ورودی داره، 6 تا ورودی داره، 2 تا جنوب غرب، یکی جنوب شرق. ما توی شمالیش 6 تا ورودی داره، اونجا یه استیج میذاریم و تظاهرات اصلی بیرون استادیوم اونجا برگزار میکنیم. اونجا هم دوباره به مردم همین تیشرت که الان تن من هست و میدیم به مردم که همه با نماد شیر و خورشید حضور داشته باشن. و حالا کارهای خاص دیگه اینه که یه سری تیشرت ها هست با عکس جاوید ناما هست. ببخشید من صدام گرفته چون توی این تظاهرات ما هر چند روز یه بار میریم داد میزنیم، خود صدای من گرفته.
1: قابل فهم.
3: با تیشرت جاوید ناما حدود 3000 تا جاوید ناما عکسشو پرینت کردیم رو تیشرت که اونم به مردم میدیم، حتی کسی که بتونن تو ببرن میدیم بهشون ببرن تو، و بیرونم پخش میکنیم بین مردم که حالا این تظاهراتو بتونیم به نحو احسن صدای مردم توی ایران باشیم، صدای خانواده‌های داغدار باشیم، بتونیم اینجا ذره ای از زحماتی که جوانای ما توی ایران کشیدن و خونشونو در این راه دادن به نمایش بذاریم. نمیتونم بگم جبران کنیم، به نمایش بذاریم و صداشون باشیم.
1: سپاسگزارم از شما. دوباره شما برمیگردم. جناب واعظ، ما شنیدیم که اول از همه من خدمت شما بسیار روح شاد میگم، به دوست گرامیتون که فرمودین که تازه متوجه شدین که از جانباختگان جاویدنامان دیما هستن، بسیار ناراحت کننده است. آدم میشنوه، من دقیقا حال شما رو درک میکنم، آدم زیاد میشنوه ولی وقتی که آشنایی رو در این بین میبینه انگار دوباره به رخش کشیده میشه که چه اتفاق وحشتناکی افتاده. بسیار روحشون شاد باشه، اظهار تأسف میکنم برای شما و همدرد هستیم همه با هم. و بعد از این شنیدیم که سهمیه بلیت ها رو فیفا برای جمهوری اسلامی قطع کرد. به باور شما این حرکت آیا میتونه یک برداشت سیاسی ازش بشه یا اینکه جریان دیگریه؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
2: ببینید طبیعتاً قدرت اپوزیسیون، اول من سپاسگزاری کنم از 18-19 دیماه، از همون لحظه که اتفاق افتاد من چندین نفر از دوستانم رو خبر اومد که خب مثلا پسر خاله، دختر خاله، پسر عمه و اقوام نزدیکشون کشته شده بودن و من یکم شرمنده هستم که بعد 5 ماه فهمیدم که همکارم مصطفی پوررمضان عزیز جاویدان شدم. و متولی وقتی 40-50 هزار نفر از جوانای ما رو میکشن طبیعتا آمار انقدر زیاده که اسمام از دست در میره. مثلا 401 تقریبا همه جاویدان ما رو ما میشناختیم، ولی این بار انقدر تعداد زیاده که واقعا نه اسمها، انقدر اسمها و عکسها زیاده آدم اصلا گم میشه در بین این همه اسامی. از بعد سیاسی که بگم، خب طبیعتا ما امروز در جایگاه بهتری قرار گرفتیم و فیفا و مقامات جهانی هم فهمیدن که حداقل با ایرانی ها شوخی نمیشه کرد. وقتی شما میبینید در همین تورنتویی که من هستم 300-400 هزار نفر به خیابان میان، شهر رو در دست خودمون میگیریم، شعار میدیم و بعد از اینکه تظاهرات تموم شد بی سر و صدا و خیابان ها رو تمیز میکنن و مردم میرن. در لس آنجلس که جناب لیموشی و دوستانشون هستن همینطور صدها هزار نفر به خیابان آمدن. در مونیخ ما دیدیم چه جمعیت فراوانی، در لندن که شما تشریف دارید و بقیه شهرهای دنیا، ما نشون دادیم که ما ملت قوی هستیم، ما ایستادیم و با ما شوخی نمیتونن بکنن. این طبیعتا، حالا نه اینکه خیلی اینها بگم افرادی هستن که برای حقوق بشر و این همه جانباخته ما ارزش قائلن، ولی این هراس هم در دلشون هست که وقتی اینها چند صد هزار نفر در خیابان میارن، ما اگر بگذاریم این افراد که حامیان جمهوری اسلامی هستن با اون ردیف هایی که دارن بیان در خیابان و استادیوم حضور داشته باشن، جلوی این جمعیت رو شاید نتونن بگیرن. چون درسته که بچه های ما در کف خیابان های تهران و اصفهان و شیراز و کرج و زاهدان و تبریز و شهرهای دیگر شیراز و اینها تنها ماندن و مقابل گلوله، ولی ما اینجا تنها نیستیم. ما اینجا در مقابل اینها خواهیم خواست، ما ایستادگی خواهیم کرد و از هراس. البته ایرانیان چون اونها اجنبی ها هستن که بر خاک ما استوار شدن، ایرانی ها مردم شریفی هستن و رفتار خودشون همیشه نشون دادن، ولی من فکرم اون هراس هم که این جمعیتی که در لس آنجلس هست و جمعیتی که در سیاتل هست و جمعیتی که در تورنتو هست و شهرهای دیگه در این مراسم بیان و یه وقت تنشی پیش بیاد شاید باعث شده تدبیر کردن و کار نکنن.
1: بسیار سپاسگزارم. به نکات درستی اشاره کردین. ایرانی ها در یک سال اخیر نشون دادن که شوخی ندارن و تجمعات فراوانی که انجام شد، شما دوستان در امریکا و کانادا و ما هم در اروپا تمام تلاشمون کردیم و نکته بارزش که شاید به نفع ما بود که تو همین مقطع هم فلسطین و لبنان هم به خیابون اومدن، حزب الله لبنان و نکته بارزش تفاوت خیلی زیاد ما با اونها بود. ما در تظاهراتمون نهایت صلح و آرامش و دوستی رو داشتیم، یعنی یا گریه می کردیم برای جاویدنامانمون به یاد اونها تظاهرات، یا نهایتا از فوت خامنه ای خوشحالی کردیم، اتفاق دیگری نیفتاد. ولی اونها آسیب زدن به شهر، آسیب زدن به خودشون، به پلیس و غیره، و خب این بسیار فرهنگ ایران و ایرانی رو بارزتر و مشخصتر کرد. و این که می فرمایین 40,000 نفر، خوبه که بگیم که حتی معلوم نیست 40,000 تا باشه. گمان زنی ها بسیار بیشتر از اینه و من اینو بارها تو برنامه ها گفتم، ما در لندن یه دیوار جاویدنام ها داریم که درست کردن. وقتی که میری اونجا تازه حال آدم بدتر میشه، چون نگاه میکنی میبینی 4,800 تا عکسه و یه ال بزرگه این دو تا دیوار، و یه لحظه فکر میکنی که اگر 40,000-45,000 تا باشه 10 برابر اینه. و شاید من همیشه میگم که ما در آینده باید حتما کوچه و برزن خیابان هامون به نام این عزیزان باشه، و شاید حتی ما کوچه و خیابان کم بیاریم انقدر که جاویدنام و عزیز داشتیم. آقای لیموچی، من دیشب داشتم الی پروتست و استوریاشو نگاه میکردم، اگر میشه گفت بفرمایید، یه پارچه های مشکی دیدم که داشتن میبریدن دوستان و داشتن کار میکردن، اگر میشه گفت بفرمایید که استفاده اینا چه خواهد بود؟
3: بله دیگه، حالا چون اونجا گذاشتیم من میتونم توضیح بدم. ببینید اینا رو به عنوان چشمبند درست کردیم. حالا من یه توضیح کوچیکی هم در خصوص این که چه کار، بالاخره بچه ها میرن تو، چون تیکت دارن، جلوشون رو نمیتونن بگیرن که آقا شما طرفداری زدی. حالا روش هایی که قرار وسایل ببرن که جدا، که اونو توضیح نمیدن، ولی میخوام برن بچه هایی که میرن تو. توی این تایما ما به همه کسایی که ایرانی هایی که از دید من انسانیت درونشون وجود داره و میرن توی استادیوم، چه طرفدار شاهزاده باشن چه نباشن، باید طرفدار ایران باشن، یا با جمهوری اسلامی یا با ایرانی، با ایران و ایرانی هستی. این یه بروشوره که تو اون تایمای دقیق و یعنی بچه ها نوشتن. مثال میخوام بتونم، حالا این نیست توش ولی میخوام مثال، مثلا دقیقه 10 قرار فلان کار انجام بشه، به همه اینو میدیم. تو اون دقیقه 10 اون شعار خاص قرار داده بشه تو اون تایماش. میگم چون تایماشو نمیگم که دست آدمای درست برسه یه موقع، چون
1: درسته
3: ما خودمون این کارا رو میکنیم. مثلا اگه بفهمیم دقیقه 10 قرار فلان کار کنن، ما اگه مخالف باشیم یه کار برعکس انجام میدیم. تو اون بروشور تایما همه مشخصه، توش نوشته شده که چه چیزایی بگن تو اون تایما. تو یه تایمش این چشمبندار، اینا چشمبنده پارچه ها، همه با هم اون چشمبندار رو میزنن و اون شعار خاص رو میدن، قرار بلندشن تو اون تایم خاص و این چشمبندار رو با هم ببندن. حالا پیامایی هم که میدن که اونجا جدا پیامشون اعلام میشه. پس تو اون بروشوره همه اون مشخصات نوشته شده. این چشمبنده یک قسمت کوچیکی از اون کاریه که بچه ها اونجا قرار انجام بدن. توی اون بروشوره رو به ترتیب میرن جلو تا انتها که کاری که میخوان انجام بدن توی استادیوم، و این مال توی استادیوم انجام میدن. حالا سوال دیگه،
1: به صورت نمادین اون تاریخ ها رو به صورت نمادین های مشخصی، بله اطلاع دارم تا حدودی. و من از بعضی از بچه های میدانی لس آنجلس شنیدم که گفتن که اگه هیچی نذاشتن ببریم تو، پرچم اسرائیلی رو دستمون میگیریم و جاوید چان میگه. اینو که دیگه نمیتونن کاری بکنن که یه پرچم رسمیه. فکر میکنم آقای لیموچی قطع شدن یا
2: نمیدونم،
1: خب امیدوارم که دوباره تشریف بیارن. جناب واعظ گرامی، الان به باور شما چقدر اهمیت داره این تجمع از نظر سیاسی؟ و حالا البته آقای لیموچی گفتن این نکته رو بهتره بگم که گفتن چه طرفدار شاهزاده باشن چه نباشن، به باور ما که طرفدار شاهزاده هستیم، یعنی ایشونو اصلا رضا شاه دوم میدونیم و به خواست خودشون در این مقطع ایشونو شاهزاده خطاب میکنیم، به باور من یکی الان در حال حاضر کسی نمیتونه دنبال روی ایشون نباشه، برای اینکه ایشون رهبر دوران گذار و گذر از جمهوری اسلامی هستند و فرمودن که من ایستادم تا صندوق رأی. خوش آمدین دو مرتبه آقای داشتم میگفتم که شما فرمودین که چه طرفدار شاهزاده باشن چه نباشن. من به باور من الان در حال حاضر کسی نمیتونه دنبال روی ایشون نباشه، به خاطر اینکه نه به خاطر پادشاهی، به خاطر اینکه ایشون قسم خوردن به خود جاوید ناما که تا پای صندوق رأی با مردم خواهند بود و رهبر دوران گذار و گذر از جمهوری اسلامی هستند. پس به باور من، به هیچ کس نسبت نمیدم، به باور من اگر کسی بازیش نیاد، اگر کسی واقعا مشکلی نداشته باشه، واقعا وطن پرست باشه، با ایشون در این مقطع حداقل مشکلی نخواهد داشت. چون واقعا میگم اینو نه به خاطر پادشاهی، من در عمرم نشنیدم ندیدم آدمی دموکرات تر از ایشون ندیدم که به راحتی با دشمنان خودش بشینه و صحبت کنه و بگه من اصلا دارم کاری میکنم که تو بتونی به راحتی با من مخالفت کنی ولی در مملکت خودت. به هر صورت آقای بایز، در حال حاضر به نظر شما چقدر اهمیت داره که این جمعیت زیاد باشه و شعار داده باشه و حتی عکس ایشون هم باشه یا نباشه یا چراییش رو بفرمایید؟ خواهش میکنم.
2: ببینید، برگردیم صحبت اول شما که گفتید چه طرفدار پهلوی باشن چه نباشن. امروز دو تا جبهه بیشتر نیست، یک طرف پهلوی، یک طرف جمهوری اسلامی. یعنی شما هر چه بگویید بعد از این که در 18 و 19 دی ماه مردم ما نه با صدای خود با خون خودشون روی دیوار نوشتن جاوید شاه و جمهوری اسلامی از خون بچه های ما جوی خون را انداخت، کسی بیاد بگه که یک جبهه سومی هم هست، بسیار فرد پلید و پستیه. نمیتونم دیگه نگم پستی. ببینید، کاملا فضا مشخصه. ما امروز یک اپوزیسیون داریم برای جمهوری اسلامی یا اون هم پهلوی است. ما امروز مردم با تمام وجود با گوشت خون خودشون این اسم رو صدا زدن. چرا؟ به دلیل اینکه 47 ساله که ایشون یک جا نشستن، ایستادن، صحبت کردن و جز یک حرف دیگه ای نزدن. همیشه از سکولاریسم گفتن، از دموکراسی گفتن، از رأی مردم گفتن و گفتن آرزوشون هستش که یک بار مردم ایران خودشون برای سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن. هیچ انسان بی‌غرضی با کمترین ذریب هوشی این رو نمیتونه نادیده بگیره و مردم ایران این رو دیدن. اگر مردم ایران سال 401، سال 98، 96، 78 و 88 که من جوان بودم در ایران بودیم، ما نفهمیدیم پهلوی رو، هم نسل من نفهمیدن شاید پهلوی رو، 57 ها که به کنار، ولی هم نسل ما بچه بودیم نمیشناختیم. ولی امروز همه فهمیدن پهلوی رو. امروز فهمیدن که رضا شاه کبیر، محمد رضا شاه کبیر با قلب و جون خودشون ایران رو دوست داشتن و براش کار کردن و امروز مردم فهمیدن که پهلوی تنها فردی است که میتواند ایران یک پارچه، ایران باشکوه، ایرانی که من ایرانی در هر جای دنیا میرم با افتخار بگم من ایرانیم و همه بهم احترام بذارن و دوباره برای ما داشته باشه. یک فرد بیشتر نیست. ببینید، هر انقلابی یک مانیفست سیاسی باید داشته باشه، یک رهبر باید داشته باشه. 401 که میگفتن رهبر، منم رهبر، توی فلان، این حرفا، من و دوستانم که با هم همکار بودیم در گروه آیگوستی، شما حالا میرین شبکه و اینها کار میکردیم، برامون عجیب بود. آخه مگه میشه که یه پروژه باشه مثلا 50 نفر رهبر باشه؟ نمیشه. هر پروژه یه مدیر پروژه داره اصلا. ولی امروزی که مشخصه و به نظر من باید ما از این فضا استفاده کنیم. هر زمینی رو که ما برای بازی پیدا میکنیم باید ازش استفاده کنیم. جام جهانی یکی از بزرگترین فرصت هاست، همونجور که اعلیحضرت گفتن، یکی از بزرگترین فرصت های تبلیغاتی برای ما به عنوان فعالین سیاسی ما به عنوان میهن پرستا، مایی که در خیابان‌های دنیا تظاهرات رو برگزار کردیم، از این فرصت استفاده کنیم و پرچم خودمون رو چند روز دیگه زادروز جاویدنام میهن مجیدرضا رهنورد که دستش رو شکستن چون در روی دستش خالکوبی کرده و شیر خورشید شد، ما باید نشون بدیم که ما هستیم و این بهترین فرصت تبلیغاتیه برای ما. طبیعتاً جمهوری اسلامی میاد کلوز میگیره، تصویر رو درست میکنه که مردم مشخص نباشن، ولی صدای ما به جهان خواهد رسید. من آدم فوتبالی نیستم، ولی بازیایی که در تورنتو باشه رو حتما میرم، حتی اگه بازی ایران نباشه. ما باید بریم جلوی استادیوم ها، پرچممون رو ببریم، صدای مردم ایران باشیم و از این فرصت رایگان، یک فرصت رایگانی برای ما ایجاد شده، یک فرصتی که ما خودمون ایجاد کردیم برای تبلیغات، استفاده کنیم. پرچم شیر خورشیدمون رو، صدای انقلاب ملی شیر خورشیدمون رو، رهبر انقلاب ملی که علازت رضا شاه پهلوی هستن، از دیدگاه من، از دیدگاه استان شاهزاده هستن، این رو به جهانیان برسونیم و بگیم مردم ایران چی میخوان. باید از این فرصت استفاده کنیم و این مهم.
1: پس به باور شما مهمه که فرطور ایشون هم همراه مردم باشه مثل همه تظاهرات ها، به خاطر
2: چه ایرادی داره تیشرت دوستان میزن عکس علازت روش باشه، شیر و خورشید باشه، هر جوری که میتونیم با وقت خودمون رو نشون به مردم بدیم، ایراد نه.
1: و البته بینندگان عزیز، این به دلیل این نیست که ما پادشاهی خواهیم و اینو میگیم، البته که من با افتخار خودم همچین پیراهنی رو میپوشم و پادشاهی خواه هم هستم، اما این دلیلش اینه که دنیا منتظره که بگه آلترناتیوی وجود نداره، با وجود تعداد وحشتناکی از ما در مونیخ و جاهای دیگه که رفتیم و با تعداد پرتعداد این کار کردیم، ولی دنیا منتظر نیروی چپ جهانی به همراه جمهوری اسلامی منتظره که بگه آلترناتیوی ندارن، اگر نشد چه، و ما باید دائما این آلترناتیو رو به رخ دنیا بکشیم. از این جهت بنده میگم که این فرتورا هم مهمه در کنار پرچم شیر خورشید. آقای لیموچی گرامی، خدمتتون عرض کنم که محکوم به تجاوز و تعدی هست یکی از اعضای تیم ملی فوتبال در اردوی ترکیه و همینطور دیروز خبری اومده، گمانه‌زنی اومده که 3 میلیارد دلار مثل این که قرار بوده تو تیم تقسیم بشه و 1 میلیاردش برای خود آقایی که مربی تیم فوتبالم بوده و یه جر و بحثی هم در ترکیه شده که این فیلم توسط تلویزیون ترکیه پخش شده به صورت غیر عمدی. البته نظرتون در این موارد چیه؟
3: ببینید، در خصوص پول که از دید من این افرادی که توی تیم فوتبال، چون نمیتونیم بگیم تیم ملی، توی تیم فوتبال هستن، جدا از چند نفرشون که بازی بلدن، بیشتریاشون از دید من شرفشون رو فروختن. من حالا یه مطلب بگم فقط که بخوایم مقایسه کنیم. ببینید، من عضو تیم ملی کیک باکسینگ ایران بودم، سال 2002 ونکوور رفتیم، حالا بعد محروم شدیم به خاطر اینکه یه سری بچه پناهنده شدن اون سال، و 2009 اومدم آمریکا که مسابقه بدم. حالا من قبلش خورده دنبال فعالیت سیاسی بودم. 2009 دقیقاً در تایمی بود که اون جنبش سبز بود. من میتونستم برگردم اونجا، به مقام آورده باشم، پول بدن، سکه بدن، زمین بدن، خونه بدن و موارد خاصه دیگه، ولی نفروختم خودمو. حالا من دیگه خلاصش میکنم، اینا دارن خودشونو میفروشن واسه همون پولایی که شما گفتید، وگرنه کسی که چششو بخواد واز کنه به اون، شما دقیقا یه مطلب درست گفتید، اونم من بگم، 40,000 تا عددی که گفتن، من حتی یه نامه واسه من فرستادن تو این مدت که توی نامه مربوط به سپاه بود، خیلی محرمانه بود، توش نوشته بود 92,000 تا کشته. حالا چون من نمیتونستم تاییدش کنم جای پخش نکردم، ولی به نظر من هم همینقدر هست. شما اصلا نگیریم 92,000 تا، نگیریم 40,000 تا، توی که اداد میشه تیم ملی ایران هستی، نباید 4,000 تا کشته، جمهوری اسلامی بوده 3,000 خورده ای، تو نباید به خاطر این حیثیتتو بفروشی، بیایی به خاطر یه پول، یه موقعیت کاری، شغلی. خب آقا بگو من نمیرم، مثل این دروازه‌بان اومد، اسمش یه لحظه یادم رفت، که حرفشو زد الانم زندانه. خب ببینید اگه شما فوتبالیست هستی واسه کشورت داری تلاش میکنی، باید بیای کنار بگی آقا من دیگه حالا میترسی بیا بیرون از ایران بگو من دیگه فعالیت نمیکنم. وقتی ادامه میدی یعنی دنبال موقعیت، دنبال پولی، دنبال مقام و جاه هستی. به خاطر این روی این افراد هیچ کارش نمیشه کرد. مزدور همیشه مزدوره، مزدور اسمش روشه، به خاطر پول، به خاطر مزد هر کاری میکنه. اینا همشون همینن. اینجا ما خیلی بحث میکنیم درباره تیم ملی، بچه‌ها میگن خب حالا اینا تیم ملی هن. گفتم نه، مگه به غیر از حالا من که خودم بهشون میگفتم، مگه خانم کیمیا علیزاده نبود قهرمان تکواندو؟ مگه این همه والیبالیست ما نداریم؟ این همه کشتیگیر نداریم؟ این همه ورزشکارای تیمای مختلف نیستن که میان و واسه اون حکومت فعالیت نمیکنن، الانم تو اروپا پخشن و واسه کشورهای مختلف است. چرا دیگران باید خودشونو بفروشن ما بگیم نه اینا تیم فوتباله حالا مجبورشون کردن؟ مجبور نداره. پاتو الان گذاشتی بیرون از ایران، میترسی فرار کن. شما که همتون پول دارین، زن و بچه‌تون رو بردارین بیاین بیرون، یه خورده سختی بکشید اگه ادعاتون میشه. خاطر اون از دید من اینا مزدورن، اینا فقط دنبال پول هستن. ما هم اینجا تا جایی که بتونیم جواب مزدوریشون رو توی استادیوم و بیرون استادیوم میدیم.
1: سپاسگزارم از شما. ببینید در این انقلاب ملی شیر و خورشید چندین اصطلاح اومد که بسیار درسته، کما اینکه برای جاوید ناما، این اسم جاوید نام واقعا زیبا و برازنده شونه. برای امثال کسانی که در تیم ملی هستن هم اصطلاحی اومد به نام خونشور، اینم واقعا میبرازه بهشون. و برای امثال شما ما تنها چیزی که میگیم با شرف. واقعا من بسیار به شما تبریک میگم که جزء ورزشکارانی هستی که میتونستی ولی ادامه ندادی کارتونو. به نظر من ورزشکار اصلی امثال شما هستی. میخوام صحبت بکنم در مورد این که در مورد خود فوتبال. آقای لیموچی، اگر در حالت عادی که من فکر نمی کنم اینا به جایی برسن، چون تا جایی که من شنیدم، خب من فوتبالیست نیستم ولی تا جایی که دیدم و شنیدم برای یه حساسی میگن حتی ارتباطی با کسی نداشته باشن، مشروب نخورن، به موقع بخوابن. حالا اینا که باید هی برن مدت ها تو راه باشن برن چون ویزای ساعتی دارن و غیره. ولی اگر احیانا اینا، دو تا پرسش دارم، اینجور که میگن اگر ایران تو تیم خودش دوم بشه، امریکا هم تو تیم خودش دوم بشه، اینا روبروی خم قرار خواهند گرفت، اونو چه جوری پیش بینی میکنین؟ آیا ایران انصراف خواهد داد؟ یکی اینو میخوام بدونم. و دوم این که اصلا فکر میکنین هیچ بازی رو به سرانجام بتونه برسونه؟
3: خدمت شما عرض کنم که ما تلاشمون رو میکنیم. ببینید اول از اینکه جمهوری اسلامی و نیروهاشون حرف زیاد میزنن، اینا هیچ کدوم از کاری که میگن انجام نمیدن. وزیر ورزش چند روز پیش گفته بود اگه شعار بدن یا پرچم بیارن تو، ما بازی رو متوقف میکنیم. ما خودمون این کارو بکنیم. من
1: خواستم بگم گفته اگه پرچمی غیر از پرچم جمهوری اسلامی، خب این حرف اصلا در متنش اشتباهه. یعنی چی هزار تا پرچم اونجا هست؟
3: به هر حال ما خودمون اتفاق، یعنی اون یه پیروزی واسه ماست که اینا بازی رو اول از این بازی رو متوقف کنن. حدودی که ما تو ذهن اون هست، ایرانیایی که میان توی استادیوم بین 10 تا 15 هزار تا ایرانی احتمال زیاد میاد توی استادیوم، که یه چیزی حدود 1000 تاش الان توی یکی از ما تلگرام درست کردیم، کسایی که میخوان با ما همکاری کنن بیان اینجا که بهشون اون پکیجا رو بدیم. حدود 1000 تاش که فعال هستن قراره اونجا با ما شعار بدن. ما همین 1000 تا هم باشیم بگیم دیگران هم شعار ندن، بالاخره شعار میدیم اونا هم متوقف کنن. فیفا که نمیگه حالا شما مسابقه معمولی نیست که بگه حالا اشکال نداره برین تماشاگر رو بریزین بیرون، پس سه هیچ میخوره به نفع تیم مقابل. ولی اینا همچین کاری نمیکنن، همچین عرضه‌ای ندارن، همچین جرأتی ندارن. ما منتظر اون ثانیه هستیم. من احساس میکنم اینا همه بازی‌ها رو با چک و لگدم شده میرن انجام میدن، تا ثانیه آخرش هم تلاش میکنن، چون آبروی خودشون میره، پیروزی ماست هر ثانیه که اینا متوقف بشن. ولی از تو زمین فوتبال، حالا من خودم یه خورده سررشته دارم، فکر میکنم ایران میره بالا. حالا امیدواریم نره، ولی هرچی بره بالا ما هستیم، ما ادامه بله دقیقاً. حالا جمهوری اسلامی هم میگید، من یه جمله دارم تو هشتگام همیشه اونو میذارم، میگم اینا داعش شیعه هستن، اصلا جمهوری اسلامی هم بماند، ما تا ثانیه آخر دنبالشون میکنیم، یعنی هر لولی هم بره بالا ما استادیوم بعدی میریم، ما حتی منتظریم بفهمیم که اینا تو کدوم هتل شب میمونن که تا صبح واسه شون یه خورده سرود ملی پخش کنیم اونجا، نذاریم اینا بخوابن، منتظریم بیان. حالا چون نگفتن، هیچ جا اعلام نشده، هیچ مسیرشون رو حتی ما نمیتونیم پیدا کنیم، ولی دنبالش هستیم که ببینیم. ما الان بچهای سری داریم که از تایم یه روز قبل دم فرودگاه هستن، چون مجبورن بالاخره اگه با هواپیمایان بیان فرودگاه، هر مسیر دیگه انتخاب کنن دم استادیوم بچه‌ها هستن که اینا بخوان ورود کنن. ولی در انتها من خلاصه کنم مطلب اینه که هر لولی هم اینا برن ما ادامه میدیم، امیدواریم که شکست بخورن، امیدواریم که همین اعتراضی که گفت اگه ما صدامون شعار بدیم مخالف جمهوری اسلامی استاپ میکنن، استاپ کنن و حذف بشن از بازی، ولی نشن هم هر لول بالاتری برن ما هستیم تا ثانیه آخر، به قول دوستان ایستاده ایم تا پایان، تا ثانیه آخر پشت سر مردم ایران هستیم، صداشون هستیم و مقابل این تیم حکومتی میستیم.
1: آقای نیموجی فکر میکنین بین اینا، یعنی میخوام ببینم چند درصد اصلا احتمال میدین یا چند درصد احتمال میدین که احیانا بین اینا با شرفی پیدا بشه که این وسط پناهنده بشه و نره با تیم برنگرده؟
3: ببینید اینا توانایی اینو دارن که اصلا قبل از اینی که هر اتفاقی بیفته بیان بیرون، بیان توی خود آمریکا، چون یه سیستم دارن کشوره مثل آمریکا و کانادا، اینا به ورزشکارای ملی به عنوان نخبه نگاه میکنن و راحت بهشون یا ویزا میدن یا اقامت میدن یا هر چیز دیگه. یعنی میخوام بگم اینا اگه شرف داشتن زودتر از این میومدن بیرون، اگه شرف داشتن همین الان از تو اردو میومدن بیرون، نه اینکه پاشون برسه. یعنی از دید شما منظور اینکه بیان تو آمریکا پناهنده بشن، من بعید میدونم اینا بیان تو آمریکا هم پناهنده بشن، چون کسی که برنامه داشت قبلش این کارو کرده بود. ولی با این حال من کمتر از 1% احتمال میدم اگر کسی هم بخواد پناهنده بشه، از نفرات دوم تیم یا همراهاشون میتونن، یعنی تو ذهن من هست که اعلام پناهندگی بکنن، و یعنی بچه‌هایی که معروف ترن و تیم اصلی هستن بعید میدونن کسی اعلام پناهندگی بکنن، چون اینا فروختن آلردی خودشونو.
1: سپاسگزارم از شما. آقای ایمان خان واعظ، اگر احیانا کسی در نیمه راه تصمیم گرفت که قسمتی از شرفش رو پس بگیره، فکر میکنی موضع مردم باید در مقابلش چی باشه؟
2: ببینید منم مثل جناب لیموشی بعید میدونم، اینها سال هاست که 1401 خیلی از اینها شرف ها خودشون رو فروختن، تعظیم کردن برای رئیسی و نون خودشون رو از همین رانت ها گرفتن. خیلی از ورزشکاران با شرف بودن که هیچ وقت پاشون به میادین ملی باز نشد به دلیل همین که حاضر نشدن تعظیم بکنن، حاضر نشدن که دستبوس این افراد باشن. احتمالش بسیار ضعیف میدونم، ولی همونجوری که خود
4: سلام هست، سلام داشت.
1: بله
4: همونجوری که خود اعلیحضرت هم گفتن، درها باز، هر کسی که بیاد در کنار مردم ایران قرار بگیره طبیعتاً ما هم پذیره اونها هستیم و فکر کنم که به اون لحظاتی داریم نزدیک میشیم، همون تیک تیم حقوقی اعلیحضرت هم اعلام کردن که افرادی که دست داشتن در جنایات و افرادی که در بحث مصادره اموال و اینها هستن، یعنی ما به اون نقطه ای رسیدیم که از حالا به بعد دیگه بخشش خیلی کار سخت، یعنی این افراد اگر میخواستند که به مردم بپیوندند، از وقتی که QR کد اومد، از وقتی که دفترچه اومد و اون فرصت هایی که در سایت ایران پاس میره براشون مهیا شده وقت داشتن، ولی امروزی که وقتی نمانده براشون.
1: جناب واعظ، حالا در مورد یه خوردم در مورد اوضاع روز صحبت بکنیم دیگه. نخست وزیر ایتالیا هم صداش در اومد که آقای ترامپ، این نوع موضع‌گیری دیگه درست نیست، مردم نمیدونن چه کار باید بکنن. نظر شما در مورد موضع‌گیری آقای ترامپ مخصوصا اخیراً چیه؟ دیروز اعلام میکنه به مذاکره نزدیک میشیم، امروز اعلام میکنه اینا بی‌شرفن و بی همه چیزن. نظر شما در مورد این رفتار و
4: چشمانداز
1: روبروش چیه؟
4: ببینید آی ترامپ مواضعی که دارن کاملا خب مواضعیه که میدونن دارن چه کار انجام میدن. یک ثانیه ببخشید، ببینید موازه های ترامپ طبیعتاً روی موازه سیاسی که هستش که دارن در این سال هم همیشه داشتن، ایشون کار خودشون رو انجام میدن. من به هموطنان تو برنامه های دیگه هم گفتم سعی کنید اگر میخواید سیاست خارجی امریکا ببینید چجوری، حرفای آقای روبیو رو گوش بدید، چون ایشون وقتی حرف میزنه حرفش حرفیه که موازه سیاسی دولت امریکاست. آقای ترامپ بیشتر بازی روانی میکنن به افکار عمومی و فکر میکنم که خیلی باید صبر و حوصله و تحمل بالایی داشت تا بتونید بفهمیم آقای ترامپ چی میگن. من خودم فکر میکنم مسیر به سمت درست داره میره، ولی باز هم تاکید کنم ببینید این انقلاب شیر و خورشید 5 اصل داره که اعلیحضرت ترسیم کردن داره. یکیش فشار حد اکثریه، یکیش حمایت حد اکثریه، یکیش پروژه شکوفاییه، یکیش این تظاهرات های ماست و بحث لابی. یعنی اینا رو که میره اون 5 اصلی که نگاه میکنید ببینید یکیش فشار حد اکثریه که بحث جنگه، 4 دیگهش که این نیست. در نهایت همیشه ما باید مد نظر داشته باشیم که هر کشوری به دنبال حفظ منافع ملی کشور خودشه. آی ترامپ هم همینطور، آی نتانیاهو هم همینطور، ولی اون کسی که به فکر منافع ملت مردم ایران جز اعلیحضرت کسی نیست و کسی که میتونه سرنوشت آینده ایران رو تعیین بکنه جز مردم ایران کسی نیست. در نهایت ما مردم ایران هستیم که تعیین کننده هستیم که سرنوشت آینده خودمون رو تعیین کنیم و تنها و تنها پاسخ رو مردم ایران خواهند داد. سپاس.
1: بسیار عالی. ببینید به نظر می

0: از دست جمهوری اسلامی و اعوان و انصار و نیابتی هاش در جای مختلف. ولی به هر حال اسرائیل برای موجودیت می جنگه، امریکا برای آرامش بیشتر، بیزنس بیشتر. آیا به نظر شما اینطور قراره به نظر برسه در حالا
1: نه
0: پلنی که دارن، یا واقعا اینجوره؟
1: نه ببینید، واقعیت کف خیابان، واقعیت حقیقی که به چشم دیده میشه اینه که هر کسی که تقریبا یک درک نسبی، نمیگم درک 100 درصدی، یک درک نسبی داشته باشه نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران، میدونه که هر ورژنی، حتی ملایم ترین و نمیم اصلاح طلبانه ترین ورژن، البته من اصلاح طلبا رو به نظرم خودم خیلی بدتر و کثیف‌تر از اصولگرا میدونم، این رو بگم بهتون. رئیسی کمتر در 401 آدم کشت تا پزشکیان 1404. روحانی بسیار بیشتر آدم کشت در آبان 98 تا احمدی نژاد سال 88. اینا واقعیته. یعنی اصلاح طلب بسیار، موسوی که پدر این اصلاح طلبات، در دهه 60 بسیار بیشتر آدم کشت تا رفسنجانی یا آدم های دیگه که اصلاح طلب به قول معروف بوق حساب نمیشدن، بعدا البته اصلاح طلب شدن. چون اینا رو ببین، واقعیته. ببین هر کسی کمترین درکی از جمهوری اسلامی داشته باشه، میدونید هر ورژنی از اینها، بیریش باریش، با عمامه بی عمامه، یقه بسته شده یا با کراوات، هر ورژنش دشمن اسرائیل، هر ورژنش در مانیفست فکری اسلامی خودش آرزوش اینه که اسرائیل نابود بشه. این رو اسرائیل کامل میدونه. یعنی این رو نه تنها آقای نتانیاهو میدونه، رقیب ایشون هم میدونه، حزبای دیگه سیاسی هم میدونن. به خاطر همینه که در مورد جمهوری اسلامی همه با هم دیگه هم نظرن. تا وقتی که هر ورژنی از جمهوری اسلامی هست، اسرائیل آرامش نخواهد داشت. اینها میرن خودشون رو بازسازی میکنن، 5 سال دیگه برمیگردن، دوباره میگن مرگ بر اسرائیل. این روند جمهوری اسلامیه. این رو اسرائیل کامل درک کرده. آقای ترامپ همین رو میدونه. دامادشون آقای کوشنر که بسیار ارتباط نزدیک با نتانیاهو داشتن، اینو میدونن. من گمان نمیبرم که آقای نتانیاهو نتونسته باشه، آقای نتانیاهو این رو با آقای ترامپ شیرفهم کرده باشه، و فکر کنم ترامپ هم کاملا این رو میدونه. و اینها، ولی اینها نمیتونن بیان به صورت رسمی بگن جمهوری اسلامی باید بره. یک مسئله هم که هست، حالا این رو حالا جاهای دیگه گفتم ولی باید این رو بگم، حقیقتا یک واقعیت تلخی که هست اینه که جمهوری اسلامی، طبیعت نظام جمهوری اسلامی مثل حماس، مثل حزب الله، یعنی یک نظام 100% ایدئولوژیکی و 100% خونریز. نظامی که مثل حماس، مثل جمهوری اسلامی، مثل حزب الله، بچه و زن خودشون رو سپر جانی میکنن. این یه واقعیته. با درک این مسئله ما باید به یک مسئله فکر کنیم. آقای محسن رضایی بچه خودش قربانی کرد، خزعلی همینطور، آیت الله گیلانی همینطور، و و و نمونه بسیار داره. حماس چگونه امروز از بین رفته؟ بالای 80-90 دستش رو کشتن. یعنی تا نابود نکردن تمام افراد کلیدی و ایدئولوژیک حماس رو، حماس بود. اگه اینها آدمایی هستن که 5 نفرشون با 5 تا کلاشینکوف زنده باشن، ادامه میدن تا کشته شن. بچه خودش رو قربانی میکنه. حزب الله هم همین اتفاق داره میفته. 2 هفته پیش آقای نتانیاهو گفتن 1/3 نیروهای حزب الله رو کشتیم. من فکر کنم تا 1-2 هفته دیگه بگن بالای 70% رو کشتیم، چون الان وارد لبنان شدن، دارن میان جلو. و واقعیت مسئله اینه که با این شباهتی که دارن، من فکر کنم سیاستی که امریکا و اسرائیل دارن جلو میبرن این هستش که مثل حماس که در بازی رفت و برگشت صلح و جنگ بودن تا همشون رو کشتن، حدود 25-30 هزار نفر گمان زنی هاست که تالا از جمهوری اسلامی کشته شده، و فکر میکنم حداقل 100-150 هزار نفر نیروی هارد به قول معروف متعصب چیز اینها دارن، و فکر نمیکنم اینها تا اینکه مطمئنشن همه اینها از بین رفتن اینها رو رها کنن. و واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی در صورتی که میره که همین‌ها کشته بشن، ولی اینها در یک حمله و یک دفعه 100 هزار نفر رو بکشن شاید سخت باشه. به خاطر همین دارن مثل مدل حماس و حزب الله در حرکت رفت و برگشتی انجام میدن این رو، و فکر بکنم نهایت کار هم همین باشه. یکم خیلی چیزه به قول معروف خشونت انگیزه، ولی واقعیت کف میدان اینه، و چیزیه که در مورد حماس و حزب الله هم دیدیم. من فکر می‌کنم تک تک اینها رو اینها ترور خواهند کرد، خواهند کشت،

0: و برای این کار به مدت زمانی نیاز دارن. اگه مثلا 50 نفر 100 نفر 1000 نفر بودن مثل ونزوئلا راحت میشد سفره اینها جمع شه، ولی اینها 150,000 نفرن که تا زنده هستند ایران و اسرائیل و مردم خاورمیانه در آرامش نخواهند.
1: سپاسگزارم از شما. البته لازمه که اینجا بگم همونجور که آقای باعث گفتن، بسیار خون دادیم تا به این نتیجه رسیدیم که اصلاح طلب، اصولگرا، میانه رو، هر ورژنی زیر لوای جمهوری اسلامی محکوم به فناست. ما با کلیت جمهوری اسلامی مشکل داریم و دیگه نباید گول دعواهای زرگری رو بخوریم. پزشکیان با اون با هم دیگه به هم میتوپن، اون یکی میتوپه، اینا همه بازی برای ماندگاری. زمانی که موضوع ماندگاری باشه همه اینا دستشون توی کاسه است. آقای لیموچی، به باور شما از نظر سیاسی ما دنبال چی هستیم از این مسابقات فوتبال؟ چون حالا همه که الان اصلا مسئله شمای ورزشکارم حتی فوتبال نیست، الان مسئله ما الان فوتبال نیست، دنبال چی هستیم از نظر سیاسی و بهترین چیزی که میتونه اتفاق بیفته با این تجمعات چه خواهد بود؟
2: اولین مطلبی که مردم ایران دنبالشن، ما که صدای کوچیکی از مردم 90 میلیون ایران هستیم خارج از کشور، دنبال این هستیم که دنیا صدای مردم رو بشنوه، دنیا صدای انقلاب مردم رو بشنوه و پشت حکومت خونخوار جمهوری اسلامی رو به هر طریقی نگیره. ببینید، وقتی همین حکومت، من چند سال پیش همون 2022 مثل مهسا بی بی سی مصاحبه میکرد، گفتم باید دنیا اولین کاری که میکنه نه اینه که دیل نکنه، این که دیل نکنه با جمهوری اسلامی اصلا دیگه الان مد نظر مردم نیست، باید سفیرا رو بندازن بیرون. این اولین قدمشه. همین کار رو که بکنن، که حالا نمیکنن به این راحتی، اینا تا پای خودشون زیاد گیر نکنه سعی میکنن با اونا مدارا کنن. ما باید صدای مردم باشیم، اینا رو بخوایم از دنیا، که یک، همینی که حالا آقای واعظ هم درست گفتن، اینی که میگن آقای ترامپ میخواد دیل کنه، از دید من هم دیل نمیخواد بکنه. این داره اینا رو تحت فشار میذاره، همینجوری که دورهشون فرمودن یواش یواش این رأس هرم رو بزنن، بعد درونشون اختلاف به وجود بیاد و بتونن متلاشیش کنن. چون اسرائیل دیگه نمیتونه اجازه بده. حالا اسرائیل هم فقط اسرائیل بود، الان کشورهای دیگه خاورمیانه هست. پس ما اینجا کاری که باید بکنیم هم در امتداد صدای مردم، اینجا صدا رو به کل مردم دنیا برسونیم، بگیم ما ایرانی ها نماینده مردم ایرانی هستیم که صداشون بسته شده، اروپایی ها نمیشنون، نمیخوان بشنون، ما صدا رو انقدر فریاد میزنیم که بشنون، دست از حمایت از جمهوری اسلامی بردارن تا مردم ایران با دست خودشون آزادی خودشون رو به دست بیارن و حکومت آیندهشون رو، اون چیزی رو که میخوان، انتخاب کنن در صندوق های رای. پس ما باید همین، شما گفتید فوتبال، ما قبل از فوتبالش هم همین کارا رو میکردیم، تظاهرات رو انجام میدادیم، باید ما ادامه بدیم، این صدا رو انقدر زنده نگه داریم که کسی نتونه بگه ما ندیدیم، ما نشنیدیم، و مردم به اون چیزی که میخوان که اولش آزادیه برسن.
1: و پیامتون برای دوستان لس آنجلس و اطراف و حالا یا حتی از هر جای دیگه، چون در این یک سال اخیر من در مونیخ کسایی رو دیدم که از لس آنجلس اومده بودن، از کانادا اومده بودن و یا برعکس اونجا کسایی بودن که از اروپا رفته بودن، پیامتون یا دعوتتون به طور میدانی از هر کسی که میخواد بیاد برای مسابقات فوتبال جمهوری اسلامی چی هست؟
2: طبیعتا اینی که تا جایی که میتونن در توانشون هست، حتی یک نفر به ما اضافه بشن، بیان شرکت کنن. نمیگیم تو همه تظاهراتی که بعد، یعنی واسه مسابقه بعدی هم نه، مهمترینش این اولین مسابقه است، بیان تشریف بیارن. حتی بقول شما از اروپا، ما بچه ما واسه اروپا اومده بودن، تورنتو رو رفته بودن، ونکوور رو رفته بودن، میدونم که الان هم یک سری ها دارن میان، حتی از تورنتو، حتی از ونکوور، حتی از اروپا، بیان و شرکت کنن. مخصوصا خود لس آنجلس خیلی جمعیت داره، یعنی ما میتونیم راحت اگه مردم همت کنن، که امیدوارم حالا صدای ما و شما رو اینجا بشنون از شبکه خوب شما، بیان شرکت کنن. یک بار دیگه میخوایم نشون بدیم، اینم از دید من یک حماسه دیگه است، مثل 14 فوریه، مثل قبلش، سال قبلش که توی اروپا بود، بچه های کانادا خیلی خوب کار انجام دادن. دوباره الان ما برسونیم جمعیت رو به بالای 100,000 تا 200,000 تا. هرچی ما این تعداد رو زیادتر کنیم، صدامون قوی تر میشه. هرچی صدای ما قوی تر بشه، تاثیرگذاریمون روی سیاست مداره دنیا بیشتر میشه.
1: سپاسگزارم از شما. همیهنان عزیز، ما از یه مقطعی از مبارزه گذشتیم و وارد مقطع دیگری شدیم. من همیشه میگم ما بهترین برای اینکه موقعیت مبارزه و خودمون رو بفهمیم، بهتره به شاهزاده رضا پهلوی یا به زعم من اعلیحضرت نگاه بکنیم. پیام آخر ایشون کاملا مقتدر و بسیار محکم بود. به جمهوری اسلامی یا سگ هاری خطاب کردن که در هر صورت گاز میگیره، جمهوری اسلامی و روسیه رو مسئول تشتتی که به وجود میاد خطاب کردن، حتی به امریکا و اسرائیل هم وارنینگ دادن یا زنهار دادن که هر وقت تلف کردنی برای مذاکره به جمهوری اسلامی وقت میده که خودش رینیو کنه و بیشتر چی میگن اعدام و کارهای بیشتری انجام بده یا بتونه موشکی تهیه کنه. همیشه هم آدمایی هستن که بسیار خود فروخته هستن و میتونن این کارو انجام بدن. پس ما هم در وارد فاز دیگری از مبارزه شدیم. بسیار محکم، بسیار مقتدر باید بیستیم. همونطور که ایشون گفتن، مردمی که یک بار بر ترس خودشون غلبه کردن و خون دادن، دیگه هرگز زیر بار هیچی نمیرن. در نتیجه بسیار محکم پیش خواهیم رفت. این شب صبح میشه، خیلی نمونده. به یاری ایشون و هم یاری هم دیگه به زودی به آزادی خواهیم رسید. سپاسگزارم از شما عزیز که امشب در برنامه من شرکت کردین، همینطور از تلویزیون خوب میهن که این موقعیت رو در اختیار ما قرار میدن که بتونیم با شما هم میهنان عزیز صحبت بکنیم. تا دیدار آینده، شما رو به خداوند بزرگ ایران عزیز می سپارم. پاینده ایران، جاوید شاه. بدرود.
0: سپاس
1: از شما. خیلی سپاسگزارم آقای واعظ، آقای لیموچی، بسیار سپاسگزارم.
3: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
4: ایمان خدافز.
5: بازم نشد روسیو.
6: تو برو بهش بگو. بگو که دوستش داری.
5: هی میگی برو بهش بگو، نمیشه هر کار میکنم.
6: تو بهش بگو اونش با من.
5: هی میگه اونش با من.
7: باز چی شده؟ توپتم که دستته.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه، ساعت پایانی برنامه‌های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی می‌گیریم. امروز هم 12 ماه جون 22 خرداد است. از همه مهر شما نازنینان سپاسگزارم. بهار راه پرپیچ و خمی رو تا اینجا همراه هم بودیم. در اصطلاح ایرانی و فارسی سلیس و در زبان عرفان به این میگن سلوک. سلوک یعنی جاده پرپیچ و خم کوهستان، جاده‌ای که با خطرات فراوانی هم روبروست. اما ما با سربلندی، با همراهی شما و همیاری شما این راه رو با همه خطرات، سرازیری، سربالایی، گرفتاری ها تا اینجای کار همراه شما بودیم و ازتون ممنونیم که ما رو هدایت کردید، حمایت کردید تا اینکه در این نقطه نامعلوم قرار بگیریم. واقعا نقطه نامعلوم است. تاریخ ایران پر از این نقاط نامعلوم است، اما همواره ایران از توی این نامعلوم ها به صورت کاملا معلوم بیرون اومده و این تاریخه. با تاریخ اصلا نمیشه مقابله کرد، شوخی کرد و دست کمش گرفت. ما خیلی از این مصائب رو دیدیم. نمیخوایم بریم هزاره دور، همین 40-50 سال اخیر رو شما نگاه کنید ببینید. فلواقع چند ساله؟ 65 سال. از ابتدای دهه 40 که شروع کنی تا امروز که 405، 65 سال گذشته. تو این 65 سال چه اتفاقاتی افتاد؟ چه شد؟ یک بار یک حرکت خوب در سال 41 آغاز شد و اون هم فرمان انقلاب سفید بود، تحول اصلاحی در داخل. خیلی اینا رو در حقیقت مربوط میدونن به گذشته، به دوران حکومت چی بود اسمش؟ کندی. ببخشید من اینا رو باید درست کنم تا یادم میره و الان که میام یادم میفته که خوبه این رو هم سرکار بذاریم و ببینیم که کجا هستیم و چه میکنیم. بسیار خوب، بذار اینجا رو چک کنیم. نه، هنوز خبری نیست و هنوز دوستان به جمع ما نپیوستن. امیدوارم به جمع ما بپیوندن. بذارید اینا هم چک کنی. و

منتظریم ببینیم که چه اتفاقی میفته. آیا میتونیم مثل همیشه این کار رو پیش ببریم یا نه؟ بها امیدوارم که دوستان بیان و مشارکت کنن، ما هم لذت ببریم از حضورشون، از همراهیشون و استفاده کنیم از تجربه و دانششون. عرض می کردم که به حال اون حرکت در سال 41 می خواهیم تون تون ورق بزنیم تاریخو، حرکت بزرگی بود، کار پرشکوهی بود. برید ببینید که اون شش اصل انقلاب سفید چه بارقی از امید، از تلاش، از تغییر در ایران ایجاد کرد. فکر نو، تازه، یه تیم تازه اومد سر کار، جوانان تحصیل کرده از فرنگ برگشته، نه شخصیت های کهنه و تارنکبوت گرفته عصر مشروطه و قاجار. اونا رو محمدرضا شاه کنار گذاشت و با یک تیم نو شروع کرد، اما متاسفانه دوام نیاورد، برای اینکه سال بعدش داستان هجوم زامبی های تاریخ رو داریم. 15 خرداد در چنین ایامی بود دیگه، امروز 22 یه هفته پیش 15 خرداد، هجوم اینها، مردگانی که از قبر بیرون اومدن، از اعماق سیاه تاریخ، نه صحنه های روشنش، نه لحظه های پرشکوهش، از تاریک ترین لحظات تاریخ اینا بیرون اومدن و خوشبختانه در مقابلش گفتم آدمایی بودن که ایران براشون مهمتر از هر چیز بود، ایران بالاتر از همه این ایستاد، بنابراین تونستن شر دفع بکنن و اینها رو از صحنه زندگی بیرون کنن. اما همون موقع مدتی بعدش در فکر میکنم دی و بهمن در زمستان همون سال یک اتفاق بدی افتاد، ترور حسن علی منصور، فرزند علی منصور که نخست وزیری بود در عصر رضا شاه و اوایل دوران محمد رضا شاه. اما او یک رفیقی داشت، یه همراهی داشت که در فرنگ هم با او آشنا بود، انقدر با هم صمیمی بودن که با دوتا خواهر ازدواج کردن، دختران امامی، و یکیشون همسر منصور شد، یکیشون همسر هویدا. شاه با درایتی که داشت، هویدا که در اون روزگار در دوره منصور در منصب وزیر دارایی خدمت میکرد رو به نخست وزیری خودش برگماند. او 13 سال از این 65 سال گذشته رو اون نخست وزیر بود و خدمات زیادی رو انجام داد. آن مشغول تماشای بازی فوتبال هستن. آره همیشه همینطور، راست میگی، داستان فوتبال که پدید میاد همه رو پس میزنه دیگه، هیچی براش مهم نیست الا فوتبال و خرج عظیمی که در این فوتبال کرده. اتفاقا ساعت پیش هم ما اینجا میزبان چند عزیز بودیم که این دوستان هم در حقیقت آقای ایمان واعظ و آقای سیامک لیموچی، و تشکر بکنیم از خانم شیوا نظامفر که تازه به جمع ما پیوسته و بسیار علاقمند و خوب برنامه هاش رو ارائه میده. معمولا برنامه ایشون روزهای سه‌شنبه است بعد از برنامه دکتر انصاری، ولی به هر حال به مناسبت داستانی که در پیش و فوتبال و حرکتهایی که راجبش صحبت خواهم کرد، حتما یک برنامه
استثنایی خواست، به همین دلیل ما هم یک ساعت برنامه‌مون رو دیر شروع کردیم و همیشه که دیر هستیم امروز هم یه بهانه داشتیم دیگه. ولی بگذاریم، برگردیم به موضوع. ممنونم ازت که توضیح دادی و به هر حال به قول چیز بود، یه رادیویی داشتیم به نام رادیوی نیرو هوایی. گاهی تو این برنامه داشتن درست میکردن مملکت رو و این رادیو هم تو همون سالها بود. بعد ایستگاه اون رادیو تبدیل شد به ایستگاه تلویزیون آموزشی و اون هم یه کار بزرگی بود که قبل از این که زوم و اینها وارد صحنه بشه و کامپیوترها بیان توی جریان، شاه با درایتی که داشت این سیستم رو احیا کرد و نظام در حقیقت آموزشی رو برد از طریق مدیا و در تلویزیون یک کانال درست کردن و تو مدارس هم تلویزیون بردن گذاشتن، گاهی اوقات شاگردار رو می بردن می شوندن پای تلویزیون که اون برنامه رو از تلویزیون ببینن. یعنی این دورکاری مدرسه از راه دور و اینها، قبل از اینکه اینترنت بیاد، محمد رضا شاه این مبتکر این کار بود و این کار رو انجام داد. به حال در همون دوران سالهای 40 ما شاهد شکوفایی برق‌آسا هستیم، یعنی کارخانجات به سرعت و پشت سر هم یکی پس از دیگری خودشون رو بروز کردن، مدرن کردن و مثلا فرض کنید یه خانواده‌ای به نام آزمایش، اینا دوتا برادر بودن، کارشون هم دواتگری بود، یعنی لحیم میکردن چراغ فیتیلهی و نمیدونم چراغ فلان و اینا رو درست میکردن و اگر مشکلی داشت تعمیر میکردن. یه مغازه هم داشتن توی سرای امین حضور تو خیابون ریس پشت سرچشمه، اونجاها یه مغازه کوچیک، بعدها اونجا شد بورس لوازم خانگی، نمیدونم هنوز هم باید اونطوری باشه احتمالا. البته ما 40 سال دوریم و اصلا اطلاع نداریم، اینم باید جز فاکتورا قرار بدیم، بی اطلاعی ما از اتفاقاتی که درون ایران میفته. درسته که ما از طریق اینترنت از طریق تلفن مطلع میشیم، اما حضور داشتن و دیدن یک در حقیقت آگاهی بیشتر به آدم میده، میتونه لمسش کنه، حسش کنی. بگذاریم و بعد نگاه کردیم و دیدیم اوج این داستان در دهه 50 بود، اما از نیمه دهه 50 ورق برگشت و شاه اشتباهات فراوان کرد، مثل هر آدم دیگه‌ای نتونست بر خودش مسلط بشه، اخلاق رو مد نظر قرار بده و به هر حال مشکلات اخلاقی مهمن و او در اونجا ضعف داشت، به همین دلیل شکست خورد و اهریمن بر میهن ما حاکم شد و ما قریب 47 سال از این 65 سال رو زیر یوغ اهریمن داریم زندگی میکنیم. اما اگر واقعا بخوایم داستان رو جدی دنبال بکنیم، از سال 2017 یعنی از 9 سال پیش ورق تغییر کرد. یه آدمی اومد تو کاخ سفید که ربطی به عرصه سیاست نداشت، یه آدمی بود، یه بچه تاجری بود که با زرنگی‌های خاص خودش ثروت اندوزی کرده بود و با طریق شکایت‌ها در دادگاه‌ها تونسته بود یه جوری پول از دست آدما قاب بزنه. بهش میگن اخاذی، ولی قانونی، از طریق قانون و از طریق مجاری قانونی. فرض کنید که در نیویورک چه می‌دونم سر یه عمارتی یهو شهر نیویورک و شهرداری رو شکایت میکنه، این آخر سرم دیدید که وزارت دارایی رو یا اداره مالیات رو بهتره بگم
اداره مالیات رو جریمه کرد، شکایت کرد، دادگاه به نفعش حکم داد، صد و چند میلیون رقم گنده‌ای رو درخواست کرد و بعد اومد گفتش که نه من اینو میبخشم به شرط که دیگه من نه خودم و نه فامیلام و نه دوستام و اینا دیگه تا سالها مالیات ندیم و شما هم دخالت نکنیم. یعنی یه حقوق بازی. اما ما در 2017 و حسن 2018 شاهد یه حرکت بسیار خوب بودیم و اون زدن قاسم سلیمانی بود. امروز که به صحنه نگاه میکنیم و این بالا پایینا رو مرتب داریم میبینیم، درود بر شما نازنین. امیدوارم این فوتباله بالاخره کاری رو انجام بده، چون میدونی فوتبال خوبه، حالا بس بسر اینه که این فوتبال تیم ملی ایرانه، تیم آخونداز، تیم هرچی هست، خیلی احتمال میدن که در مسابقه اول پیروز بشه و اگر در مسابقه پیروز بشه مردم به خیابان خواهند رید، شادی خواهند کرد، حکومت محکوم میشه که با مردم کنار بیاد، رابطه به مردم، و اونجاست که فرصت خوبی است برای مردم که بتونن یک حرکت آزار و ایزار رو ترتیب بدن برای این حکومت شکسته، فشل، نابود شده نظام اهریمن حاکم بر میهن. یعنی باید آرزو کنیم، به قول فرنگی ها keep cross your finger، انگشتات رو هم قرار بده، آرزو کن که این واقعا اتفاق بیفته و تیم ایران ببره، و اگر ببره حتما حتما. درود بر تو عزیزم مریم، مرسی از این که ببره و مردم به خیابان خواهند. اما وقتی نگاه میکنیم به صحنه دیروز رو در نظر بگی، پنجشنبه بود دیگه، صبح گفت میزنیم نابود میکنیم، دب دب دب، بعد یه سبب گفت نه کشورها زنگ زدن به من گفتن نزن، ما داریم توافق میکنیم و اینها. کشورها کیان؟ قطر، هیچ کشور دیگه ای نیست الا قطر و پاکستان. من ایمان دارم به این حرفی که میزنم. شما دیدید که چه رفتاری با عمان کرد، نمونه اون که با اوکراین کرد، همون رو بدترشو نه در مقابل دوربین بلکه در سطح خبرها دیدیم که اومد و چه کرد با زلنسکی، همون رو بدترش رو با عمانی ها انجام داد، اما نه در مقابل دوربین بلکه ما از طریق خطوط خبر اینو فهمیدیم که فضیحت گفته. من ایمان دارم که تیم بعدی پاکستان خواهد بود. پاکستان رو حتما از این صحنه آمریکا بیرون خواهد کرد. بشین شاهد باید. امروز داریم میبینی در افغانستان چه میگذرد، در هرات اینا گفت نگاه به دست ننه کن، مثل ننه قلبیره کن. حالا طالبان نگاه به بزرگتر خودش جمهوری اسلامی کرده و میگه که اسلحه کشیده رو به زنانی که به خیابان آمدن و درخواست کردن که اجازه بده ما به مدرسه بریم، به درسمون برسیم، و اونا رو به مردم اسلحه کشیدن، ضرب و شتم کردن. پس بنابراین یه جرقه هایی داره میزنه در افغانستان. یادت نره در 2003 بود، کی بود اون ماجرای انقلاب رنگی، انقلاب رنگین رو در گرجستان انجام دادن، در همین اوکراین انجام دادن. آمریکا توان چنین کارهایی رو داره. در 2011 شاهد بودیم که در چند کشور چه طوفانهایی به پا کرد و چگونه حکومتها رو جابجا کرد. در عراق حکومت صدام رو به زیر کشیدن، اشتباهات فراوان کردن،
و اوضاع دستشون در رفت. اما به حال تونستن بعد از 20 سال بر اوضاع تقریبا مسلط بشن و داریم آثارشو میبینیم. سوریه رو کاملا کنفیکون کردن در 23 و اون حکومت رو زدن زمین، یه حکومت دیگر رو آوردن سر کار، حکومتی که حتی الان میبینی چه تعریف و تمجیدی هم ازش میکنه آقای ترامپ و میگه این میتونه بیاد به شما در لبنان کمک کنه که کنار اسرائیل بیاد نیروهای، یعنی برگردیم به 1990. این طرح باطل است، عمل نخواهد کرد، نمیتونی اونو دوباره بیاری تکرار کنی. شما نگاه کنید این مشکلاتی که وجود داره در صربستان، در یوگسلاوی تو 1990 وقتی که دعوا شد، وقتی شوروی فرو ریخت در 1990، اقمارش یکی یکی جدا شدن و هر کدوم راه خودشون رو رفتن و یه آدمی مثل یارزلسی در لهستان کارو تحویل داد به یک گروه دیگری که جنبش همبستگی و لخوالنسا بود. راجبش حرف زدین تو اسوانه، جامعه‌ای که هیجانیه و دنبال عقل و درایت نیست و همش با هیجان، و چون جامعه ما جامعه رمانتیکه، اینو هزاران نفر راجبش مطلب نوشتن، گفتن، خیلی شخصیت ها راجب اینکه ایران یه جامعه رمانتیکه قبل از من حرف زدن و به حال اون درایت و کاری که به عقل و منطق ربط داشته باشه کاری نداره، مثل عاشقه، اصلا براش مهم نیست، اون فقط به معشوقش فکر میکنه، به هیچ چی دیگه ای فکر نمیکنه. حالا جمع‌بندی کنیم از این حرفایی که میزنیم، چرا ترامپ این کارو میکنه؟ امیر قطر یه هواپیمای 400 میلیونی بهش داد. امیر قطر گفتش که

وقتی که رفت اونجا و هواپیما رو گرفت گفت این خیلی خوبه، خیلی هواتونو داره ها، هوا اینو باید داشته باشین. اولین بمبی رو که اینا موشکی رو که زدن اتفاقا به قطر زدن. و اما قطر یه ویدیو هم پخش کردم از این شبکه پروفایل بود فکر میکنم یا تونل زمان نمیدونم، یکی از این دوتا بود پخش کردم، در فردا و پس فردا هم تکرارشو خواهید دید. نشون میده که این امیر قطر چه شخصیتیه، این دنبال چیه. این آدمیه که پدر خود علیه پدر خودش کودتا کرد، پدر در سفری که به سوئیس رفته بود برای تفریح گفت همونجا بمون و بر نگرد. پدر که متحیر شد و نمیدونست که چیکار باید بکنه، خلاصه رفت به سمت حسابای بانکیش که از اونجا پولی ورده رو لشکری درست کنه و برگرده و بیاد و پسر رو تنبیه کنه. متوجه شد که اصلا دسترسی به حسابهاش رو نداره و پسر قبلا فکر این کار رو کرده. این پسر نگاه میکنیم به رفتارش، هم با دوست میشینه هم با دشمن. خیلی آدم عجیب و غریبیه و خیلی قطر رو از این 12 سالی که این کار رو انجام داده، چون از 2013 در حقیقت این اتفاق افتاد اگر اشتباه نکنم، از رو حافظه دارم میگم، و خیلی خیلی کارهای مهمی رو انجام داد و قطر رو از زمین بلند کرد، در حالی که فرض کنید که دبی، رأس خیمه اینها جلو جلو رفته بودن. میدونی که این 7 امارت قطر جزشون نیست، قطر سرسوا کرده، در حالی که همه اینا شیخایی بودن که زیر نظر شیخ بزرگ یعنی عربستان زندگی میکردن. بزرگشون، رئیس قبیله شون آل سعود بود. و ولی قطر همه چیز رو پشت رو کرد. یک شانس بزرگم آورد و اون بی‌لیاقتی کسانی که بر ایران عزیز ما حکومت میکنن، شانس خوبی به او داد تا بتونه از منطقه پارس که اسمش رو ایران گشته پارس جنوبی، منابع عظیم گاز جهان در اونجاست، اون تونست سرمایه گذاری کنه، رفت پول قرض کرد، اوورد ریخت تو این کار و شروع کرد به تولید گاز مایه. در کنار تولید گاز مایه، وقتی که این گاز بوتان رو میخوان تبدیل کنن به گاز مایه، بعد باید فریزش کنن، سردش کنن، یخ بزنه، منجمدش کنن تا توی کشتی ها جا بدن و اینا بتونن حجم بیشتری از گاز رو هم بکنن، یه ماده ازش حاصل میشه که بهش میگه گاز هیلیوم. این گاز هیلیوم در صنایع الکترونیک و ایجاد این چیپ های الکترونیکی که امروز دیگه دنیا همه وصل شده به این داستان کلاد و چنان ای آی و این سرورهای عظیم بزرگ، نیاز به این گاز هلیوم داره و برای خنک کردن اینها هم احتیاجات فراوان داره. میبینی که عربستان سعودی زمین مفصلی رو در اختیار اینا قرار داد تا بیان اونجا برای خودشون هاب بزنن، یک مرکز در حقیقت سرورای بزرگ چند ترابایتی رو اونجا جاسازی بکنن. ولی ایران چی؟ هر روز از روز پیش عقب افتاده تر. چرا قطر چنین کاری رو میکنه؟ برای اینکه این امیر قطر هم همون اندیشه سید قطب رو دنبال میکنه، اخوانی ها. این که اسلام یک جریانیه که برای آخر دنیاست و وقتی حکومت جهانی اسلام برقرار بشه همه چی گل و بلبل میشه. در این شرایط جهان غرب دشمنن، نمیذارن که اسلام در حقیقت
به اهدافش برسه. بنابراین بایستی که با اینها مبارزه کرد. همه این حرفا رو شما بند بند قانون اساسی جمهوری اسلامی رو که میخونی، همیشه گفتم این قانون اساسی ام القوانینه، مادر همه قوانینه. یعنی اگر که توی شرکت خصوصی یه بقالی سر کوچه شما تصمیم بگیره که چه ساعتی باز باشه، چه ساعتی بسته باشه، چه روزایی تعطیل باشه، چه روزایی تعطیل نباشد رو بایستی که بر اساس قانون اساسی مملکت اون دستگاه خودش رو تنظیم کنه. حتما این پرسی که بقالی چه ربطی به قانون اساسی داره؟ داره، به دلیل این که نمیتونه مغایر با قانون اساسی حرکتی رو انجام بده. در قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین تابعش، چون اون یه سری قوانین تابعه داره، میگه که بر اساس مقررات فلان، بر اساس تصویب نامه فلان، اونا همون الا مگر، همون الا مگر ها تمام دست و پا رو میبنده. نمیتونه اون بقال سر کوچه ما بیاره، فرض کنید که به جای اینکه پنیر و دوغ و کره بفروشه، تانک و مسلسل و نارنجک بفروشه، خلاف قانون اساسی. پس بنابراین او هم مکلفه که بر اساس قانون اساسی حرکت کنه. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی چی نوشته؟ نوشته مبارزه با امپریالیسم جهانخوار، به سرکردگی آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب. این داستان اسرائیل غاصب هم یک قصه کهنه و قدیمی است و مربوط به الان نیست، از گذشته های دور میاد. من حتی فکر میکنم با خودم، سندی ندارم، نمیدونم، شاید، چون میدونیم که محمد پیغمبر مسلمان ها، این پیامبر با شکوهشون، یک کار دیگه داشته، شغل داشته، مثل هر آدم دیگه ای برای تأمین مخارج زندگی کار دیگه ای میکرده و اون مباشر یک زن ثروتمندی بوده به نام خدیجه که اون یک زن تاجر بوده و تجارت میکرده، اهل تجارت بود. و محمد رو مسئول میکنه برای رتق و فتق تجارت کنه. محمد مجبور بوده همراه کاروانها حرکت کنه، بره، و بارها توضیح دادیم که دکتر نوریالای نازنین مقالات مفصلی داره، کتابی داره اصلا راجع به همین قضیه، و توضیح میده که چگونه کالا از اروپا میومده، در کنار دریای مدیترانه دور میزده، میرسیده به اسرائیل. از اونجا که البته اون موقع اسرائیلی که وجود نداشته، همین منطقه‌ای که بعدها به نام شامات و فلسطین معروف میشه، و از این طرف هم از سمت آفریقا و از طریق حجاز هم در حقیقت برای مبادله کالاها در این شبه جزیره، این بادیه نشین ها، اینا هم می رفتن به همون منطقه. از مصر که در شمال آفریقا قرار داده و کشورهایی که در آفریقا قرار دارن، از طریق مصر به اون نقطه اورشلیم وصل می شدن. و حتی ایران و خاور دور، آسیای شرقی هم تهش می رسیده به اورشلیم و از اونجا منبع تجارت. شاید در این تجارت و تجارت بازی ها نمیدونم محمد اختلافی پیدا میکنه، چون یک کینه بزرگ داره نسبت به یهودی ها و من دنبال اینم که پیدا بکنم ببینم که این کینه سرش کجاست، چه اتفاقی افتاده. اما وقتی که به نزدیک میام، اینا که مال 1400-500 سال پیشه، وقتی قدم میذاری به جلوتر، میایم به 120 سال پیش، وقتی که حکومت عثمانی بر همه اون منطقه و تا بخشی از آفریقا و بخشی از اروپا رو حاکم بوده. بذار آب بخوریم.
وقتی اونجا حاکم بوده، همین جریان عثمان، حکومت عثمانی و ترکا بر این منطقه هم استیلا داشته و خب مردم هیچ جای دنیا، هیچ مردمی از این که یک کس دیگه‌ای، یه آدمی که مربوط به ما نیست بیاد بر ما حکم کنه که چگونه رفتار کن، کجا برو، کجا بیا، هیچ آدمی در دنیا اینو دوست نداره. فرقی نمیکنه ناسیونالیت تو چی باشه، ملیت تو چی باشه، کجایی باشی، به چه زبونی حرف بزنی، این یه اصله. هیچ کسی زورگویی رو دوست نداره. حالا اینکه زورگو هم خارجی باشه، ربطی به ما نداشته باشه. بنابراین همیشه اون زیر یه اختلافاتی وجود داشته. و چون در اون مناطق، چنان که در همه جا میبینی تو اون منطقه خاورمیانه، یهودی ها زیست میکنن، زندگی میکنن، تاریخ دارن، در ایران ما زندگی میکنن، تاریخ دارن، در همه جا، در عراق، در عربستان، در اردن، در همه جا هستن. و به هر حال بعد که امپراتوری عثمانی در جنگ اول سقوط میکنه و از بین میره، انگلیسا اونجا حاکم میشن. حالا انگلیسا بر اساس اون تئوری که میگه تفرقه بیاندازم حکومت کن، این فوتبال تموم نشد به نظر اما مهم نیست، ما که باید زندگیمون رو کنیم، حرفمون رو باید بزنیم و حتما مؤثر خواهد بود، حتما گوش میدن. ما هم عجله نداریم که همین الان داغ و داغ برداره ببره، یه ذره بیاتم بشه، بیات نمیشه، یه حرف اصولی هیچ وقت از بین نمیره، همیشه مثل آب یواش یواش یواش یواش راه خودشو باز میکنه و به مسیر خودش ادامه میده. امیدوارم کارساز باشه و زودتر به نتیجه برسه. به هر حال در اونجا وقتی تاریخش رو نگاه میکنی، وقتی انگلیسا میان، حتی میبینی که در قبل از اینکه 1948 بشه و نمیدونم قرارداد بالفور امضا بشه و اسرائیل به رسمیت شناخته بشه، یک گروهی که گروه چریکی بودن، همین مناخیم بگین که ما در ابتدای انقلاب ایران اسمشو زیاد شنیدیم، مرگ بر سه مفسد، سادات و کارتر و بگین، از اینا میگفتن دیگه. او جزء فرماندهان یک گروه چریکی بود که در یک هتلی در همونجا بمب گذاشتن و 52 تا انگلیسی کشته شدن. و بعد نگاه میکنیم، فیلم های زیادی هم در این زمینه ها درست شده و حتما شما هم دیدید، در نتفلیکس هست، در شبکه چیه اپل هم هست، تو شبکه های مختلفی هست، میتونی ببینی که چطوری انگلیس ها تحریک میکردن عرب های مسلمان رو علیه عرب های یهودی در منطقه. یه چیزی، یه خط به این میداده، یه خط به اون میداده، و گاهی این دوتا، یعنی یهودی ها و انگلیس ها، با هم دیگه همدست میشدن بر علیه انگلیس ها. مثل اون قضیه بیگین و کشتن 52 تا افسر انگلیسی فرمانده ها در یک هتلی در اورشلیم. پس بنابراین این در حالی که اینا کنار هم زندگی میکردن، همسایه دیوار به دیوار بودن، گاهی هم اختلافاتی بین همسایه ها بروز میکنه که به تنش کشیده میشه، گاهی میره پایین، گاهی میاد بالا. این قصه، قصه کهنه است، قدیمیه. اما کاری که در اسرائیل انجام شد تنها یک موضوع بود، قانون، حکومت قانون.
وقتی شما قانون رو بیاری وسط و بر اساس دموکراسی قانونمداری حرکت بکنی، تبعیض خود به خود میره کنار. چرا؟ برای اینکه قانون بر فراز همه است، قانونه که تعیین میکنه، نه اینکه تو مسیحی هستی، اون یکی مسلمانه، من یهودی هم، تو زرتشتی هستی. نه، قانونه که بین ما حکم میکنه و برابری داره، برای همه یکسانه. این کاریه که اونا انجام دادن. ما هم در ایران صد و اندی ساله، 150 ساله به دنبال همین یک کلمه هستیم، قانون. قانون در مملکت ایجاد شود، سکولاریست در مملکت حاکم شود، همه ایرانی بدون تبعیض داشته باشیم، ایران بدون تبعیض. خب وقتی به تاریخ نگاه میکنی، تو این گفتم تو این 65 سال نگاه میکنی، در گذشته ها نگاه میکنی، نقاط پررنگ کمرنگ فراوانه. متو تو همین 60 سال گذشته رو که نگاه بکنیم، خیلی ما میتونیم اینو لمس کنیم، بفهمیم که واقعا کجا قرار گرفتیم، چه اتفاقی داره میفته، چرا ترامپ با ما این بازی رو میکنه، چرا یه روز میگه نرو بیا، نمیدونم کمک در راه هست، شما فعلا برین خونتون، هر وقت گفتیم بیان، چرا جلوی اسرائیل رو میگیره، چرا در جنگ 12 روزه اجازه نداد همین کاری که بعدن در این جنگ 40 روزه انجام داد، در همون 12 روزه اسرائیلی ها میتونستن همین کار، همین الان اگه جلوشون نگیره و گیر نده به اسرائیل، اسرائیل میتونه در ایران کارو یکسره کنه. آدرس تمام تک تک اینا رو داره، میدونه هر کدومشون در کجا، در کدام سوراخ پنهان شدن. شما یادت نره اون داستان حمله به بیت خامنه‌ای و 3 روز بعدش حمله به اون پناهگاهشون، تونل های زیرزمینی که ساخته بودن، کار مهمی بود، کار دقیقی بود، اطلاع دقیق داشتن، میدونستن چه کسانی اونجا هستن. این حالا ترامپ هی بیاد بگه که مشتبه هست، مشتبه نیست، نمیدونم میزنم نابود میکنم، نه اینا خیلی خوبن، نه آقا باید بزنیمش، نه اینا، و یه عده هنوز فکر میکنن اینا بازیه، در حالی که اصلا بازی نی. ترامپ قرار نیست برای من کاری انجام بده، نتانیاهو هم قرار نیست کاری برای ما انجام بده. ما خوشحالیم و مردم تشکر کردن به خاطر فعالیت که اینا انجام دادن، ولی کار سرانجامش به دست مردمه، مردم باید تکلیفشون رو روشن کنن. هیچ غریبه‌ای برای تو کاری نخواهد کرد، اون منافع خودشو تأمین میکنه، اگه به نفعش بود انجام میده، به نفعش نباشه انجام نمیده. یه موضوع واقع وجود داره و اون اینه که این بسته شدن تنگه هرمز اقتصاد جهان رو تحت تأثیر قرار داده، اما این به این معنی نیست که آدمهای سرمایه‌دارها نتونن سود ببرن. همین بالا پایین شدن نفت، وقتی میره بالا سود میکنه، وقتی میاد پایین سود میکنه، وقتی میره بالا میفروشه، وقتی ریخ پایین میخره و دوباره وقتی رفت بالا میفروشه. دیلی ترید بهش میگه، روزانه، معاملات روزانه. اما این وسط در همین آمریکا سیستم بازنشستگی متفاوته با جاهای دیگه در دنیا، اینجا کاملا متفاوته. آدم ها در طول مدتی که کار میکنن معمولا پولشون رو، یه بخششون رو توی حساب هایی که اینجا جاریه
بهش میگه 401k. یک حساب بازنشستگیه

و این کاسه، این پولی که تو این کاسه جمع میشه، این سازمان 401k، سازمان بازنشستگی، این رو میبره میذاره تو داستان سهام. و شما، ما یادمونه که در سال 2000 وقتی که جورج بوش اومد، قبل از اینکه داستان سپتامبر 11 آغاز بشه، قبل از اینکه این مطالب شروع بشه، ما شاهد بودیم که او چه خبر شد. بازی تموم شد. باش، جمهوری اسلامی تسلیم شد، سپاهی و بسیجی و آخوند تسلیم، مردم ایران باید مسلم. نه، من فکر نمی کنم که تسلیمی در کار بشه. این حرفایی که میزنه حرفایی بی خودیه. ترامپ حرفاش الکیه، گفتم فقط برای پول پیدا کردنه. اینا دارن پول میبرن. همین امروز یا دیروز بود که یارو ایلان ماسک، میدونی ایلان ماسک سال 1995، یعنی 20 سال 30 سال اومده توی اینجا، توی کجاست، آمریکا، از آفریقای جنوبی. یه جوانی بوده در سال 95 میاد به آمریکا، بعد میره در سیلیکون وری و شروع میکنه کار کردن اونجا و طرحایی رو میده. از جمله کاری که انجام میده، اولین کاری که انجام میده، پیپر رو درست میکنه، حساب بانکی پیپر، یک حساب موازی در کنار بانکا. میگه تو بیا حسابتو به من بده، به هر کی میخوای پول بدی بیا من برات انجام میدم، 5% چو ور میدارم، 4.5 نزدیک 5% چو ور میدارم، و سریع برای تو این کارو انجام میده. تمام فروشنده ها هم به خاطر فروش و سرویس فروش این حسابو باز کردن. از طریق همین پیپر، یه مرتبه پیپر مثل همین کاری که اکسو برد توی، نه اکسو، اون شرکت فضاییش رو برد به بازار سهام و به عرصه عمومی رو برد و از شرکت خاص به شرکت عام تبدیلش کرد، اولین تلیاردر جهان شد. یعنی اولین کسیه که بالای 1,000 میلیارد دلار ثروتش ارزش داره. یعنی اینقدر این آدمه، چند هزار میلیارد دلار، امروز این اولین تلیاردر جهان اعلام شد. ایلان ماسک که از آفریقای جنوبی سال 95 با آمریکا اومد. یعنی اینجا یه مملکتیه که اگر بلد باشی و شانس داشته باشی، سر جای معینی و دقیقه معینی، مکان معینی حضور داشته باشی، اون چی میگن، پرنده اقبال، همای سعادت به سرت می نشینه و واقعا میتونی یک شبه. مردم ایران باید مسلح بشن. آره، اینم یه صحبتی بوده که ترامپ کرده و چند بار اینو تکرار کرد که من اسلحه رو فرستادم برای مردم، از طریق کوردها، کوردها بالا کشیدن. حالا چجوری این کاری کردن، چرا به کوردها دادن و چه نقشه‌ای داشتن، من زیاد این حرفا رو باور نمی کنم. خوشبین نیستم به این حرفا. این همون قصه است، اختلاف بنداز. یکی از مسائلی که به نظر من گره هایی که تو این داستان وجود داره، اروپاست. اروپا همراهی نکرد با آمریکا، با ترامپ همراهی نکرد. گفتم ترامپ و تیمش و اون همراهانش، اونایی که در چنبره او هستن، دارن سود میبرن، پول گیرشون میاد. نفت رفت بالا، نفت اومد پایین. استاک مارکت رفت بالا، اومد پایین. و اینا میلیون دلاری پول گیرشون میاد. بازیمون دادن و دارن سود میبرن. یه روزگاری میگفتن که اینا اسلحه میفروشن، نمیدونم فقط به خاطر اسلحه. آیون، این وصیت خامنه ای چه شد؟ ملت که برای خامنه ای به شعر به جای وصیت نامه

0: درست کردن که آخرش میگفت آنچه میماند زمن یک مقعد است، آن هم برای فرزند عزیزم احمد است. بالا از این حقبازا هر چی بگی برمیاد، هر چی بگی برمیاد. شما نگاه کنید الان ویدیوها رو میبینید دیگه، شما بهتر از من دنبال میکنید، دقیقتر از من پیگیرید. من مطمئنم که شماها از من بهتر قضیه رو درک میکنید، حل میکنید، پیدا میکنید، دنبال میکنید. همین داستانی که بابای این مرندی پوفیوس، این بچه مزلف، این باباش که روزگاری نمیدونم دکتر بوده نمیدونم دکتر خامنه‌ای بوده، یه قصه ای تعریف میکنه که بله آقای فلانی گوشت آورد، گوسفند کشته بود و نصفش آورد در خونه آقا. آقا گفت نه. بعد اون آقای گفت نه آقا، به خدا پول خودمه، پول حلاله، فلانه، بهمانه. آقا بازم گفت نه. بالاخره التماس کرد، آقا پذیرفت، یه تیکش رو برداشت، بقیه رو پس فرستاد. و طرف خیلی ناراحت شد. اینا رو داره تعریف میکنه ها، یا فکر کن یه پزشکه، آدم چقدر باید محقر و کوچیک باشه. بعد میگن نه آقا خونش یخچال نداره. مشکل اینه، مشکل شما نیست، مشکل اینه که آقای ما ساده زیست، یخچال نداره. بعد یکی دیگه میاد میگه که سال 64 5 کیه، یعنی 40 سال پیش، یارو میاد میگه که ما خونمون پنیر نداریم. آقا میره در یخچال رو باز میکنه، میبینه اه خونه اینام پنیر نداره، میخواد بره از پنیرش ورداره یه مقداری بفرسته برای این آدمی که میگه تو خونش تو یخچالش پنیر نداره. بعد میفهمه که نه بابا خودشم پنیر نداره. یعنی وقتی میگن نمیدونن چجوری دروغ بگن. و شما فکر کن حالا این قصه رو تعمیم بده، ببر الان این امکانات هست، 1400 سال پیش که چنین امکاناتی وجود نداشت، تو نمیتونی چنین چیزی رو پیدا بکنی. بذار ببینم اینو میتونم پیدا کنم، حتما پیدا میشه. اندکی سب سهر نزدیک است. کجا بود؟ الان میاد. نگران نباش، من اینو پیدام. میدونم دیدینش، حتمنم دیدین. آها نزدیک شد. آها همینه.
1: برگردونده بودن مثل دو سقون ناراحت شده، گفته بود بگید این از بلو. ایشون وقتی رهبر بود تا سالها یخچال نداشت کنه. آقای رفیق دوست یه گستان قربونی کرده، ایده قربون فرستاد اندلیشون، چون برگردونده بودن مثل دو سقون ناراحت شده، گفته بود بگید این از بلو خمستاده است، مال خودمه چی. دوباره اتیکه بعد شدن و قشفصه ایشون بچه ها اونجا پرسود که آقای چه کاری بود ایش موان کردن.
2: یعنی زن نگران شده بود که خدای نکردن شوخی تو مال و اینها نباشه.
1: بهش گفتم که ولی حالا دلشون نمیخواست بگن چون آقا شاید نخوان. بگن آقا یخچال نداره.
0: آقا یخچال نداره. چی شد؟ بچه‌ها چه داشت؟

0: ایشون وقتی رهبر بود تو سالها یخچال نداشت کنه. آقای رفیق دوست یه گوسفند قربونی کرده ایده قربون فرستاد آنجلیشون چون برگردنده بودن. رفیق دوست چون ناراحت شد و گفت بگید این از پول خمس داده است مال خودمه چی. دوباره تیکه بعد شدن بقیش فصل. ایشون بچه ها اونجا پرسود که آقای چه کاری بود ایشون موان کردن؟
1: یعنی زن نگران شده بود اینکه خدای نکردن شوخی تو مال و اینها نباشه.
0: بهش گفتم که ولی حالا درشون نمیخواست بگن چون آقا شاید نخوان. بگن آقا یخچال نداره. کجا نگه داره؟ برای هر روز برای دو سیر گوشت برای همون روز میخرم. ولذا اینا رو هر دو نمیتونن. سالها حالا نمیگم تا این اواخر چرا یخچال بود خونشون. اما سالها ایشون در زمان جنگ زمانهای سختی نکنه مردم هم همینطور زندگی میکنن. چون میدیدی چون خانم حاج خانم هم میگفتن که گله میکردن از آقا که ایشون هندونه که از دیروز مونده یخچال هم که نبود دیگه اینا ترش هم داره میشه اینو میخورن نونو بادمجون میخورن بادمجونه بدون گوشت و همه چیز که اونم از دیروز یا پریز مونده.
2: سال 65 وسط های جنگ تحمیلیه تو اسفند ما از آقا تو نماز جمعه است میگه که چند روز پیش یه نفر زنگ زد دفتر ما گفتش که ما چند روز تو خونه همون پنیر نداریم، اگر آقای رئیس جمهورم تو خونهش پنیر نداره مخلصش هستی، اما اگه پنیر داره یه جوری کنه که ما هم پنیر داشته باشیم. آقا میگه من اتفاقا رفتم چک کردم ما تو یخچال اون پنیر نداریم. و اتفاقا فرداش که جمعه بود مهمانی داشتیم و من دست به دامن رفقا شدم که یه پنیر اگه میشه جور کنید مثلا ما برای مثلا مهمانمون بتونیم پنیر داشته باشیم.
3: یعنی اوج رزالت، اوج دروغگویی. و تو فکر کن 1400 سال اینا از این دروغا میبافن میگن. البته ما در ایران بذار ببینم چرا همش این کار رو میکنه. ما در ایران از عصر صفوی یعنی قرن 16 سالهای 1500 و فلان اینا بر مملکت ما حاکم شدن و اونم یه قصه عجیب و غریبی داره که اونم خواندنیه و شنیدنیه. قصهش که مثلا این یه بچه نمیدونم 12 ساله بوده اسماعیل رو میکننش قطب و همه جلوش تعظیم میکنن سر به سجده میارن و میره با شمشیر همه رو شیعه میکنه و برای تأمین داستان و تئوریزه کردن قضیه و اینکه چجوری این رو تأمین بدن میرن دست به دامن آدم آخوندهایی میشن که در منطقه جبل عامل زندگی میکردن، جایی که امروز ما بهش میگیم لبنان، از اونجا میارن و روابط ایران و لبنان از اونجا طلایی میشه و بعد یکی دو تارم از بحرین و اونجاها میارن. و اینا چیزاییست که همتون میدونید و بهتر از منم بلدید داستان دو. و اونا شروع میکنن، حالا میگه گذاشتنش مدت ها توی یخچال که حسرتش بالاخره از بین بره بی یخچالی، بالاخره الان چند ماه در یخچاله. شما نگاه کنید اون وقت یه عده‌ای اینجا، من همش اینو تکرار میکنم که در فرنگ یه عده‌ای نشستن و میگن که اینا پیروز شدن، آمریکا رو مش زدیم تو دهنش. یارو توی کجاست توی تلویزیون بهت نشون میدم، بذار این برگرده رفت خودشو آپدیت کنه، بذار برگرده بهت توضیح میدم نشون میدم ببینی. میگه 7000 آمریکایی رو ما ناکار کردیم. اون یکی میگه که ما زدیمش زمین و رفتیم رو سینهش نشستیم، حالا شما اومدی میگه قرارداد بندی که ما بخوابیم اون بشینه رو سینه ما. شما اصلا آدم حال تهوع بهش دست میده، چطوری ممکنه؟ اینا رو خامنه ای به وجود آورد، این ملعون به وجود آورد. همین آدمی که راجب شرف میزنه، چون آدم ضعیفی بود، آدم بی شخصیتی بود، هیچی براش مهم نبود. و در حقیقت معمار این داستان نه خامنه ای، بلکه یک ملعون دیگری به نام رسمنجانی بود، واقعا یه جنایتکار. و اون اومد همون اوایل در سال 60 بعد از داستان چی بود؟ حزب جمهوری سال 61، بعد از ماجرای انفجار در حزب جمهوری اسلامی و کشته شدن عده زیادی از این اراذل و اوباش، اون اومد نزدیک شد به خمینی. اتفاقا یه ویدیو هم هست من دیروز پخش کردم، حالا دوباره در تکرار اینا رو خواهید دید که چجوری دروغ گفتن و چجوری حق بازی کردن و این رو به عنوان رهبر موقت گذاشتن. اما همون سال چند ماه بعدش در سال 68 که این بازی رو درآوردن، بعد دوباره اومدن یک تغییراتی در قانون اساسی دادن و قانون اساسی رو به نفع این که این بتونه مردک مذبذب مفعول بتونه بر مسند بشینه، که رفسنجانی فکر میکرد اینو میذارم جلو خودم همه چیز رو به عهده میگیرم، با این شرط رفته بود و قرارم گذاشته بودن که این رو دوره‌ای بکنن و هر دوره هر 10 سالی دست یکی از این اوباش باشه، از احمد و خود اکبر و با همین سدل مفعول. و دیدیم که یکی یکی حذف کرد، اول دوتایی دست به دست هم دادن، احمد رو حذف کردن، احمد خمینی رو عرض میکنن اونا حذف کردن، بعد خود این وقتی که بر اوزا مسلط شد و در سال 88 در حقیقت تونست یک کودتای بزرگ، البته این ریشه در 84 داره، یعنی از اونجا این داستان رو کلید زدن. یادتون هست در دوره اصلاحاتچی ها این اوباش جمهوری اسلامی اومدن گفتن چی؟ که البته بعدها مردم جواب همه اینا رو دادن، اصولگرا، نمیدونم اصلاح طلب، تموم ماجرا، همه اینا رو مردم زدن تو دهنشون. اما همون موقع در 84 که اتفاقات عجیب غریبی هم افتاد، یادتون باشه تو خارج کشور هم یه سری مسائل پدید اومد و در تورنتو مسعود رؤوف رو نه در اتاوا، در حقیقت در سفارت ننگین نظام اهریمن، این جوانو کشیدن تو سفارت و تا میخورد کتکی زدن. همین کارم با منم میخواستن انجام بدن در مسجدی در همون منسس ویرجینیا، یه آدمی که تو داستان قتل علی اکبر طباطبایی، یک کارمند محلی سفارت شاهنشاهی بود در واشنگتن، که بعد از این که انقلاب شد و یزدی داماد خودش رو اردشیر روحانی رو گذاشت مسئول سفارت، همین آدمی که اسمش از ناهیدیان، این آدم ملعون که در پیش از اون وقتی تازه در آمریکا اومده بود تو استریپ کلابا کار میکرد و در حقیقت باسبوی بود. باسبوی به اون میگن که زیر دست گارسون است، یعنی آشغالای میز رو جمع میکنه، زیر میز رو جارو میکنه، لیوانا رو جمع میکنه، این کارش اینه. و از تیپی که اون چه گارسون ها میگیرن از دست مردم، یه سهمی به اینا میدن. یعنی خیلی مقام پایینیه. ولی بعدن این یهو گربه زاهد و عابد و مسلمان شد، از درون جندخونه یه مرتبه شد مسلمان. اولین کاری هم که انجام داد با همدستی ابراهیم یزدی و دنبالچه‌هایش حمله کردن به سفارت جمهوری اسلامی، سفارت شاهنشاهی در واشنگتن، و اشیای عتیقه و فرش و هر چی که بود رو از اونجا دزدیدن و این آدم مسئولش بود، دزدی سفارت. این پرونده ها همه موجوده. بعد اون علی اکبر طباطبایی که کارمند محلی سفارت بود، چون وزارت خارجه ضمن این که مامورای خودش رو به سفارت، این همه وزارتخونه همه سفارتخونه همینطوره، ضمن این که مامور اصلی رو از کشور خودشون میفرستن به سفارت، اما در سفارتخونه ها کارمند محلی رو هم استخدام میکنن، به خاطر اینکه کارمند محلی آشناس به آدرس خیابون، روابط مردم، گرچه که کارمندان دیپلمات ها این درس ها رو تو مدارسشون خوندن، تو کلاس هایی که برشون میذارن بهشون آموزش میذارن، اما بالاخره کارمند محلی هم یک عرف در این سفارتخونه ها. علی اکبر طباطبایی زنده یاد یکی از اینا بود. میدونی که روز یک شنبه هم سال روز مجید رضای رهنورد، شیر مرد ایرانی، و اون روز رو به نام روز شیر خورشید نامگذاری کرد. و قراره که دوشنبه که اولین بازی ایران انجام میشه در لس آنجلس، به حال یاد بدارن سال روز تولد رهنورد مجید رضا رو، و به پاس او پرچمای شیر خورشید رو در سراسر استادیوم و بیرون به اهتزاز در بیارن و تو دهنی بزنن به جمهوری اسلام. علی اکبر طباطبایی که کارمند محلی بود، اوردنش اومد فعال شد، رفت تو تلویزیون ها و بعد از داستان گروگانگیری، چون میدونی گروگانگیری مدت زیادی بعد از داستان نبود، انقلاب در کی بود؟ در فوریه 79 اتفاق افتاد و در اکتبر همون سال حمله کردند و سفارت آمریکا رو تسخیر کردند. 13 آبان، از 22 بهمن تا 13 آبان، بسید نرکه 7-8 ماه. و علی اکبر طباطبایی به تلویزیون ها می اومد و علیه خمینی حرف می زد، علیه اهداف شوم اینها حرف می زد. این در حالی بود که جمهوری اسلامی همسو با آمریکا و آمریکایی‌ها دل داده بودن به جمهوری اسلامی که رفیقشونه، همراهشونه، حالا یه اشکالاتی هم داره، اب نداره. و 60 و 47 سال ما گیره همین تیکت که حالا یه اشکالاتی هم داره درست میشه، ولی همراه ماست، در حالی که همراهشون نیست. اینا در قوانینشون مرگ بر آمریکا، جای جای قوانین، بند بند قوانینشون مرگ بر آمریکا و تقویت نیروهای مخالف آمریکا رو جای دادن، همراهی میکنن. بذار بریم سراغ اون که بهت قولش دادم.

0: بذار بشنو. اینا اوباشی هستن که یکی یکی خامنه ای آورد به صحنه. یه آدمه که هیچی نبود. هیچی نبود. و به خاطر همون ضعفش رفت را داد به یه سری اوباش که بیان در کنارشو به به و چه چه کنن. بشنویم ببینیم که این نبویان یک نمیدونم چی اسمشو بذارم. بشنویم.
1: یه جنبندی بکنم. تنگه هرمز رو واگذار میکنیم بر اساس این متن. من نمیگم الان واگذار شده. سروران عزیز الان نمیگم توافق شده است. میگم متن پیشنهاد، اونم متن جمهوری اسلامی ایران متاسفانه. این توافق احتمالی است. نباید توافق بشه. دوستان ما توجه بکنن. این توافق میگه آقا جان که توافق نشه مذاکره مخالفی مثلا من مذاکره نزدم. برو هرچی مذاکره میکنی بکنید. هر کار. برید مذاکره بکنید، متنی بیاورید که منافع ملت ایران رو تامین کنه. ملت ایرانی که الان در اوج ابرقدرت چهارم دنیاست، نیارید زمینش بزنید اصلا. بقول یه نفر ما طرف آمریکا زدیم زمین، رو سینه‌اش نشستیم، خواستیم کار تموم بکنیم، یه دفعه گفتیم پاشو باشو. دست گرفتیم گفتیم بیا مذاکره کنیم تو این وقت. بعد در تو توافق می‌کنی حالا ما خودمون درست کشیم تو به وسیله نمیش. این چه کاریه؟ ما این شأن این ملت نیست. تنگه هرمز تعلیم‌های ما گفتیم نشون دادیم هیچ هسته‌ای که اصلا میشه مستعمره آمریکا، تمام موضوعاتی که گفتیم. آزادسازی پولا که هیچ اعتباری نداره اصلا، هیچ ضمانتی هم برای اجراش. غرامت اون صندوق که توضیح دادیم، به نظر من این متن خسارت محضه و حتما در تضاد با منافع ملت ایرانه. پیشنهادم اینه خطوط قرمز آقا رو رعایت کنید، حداقل ده بند شام رو رعایت کنید. ده بندی که شام برای آتش بس رو داده، بگید ده بند کجای این متن هستن برای ما.
0: یعنی نمیدونم چی اسمشو میذارید شما، خفته. یادی بکنیم از دوستمون مهدی اصلانی، او در همون اوایل داستان وقتی من اصرار میکردم که این همه نیرو آورده حتما یه اتفاقی میفته، معتقد بود نه اینا بلدن، آخوندا راه و قبازی رو بلدن، دولا میشن، تسلیم میشن، همه کار میکنن تا اینکه بتونن به این حکومت ننگینشون رو ادامه بدن. موسوی فرد، امام جمعه اهواز گفته سازش با دشمن در هیچ سطحی جایز نیست و باید انتقام بگیریم. خبرگزاری فارس گفته هر گمان زنی درباره امضا در سوئیس یا دیدار حضوری چیزی جز فهم اشتباه از پیشنهادها و آرزوهای آمریکا نیست. این علیرضای عرافی که اسمشو شنیدی، امام جمعه قومه، ترس ما از مواجهه با آمریکا شکسته شد و مواجهه مستقیم با آمریکا به یک راهبرد تبدیل شده. ما میتونیم هر دقیقه اینا رو بزنیم. آمریکایی‌ها. احمد خاتمی، اون حیوان وحشی که امام جمعه موقته، میگه که به ترامپ و نتانیاهو میگویم اگر دست از پا خطا کنید سیلی محکمی میخوری. و پر از اسرائیل هیوم گفته که جمهوری اسلامی موافقت کرده اورانیوم غنی شده رو تحویل بده. من همه اینا رو بازی فریب میدونم که جمهوری اسلامی داره فریب میده غربو. گفتم اگر نگاه کنیم به همین 10-15 سال پیش ببینیم چه اتفاقاتی افتاد. داستان بهار عربی رو یادتونه؟ چجوری آمریکایی‌ها این کار رو انجام دادن، چگونه حکومت‌ها رو یکی پس از دیگری تغییر درشون ایجاد کردن، چرا در مورد ایران گیر کرده تو چاله. من دو تا دلیل براش دارم. یکی این که عدم همراهی اروپا با ترامپ، داستانی که از اول تخمشو پخش کردن چپا و رفتاری که خود ترامپ هم انجام داد. یادتونه در اون 2017 در وقتی که رفت به اروپا و در اون جلسه ای که سران ناتو بودن چی بود، اینجوری با پشت زد تو سینه رئیس مملکت لهستان و خودش رفت جلو و کچم صاف کرد و گفت امریکا فرست. یا اونجایی که مرکل نشسته بود سر میز و همه دولا شده بودن روش و ترامپ هم اونجا بایستده بود و داشت سخنرانی میکرد. تمام اینها رو بر علیه ترامپ شروع کردن، تحریک کردن و مخالفت با ترامپ رو تئوریزه کردن، توضیح کردن تو سطح جامعهشون. امروز اروپا حاضر نیست، نمیتواند با ترامپ همراهی کنه، در حالی که تمام کارهایی که ترامپ کرد خود اونا یکی پس از دیگری انجام دادن. ترامپ مرزها رو بست، اونا اومدن گفتن نه نباید ببندیم، باید پل بزنیم نه دیوار بکشیم. ولی بعد دیدیم همشون دیوار کشیدن و ورود مهاجر رو قدغن کردن. هر چیزی که ترامپ اینجا گفت، مثلا جنبش مگار به وجود بود که یه جنبش ملیگراست و در حقیقت دنبال تئوری مونروست که فقط به خودمون برسیم، به بیرون کاری نداشته باشیم، اون رو اروپایی ها اول فضیحت گفتن ولی بعد خودشون هم همین کار رو انجام دادن و دیدیم که در اروپا یکی یکی جنبش های ناسیونالیستی سر برکشید اومد بالا. اینم جالبه، اینم گوش بدیم. بذار نگرش دارم با هم ببینیم. ما خیلی چیزها رو نمیدونیم و چون نمیدونیم نمیتونیم تحلیل درست انجام بدیم. آبکی میشه بگی حمله میکنه، حمله نمیکنه، میزنیم، میبریم.
2: سوخو 24 ما رفت الودید عراق، خطر رو زد. اینو میگم چون خلبانانش اونجا هنوز سرنوشتشون آگاهی نداره.
3: اونم یه استخدام.
2: چهار تا دلیر مرد شیر مرد با هواپیما رفتن و حماسه آفریدن. اینا که برمیگرده به شهید دوران دفاع مقدس، شنیدین ماجراش؟
3: بله.
2: هتل الرشید بغداد.
3: بله. بله.
2: اینا همون حماسه بزرگتر از اون در حد اون.
0: چهار تا خلبانشون فرستادن به قطر، اونجا گرفتنشون و هیچ اطلاعی ندارن. اینا هم هیچ چیزی به ما نگفتن. یارو اومده نشسته به عنوان رشادت داره اطلاع رسانی میکنه که مردم چه نشستید که چهار تا خلبانتون رشید و فلان و بهمان اینا اینجور گرفتار. صحبت از اون ویدیوی مرندی کردم که میگه یخچال نداره آقا و فلان و بهمان. پسرشو میشناسید، محمد مرندی، که مرتب مثل آب اماله از این رسانه با اون رسانه. بارها راجع به این تو این تلویزیون حرف زدیم. هیچ تلویزیونی اینگونه افشاگری نکرد که میان تیوی کرد. گفتیم در دوران صدام، در دوران قذافی امکان نداشت که اینا برن با میکروفون در اختیار تیم قذافی، تیم صدام قرار بدن. اما شما نگاه میکنی در طول این سالها همیشه میکروفون به روی اینا باز بوده، رسانه ها در اختیار اینا بوده تحت عنوان انشالله گربز. محمد مرندی یکی از این است. میگه نه آقا دروغ میگه، ترامپ دروغ گفته و روز یکشنبه هیچ اتفاقی در ژنو نخواهد افتاد. هنوز کارهایی برای انجام دادن وجود دارد.

جی دی ونس میگه که ثابت میکنیم، تایید میکنم ایرانی ها نه پول نقد دریافت میکنن نه برای شرکت در یک جلسه برای امضای تفاهم نامه پولی آزاد خواهد شد.

ترامپ در شبکه تروث سوشیال نوشت شرایط که ایران به رسانه‌های جعلی درز داده هیچ ارتباطی با توافقی که به صورت مکتوب بر سر آن موافقت شده بود ندارد. بیانیه ضعیف و رقتنگیز آنها درباره توافق فرسنگ‌ها با حقیقت فاصله دارد. معامله با این افراد بی‌اعتبار فایده‌ای ندارد. در قاموس آنها چیزی به نام حسن نیت وجود ندارد. خشم ترامپ پس از آن برانگیخته شد که رسانه‌های دولتی ایران گزارش‌هایی از خطوط کلی توافق احتمالی منتشر کردند و مدعی شدند که جمهوری اسلامی مدیریت تنگه هرمز را واگذار نخواهد کرد. آمریکا باید 24 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را ببین. این داستان 6 میلیارد و اینا کردنش یواشکی 12 تا گفتن نه 6 تاش هم تو آلمانه، اینا دایش هم اینجاست تو قطره. حالا اون 12 رو کردن 2 برابر 24. همینجوری پیش بریم میشه 36 48. یهو میبینی که میگه اصلا ثروت ایلان ماسک رو باید مال ایران بوده.

آمریکا میگه که مواد هسته‌ای باید نابود و منتقل شود، برنامه هسته‌ای برچیده شود، هیچ یک از پول‌هایشان تا زمانی که تعهداتشان را انجام ندهند آزاد نخواهد شد، تنگه هرمز باز خواهد شد، هیچ تأمین مالی از سوی ایران برای گروه‌های تروریستی وجود نخواهد داشت. این همان چیزی است که آنها با آن موافقت کردند. این یک توافق مبتنی بر عمل کرده است. عراقچی گفته که پیش از هر زمان دیگری به تفاهم اسلام آباد نزدیک شده این. تا زمان نهایی شدن تفاهم رسانه ها از گمانه‌زنی درباره محتوا خودداری کنند. ترامپ هم این پست عراقچی رو در شبکه خودش منتشر کرد. برنامه ایران برای انتقال کالاهای خود از مسیر عراق 70,000 کانتینر ایرانی در امارات بلا تکلیف هستند. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق درباره مشکلات ایجاد شده برای تهران در مسیر تجاری امارات عربی متحده از جمله بندر جبل العلی گفت ایران برای انتقال کالاهای موجود و سفارش‌های جدید مسیرهای جایگزین از جمله عراق را فعال کرده. تغییرات در مقررات امارات عربی که در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران اعمال شده، تجارت ایران با امارات را با چالش مواجه

0: بذار ببینیم. خیلی دیگه رفتیم تو داستانهای کابوک. کابوک یادتونه؟ خلاصه وارد یه داستانهای دیگه جیمز باندی شدیم. احضار روح سردار سپاه.
1: از شاگردان برجسته حضرت علامه حسن‌زاده قمولی، این عالم زوفنون که رهبر شهید اون، به تنها عالمی که لقب زوفنون دادن ایشون بود، یعنی ابو علی سینای عصر حاضر. یکی از شاگردان ایشون قبل از جنگ 40 روزه ایشون روح شهید رشید رو احضار میکنه، میگه خوش به حال شما، شما شهید شدید رفتید اون وقت خیالتون راحت شد، ما اینجا جا موندیم، چی میشه به نظر شما؟ شهید رشید قبل از جنگ 40 روزه فرموده بودن که غصه نخورید، به زودی دوباره جنگ میشه، جنگ شدیدی در میگیره، خیلی از شماها به ما ملحق میشید و شهید میشید. اما بعد از اون آقا تشریف میاره. بعد ایشون پرسیده بودن، زرنگی کرده بودن به روح شهید، فرموده بود عرض کرده بودن که شما تشریف میارید به خونخواهی ابا عبدالله و بالاخره رجعت و اینها، شما تشریف میارید. عجب جمله‌ای فرموده شهید رشید، وار شما هیئت‌یاس، فرموده بودن بله، اما اگر جذبه ابو عبدالله بگذاره، چون اونها خرق در تجلیات و جذابات سید الشهدا، اصلا خدا میخواد دلبری کنه از بندگانش با حسین ابن علی میکنه. قیام امام عاشورایی و وصل میشه به قیام امام عصر که اولین برنامه حضرت حجت وقتی پشت به خانه کعبه زد خودش رو معرفی کرد این است که الا یا اهل العالم ان جدی الحسین بطلوه عطشانا. سه بار آقا روزه میخونه، بیحال میشه، میفته رو زمین، آب میپاشم تو صورت آقا. با روزه سید الشهدا کار شروع میشه، کار آقا.
0: این آقا کدوم دیوسیه که قش میکنه؟ کجا این اتفاق افتاده؟ و میگن و میگن و میگن و در اثر تکرار بهار باور ایجاد میکنه.

0: اما یه چیزی کاملا معلومه که اینها توی ضعیفترین نقطه تاریخیشون قرار گرفتن. بذارید که بریم یک سخن کودک خردسال. این داستان کودک خردسال رو بلدین چیه قضیه؟ من نمیدونم اگه کودک بزرگسال هم وجود داره یا نه ولی به حال در یه روزگاری در سینمای ایران مینوشت با حضور کودک خردسال. و بریم ببینیم نادر رفیعی، چون این خانواده رفیعی از خانواده های بزرگ سینمای ایران هستند. زنده یاد رفیع حالتی که از هنرپیشه‌های قدیم تئاتر بود، پدر نادر رفیعی که جزو فیلمبردارای خوب سینما بود و گاهی هم نادر میرفت میبردنش در فیلم بازی میکرد و میگفتش که با حضور کودک خردسال نادر رفیعی. و این همیشه اسباب سوال بود، مگه کودک بزرگسال هم داریم؟ اما فرموشاتش خوبه، بذار بشنویم.
1: به یک مسئله میخوام با شما صحبت کنم که خیلی داره من اذیت میکنه و نمیخواستم راجبش صحبت کنم چون ارزش نداره. این آقای قیصر که امروز خیلی راجبش دارین صحبت میکنید، بذارید من بهتون بگم. ایشون چند ساله، قریب به فکر کنم 25 سال هستش که آمدش که بخواد خواننده بشه. در اروپا زندگی میکرد، آمد اینجا و کوچه زادوری هم خیلی سعی کرد که با ویدیوهای که تم نمیدونم کلاشابگاهی ناصر ملک
0: پولش
1: این چیزای سینمایی داره جاهل و فلان و از این حرفا، بیاد این رو یه دیدگاه دیگه‌ای به مردم قالب بکنه. صدا که نداشت، از این طریق خواست، چون برای یه کارگردانه دیگه، میخواد یه کاری بکنه که مرتوجه جامعه قرار بگیره، قرار نگرفت. اینی که میگید قیصر خواننده لس آنجلسی، دارید اشتباه میکنید. قیصر خواننده درجه 10 لس آنجلس هم نبود. تو کدوم کنسرت ها در طول این 25 ساله اصلا اسم قیصر شما دیدید؟ کجا خواننده قیصر خواننده لس آنجلسی آمد به ایران؟ این چه تیتریه دارید میزنید؟ یک خواننده درجه 10 هم نبود.
0: راست میگه، برای اینکه اصلا تو هیچ کنسرتی ندیدی بگه که با حضور قیصر و نمیدونم شهرام شب‌پره و نمیدونم دیگری و دیگری. حتی ویدیوهاشو پخش کردن که این در اسرائیل رفته برنامه اجرا کرده، تو اروپا رفته،

0: خبرگزاری فارس گفته که واکنش عراقچی به گفته ترامپ در باره درز اطلاعات غلط را نه میتوان یک پاسخ قاطع به ترامپ تلقی کرد و نه یک بیانیه مستقل دیپلماتیک، بلکه بیشتر شبیه حرکتی است که ناخواسته یا خواسته به پشتوانه‌ای برای روایت سازی ترامپ تبدیل شده. در شرایط اساس کنونی افکار عمومی ایران نیازمند شفافیت، ایستادگی در برابر ادعاهای خصمانه است، نه ابهام‌گویی که به سود طرف مقابل تمام شود. یه دوستی پرسید که اینجا از من پرسید که آیا آخوندا به نظر تو میتونن دووم بیارن؟ من نوشتم که فکر میکنم که این نوشته پاسخ این عزیز باشه که این پرسش رو از من کرده بود. آقای یخچال نداشت ولی تا فیا خالدونش دستگاه هواساز داشت، در حالی که مردم تهران در دود خفه می شدن. منم از شما ممنونم که ما رو همراهی میکنی. طبق اطلاعات به دست آمده، متن یادداشت تفاهم‌نامه احتمالی بدتر از برجام است. چنین توافقی نه گشایش اقتصادی میآورد نه جلوی جنگ را میگیرد. این همون جوانکی بود که در تلویزیون میومد حرف میزد، حالا هم شده نماینده مجلس. قوه قضاییه حکم اعدام برای ترامپ و نتانیاهو صادر کرد. وزیر خارجه پاکستان گفتم شما به زودی شاهد خواهید بود کار به فوش خوار مادر میکشه بین پاکستان و ترامپ. حواس عراقچی گفته در هر توافقی حزب الله لبنان را فراموش نخواهیم کرد. دیگه چیزی به راستی از حزب الله لبنان باقی نمانده. حزب الله لبنان تو سال 2006 به اوج رسید، در و دیوار لبنان داستان بود، اما با 2015 با انفجاری که در بندر بیروت رخ داد، همون چیزی که در بندر عباس هم اتفاق افتاد و کلی ساختمون و پنجره و مردم صدمه دیدن و همه مقصرش رو حزب الله میدونستن، نیترات آمونیوم آورده بود اونجا قرار داده بود، البته میگفتن در اثر رطوبت و گرما و اینها، ولی من فکر نمیکنم اینطوری باشه. باورم بر اینه که اسرائیل در این داستان نقش داشت و حزب الله از اونجا سرزیری قبر رو گرفت و رفت جلو. 2018 با مرگ قاسم سلیمانی و تغییر سلیمانی به یه آدم فینفینی به نام قانی فینفین دیگه نتونستن برگردن. به حال چند تا دلیل داشت. مهمترین دلیلش اینه که ترامپ بعد از کشتن سلیمانی درا رو به روی اینا بست. البته در دوره بعد در سال 2020 که بایدن اومد سر کار، او هم درها رو دو قفله کرد و اجازه ارسال پول به ایران ندادن. اینا اصرار کردن، گفت باشه پولتون حالا اینجا نباشه، کجا میخواین؟ گفتن قطر. گفت خب بفرست قطر، هر جا میگه بفرست، اما دسترسی بهش نده. و اینا بدون دسترسی پولا رو به قطر منتقل کرده. همین که حالا میگه 24.6 میلیارد بود در کره بود، کره یا منتقل کردن به قطر، حالا اینا میگن نمیدونم انقدر شده 12 24 همجوری دارن رقمشو میبرن بالا. و داستان حزب الله در لبنان گفتم بعد از اون داستان انفجار در بندر بیروت 2015 و 2018 سلیمانی و اینها سرزیری قبر رو گرفت رفت پایین و پایین و پایین و پایین تا جایی که امروز میبینی که رئیس مملکت لبنان میشلون میگه تو چیکاره ای اصلا اینجا، برو به کارت، مملکت ماست، تو حق نداری. و حتما اینها پیروز خواهند شد و بر این گروه مسلط میشن. یک کسی از من پرسید که آقا چطوری؟ گفتم بهش که شما اگه برگردی به گذشته و نگاه کنی میبینی که تو دهه 70، تو دهه 60، اواخر دهه 60 و دهه اوایل دهه 70 تا موقعی که جنگ به پایان رسید در ویتنام، همیشه صحبت از چی بود؟ ویتنام، لاوس و به جای چین هم میگفتن شوروی. حالا شوروی نیست، چین اومده. ویتنام نیست، ایران اومده. لاوس شده لبنان. خیلی خوب، باشه، قبوله. اما بعدش چی؟ بعدش چه اتفاقی میفته؟ بهش میگم که اتفاقی که خواهد افتاد این است. چرا باز نمیشی با؟ بفرم
1: جانم. جناب بهبهانی، حالتون چطوره؟
0: تشکر میکنم از شما.
1: بله، خیلی ممنون از برنامه‌های خوبتون. آقا من یه گله ای از تلویزیون شما داشتم، اجازه هست یا نه؟
0: نه، همیشه خوبه که گله رو بگی.
1: بله، این مشکل صدای شما تو این تلویزیون، ببینید شما خب سرتون رو مجبورین یه چیزی رو بخونین، تکون میدین، صداتون میاد پایین، بعد میای این جلوی میکروفون صداتون میره بالا، وقتی موزیک میز صدا میرسه به اون عرشش باید خاموش بکنید.
0: همه تلویزیون ها اونو دارن، برای اینکه فرکانس صدا اون سیبلش بالاتره. در نتیجه همه تلویزیون های جهان بزرگ،
1: اگه شما روی میکسرتون یه چند درجه اینو بیاریم پایین، فکر میکنم همه چیز حل میشه.
0: نه، اونو آوردم پایین، ولی اگه شما واقعا دقت، من فرمایش شما رو به جان دل میخرم، همه رو قبول میکنم.
1: یعنی من فکر میکنم تلویزیون دارای ایرانی هیچ کدوم یه بار نشستن جلوی تلویزیون برنامه خودشون رو بنگاه بکنن، ایراد رو متوجه بشن. باور بکن، چه آگهی، مثلا آگهی میدن که مردم بخرن، صدا رو اونقدر میبرن بالا، مردم صدا رو قطع میکنن، تازه نمیشنون. یعنی یه فکری اینجا کار نکرده، آقا این چه تبلیغاتی من دارم میدم، مردم به ناچار نصف شب صدا میپره و هوا قطع میکنه صدا رو، نمیشنوه اصلا.
0: نه، من میفهمم، شما رو در مورد خودم میتونم جواب بدم، در مورد دیگران من مسئولشون نیستم. اما در مورد موسیقی شو. اگر شما تلویزیون های کجا، شما در اروپا هستید، اگر بله. که کانال تلویزیون خودتون رو اونجا گوش بدید میبینید که، فکر میکنم در انگلیس باید باشید شما، اگر مثلا آی تی ان رو گوش بدی، یورکشایر گوش بدی، نمیدونم بی بی سی 1 2 3 4 5، هر کدوم رو که گوش بدی، موقع موسیقی که میرسه فرکانس میره بالا، اونجا میشه تقلا کرد.
1: ولی
0: یه لحظه اون صدا رو کم
1: کنیم، نه اینقدر که شیرجه بزنیم روی ریموت کنترل صدا رو فوری قطع بکنیم.
0: چرا؟ خدا این شدت هست، چرا؟ باور کن هست. ولی من حرف شما رو به جان دل میخرم. اما در مورد خودم، تنها موقعی که اتفاق میفته موقعی است که من حرف میزنم. دلیلش اینه که پول نداریم. اما بی از اون بیام بیرون، ببین اینجا که من نشستم، خب یه اتاق 3x4 کوچولوه، از سقفش خدا رو شکر بلنده، و تو همین جایی که من نشستم، بذار بشماریم، 1، 2، 3، 4، 5، 6 کامپیوتر، نه از نوع کامپیوتر معمولی، اینا به خاطر اینکه باید گرافیک کارت بالا داشته باشه، ساند کارت خوب داشته باشه، سی پی یو خوب داشته باشه، در نتیجه یک اون قسمت برقش بهش میگه پاور سوپلای، اون پاور سوپلایش خیلی گنده است و بزرگه و در نتیجه اون پنکهی که روش کار میکنه، این در استودیوهای دیگه هم همینه ها، یعنی فکر نکنی که ما یه چیزیم اونایی چیزیم، منطقه اونا این امکان رو دارن که این رو بذارن توی اتاق دیگه و از طریق سیم به این وصل بشن. من چنین امکانی رو ندارم، به خاطر اینکه این صدای فرفر فرفر این پنکه ها که خیلی زیادم هست، اون خیلی آزاردهنده تر از اینی که صدای من کم و زیاد میشه. یه میکروفونی گرفتم که باور کن 500 دلار هم پول این میکروفون رو دادم. این میکروفون خواننده هاست که بعد اینجا بگیری، الان ببین صدا الان درسته، ولی اگه بیام عقب هرچی من از این دور بشم، این ور برم صدا به مناسبت این کم و زیاد میشه. هیچ راهی هم براش ندارم. اگه شما میتونی بهم کمک کنی ازت ممنون میشم.
1: راستش من تنها یه سری از این میکروفونایی هست که به یقه سنجاق میشه، شما دیگه اگه حتی بلندشین راه هم برین.
0: آره میدونم، ولی اون صدای اطراف هم میگیره. ما این مشکل رو داریم، ما مشکل اونه که صدای هوم هوا نیست، چون اون هوم هوا رو میتونی با این یارو چیا
1: خدمتون میگم. اینو الان داشتم اینو میگفتم، ببینید یه سری میکروفونای جدید الان اومده، خیلی کوچیکه، خیلی هم ارزونه. اینا نویز کنسلر داره روش، یعنی نویز اطراف، حتی کنارتون یکی به قابلمه هم به کوبه اونو ور میداره از روش، فقط صدای شما رو میفخش میکنه. بعد دونه اینجا تو انگلیس که ما هستیم دونه 15 پوند 20 پونده، یعنی تو امریکا نمیدونم شاید اونجا ارزون تر از اینجا هم باشه.
0: خب
1: بگید برای
0: ما آدرس چه بده ما بخریم. خب ببین آدرسش چه مشخص،
1: من از واتساپ چون دارم باهاتون صحبت میکنم براتون میفرستم. این خودش نویز کنسلر داره، تمام نویزهای اطرافتون به خصوص فن، اصلا جاروبرقی روشن بکنید صحبت کنید، میبینید صدای جاروبرقی نیست، فقط صدای شما هست.
0: بسیارم عالی، چقدرم خوب، ممنونم ازت. برام بگو
1: ببخشید من فقط زنگ زدم، چون خب شما زحمتتون رو میکشین، برنامه‌هاتون هم خب خوب هست، بعد چرا این بهتر نباشه؟ چرا بهتر نباشه؟
0: ممنونم ازت، از این که فکر کردی سپاسگزارم. مرسی عزیزم،
1: قربانت، مرسی
0: قربانت، ممنون از همه مهر، مرسی. خب برگردیم به موضوع. راست میگه، خب باید این میکروفون یه فکری بکنی. حالا بازم یه کاری میکنیم، حالا قرار شد که این عزیز ما آدرسشو بده ببینیم که چی. عراقچی گفته تنها کاری که میتونیم انجام بدیم برای اورانیوم غنی شده اینه که رقیق سازی رو در داخل انجام بده. یادتونه در دوره برجام هم همین حق بازا این حرفا رو زدن و امضا کردن که بله بیاید بازسا بیان بازسی کنن، ما در اختیارتون قرار میدیم فلان. البته اون راکتور آب سنگین عراق رو واقعا توش سیمان ریختن، درش گل گرفتن و کلی سرمایه رو نابود کردن. بگذاریم، ولی وقتی که بازسا اومدن گفت کجاست؟ گفت تو پارچینه. گفت میدونیم، خب بریم نگاه کنو. گفت نه، اونجا که صنایع نظامی، پادگان که نمیشه شما بریم. جان کری پوفیوز گفتش که رفیق تریتای پارسی و پسر بزازه، این مجوادشونو میگم، پسر بزازه گفتش که خب اب نداره، خودتون درست کن.

برد. و یادتونه که مرده حقبازه شیاد بزرگ روباه بهش گفتن، روباه بنفشه، اسمایی هم انتخاب میکنه. هیچ چیز بهتر از جامعه نیست، اون روح جامعه، اون بهترین تشخیص رو او میدهد، اون میدونه. من باور دارم به این بازی که همون گونه که انسان دارای شخصیت دارای روحه، جامعه هم که متشکل از انسانه دارای روح و شخصیت. به همین دلیل میگی نمیدونم اسکاتیش ها، نمیدونم سوئدی ها، آمریکایی ها، فرانسوی ها، آلمانی ها، این دقیقا به همین دلیله. و اون اومد روباه بنفش اومد گفت چی؟ گفتش که نه این مال دستگاهی بوده ما خریدیم، مقصودش پاکستان بود، اونا اونجا این کارا رو انجام داده بودن، وقتی که بازسا اومدن اینجا اینا رو دنبال کنن دستمال کشیدن، بعد دیدن که نه آه خیلی غنی شده. خب معلومه که دروغ میگفت، کاملا پیدا بود که داره دروغ میگه، همچی چیزی نیست. و اینا در حقیقت همین داستان زلزله هایی که شما میشنوید در اینجا و اونجا، هی میگه زلزله اومد، شاید اینا اون زیر زمین دارن یه کارهایی انجام میدن، یه آزمایشاتی میکنن که ما ازش بیخبریم.

یه توییتی زده این حسین فلانی، گفته به قالیباف گفته که هیچ کس جز تو جرأت نمی کرد با قاتل امام شهیدمون مذاکره کنه. این اگه این ننگ تاریخی تا ابد روی پیشونی تو باقی خواهد ماند. اینو به قول خودشون یه ارزشی این توییت رو برای این بابا زده و گفته.

امیرحسین ثابتی عضو مجلس شورای اسلامی نوشته طبق اطلاعات به دست آمده متن توافق احتمالی بدتر از برجام است. چنین توافقی نه گشایش اقتصادی می آورد نه جلوی جنگ را می گیرد. دوشنبه شب در تجمع این حرفا رو زده. چرا می پره؟

من که میگم ما سال هاست از ایران بیرونیم، در نتیجه زیاد اطلاعی از اونجا نداریم. ممنون از همه تون، از وحید، از این دوستمون. این داماد جانکری ایرونی بود. نکته از تخم و ترکه نکنه، از تخم و ترکه آخوندا باشه. حتما هست دیگه، شک نکنید به این داستان ها. حالا که میگن پرونده تریتای پارسی رو دارن بررسی میکنن، ببینن میتونن بیرونش کنن یا نه. البته اون هم پول داره، هم وکیل داره، هم بخشی از دموکرات ها و چپ ها پشتش هست. همین میگم، ما مثلا میدان مشتهدی ترشت، ترشت تو خیابون آیزنهاور

0: که بعدنش رو گشتن خیابون آزادی، یه خیابونی بود به نام زنجان بعد از دانشگاه آریامه، یه خیابونی بود به نام زنجان که سر خیابون اداره تحویل همین پیکانم بود، اونجا بود، نمیدونم رنو هم اونجا بود، همون سایپا، و یه مسجد هم بود، یه کمیته هم بعدن درست کردن، یه آدم فاسدی به نام مروارید اونجا نمیدونم رئیس اون کمیته بود، یه آدم فاسدی بود، ولی یه بیابون بود، هیچی نبود. و این اراضی متعلق بود به آقای حسین میرداماد. حسین میرداماد به نحوی از آنها یه خدمتگزار میهن بود و نماینده ماک در ایران بود، یک گلباز بود و همراه همسر زندیاد امیرعباس هویدا خانم لیلا امامی، او هم گلباز بود، با هم از اروپا گل می آوردن، از آمریکای جنوبی گل و گیاه وارد ایران می کردن. بعد یکی دیگه هم بود در تهران به نام زعیم، اون ویترین بود در حقیقت، ولی پشتش تجار بزرگی بوده. از جمله کارهایی که آقای میرداماد در ایران داشت، شرکت ماک بود، کامیونای ماک، که بعدها با یک رانندهی رفتن، چون طبق مقررات قانونی بایستی یه راننده همراه می شد، یه آدمی که اون کاره باشه، شرکت ایران کاور رو تأسیس کردن و شروع کردن شاسی ماک رو وارد کردن، موتور روی شاسی، ولی اتاق رو در ایران ساختن. بعد در کنار این یه شرکتی رو درست کرد به نام شرکت پرسی، یه چیزی که تو این مایه ها بود، اسمش یادم رفت، که کار نخستین کمپانی بود که در ایران فایبر گلاس رو آورد در ایران، و یادش بخیر دکتر پروین هم مدیر عامل اون کمپانی بود، و یک نمایشگاه هم تو خیابون آریامر یا فاطمی بعدها به اسمش گذاشتن داشتن، و میز و صندلی فایبر گلاس تولید میکردن، دیگه داشت مد میشد، همه هم تو خونهشون از این میز صندلی ها داشتن. بعد اون کارخونه در حقیقت یک اتاقای همین کارخونه ماکو درست میکرد، و به حال همه حرف این بودش که این زمینای ترش متعلق اصلا خیابون میرداماد، من همیشه فکر میکردم این خیابون میرداماد رو به اسم اون فیلسوف ایرانی میرداماد نامگذاری کردن، شیخ بها و میرداماد و نمیدونم میر فندرسکی و اینا دانشمندان عصر صفوی هستن، و من همیشه با خودم تصور میکردم که این خیابون میرداماد بر اساس اون شیخ میرداماد است، ولی بعدها متوجه شدم نه، اصلا این اراضی که اراضی داوودیه بود، منطقه اونجا داوودیه نام داشت، اراضی داوودیه بود، یه تپه ماهورایی بود، اونا باز هم مثل همین ترش زمینای آقای میردامادی بود که بعدا اسم خیابون رو گذاشتن میرداماد. حالا میگه که میدان مشتهدی ترش، اصلا تصورش برای من سخته، غیر قابل قبوله، نمیتونم، ندیدم، 40 ساله ندیدم. بلهار دوشنبه شب در تجمع مردم در میدان مشتهدی ترک حاضر شده و توضیح دادم که دشمن به دنبال نابودی ایران است، چه از طریق جنگ چه از طریق مذاکره، و کسانی که هنوز هدف دشمن را نفهمیده و فکر میکنند با توافق با آمریکا میشود دشمن را سر جایش نشان، بدیهیات اتفاقات اخیر را هم نفهمیدن. ببین اونایی که میگن که این نظام نمیدونم سرپاس مونده کتن کیه، اینا هستن، اینا نیستن. یک دعوای اساسی اون زیر وجود داره. بذار جمع کنیم. خیلی شد دیگه، خیلی حرف زدیم. چقدر حرف زدیم؟ 2 ساعت حرف میزنیم. بذار جمع کنیم حرفمونو. اینا رو که خبر خودتون بعدم میتونید برید بخونید. اتفاقی که در پیشه و اتفاق به نظر من باید اینجوری قصه جمع بشه، اینا با هم دیگه سازگار نیستن. هیچ شاکله ای هم وجود نداره تحت عنوان امام امت، رهبر کبیر، اینا هم وجود نداره. چرا که او میتونست با این حقبازی و شیادی و توضیح دادم دیگه، همه خودتونم میدونی دیگه، در گذشته وقتی انقلاب شد، وقتی خمینی اومد، بعد که اردنش به تهران و آخونده تصمیم گرفتن که خودشون، یه ویدیو هم هست که میگه که خوندم یه جایی نمیدونم یا صداش شنیدم که داره به همین خامنه ایه که چجوری وارد صحنه میشه، چجوری میان خامنه ای راش نمیداد فلان اینها. بعد مهندس بازرگان ابله، یه آدم ابله بود، به راستی آدم ابلهی بود، آدم خوبی بود، اینا که به درد کار ما نمیخوره که بد باشه، ولی شعور داشته باشه، مدیریت بتونه بکنه، اخلاقش مال بیرونه. مثل اون بود که گفتش که بختیار با یارو بنی‌صدر زنگ میزنه، میگه آقای اشراقی میخواد با شما آقای بختیار حرف بزنه. میپرسه این آقای اشراقی کیه؟ میگه داماد خمینیه. میگه اون کار شبشه، روزا چیکار میکنه؟ حالا داستان ماست، مهم نیست کار شبش چیه، در روز چیکار میکنه، اخلاقش چیه، اون مربوط به داستان زندگی خودشه. بازرگان یه آدم ابله بود. روزی که انتخابش کرد خمینی و رفت در دانشگاه که معرفی کنه، کابینه خودش رو معرفی کنه، ایستاد و گفت اینی که من معرفی میکنم مریم رشته و عیسی بافته نیستن. خب سوال اینه که مردی که تو 50 سال تقلا کردی که حکومت رو از شاه بگیرید و خودتون حاکم بشید، چرا در طول این مدت آدم تربیت نکردی؟ الان شما نگاه میکنی میبینی که اینجا شاهزاده رضا پهلوی به حال یه دفترچه به عنوان دفترچه گذار توضیح کرده، گفتن اشتباه غلطه، گفت بسیار خوب، برد اوورد تصحیح کرد، دوباره منتشر کرد. یه دو آدم هم در کنارش چیده و در این کارم موفقه. از اون داستان ققنوس شروع کرد آرام، و خب البته او بیچارم گرفتاریمش ابلهه، مثل این یارو الایار کنگلو. مرچه رو بهش گفت برو، بدون اینکه شلوغ کنی، بدون اینکه خودنمایی کنی، بدون اینکه اینو بچرخونی بکنی ابزار سیاسی، تو که اهل دانشگاه هستی برو یه مش دانشگاهی رو جمع کن بیار و بشونشون سر موضوعات مختلف، اقتصاد، کشاورزی، صنعت، محیط زیست، هر چی که هست، بشینن فکر کنن برای فردا. این آقا چیکار کرد؟ این ابله اینو تبدیلش کرد به یه بازی سیاسی. و اونهایی رو که خودش انتخاب، خوب دقت کن به عرضم، اونهایی که خودش انتخاب کرده بود، خودش آورده بود که بیایید ببرمتون پیش شاهزاده، این طرز شاهزاده است، خب همه هم خوشحال میشن که با شاهزاده مرتبط بشن. بعد مدتی گفتن آقا با این نمیشه کار کرد فلان، کار اختلاف بالا گرفت، رفتن خدمت شاهزاده. شاهزاده پرسید و از تو بگو تو بگو، شنید، گفت خب حق به جانب ایناست آقای کنگلو. گفت من نیستم. گفت خب نباش، برو به کار. این مردک ابله رفت با شالاتان دیگری مثل خودش شینشین، با او دولت در تبعید درست کردن، داشت کلاهبردارش هم همراه خودش برد، سیروسش اون رو همراه خودش بود. با شالاتان بازی شینشین یه 250,000 دلاری از جیب مردم قاب زدن، دزدیدن. فارسیش اینه. سیروس پولا رو ورداشت و در رفت. شهرام و مایون که نم پس نمیداد، یه مرتبه سرسا اومد که ای داد چه اشتباهی کرده و چرا کلید انبار رو داده دست این، و هرچی خودش رو به زمین و زمان زد و گفت سه بار به 9 بار گو خوردم و 3 بارم کیونم میزنم زمین، ولی افاقه نکرد و اون پولا رو ورداشت و رفت، دیگه هم ازش خبری نشد. شما اگه شنیدی جایی یه مدتی اومد، یه چند روزی هم اومد و یه هفتهی در روزی هم اومد، گفت بله ما هستیم و ما ادامه میدیم و فلان و بهمان، ولی بعد رفت پی کارش. 200,000 پول پیدا کرده بود دیگه، یه کاری نداشت. بعد این کلاش دوباره برگشت با شهرام و همایون و شما میبینی که راجب همه چی هم حرف میزنه، از مولوی برات میگه، حافظ برات میگه، فیزیک اتمی میگه، ناسا و اتم و همه رو بلده. معلومه که کلاهبردار دیگه، وگرنه چنین چیزی امروز تو دانش امروز چنین چیزی وجود نداره. همه چی بند شده، تقسیم شده، عالم علوم نداریم، هر کسی یه شغلی داره، یه اندازه‌ای داره، بیش از اون نداره. علی‌ای حال شاهزاده برنامه داره، کار داره، توضیح میده. در ایران امروز چنین چیزی وجود نداره بین اینا، شما داریم میبینی دیگه، الان اوجشه. بنابراین در ایران یه کسی از بیرون نمیشه، ما در بیرون لشکر و نمیدونم قشون و اینا که نداریم، که نمیتونیم حمله کنیم به ایران، که اون مال دوره نادرشاهه، مال دوره آقا محمد خانه. بعد از دوره قاجار دیگه ما چنین چیزی را نداریم که کسی لشکرکشی کنه. رضا شاه را که میبینی میاد و کودتا میکنه، یه لشکری از خود دستگاه دولته، از همونجاست میاد تو و میره و قصتش را که میدونی. بنابراین در ایران یه کسی باید پیدا بشه و حتما پیدا خواهد شد، سر بر خواهد کشید، همه اینا رو در حقیقت خلیت میکنه، ناکار میکنه. این اتفاقیست که در پیش روه. ولی با توجه به شرایطی که در ایران وجود داره و اوجی که در خارج کشور شما داره میده، روز دوشنبه ما شاهد یک حرکت بزرگ در همین کالیفرنیا خواهیم بود، در مقابل استادیوم. چه اینا رو را بدن تو استادیوم، چه را ندن به استادیوم، اینها قیام خواهند کرد و تصویرها رو تلویزیون های جهان مخابره میکنه، راهی نداره. بنابراین اون کسی که بتواند اینا رو عقب بزنه و خودش بیاد بر مسند قدرت قرار بگیره، باز هم توان اداره نخواهد داشت. او محکوم به این که بیاد و از شخص شاهزاده دعوت کنه که وارد بشه و با هم این کار نابسامان رو به سامان برسنه. این تحلیل منه. حالا ترامپ چه میکنه، اون چی میگه، این چی میگه، برای چی میگه، چرا میگه، اینا موضوعاتی است که بعدن روشن خواهد شد. بعدن همه اینا بعدن روشن میشه. بذار اینو درست کنیم. بذار اینم روشن کنیم. ببخش.
1: دیگه بابا

این داستان پیدا شدن مو در مرز خیلی داستان واقعا غم انگیزی است. خیلی خیلی خیلی آدم نمیدونه واقعا. البته میشه فهمی که در فقر و فلاکه مردم تن به این کارها میدن و ما دیدیم این صحنه ها رو. گفتم مثلا موضوع برنامه امروز ما همین بود که نگاه کنیم ببینیم که در این سالها چه اتفاقی افتاده تو اون مملکت و

حلو. بسیار خوب، من فکر میکنم تا همینجا کفایت میکنه. بذار اینجا رو برای آخرین بار نگاه کنیم.

عموما حواس من اینجا پرت شد. دمه دیگم درود به همه میهن پرستان به جز خائنین به ایران و ایرانی پاینده ایران. جاوید شاه، سوال اینه که چه اتفاقی میفته ملت بریزن تو گرده همایی های شبانه ارزشی ها؟ مسلمن جمعیت غالبی نمیتونه این کارو بکنه. اگه میتونست کرده بود. همیشه این یادت باشه، با رویا نمیشه زندگی کرد. ببین داستان دیما یه تراماست. این لعنت بر اونایی که میشینن و هی میگن اسرائیل کودک‌کش، غزه بیگناه، نمیدونم از این مزخرفات میگن، بچه های مینا. البته آمریکا در مورد مینا اشتباه کرده، در این کسی که نمیتونه شک کنه که اونا بر اساس عکسای گوگل ارث اونجا رو پادگان دیدن، به روز نبوده و بر اساس پادگان اونجا رو حمله کردن. ولی اون میزان کشته‌ای که جاوید نامان نام گذاشتیم اونو نمیشه فراموش کرد. اون خیلی بزرگه. غزه نرفتن، غزه مردمانشون با اینا همدستن، با حماسیا. و ما دیدیم از تو خونه اون، از تو حیات خونه اون، یکی از تو دکترا پزشکا همراهی کردن با اینا، از تو بیمارستان شلیک کرد، از بالای پشت بون نمیدونم فلان مؤسسه خیریه حمله کرد. معلومه. اما این مردمی که اومدن تو خیابون چی میخواستن؟ گفت آقا ما نمیتونیم با این شرایط زندگی کنیم. قصه از اینجا شروع شد دیگه. خاک میریزه رو اون، نمیذاره، میزنه زیر فرش، در حالی که این زیر فرش جا نمیشه. این معلومه این جنایت. اگر کسی داستان دیماه رو فراموش کنه، داستان این کشتارها رو در طی این سالها فراموش کنه، این ننگ بر او باد، به قول سیامک نادری نازنین. دیدی عصبانی چی میگه؟ این ننگ بر شما، واقعا ننگ بر اونها باد. شما همون کشتار 67 رو اینا هنوز جوابی براش ندارن. آقا به قول شما طرف رفته عضو یک سازمانی شده که اون سازمانه خلاف شما بوده، مقابل شما بوده. خیلی شما اینو بردی دادگاه، دستگیرش کردی، شکنجهش کردی، اعتراف قلابی ازش گرفتی، بعد بردیش دادگاه، دادگاه شما حکم کرده این بابا اینقدر سال زندان باشه. خیلی خوب، زندانیش تموم شد، چرا رهاش نکردی؟ نه تنها رهاش نکرد، اعدامش کرد. بابا اون داستان 67 داستان کمی نیست. بر اساس اون بود که دادگاه حمید نوری شکل گرفت. حالا هی تو بشین هی بگو که نمیدونم بچه های مینا، اسرائیل بچه کش، هی اینا بگو، ننگ بر شما واقعا. این آقایی که امروز اینجا اومده بود و برنامه داشت، قبل از برنامه به من گفت من نمیخواستم بیام، برای اینکه امروز متوجه شدم که یک دوستم در این 18 و 19 دی کشتنش. و وقتی من خبر امروز شنیدم اصلا منقلب شدم، نمیتونستم. ما هنوز تعداد اونا رو نمیدونیم.
خیلی از خانواده ها نمیان بگن، جرأت نمیکنن بگن. بعد اینا میشینن اینجا برای خودشون دل میدن. ایرج مصداقی اون عهدی که برای چهارشنبه ها با میان تیوی و مخاطبین بسته بود رو عهد شکنی کرد. الان استاد بهبانی به دکتر بازرگان گفت احمق و شاهزاده و نوچه هاش هم لابد هوشمنده. ببین چی به تو بگم آخه؟ این کینه و نفرت شما رو نمیتونم حذف کنم، اصلا برام قابل درک نیست. من این مشکل رو نه امروز، سال 56 و 57 داشتم با یه مش احمقی که به خرج دولت شاهنشاهی اومده بودن به فرنگ و خلاصه مسلمون شده بودن، و وقتی ازش میپرسیدم که تو که اینجوری سینه چاک میدی اصلا خمینی رو میشناسی؟ و بله. گفتم تو به من بگو پدر دو طفلان مسلم اسمش چیه؟ و وامیستا. یعنی حتی اصلا گوش نمیداد، نمیتونست حذف کنه نامه

بله. گفتم تو به من بگو پدر دو طفلان مسلم اسمش چیه؟ و وامیستا. یعنی حتی اصلا گوش نمیداد، نمیتونست حذف کنه نام

به صورت نه حتی نه تنها حضوری بلکه به عنوان مشاور و آموزش دهنده های حزب الله حضور دارند. واقعیت این است که از اون موقع دیگر تصمیم در حزب الله لبنان به طور اساسی به وسیله سپاهپاسداران ایران گرفته میشه. دسته در مشت مسائل حتی میگه که جنگ حمایت از غزه که حزب الله شروع کرد بعد از شروع در حالی که آتش بس بود بین حزب الله و اسرائیل وقتی اسرائیل به غزه حمله کرد، در انتقام این حزب الله دوباره آتش بس شکاند و به اسرائیل حمله کرد که به تحت عنوان حمایت از غزه. میگه این هم به دستور سپاه پاسداران بوده و چه یعنی رهبری ایران بوده، اتفاق تصمیم خودش مستقل نیست. این تحلیل روزنامه الشرق لبنان هست. بله بله الان من بله من دیگه این دست تمام میکنم، بینم به خبرهای مهمتری دیگری نمانده. بعد بله نیروهای امنیت داخلی سوریه هم بله این یکی از جنایتکاران حافظ اسد، بشار اسد به نام رأفت الله مدیر در سوریه دستگیر کردن. بعد هم من در رابطه عراق چون تیتر نوشتم اینم بگم که الان نخست وزیر خارجه عراق چه کرده آقای فؤاد حسین روز جمعه اعلام کرد که بغداد آماده همکاری با کشورهای شورای همکاری خلیج هست برای اینکه مشخص کنه چه سی طرف های چه کسایی این کشورها رو مورد حمله قرار میدن. اینو در اظهارات تلفنی چه کرد با رهبران کشورهای خلیج اعلام کرده. وزیر خارجه عراق آمادگی خودش رو برای همکاری با کشورهای برادر خلیج برای تشکیل کمیته های تحقیق ویژه حملاتی که به این کشورها شده برای تشخیص این و بررسی این حملات رو آمادگی عراق رو برای همکاری با این کشورها برای تشکیل این کمیته اعلام کرده چه تا مشخص بشه این حملات از کجا صورت میگیره. حملاتی که امنیت جمعی ماها و عراق هم کشورهای خلیج رو تهدید میکنه و ثبات منطقه رو به خطر میاندازه و این کمیته مسئول چه این امنیت رو و ثبات منطقه رو حفظ کنه. بله این هم در علامت نزدیک شدن هرچی بیشتر دولت عراق هست به کشورهای خلیج در کشورهای عربی حاشیه خلیج در این شرایط بسیار بحرانی که منطقه شاهدونه. بله خسته نباشید، با تشکر از تحملی که کردید گوش دادید، بدرود تا هفته بعد. بله موفق باشید، بدرود. بله با تشکر از شما، بدرود، خسته نباشید، هنگام خوش.

تشریف بیارین اینجا، تشریف بیارین، افتخار میکنم عزیز.

خاک وطن، ترانه از خون جوانان وطن رو میخونم، سروده و ساخته عارف قزوینی.

چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد که

Drachen an den Bahnen.

0: ازت کمشه میمیرم که کاری نکن بمونم سر دورای مجبور بشم انتخاب کن.
1: خیلی تشکر میکنم بعد این همه دست مرکشی توی خراب شده اینجوری پشت من جلوی پرموزاده خالی کردی.
2: دلم برات میسوزه از ترس اینکه یه خار تو انگشتت نره. این وضعیت زندگیت
3: نقطه ضعفت همینه دیگه،
4: عشق
3: ضعیفت کرد.
4: من چی کار کنم کنارش؟ چی کار کنم؟ او
5: به پات میفتم التماستون میکنم.
0: چقدر دیگه میخوایم بدبخت رو تحقیر کنیم؟
5: آموزه ندارم شلو برم راست میگیم،
1: ولی آدم که هستم میتونم نگران زن و بچه هم باشم که

0: عشق منی. چه اسم تو شناسنامه من باشه چه پاکش کنم.
1: تا وقتی اونجایی شوهر سابقم، ولی اگه از اون ور بیای این ور میشی همونی که بودی.
0: من نمیوازم امیر، الان هم به جز تو آرمان کارم هیچی واسه از دست دادم ندارم دیگه.
2: استخونامون داره خوب میشه آمان.

شما تبریک میگم. خیلی خوشحال هستم که امشب در جمع هنرمندان هستم و باعث افتخار منه که امشب در اینجا حضور دارم و خوش آمد میگم به یکایک شما عزیزان. اجازه بدید یک آهنگ من بخونم به یاد زنده یاد هایده. یکی از آهنگای قشنگی است که ایشون خوندن با شعری از آقای اردلان سرفراز و آهنگی از آقای محمد حیدری به نام سوغاتی.

مرسی، خیلی ممنون، تشکر. به افتخار امیر بنفش عزیز دست بزنیم. مرسی، خیلی ممنون.

حالا راجب یه هنرمندی میخوام صحبت کنم که سورپرایزه، یعنی تا حالا نیومده رو صحنه اینجا. این دوست گل من لاقل حق به گردن خیلی ها داره رو کار ندارم، لاقل حق به گردن من داره، چون یکی از باعثا و بانیایی که من امروز بعد از 24 سال روی صحنه میام و همه جای دنیا میرم برنامه اجرا میکنم، اون اول کار دست منو گرفت و من مدیونش هم به خاطر این کاری که کرده. خیلی هم میتونستن دست منو بگیرن نگرفتن، دمشون گرم، اون هم دمشون گرم، ولی این نازنین مثل اینکه برادرش رو دستشو گرفته. یکی دو نفر هستن تو زندگیم این کارو کردن، ولی اولیش این نازنینی بوده که عاشقشم، خیلی دوستش دارم، شهره عزیز به افتخارش.

0: الهی الهی من قربونت برم.
1: زنده باش.
0: چقدر عزیزه.
1: قربون شکلت.
0: یه دست محکم برای مایکل بزنی.
1: مرسی مرسی.
0: رفیق شفیق خودم.
1: واقعا من قبل از اینکه تو بیای من یه سری حرفایی زدم.
0: تو رو خدا نگو اینا.
1: از صمیم قلبم میگم، نه خداییش.
0: منو مایکل یار و یاور هم هستیم.
1: همیشه.
0: رفیق و شفیق هم هستیم.
1: همیشه همیشه. I love you. I love you. قربونت برم. خیلی خوشحال کردی اومدی.
0: مرسی.
1: یه گل به خصوصی هستی تو.
0: عاشقتم.
1: تو این برنامه.
0: مرسی.
1: همه بچه‌ها خوب، همه مرسی. دوست داشتنی، همه گلن. تو یه گل دیگه هست.
0: همه گلن. همه ایران گلن. دوستان عزیز، کم کم داریم به سال نو
1: داره دیگه، سال داره تعبیر میشه.
0: خوشبختانه من قبل از سال نو تبریکمو میگم به دلیل اینکه سال بسیار پرباریه امسال
1: انشالله.
0: واقعا من فکر میکنم که تنها چیزی که میخوام بگم که جای سعید کریمیان عزیزم خیلی خالیه.
1: روح شاد
0: میدونم بالا داره ما رو نگاه میکنه،
1: چون اینجا یه جا نشسته،
0: همونجا نشست. های How are you؟ خوبی؟ در صورت امیدوارم که همیشه چراغ جم تیوی روشن باشه.
1: حتما همینطور خواهد.
0: چون این عزیز نازنین دوست داشت که چراغ جم همیشه روشن باشه و میدونم با شما عزیزان و خانواده کریمیان و تمام کسانی که زحمت میکشن این چراغ همیشه روشنه.
1: 100%. به افتخار شهره عزیزی دست خیلی بقشنگ.
0: مبارک. آهنگسازم بگم. آهنگسازو
1: بگو.
0: این آهنگو من امسال به خاطر جم تیوی خوندم.
1: واو. باریکالله.
0: خدا شاهده به جون دخترم قسم میخورم که مایکل من دروغ نمیگم. این آهنگو
1: من تالو نشنیدم.
0: تالو دیدی؟ اصلا دروغگو چی؟ این آهنگو من واقعا فکر کردم که مناسب امشبه و سال نوه. شبت بخیر قشنگ تر از
1: دست. خیلی قشنگ.
0: با تشکر از جم تیوی و شما.
1: کوین رو ببینید چجوری کوین درست کردن با باشه رو.
0: وای لاو یو.
1: قربون شهرتی. به افتخار شهره عزیز. بسیار عالی. دوست رفیق شفیق.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز یکشنبه. ساعت آغازین برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. 14 ماه جون است و 24 خرداد ماه. به حال خبرها رو دنبال میکنی بهتر از من، دقیقتر از من، و به حال شما هم مثل من سردرگم در این وادی که به حال ما به کدام سمت و سو می رویم. اگر برنامه جمعه من رو دقت کرده باشید، توجه کرده باشید، عرض کردم خدمتتون که در ایران این اتفاقات طبیعی است، یعنی دعوا واقعیه و دعوا شروع خواهد شد از حالا به بعد، و از میان اینها به حال یک کسی می تونه قدرت فائقه بشه و بقیه رو آرام بکنه. حالا صحبت از نام خلعیت جلیلی است، نمیدونم جلیل رو گوشتن کنار، اون یکی رو آوردن سر کار، چه باقری کنی رو گذاشتن تو، چه اسمایی هم انتخاب میکنن، سازمان شعام، مثل آدم یاد شغال میفته، شورای عالی امنیت ملی، چرا این کارا رو میکنن؟ من واقعا درک نمیکنم چیه داستانشون، چراییشو نفهمیدم. ولی به حال هر اتفاقی که بیفته به نفع مردم خواهد بود، این رو من ایمان دارم، باور دارم، و به حال در طی برنامه ها در طی این سالیا عرضتون رسوندیم که صحنه به گونه دیگه ای پیش میره و اونی که ما میبینیم اون چیزی نیست که رسانه ها به ما القا میکنه. برای حل یا رسیدن به پرسش ها من همیشه از کارشناسان محترمی دعوت کردم، این عزیزانم مهر کردن، پذیرفتن که در خدمتشون باشیم. اینها میسر نمی شود مگر اینکه شما عزیزان، چنان که در طول این سالها خیلی دیگه، من قریب 26 سال در خدمت شما هستم، بالای 16 سال استش که میهن تیوی، 17 سال میهن تیوی بدون وقفه در خدمت شماست. بنابراین اینا میسر نمی شد الا همراهی و همیاری شما نازنینان. اجازه بده که وقت رو ضایع نکنیم، بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای دکتر رؤوف فانی، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و خوشحالم که یه بار دیگه در خدمت هستم. ببخشید که قدری مسائل به هم پاشید و ما تا این دستگاه ها رو تیمار کنیم یه قدری طولانی شد، به هر میبخشید. سلام میکنم به شما.
2: سلام و عرض ادب خدمت شما استاد عزیز، افتخاری است برای بنده. سلام خدمت همیهنان عزیز، بینندگان محترم این رسانه که وقتشون رو میذارن و به این برنامه میپیوندن، جای میشن به این برنامه. بنده در خدمت شما هستم لحظات حساسی هستر. امیدواریم با خبرهای امروزمون، تحلیل‌های امروزمون باعث امید باشیم در بین جامعه، امیدی که بر مبنای رویا نیست، بر مبنای توهم نیست، امیدی است که بر مبنای وعده است که اگر ما ایمان داشته باشیم به کلام خداوند متعال در حال تحقق هستش، و همونطور که استاد عزیز من فرمودن روزهای خوبی رو ما برای ملت ایران میبینیم. در این مورد امروز با سند داده و اطلاعات دقیق بدون اینکه سرعتمون پیشی بگیره بر دقتمون در خدمت شما خواهم بود. عنوان یک شاگرد جانم استاد
1: قربان. و حال این داستان حمله اسرائیل خیلی بازی جالبی رو اینا شروع کردن به باور من، یعنی اینکه ترامپ نتانیاهو رو از صحنه بیرون کرد و یه چیزی این وسط ثابت شد و اون که هیچکی خره هیچکی نیست. این که میگفتن نمیدونم اسرائیل در اختیار آمریکاست یا ترامپ نوکر اسرائیله، با وجود این که برای او سکه زدن اگه یادت باشه در 2017 وقتی که اومد یه سکه درست کردن در اسرائیل. چی بود اسمش یادتونه؟
2: شکل واحد پولش بفهمدن.
1: و حال یه ورش کوروش بود یه ورش هم آقای ترامپ. و کار بزرگی که ترامپ، خیلی کارهای بزرگی انجام داد، به نظر من مهمترینش انتقال سفارت به اورشلیم بود. اما با همه این اوصاف این ماجراهایی که داریم میبینیم نشون میده که نه ترامپ در قید اونه نه اون در قید ترامپ و هر کسی داره کار خودش میکنه. صحنه جالب این بودش که به نظرم ترامپ نتانیاهو رو از این معادله بیرون گذاشت و در حالی که جمهوری اسلامی دائم تلاش میکنه که لبنان رو گره بزنه به این بازی، ولی ترامپ ظاهرا زیر بار نرفت و بیبی رو کنار گذاشت و بیبی هم مشغول کار خودشه و حمله کرد به زایه و اونجا هم به حال ایران الان میگه که چون این حمله کرده شاید ما امضا نکنیم. اما حرکت هایی که انجام میشه شبا، شما یادمه که یه بارم تو برنامه گفتی که اینا رو حتما جمع میکنن و مثال زدی از اونجایی که داستان مخالفین با بیهجابی در مقابل مجلس تجمع کردن ولی بعدن اونا رو جمع
2: باباتون زدن
1: تو بیابون ولشون کردن، اونا هم شاکی. و حالا فکر میکنم دوباره داره اون اتفاق میفته، درست فهمیدم؟
2: بله صحیح میفهمید. ابتدا عرض کنم خدمت شما که خانم ها و آقایان، برای اولین بار در این رسانه داره خدمت شما تقدیم میشه، همونطور که ما از 25 فوریه این افتخار رو داریم بر مبنای دانش، داده ها و تحلیل دقیق اون، بر مبنای احترامی که برای شما به عنوان مخاطب قائل هستیم، هر آنچه رو که به عنوان یک شاگرد گفتیم تحققش در هفته های بعدش، در ساعات بعدش نمایان شده و این به معنای ارتباط ما با عالم غیب نیست، بلکه بر مبنای بررسی داده هاست. الان که ما در خدمت های بهبهانی هستیم، خدمت شما عرض کنیم ساعت 10 شب به وقت ایران هیئت قطری به همراه 3 تا لپتاپی که از سفارت آمریکا از قطر با خودشون بردن به ایران، رفتن به محل اقامت آقای قالیباف بعد از اینکه صرف شام کردن، رفتن به همراه آقای عراقچی هیئت 4 نفر از وزارت خارجه به دیدن آقای قالیباف و قرار بوده که در اون جلسه به صورت آنلاین وصل بشن، نخست وزیر و وزیر کشور و رئیس ارتش امنیت پاکستان همزمان با آقای وصل بتونن اون جلسه آنلاین رو برگزار بکنن و همزمان امضای الکترونیک تسلیم نامه به عبارت بنده و متن توافقنامه اولیه به عبارت حضراتی در ایران هستن امضا بشه. تا این لحظه خبری ازش بیرون نیامده، لکن به اعتقاد بنده کار شکل گرفته. این که حمله آقای نتانیاهو ارتش دفاعی اسرائیل به زاویه جنوبی میتوانست مانع او بشه، خیر. در جلسه گذشته خدمت شما عرض کردیم که سه بخش هستن، سه گروه هستن که با این تسلیم نامه، با این توافق نامه اولیه مخالفن. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران است، حزب الله لبنان است و آقای نتانیاهو است. بنابراین این سه نفر الان با هم دیگه اشتراک بسایی دارن و با هم دیگه هم فکر هستن که مانع امضا بشن، لکن این امضا به اعتقاد من دیگه شکل گرفته و کار از کار گذشته. اما اونها تمام توانش رو خواهند گذاشت که این به سرانجام نرسه. حالا چجوری به سرانجام نمیرسه؟ ما در جلسه گذشته بهتون گفتیم که ملت عزیز ایران، ناامید نباشید، منتظر باشید تا نوامبر و دسامبر آینده، یعنی اواخر مهر، آبان و اوایل آذر آینده، و ببینید که ایران آبستن چه مسائلی خواهد بود. لذا مختصر مفید به شما در این تلویزیون عنوان میکنم که هیئت قطری رفتن خدمت آقای قالیباف برای گرفتن اون امضای الکترونیک همزمان با آقای جدی ونس. و آیا نتانیاهو توانست مانع این بشه؟ خیر. اما این به این معناست که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با همدیگه هماهنگی کامل ندارن؟ پاسخ این سوال هم خیر هستش. این برمیگرده به روز تأسیسی تأسیس کشوری به نام اسرائیل ما به تاریخ کاری نداریم، ما به روز تأسیسش برمیگردیم، بعد از جنگ جهانی دوم 1948 ما از اون لحظه میخوایم شروع بکنیم. از اون لحظه تا الان دولت هایی که در ایالات متحده هستن، کاندیداهایی که در ایالات متحده میخوان بیان روی کار، نگاهی دارن به اسرائیل، نه به معنای اون سرزمینی که در ساحل شرقی مدیترانه هستش در خاورمیانه، نه، به معنای سرمایه‌گذاران بزرگ یهودی که در ایالات متحده ساکن هستن. این رو فراموش نکنید. اونها یک لابی بسیار بزرگ دارن که تمام کاندیداهای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در ایالات متحده قبل از این که بخوان رأی ها رو بگیرن از احزاب خودشون برای اینکه توانایی کاندید شدن رو عنوان بکنن از حزبشون، دمهن اونها رو میبینن، یعنی میرن با اونها صحبت میکنن، میرن در جلسات اونها حضور پیدا میکنن. بنابراین نمیتوانیم به صراحت بگیم که جدایی بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو رخ داده، نه، تقسیم کاریست که از روز اول به درستی شکل گرفته و نتیجه داده و امروز میوه‌شو چیدن و این مسیر ادامه داره. در خدمت شما هستم.

0: نه اینا هیچ کدوم معنی نداشت و من فکر نمی کنم هیچ کدوم از اینها اون چیزی که ما داریم میبینیم واقعیت نداره. هر کدومشون کار خودشون رو انجام میدن مستقل از دیگری در جهت تأمین منافع مملکت خودشون، همونطور که شما به درستی گفتید.
1: بله، به اسرائیل نمیخواد. در خاورمیانه است. بله، اسرائیل در خاورمیانه است و اولین سپری که در مقابل جمهوری اسلامی ایران ازش اسرائیل هستش. اولین خط مقدمی که در مقابل تهدیدات جمهوری اسلامی ایران قرار میگیره اسرائیل هستش. اسرائیل هستش که در مرز جنوب لبنان با اسرائیل پرچم جمهوری اسلامی رو میبینه. اونجا در مرز، یعنی دقیقا یک سیمخاردار بین اونها هستش، حدیقت سفارت ایرانی، یعنی باغ سفارت ایران، باغ ایران درست شده بود که برای یک سمبولیک از هر استانی یک آلاچین رو درست کرده بودن. آقای حسام الدین خوشنویس، حسن شاطری درستش کرده بود که اون موقع رئیس اعمار و بازسازی جنگ 2006 بود در لبنان و بعدن کاشف امان آمد که رئیس مسئول سپاه قدس بوده در اونجا و بهتون گفتم که در سوریه کشته شد و باید بریم در موساد بگردیم و بالا کشته شدن که جمهوری اسلامی بررسی نکرد. ایشون اون رو تأسیس کرده. بنابراین اسرائیل کی رو میبید در مرز خودش؟ جمهوری اسلامی. ایالات متحده 13000 کیلومتر فاصله داره، 12000 کیلومتر فاصله داره و اینجا هستش که دستش اسرائیل بازتره، دست اسرائیل بازتره، ولی به هر حال با هم دیگه همکاری هایی رو دارن و با هم دیگه صحبت. این به معنی نیست که چرا واسه از آمریکا داده میشه اینها، نه نه، این به خاطر اون حمایت های لوجستیک هستش. خیلی متفاوته. صحیح میفهمید دوستان، در خدمت هستم.
0: ممنونم ازت. عرضم به حضورت که به هر حال حتی اگر که این توافق هم امضا بشود، هم تو که شما به درستی اشاره کردی، داستان اسرائیل حل نمیشه. اینا این نظام جمهوری اسلامی از لحظه‌ای که به وجود اومد اولین مرگبری که گفتن بر اسرائیل بود، بعد آفریقای جنوبی، فرانسه، هر جا، اسپانیا، هر جا شما بگی اینا یه مرگبرو گفتن، ولی حتی مرگبر شوروی هم گفتن. ولی این داستان مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ترجیبند همه شعارهاشون بوده در این 47 سال. ترامپ هم به همین موضوع اشاره داره و میگه که اینا مرگ ما رو طلب میکنن، مینه کنار جاده کار میذارن، نمیدونم سربازای ما رو کشتن، منافع ما رو آزار دادن، بنابراین اینا مخربن. ولی فکر میکنی اساساً با این توافق این تنگه هرمز رو باز میکنن، یعنی سریع باز میشه اینجوری که ترامپ میگه، یا اینکه داستان داریم حالا
1: مجبورم؟ اول اینکه هموطنان عزیز، بینندگان محترم تلویزیون شما و رسانه شخصی بنده در صفحه اینستاگرام هم شاهد هستن که ما از جنگ 12 روزه از جون گذشته تا به الان خدمت بینندگان محترم عرض کردیم از سال 2025 که جمهوری اسلامی ایران باید از همان شبی که تأسیساتش نتنز و فردو مورد هدف قرار گرفت توسط بمب افکن های ایالات متحده، اون رو میگرفت، پیام رو میگرفت که میرفت به سر میز تسلیم نامه.
0: یعنی جنگ 12 روزه امروز سالگردشه دیگه، امروز سالگرده اون جنگ 12 روزه
1: سالگردشه. خیلی تاریخ های جدیدی خوبی اتفاق افتاد در مورد تاریخ ها صحبت میکنه. باید پیام رو میگرفت، همونطور که ایالات متحده ایرباس مسافربری مورد هدف قرار داد و آقای خمینی پیام رو دریافت کرد و جام زهر نوشید، همون لحظه آقای خامنه‌ای اگر بر لجاجتش نبود و اگر اون توهم ازش دور میشد و مشاوران درستی بود داشت، باید پیام رو میگرفت که به لطف خداوند متعال نداشت و پیام رو نگرفت و میوه‌اش رو ملت ایران خواهند چید. حالا کلال از آن زمان تا الان بنده در تمام شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما در تلویزیون شما 25 فوریه به بعد عرض کردم که این توافقنامه دو نسخه داره، نسخه کتبی و نسخه محرمانش، که در اون نسخه کتبی چه میاد و در نسخه محرمانش چه داره میاد. بندی به نام تنگه هرمز در اون نبود. آن چه که بود در نسخه کتبیش این بود که به هر حال این تأسیسات ریسپزی بسته بشه، اورانیوم غنی شده تا این تکلیف بشه، در بخش برد موشکی بیاد زیر 1000 کیلومتر، اینا میگم 500 کیلومتر، نه زیر 1000 کیلومتر هستش، تعیین تکلیف بشه برای حزب الله لبنان، خلع سلاح حزب الله لبنان. و در بخش محرمانش این بود که ایالات متحده خودش اون اورانیوم

0: مغنی سازی شده رو از بین ببره و خودش اون تأسیسات رو در داخل ایران منهدم بکنه و از بین ببره، که جمهوری اسلامی ایران اصرار داشت که اسمی از این عنوان نشه در تفاهمنامه کتبیش. از همون ژوئن 2025 اینا دنبالش بودن تا به امروز، این یک روز دو روز نبوده، تا اینکه خانم ها با آقایان در 18 می 2026 ماه گذشته بالاخره به این جنبندی رسیدن که آقا بپذیریم. و آقای عراقچی در جلسه گذشته خدمت شما عرض کردم در تماس تلفنیش با وزیر خارجه عربستان سعودی گفت ما 5 شرط ترامپ رو می‌پذیریم، که 5 شرط ترامپ چی بود؟ روز گذشته آقای ترامپ در رسانه‌ها رسمی اعلام کرد که 5 شرط من چی هست برای استاد فرستادن باشه. همین مواردی بود که خدمت عرض کردم. در هیچ کدوم از اینها آن زمانی که بحث مطرح شده بود تنگه هرمز نبود. جمهوری اسلامی در این جنگ 39 روزه 40 روزه، من میگم 39 40 روز چون تاریخ ما با شما فرق می‌کنه در ایران، در این جنگ 40 روزه رفت روی این استفاده از تنگه هرمز به هر حال مانور داد و ازش استفاده کرد تا بخشی هم جوابهایی رو گرفت، جوابهایی که به ضررش تمام شده. بنابراین بعد از امضای این تفاهمنامه یا تسلیم نامه است، ایالات متحده این رو میخواد که تنگه هرمز باز بشه و اگر جمهوری اسلامی ایران عمل نکنه یعنی فسخ قرارداد هستش و باید منتظر دور دیگری از حملات بشه. نظر بنده رو میپرسید که باز میشه، کارشکنی هایی میکنن ولی او رو باز میکنن چون دیگه توانش رو ندارن که نگرش دارن. چرا توانش رو ندارن نگر دارن؟ چون در محاصره دریایی هستن. محاصره دریایی برای جمهوری اسلامی ایران 4 ماه قابل تحمل بود. این به معنی نیست که 4 ماه کشور رو اداره بکنن، نه، من خدمتتون عرض کردم تا مدت ها میتونن کشور رو اداره بکنن چون توانش رو دارن که اداره بکنن. این به معنی نیست که مردم در رفاه باشن، مردم در فقر نگه می‌داشتن اما توان اداره کشور رو داشتن. اما برای جمهوری اسلامی این 4 ماه 4 ماهی بود که اگر محاصره دریایی از بین نمی‌رفت دچار بحران‌های زیادی می‌شد در زمینه چاه‌های نفتش، انبارهای نفتی که داره، نوع انتقالش به چین بسیار دچار بحران می‌شد، در بازگشت برخی از این تبادل‌های کالایی که داره با چین و کشورهای پول نفت دارن بهش میدن و بحران‌ها شدیدتر در ایران می‌شد با توجه به ضربه‌هایی که به پتروشیمی‌ها وارد شده و به زیرساخت‌ها وارد شده، که خدمتتون گفتم خانم واقعا این ضربه‌هایی که در جنگ به زیرساخت‌ها خورد جمهوری اسلامی ایران در تابستان اون رو درک می‌کنه، مثل فردی که تصادف کرده و پا میشه میگه نه هیچ چیز نیست، 4 قدم که راه میره میفته زمین، هنوز تنش گرمه ولی اوغلاش نشستن و بهش گفتن آقا ما 4 ماه بیشتر نمیتونیم محاصره دریایی رو تحمل کنیم. این یک بعدشه. بعد دیگرش بعد عادی سازی این موضوع هستش. اگر جمهوری اسلامی ایران نتواند این محاصره دریایی رو بگذارد به کنار، در هر دوره‌ای و ادواری از تاریخ ایران، این بر جمهوری اسلامی ربطی نداره، به ما ایرانی ها ربط داره، در هر ادواری در تاریخ محاصره دریایی میتواند به دولتی که در ایران هست فشار وارد بکنه. بنابراین این محاصره دریایی از نظر منافع ملی باید شکسته بشه که در حافظه تاریخی سیاستمداران در جهان قرار نگیره که میتوان با این حربه ایران رو مورد فشار قرار داد. جمهوری اسلامی به خاطر من و شما این کار نکرد، به خاطر منافع ملی این کار نکرد، چون میترسید که در آینده دوباره بیان خفشو بگن از همین حربه استفاده کنن. بنابراین مجبور هستن که دست از تنگه هرمز بردارن.
1: کشورهای حاشیه خلیج فارس هم هستن، اونا هم دارن ضرر میبینن از بسته شدن این تنگه، یعنی سعودی، قطر، امارات، همه اینا نمیتونن نفت رو یا همین مسائلی که هست، حالا قطری ها گاز دارن، بقیه نفت دارن، حالا تا لوله بکشن و ببرن از جنوب ببرن و ببرن اون ور تو اقیانوس هند و اینا، خب بالاخره زمانی این طول میکشه تا این کار انجام بشه. اونا هم تحت فشارن، یعنی حتی مثلا کود شیمیایی از عربستان میاد، نمیدونم اینا، اونا هم فشار آوردن به آقای ترامپ. به نظرم یکی از دلایلش اینه که اونا دارن ضرر اقتصادی میبینن، به هر حال بودجهشون رو بر اساس این درآمدهاشون تنظیم کردن، اگر که اون درآمده کم بشه خب اون تمام برنامه های بودجه‌ای از بین میره. من فکر میکنم اونا نقش مهمی داشتن در فشار آوردن به آقای ترامپ.
0: این در جریان شکل‌گیری این تفاهم و تسلیم نامه همه این کشورها نقش داشتن و من خدمتتون عرض کردم در این آش نزدیک بود آمدن یه بار همشون هم زدن به خاطر منافعی که دارن. از پاکستان گفتیم، به چه دلیل؟ عربستان سعودی رو گفتیم که چه پروژه‌ای داره در مورد شهرسازی، اولین شهر الکترونیک جهان رو می‌خواد بسازه، صادراتش هستش، امنیت و آرامش عربستان منوط بر این همین صادرات هستش، برایشون بسیار مهمه. کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، بحرین رو گفتیم، امارات رو گفتیم، همه اینها منوط بر این آزادی تجارت از رفت و آمد کشتیرانی از تنگه هرمز هستش. بله که اونها تاثیر گذاشتن برای ترامپ، ضمن اینکه تنها این عامل نبوده. در مورد این هم گفتیم که در این تلویزیون خدا رو شکر ما وجدان راحت داریم که این حرف ها رو زدیم، نقد نکردیم به دوستانمون، بلکه پیشنهاد دادیم، گفتیم آقا اگر با این کشورهای همسایه حوزه خلیج فارس صحبت نکنیم، اینها در فردای دوران گذار با شما همکاری نخواهند کرد و راه ورود به ایران از همین جا رد میشه. منظور ما همین بود. چرا؟ چون یک سری منافع مشترک هستش علاوه بر اون مصلحت ملیشون، نگاهشون به اینکه ایران چه نوع کشوری باشه، دو اون منافع مشترکی است که دارن در حوزه تبادلات کالایی که با هم دارن، در حوزه تجارت مشترکی با هم دارن. بله اینا تاثیرگذار بودن. بله که ایتران به حرف اونها گوش میده. بله که ایتران به حرف اونها گوش میده. در صحیح میفهمه دوستان.
1: ممنون. بذارید ببینم یه ویدیوی شما برای من فرستادین از خامنه ای. این ماجراش چیه؟ یعنی باید پخش کنیم الان اونو به نظره؟
0: پخش بکنیم و وارد این بحث بشیم که چون ملت ما الان خیلی نگران هستن بدانن بعد از امضای این تصمیم نامه چه اتفاقی در جامعه ایران میفته، در بطن اون جامعه در داخل ایران چه اتفاقاتی پیش رو هست. با همین ویدیو میتونیم شروع بکنیم. ممنون از
1: شما. پس این ویدیو رو پخش کنیم بریم کارو به کجا میرسه.
2: یوجونا رو برآورده کنیم. حالا چرا ما با مذاکره مخالفیم؟ من دلیلشو دیگه قبلا گفتم، تکرار نمیکنم.
1: مشکل رو حل کنم، برمیگرد. امروز ما این داستان چی بود؟ آره، کامپیوترهای ما امروز همشون یه جوری بازی در آوردن و بذار ببینم اینو با یه ریستارت میتونم مشکلشو حل کنم یا نه. ولی بذارید تا قبل از اینکه این آماده بشه از شما بپرسم، با توجه به اینکه شما به اون منطقه لبنان و اینا اشراف داری، این چیه؟ امروز میگه که مقر فرماندهی حزب الله رو در جنوب لبنان، در جنوب بیروت، در منطقه زاویه زده اسرائیلیا. آره واقعا اینطوریه؟ یعنی اینا اونجا جمع
0: شدن؟ خانم ها با آقایان، بله خانم ها با آقایان، در جلسه گذاشتم خدمتتون عرض کردم که لبنانی ها به خاطر این تجربه و اون ذهنیت که از جنگ داخلیشون دارن در 1975، معمولا در بیروت، در بقیه شهرها به این ترتیب نیستش، در بیروت توائف، یعنی توائف دینی مثل اهل تشیع، اهل سنت و مسیحیان و دروزی ها در مناطق خاصی زندگی میکنن. خیلی کم پیش میاد که در بیروت نقاطی باشه که هم با هم توی محله باشن. محله هاشون جدا هستش، یعنی شاید یه خیابان بینشون فاصله باشه. زاهی جنوبی هم در موردش دربارتون توضیح دادیم که اصلا کجا بود، چجوری شکل، در جلسه قبل هست میخوایم که بررسی بکنیم. بنابراین مقر حضور شیعیان در بیروت در حاشیه جنوبی بیروت زاویه هستش و بخشی هم از قدیم مربوط به حرکت عمل در مرکز شهر هستش، در منطقه کرکندروز بهش میگن، در همراه هستش. این مناطقی است که اونجا شیعیان هستن، اما شیعیانی که وابسته به حزب الله هستن بیشتر در زاویه جنوبی هستن، یعنی حاشیه جنوبی بیروت. حزب الله نفوذش اونجا هستش و در اونجا خانه سازی کرده، شهرک سازی کرده، تونل زده، مقرهای امنیتی درست کرده، مجبوره که اونجا باشه چون مقر فرماندهیش اونجا هستش. بنابراین هر حمله‌ای که در ظاهر شک میگیره و هر کسی کشته میشه به جز اون اولاد و اون فرزندان، نسوانشون، خانمهاشون و آقایانشون به نوعی با حزب الله وصل هستن. این به این معنا نیست که جان اونها مهم نیست، دارم میگم که ترکیب جمعیتی به چه ترتیب هستش و مقرهای فرماندهیشون اونجا قرار داره. دیدیم که آیه سید حسن نصرالله هم همونجا کشته شد، فرماندهان ارشدشون هم همونجا کشته شده. خب بس اینی که اسرائیل میگه یک مقر فرماندهی رو در اونجا مورد هدف قرار دادم حرفش درسته و اسرائیل اشراف کامل بر اون منطقه داره. ارتش لبنان، پلیس محلی لبنان تا سال 2007 اجازه ورود به اون منطقه نداشت. بعد از سال 2007 آقای سید حسن نصرالله چون دیگه دولت سوریه، ارتش سوریه از لبنان خارج شده بود و دست برتر خودشون داشتن، نگران چیزی نبودن، اجازه دادن که پلیس محلی هم وارد اون منطقه بشه. ولی چه پلیس محلی؟ پلیس محلی که شیعه باشه. اون پلیس محلی شیعه مادرش عضو حزب الله، پدرش عضو حزب الله، خواهرش عضو حزب الله، یعنی فرقی با خود حزب الله نداره. و منطقه‌ای است که مورد نفوذ خودشون، خودشون اونجا هستن، در کلونی خودشون هستن و راحتن. محله خودشونه، یک منطقه خودگردانی است در واقع. اگر بخوایم تعریفش بکنیم، بله. این صحت که
1: ورود و خروج به اون محله چجوری کنترل میشه؟
0: ورود و خروج به اون محله به شدت ریزبین کنترل میشه. به چه معنا؟ تا قبل
1: یعنی ایست و بازرسی داره؟
0: تا قبل از 2006 محله ها وقتی وارد میشدی یک تاق نصرتی داشتن. وقتی وارد زاهی میشه از طرف های مختلف، از طریق مطار، یعنی فرودگاه، از سمت لیلکی که دانشگاه لبنان هستش، از سمت حدس که منطقه مسیحیان هستش، از سمت مارمخایل که منطقه ورودی بیروتش هستش، اینا یه تاق نصرت هایی داشتش که به نوعی حزب الله نگاه میکرد. از سال 2006-2007 اینو برداشتن، دیگه اونا وجود نداره. اما موتور سوارانی هستن که شما اینا رو نگاه میکنید مثلا فکر کنید اراذل اوباش، مثلا بچهای محلن، بچهای محلات فقیر نشین، چه حرکاتی دارن بندگان خدا، اون تصور رو شما دارید. اما اون نیستش. بسیار زیرکن، بسیار هوشمندن. اینها از این بیسیمای واکی‌تاکی استفاده میکنن. اون موقع مای 200 تا 300 دلار بهشون میدادن، گویان بعدن شد 500 دلار. نظارت میکنن بر محله، اونجا نظارت کامل دارن، خانم‌هاشون هستن، صبح کار ندارن، نظارت کامل بر محله دارن. و چون خودشون در محله زندگی میکنن، چهره جدید وارد اونجا بشه میشناسنش، زیر نظرش دارن. اگر بره جای عکس بگیره میرن بهش تذکر میدن، اگر حرکت نامربوطی بشه میرن جلوش میگن آقا کی هستی؟ من از انضباط حزب الله هستم، یعنی از مسئولین مثلا مراقبت محلی. آره اونا بهش میگن انضباط. آره کی هستی که آمدی محله ما؟ یه بررسی میکنن. بنابراین ورود و خروج افراد غیر بومی رو سری شناسایی میکنن. این دیگه سالهاست روش کار کردم و براشون بسیار آسان هستش. این به معنی نیست که دوربینای مدارسی دارن، ولی نه اون نیست. حضور نیروی فیزیک میدانی است که این رو رصد میکنه، که بخشی از اونها بندگان خود آسیب میدن در اون جریان پیجر. نه کاملا نظارت میشه، کاملا نظارت میشه.
1: این ویدیو حاضره، بذارید ویدیو رو ببین. با هم ببینید.

0: عناصر وزارت خارجه هم همینجور، هیچ معنی نداره با اینا مذاکره کرد. اونی که اون ظاهر سازا بودن اونجوری عمل کردن با ما. اینا که آدم های وقیه متحتک پرروی صریح شمشیر از رو بندن، با اینا چه مذاکره، چه اصلا معنی نداره. آقای رئیس جمهور که هیچ، وزیر خارجه و عناصر وزارت خارجه هم همینجور، هیچ معنی نداره با اینا مذاکره کردن. اینا اینم میدونید، شما شاید بهتر از من بدونید که آمریکایی‌ها احتیاج دارن به مذاکره با جمهوری اسلامی. دولت‌های آمریکا، هم اون دولت قبلی، هم این دولت، هم دولت اسبق، اینا همشون احتیاج دارن که نمایش بدن که ما جایی مثل جمهوری اسلامی رو کشوندیم پای میز مذاکره. این چیزیست که نیاز دارن. اون روزی که اوباما موفق شد تلفنی با آقای دکتر روحانی صحبت بکنه، جشن گرفتن اینا اونجا که خبرش بعدن رسید به ما از طریق. اینا احتیاج دارن به این قضیه. ما هیچ لزوم نداره که این احتیاج اونا رو برآورده کنیم. حالا چرا ما با مذاکره مخالفیم؟ من دلیلش رو دیگه قبلا گفتم، تکرار نمی کنم. اونی که
1: شنید بفرمایید ببینیم با توجه برای همینه که اونا تو خیابون فریاد میزنه نمیدونم قاتل رهبر رو رفتی باش مذاکره میکنی، دشمن رهبری، بر استناد همین حرفا اونا اینا رو میگن دیگه، درسته؟
2: بله خانم ها و آقایان، سعی میفهمید خانم ها و آقایان، شما از این ویدیو چه دارید درک میکنید؟ آنچه که برای رئوف فانی دانش آموخته علم سیاست پیامش بهش میرسه، بدون اینکه در نظر بگیری بنده اسنادی رو در اختیار دارم یا ندارم، اولین پیامی که به من میرسه این آقا یک تنه ایستاده در مقابل تمام مسئولینی که به نوعی خودش در انتخابشون نقش داشته، در مقابل مشاوره اونها در مورد مذاکرات یک تنه. پس مانع اصلی تمام مذاکرات در تمام ادوار همین شخصه، این سنده، این سند ماست که نشان میده آقای خامنه‌ای یک تنه در مقابل تمام مذاکرات در تمام ادوار ایستاده. اینجاست که دو نفر از تیم مذاکرات جمهوری اسلامی ایران که یکیشو گرفتن و یکیشون به خارج از کشور زندگی کنه، در گفتگوشون با طرف مقابل، چه در زمانی که 5 علاوه 1 بودن، چه در زمانی که 3 علاوه 3 بودن، چه در زمانی که مذاکرات با آمریکا بود، در خلوتشون گفتن آقا ما داریم با شما صحبت میکنیم، اما در تهران رهبر جمهوری اسلامی ایران وتوش میکنه، مانع. یعنی پیام دادن به ایالات متحده که تو اگر میخوای با ما مذاکره کنی این مانع رو بردار. رسما و صراحتا عنوان کردن به تیم مذاکره کننده خارجی که آقای خامنه‌ای مانع. این هستش که اولین روز جنگ در اولین ثانیه‌اش آقای خامنه‌ای مورد هدف قرار میگیره. خانم و آقایان، چرا؟ چون ایالات متحده دنبال گرفتن تصمیم نامه است. این برای بنده دانش آموخته علم سیاست پیام بده. این ویدیو بسیار مهمی است. بخشی است که پخش نشده بود. و چه کسی او رو پخش کرد؟ آقای حسن رحیم‌پور از قندی که به ظاهر یکی از فیلسوفان اسلامی در داخل جمهوری اسلامی است. ولی پابساطی آقای خامنه‌ای بود. متاسفانه در یک ادواری هر کس که میخواست با آقای خامنه‌ای نزدیک بشه باید پای منقل ایشون مینشست. و چه بلایی که سر ولایتی آمد که زمانی که شده بود رئیس دانشگاه آزاد، بنده دیدم، برگشت رو بنده دیدم سال 2000 ژانویه 2011 برگشت رو دیدم که رئیس اسناد و دبیرخانه دانشگاه آزاد نامه میزنه به کجا؟ به گلپایگانی، دفتر خامنه‌ای، تو رو خدا کاری بکنید. ایشون میاد تو دفترش دانشگاه آزاد، لول لول تریاک نکشه، بوش تمام ساختمون رو گرفته و باعث آبروریزی شده. به ایشون بگید که موادشون رو در دفتر دانشگاه آزاد مصرف نکنه. این از مصیبت‌های رفت آمد و پای بحث نشستن با آقای خامنه‌ای در یک دورانی بوده و همین بلا رو سر شمخانی هم آورد. شمخانی از روزی که در دفتر میرفت مینشست و آمد معتاد شد. معتاد شد. این از بدبختی هایی است که با آقای خامنه‌ای دوستانشون دارن. آقای رحیم کور از خندی هم از همین زمره است. اما کسانی که میرن و اونجا در پای منقل میشینن دیگه از اون مریدانن، دیگه حواریونن. حواریونن. اینی که آقای رحیم پور از قندی در این لحظه میاد و این رو بازنشر میکنه برای من پیام داره. این پیام دومشه. خانم ها و آقایان، مشتبه خامنه ای هیچ کار است. هیچ کار است. بنابراین وقتی آقای ترامپ میگه تغییر رژیم به وجود آمده، من شما میگیم نشده دیگه، ولی از این شکل بهش نگاه کنی شده. حلقه حواریون آقای خامنه‌ای رهبر ندارم. این به معنی نیست که مشتبه خامنه‌ای مرده یا نه. قرار 18 تیر از 13 تیر قرار یک مراسمی را بندازن تا 18 تیر و در 18 تیر آقای خامنه‌ای اگر چیزی از باقی مونده رو دفن میکنن. بنده بدون تعصب بگم، به عنوان فردی که اعتقادات دینی خودش رو داره، این که پیکر یک جنازه بر زمین باشد معصیت داره. این که خاک حاضر به پذیرش اون نباشد پیام داره. میگم بدون تعصب بهتون میگم، تا الان خاک ایران پذیرای آقای خامنه‌ای نبوده. و چقدر زیباست استاد بهبهانی، ملت ایران چقدر زیباست. به خداوند هوش و عقل از اینا گرفته. روز تشییع جنازه آقای خامنه‌ای 18 تیر. خانم ها و آقایان، 18 تیر میدونید یعنی چی؟ یعنی همون روزی که در سال 78 با نظارت آقای خامنه‌ای با اتون به دستان ریختن به کوی دانشگاه بچه های شما که درس میخوندن با ذکر لبیک یا خامنه‌ای یا زهرا دانشجوها رو از پنجره پرت میکردن پایین و بعد آقای خامنه‌ای نشست گریه کرد، گفت حتی اگه عکس من رو پاره میکنن کاریش نداشت. مگه تو شما کی؟ چه مسیحیتی در عالم رخ داده؟ 18 تیر دارن دفنش میکنن. ای خدا، تو هوش چجوری از اینا گرفتی که یکی نبود در اون ستاد تدفین این آقا بگی 18 تیر این کارو نکنیم؟ 18 تیر با کوی دانشگاه یکی بوده. اصلا ذهنشون اینا نرسیده. و چه روز تاریخی است برای ملت ایران. علا کل حال این ویدیو نشان میده که یک نفر مانع این مذاکرات بود و او دیگه نیست. بنابراین تصمیم نامه شکل گرفت و دیدیم که شکل گرفت و نتیجه داد. حالا بر مبنای همین ویدیو خانم ها و آقایان رسیدیم به تصمیم نامه. امروز تصمیم نامه احتمالاً امضا شد. بنده در تلویزیون شما و تا اون لحظه بنده از این جریان خبر داشتم که یه قطری رفتن پیش آقای قالیباف. به شکل گرفت کار. حالا شاید چند ساعت دیگه هم استفاد دو سه تا موشک بندازه به سمت اسرائیل. میگن آقای ترامپ خواسته این کار کار نکنید. بکنن هم تأثیر نداره. هیچ تأثیر نداره. تأثیری بر اصل موضوع نداره. چه اتفاقی داره میفته برای ملت ایران؟ ما اگر بخوایم این رو از نظر علمی بررسی بکنیم، اول باید بیاریم به اون بازیگر اصلی که در داخل هستش، این جمهوری اسلامی، هایلایت بزنیم، برش بزنیم، ببینیم چه اتفاقی براش میفته بعد از امضای تصمیم نامه. دو، بازیگر دومی که مردم نام او رو مطرح کردن و به واسطه لبه گفتن به فراخوان او در خیابان‌ها حضور پیدا کردن و بعد روند اتفاقات به صورت دومینو شکل گرفته، شاهزاده رضا پهلوی. امضای تصمیم نامه و شاهزاده رضا پهلوی هم تأثیر داره. سه، ملت معترض ایران هستش. خانم ها و آقایان، اکثریت جامعه ایران ملت معترض ایران هستن. لکن از نظر علمی ما نمیتوانیم که ملت ایران، باید بگیم جامعه معترض ایران. ما امروز اگر وقت بشه و توفیق این رو داشته باشیم بررسی میکنیم شرایط این سه دسته رو بعد از شکل‌گیری امضای این تصمیم نامه و اتفاقاتی که در چند ماه آینده رخ خواهد داد بر مبنای علم، دانش و سند. همونطور که در این تلویزیون در 25 فوریه سه روز قبل از اینکه جنگ شکل بگیره خدمت شما گفتیم رصدهای ماهواره امنیتی نشان میده در خلیج فارس آمادگی برای جنگ شکل گرفته. همون روز که 24 ساعت قبل از اینکه جنگ شکل بگیره خدمت شما در صفحه اینستاگرام هم عرض کردم که این اسناد وجود داره و شما میتونید بهش مراجعه بکنید که آقای خامنه‌ای بداند که آقای ترامپ دیگه باش اتمام حجت کرد. همونطور که چند ساعت قبل از اینکه حمله بشه آقای ترامپ در کنگره صحبت کرد و گفتم جمهوری اسلامی پیامش رو باید بگیره که جنگ داره شروع میشه. همونطور که 25 دقیقه بعد از اینکه بیت آقای خامنه‌ای مورد هدف قرار گرفت خدمت شما در صفحه اجتماعی گفتم آقای خامنه‌ای ساعت 10 صبح جلسه ای داشته، بنابراین در بیت بوده. همونطور که در 6 مارس 2026 خدمت شما بعد از 45 دقیقه از هدف قرار دادن پناهگاه زیرزمینی بیت به شما گفتم که آمریکا مشتبه خامنه‌ای رو حسرت به دل گذاشت. همونطور که به شما گفتم که در 18 می آقای عراقچی با وزیر خارجه عربستان صحبت کرده و گفته پندم میپذیرم، بر مبنای داده و سند، بر مبنای تحلیل درست در این تلویزیون به شما گفتیم در 8 مارس که اگر جنگ تا 20 مارس ادامه پیدا کنه به نتیجه نرسه سرخوردگی خواهیم داد و جنبش شاید به عقب بره. همونطور که بارها پیشنهاداتی دادیم، همونطور که بارها با شما صحبت کردیم و گفتیم در 8 مارس، 16 مارس، 23 مارس، این تاریخ ها قبل از 5 آوریل هستش که آقای ترامپ آمد و گفت من به کوردها اسلحه دادم. ما در 8 مارس، یک ماه قبلش، 16 مارس، 23 مارس در این تلویزیون گفتیم خانم ها با آقایان در دقیقه 90 که ایالات متحده به این نتیجه برسه که سپاه در قدرت میماند، میاد به ملت ایران پیشنهاد میده بیاد از من اسلحه بخرید، ولی روش نشده بگه مستقیم بیاد از من اسلحه بخرید، میگه به کوردها فرستادن. این تو ذهنتون باشه، اگه اسلحه میخواد من هستم. یه ماه بعدش آقای ترامپ اومد این حرف بزن. اینا دانش علمه به معنای روفانی نیست که کلامش مطلقه وصله به آسمان، نه دانشه که به عنوان یک شاگرد دارم در خدمت شما عرض میکنم. بنابراین بر مبنای همین داده ها، همین اسناد، در این جلسه که بنده فکر میکنم تاپ جلسات ما هست در خدمت آقای بهبهانی، 17 جلسه ما در این تلویزیون هستش، میخوایم بررسی بکنیم که چه اتفاقی میفته بعد از امضای تصمیمنامه و خواهش میکنم که تعصب رو بذاریم کنار، بیاییم بر مبنای علم پیش بریم، چون بر مبنای آگاهی پیش بریم پیروز خواهیم شد. بفرمایید استاد، در خدمت شما هستم.
1: بسیار ممنونم. شما یه توییتی زده بودی که احمد وحیدی فرمانده سپاه و در واقع رهبر جمهوری اسلامی در این روزها در دانشگاه عاشورا در زمان بمباران دانشگاه حضور داشته، 1:10 8 جون دوشنبه به وقت ایران. چیه قصه؟ یعنی وحیدی رفته،
2: آقای وحیدی در جلسه در دانشگاه عاشورا که وابسته به سپاه هستش و یک جلسه امنیتی بوده حضور داشته و در همون حملاتی که ایالات متحده داشت به ایران در 8 ژوئن ایشون ساعت 12:30 در اونجا حضور داشته و اونجا مورد بمباران قرار گرفته. بنده تا اینجاشو اطلاع دارم، اما خبر ندارم که آیا کشته شده یا نه. این مسجل هستش که آقای وحیدی در دانشگاه عاشورا قرار گرفته. جمهوری اسلامی خبر رو اصلا بیان نکرد و سراغش هم نرفت. ما باید ببینیم چه اتفاقی افتاد، باید منتظر باشیم. بنده تا همین حد در جریان هست.
1: بسیار. آره یه خبری هم بود که کشته شده، نمیدونم یه چیزی اومد و رفت ولی محکم نبود. ولی باز دوباره 18 می شما می نویسی که جمهوری اسلامی ایران توسط عراقچی به وزیر خارجه عربستان خبر داده که آماده امضای تمامی شروط پنجگانه ترامپ مشروع به دریافت تضمین امنیتی عدم سرنگونی است. بالاخره جام زهر را نوشیدن.
2: نوشیدن بله.
1: 18 می بفرمایید. بشه
2: ساعت 8:20 شب به وقت ایران آقای عراقچی با وزیر خارجه عربستان تماس میگیره در پی تماس هایی که ایشون صبح باشون گرفته بود و شب بعد از این تماس هم روز بعدش وزیر خارجه عربستان سعودی گفت که این آخرین مهلت جمهوری اسلامی ایران هستش. اون 5 شرط هم عنوان شده بود: 1. تعیین تکلیف کردن برای اورانیوم غنی شده در ایران و از بین بردنش یا خروجش از ایران، دو انهدام سایت های تعطیلی کامل و انهدام سایت های مورد چیز ریسک پذیر، سه در مورد ارزم به حضورتون که من در اون بندها هر ستاش آوردم توان موشک جمهوری اسلامی ایران هستش، چهار در مورد تنگه هرمز بودش و پنج در مورد ادامه مذاکرات بودش که جمهوری اسلامی اینا رو پیگیری بکنه. این پنج شرطی بود که ایالات متحده براشون گذاشته بود روی میز. آقای ترامپ هم همین پنج شرط رو دیروز در فاکس نیوز عنوان کرد که فکر می‌کنم براتون فرستادم. بنابراین اینها از 18 می دیگه پذیرفتن که تمامه، امضا بکنن. و آنچه که ما امروز می‌بینیم همان تفاهم‌هایی است که در 18 می شکل گرفت.
1: بسیار. شما در اینجا دوباره عکسی رو گذاشتی از صحبت‌های خودتون تو تلویزیون میهن، عوامل بیرونی متنی مؤثر بر روند تحولات این روزهای ایران و پاسخ ناشایست به چی بوده؟ به پیام و نقدهای جناب منوچهر بختیاری. یعنی چی؟
2: اگر اجازه بدید اینا رو وقتی بررسی میکنیم در مورد تأثیر امضای تسلیم نامه یک بیک وارد فکت ها بشیم، چون مثل این سنت ها جا به جا برای شما آمده. احتمالا. این همون چیزیست که ما میخواییم بگیم که بله بله، چون اینا وقتی برای شما ارسال شده جا به جا آمده، برای من فکر کنم که خوندن اونها رو یه مقدار بذاریم کنار چون بحث پراکنده میشه.
1: هر جوری که شما من در اینا رو فرستادی گفتم شاید بله. مربوطه به ایرانه.
2: بله. خب وارد بحث خود جمهوری اسلامی بشیم که چه
1: اتفاقی شروع هستش. ببینیم که به کجا میبریم ما رو.
2: خانم ها و آقایان، همونطور که خدمت شما عرض کردیم روز امضای تسلیم نامه تاریخ جدیدی خواهد بود برای همه ما. یکی از اون همه ما جمهوری اسلامی ایران هستش. دیدیم از ساعت گذشته تا الان، این به معنی مقایسه اون با قطعنامه پایان جنگ با عراق نیستش، این شرایط جدیدی است در جامعه ایران. آقای حمید رسانی میان صحبت میکنه، افراد دیگری از نمایندگان مجلس میان صحبت میکنن، از کانون های قدرت میان صحبت میکنن، در صدا و سیما شده رسانه رسمی این افراد دارن صحبت، خیلی مهمه، در صدا و سیما دارن این بحثا رو میکنن، صدا و سیمایی که باید زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی ایران باشه. فهوای کما پیام اونها و کلام اون این هستش که در داخل جامعه ایران تصمیم گیری پراکنده شده، تصمیم گیری دیگه مشخص نیست در چه کانونی هسته، تصمیم گیری دیگه کامل بسته است و یک حلقه محدودی داره تصمیم گیری. این پیام بسیار مهمی داره. جمهوری اسلامی ایران درست است که خامنه‌ای در او حضور داشت و کلام آخر رو میگفت، ولی حلقه های قدرت همه زیر مجموعه خامنه‌ای بودن و خامنه‌ای همه اینها رو حفظ میکرد. حتی اگر در مقطع اونها رو میذاشت کنار، در آب نمک نگرش رو میداد و ازشون استفاده میکرد. اما الان فقط یه حلقه داره این کارو میکنه و اینها چون چش دیدن همدیگر رو ندارن، با همدیگه در تضاد هستن، از همدیگه هم سند دارن. آن چه که نمایان هستش، تعدادی از اینها کنار گذاشته شدن، ولی این تعدادی که کنار گذاشته شدن، توجه بکنید به نکته، خواهش میکنم، در تلویزیون میهن ما بارها در مورد صحبت کردیم، پرحرفی کار اشتباهی و دور از شأن ما هستش. این افرادی که کنار گذاشته شدن امروز افراد با نفوذی هستند. ما در مورد حلقه آقای عزیز جعفری صحبت کردیم، ما در مورد حلقه وحیدی صحبت کردیم، ما در مورد اینکه نیروهایی که در مازندران هستن، در سمنان هستن، در گرگان هستن و نزدیک هستن به اون حلقه آقای عزیز جعفری صحبت کردیم، ما در مورد حلقه اصفهان و آقای وحیدی صحبت کردیم، گروه‌ها در موقع جبهه پایداری صحبت کردیم. خانم ها و آقایان، روزگار اینها و حضورشون در میدان برای گیس و گیسکشی به زبان ساده شروع شد. در این مورد ما صحبت کردیم، فردای بعد از امضای تسلیم‌نامه گیس و گیسکشی در ایران خواهد شد. شما این بوتیک رو نبینید که شبها میرن فوش میدن آن مذاکرات دوزه، اینا رو با باتون میذارن کنن. مهم اون تضاد در حلقه درونی قدرت هستش. این نبویان میاد صحبت میکنه، رسایی میاد صحبت میکنه، بخشی از سپاه موضع گیری میکنه، بخش دیگه ازشون میگه من موشک میفرستم. روز امضای تسلیم نامه با ایالات متحده آمریکا فقط به این داستان ختم نخواهد شد. این موضوع اینقدر پیش میره که این تصور ایجاد میشه که سفارت ایالات متحده در ایران شک بگیره. سر این دعوا میکنن کی زودتر بره پای قرارداد. حذف ها شروع میشه، درگیری ها شروع میشه. بنابراین در تابستانی که ما داریم تحولات سرعت بیشتری در درون جامعه خواهد گرفت. از نظر بحث خارجی ما یک دوران رکودی رو خواهیم داشت، یک دوران آرامش رو خواهیم داشت. ما درگیری ها رو در عرصه خارجی ایالات متحده و اسرائیل تا حدی کمرنگ خواهد شد تا فصل پاییز و اواخر اکتبر و نوامبر، اما در عرصه درون جمهوری اسلامی ایران تازه آبستن حوادث هستش، تازه روزگار درگیری اینا هستش. این به معنای تحلیل نیست، این به معنای داده هاست، این به معنای نظر افغانی نیست، این به معنای اخبار رسانه‌ای نیست، بر مبنای داده هایی است که ما اونها رو داریم میبینیم، میشنویم و بررسی میکنیم. اینها بسیار مهمه. تمام صحبت ها رو شما وقتی گوش میکنید یک پیام داره. تصمیم گیرنده نهایی در جمهوری اسلامی و عنوان یک فرد دیگه وجود نداره و افرادی هم که وجود دارن حاضر نیستن به بقیه سهم بدن، چون همه همدیگه رو میشناسن، هیچ اراذل اوباشی هستن، برای شورای شکل نمیگیره. هر کس قدرتش بیشتر، هر کس بیشتر بتونه بکشه خودش رو حفظ کنه، راز بقاست. مثل جوجه های عقاب که اون یکی که ضعیف باشه از لانه میندازتش پایین، اینا همین کار با هم دیگه میکنن. باید منتظر این موارد باشیم. اما آیا این به معنی ماندگاری جمهوری اسلامی است؟ خیر. چرا که حملات 40 روزه بلایی سر جمهوری اسلامی ایران آورده که او حالا حالا ها نمیتواند خودش رو بازسازی بکنه. اولا در مورد تحریم ها براتون صحبت کردم و مسئله سوریه رو مثال زدم که حتی برای فرستادن 1 سنت چه بدبختی داره سوریه میکشه. دولت جدید شکل گرفته دیگه، در ایران که دولت جدید شکل نگرفته، بنابراین پولی به اون شکل که شما فکر میکنید وارد بازار ایران بشه نخواهد شد. توجه به این رسانه ها نکنید، توجه به این رسانه ها نکنید که آب پول میاد و اینا کشور میتونن اداره بکنن. نه، بحران هاشون به شدت شکل خواهد گرفت، چه در زمینه صادرات، چه در زمینه واردات، و چه در زمینه پتروشیمی هاست، و چه در زمینه گاز، و چه در زمینه فروش نفت. روزگار سختی پیش روی جمهوری اسلامی ایران هستش، روزهای بسیار سختی هستش. فکری که آمدم کردن این هستش که بعد از امضای تصمیم نامه نقش آقای پزشکیان رو بذارن کنار، به خاطر این هستش که آقای پزشکیان امروز در این روزها وقتی میره سخنرانی میکنه خودشو به کوچه علیچت میزنه، خودشو به خریت میزنه و یک سری حرفا رو میزنه که ما فکر میکنیم طرف ساده دل دیگه، به خاطر ساده دلی شه حرفا میزنه. نه، ساده دل نیست، هوشیارانه داره بعضی تیکا رو میفرسته، چون متوجه شده که او رو کنار گذاشته به یک دور. بله، ببینیم، مثلا میاد سخنرانی میکنه در جلساتش میگه که پیامبرم لته کوب شد، میاد در سخنرانیش میکنه خب اومدن زدن، خب میاد در سخنرانی میکنه میگه من دیگه نمیتونم اداره بکنم، میاد سخنرانی میکنه میگه همه گروه ها باید باشن، حرفشو به این نوعی با لهجه ساده دلانه میخواد عنوان بکنه به جامعه که ما ببینیم که خب طرف ساده دل دیگه.
1: نه، خب آره، یا خوندم آورده بودن تلویزیون، اونم راجع به همین حرف میزد که تمام اماما و پیامبر ما همه توافق کردن، چرا ما توافق نکنیم؟ یعنی الان در توجیه توافق 1000 تا سند آوردن رو کردن.
2: از توجیه توافق اینا رو میگم. من بحثم بحث پیش روی آینده ایران هستش. بنابراین آقای پزشکیان بسیار زودتر از اون چیزی که تصور بکنید نقشش تمام میشه و یک دولت حل بحران رو میارن سر کار. در مورد نقش آقای بروجردی هم براتون صحبت کردم. این دولت حل بحران دولت آقای قالیباف. یعنی فکر بکنید نخست وزیر آقای قالیباف. به همین صراحت نخست وزیر آقای قالیباف، اما بخش‌های دیگه قدرت با این کار نخواهند کرد و بحران‌های داخلی باعث میشه که اینها انتخاباتی رو برگزار بکنن که مسئله رو حل بکنن و یک دولتی شکل بدن، چون دولت بحران جواب نمیده، اینا نمیتونن باش کار بکنن که نقش بدن بقیه احزاب. در این انتخابات آبستن حوادث خواهد بود برای جمهوری اسلامی در اواخر این سال جاری، یعنی در پاییز آینده. ما باید منتظر او باشیم. چرا میگم پاییز آینده؟ چون سرریز خواهد شد مشکلات در تابستان، شروع شد دیگه، به زودی تابستان سرریز خواهد شد و به پاییز خواهد رسید. اینها در پاییز باید یک دولت تشکیل بدن، چون دولت بحران دیگه کار رو نمیتونه بکنه و رهبری هم ندارن که کار رو انجام بده. هم دیگه آقای مشتبه خامنه‌ای اگر زنده است، اگر کلمن، اگر هر چی هستش، باید نشانش بدن. باید در 13 تا 18 تیر یه رونمایی از ایشون بکنن که رصدهایی که شده، جلسه قبل خدمتتون عرض نکردم چون در این هفته به دست بندم رسیده، 3 تن از پزشکان خبره ایرانی که 2 نفرشون در آلمان بودن به ایران در این دوره برگشتن. پزشکانی هستن که در زمینه مغز اعصاب خیلی واردن و در زمینه پیوند اعضا و رابطه خوبی هم با بیدای خامنه‌ای داشتن. بنابراین ما باید ببینیم که از آقای مشابه خامنه‌ای چه چیزی رو رونمایی میکنن. بین 13 تا 18 تیر باید یه چیزی ازش رونمایی بشه دیگه. دیگه دارن پیکر پدرش رو دارن چیز میکنن دیگه، دفن میکنن دیگه، ولی امر مسلمی بوده یه روزگاری بس خودشون دیگه. بنابراین رهبری وجود نداره به معنی کسی که داره رهبری میکنه جامعه. این برای ما خوشایند خواهد بود به عنوان ملت ایران که خواهان تغییر هستیم و اینها نمیتوانن اون تغییر اساسی رو شکل بدن. این مجموعه اسناد، گفتارها، گفتگوها، نوع بستن قرارداد، بسته بودن پارلمان در ایران، مجلس در ایران، نوع برخورد آقای قالیباف که میخواد بگه کتن من وقتی که در پاکستان برگشته بود در تلویزیون گفت که من زنگ زدم آقای عبداللهی گفت آره کشتی‌ها رو اجازه دادیم برن یا شلیک میکنیم، چه در نوع دلخوری آقای پزشکیان بعد از اون جلسه هیئت رئیسه، چه در بحث کنار گذاشتن سعید جلیلی که نمیتونن سعید جلیلی رو کنار بذارن چون اونم مافیای خودش رو داره. تمام این داده ها به ما میگه که خانم ها و آقایان در درون خودشون تصویه ها داره شکل میگیره و این به نفع ملت ایران خواهد بود. فکر نکنید که این دعوا سر لاو مولا اینا، نه از دلش به نفع ملت ایران یک خیلی بیرون خواهد آمد. بنابراین تحولات سرریز خواهد شد تا پاییز آینده. در کمپ دیگر این حوادث خانم ها و آقایان، ما فردی رو داریم که بنده شخصا دوستشون دارم و از عشقم به ایشون بارها گفتم و ملت نام او رو فریاد زده و به عشق او، به فراخوان او در 18 19 20 و 21 دی به خیابان آمده، در هر 4 شبش بیرون آمده، در هر 4 شبش هم کشته شده و در هر 4 شبش هم مجروح شده، چشم از دست داده، ساچمه در بدنش هستش و پای کار بود. آمار 3000 تاست، 12000 تاست، 16000 تا، 32000 تا، 42000 تا، 50000 تا، ما با این کاری نداریم. شهروندان ما کشته شدن و آمدن لبیک و در خارج از کشور از اون روز به بعد هر هفته تا قبل از 20 مارچ به صورت گسترده هزاران نفری حضور داشتن و بعد از 20 مارچ به خاطر اون برها سینوسی که داره و بحثایی که ایترا مطرح کردن مورد توافق اینها، این یه مقدار ریزش پیدا کرد. اون شخص چه افرادی خوششون بیاد چه خوششون نیاد، شخص شاهزاده رضا پهلوی است. این اتفاقات با نام او گره خورده. ما کاری به بحث پاساژ علایالدین نداریم که بنده رؤوف فانی معتقدم علاوه بر کسبه شکست دل، آسیب دیده، خسته دل که کاسبیشون رکود پیدا کرده بود، عده‌ای خارج از پاساژ علایالدین هم حضور داشتن. جرقه حوادث بود. اینو تاریخ هم برده صحبت خواهد کرد. لکن نام شاهزاده رضا پهلوی اول اون خطه، یعنی اون پیکان هستش. چه اتفاقی میفته بعد از امضای این توافقنامه برای شاهزاده رضا پهلوی و جنبشی که نام ایشون رو فریاد میزد؟ خیلی ها نمیخوان وارد این بحث بشن. رسانه هایی که مردم ایران شما دارید به اونها نگاه میکنن حذر میکنن وارد این بحث بشن. اما وقتی وارد این بحث میشیم، قبل از اینکه حادثه رخ بده داریم کمک میکنیم به جامعه، امیدشون ناامید نشه. برای بنده رؤوف فانی در این تلویزیون در 8 مارس در 25 فوریه استاد ما آمدیم راجع به دفترچه صحبت کردیم، هم نقد کردیم هم پیشنهاد کردیم، گفتیم آقا املای نانوشته غلط نداره که، تقدیرم کردیم از دوستانمون و گفتیم این بخشاش در مورد کشورهای منطقه با توجه به تجربه‌ای که ما داریم عملیاتی نیست، اگه میخواید عملیات کنید اینجا رو باید ببینید. در 8 مارس اومدیم صحبت کردیم، در 23 مارس اومدیم گفتیم که آقا راههای پیروزی جنبش ما اینجوری هست، خطاب به شخص شاهزاده زاپنه، و گفتیم که آقا در مورد ستاد باید چیکار کرد، در مورد نخبگان باید چیکار کرد، در مورد کشورهای عربی باید چیکار کرد، در مورد چین و روسیه باید چیکار کرد که بشه یک شکلی به اینها بدیم. مردم ها هر بار که سوال در این رسانه پرسن ما سوال داریم، بس این عشق ما رو نشان میده. اما الان بر مبنای داده هایی که داریم ما میخواییم بررسی بکنیم که فردای بعد از این تسلیم نامه آیا میتوانم من دانش آموخته علم سیاست این تصور رو داشته باشم که شخص شاهزاده رضا پهلوی دست برتر رو خواهد داشت؟ خب خانم ها و آقایان، از روند فراخوان نگاه بکنیم، مردم لبه گفتن به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایشون به عنوان بهترین گزینه نگاه میکرد. ادهی میگن تنها ترین گزینه، ادهی میگن بهترین گزینه، رعوف وانی میگه کم هزینه ترین گزینه و بهترین گزینه. چرا که من از واژه تنها ترین گزینه حذر دارم استفاده بکنم. وقتی شما میگی تنها ترین گزینه، به طرف مقابلتون ناخواسته دارید توهم میدید و او رو گمراه میکنید. و من دوست ندارم افراد کاری که با آقای خامنه‌ای کردن با کسی که دوستش دارم بکنم. تنها ترین گزینه خداوند متعاله، اگر به یگانگی خداوند کسی اعتقاد داره. از دید بنده شاهزاده رضا پهلوی بهترین گزینه و کمتر از این در این گزینه هستش. با توجه به روند اتفاقاتی که بعد از فراخوان افتاد، اون روند اتفاقات چی هستش؟ نوع مشاوره و مشورت با شاهزاده رضا پهلوی از طرف کمپ قدرت اسرائیل و ایالات متحده که پای این کار بودن، با توجه به دیدارهایی که شاهزاده رضا پهلوی در طی این دوره داشته، این دیدارها در چه سطحی بوده دیگه ما نمیخوایم پر حرفی بکنیم. با توجه به ارجای تصمیم گیرنان سیاسی به شخص شاهزاده رضا پهلوی و دیدارهای مخفیانه بوده یا نبوده، با توجه به خواست ملت، با توجه به تحقق گفتارها، با توجه به زمان طی شده، کمی دشوار خواهد بود شرایط در آینده برای ما که شاهزاده رضا پهلوی رو دوست داریم. چرا؟ چون غرب، خانم ها و آقایان، فراموش نکنید، بذارید با هم دیگه علمی صحبت کنیم. زمانی بود که شاه فقیه به همراه فرزندان، خانوادهشون که البته فرزندان در ایالات متحده بودن، به همراه شعبانو با هواپیما رفتن به ایالات متحده به بهانه درمان شاه فقیه که واقعا بیمار بود. اما اونها به خاطر بحث گرگانگیری حاضر نشدن که پذیراییشون تداوم پیدا بکنه از شاه فقید. همین ما تاریخ رو میدن و ایشون اونجا رو ترک کردن، اما فرزندان اجازه حضور رو پیدا کردن در ایالات متحده. این رو در ذهنتون داشته باشید تا برگردیم به گرگانگیری رئیس دانشگاه آمریکایی در لبنان. چه کسی مسئله رو حل کرد؟ جمهوری اسلامی ایران به زعامت چه کسی؟ پا در میانی چه کسی؟ هاشمی رفسنجانی. درخواست هاشمی رفسنجانی چی بود؟ در کنار بحث سلاح در جنگ، در کنار حمایت هاشون، در بحث صدام حسین، در بلوکه شدن اموال ایران، یکی دیگه از درخواستاش این بود که در داخل خاک آمریکا، اینا از همون موقع مطرح کرد، من این رو در کتابم آوردم و موجود برای مخاطبان بحث، که در ایالات متحده در تغییر حکومت در ایران نقشی ایفا نکنه. تمام ادوار داره نشان میده در طول حیات شاهزاده رضا پهلوی که ایالات متحده آمریکا خواهان شکل‌گیری رو صریح به شما میگم. این به معنی نیست که اونا هرچی بخوام ما باید بکنیم، ما داریم واقعیت علم میگیم. خواهان شکل‌گیری حکومت پادشاهی یا بازگشت شاهزاده رضا پهلوی نیستن، نه در سیرشون، نه در عملشون، نه در گفتارشون، نه در کتابشون، نه در نوشتارشون من پیدا نکردم. اگر شما پیدا کردید در کامنت ها بیارید بنویسید که نشان میده که خواهان بازگشت خاندان پهلوی به ایران هستن. کار دشواری است، اما آیا نشد؟ خیر، ما میگیم با اصرار میتونیم فیلو بکنید تو فنجون، یا میگن فیلو ببرید تو سوراخ مورچه. با اصرار، با تداوم، با کار میشه این کار کرد، ولی کاری که تدبیر پشتش باشه، کاری که علم پشتش باشه. حضور خیابانی خیلی خوب، مگه ملت ما در خیابان ها حضور پیدا نمیکنه؟ اما با زنده و جاوید، با سلسله پهلوی در خیابان فریاد زدن، اینا به کمک ما نمیان. این برای دلگرمی خودمون خوبه. این که تیشرت تیم ملی رو بپوشیم، تیشرت بچه‌ها شهدا رو بپوشیم بریم توی استادیوم، قشنگه، برای خودمونه دیگه، بین خودمونه. خاله و عمو اینا میشین با هم دیگه میگیم میخندیم، یه سبدی هم پاک میکنیم، بیرون کسی به این چیزا توجه نمیکنه. سریع به شما میگم خوبه، ولی برای دلگرمی خودمون، خودمون باید دلگرم بشیم دیگه، یه واقعیته. با اینها نمیشه تاثیر بر قلب گذاشت و دیدیم نشد. بنابراین کار ما در این طرف کار سختی خواهد بود، کار سختی خواهد. و این چشمانداز به چشم بنده دانش آموخته علم سیاست نمیاد. ما باید حقیقت ها رو بگیم دیگه، اسناد داره اینو میگه. اما در کمپ معترضین چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خانم ها و آقایان، جامعه ایران، ما در مورد صحبت کرد، جامعه داخل ایران بر مبنای الگوی تربیتی که جمهوری اسلامی متاسفانه اجرا کرده در داخل ایران. ببینید نسلی که در جمهوری اسلامی ایران به دنیا آمده از سال 57 تا الان چند سالش میشه؟ 48 سالش میشه؟ 47 سالش میشه دیگه. نسل قبلش کجاست؟ نسل قبلش وارد دوران سالخوردگی شدن. پس آنچه که ما در داخل جامعه ایران میبینیم اکثریت جامعه نسلیست که در درون جامعه بعد از انقلاب یا به دنیا اومده یا در اون تربیت شده، 10-11 سالش بوده، 9 سالش بوده انقلاب شده. بنابراین فرهنگ سیاسی، به زبان ساده براتون میگم فرهنگ سیاسی به چه ترتیب هستش، فرهنگ سیاسی که بر او سیطره پیدا کرده فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی است. فرهنگ سیاسی یعنی رابطه متقابل حکومت و مردم. یعنی آقای خامنه‌ای میره روی منبر میگه به درک واصل شد، در دهنش کوبیدم، سگ هار، نجس، شیطان، کثافت. این هی در ذهن این جوان میاد. بی خدا رو شکر نتیجه عکسن در خیلی از موارد داده. اما پرخاش و خشونت رو در یک جامعه رواج میده. جوانان نسل ما در مدارس چجوری اول صبح شروع کردن در صفحاشون؟ به این میگن فرهنگ سیاسی، رفت و آمد گفتاری، مثل یک بومرنگ میده، پرت میکنی میگیری. اینا تربیت شده در داخل این حکومت، خسته میشن، عجول میشن و زود سرخورده میشن. چرا؟ چون مشکلات در درون جامعه حل نشده و وقتی مشمول زمان شده دیگه اصلا حل نشده و دوست داره سریع یک نتیجه ملموس بگیره. حالا هر چقدر استاد بهبهانی با فرهیخته با علم و دانش بگه آقا این گام به گام هست، باید سر بکنی، پیشه بکنی، اون میگه من نمیخوام، من میخوام ببینمش. چرا؟ چون تحت تاثیر فرهنگ سیاسی داخلی ایرانه. من و آقای بهبهانی که در خارج از ایرانیم یک رأی داریم، میریم در حال در آینده ایران نقش پیدا میکنیم، ولی تحولات رو اونا رقم میزنن که در داخل ایرانن. اونا که تاثیرگذار نهایی هستن، اونا میخوان نتیجه ملموس و سریع بگیرن، اونا میخوان رهایی رو حس بکنن. و اگر یک پروسه طولانی بشه ریزش پیدا میکنن. یک واقعیت است خانم‌ها و آقایان، این یک واقعیت. همین جمعیت 20 میلیونی رفت و به جنبش به آقای خاتمی رای داد، بیشتر از اون اومد به آقای میرحسین موسوی رای داد، به آقای کرامی رای داد، ولی خسته شد و ریزش کرد. این به معنی این نیست که مردم ها بیشورن گاون، نه، چون دنبال حل بحران، دنبال برون رفت از مسئله هست. الان جامعه داخل ایران دنبال برون رفت از این وضعیته. چرا؟ چون هم هوشمنده، هم ارتباط با جهان داره، هم میخواد زود به نتیجه برسه، به خاطر فرهنگ سیاسی که در داخل ایرانه. و طولانی شدن این مسیر که من خدمتتون عرض کردم ریزش هایی رو به طور اتوماتیک ایجاد میکنه. این قابل درکه، ولی تأثیر منفی میگذارد بر جنبش. برای رؤوف فانی که امروز در اینجا نشسته 14 ژوئن 2026 مسجله که در داخل جامعه ایران نگاه ها تفاوت داره. این به معنای ناامیدی نیست، به معنای خیانت نیست، به معنای این نیست. این روند، یک سیر تکامل دیگه، یک روند دیگه. این درخت رو رشد میکنه دیگه، این روندشه. با توجه به اینکه این درخت انجیل، درخت حجی هستش، روند تکاملش اینجاست، این به این شکله. این جامعه به خاطر عقب افتادن، به خاطر کار غلط دوستان ما، بیخردی دوستان ما و رسانه هایی که سرعتشون بیشتر از دقت بود و متاسفانه تنها مرجع وحید و واحدی بود که مورد توجه اونها بود و در دسترسشون بود، صریح بگم رسانه ایران اینترنشنال، بنده که ابایی ندارم، سرخورده شده. چرا؟ چون این رسانه آمده بهش گفته که جامعه آماده است و حضور شما در خیابان باعث سقوط حکومت میشه. دیگه به اون نگفته که شما دارید میرید در خیابان در مقابل حکومتی که 47 سال خودش رو ساخته، تجربه کرده، مثل یک دندانپزشک تجربی تبحری پیدا کرده که به هر حال دندون رو درمان بکنه یا بکشه یا برای دندون بذاره، تجربی با آزمون خطا در کردستان کشته، در اهواز کشته، در سیستان بلوچستان کشته، جنگ 8 ساله رو داشته، جنگ قدرت بین خودشون رو داشته، کشتن رو خوب یاد گرفته، نفوذ در منطقه داشته، به بهانه شیعه‌گری در کشورهای حوزه مسلمانان شیعه نشین حضور داشته، جنگ سوریه براش برکت بوده، اونجا رفته بیشتر با هم دیگه مچ شدن در مقابل داعش، رفقایی پیدا کرده، پول داشته، او قدرت و از جامعه پاپتی و پابرهنه‌ای بوده، پسر به معنی توهین نیستان خواهش کن توهین برداشت کنید، پسر کلهیدر و زلفری و نورعلی بوده، از فقر آمده، از تبیری سیاهی آمده، الان در خونه مصادره زندگی میکنه، اون دیگه حاضر نیست اینا رو به تو تحویل بده. اون روش خودش رو داره باش بچوری مبارزه میکنه، میکشه به خاطر روشش. اون رسانه نیومد اینو بهش بگه، گفته تو بری خیابان اینا ریزش میکنن، حکومت سقوط میکنه، چجوری سقوط میکنه؟ یا تو برو خیابان مثلا ادارات دولتی رو بگی، چجوری ادارات دولتی بگی؟ چجوری ذهن آدم باید بگه دیگه. و از اون طرف هم یه حکومت معذرت میخوام در خلیت مطلق که این جوانان رو کش، مثلا این جوانان 400 در خیابان میموندن چیکار میتونستن بکنن؟ بندگان خدا الان مثلا یه دفتری رو میگرفتن حساب چیکار میخواستن بکنن؟ 4 روز بس خسته میشدن ول میکردن میرفتن دیگه. الان چه مقری از شما میتونستن بگیرن؟ به پادگاناتون نزدیک شدن؟ نه، شما که دارید خودتون پول بانک ها رو میدزدید، به بانک هاتون حمله کردن، به مسجداتون که محل برادران سعید طوسی شده، میزان دخول داره اونجا دیگه، میزان دخول اونجا سایز میکنی، چیکار دارید میکنید در مسجداتون؟ چه اتفاقی براتون میافتاد این جوان ها میرفتن مسجد میگرفتن، بانک میگرفتن؟ اونم از یک طرف دیگه خلیت. جامعه این رو دیده که رسانه بهش اومده وعده داده تو بری خیابان حکومت سقوط میکنه، ولی حکومت سقوط نکرد. جا اون رسانه آمده بهش گفته که حمله عملیات اسرائیل و آمریکا در حمایت از مردم ایران 37 روز از 39 40 روز جنگ، ایران اینترنشنال اینو به ملت گفته، بنده در صفم گذاشتم. شما شاید یک مخاطب ساده باشید، اخبار رو نگاه میکنید رد میکنید میره، خدا رحمت کنه مادر بزرگ من، هر شب اخبار نگاه میکنید بعد میگم عزیز جان چی گفتم نمیدونم. خیلی از شهروندان اینو اخبار نگاه میکنن میگن چی چون نمیدونم، بعد دوست اخبار نگاه کرده باشه.

آخرش حتی اگه یک نفر در جمهوری اسلامی زنده باشه میارن گوششو میارن تسلیمش میکنن. این قبل از حمله است به ایران، قبل از کشتن علی خامنه ای است. ما اینو گفتیم، گفتیم آخرش اینه. ولی رسانه به اون جوان، به اون ملت اینو نگفته، گفته عملیات برای دفاع از تو، حمایت تو. بعد میاد زیرنویسش عوض میکنه علی جمهوری اسلامی ایران. او رو سرخورده کرده، او رو ناامید کرد. بنابراین قابل درکه که مسیرش رو بخواد متفاوت بکنه. اما آیا از خواستش دست بر میداره؟ خیر. آیا این جامعه از خواستش دست بر میداره؟ خیر. اما هوشمندانه دنبال برون رفت از موضوع خواهد بود. اون برون رفت از موضوع برای جامعه ایران، خانم ها و آقایان، در همون پاییزی که میگم مشکلات جمهوری اسلامی ایران سرریز خواهد کرد، خودش رو نشان خواهد. امیدواریم تا اون روز تدبیر، دانش، علم به دوستان ما به حال در کنارشون باشه و به کمک بکنه که بتونیم بهترین گزینه رو برای آینده ایران داشته باشیم. و بارها در این تلویزیون گفتیم چرخ ایران لنگ نمیمونه. اما تحولات در ایران، شکل دولت جدید در ایران در همین پاییز رخ خواهد داد. و این حاصل همین تسلیم نامه است. نتیجه همین تسلیم نامه است. آن چیزی است که بعد از تسلیم نامه رشد داره پیدا میکنه. آقای ترامپ این رو میدونه. چون اون مشاورای حرفه‌ای داره. اون تیم خوبی داره. اون نمیاد بگه که کسی به من نقد میکنه سه دست است، چهار دست است. اون نه، اون تیم خودش رو داره، اون کارش درسته، اون علم پشتشه، سالها تاریخ پشتشه، مرحله به مرحله پیش رفته و داره میره پیش جلو. ما به او فحش میدیم، اون نه، اون کاری با فحش من و شما نداره. اون میدونه بعد از امضای تصمیم نامه جمهوری اسلامی در پاییز یک حکومت جدید درش رشد میکنه و از الان میره دنبال اون چهره ها، میره دنبال اون افراد که با اونها گفتگو بکنه. چیزی که ما در این تلویزیون به شما گفتیم، بعد از این مرحله اونها میز گفتگو برای ایران تشکیل میدن، چیزی که در مورد سوریه رخ داد. امیدواریم از دل اون چیزی حداقل در بیاد که با توجه به علم و دانش من برای اون هم زیاد امیدوار نیستم. اما جامعه ایران در پاییز آبستن حوادثی است که در درون اون شکل جدیدی از دولت شکل میگیره و در اون دولت جدید ما نمیتوانیم بگیم که همه چی بسته خواهد بود. شکلی از آزادی ها رو میدن،

0: امیدواریم از دل اون چیزی حداقل در بیاد که با توجه به علم و دانش من برای اون هم زیاد امیدوار نیستم. اما جامعه ایران در پاییز آبستن حوادثی است که در درون اون شکل جدیدی از دولت شکل میگیره و در اون دولت جدید ما نمیتوانیم بگیم که همه چی بسته خواهد بود، شکلی از آزادی ها رو میدن.
1: ما اسمش بیشتر مردم خسته مشغول تقلاست و از این شرایط خودشو حتما بیرون خواهد کشید. اما داستان سید مشتبه وقاحت این نظام رو اثبات میکنه، برای اینکه شما هم یه اشاره کوتاه کردی، اینا قراره که این جنازه رو را بندازن، از تهران برن قم، از قم برن مشهد و دوباره برن اونجا در مشهد دفنش بکنن. خب بالاخره صاحب مرده باید همراه جنازه باباش باشه دیگه، نمیتونه که اون حضور نداشته باشه. و بذار یه تصویر، این خیلی بامزه است، در این تصویر که حتما شما هم این رو دیدی، بذار من اینو بذارمش رو صفحه تا همه با هم ببینیم، شما هم میتونید ببینید. میگه که امام، یعنی سید مشتبه، برای درخت چنار هم پیام داد، یعنی داخل پرانتز روز طبیعت، چطور یه جمله هم درباره تایید مذاکرات نگفت؟ عاقل و یک اشاره کافیست. و خب این اون ملت هوشمنده، این اون ملت، حتی اونی که رفته زیر حرفای اینا ایستاده و فوششون میده، ولی با همه این اوصاف میفهمه که این داستان سید مشتبه یک دروغ محضه. اما اون گروه پایداری که لعنت و صد لعنت بر این خمینی و خامنه‌ای خصوصا باد، که یه مش نادان رو کشید پای کار و بهشون امکانات داد و اینا شاگردای مصباح خودشون رو معرفی کردن. بارها گفتم چون اون شخصیت پایینی بود هیچ کس تحویلش نمی گرفت، مدرس شناخته شده بود در قوم، او زرنگ بود، اومد دلا شد، خم شد، نمیدونم سجده کرد در مقابل این، پایین رو بوسید. خب اینم کیف کرد، همه امکانات رو بهش داد، میلیون میلیون دلار در اختیارش گذاشت این ور اونور دنیا بره. و حالا هم که اون رفته، اینا مدعیان جانشینیش همون در حقیقت رنگو گرفتند و ولکنم نیستن. ولی من ایمان دارم که چون روز جمعه هم گفتم این داستان یه جوری دیگری به پایان خواهد رسید. بالاخره یک کسی در اونجا، چون حالا شما راجب شاهزاده میگی، ولی ایشون که لشکر و قشون و اینا که نداره، که اصلا دوران اون حرکات ها به پایان، صد سال به پایان رسیده که کسی یه لشکری بکشه بره از یه گوشه کشوری رو تسخیر کنه، نیست چنین چیزی. الان شما میبینید در لیبی از سال 2011 در این مسیر داره تقلا میکنه، موفق نشدن دیگه، مملکت تیک تیک است. در ایران هم چنین چیزی امکان نداره که کسی بتونه یه لشکری بکشه. بنابراین هر اتفاقی که بیفته باید درون کشور اتفاق بیفته و تو این بزن بزنها یک کسی باید پیدا بشه. اما چون جامعه ناراضیه، هر کسی از اون درون بیاد جامعه قبولش نمیکنه. اون تنها راهی که داره، یه ویدیویی هست مربوط به سال 2011، یه گفتگوی آقای مهران براتی داره به خانم الهه بقراط. اون موقع خانم بقراط هنوز این مقام منی روزنامه کیهان رو نداشت، ولی یه نشسته بودن در یه جلسه ای. اونجا مهران براتی میگه که پدرزن میگه که ما وقتی که حکومت به ورطه تزلزل میفته،

0: دست دراز میکنه به سمت اپوزیسیون خارج و از او طلب میکنه کمک رو. ما باید خودمون رو برای چنین روزی آماده کنیم. من فکر میکنم این حرف تا حدودی درسته و هر کسی که در ایران بتونه بر این اوباش مسلط بشه حتما دست دراز میکنه به سمت شاهزاده و از او یاری خواهد خواست. حالا باید منتظر شیم. شما پاییز رو پیش بینی میکنی ولی به هر حال شرایط در ایران غیر قابل پیش بینی، حرکت در اونجا خیلی سریعتر از اینیه که بشه براش زمان تعیین کرد. به هر حال باید منتظر شیم. من ممنونم که حضور داشتی.
1: بله من فقط کوتاه
0: بفرمایید. بله
1: عرضم بزرگتون که صحیح میفرمایید خانم ها و آقایان. به هر حال ما در ماه های آینده شاهد تحولات جدید در ایران خواهیم بود. استاد بسیار خوب اشاره کردن، گفتگوها شکل میگیره، به هر حال گیس و گیس کشی های هم میشه، اما از دلش آیا چیزی بیرون بیاد یا نه بنده گفتم خوشبین نیستم. اما در ایران حکومت هم تغییر خواهد کرد و مدل او واگذاری خواهد بود. ما باید منتظر باشیم ببینیم چه شکلی خواهد بود این حکومت، به چه سمتی خواهد رفت. آیا یک نگاه میان رو خواهد بود؟ آیا یک نگاه نظامی خواهد بود که آزادی هایی رو به مردم بده؟ تحولات چک خواهد کرد. امیدواریم که آن چک که هستش خیر و برکت برای ملت ما داشته باشه و پر خیر و برکت باشه. به امید خدا.
0: ممنونم ازت، سپاسگزارم. تا هفته آینده که در خدمت شما باشم. متشکرم.
1: موفق باشید. خدا
0: حافظ. باو شنیدیم فرمایشات آقای دکتر رؤوف فانی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. این کامنت هایی رو که میذارید بی‌معنیه، نمیدونم. اگر واقعا استدلالی دارید استدلالتون رو مطرح کنید، ما هم خوشحال میشیم. بنیاد این رسانه، بنیادش برای این استوار شد که اگر خودت میتوانی خودت و یا اگر کسی رو میشناسی معرفی کن، ما میکروفون در اختیارش قرار میدیم تا بتونه نظراتش رو بیان کنه. بنابراین اگه میتونی حتما این کار رو انجام بده. خیلی از دوستانی که در اینجا میبینی مثل فرض کنید دکتر انصاری که بالاخره از سال 2010 همراه ماست، آقای دکتر صدر اشراف همینطور، هر کدومشون، اسماعیل وفای یغمایی از سال 2013 با ماست، همینجوری هر کدومشون که نگاه کنی یه سابقه ای دارن اینجا و همینجوری من که اینا رو تک تک نمیشناختم از طریق شما معرفی شدن و همین آخری ها فرض کنید که الان یه شخصیتی به نام خانم شیوا نظامفر به جمع ما پیوسته، نمیدونم آقای دکتر کیوان یحیی، علی عظیمی نژادان، آقای شاهین‌پک از دوستان خوب من هستن، ایشون هم مه کردن. خیلی داستان داشتیم اما به هر دیگه برنامه سه‌شنبه هاشون یکی از برنامه های خوب و پر مخاطبه. شما میتونی در این حرکت سهیم باشی، شریک باشی. آقای دکتر ایجادی همینطور، خانم میترا بابک، دکتر بابک ما، نازنین سیامک نادری، هر کدومشونه که نگاه میکنی به حال من ارتباط قبلی باشون نداشتم، از همین رسانه باشون آشنا شدم، درخواست کردم، این عزیزانم پذیرفتن. بنابراین شما هم اگر تمایل داری، حرفی برای گفتن داری، موضوعی داری، تماس بگی، حتما میکروفون در اختیارت قرار خواهد گرفت و شما هم بتونی نظراتتو خارج از یا بیرون از حب و بغض و کینه و تنگ نظری هدفتو بیان کنی، طرحتو بیان کنی. بازم ممنون از شما. بنابراین سایت میهن رو معرفی کن، ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید و با حمایت مالی در ادامه این را ما رو مدد رسان باش. بازم ممنون، تا فرصت دیگر و برنامه دیگر. متشکر از شما. ممنون. مرسی.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

که همه عمرم از فراقت خوردم، همه رو پس میگیرم،

مقامین در دالو دیز کاواره به من رفته تام سوی این بیداد خامه بازگشته رغبتش دیگر زرنجونی نسوی آبودانه نوبت روز گشایش را در پیش آره.

چیز بشه فصل آخر بی تو قصه ای تلخ و غم انگیز بشه دلبرم مخرورم

16 مارس 1984، بیروت غربی، ساعت 7:30 صبح. یک مرد 56 ساله با کت شلوار خاکستری از آسانسور پیاده می شود. یک کیف دستی به مچ دستش زنجیر شده. او به سمت ماشینش در پارکینگ قدم برمی دارد. اما 17 ثانیه، فقط 17 ثانیه طول می کشد تا مهمترین جاسوس آمریکا در خاورمیانه برای همیشه ناپدید شود. در ظاهر نام او ویلیام باکلیست، یک دیپلمات محترم در سفارت آمریکا. اما در واقع او مغز امنیتی آمریکا در قلب خاورمیانه است، رئیس ایستگاه CIA در بیروت، فرمانده عملیات‌های مخفی آمریکا در یکی از حساس‌ترین نقاط جهان. او گنجینه‌ای از اسرار است. روبودن یک رئیس ایستگاه بالاترین سطح شکار در دنیای جاسوسی است. این یک ضربه مست

میدونی چند سال منتظر بودم؟ چند سال تو همون خوندم و کف کردن، چند سال تو عروسی ها برای مردم خوندم و غیر دادن با خیال اینکه کنسرت 3000 نفره دارم میخونم. حالا که فرصتش اومده برم ول کنم گورم و گم کنم.

وطن پرنده پردخون، وطن شکفته گل درخون، وطن طلات شهید و شب، وطن پاتا به سرخون، وطن تران

ستاره ها اعدامیان ظلمت، به خاک اگر چه میریزند، سحر دوباره برمیخیزند، بخوان که دوباره بخواند این اشیره زندانی، گل سروده شکستن را، بگو که به خون بسراید این قبیله قربانی، حرف آخر

0: اگر بند است و شلاق و خنجر، اگر مسلسل و انگشتر، با ما تبار فدایی، با ما غرور رهایی. به نام آهن و گندم اینک ترانه آزادی، اینک سرودن مردم.
1: نرد نباشم بطه قوی باشم.

میدونید چه کسانی برای اولین بار طرح حجاب اجباری رو پیشنهاد دادن و اون رو به جامعه تحمیل کردن؟ حسن روحانی، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد. میدونید چه کسانی فردین ملک مطیعی و بهروز وثوقی رو ممنوع التصویر کردن؟ محمد خاتمی، میرحسین موسوی و محسن مخملباف. میدونید چه کسانی اساتید دانشگاه پیش از انقلاب رو اخراج کردن؟ صادق زیبا کلام، عبدالکریم سروش. میدونید چه کسانی از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتن و برای یک عمر باعث تحریم و بدبختی ما شدن؟ معصوم ابتکار، سعید حجاریان، ابراهیم اصغرزاده، محمد رضا خاتمی، محسن میردامادی و کمال تبریزی. پس نبینید امروز چی میگن، ببینید دیروز چی کار کردن. و برای آشنایی با

0: I think this is a good plan. Yes, he is a fucking devil.
1: آب و برق را مجانی می کنیم برای طبقه مجتمع. دل خوش به این مقدار نباشید.
2: افراد ملی به درد ما نمی خورند. افراد مسلم به درد ما.
3: ساکت.
4: سید علی.
5: باید خون گریز در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در اون رفت. حالا اینی که من
6: یه حموم منصوریمون نشه علی جان.
7: من همون حرف امام رو تکرار میکنم که آمریکا هیچ غلطی نمیتوانه بکنه.
8: اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که میگم اون این ناو رو به قعر دریا.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: در طی چند سال اخیر حجاب واژه‌ای شده که به عنوان یکی از معضلات و چالش‌های بحث برانگیز در ایران به حساب میاد. حجاب تبدیل به سرتیتر روزنامه‌های حوزه فرهنگی و اخبار و فضای مجازی شده. به زعم خیلیا پوشش یک امر شخصی و اختیاریه و نباید زیاد به پوشش زنان و مردان جامعه اهمیت داد. اما بعضی دیگه هستن که مخالف این نظریه رو دارن. اونا میگن پوشش زنان و مردان طبق قانون اساسی کشور تعیین شده و باید بر اساس قانون انجام بشه. برای همین در این ویدیو میخوایم ببینیم ایرانیان از زمان باستان تا به امروز چه نوع پوششی داشتن و در گذر زمان این پوشش چه تغییراتی به خودش دیده. بررسی‌ها نشون میده که در ایران و در دوره‌های مختلف تاریخ پوشش بدن در بین زنان و مردان جامعه وجود داشت. حتی ویلدورانت، تاریخ‌نگار معروفی، اعتقاد داره ایرانیان اولین کسایی بودند که پوشش رسمی رو اختراع کردند و هیچ وقت در برهنگی کامل به سر نمی‌بردن. در 4000 سال پیش از میلاد مسیح در خوزستان امروزی تمدنی وجود داشت به اسم تمدن ایلام، تمدنی که دارای استقلال، فرهنگ و خط و زبان مخصوص به خودش بود. این تمدن در همه زمینه‌ها اشتراکات زیادی با سومری‌ها و اکدی‌ها در بین النهرین داشت. بر اساس آثار کشف شده از ایلامی‌ها، مردم جامعه در اون دوران یک لباسی داشتند که از پوشش گوسفندان تهیه می‌شد. مجسمه‌های این دوران یک لباس بلند و یک پارچه را نشون می‌دهند

ما مردهایی رو میبینیم که اکثرا موهای کوتاهی دارن و یک نوار سرخ رنگ هم به دور سرشون بستن. نقش‌های آشوری در دوران مادها مردانی رو نشون میده که یک پیراهن ساده تا زانوهاشون دارن. این پیراهن آستین کوتاه بود. کفش‌هاشون ساق بلنده و یک پوست گوسفند هم روی پیراهنشون انداختن. این پوستین روی شونه‌ها و بازوهاشون رو پوشش میداد. در مورد نوع پوشش زنان در دوران مادها اطلاعات زیادی در دست نیست. اما اونچه که تا الان به دست اومده نشون میده که پوشش زنان فرق چندانی با مردها نداشت. بعضی از زنان یک روبانی رو دور سرشون می‌بستن و بعضی دیگه یک پارچه حریر بلند رو روی سرشون می‌ذاشتن. در دوران مادها زنان دوشادوش مردها در جامعه فعال بودن و حتی فعالیت‌های اقتصادی می‌کردن. لباس‌های زنان هم به نظر می‌رسه نسبت به مردان رنگ و تزیینات بیشتری داشت. بعد از دوره مادها می‌رسیم به دوره هخامنشیان. هخامنشیان و مادها شباهت‌های خیلی زیادی با هم داشتن. اگر ویدیوهای مربوط به تاریخ ایران باستان رو که قبلا تو همین کانال ساختیم دیده باشید، در اون ویدیوها دیدیم که هخامنشیان در ادامه حکومت مادها بودن و بسیار تحت تأثیر فرهنگ مادها. حتی اکثر فرمانروایان دوره هخامنشی از بزرگان خاندان ماد بودن. به همین دلیل نوع پوشش مردان و زنان در زمان هخامنشیان فرق چندانی با دوران مادها نداشت و همون روال ادامه پیدا کرد. اما بعد از سقوط هخامنشیان که به وسیله اسکندر مقدونی انجام شد، ایران تحت نفوذ یونانی ها قرار گرفت. از این زمان به بعد 800 سال طول میکشه تا دوباره یک حکومت ایرانی روی کار بیاد که اون حکومت ایرانی تبار هم اشکانیان بودن. در طی این 800 سال تلفیقی از فرهنگ‌های ایرانی و یونانی شکل گرفته بود. پوشش زنان و مردان در زمان اشکانیان یک لباس بلند بود که تا قوزک پا ادامه پیدا می‌کرد. این لباس فرق چندانی با دوره‌های قبلی ایران نداشت. فقط این بار شونه‌ها و بازوها نمایان بودند و لباس هم تا ناحیه قوزک پا پایین‌تر می‌آمد. اما بزرگترین تفاوت در آرایش موی زنان بود. این بار زنها یا تاجی از گل روی سرشون میذاشتن یا یک پارچه بلند پشت موهاشون میبستن و جلوی مو کاملا باز و آرایش شده بود. این پارچه بلند به رنگ ارغوانی و سفید بود. کفش زنان هم دقیقا شبیه به کفش مردان بود و فرق چندانی نداشت. این بار زنهای ایرانی پوشش خودشون رو از زنان یونانی وام گرفته بودن. اونا به سبک زنهای یونانی گیسوان خودشون رو آرایش میکردن و یک فرقی هم از وسط سرشون باز میکردن که این شیوه ها در بین زنان یونانی بسیار رایج بود. ما در ایران یک ایلی داریم به اسم ایل سنگ سر که در حوالی سمنان زندگی میکنن. پوشش زنان این ایل یک پوشش خاصه، منحصر به زنان همین ایل میشه. زنهای این ایل یک پوشش خاصی دارن که به اعتقاد مورخین از زمان اشکانیان این نوع لباس در این ایل شکل گرفته و تبدیل شده به لباس رسمی زنان ایل سنگسر، چیزی که بهش روسری سنگسری یا مکنه هم گفته میشه و معمولا زنان زرتشتی هم در مراسماشون از این نوع پارچه استفاده میکنن. اما در دوران اشکانیان این پارچه اصلا ارزون نبود و هر کسی نمیتونست این پارچه روی سرش بذاره. اکثر افرادی که این پوشش رو داشتن از قشر ثروتمند جامعه بودن، چون یک پارچه بلند و گرون قیمت بود و کلی هم طلا و جواهر بهش آویزون میکردن. اون چه مشخصه در دوران اشکانیان خیاط‌ها بسیار ماهر بودن، یعنی بر روی این پارچه‌های بلند ما زیورالات و جواهرات مختلفی رو مشاهده میکنیم. دوخت و تزیین این پارچه‌ها نشون دهنده مهارت بالای خیاط‌ها در دوران اشکانیان بود. ایران در دوران ساسانیان شرق و غرب دنیای شناخته شده اون زمان رو به هم وصل می‌کرد. یعنی اگر تجار قصد داشتن به هر نقطه‌ای از جهان برن و در اونجا تجارت کنن، چاره‌ای نبود جز اینکه از خاک ایران عبور کنن. همین قضیه باعث می‌شد ساسانیان بازار و کسب و کار پررونقی داشته باشن. نقش برجسته های طاق‌بستان به تنهایی 25 طرح رایج پارچه رو در اون دوران به ما نشون میده. یکی از این نقوش مهم نقش برجسته اردشیر دومه. کلاه اون به جای نمد از یک فلز گران قیمت درست شده، ولی شکل خاص کلاهای ایرانی رو همچنان حفظ کرده. لباسش تا نزدیکی زانوهاش پایین اومده و شلواری از جنس پارچه نازک داره که پرچین‌های اون هم دیده میشه. حتی یک سری پرچین روی کفشش وجود داره که شاید برای راحتی واسه سوارکاری اینو ساخته بودن. کلاه‌های زمان ساسانیان بسیار زیبا و باوقار بودن. این کلاه‌ها از دوره اشکانی الهام گرفته شدن، ولی در زمان ساسانیان

ساسانیان تزیینات زیباتری پیدا کردند. ساسانیان علاقه زیادی به گردنبندهای پهن و بزرگ داشتند. پارچه ها و زیورالاتشون رنگی بود، معمولا به رنگ های آبی، سرخ و یا سبز. لباس زنان در زمان ساسانیان یک لباس بلند بود. گاهی اوقات با آستین کوتاه و گاهی اوقات هم با آستین بلند. گاهی اوقات هم اصلا پیش می اومد که آستینی نداشت. در دوران ساسانیان ما باز هم این پارچه های بلند رو بر روی سر زنان می بینیم. چیزی که از زمان یونان شکل گرفته بود، در دوره اشکانیان هم ادامه پیدا کرد و بعد هم به زمان ساسانیان رسید. اما نکته بسیار عجیب اینجاست. در زمان ساسانیان کسانی که زیاد لباس می پوشیدن یا اینکه زیاد پارچه از سر تا پاشون آویزون بود، اینا از قشر ثروتمند جامعه بودن، چون این پارچه ها وسایل تجملاتی محسوب می شدن. پارچه هاشون هم ساده نبودن، کلی زیورالات بهشون آویزون می کردن و توی مهمونی های بزرگ حتی از پارچه های بیشتری برای پوشیدن لباس استفاده می کردن. از اون طرف در بین قشر خدمتکار یا طبقات پایین تر جامعه افراد لباس های کمتری می پوشیدن، یا مثلا یک سری پارچه های بسیار ساده به خودشون آویزون می کردن. پارچه هایی که خیلی ساده بودن، هیچ نقش و نگار خاصی هم نداشتن. برای این نمونه از دوران ساسانیان یک سری نقش و نگار روی ظرف‌های اون زمان وجود داره که ما مردان و زنانی رو می‌بینیم که لباس کاملی ندارن، بدنشون به صورت نیمه اوریان یا حتی تماماً اوریان دیده میشه. این نقش‌ها مربوط به رقصنده‌ها و خدمتکاران درباری بود که به مهمونی‌ها، خوشگذرانی پادشاه و درباری‌ها می‌اومدن و در واقع برای خدمتگزاری در اونجا حضور داشتن. اما قبل از اینکه به حجاب و نوع پوشش ایرانیان بعد از اسلام بپردازیم، بهتر یک سر به منطقه حجاز بزنیم و ببینیم در زمان جاهلیت و اوایل ظهور اسلام نوع پوشش مردم عربستان به چه شکل بود. اسلام در شرایطی در شبه جزیره عربستان ظهور کرد که در اون زمان چیزی به اسم حجاب و یا اینکه اصلا نباید اندام معلوم باشه به هیچ وجه مطرح نبود. اما بعد از ظهور اسلام یک سری احکام واسه حجاب به وجود اومد. البته در اوایل اسلام بحث حجاب اصلا مطرح نبود یا خیلی بهش اهمیت نمیدادن. حتی بحث روابط بین زن و مرد هم به هیچ عنوان در جامعه اوایل اسلام مطرح نبود. مثلا تا سال 9 هجری قمری زن و مرد در کنار همدیگه مراسم حج رو به جا می آوردن. در همین سال 9 هجری یک قانونی گذاشتن که افرادی که به مراسم حج میرن باید یک پارچه‌ای به همراه خودشون داشته باشن تا حداقل شرمگاه خودشون رو بپوشونن تا معلوم نباشه. همچنین صفوف نماز که قبلا مختلط بود در این دوره از هم جدا میشه. زنا هم اندامشون به طور کامل پوشیده نبود. به همین دلیل دستور داده بودن صف زن و مرد از هم جدا باشه و زنها پشت سر مردها نماز بخونن تا یه موقع حواس مردها پرت نشه. نکته دیگه این بود که در اون زمان در منطقه عربستان خونه ها کلن یک اتاق داشت و حتی در هم نداشت. به همین دلیل بین محیط داخل و محیط بیرون مرز مشخصی وجود نداشت. به هر حال در روزهای اولی که اسلام ظهور کرد ما چیزی به اسم حجاب نداشتیم. حتی فاصله هم بین زن و مرد وجود نداشت. بعدها مردم عرب فضای خونشون رو از جامعه بیرون تفکیک کردن. به جای در از پرده و پارچه استفاده کردن، بعد هم که در چوبی کار گذاشتن. رفته رفته یک سری احکام هم در مورد حجاب صادر شد، به طوری که در سوره احزاب به همسران پیامبر دستور داده شد که دوره جدید رو مثل دوره جاهلیت بهش نگاه نکنن. البته درباره اینکه نوع این پوشش چی باشه یا جنسش چی باشه توضیح داده نشده بود. در عربستان این پوشش جدید مورد استفاده زنان قرار گرفت و بعد هم به مرور زمان در ایران هم از همین پوشش معروف پوشش اسلامی استفاده کردند. در واقع از اوایل دوره اسلامی تا عصر مغول زنها از پوشش سنتی چادر و روبندهای ابریشمی استفاده می‌کردند که البته در ایران رنگ‌های مختلفی داشت و همه رنگ‌ها مشکی نبود، چون در عربستان و سایر مناطق عربی معمولاً یک رنگ داشتن و اکثر این رنگ‌ها فقط به رنگ مشکی بود. در سفرنامه کلاویخو اینطور اومده: معمولاً زنان شهری روی خودشون رو می‌پوشاندند و عجیب‌تر اینکه چادرشان سفید بود و نقابشان سیاه. از روی آثار به جا مونده از نقاشی‌های مینیاتور و حتی خاطرات جهانگردان خارجی میتونیم مشاهده کنیم که زنها از روسری‌های سگوش، توری، روبند و چادر برای پوشوندن خودشون استفاده می‌کردند. به گفته یکی از جهانگردان خارجی، تا
تا نیمه قرن 15 میلادی زنهای ایرانی از یک پارچه بلند برای پوشاندن سر استفاده می‌کردند. این پارچه مانند چادری بود که از پشت سر تا پاشنه پا رو در بر می‌گرفت. در دوره صفویه بود که جهانگردی معروف به ژان شاردن وارد ایران شد. ایشون دوران صفویه رو اینطور توصیف می‌کنه: زنان سر خود را کاملاً می‌پوشانند و روی آن پارچه‌هایی می‌اندازند که تا روی شانه‌هایشان می‌افتد و از جلو و گردن و گلو و سینه‌هایشان را می‌پوشانند. هنگامی که می‌خواهند از خانه بیرون بروند، با چادر سفید سراسر اندام خود را از سر تا پا می‌پوشانند و جز چشم‌ها، بقیه اندام‌ها زیر چادر می‌ماند. در دوران افشاریه و زندیه تغییر چندانی توی پوشش مردم جامعه نمی‌بینیم، چه مردها و چه زن‌ها. اما در دوره قاجار ما تغییر و تحولات بسیار زیادی رو مشاهده می‌کنیم. تا قبل از روی کار اومدن ناصرالدین شاه، تنها تغییری که اتفاق افتاده بود رنگ چادرها بود. یعنی همچنان زنان با حجاب کامل در جامعه حضور داشتن، ولی دیگه این حجاب تک رنگ نبود. اینجوری نبود که یک دست سفید یا یک دست سیاه باشه، بلکه رنگ‌های شاد و روشنی به کار می‌بردن و حتی روی این پارچه‌ها رو تزیین می‌کردن. بعد از سال‌ها یک استایل جدیدی بهش داده بودن. اما زمانی که ناصرالدین شاه به قدرت رسید، یه سفری به روسیه و سایر شهرهای اروپایی داشت. در اونجا بود که فهمید پوشش زنهای خارجی چقدر با زنهای ایرانی متفاوته. ناصرالدین شاه به محض اینکه برگشت ایران، اولین تغییر رو از حرمسرای خودش شروع کرد. به دستور شاه ایران، زنهای حرمسرا باید چادر رو کنار میذاشتن و دیگه شلوارهای چیندار نمیپوشیدن. موهاشون رو باید میریختن بیرون و روبنده رو باید از روی صورتشون بر میداشتن. اولین کسی هم که این کار رو انجام داد، کسی نبود جز تاج السلطنه، دختر خود ناصرالدین شاه. این سلیقه و دستور ناصرالدین شاه کم کم به سطح جامعه و کوچه و خیابون هم سرایت کرد. زنها و دخترهایی که اکثرا از خانواده‌های ثروتمند بودند، به این پوشش سبک غربی خیلی علاقه نشون دادند. البته کار به اینجا ختم نشد. در دوران مظفرالدین شاه، دخترهای جوان علاقه زیادی به کت و دامن پیدا کردند. اکثر اینها هم باز دخترهای ثروتمند بودند و این لباس‌ها از کشورهای خارجی مستقیما وارد ایران می‌شد. در همین دوران بود که اولین زن ایرانی در جامعه دست به کشف حجاب زد و حجاب از سرش برداشت. زنی به اسم طاهر قرة‌العین. این زن یکی از مبارزان بهایی بود و این حرکت هم در جهت مبارزه بهایی ها با حکومت قاجار بود. طاهر قرة‌العین دختر ملا محمد صالح برقانی از علمای بزرگ شیعه در دوران قاجار بود. همسرش که پسر عموش هم بود، پسر امام جمعه قزوین بود. قرة‌العین رو در روی خانوادش ایستاد، از مذهب شیعه روی گردون شد و به سمت شیخیه رفت و بعد هم از پیروان علی محمد باب شد. فضا در قزوین برای طاهره سخت میشه. طاهره با کمک بعضی از دوستانش از قزوین فرار میکنه و به یکی از گردهمایی‌های بزرگ بابی ها پا میذاره. در اون گردهمایی دست به یک سخنرانی طوفانی میزنه و بعد هم حجابش رو از سرش بر میداره. عده‌ای از مردها در اون گردهمایی خشمگین میشن و بهش حمله میکنن. اما از اونجایی که بعضی از مردها اعتقاد داشتن نباید روی زن دست دراز کرد، اون رو با همین پوششی که داشت قبول کردن. به هر حال در ایران، طاهر قرة‌العین دست به یک تابو شکنی زد. طاهر سالها بعد در همون دوران ناصرالدین شاه به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته میشه و محکوم به اعدام. اون رو در سن 35 سالگی خفه میکنن و جنازش رو درون یک چاهی میندازن. با آغاز جنبش مشروطه کم کم فضای اجتماعی ایران هم پوست اندازی میکنه و زنها مسئولیت‌های اجتماعی رو میپذیرن. انقلابیون ایران رابطه بسیار نزدیکی با فعالای سیاسی در کشورهای غربی برقرار کرده بودن. همین قضیه باعث شد که تحت تأثیر این افراد غربی هم قرار بگیرن. بخشی از این تأثیرات مربوط به حضور زنان در جامعه می شد. نه فقط حضور زنان، بلکه حتی نوع پوشش زنان. در کشورهای غربی پوشش زنها آزاد بود، در حالی که در ایران زمان قاجار هنوز فاصله زیادی تا این مرحله وجود داشت. با آغاز سده 14 شمسی، دختر میرزا حسن رشدیه یعنی خانم شهناز آزاد جنبشی برای حمایت زنان در زمان قاجار به راه انداخت. بعد هم به همراه شوهرش ابوالقاسم خان مراغه‌ای یک انجمن پنهان تأسیس کردند
معروف به انجمن کشف حجاب. این زن و شوهر روشنفکر اعتقاد داشتن که حجاب ابزار سرکوبیه که رژیم قاجار داره علیه زنان اعمال میکنه. اگر زنان میخوان پیشرفت کنن باید حجاب رو کنار بذارن و اگر میخوایم جامعه توسعه پیدا کنه بایستی به زنان ایران هم حق آزادی و اختیار بدیم تا اونا هم بتونن مثل مردان آزادانه خودشون انتخاب کنن. شهناز آزاد به خاطر همین تفکراتش چند باری به زندان افتاد. این مبارزاتش هم تا سقوط حکومت قاجار ادامه پیدا کرد. در نهایت قاجار هم سقوط کرد و رضا شاه روی کار اومد. رضا شاه هم در ابتدای حکومتش هیچ دفاعی از کشف حجاب و بی‌حجابی نکرد. دلیل اصلیش هم خود جامعه ایران بود. جامعه ایرانی همچنان سنتی بود و اکثر مردم مخالف پوشش آزاد بودند. اما رضا شاه در این دوران برای اینکه کشف حجاب رو عادی کنه یک سری اقدامات انجام داد. مثلا در همون دوره یک نشریه چاپ کردند به اسم نشریه نسوان. در این نشریه مطالبی در مورد لزوم کشف حجاب نوشته بودند. همزمان هم نظرات موافقان و مخالفان رو هم چاپ می‌کردند. دولت هم دخالتی در این زمینه در اوایل کار نداشت. از همه اینا مهمتر یک اتفاقی بود که در یک مجموعه فرهنگی به اسم باشگاه ایران رخ داد. صاحب این مجموعه عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه بود. یک فرد تحصیل کرده اروپا، مشروطه‌خواه و فردی که تلاش زیادی کرده بود تا رضا شاه به قدرت برسه. تیمورتاش برای اولین بار از یک خواننده زن دعوت کرد که به یک مراسمی پا بذاره یا روی صحنه اجرا کنه در حالی که همه مردم نشستن و بعد این صحنه رو ببینن و این خواننده زن هیچ حجابی نباید بر روی سرش داشته باشه و بدون حجاب باید برای مردم اجرا کنه. این هنرمند زن کسی نبود جز قمرالملوک وزیری. حضور قمرالملوک وزیری اونم بدون حجاب بر روی صحنه با واکنش تند روحانیون و مردم مذهبی روبرو شد. اما قمرالملوک وزیری چندین بار بدون توجه به واکنش مردم مذهبی بدون حجاب روی صحنه رفت و اجرا کرد. البته اعتراض مذهبی ها به حکومت صرفاً به خاطر اجرای قمرالملوک نبود. واقعیت این بود که قضیه تبدیل به یک بهونه شده بود. در اون زمان منطقه خاورمیانه دستخوش تغییرات بزرگی میشه. حکومت ایران هم دوست داشت مثل سایر کشورهای منطقه همراستای اونا حرکت کنه. در همین زمان بود که یک جنبش فمینیستی خیلی قدرتمند توی مصر شکل گرفت. رهبر جنبش یک زنی بود به اسم هدا شعراوی. این زن در سال 1302 خورشیدی جلوی تمامی مردها حجابش رو از سرش بر می‌داره و در دریای مدیترانه می‌اندازه. این حرکت در نوع خودش خیلی نمادین و تأثیرگذار بود، جوری که روی همسایه مصر یعنی ترکیه تأثیر گذاشت. همزمان در ترکیه هم زنان به دنبال پوشش آزاد می‌گشتن و دوست داشتن تفکرات دوران عثمانی برای همیشه از این کشور بره. هرچند زنان ترکیه کار چندان سختی نداشتن چون در اونجا بعد از فروپاشی عثمانی روحانیون قدرتشون خیلی کم شده بود و دیگه چاره ای جز پذیرفتن شرایط جدید نداشتن. همزمان افغانستان هم تغییر و تحولات زیادی رو داشت تجربه میکرد. حتی اولین تنش‌های روحانیون ایران به رضا شاه از جایی شروع شد که ملکه ثریا همسر امان الله خان وقتی میخواست به ایران بیاد پوشش کاملا آزادی داشت. روحانیون به رضا شاه نامه فرستادن که اگر ملکه ثریا قصد داره به ایران بیاد باید به نگرانی‌های جامعه مذهبی ایران اهمیت بده و حتما حجابش رو رعایت کنه. رضا شاه اهمیتی به این درخواست روحانیون نداد و ملکه افغانستان رو بدون حجاب و پوشش آزاد در ایران پذیرفت. جامعه دو قطبی شده بود. خیلی از تحصیل کرده‌ها و روشنفکرها از این حرکت رضا شاه استقبال کردند. از اون طرف روحانیون و مذهبی ها به شدت با شاه مخالفت کردند. برخلاف شهرستان ها شرایط تهران خیلی فرق داشت. دخترای تهرانی آزادانه حجاب رو از سر برداشتن و در خیابونا قدم می زدن. در 12 خرداد ماه 1313 رضا شاه سفری به ترکیه داشت. سفری که اولین و آخرین سفر شاه ایران به خارج از کشور بود. رضا شاه دیداری با آتاتورک داشت و مدتی رو هم به گشت و گذار در جامعه ترکیه گذروند. شاه ایران محو تغییرات ترکیه میشه. اون باورش نمیشد که در یک کشور اسلامی مردا دارن کت و شلوار میپوشن و زنا هم لباسهای شبیه به زنهای اروپایی بر تن دارن. رضا شاه به محض ورود به ایران دستور داد تا تغییرات اساسی رو هر طور که شده اعمال کنن.
در 28 خرداد 1314 خورشیدی بخشنامه جدید توسط دولت فروغی ابلاغ میشه. در این بخشنامه اومده بود که مردای ایرانی باید کلاشاپو به سر داشته باشن. در یه بند دیگه هم اومده بود که مجالس ختم باید در مساجدی برگزار بشه که شهرداری اونها رو تایید میکنه. همچنین خوردن چای و قهوه و کشیدن سیگار و قلیون در این مجالس کاملا ممنوعه. اون زمان در کوچه و خیابونا دهن به دهن داشت یه خبری میپیچید که دولت قصد داره یک قانونی تصویب کنه به اسم قانون کشف حجاب. روحانیون سر همین قضیه به شدت اعتراض کردن و اصلی ترین اعتراض در مسجد گوهرشاد شهر مشهد اتفاق افتاد. روحانیون و عده‌ای از مذهبیون توی این مسجد جمع شدند و شعارهای علیه حکومت سر دادند. بعد هم نیروهای حکومتی برای سرکوب وارد مسجد شدند. 21 تیر ماه 1314 خورشیدی روزی بود که جمعیت حاضر در مسجد گوهرشاد به اوج خودش رسید. فردای اون روز، یعنی تو روز 22 تیر ماه، درگیری بالا گرفت. نیروهای حکومتی وارد مسجد شدند و معترضین رو به گلوله بستند. در نهایت تعداد زیادی از افراد جونشون رو از دست دادن. تعداد کشته شده های این واقعه تا به امروز دقیق مشخص نیست. واقعی گوهرشاد باعث شد افکار عمومی به شدت نسبت به رضا شاه موضع بگیرن. اما رضا شاه بازم کوتاه نیامد. اون معتقد بود فقط با زور میشه حجاب رو از سر زنها برداشت و هر طور شده زنها باید در جامعه حضور پیدا کنن. در نهایت در 27 آذر 1314 شمسی قانون کشف حجاب توسط دولت ابلاغ شد. خود رضا شاه هم به همراه دختر و همسرش به مراسم فارغ التحصیلی دانشجوهای دختر در دانشسرای تربیت معلم رفتن. هیچ کدوم از این دخترها حجاب نداشتن و از همین نقطه قانون کشف حجاب به صورت رسمی اجرایی شد. کشف حجاب دولت باعث شد در اکثر نقاط ایران یک جو منفی به راه بیفته. البته در تهران و مخصوصا در بین قشر مرفه این قانون با استقبال خانواده ها روبرو شد و دخترهای جوان با علاقه خودشون حجاب رو از سر برداشتن. به هر حال واقعیت اینه که تا قبل از این قانون خیلی از خانواده‌ها اجازه نمیدادن دختراشون از خونه بیان بیرون، ولی از بعد کشف حجاب به بعد اونا بدون هیچ مشکلی میتونستن در جامعه حضور داشته باشن. البته کشف حجاب دولت با اون کاری که آتاتورک در ترکیه انجام داده بود خیلی فرق داشت. آتاتورک در ترکیه اعلام نکرده بود که کشف حجاب اجباریه. حتی در اون دوران توی ترکیه کلی زن بودن که حجاب داشتن و کسی هم کاری به کارشون نداشت. سر همین قضیه تغییرات آتاتورک راحت تر در جامعه ترکیه پذیرفته شد. تازه با این وجود آتاتورک هم به راحتی نمیتونست در جامعه مذهبی ترکیه تحولات خودش رو ایجاد کنه و روحانیون ترکیه به شدت مخالف آتاتورک بودن. با ورود ارتش متفقین به ایران در سال 1320 حکومت رضا شاه به پایان رسید. به محض خروج شاه از ایران قانون کشف حجاب توسط محمد رضا شاه کنار گذاشته شد. تا قبل از کشف حجاب بسیاری از زنان ایرانی از روبند استفاده می کردن. اما بعد از این اتفاقات روبند هم به طور کلی از پوشش زنان ایرانی کنار رفت. زمان محمد رضا شاه با دوران پدرش تفاوت‌های خیلی زیادی داشت، مخصوصا در زمینه پوشش زنها. در دوران محمد رضا شاه بعد از اینکه قانون کشف حجاب توسط خود شاه لغو شد، اونایی که دوست داشتن حجاب می‌ذاشتن و اونایی که دوست نداشتن نمی‌ذاشتن و هر دو گروه در جامعه حضور داشتن. هر دو گروه آزادانه در خیابونا قدم می‌زدن و حکومت هم فشاری روی هیچ کس نداشت. این روند تا پایان دوران سلطنت محمد رضا شاه ادامه پیدا کرد تا اینکه در نهایت در سال 1357 انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و حکومت محمد رضا شاه هم سقوط کرد. تنها چند روز بعد از پیروزی انقلاب زنهای ایرانی در هفت اسفند 1357 به مناسبت روز زن به خیابونا اومدن و شعارشون هم این بود: ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. چون یه زمزمه هایی شنیده بودن مبنی بر این که این بار قرار قانون حجاب اجباری به اجرا در بیاد. اما این پایان کار نبود. در همون راه پیمایی زنانی حضور داشتن که موافق حجاب اجباری بودن. اونا در مقابل مخالفین وایستادن و شعار می دادن: یا روسری یا توسری. این تظاهرات برای چند روز ادامه داشت تا اینکه آیت الله طالقانی در یک مصاحبه اعلام کرد در زمینه حجاب هیچ اجباری در کار نیست.
همین صحبت‌های آیت الله طالقانی باعث شد تا اعتراضات فروکش کنه. اما در شهریور 1358 آیت الله طالقانی از دنیا رفت و کم کم مسئله حجاب و سیاست‌های مرتبط با اون سخت گیرانه‌تر شد. در 18 مرداد 1361 خورشیدی قانون مجازات اسلامی تصویب شد. به موجب این قانون مجازات‌هایی رو برای بی‌حجابی در نظر گرفته بودند. در اون زمان بیشتر مردم جامعه موافق حجاب اجباری بودند. خیلی زود تمام زنان ایران با حجاب در کوچه و خیابونا دیده شدند. اما در دهه 70 و در زمان دولت اصلاحات روند تغییر پوشش در بین زنان ایرانی سریع‌تر شد. ما شاهد تغییرات گسترده‌ای در جامعه ایران بودیم. تا اینکه به ماه‌های اخیر و روزگاری رسیدیم که الان در اون هستیم. روزگاری که مسئله حجاب به یکی از معضلات جامعه تبدیل شده. هنوز درگیری‌ها بین موافقان و مخالفان حجاب تا به امروز در جامعه ایران ادامه دارد.

به دوستان من. مرسی. برای اینکه برسیم همه آهنگا رو بزنیم، ما چند تا از کارا رو کوتاه تقدیمتون میکنیم.

0: خیلی ممنون، خداحافظ.
1: بازم نشد لوسیو.
2: تو برو بهش بگو، بگو که دوستش داری.
1: هی میگی برو بهش بگو، نمیشه هر کار میکنم.
2: تو بهش بگو اونش با من.
1: هی میگه اونش با من.
3: چی شده؟ توپتم که دستته؟ اینام نقایدن.

بعد از حمله مغول بغض بم هق هق رودبارم، مثل شهریور بیست از بیگان بازور باردارم.

تبریزم، از خون و باروت لبریزم، در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر، مثل بایندر در حریق

هامون ترک خورده، زخم بلوچستانم مثل خرم شهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمب

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بله، با درود به بینندگان و شنوندگان گرامی، آخرین خبرهای منطقه در آن طور که در رسانه‌های عربی الان منعکس شده، در حقیقت فضاش تهدید شدن توافق بین رژیم ایران و آمریکا است که قرار بود چند ساعت دیگه امروز نهایی بشه این توافق در با وساطت قطر و پاکستان و اینها، چه دیگه آماده شده همه چیز و قرار بود توسط اسلام آباد، توسط پاکستان به طور مجازی در زوم یا در بتاد الکتریکی با هم صحبت بکنن و امضا بشه. این الان گفته میشه به تأخیر افتاده به علت تهدیدات، چه یعنی در حقیقت این توافق تهدید شده به علت بحران جدیدی که دوباره اوج گرفته در لبنان با جنگ اسرائیل و حزب الله. دوباره این جنگ شدت پیدا کرده. علت اصلیش حملات، ادامه حملات حزب الله به مناطق اسرائیل، شمال اسرائیل هست، هرچه علارغم آتش بس اعلام شده قبلی و علارغم ادامه مذاکرات بین دولت لبنان و اسرائیل برای پایان دادن به جنگ و بستن توافق و در حقیقت قرار داد برای عدم دیگه هیچ گونه حمله از سوی لبنان، یعنی حزب الله به اسرائیل و اسرائیل به لبنان و بیرون رفتن نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان، این توافق داشت انجام میشد و مذاکرات ادامه داشت. حملات حزب الله به اسرائیل تشدید پیدا کرد، اسرائیل هم دیگه اون به خواست ترامپ که متوقف کرده بود حمله به زاویه بیروت رو، دوباره شروع کرد به حمله به زاویه بیروت، حومه بیروت، که الان آخرین اخبار حاکیه که زاویه بیروت رو بمباران کرده. اسرائیل اعلام کرده که زیربناهای جدید حزب الله رو که دوباره ساخته ما مورد حمله قرار دادیم و منهدم کردیم و یک مسئول بلندپایه حزب الله رو که مسئول ارتباطات و مخابرات حزب الله بوده رو هدف قرار دادیم که حالا کشته شدنش اعلام رسمی نشده. و همچنین از فی دیگر هم لبنان به سازمان ملل میخواد شکایت کنه که اسرائیل از مواد بمباران شیمیایی و مواد شیمیایی استفاده کرده در برخی نکات بیروت. مسئله تاریخی شدت پیدا کرده، حملات حزب الله هم تک و توک ادامه داره، ولی شدت حملات اسرائیل خیلی شدیده، خیلی بیشتره و ضرباتش از به همین علت هم ترامپ به نتانیاهو دوباره شروع به بدگویی کرده و عصبانی شده چه این عقل و هوش نداره و اینا سرا درست در دم توافق ما و ایران این دوباره حمله به زاویه رو شروع کرد و اینها. از یه طرف اینجور عصبانی شده، از یه طرف مسئولین دیگه آمریکایی گفتن اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره، اسرائیل هم اعلام کرده که ما حق دفاع از خودمون داریم و لبنان هیچ ربطی به مسئله ایران نداره، اینها وقتی به ما حمله میشه ما به خاطر توافق متوقف کرده بودیم، ولی حزب الله در حقیقت هم به دستور ایران، سپاه پاسداران به دستور سپاه اینا به ما حمله کرده و ما هم جواب میدیم و شدیدن هم اعلام کرده که ما به شدت پاسخ خواهیم داد به ایران اگر دوباره در انتقام لبنان دوباره به ما حمله کنه. یعنی که الان توافق در حقیقت به خطر افتاده. در این زمینه الجزیره الان داره پشت سر هم خبرهای جدید رو اعلام میکنه. الان من یه خبری رو از الجزیره نشون بدم. بله میبینین که الان میگه که در زاهیه حومه بعد به دنبال بمباران زاهیه یعنی حومه بیروت که مرکز حزب الله ایران تهدید کرد و ترامپ از اسرائیل خواست که به حملاتش علیه لبنان پایان بده. بعد نوشته که رئیس جمهور آمریکا ترامپ امروز یک شنبه از اسرائیل خواست که به حملات خودش به لبنان پایان بده و جنگ رو بیاره پایین. تشنج رو این درخواست به دنبال این بود که اسرائیل حومه جنوبی بیروت رو بمباران کرد. در همین حال ایران تهدید کرده که که این حملات اسرائیل به زاهیه بدون پاسخ نخواهد موند. ترامپ در سوشیال اعلام کرد که حمله بیروت نبایستی صورت می گرفت، به ویژه این که ما داشتیم با ایران به توافق صلح می رسیدیم. ترامپ افزوده که اسرائیل حق دفاع از خودش را علیه تهدیدات داره، ولی اظهار نظر کرد، گفت که این حمله ای که اسرائیل به اون جواب داده، پاسخ داده، حمله خیلی کمی بوده، ساده، حمله خیلی چیز کوتاهی بوده و ارزشی نداشته، چون خود اینا یعنی بعدم البته یعنی میگه حمله ای که حزب الله به لبنان به حزب الله به اسرائیل کرده، حملات حزب الله به اسرائیل چندان نبوده ولی خود اسرائیل پاسخ داده. بله این حمله هم حمله اسرائیل هم یعنی میگه اینقدر یعنی حملات چه گسترده ای چه بخواد حزب الله انجام بده اینقدر نبوده چه اسرائیل جواب داده. و البته گفته چه و اسرائیل هم الان این حمله هم انجام داده، این هم زیاد حمله بی ارزشمندی حمله گسترده ای نبوده، چون الان لبنان هم دیدم اعلام کرده چه فقط 5 کشته و 4 تا زخمی برزای 5 کشته و 6 تا زخمی به جای گذاشته که نسبت به عملات قبلی خیلی کمتره. اینو ترامپ اعلام میکنه که در حقیقت به ایران میگه چه نه زیاد گسترده نبوده عملات، یعنی اینو پاسخ نده، انتقام نگیر چه توافق تهدید نشه. ترامپ خواستار توقف تشنج و زنج شد و تأکید کرد که اسرائیل نباید هم به هم دست به حملات دیگری در هیچ جایی در داخل لبنان بزنه و ترامپ از همه طرف‌ها از جمله حزب الله خواست که حملات علیه اسرائیل رو متوقف بکنند، هیچ گونه دست به هیچ گونه حملات علیه اسرائیل نزنند. با اشاره به مرحله کنونی گفت که این احتمالاً این مرحله سرآغاز یک صلح طولانی و زیباست و او هشدار داد که ممکنه این فرصت از دست بره، یعنی نسبت به خراب کردن از دست دادن از دست رفتن این فرصت هشدار داد. تأکید کرد ترامپ تأکید نمود که دست رسیدن به یک توافق نزدیک میتواند که صلح را به منطقه دوباره برگردونه، از جمله صلح در لبنان رو، و از همه طرف ها خواست که خیشتنداری بکنند و از این تصمیماتشون منصرف بشن و زنج و کاهش بدن تشنج رو. در ایران هم نوشته که رسانه های رسمی از محمد جعفر اسدی معاون فرمانده قرارگاه خاتم نظامی خاتم الانبیا نقل کردن رسانه رسمی ایران که امروز یک شنبه به نقل از این معاون فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا نقل کردن رسانه ایران که جنایت های صهیونیست ها در حومه جنوبی بیروت بدون پاسخ نخواهد موند. در همین حال هم رئیس پارلمان ایران محمد باقر قالیباف هشدار داد که ممکنه گفتگوها با آمریکا متوقف بشه اگر حملات اسرائیل به لبنان ادامه پیدا کنه. قالیباف افسود که در یک توییت خودش امروز یک شنبه افسوده که ادامه حملات اسرائیل به لبنان نشان دهنده ناتوانی آمریکا از عمل انجام تعهدات خودش است، چه تعهد داده بود که اسرائیل دیگه حمله نکنه. قالیباف گفت که حملات صهیونیست‌ها به حومه جنوبی بیروت بار دیگر نشان داد که ایالات متحده آمریکا فاقد هر گونه اراده یا توانمندی به انجام تعهدات خودش می باشه. هست این از جزیره الان چه امروز گفته و همچنین بله در یک خبر دیگری هم که الان باز مقاله از جزیره نوشته چه چرا اسرائیل به حومه جنوبی در این موقعیت الان حمله کرده، نوشته که یک کارشناسی در چی از کارشناسان در رابطه با اسرائیل عادل شدی دید این گفت که عادل شدید گفته تحلیلگر عرب در رابطه با اسرائیل گفت که الان سه جهت راستای توی هم هست که میتونیم در یعنی سه هدف سه علت هست که میتونیم با اون حملات جدید اسرائیل به حومه جنوبی بیروت رو بتونیم تفسیر کنیم. یکی اینه که نشان دهنده اینه که توافق ایران و آمریکا شکست خورده، یعنی این حملات اینو نشون میده. این یک یعنی میتونیم از سه جهت این نوشته این حملات رو تفسیر کنیم و بخوانیم. یکی اینه که توافق ایران و آمریکا شکست خورده و یکی اینه که توازن و معادله توقف جنگ در همه جبهه ها که ایران اینو اعمال میکنه، ایران اینو تأکید میکنه که جنگ باید در همه جبهه های نه از جمله لبنان متوقف بشه، این دیگه شکسته، معلومه دیگه این معادله دیگه پیش نمیره. سوم این که این حملات به نتانیاهو به هدف خونسا کردن خشم داخلی، اعتراضات داخل اسرائیل علیه نتانیاهو بوده که یک هدف نتانیاهو هم در حقیقت فرو نشاندن خشم و اعتراضات داخلی علیه نتانیاهو بوده که الان نزدیک چه پرونده داره و میخوان چه به تسلیم دادگاه جنایی بین المللی بشه، هم مخالفین نتانیاهو در داخل و در بیرون با این حملات به لبنان میخواست این خشم داخلی رو فرو بنشاند. یعنی این در حالی است که علارغم این که دادگاه بین المللی من خواستار محاکمه بین نتانیاهو شده، این تحلیلگر گفت که جنگ اخیر اسرائیل تشدید جنگ توسط اسرائیل همزمان با هشدارهایی است که اسرائیل به 29 روستا داده بود که تخلیه بشه و در دو جبهه مزدل و زون و کف و مزدل زون مزیم از در زون و کفر تبنیت عوض گرفته بود و اعلام کرده بود که 29 قریه رو در این دو منطقه باید تخلیه کنن، هشدارش رو داده بود و گفت که هر حمله از حملات جدید اسرائیل، این حملات جدید که اسرائیل داره انجام میده، هر کدامشان یک پیام سیاسی و نظامی داره که به طرف در آن واحد به طرفهای مختلف داره میده، یعنی هم به لبنان هم به رژیم ایران پاسداران هم به حزب الله در حقیقت میگه، یعنی اگر به من حمله بشه ما هیچ گونه توافقی یا شرایط رو اینا رو ما در نظر نمیگیریم. و این پیام اسرائیل با این حملات در حقیقت یه پیام اساسی مربوط به یادداشت تفاهم یا توافق بین آمریکا و ایران هست که داره شکل میگیره و از جمله این توافق هم شامل لبنان هم هست. در حقیقت این با این حملات بخواد اسرائیل این پیام بده که این بندی که در این توافق بین آمریکا و رژیم ایران هست مربوط به لبنان ما اینو قبول نداریم، زیرا دولت نتانیاهو میخواهد که این افتکار ترامپ بین آمریکا و رژیم ایران شکست بخوره. یعنی میخواد شکست بده این افتکار رو، یعنی این توافق رو که شامل لبنان هم هست، چون معلومه ترامپ نیاز داره به این آتش بس. بله میگه که بعد مناظری که از جزیره نشون داده شاهد شامل الان صحنه هایی میشه نشون میده شامل عملات جدید اسرائیل به حومه لبنان، این الان حومه لبنان که الان چند دقیقه پیش نشون داده که دود از زمین مناطقی که بمباران کرده بلنده. بعد هم و بازم از جزیره خبرهای دیگه داره که آمریکا و ایران نوشته آمریکا و ایران توافق کردند ولی ممکنه که این توافق شکست بخوره. اینو تیتر کرده از جزیره که توافق خودش رو نشون میده ولی شکست توافق هم امکان داره. الان میگه که من از اینجا بخونم که میگه واقعیت تأسف بار این است که آتش بس اصلا از اول هم در حقیقت وجود نداشته، چون میگه بارها آتش بس اعلام شده و باز هم شکسته شده. اینه که به این آتش بس هم دیگر اعتمادی نیست، به این توافق هم دیگه اعتمادی نیست. الان مقالات زیادی هم نوشتن از اول بحث توافق این سر روزا مطبوعات عربی چه به این توافق هم مثل توافقهای قبلی از جمله برجام چه شکست خورد و از بین رفت به این هم نمیشه اعتماد کرد و پابرجا نخواهد موند. این فقط میگه فقط الان اسمش هست آتش بس، از وقتی که اولین بار هم که اعلام شد آتش بس فقط اسمش بوده که دولت ترامپ بلافاصله بعد از آتش بس اعلام محاصره دریایی همه کشتی های ایران رو کرد که نمیتونن به وارد تنگه هرمز یا از اون خارج بشن کشتی هایی که به ایران میرن یا از ایران نفت میگیرن، که با هر گونه تعریفی بخوایم بگیم این اقدام یک اقدام در به عنوان اعلان جنگ بود، به عنوان یک از سرجیری جنگ بود و اجازه دادن هم به ایران به این چه سلطه پیدا کنه، به کنترل کنه تنجه هرمز رو برای یک مدت نامحدود از گفتگوهای اعمال شده. بله این هم و این چه اجازه نداده به ایران، اجازه ندادن به این چه ایران در طی این گفتگوها و طی زمان غیر مشخصی از نامشخص به طور زیاد برای یه مدت نامشخصی از گفتگوهای اعمال شده که معلوم نیست چه تموم بشه، تا طی تمام این گفتگوهای ایران دیگه کنترل تنجی هرمز نداشته باشه. این تصمیم هم تصمیم عاقلانه بود ولی هر گونه ادعای احترام متقابل به آتش بس واقعی دیدیم که باطل شد، از بین رفت. میگه چه ولی صحنه حوادث همین الان مملو از خطرات هست زیرا که هر دو طرف

زنج بزرگی خودشون رو نزدیک میکنن. نه میگه در محیطی که در فعالیت نظامی گسترده در آن هم در یک فضای تنگ نسبتا تنگی ادامه داره، احتمال از سرگیری حملات خیلی زیاده. زنج در جنوب ایران خلیج و همتنگی هرمز در یک عرصه تنگی نسبت به زنج، ولی اینی که همیشه هر آنچه متوقف میشه هر آن هم احتمال از سرگیری عملات میره بالا. بعد دیگه سوابق شکستن آتش بس اینا رو ذکر کرده. بله بعد گفته خطر شکسته ها و دوباره تأخیر آتش بس به تعویق افتادن آتش بس ها و شکست توافق ها بسیار بالاست. با این همه هر بار هم اعلان رسمی میشه از هر چی توافق شده و هر دو طرف باید بالاخره هر دو طرف در سرانجام باید یه چیزی به دست بدن، یه چیزی بیرون بدن که برای پایگاه مردمی خودشون بتونن ارزه قابل قبول باشه. یعنی هر دو تلاش میکنن هر دفعه یه چیزی بیرون بدن که برای پایگاه مردمی خودشون هواداراشون در داخل ایران و آمریکا قابل قبول باشه. و هر گونه اوضاع هم ممکنه به هم بریزه اگر هر کدوم از دو طرف احساس کنن که اون یه چی طرف داره مقاومت میکنه، مقاومت زیاد میکنه و این مرحله گفتگو همینجور لرزان باقی خواهد موند. و این مرحله گفتگو لرزان همچنان لرزان خواهد بود حتی اگر به یک توافق موقت برسن، برای این که هیچ طرف زیرفت احساس نمی کنه که مور اوزا داره طرف منافع اون بیره و این یعنی اصلا نیاز نیست، این وضعیت نیاز نیست که هر طرفی احساس کنه که اوزا به سوی منافع اون داره میچرخه، بدون از جمله اسرائیل یا حزب الله، اما از این چه حمله برای به خطر انداختن هر گونه پیشرفت شروع بشه یا نه، به هر حال این توافقا هر گونه احساسی که میکنن منافع خودشون باشه یا نباشه این توافقهای موقته و به شکست میانجامه. و تعریف های آتش بس و توافق، تعریف های جمعون بین آتش بس و توافق واقعا به شکل تأسف باری در چنین فضایی بسیار انعطاف پذیره، یعنی هر آن قابل شکستنه. این تفسیر و تحلیل اشعر بروست بود از اوزا. بله اما خبرهای دیگری که هست، الان خیلی تحلیل ها بکنن، الان یک تحلیلی آقای علی المرعبی نوشته امروز در مجله کل العرب، دبیر کلشون دبیر سردبیر و مدیر و سردبیر مجله کل العرب چاپ پاریس که نوشته حزب الله گذشته و حال و آینده حزب الله با این عنوانه، نوشته چه حتی اگر ما تأیید کنیم، چه یعنی اینو ببرم، حتی اگر ما تأیید کنیم چه تأسیس حزب الله در اگر بپذیریم اینو ببینیم توجه کنیم که حزب الله در اواسط سال 1984 به دست اطلاعات ایران و سپاه پاسداران ایران در سال 1984 که میشه 1963 ما تأسیس شد، واقعا اگر بخواهیم بگیم که این یک سازمان برای مقاومت بود، مقاومت در برابر اسرائیل بود وقت اینو ببینیم باور کنیم که این یک سازمان مقاومت بود، از همون اول میگه این باورمان فرو میشنه و از همون اول تأسیس این حزب چه دیدیم

که بزای اسرائیل با متحد خودش جنبش عمل مقاومت و مقاومت ملی لبنان و احزاب جنبش ملی لبنان درگیر شد، با اونها جنگید، همون از همون اول تأسیس حزب الله. بعد هم حمله کرد به اردوگاه‌های فلسطینی به ویژه در حومه جنوبی بیروت، بعد هم خود به خود بیروت حمله کرد حزب الله. اینها سوابق جنایتکارانی حزب الله هستند که از همون اول تحت عنوان مقاومت علی اسرائیل شکل گرفت به دست سپاه و اطلاعات ایران، ولی خود زنجای داخلی در داخل خود لبنان به راه انداخت. اینها به علاوه ده‌ها ترور و از جمله ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان و جنایت بندر بیروت یعنی اسکله بیروت که مواد منفجره اونجا حزب الله ذخیره کرده بود، انبار ذخایر و انبار مواد منفجره داشت حزب الله اونجا، منفجر شد که بزرگترین حادثه لبنان بود که ویرانی ها و کشتار عظیم رو در بیروت موجب شد. بعد هم به عنوان مقاومت شروع کرد کاملا در جهت تأمین خواسته های ایران و طبق و در حقیقت هم طبق تفاهماتی که با شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی می کردن می شد با اینها راه می رفت. بعدم میگه که حزب الله یک پروژه ایرانی مزدور بوده و از اول هم یک پروژه ایرانی دست مزبجیر بوده و در حقیقت زیر خار بوده و حتی در داخل خودش در محیط خودش در لبنان مطرود بوده و خواهد بود و بهای الان با این حملات که لبنان رو به این زنگ انداخته موجب این سنین ویرانی کشتار در لبنان شده و آتش بس هم نقض میکنه به خاطر مثلا کشته شدن کامنه‌ای و سران ایران و به خاطر ایران میاد لبنان رو دوباره میاندازه و آتش بس نقض میکنه و لبنان میاندازه به زنگ و ویرانی اینها و این خودش در این زمینه میگه دفعات باز هم بها پرداخته و باز هم بیشتر بهای بیشتری هم خواهد پرداخت. در این هم یه چی از مقالاتی که از حزب الله بوده. در کشورهای عربی خلیج، حاشیه خلیج فارس، مقالات متعددی در روزنامه ها مطبوعات آنها علیه رژیم ایران و تهدیدهاش علیه منطقه، حملاتش علیه زیرساخته های و مناطق غیر نظامی کویت و بحرین و قبلا امارات و الان بیشتر به بحرین و کویت اینا و اردن حمله کرده. اینا الان مقالات متعددی می نویسن، از جمله مقالات مال روزنامه البلاد بحرین چی نوشته، چی از نویسندگان به نام اسامه ماجد نوشته، نوشته رژیم ولی فقیه نوشته یک میخایی در پیچر آزادی است، یعنی پیچر آزادی و استقلال در منطقه در کشورهای منطقه است. نوشته وقتی که هر مسئول ایرانی در هر مقام منصبی باشه صحبت از آزادی به دموکراسی در ایران میکنه، این آخه میزنن تو سر این مقامات رژیم، میزنن سر کشورهای عربی که شما دیکتاتوری دارید و اینها و روزنامه ها هر چی خواست داره رژیم خواست مینویسه، ما در ما مثلا جریان های مختلف هست که اشاره به جریان های داخل رژیم مثلا اصلاح طلبان و محافظه‌کاران و جریان های داخل رژیم، اینا رو آزادی و دموکراسی حساب میکنه و خرج میکنه برای این کشورها. صحبت از آزادی به دموکراسی میکنه این کاملا مشخصه که او دروغ میگه و آب و اخیر به هم قاطی میکنه، آسمان اسمان به هم میبافه و اینها اوضاع رو مخلوط میکنن و سفسطه میکنه در حقیقت، برای اینکه ایران خودش یک کشور دیکتاتوری است و
و در رابطه با چنین دولتی فیلسوف آلمانی هگل میگه یک فرد واحد وقتی از آزادی برخورداره در چنین رژیم های دیکتاتوری، تنها یک فرد فقط از آزادی برخوردار آزاده و اون هم رهبر کل بالاست به عنوان نمونه و فقط همه باید از او اطاعت کنن، تنها اون در فکرش و رأیش آزاده و باقی افراد فقط بچه ای هستند که اراده از خودشون ندارند. بعد نوشته که آخرش نوشته تجاوزات جنایتکارانه ایران به کشورهای خلیج نشان میدهد که ایران فقط یک تمام تصمیمات ایران فقط با رهبر هست، یک به یک نفر هست و اون هست که اسرار اندیشه های حساب ایدولوژی خودشو داره و اون هم اون هست که فقط اسلام رو هر جور خواست تفسیر میکنه، نه وزیر خارجه، نه رئیس جمهور و نه رهبران نظامی و نه سیاستمداران، هیچ کدامشان تصمیم گیرنده نهایی نیستند در این رژیم، چرا که میگه بیماری تابعیت و محض اینا در اجساد خودشون هست و در خون و داخل ایدولوژیشون هست. این هم از مقالات بحرینی ها و همچنین به عنوان یک خبر فوری زدن مطبوعات لبنان که مطبوعات امارات هست، نبض از مطبوعات از روزنامه های اماراتی هست، رسانه بزرگ معروف امارات هست به نام نبض، این خبر فوری زده که مصر اعلام کرده که آمادگی کامل در برای حمایت از کشورهای خلیج علیه هر گونه تهدید دارد. سخنگوی وزارت خارجه مصر آقای تمیم خلاف تأکید کرد که قاهره آمادگی کامل دارد که از کشورهای خلیج فارس، کشورهای عربی خلیج فارس علیه هر گونه تهدیدی که متوجه امنیت و حاکمیت اونها بشه حمایت بکنه. خلاف سخنگوی وزارت خارجه مصر در اظهارات شنبه در اظهارات تلویزیونی خودش گفت که همبستگی مصر با برادران خودش در خلیج از روابط استراتژیک پایدار مستحکم و ریشه‌دار سرچشمه میگیره که این تغییرات و تحولات نمیتونه اینو بلرزونه خراب کنه. به تأکید کرد که ترتیبات امنیتی خیلی مهم است و با این ترتیبات امنیتی هست که میشه امنیت خلیج رو به عنوان بخش جدایی ناپذیر از امنیت ملی مصر تضمین کرد، یعنی امنیت خلیج بخش جدایی ناپذیر از امنیت ملی مصر و اینو باید تضمین بکنیم. در سخنگوی وزارت خارجه مصر گفت که ما با خلیجی ها دائم همیشه در هماهنگ هستیم، مشغول هماهنگی هستیم و این هماهنگی از درک مشترک خودمان ماها و از اهمیت پیوند ها و ارتباط و روابط بین این کشورها با توجه به چالش های کنونی سرچشمه میگیره. تأکید کرد که این همبستگی و همدوشی، همبستگی و همکاری در بین برادران در مصر و کشورهای خلیج رو ما همیشه تأکید کردیم، مورد و بایستی همیشه تأکید کرد و افزود که کشورش نقش فعالی در روند گفتگوها بین آمریکا و ایران، یعنی مصر هم نقش فعالی در روند گفتگوها بین آمریکا و ایران داشته و همچنین در رابطه با غزه هم نقش فعالی داشته و افزود که
الان در نقشه ها بین مصر و ترکیه و پاکستان و قطر و چندین کشور منطقه ای همکاری وجود داره بین این کشورها برای همین توافق به منظور یک هدف مشترک که آن هم توقف جنگ و پایان دادن به جنگ است. این پایه مشترک تلاش همه این کشور هاست. این هم موزه مصر که تأکید کرده که در برابر هر گونه تهدیدی از کشورهای حاشیه خلیج حمایت خواهد کرد. اما در امارات روزنامه الاتحاد امارات نوشته که امارات ادعاهای رسانه ها مبنی بر این که پولهایی از امارات به ایران منتقل شده رو تکذیب میکنه. امارات متحده عربی، این روزنامه الاتحاد ابوظبی امارات نوشته که امارات متحده عربی قاطعانه آنچه را که در برخی از رسانه های بین المللی وارد شده اومده در رابطه با انتقال یا تسلیم برخی مبالغی پول از کشور امارات به جمهوری اسلامی ایران رو قاطعانه رد میکنه. از جمله ادعاهای مربوط به اینکه 3 میلیارد دلار از امارات به ایران منتقل شده، اینا رو کاملا میگه امارات تکذیب میکنه. وزارت خارجه امارات در بیانیه‌ای که صادر کرد این اعلام نمود که این ادعاها صحت ندارند و هیچ گونه و متکی به هیچ گونه واقعیت یا اطلاعات موثقی نیست. وزارت خارجه امارات تأکید کرد که هیچ گونه پولی از پولهای ایران که در امارات بلوچه شده آزاد نشده یا تحویل داده نشده و منتقل نشده است. وزارت خارجه امارات از رسانه ها خواست که در بیان اخبار و اطلاعات دقت کنند و همیشه اطلاعات و اخبار از منابع رسمی آن بگیرند و از پخش و انتشار اطلاعات ناموثق یا ادعاهایی که هیچ گونه اعتباری ندارند خودداری کنند. در همین میان هم دکتر انور محمد قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات، تأکید کرد که امارات اینو درک میکنه، میداند که برخورد با چالش های آینده سه پایه اساسی دارد که و اون پایه ها عبارتند از دیپلماسی مؤثر و روابط اقتصادی استوار و قدرت بازدارندگی توانمند و محکم استوار. به افزود که امارات به امنیت و ثبات خلیج پایبنده، برای اینکه امنیت و ثبات پایه اساسی شکوفایی و پیشرفت مشترک این کشور هاست. و در توییت خودش گفت که در یک مرحله ژئوپلیتیک بسیار پیچیده تری که هستیم، امارات درک میکنه که برخورد با چالش های آینده این سه پایه رو داره که اعلام کرد، چه گفتیم، و گفت که امارات همچنان به امنیت و ثبات خلیج پایبند خواهد ماند و بارها هم امارات اعلام کرده که برای هر گونه بحثی در شورای امنیت در مورد به حفاظت از صلح و امنیت بین المللی آماده است. و اینکه محمد سفیر نماینده امارات در سازمان ملل محمد ابو شهاب اینو بارها اعلام کرده که
اینه که ما تلاش های من را برای گفتگو و میانجیگری ادامه می دهیم و تلاش های من را در ما از تلاش های گفتگو و میانجیگری حمایت می کنیم و با شرکای خودمان برای تحکیم امنیت و ثبات در منطقه و جهان همکاری داریم. ابو شهاب گفت که این بحث های مهم در سازمان ملل با توجه به تحولات بسیار خطرناکی صورت میگیره که الان منطقه ما شاهدونه و در همین حال هم تلاش های میانجیگری ادامه داره. او نماینده سازمان نماینده امارات در سازمان ملل افسود که این حملات تجاوزگرانه ایران علارغم این که علارغم قطعنامه شماره 2817 شورای امنیت همچنان ادامه داشته و ادامه داره در به کشورهای خلیج و این نقض آشکار این قطعنامه است و قطعنامه به اصول و قوانین بین المللی است و این حملات اقدامات ایران امنیت و صلح منطقه و امنیت و صلح بین المللی رو تهدید میکنه. این هم مواضع جدید امارات که انتقال پولهای ایران به رژیم رو رژیم ایران رو پولهای انتقال پولهای بلوچه شده در امارات به رژیم ایران رو تشتیب کرده و در حقیقت و محکوم کرده عملات اخیر ایران رو به کشورهای خلیج. دیگه چه تضادهای داخلی الان نمیدونم چرا این باز نشد. بله الان این روزنامه های امارات هم مفصل نوشتن به اختلافات در داخل حتی داخل جناحای تندرو رژیم هم حتی نوشته و هوادارای تندروی سپاه و رژیم تظاهرات کردن در خیابان‌های تهران علیه عراقچی و قالیباف که این توافق با آمریکا رو اینا امضا کردن و دشنام دادن به اینها و اینها رو به خیانت و سازشکاری متهم کردن. این رو نوشته با تیتر الان العربیه تیتر زده تظاهرات علیه عراقچی و قالیباف در محکوم کردن توافق با آمریکا. بعد نوشته به دنبال این توافق موزجی توافقی که با ترامپ اعلام شده تبادرهای تندرو رژیم ایران به خیابانها ریختن و علیه گفتگوجران و امضا کنندگان این توافق نامه تظاهرات کرده. ببینم اگر باز بشه این سرا اشکالی در باز شدنش داره به زود میاد بعضی وقتا لین العربیه همیشه اینجوری هست. و همچنین کویت روزنامه های کویت الجریده این اجزایی از حملات رژیم ایران سپاه پاسداران به مناطق مسکونی کویت پخش کرده منتشر کرده تیتر زده تجاوز جنایتکارانه ایران علیه مناطق مسکونی کویت موجب زخمی شدن یک کودک و سوختن تعداد زیادی از اتومبیل ها و آسیب دیدن خانه ها شد. وزارت کشور کویت اعلام کرد که تجاوز جنایتکارانه ایران به بله ببخشید این بله جریده البلاد مال بحرینه بخش من بفردم کویت این مال بحرینه که رژیم حمله کرده به در همین حمله اخیرش به بحرین و چه به بحرین و کویت و اردن حمله کرد. این روزنامه بحرینی آثار این حملات رو نوشته که به خانه ها و ماشین ها و مناطق مسکونی بوده. نوشته وزارت داخلی بحرین تأکید کرده تجاوز جنایتکارانه ایران سهرگاه روز 11 ژوئن سه روز پیش
علیه مناطق مسکونی و زیر ساخته های بحرین. بحرین موجب زخمی شدن یک کودک 11 ساله شد و این وزارت کشور بحرین اعلام کرد که تجاوز آشکار ایران یا وگیهانی ایران همچنین موجب سوختن تعدادی از اتومبیل ها و آسیب دیدن و تخریب چندین منزل، تنظیم خونه در شهر حمد و همچنین المنامه پایتخت بحرین شد و گفت که دفاع مدنی یعنی چیزهای امداد رسانی و آمبولانس ها اقدام به و رسیدگی های بهداشت درمانی اقدام به اتخاذ اقدامات لازم در برای حفاظت از شهروندان کردن، از جمله حفاظت از سلامتی عمومی برای همه شهروندان و نیز خارجی های مقیم بحرین در برابر این حملات. همچنین این البلاد بحرین هست که البلاد روزنامه بحرینی مقاله به وسیله و با قلم عبدالنبی از شعله نوشته که بحران خلیج با تیتر زده که بحران خلیج نشون میده که رژیم ایران برای بقای خودش همیشه نیاز داره به تشنج و بحران. بعد اینو خیلی جالب ترسیم کرده، همین تحلیلی که همیشه اپوزیسیون ایران مخالفین ایرانی از اول شعار صدور انقلاب و همچنین ادامه جنگ ایران عراق همیشه گفتن که این رژیم رژیم بحرانزا و بحرانزیست، رژیمی که هم بحران ایجاد میکنه و با بحران زندگی میکنه و ادامهش زامن تضمین ادامهش بحرانه. این دقیقا همین این تحلیلگر بحرینی نوشته که در سیاست و همچنین در تاریخ جنجه ها و درگیری ها همیشه هم نتیجه اشتباهات نتیجه حساب های غلط یا اشتباهات در ارزیابی منافع نیست، بلکه رژیم هایی هم هستند که همیشه بحران و تشنج زایی رو بخشی از مکانیزم بقای خودشون قرار میدن و همیشه با بحرانهای خارجی به عنوان یک همیشه از بحرانهای خارجی به عنوان راه و وسیلهی برای به تأخیر انداختن مقابله با بحرانهای داخلی استفاده میکنند. یعنی برای اینکه از بحرانهای داخلی نجات پیدا بکنند یا بحران های داخل رو به تعویق بیاندازند همیشه بحران های خارجی ایجاد کردند. هر کسی که رفتار رژیم ایران طی ده های گذشته رو بررسی بکنه میبینه که الان این رویارویی های نظامی از سرجیری رویارویی های نظامی و همچنین تعلل و به حساب دست نجه داشتن و انواع تعلل ها در گفتگوها و تأخیر انداختن گفتگوها، طول کش دادن گفتگوها با آمریکا و ادامه سیاست های حمله و تجاوز و تشدید تشنج و بازجیری از کشورهای همسایه، همه اینها نشون میده که تنها اختلافات سیاسی یا درگیری های منطقه‌ای گذرا مسئله نیست. مسئله اینه که رژیم تلاشش برای اینکه این بحران همیشه ادامه داشته باشه، هیچ بحرانی وجود داشته باشه که ضامن بقایش باشه، برای این مسئله بحران و باقی موندنش. میگه این الان صورت مسئله روشنه، رژیم ایران نه میخواهد نه مایل است که تشنج و درگیری در منطقه تموم بشه و این رو از زمان رسیدن به حاکمیت ایران در سال بهمن 57 این رو نشون داده و این رژیم خودش را در برابر چالش های داخلی و خارجی بی سابقه میبینه. اقتصاد فلج میشه، جرونی ها و اینها هست، در آخرش میگه که بله ملت های خلیج، کشورهای عربی خلیج
درس رو گرفتن، چه باید با واقع بینی برخورد بکنن با این داده ها، با این نشانه ها، چرا که اینها تمایل صادقانه همیشه داشتن به صلح و ثبات، ولی ایران همیشه در خواستار جنگ و تشنج بوده است. میگه ملت های خلیج هم مانند تمام ملت های منطقه شایسته این هستند که در یک محیط امنیه و ثبات و همکاری و رشد توسعه زندگی کنند، ولی محقق ساختن این هدف در جرو وجود یک اراده سیاسی واقعی است که از هر گونه منطق توسعه طلبی و بازجیری و ایجاد دائم جنگ پرهیز بشه. یعنی مرهور وجود یک اراده سیاسی واقعی است که دست از منطق توسعه طلبی و اخخازی و بازجیری و ایجاد جنگ دائم برداره، برداشته بشه. و تضمین کنه که آینده ملت ها به برپایی بحران های باز، بحران های ادامه دار نیست، بلکه برپایی صلح و توسعه و حسن همزواری است. اینا نظر خیلی جالبه آقای عبدالنبی از شعله، از روزنامه جریده، بله این از روزنامه البلاد بحرین، روزنامه البلاد بحرین بود. و همچنین این هم از لبنان هم باید بگیم که الان سلام نخست وزیر لبنان گفته که راه حل در لبنان فقط منحصر در دست دولت است. راه حل باید در دست دولت باشه، در دست حزب الله و گروه های دیگه، فقط دولته چه با تکیه به دولت چه میشه مسئله لبنان حل شد. و نوشته چه رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و مواضع بسیار در هم و بر هم و متغیرش به شدت که هر لحظه مواضع ترامپ تغییر میکنه، هفته آینده چه هفته آینده مثلا توافق اصولی با جمهوری اسلامی رو صورت خواهد گرفت. این الان بل با رسانه ها رو در ژنو در گفتن که در آخر هفته و روز یک شنبه احتمال زیاد، یعنی امروز این توافق امضا میشه. چه قالیباف رئیس پارلمان ایران هم گفتن که اتفاق امضا کن، اینا همش بر عهده آدم معتمد اعتماد میکنه به حرف ترامپ، که ولی دائما موازش متغیره و هر لحظه یه چیزی دیگری میجه. ولی این چه میبینیم الان اون چیزی که ترامپ میجه اصلا توافق، اصلا این حرفایی که در مورد توافق میجه با نظر تهران انطباق نداره و هیچ وقت نمیشه مبتنی کرد، خیلی نمیشه هیچ وقت اعتماد کامل کرد که الان وضعیت چی هست با حرفای ترامپ، برانچه تهران اینا رو یه چیزی دیگری میجه و تهران اعلام میکنه که هنوز قرار تصمیم در این مورد نگرفته است. بین واشنگتن و تهران کسی کدوم رو باور کنه؟ و در این میان هم میبینیم لبنان پنجمین دور گفتگوهای مستقیم خودش رو با اسرائیل در واشنگتن در 22 ژوئن جاری آغاز میکنه، با این با اطلاع از این چه، با علم این چه همچنان سرنوشت این گفتگوها مبهمه که آیا واقعا این گفتگو انجام خواهد شد یا به یک زمان دیگری موکول خواهد شد. در همین حال هم چه می‌بینیم، می‌بینیم که این عربستان سعودی هم تلاش‌های می‌کنه برای این چه تماس‌هایی بگیره برای صلح و اینا، چه اینا رو اعلام کرده. میگه در زمینه دیگر و با توجه به صحبت های مواضع آمریکا که هر که حتی مربوط به دخالت نظامی سوریه در لبنان هم مطرح شده،
برای پایان دادن به حزب الله الان مطرح شده. این مسئله است که سوریه حتی